0: uzraisījusi ebolas bundidžbo celma vīrusa šķirne, kļuva par lielāko un nāvējošāko Kongo vēsturē, pārspējot 2018. 20. Gada epidēmiju. Saskaņā ar Pasaules veselības organizācijas datiem apmācīta personāla darbības partneru un finansējuma trūkums rada šķērsli centieniem paplašināt ebolas vīrusa apkarošanas pasākumus, jo slimības uzliesmojums geogrāfiski izplatās. Vakar Polijas vilcienu mašīnisti uzsāka valsts mēroga lēnās braukšanas protestu, pieprasot stingrākus drošības pasākumus pēc navajošās avārijas pie dzelzceļa pārbrauktuves, kas izraisīja plašus kavējumus visā valsts dzelzceļa tīklā, tā vēsta Polijas sabiedriskā televīzija. Protestu, kas beidzās vakar pusdienlaikā, izraisīja trešdien notikusi avārija, kad starppilsētu vilciens pie dzelzceļa pārbrauktuves Polijas centrālajā daļā sadūrās ar cementa vedēju. Viens pasažieris gāja bojā, bet vairāki citi guva smagus ievainojumus. Rīgā vakar noslēdzās augsta līmeņa amatpersonu un ekspertu diskusiju fórums Rīgas konference. Tās noslēgumā Latvijas ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotā saraksta sacīja, ka Latvija aizsardzībai atvēl gandrīz 5% no iekšzemes koprodukta, bet iekšējai drošībai un aizsardzībai kopā aptuveni 6,4% no IKP, un arī citām Eiropas valstīm būtu jāseko šim piemēram. Kulbergs uzsvēra, ka aizsardzība un drošība ir vienīgās jomas, kas attaisno naudas tērēšanu vai aizņemšanos, taču nevar dzīvot no aizņemtas naudas. Tā ir arī jānopelna un jāsamazina Latvijas parāds. Tā Kulbergs. Ir pagājis nepilns mēnesis kopš augusta beigās piedzīvotās vētras, bet tikai 10. septembrī elektrības padevi izdevies atjaunot trim aizkrauklas novada Mazzalves pagasta mājsaimniecībām. Tā vakar vēstīja Latvijas televīzijas raidījums Panorāma. Tās elektrību saņēma aptuveni 2,6 km garu elektrolīniju, kas ir pašvaldības īpašumā un kuru pēc vētras nācās atjaunot pašiem iedzīvotājiem. Viņi jau gadiem cenšas panākt, lai šo līniju pārņem uzņēmums Sadales tīkls. Ar šo vēsti izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 11 grādi, pūši dienvidrietumu vējš 1 metrs sekundē. Naktī Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, dažviet neliels, īslaicīgs lietus. No nakts vidus vietām galvenokārt austrumos veidojas migla. Rietumu dienvidrietumu vējš 2,7 metrs sekundē un gaisa temperatūra 6,11 grādi, savukārt piekrastē 10,15. Dienā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, dažviet neliels, īslaicīgs lietus, būtīs lēns vējš 5 metri sekundē un gaisa temperatūra pakāpsies līdz pat 15-19 grādiem.
1: Reģiona notikšanas, diskusējas, porspīdumi, vidūkļi, atskots viesturī, aktualitātes šudiņ ir, protams, Latgulas ļauts. Ēterā Latgulas stunde.
2: Esiet sveicināti raidījumā Latgulis stunde, kuru vada Beatrise Borise. Arī to nedēļu soksim priekšvēlēšanu partiju debates. I treju nedēļu garumā sasatiksim ar visu 14 partiju Latgulis deputatim. I šudien raidījumā piesadala partijas progresīvie Latgulis saraksta pirmīs numurs Leila Rasima, partijas Mēs mainām noteikumus Latgulis saraksta ūtrīs numurs Janīna Kursīte, Partijas Nacionālā apvienība visu Latvijai Tēvzemē un brīvībai LNNK, Latgulis saraksta pirmīs numars Edmunds Teirumnieks un Partijas Zaļo un Zemnieku savienība Latgulis saraksta pirmīs numars Kaspars Melnis. Pirmkārt aicināšu 30 sekundēs pastosties, kas jūs esat, nevis par partiju vai par ko par jūs jums vajadzētu vai nevajadzētu balsot, bet tieši kai par personību. Jūs jums ir 30 sekundes.
3: Es esmu Leila Rasima, es esmu mama pirmam kortam, Latvijas un Latgales patriote. Es iepriekš to ar jauniešiem ilgu laiku, arī folkloras kūpu vadīju. Mums darbs lēčam bez saistēts vairāk ar to, bet nu jau esmu kaidu laiceņu arī saimas deputāte.
4: Jā, laba diena visiem, es esmu Janina Kursēte, porstu Latgali. I, protams, esmu kā uzņēmēja, man ir zemnieka saimniecība, man ir kūkādzātava, arī tad esmu gan Oma arī raizīja, kur audzina arī mosbārnus. Protams, pēdējos divus gadus es visu saistījusies ļoti labā labdarības tādā nodabinojumā. Karita Latvija, kur tiešām esu kā

0: Latgaļas koordinatore, kur Purzenu tagad ļoti daudz problēmas, kas saistīts ar karjatīvu darbu.
1: Paldies!
2: Laba dīna, mani sauc Kaspars Melnis. Es jau no bārna dīnām atceros, ka lauksaimnieki ņemos pa saimnieciebam. Tas ir laikam vienumā pamat nodarbiem, ar ko es nodarbojos, ja mums ir ģimenes saimnieciebu lielā. Nu, pēdējos godus aktīvi politikā saimā ir ļoti aktīvi strādāju kā ministrs. Ir viens no fokusiem bija tieši, kā mēs varam uzlabot Latgaļī. Ir to, kas redzis lielākais iztrūkums, ir tā komunikācija, kas pietrūkst. Tas ir tas darbs ar cilvēkiem stostiet par tām iespējām, kas ir Latvijā, ko viņus vajag izmantot mums visiem. Īpaši, lai arī mēs Latgaļie varētu attīstīties īt uz priekšu, jo tas, ko mēs, viens no tām lielajām darbiem, ko es redzēju, bija svarīgi tieši attīstīt biroju ministrijas Latgaļī, kur varētu būt tīšais kontakts.
1: Paldies!
3: Jā, es Medmunds Tērumnīgs, pamatā dzīve iegrīzēs tā, kas saistās ar akadēmisko vidi. Pēc augšskolas Rēzekņa absolviešanas sokts darbs kā asistentam akadēmiskajā jomā. Noslēgts pūsmas ar to, ka 2018. Gadā tieku ievēlēts saimā, bet līdz tam arī Rēzeknis tehnoloģija akadēmijas rektors arī šobrīd turpinoju akadēmisko darbību, bet nu, pamatā, protams, ja runājam par saimu, tad Latgaļas apakškomisijas vadīšana jau otru saimas sasaukumu.
1: Paldies! Tā kā postot Latgales sarakstus, vairāk tad uzmaņību vērsīsim tieši šitam reģionam. Tur ir viena partija, kuru vordu Latgale partijas programmā es neatrodu, Zaļo un Zemnieku savienība, par ko tai, saļaidzinot ar citiem reģioniem, būsim viss ir labi?
2: Nebūt nā, bet ir viņa līta, ka arī Latgale ir savas specifika un savas problēmas, bet tas ir vairāk jornāk par darbiem. Tas, kas man dažkārt ļoti nepatiek, mēs ļoti patiek izcelt Latgale kā īpašu reģionu, kas ir taisnība, mums ir pīrobeža. Bet ļoti daudz problēmas atkārtojas visā Latvijā ļoti līdzīgas. Ja parunāsim kaut vai ar uzņēmējiem par to pašu bezdarbu, tad tādas problēmas ir praktiski visā Latvijā. Ja tas, par ko mēs runājam, vairāk jau koncentrējas uz darbiem lītām, ko mēs varam, tās, kuri mēs esam saskorušies arī pēc pieredzes, tā, kad mēs uztaisam īpašu fondu Latgaļī, tad ļoti ilgi pēc tam visā Latvijā stāst, nu jums tak bija fonds. Tas nekas, ka tie naudas bija mas vai naudas nebija ko, bet pēc tam ļoti ilgi visi reikot, jums tik bija fonds. Un tad mēs ejam pavisam citu pieeju, mēs skatāmies, kur mēs pēc kādiem kritērijiem Latgaļē esam vairāk izkrītam, un pēc tam kritērijiem jau mēģinam tad tieši to naudu novirzēt Latgaļē. Tas ir tas lielākais darbs, ko mēs domājam par kopējiem kritērijiem visai Latvijai, kad vairāk tas finansējums aiziet tieši Latgaļē, tas ir vairāk mūsu fokus, uz ko runājam.
1: Paldies. Savupus partijas mēs mainām noteikumus programmā Latgale izcelta kūpā ar alūksni. Te paredzēts īvīs te pašu ekonomisko režīmu, ir tiem, kas investēja roda darba vītas pīrūbežā, pīšķiert uzņēmumu īnokuma nodokļa atlaidi līdz 10 gadiem, tai paši panokt saskaņojumu ar Eiropas komisiju par PVN likmes samazinošanu līdz 10%. Kai tu panoksi, cevišķi jamot vairāk Eiropas Savienības standarta PVN likme, nadreiks būtu zamoka par 15% jūsu minūte tad laikam?
0: Nu, pirmkārt jau tas ir vēlēto ietekmē, ja vēlēto nobalsos par mūsu partiju, tad, ja mēs tiksim saimā vairāk kā 5%, tad ir izpie arī 4 gadu laikā, tas nenotiks izraiz. Tas notiek parasti pakopiņiski, ja jūs ziniet, ka visas reformas, visas izmaiņas arī ar Eiropas Savienības saskaņošanu, notiek ilgstoši. I 4 gadu laikā tas ir iespējams, ja tāpat kā nu, mainīt noteikumus vēlēšanu sistēmā arī ir iespēja, tikai neizraiz. Ja. Lielī visi saskaņojumi notiek 4 gadu laikā. Tas ir iespēja, ja tiešām mēs aktīvi ājam un aktīvi strādājam.
1: Partijas progresīvie programmā Latgale izcelta divas reizes, runa ir par mobilitātes atbalstu visiem Latgalē strādājošajiem, kuri īnokumi godā nav leloki par 12 tūkstošiem. Ja atbalsts Latgales pašvaldībām sabiedrisko transportu infrastruktūras investīcijām, kai tu panoksiti, vai tas vēl vairāk neapdraudēs autobusu ievilcienu reisu skaitu?
4: Nu, man liekas, kolēģi, uz atmest saimā ceļam augšā ir Latgales apakškomisijā transporta jautājums, tā ir problēma, kuru ilgstoši nav izvedējusi tā galam sakot. Ja ir jorasunai, es uzskatu, ka pašā pīrūbežā cilvēkiem uz sporttransportu sabiedrisko būtu bez maksas jo nodrošinai. Tāpēc, ka ir jauniešiem, nu, mēs savā programmā esam paredzējuši, ka jauniešiem visā Latvijā sabiedrisko transporta mieņuša biļetam jau būtu 50% atlaidumu. Es ceru, kas atbildīja laisumā. Kā to panokt, ir jāsavarās, kur citur var gan iekonomēt naudu, kā ir labāk izlītot arī Eiropas Savienības resursus. Skaidrs, ka tagad mēs saimā strādājam pie likuma projekta, jauna likumu taidu veidojam. Īpaši pīrūbežas reģiona atbalstam, ir tī, mēs ceram tādā veidā piesaistāt Eiropas naudas tīši Latgolē, lai jūs paliek arī mūsu reģionā, ne tikai kaut kur citur Latvijā, kur investēt ir vīglok. Tāpat arī ir jādomā, ka ir nopelnīt valstī vairāk, ka atbalstāt uzņēmējus, ka atbalstāt cilvēkus, lai arī silda ekonomika.

0: lai pirka pakalpojumus precis, lai ir pieejami atceļot vairāk.
1: Savukārt partija Nacionālā apvienība savā programmā runāja nevis feisti par latgulu, bet par latgulīšu valodas apguvas īspējumu izglītības īstodies. Kai tu īstenosiet, jemot vērā, ka tam vajag neviņu finansējumu, tā arī pedagogus, mocēbu materiālus?
2: Jodzēst, ka mēs, kā Nacionāla apvienība, bijām pirmī, kas soca latgaļīšu skolotoju finansēšanu, faktiski savulaik caur Latvijas valsts mežu finansēta tika tieši caur zemkopības ministrē latgaļīšu valodas apmocēba. Ja tas gala rezultātā ir porzavērtījis tamā, ka šobrēd no valsts katru gadu mēs ieguldam vairāk 132 tūkstošus eiro latgaļīšu valodas apmocēbai pamat izglītības līmenī. Šobrēd, kas ir ļoti aktuāls, redzam, ka interese pieaug, gan no vecāku puses, gan tāpatās arī tie paši skolotoji. Ir tie, kas cenšas iziet papildus sagatavošanos kursus, bet kur ir taisnība, ir tamā, kad materiāli, lai mēs izglītotu bērnus, ir šobrīd diezgan limitāti. Tagad ir diezgan nopietnas jautājums, kā mēs sagatavosim, izstrādosim materiālus, lai tie paši skolotāji un vecāki varētu saprast, ko bērnam vajadzēt. Bet tas ir nākošo gada budžeta jautājums, faktiski izglītības un zinoties ministrei, tas ir runāts, ja to strādosim.
1: Eisumā tad būs tādi tematiskie bloki. Pirmais ir drošība. Aicinošu pabeigt teikumu, katram arī būs pusminūte šoreiz laika. Tas teikuma sākums ir sekojušs. Latgalē drošības jomā ir ieguļdēts pieteikami vai nepieteikami, jo... Janīna Kursīte, lūdzu.
3: Drošība ir pieteikami, 5% ir daudz. Vienīgais, ko es uzskatu, kad 1,5% noteikti jonovirza no aizsardzības budžeta, arī civila aizsardzība. Tas ir noteikti, jā, i Latgaļas ceļim, jo bez Latgaļas ceļim arī drošība ir nav iespējama, tā ka tas obligāti joiet kūpā ar šo te aizsardzību.
1: Kasper Melni?
4: Es domāju, ka viennozīmīgi varētu gribēt vairāk. Mēs redzam tāpat drona lido un līdz ar to tā jautājums varbūt pat nāc, cik ieguldīja, cik ir tā atdevi. Ieguldīja, mēs redzam, ir uzbūvēt rūbežu, bet daudz kas vēl nastrodēja da golu. Ko vajag sataisiet visu, kas strodē da golu, lai būtu pilnībā pabeigts viss. I noteikti varētu domāt, ka es priekš par tām tehnoloģijām, kā mēs redzam, arī ļoti daudz mainās tie apdraudējumi veidi. Ja mēs runājam par droniem, mēs varam tehnoloģijas mainās, ja mums visu laiku vāga ieguldīt jaunās tehnoloģijas, lai mēs vītu laikam līdzi.
1: Paldies, Edmundai Rumnieka.
2: Šobrīd, protams, mēs varam sacīt, ka tas procents, ko mēs atvēlam drošībai, ir audzis, bet jāsaskatās izglītojums, faktiski runājot par iekšējo un ārējo drošību, mēs kaut kā akcentu vienmēr esam likuši uz militāros komponentus sadaļi, bet pēc būtības drošība socās arī ar iedzīvotāju noturību, faktiski tie ir arī informētība. Par situāciju gan iekšēji, gan arī ārēji, kas nozatiekās ārpus Latvijas, bet, protams, tie, kur mēs esam gan pamosu darījuši.
1: Lielā,
0: es sacētu, ka nepieteikami tomēr, ka šī, protams, jāmam vērā, ka šobrīd ir 5% panokti, ko mēs ar, ar daļu no kolēģiem, ko tas uršiem arī priekšējā valdībā panocam, tas ir svarīgi, bet, ko mēs redzam arī, jāmot vērā hibrīddraudus, kas tagad apdraud, tie nav tikai droni, tie arī ir cilvēku sūtēšana pori rūbežai. Mēs tunelus esam redzējuši tuvus, ir skaidrs, ka rūbežu sorgus mums vajag daudz vairāk, mums nav pieteikami. Tāpat arī, kā jau kolēģi miņā, ne tikai rūbeža ir mūsu aizsardzība. Aizsardzība ir daudz plašoka, mums ir gaisa telpa viss. Un tāpat aizsardzībai arī spēja uzturēt krīzos ir arī tas, kā mūsu cilvēki te jūtās, cik ir spējīgi paši atceļauties normālu dzīvi.
1: Nākošai tēmai būs medicīna. Reti kurš nav sasaskoris ar situāciju, ka konkrēts speciālists ir tikai lielajos reģionu slimnīcos vai Vuspuru tikai Reigā. Mīns no Pīmāru, piemēram, Preiļos nav bērnu atsorsta un tuvokīs ir Daugavpilī. To kliedz ar speciālistu trūkumu arī Rindena veisa. Ko jūs darēsit, lai uzlabotu orstu pieejamību reģionā? Leila Rasima.
0: Es uzskatu, ka ir jodomē par to, ka piesaistāt jaunos speciālistus. Tas, ka orsts, kuris izavielās pēc tam strodot pie studiju pabeigšanas, es domāju, tī var nūzēmi lalu spieļāt tas, kuris varēs dzīvot, kuris varēs savu ģimeņu dibunot, bērnus laist. I tas ir viennozīmīgi atbalsts mojūklim jaunim speciālistim Latgolā, ka šie cilvēki tikai palīk mazāk, bet dzīvojamies fonds ir ļoti švaks. Un tāpat arī vēl viena lieta, kas man liekas būtu ļoti motivējuša jauniem speciālistiem, ir, ka tomēr ģim būtu potpilgaskaits koeficients par to, ka dūdās iz reģionus, iz attolumu vītom. Tas, man liekas, ir ļoti būtiski. šobrīd arī ir jādomā par to, ka es limnēju steiklu, tomēr sakot to tēlu.

0: cilvēkiem nāk par labu. Es šam tīšam ir bez tā, ka cilvēkiem ir, nu, teiksim, jā, nu, sirds, nu, nu infraktē taidom lītom itē reģionā Latgolā divreiz lalok īspie numert. Viņi daļ to, ka ir neteik laicīgi pēc paļaidzēbas. Lielu nozēmu otrai paļaidzēbai, lielu nozēmu slimnēcu teiklam, arī tas viss ir josakortē. Tā kā tikai speciālisti, tikai ocorsti, zūborsti, tā to ļoti nepaļaidzēs. Mums ir josprūt, kā mēs varam arī cilvēku dabot pie paļaidzēbas pieteikami otri.
1: Paldies. Kas par Melni?
2: Pirmais, ko mēs jau šodien darām, mēs izsniedzam Saeimā medicīnas reformas atcelšanu. Jo par kā mēs runājam, par kaut kādu uzlabojumu, ja mēs redzam, ka pēc esošās reformas Daugavpiļī viena būs nokošgads vairāk par miljonu mazāk nav finansējums. Tā pašā Preļu slimniecei samazinājums ir daudzam citam Latgaļas slimnīcām. Līdz ar to tas ir kaut kā divējot ar vienu roku. Mēs runājam, ka vajag medicīnu uzlabot, bet ar otru roku samazinām finansējumu. Jo bez finansējuma jāatdzēst, nekas nebūs. Un otra lieta, protams, par ko ir jārunā, ir tas, ka ir svarīgi, protams, ka, lai jauniem ārstiem ir iespēja pirmkārt nākt uz Latgaļu, ir kur dzīvot un strādāt. Bet otra lieta ir tas, ka ja mēs kā valsts jau finansējam, atbalstām jaunos mediķus, tad skaidrs, ka jābūt leiguma kaut kāds 3-5 gadus pēc tam strādāju kaut kur Latvijā vienalga kaut kādā slimnīcā strādāju pēc tam, protams, ja es vēlās iet uz ārzemēs, var samaksāt to finansējumu, ko mēs kā valsts ieguldīšu cilvēku jaunajā speciālistā. Bet tas ir pamatā jāiet priekš, bet viennozīmīgi mēs nevaram runāt ne par kaidu patreiz uzlabojumu, ja nesekoju līdz finansējums, jo tas ir lielākā problēma.
1: Paldies, Janīna, kur sveitam?
3: Nu, pirmkārt, vienota rinda. Ja visus vajag pacientus tomēr vienotā rindā, tad mēs skatāmies atsabrēvās kaut kur citā, vai nu Reigā, vai nu Riezikņi, vai kur. Tad tie bērni cevišķi ar tādām īpaši tādām osam slimībām, kuru vajag otri, tad tūs arī pirmos prioritāri arī sarindojam šūs te slimūs aizsūtīt tādāt orpus rindas. I arī pats galvenais ir tas, ka mums arī vajag, ja mums to nes pie valstsnīgi, tad mēs arī varam īt pie privātajiem, bet valsts apmaksoja par šitiem privātiem pakalpojumiem. Tad arī vismaz kaut kas nustabilizēsies, protams, speciālisti arī nav. Nagribīt iz reģioņiem strādot, nagrib dēļ to, ka tur pilsētos ir lielokas īspies pilsētos ciešķi jauniešiem, jauniem morstiem ir ko darīt. Jūskata, ka laukūsim nav tādas atpūtas īspies. Dzīvums platības nodrošina arī pašvaldības ir, kur tiešām arī piegodu ar visu. Arī ir privāta praksis nodrošinotas pašvaldībām. Bet mums ir vajadzīga vienota rinda sakortot to, ja nes pie valsts, tad arī to darām. Privāti.
1: Paldies. Edmunds Teirumnieks.
4: Pirmais, protams, tas ir atalgojums. Otrs, dzīvoklis jeb dzīves vietā. Faktiski šobrīd mēs redzam, ka nu, tie izvēļi uz reģioniem nav tie tāda, kā primāro. Bet, protams, arī esošo reforma, kas ir uzsokta, nav tie, kas ir draudzīga pīrūbežas slimnēcam. Faktiski šobrīd mums būtu tieši otrais jūrunāja par to, lai papildus finansijums tiktu nodrošinotas gan tajā pašā Balvu Gulbiņas slimnēca apvīņēbai, gan patās arī Preļu slimnēcai. Nu, protams, arī Daugavpils redzot to, ka šobrīd tas finansijuma kritums. Faktiski mēs risinājam divas problēmas. Ja mēs palielinājam finansijumu, pirmais tas ir tāda speciālistu klotasamība, otrs tas ir tomēr pīrobeža drošība, kad nu, bez medicīniskos palīdzības ir attīcīgi profesionālu klotasamības, nu, mēs to drošības aspektu nevaram paceļt.
1: Paldies. Nokūšīs izglītība. Aizvien bīžāk redzam, ka tiek slāgtas mazos lauku školas, līdz ar to bērnim jāmēro ilgoks ir toloks ceļš. Ko jūs atbildēsiet tiem vecokiem, kuru bērni jau ap 7 reitā stopīturāji gaida skolā un autobusu, lai nokļūtu uz pirmo stundi pulksteņu 8:30 vai 9:00 no reita? Jūsim katram arī būs minūte. Kas par Melni?
2: Tas ir viena no lielajiem izaicinājumiem, kas mums ir lauku skolās, jo mēs ļoti visi gribam, lai būtu bērniem labākā izglītība. Bet tāpat laikā saprotam, ka paļīgi arī sarežģītāk to nodrošināt skolās, kur ir ļoti mums skolnāku. Un tā ir tā lielāko problēma. Tas, kas ir, protams, ir jāzavēr ar pašvaldību, kaidri ir tie maršruti un cik toļi to bērnu jāved vai var, jo nevar pārplanot labāk. Tas viens no tiem izaicinājumiem, bet tas ir vairāk tikai ar pašvaldību kopā jostrūdē. Bet pamatā tur jāsūt arī tā lielā dilemma ar to, ka mēs visi gribam, lai mūsu bērni būtu ļoti labi izglītība, ļoti kvalitatīvi, bet atrast labus skolotājs paliek ar vienu sarežģītāk, īpaši laukrīvis, ja mēs redzam, ka arī vidēji skolotājs paliek ar vienu vecoks, jauno speciālistu nav. Un tā ir viena tam problēma, kur ir jāmeklē divi, ja tieši tā ir pat, kā mēs runājam par medicīnā trūks speciālistu, arī izglītībā arī tu pītrūks jauno. Ja te jāmeklē, ir liels darbs gan pašvaldībai kopā ar izglītības ministriju meklēt tos risinājumus, kas ir labākie.
1: Paldies! Lēlā rasīma.
0: Mūsim, ka arī vecokiem pats svarīgākais, lai bērns

0: tik jūs pēc iespējas labāku izglītību, lai nav tā, ka Rīgas bērnam ja ir daudz labāka nekā bērnam, kā ir dato lokā reģionā. Tas ir primārais. Bet par agrīm reitim runājot, nu, te ir jābūt transportam, kas aizved, kas namat ļaikumu sokumā aiz vīnu pusi, tad brauc pēc tam citiem pakaļ, tad skaidrs, ka pirmajiem ir jāceļ daudz agrok, te ir problēma. Man bija tas gūts arī vedāt cilvēku tiesību komisijai, mēs arī tam vaicojumam pīzaskoram par agrīm reitim. Tiem žāli, ja ir tagad jūs minējāt 8.39, tas ir tas, ko mēs panocam, ka izglītības ministrija tomēr izstrādē tādus nosacījumus, ka vadlīnijas, ka nevajadzētu agrok par 8.30 soktīs vai 9, tī vecuma pusmūs dažaidūs. Bet nu, te ir arī viena līta, kas, protams, neatrisināja visu Latgales problēmu vai citu Latvijas reģionu problēmu. Ja īsumā tas ir finansējums, sabiedrisko transporta maršruta tēklā papildinošana tā, lai bērni tiktu no savām dzēvisītām uz školu timā laikā, kad ģimt ir jotiek.
1: Pandis, Edmunds Teirumnieks.
2: Jebkuras valsts lielākais resurs, tas ir tieši cilvēku resurs, kvalitatīvi izglītots. Šobrīd ajūt uz to, ka mēs pēc kvantitatīviem rodētojiem esam skatījušies, kā kādu skolu slēgt, ir novic pie to, ka faktiski mēs esam pazaudījuši to ekosistēmu, ja tā var sacēt reģionos, kas īpriekš ir bijusi, faktiski lauku apvads ir atiskuši izatukšajās. Mēs arī jau piesūšos izglītības un zinātnes ministrs Indriksoņis kundzis esam caur jo ir panāks tas, ka kvalitāte ir tie, kas ir noteicūšais, ir poras bērnu, ja ir kaut kādi, kas iztrūkst, nav tā, kam tiek samazinots attiecīgi valsts finansijums. Es domāju, tas ir soļis pareizā virzienī, bet, protams, jautājums ir kvalitatīvu školotoju nodrošinošana. Šobrīd mēs redzam eksakto zinātnes ir tos, kurus, diemžēl, bet nu, netiek kvalitatīvai nosaktas, tas varētu būt risinojums attolinotos apmācības, kuru nodarbības bērni pasnāc, piemēram, fizikā attolinoti, bet uz vietas strādāja tie skolotoji, kas var tos praktiskos darbus
1: vadīt. Andis, Janīna, kursīta?
3: Tas tiešām nav normāli, ka bērnam jūs ceļās tik agri, tiek risinots arī tas jautājums cilvēktiesību komisijā, kad agrok par pusdeviņiem, es uzskatu, ka deviņos jūsok stundis, to tas jautājums mazliet varbūt atcerīsinotos, bet vairāk par pusstundi nadreiks bērnu vest, kā es saku, nu vienai bērnu dorzu iz ūtru vai nu školas iz bērnu dorzu. Bet pašvaldības tur ceļu teiklu risinoja ar maršrutiem, ja, kur porsats arī sabiedriskais transports. Es domāju, pašvaldības tu dora, tur nav pormetums pašvaldībām. Bet līdz tomēr 4. klasē vajadzētu tos mozos bērnus naraustīt, bet īspie robežos ar kvalitātes nodrošinājumu. Es arī uzskatu, ka kvalitāte ir pats pirmais jebkurai školai. Ar to arī atrisinot to jautājumu, kad ir kvalitāte, ir školotoja, tad neaiztaisam to klasīs jeb školas. Ja, ja nav kvalitātes, tur ir cita runa, ja, ja nav školotoja, tad domājam, kā sabalansēt šūt. Ja, bet agrāk par 9 nevajadzētu izsokt stundis nevienā školā.
1: Demogrāfija. Jo školu slēgšanī trūku rūkā ar dzimsteibu, rodētoju Latgalā, tāpat kā visā Latvijā turpina samazināties, ja ir vīni no zamokajuma valstī. Kā veicināsit demogrāfiju? Leila Rasima.
0: Gribētu, lai mēs saprotam to, ka demogrāfija nav tikai kaut kas tik šaurs, ka panok, ka sīvītis zemdē vairāk bērnus kaut kādā ziņā. Tas nav tikai par pabalstim runā, ir par šūvus. Demogrāfija ir kaut kas daudz, daudz plašoks. Tas ir arī par nu, man kā arī mammai, kas ir visu savu dzīvi arī dzīvojusi reģionā, ja arī bērns man tā ir raucis, joprojām arī aizsardzības institūte. Pat arī Lūznavā it ir skaidrs, ka kur dzīvot, kur bērnu palaist uz dorzeņu, uz školu, lai nav rindu. Tas mums jau par laimi nav problēma, bet tas ir rodētojas tam, ka demogrāfija ir zema, ka rindu uz dorzeņiem vairs nav. Bet nu, tas ir viss socot ar arī to, kāds atbalsts ir jaunajām mamam, ir sevišķi tom, kuras paliek arī vīnas pēc tam ar bērnu kūpā, par to ir jūtas jodomai. Tomēr Latvijā lala daļa ģimeņu tieši ģimeņa, kur ir vīnturos motis ar bērnim. Veselības aprūpa, pie ko mēs iepriekš arī pīzaskoram, tas, ka zūborsti bieži viņu bērniem nav pat pieejamami. Jā, ir forši, ka mūsim beidzot reizes plus bērnu programma, bet tagad tas, ko arī saimas deputāti komisāri sēdos apspriež, ir saprūti, ir, ka sākumā vienam bērnam jābūt ūtram, ja tad mēs varam domāt par treiz bērnim.
1: Edmunds Teirumnieks.
2: Nacionālās apvienības tāda rūpja lūkā vienmēr demografijas jautājums ir bijis. Mēs esam vienmēr arī likuši uzsvaru uz to, ka tas nav normālai, kad mūsim demografisko līkņa iet uz leju, bet skatoties nosūšos programmas, mēs esam iedovojuši konkrētus risinājumus, tā kā viens no tiem ir attiecīgi finanšu jautājums, tad runa ir par bērnu kupšanas pabalstu līdz 600 eiro, paļelinošanu paredzot turpmāku reindeksācijai, tāpat tās arī joceļa ģimeņas valsts pabalsts, un te mēs

0: sadalām par vienu bērnu 100 eiro, par diviem 300 un par treisi vairāk attiecīgi 600 par katru bērnu. Runa ir par to, ka vecākiem tiek nodrošinots valsts finansējums, lai tomēr tie mūsu sabiedrē, bet tiešām saglabāja to genofondu tādu, ka mēs esam latvieši, attiecīgi varam augt tikai valsts, nevis domāt par to, ka mēs nodrošinosim darba vietas ar migrantiem, kas šobrīd ir aktuāls jautājums.
1: Janīna Kursīte.
2: Pirmkārt, ekonomisko izaugsmu reģionos. Ja būs ekonomisko izaugsme, ja būs piesaistīti daudz investoru, kas tiešām gribēs šeit ieguļdēt, celt attīstības, tad vai nu rūpnīcas vai kaut ko attīstīt kādu nozari, ja, to darī apkurt ar školam apsaudzēs, ar strodņīkiem un ar ģimeņam. Ja ģimeņas zina, ka jiem stabilitāte ir ģimeņam, ja jī zina, ka jiem būs katru mēnesi stabila olga ilgstošā procesā, tur 10-20 godu uz priekšu, tad jī arī nesabēstāsīs ģimeņi īmt vienu, divu, treis bērnus. Paldies arī tagad, kad pieejām arī lielus tieši atbalsts par trešo bērnu, jā, arī, ka pēdējais bērns, jeb mozokais bērns 25 godi, tad sajam arī porēji šo atbalstu, kas ir daudz bērnu ģimeņas karti, bet pabalsti neko nerasinos, vaļi ir ļoti labi, ja būtu nāpliekamais minimums par bērnu 500. Ja? Tas arī dotu tādu nu, stabilu nu, ieņēmumu grūzu, kur ģimeņas...
3: Skaidrs, ka viena lieta, ko mēs fokusējams, ir tas, lai jaunajiem ģimenēm, kad bērnam pieģimstot, nesamazinotos kopēji ienākumu ģimeņu. Līdz ar to ir runa par pabalstiem. Lai neveidoja situācija, ka tev pīdzins bērns, ka tu saimsi mazāku ģimeņu nekā to, ja tev nebūtu bērni, kas ir liela problēma daudziem ģimeņiem, protams. Otra ļoti viennozīmīga, kas ir Latgaļa, ko mēs redzam, ita tā ir drošības jautājums. Jaunās ģimenes grib justies droši, pārliecinātas, ka būs mīrs. Par to ir runa par drošību, ir ļoti svarīgi, fundamentāli. Ir trešais, protams, ja vajadzīja dzīves vieta, jo jaunās ģimenes, kuras grib atsagrīsties atpakaļ, grib dzīvot jaunā mājoklī. Jo otra lieta, dīmžēl, pat dažos pagastos, kam ir rāzaknes novadā, tu nevar nopirkt dzīvokli, tāpēc, ka nevis nepārdod. Un tur veidojas tāda absurda situācija, ka cilvēkam, kam pieder dzīvokli, pats dzīvoja kaut kur Anglijā, visu to dzīvokli nepārdod, ir cilvēks nevar atsagrīst, pat gribēdams. Tāpēc, ka tās, ko var pārdot, ir ļoti lēti, es negribu es paturu, bet tā ir jautājuma, ka jaunā ģimene, kura grib atsagrīst, ja nav iespējas, tāpēc, ka nav kur dzīvot. Un tā ir tā viena no tām problēmām, ko noteikti ir jārisina, ja tur ir risinājumi, kā to risināt, tāpēc, ka vajag dot iespēju cilvēkam atsagrīst.
4: Reģiona notikšanas, diskusējas, porspīdumi, vidūkļi, atskots viesturī, aktualitātes šodiņ, ir, protams, Latgulas ļauds. Ēterā Latgulas stunde.
1: Šodien raidījumā piesadala partijas progresīvie Latgulas saraksta pirmīs numurs Leila Rasima, partijas mēs mainām noteikumus Latgulas saraksta ūtrīs numurs Janīna Kursīte, partijas Nacionāla apvienība visu Latvijai tēvzemē un brīvībai LNNK, Latgulas saraksta pirmīs numurs Edmunds Teirumnieks un partijas Zaļo un zemnieku savienība Latgulas saraksta pirmīs numurs Kaspars Melnis. Par īspiem jaunam saimim problēmas ir arī tiem, kas pīdzimuši izskolojušies, lai jaunie cilvēki atsagrīstu, izstrodotu Latgulā nepīcīšam ar teicu dzīves vītu, par ko jūs tagad runājat. Pīdojums arī īres mājokļiem vai īspējā nopirkt tiepašam ir skopa. Patiesībā arī kreditēšana Austrumu reģionā joprojām ir apgrūtinota. Vai kas maiņāsīs pēc 4 gadiem Janīna Kursīte?
2: Pašvaldībām jopīdovot dzēvkļi, tad ir tagad jums tīsēbas nakrupļošo tirgu, jā, bet celt arī daudz dzīvokļu mojas, izīrēt pirmkārt jau speciālistiem, pašiem morstiem školotojiem, jā, lai varētu arī tos ģimeņus atbraukt ļoti labos celtos jaunos sātos, jā, kur tiešām visa infrastruktūra ir, un tot arī nebūtu problēmas ar to. Tieši dzēvkļu celtniecība. Tas atvieglos visu, ja arī tas risinās visus jautājumus. Atsagrīžās ģimeņas tikai tur, kur var piedāvot dzīves vītu. Lievonos, piemēram, ļoti daudz ir rūpniecu, kur jī arī pat izpirk praiļos blokus, ja, dzēvokļus izpirk no Daugavpils vatera autobūzim, jo arī zvītas jī nevar vairāk piedāvot šo dzēvis vītu. Bet dzēvis vītā jobūt tur, kur jobūt tam speciālistam, vai tur pie školom, vai tur pie kaidom rūpniecam. I tas ir izdarāms 4 gadu laikā, nu teikt.
1: Kas par Melnu?
3: Ļoti gaidam, kad būs pabeigts Lodzā zemās īres mojokļus. Ja tas būs kā reāls piemērs, cik tas iedeva pienesumu, cik atsagrīsīs jaunās ģimenes, jo, kad tev ir reāls fakts, tad ir ļoti vieglāk cīnīties par papildus finansējumu programmā, ko vajag darēt. Bet otra lieta, ko noteikti, mēs saskatām, kur ir jorunā jāmeklē

0: Tas ir kopā ar pašvaldībām, tas ir par to dzīvokli, kuri stāv tukši, kuri neiet ne tirgu, ne tur kādu dzīvo, jo tā ir problēma gan tāpēc, ka nav jauna ģimene, kur atsakdīst. Īpaši otra lieta tev arī cilvēkiem, kuri dzīvo, ja tev ir pa vidu dzīvoklis, kur nav, kur ir zemā, tev ir vienas problēmas. Otra lieta arī tu īpašumu nevar sakortēt kopīgi. Un te ir jārunā ar pašvaldību kaut kādu motivāciju cilvēkiem. Ja tu pats nedzīvo dzīvoklī, tad dot iespēju cilvēkiem, kuri vēlās atsagrīst, to dzīvo kaut kā iegūdoties. Jo tas, ko cilvēki ļoti bieži nesaprot, tas ir īpašums, kurš nes zaudējums, un pa 5 gadiem citie zaudējumi ir ļoti lieli. Un tas ir tas, kur jārunā ar cilvēkiem jostos, tu arī pašvaldībā jāiesaistās, lai tie dzīvokļi atsagrīžās tirgu, lai būtu iespēja vismaz kaut ko. Protams, ka mēs visi gribam jaunos dzīvokļus, bet tos tikot nesabūvēs. Pat ja mēs uzsāksim projektu, nu jaunos mūkļus, tas jāpat paies gads, divi, kamēr ir uzbūvēt, bet cilvēks jau var šodien, grib šodien jau kur dzīvot.
1: Edmunds Teirumnieks.
2: Nacionāla apvienībai tas jautājums nav atraujams no ģimeņiem ar bērniem, tiecīgi runā ir par demografiskos situācijas kopēju uzlabošanos. Faktiski mēs esam paredzējuši programmā 4 pamatpunktus, kas tieši saistās rītu jautājumu. Tas ir pirmais, atvieglosim pirmo mājokļa iegūdi jaunu pirmo bērnu, kurš ir dzimis. Nokamais piešķirsim 15 tūkstošus eiro valsts grantu hipotekāro kredīta dziešanai par katru bērnu. Tāpat nokušais valsts garantēts kredīts bez pirmos īmaksas tieši jaunom ģimeņam. Ceturtais ģimeņam ar bērniem nodrošināsim piekļuvi energoefektīviem zamos īris un nomas izpirkšanas mojokļiem. Faktiski, it runa ne tikai par dzīvokļiem, bet arī daudzas ģimenes, jo sieviški, kas atsagrīžās uz lauku teritoriju, izavēlās tomēr privātos mojas, un tas piedāvājums, kas ir no mūsu puses, varētu būt tāds, kas būtu interesants tieši jaunām ģimeņam atsagrīzties, izavēlēties lauku vidi.
1: Leila Rasima.
3: Progresīvi jau labu laiku runāja par to, ka ir nepieciešams mojokļu fonds, kurš itu visu adresētu. Šobrīd situācija ir uzlabojusies, mums ir programmas, kur pašvaldības var startēt, var dabūt finansējumu, bet kā mēs redzam, ir pašvaldības, kas ir pozitīvi piemēri, kas atrūna finanses no sava budžeta, nu leic finansējumu un kas itu dara, bet ir pašvaldības, kas vai nu nevar atceļauties, vai nu jom prioritātes ir citas lietas, kas, nu, piemēram, Rēzeknē tas bez pātūres prioritāte, kas joprojām arī finanses ir ietekmējis arī itamā breidī un Rēzeknē, cik es saprotu, nezaplānojās tivokajā laikā celt mojukus, ka šī ir ļoti vajadzīgi. Daļ tam, jā, mēs uzskatām, ka valstī tomēr ir jonokar lielāku atbalstu, lai pašvaldības, kuras gribētu to darāt, lai jūs to var atceļaut izdarāt. Jau būtu iespēja arī, ka tas nav tikai zemes īres dzīvoklis, bet ka kādā laikā to ir iespējams arī izagodoties, lai jaunom ģimiņam būtu iespēja arī tikt pie sava īpašuma īvālok namaksot to īres maksu jau. Nu, eisumā arī tas, kas tagad ir uzlabojami, bet joprojām, kā jūs minējāt, ir trūkumi, ir kreditēšanai, finansēšanai, tas arī ir jorisunai. Vēl bišķiņ pazavērsim, ka IT programma darbējās, bet pirmie signāli nav porok pozitīvi par Latgolu.
1: Slikta pīredze arī ir pīredze. Ja vātras mocības elektrība pēc neseņa pīdzēvotos vīnas no lalokam vātrum, daudz vīt no nebija vairokas dīnas pat nedēļu. Kā uzlabot situāciju, Edmunds Teirumnieks?
2: Primāri, ja jorunāju par divam sadaļam, viens ir civilo komponenti, kas ir caur civilo drošību, caur pašvaldībām, valsts attiecīgi intervencija, otrs, protams, arī paši iedzīvot vai joliek tomēr nopietnoks uzsvars uz to, kad mainās klimats. Faktiski mēs redzam, ka gan nokrišņi pieaug, gan sausuma periods, gan šobrīd arī vētras. Līdz ar to tie paši ģeneratori vai kaut kāds alternatīvs enerģijas avots ir jonodrošināji, bet nu, esošo situāciju parodīja, kad mūsim ir problēmas jau valsts līmenī, gan informatīvai apraidī, kas ir izskaņījis, gan tāpatās arī nu, pašvaldības, būsim godīgi, nebija visas gatavas, tā lai ar tiem pašiem ģeneratoriem nodrošinotu lielokas attīcīgih, nu, ne tikai vincētas, bet tie, kur ir tie paša kanalizācija, faktiski, mēs runājam jūdiņsots kanalizācija, ģeneratori, kas ir ne tikai vins divi, bet tomēr ir jobu nopietnam rezervam, lai, ja vīnā vītā ir jo nodrošināja tas pats jūdiņs dzeramais, nu, tad, ja citā darbojās, mēs varam porast.
1: Leila Rasima.
3: Primārais izakristalizē par ģeneratoriem, tī katastrofāli trūks, tūs ir pašvaldībām. Jūs arī upēji valstētie, jo no pelēgā arī, es domāju, nokamo sadaļā teišam tas, ka mēs informācēju sajamam no cilvēkiem par bojojumiem. Tamā gadījumā tikai laikam ejot, mēs saprotam, ka cilvēkam nav pieejas sakarim, ja nevar paziņot, ka im arī nav elektrības, tikai atslēgumi. Kā mēs arī pazarūpējam par cilvēkiem, tad mūsu brēžos, kad jī ir noslēgti gan no sakariem, gan no elektrības, gan no iespējams tī izceļiem arī kūki sazagozuši, ne tikai iz elektrības liņojumu, bet saburot no piekļuvi pieejumu, kā mēs varam tomēr paleidzēt, kā otro paleidzēt.

0: Kim pošim turņim generatori jābeigtīs, līdz ar to mēs nevaram nekādu informāciju saimt. Otkort, ja mēs būtu jau novirzījuši 1,5% aizsardzības budžeta civila aizsardzībā, tad mums jau būtu arī sapierti generatori, mums jau stovātu pie lielajām slimnīcām, mums jau stovātu pie uzpildes stācijas, vispār man apbrēno, dēļ ko uzpildes stācijos nebija nodrošinoti generatori. Nedod divas, ka notiek kaut kādas citas kataklizmas vai nedod divas vaļ karš, ja, ko mēs to darīsim. Šitie tiešām ir pirmo mocība, kur krīzes centras nastrodā vispāris uzskatu, krīzes centram ir lielokā atbildība, jī sajam tikai olgas, bet jim nav niko nodrošinots. Ni iudiņas mucu, ni generatoru, ko jī varā arī izīrāt. Ja. Jim jau vajadzētu stovēt bāzi, šitie visi sapirkti no 1,5% no aizsardzības budžeta. I tas ir atbildība ļoti liela tieši krīzes centram.
1: Kas
2: par Melni? Es nepiepikšu par to, ka nav generatoru pie slimnīcām. Pie slimnīcām ir generatori. Tad, kad goja pieslēgšanās pie Eiropas centrāla energo tīkla, mēs paši fiziski ministri apbraucām katru slimnīcu pārbaudījumu. Vai generatori, kas ir vēl ļoti svarīgi, nav tas, kas ir to. Bet, ka ir cilvēks, kas zina, kā jau izslēgt, ka ir degvīlī līti, kas var strodīt, tas ir pārbaudījis fiziski. Tas parāda to, ka jāiet sūli pa sūlim. Un šī jau ātri parādzēja, ka mobīlie sakari ir vājais pūsmas. Un tur jau ir tagad sarunas par to, ka mobilo tīkla operatoru ir jānodrošina sakaru vismaz 24 vairāk stuņas, kas ir svarīgi ļoti būtiski. Ja te varbūt iztrūkums tāds, ka pītrūks varbūt tāda sadarbība starp reģioniem. Jo skaidrs, ka katra pašvaldība, katrs pagasta nopirkt generatoru tās lielas izmaksas, ir viena lieta nopirkt uzlīti jautājas apkūpis. Jau būtu cilvēkam, kas zina, kā jau pīslāk. Kaut kādā lielā vātrā mēs varam atvest paspējas par dīnu atvest generatoru no Kurzemes vai tālāk reģionu, kuris vienkoši to. Tā ir sadarbība, kur noteikti vajag veicinot, un utilīti ir jābūt arī fleksibulākiem, kas ir jāmaina arī likuma noteikumu, jo patreiz pat pašvaldība, pat ja ir generators, nevar īdot tam pašam sakuru tēklam vai arī uzpildes staciju, tāpēc, ka pēc likuma nevar palīdzēt pašvaldību privātu uzņēmiem. Kas arī ir jāmaina, jālabo, mēs iesniedzām grūzījumus, kas labojas, kas tādu iespēju dūt pašvaldībā arī palīdzēt.
1: Lielā daļā Latgales vēja parku būvošana nav iespējama, jo tie ir piemēram aizsardzības ministrijas vai dabas aizsardzības pārvaldes, un noteikti ir ierobežojumi. Tā paši ir iedzīvotāji, kuri neatbalsta vēja parkus. Kā jūs redzat vēja parku attīstību Latgalā? Leila Rasima.
3: Mums ir jomazinā atkarība no fosilīm resursiem, par laimi ar Krīvi esam nogrīzuši, bet no tik un tā mums ir joiet uz atjaunīgajiem resursiem. Kopumā progresīvi ir ļoti atbalstuši pieeja enerģijai. Bet mūsu ar kolēģi ir Jānis Simonovs, ka mēs arī bijām aizbraukuši iz Nīdzgales parka apsprīdi vīnu. Mūsu rados jautājumu par to, ka iedzīvotāji ir iesaistīti, ka tiek informēti, cik tas bija garša sokumā prezentācijas dažādas. Lai nogurdinot cilvēkus, kad jautājums beigos grib uzdot, jau tas laiks ir beidzīs, var sacēt, tas neizvēra labi. Nu, otra lieta par to, kur tīši jūs reikot, par to, ka tamā gadījumā bija vīta, kur bija dažādi tiešām dobas dorgumi, ka tī mazais ērglis liks, tas ir tā toļo, kur arī tomēr bija paredzēti tī ģeneratori. Tā ir, ka es to ir joīt, ir jotru un vītas, kur to ir uzlabok darēt, ar īdzēvotājiem ir jābūt sadarbībai, bet īdzēvotājiem ir jojūt, kas jām nu to tiks, ka jo ainovā tiešām kaut kur pazarodās tī ģeneratori. Tas ir tas, kas man līkās, lai šam nav izskaidrots, ka tas uzlabos katrā iedzīvotāju dzēvi. Ja tas ir pašvaldībai finansējums, tad lai to ļauk pašvaldība skaidro, kurī to nav ieguļdās.
1: Kas par Melni?
2: Nu, ja mēs visi gribam dzēvot kā Zvīdrijā vai kā Lietuvā, kur ir labāk ekonomiskā situācija, tad pazaveram Lietuvā ir 2500 megavati uzstādītā jauda šodien jau grīžās. Somijā jau šodien ir 9000, kamēr Latvija ir 133 megavati. Mēs atpaliekam fundamentāli, un tā ir mūsu iespēja, kas ir svarīgi, ka ir pieņems likums, kur par katru uzstādīto megavotu ir konkrēts summa, ko maksā vietējā kopienā, kur puse aiziet pašvaldība un otra puse aiziet īdzīvotam, kad dzīvo apkārt. Ja lai saprastu, ko nozīmē kaut vai Lietuvā tie 2500 megavotu, kas ir uzbūvēts, tās ir 4 miljardu tīšos investīcijas izmaksas, un saistošās kopā ir 10 miljardi. Nu, kas pēc būtības sanāk, gandrīz vai Latvijas budžets ieguldīts. Te runā par būvniecību, projektošanu, ceļiem, kas tiek sabūti, ir tās pašas darba vietas. Jo tur vajag cilvēku, kas pēc tam to apseko, uzko, pārbauda un rūda citas. Jūtra līta, pateicoties šiem jauniem parkiem veidojas, ir blokus citu darbu. Reka ir Jelgavas Laforas projekts, kas papildus pēc tam plāno siltumnīcas, cementa, rūpnīcu, datu centrums.
1: Janīna Kursīte.
0: Mēs mēnam noteikumus, esam pilnīgi pret vēja parkiem, kas tiešām degradēja mūsu teritorijas. Es pilnīgi, kā arī lauksaimniece, esmu pret, ka iz lauksaimniecības zemēm augļēgojam uzstoda gan saules baterijas, gan arī vēja parkus. I tas ir tiešām mūsu lauksaimniecības iznīcinošanas.

0: Tas ir pilnīgi pret mūsu lauksaimniecību, pret tautsaimniecību. Kas ir jodara? Ja jūs tiešām gribat, tad pašvaldība saskaņojot līdz arī dzīvotojiem, varit vojnu tā kā Latflora jau izstrodot uz kūdras purvus, kur tie ir kaut kāda pinasums, bet ja mēs uzstodām laukzemēs, pīdzīvotojiem, izdzīvotojiem nagrib to jūs redzat, ja, ir nevajag uzspīst izdzīvotojiem. Šūtā vieja parkas, tas ir tikai biznes. Ir vislabākais, mēs jau nodrošinām savam elektrostacijom, bet vieja parki jūs ziņat, ļoti mūs pīnasumu nās, mūsos atomhidroelektrostacijas. Tas ir vienīgais, kas otri atsamoksās ir dot kaidu pīnasumu valstī.
1: Edmunds Teirumnieks.
2: Bieži vien mēs uzskatām, ka sabiedrība ir pret vieja parkiem, bet no aiztiņēba ir mums jau vairākas aktīvistu grupas, kas no viena sabiedriskos apsprīdis brauc uz otru, ja tādā veidā notiek vietējos iedzīvotoju musinošanam. Protams, ja skatāmies no Latgaļas teritoriālo saguma, tad skaidrs, ka mēs nevaram runāt par augstiem mostiem, augstiem vieja ģeneratoriem, kurus varētu izbūvēt. Tas ir saistīts ar tieši militāru komponenti, bet ja sabiedrība iedzīvotoju attiecīgā apdzīvotā vietā piekrīt, tad faktiski mēs varam arī skatīties uz kombināciju, ko tā ne tikai runa par attiecīgiem vieja ģeneratoriem, bet tu varētu sajūkt kūpā ar militāru komponenti, faktiski lokatori, kas pēc tam varētu novērot gaisa telpu un tā tālāk. Bet, protams, piekrītu kolēģiem augsti vērtīgos lauksaimniecības zemēs, tas nebūtu darāms.
1: Mojūkļa transporta kompensācijas. Ja jūs būsit Saeimā, ja tur skatījās jautājumu atcelt vai saglabot mājokļa transporta kompensācijas, ko Saeima attolok dzīvojušie deputāti, kā jūs balsosit i par ko tai? Edmunds Teirumnieks.
2: Ja mēs gribam aiziet uz to, ka ir tikai Reigas ievēlēti deputāti, porstovāta tikai Reiga pīreiga, nu tad kompensācijas atceļamas, bet es par to, ka kompensācijām ir jābūt atkarībā no attolumā, i balsošu pret. Bet nu, protams, jo zaskatās arī risinājumi. Šobrīd kategoriska nogriešana ir visplašāk izskanījušais, bet, nu, protams, vajag caurskatāmību. Tas ir jautājums, kas būtu vēl diskutējams.
1: Kasper Melni?
3: Es domāju, ka noteikti jāzaver visu kopā jautājumus, jo mēs runājam par kompensāciju, bet kāpēc mēs nerunājam par to, ka ir Rēgā deputāti, kuriem pakaļbrauc Saeimas mašīnā ar šoferi no Rēgas vadu uz darbu Saeimu, kas ir, man liekas, vēl klīzošāk, un es piekrītu, ka to sistēmu kūpumā ir jāpārskata, jo skaidrs, ka to mēs redzam, ka ir līdz, kas ir jāuzlaboja. Pasēt, ka tikai viena kompensācija atrisinās problēmas nav. Es piekrītu to, ka vajag pārskatīt, bet jāskatā visu kūpā.
1: Janīna, kur seitam?
0: Piekrītu Kasparam, ka tiešām tur mašīnas nic neskaita, neviens arī nepārbauda. Ja gribam, lai deputāti būtu no novadiem, tad mums ir jīm arī jonodrošināja kompensācija. Labi, dzīvokļu kompensācija varam runāt, kodreiz bija deputātu kūpmītņis. Es pilnīgi piekrītu, ka varētu īdaļie deputātiem kūpmītņis, tot varbūt mozoka būtu ažiotāža par to, bet degvīles mēs porstovam tādāt savus iedzīvotojus Saeimā. Ja mēs naporstovam tie citadzīle, mēs mainām noteikumus, varam atsaukt jebkuru deputātu, kas naporstov, tad mūsu Latgales interesi.
1: Lēlā Rasima.
4: Pīzavīnojos, ka mums ir svarīgi, lai tiešām deputāti ir ievēlēti no reģionim, lai brauktu. Es uzskatu, ka kompensācijas ir jāsamazina, ja būtu vairākās arī Saeimu daļu kritikas, bet nu, tībai, protams, sagrūzēja tā informācija. Bet nu, tas jautājums tika pacēlis tādā ziņā. Mēs arī progresīvi esam rusinojuši, ka valsts kontrole ir joļauna un revidēt Saeimu, lai mēs varētu pazavērties, kur Saeima tīrē līdzekļus, kas te runāja arī par mašinumu, kas ņemas nepazaroda kompensācijas, ja tā ir toļok, tas ir jodara. Ja tāpat es domāju, tas, ko Knaps arī ir rakstījis, ka viņam ir savī sacījumi, ka nuviest riskus, ka teikt nepamatot izmantotas, tas ir arī jodara, lai viņas deputātas neizmantotu kompensācijas nepamatoti.
1: Nedaudz atsagrīžam pie jūsu partiju programmu. Es izlasēšu sūļiem no kaidas programmas, kas ir itos četras, kas šūreiz ir. Deputātum, kura programmā tas ir uzrakstīts, tas būtu jāatpazīst un jāpasaka, ka tas ir no jūsu programmas. Vispirms sūļiem īpašnīgs, tad izstosta, kas ar to ir domāts, tad aicināšu visus izteikt kā balsošanu par to sūļojumu par vai pretī, komentāru par ko tai nobalsojat. Tātad, ieviesīsim vienotu sabiedriskā transporta mēnešu biļeti valsts mērogā ar 50% atlaidi jauniešiem līdz 25 gadiem.
4: Tas ir mūsu progresīvo sūļojums, tas ir tieši ar mērķi atbalstāt jauniešus. Mēs zinām, jaunatnē tagad ir daudz

0: grūto to uzsokt savu un pats to veigu dzēvi, agrok tas bija tomēr nedaudz vīglok, kas arī valstī neizmaksāja cik daudz, bet tas ir tiešām pamatīgs ieguldījums jauniešiem, kuri ir aktīvi sabiedrisko transporta izmantotoji. Piemēram, ja jauniešs no Rēzeknes uz Rēgu dodas studēt, ir 20 eiro turp i atpakaļ, ja tos ir vairākas reizes mēnesī, tas jau tai summa sazavocās diezgan lielā. Tikreiz tie 50% nūs, tas tomēr jau ir atspaids. Tāpat jaunieši arī ir aktīvi cilvēki, grib aizbraukt arī. Es satam vītam pazavērtīs Latviju paceļot.
1: Janīna, kursī tikai balsotu par vai preti par ko?
2: Par balsotu, jo tiešām jauniešiem tas ir ļoti ļoti būtu atspaids, jā. Bet es uzskatu, ka arī jauniešus vajag tā, ka arī veicinot uz to, ka jī būtos arī mūsu izstodās. Mums ir Rēzekņi, jā, ir laba universitāte, mums ir Daugavpilī, bet jauniešiem noteikti ir jāatbalsta ar šim tā, izmaksām, kas tiešām arī ir, piemēram, ģimenes kartī, tur ir ļoti labas kompensācijas tieši, kas ir dēļ arī jauniešiem, dēļ ģimeņu.
1: Kaspar Melnikā, jūs balsotu?
3: Nu, te gribētu īsabīties vairāk saprast, cik tas pirmkārt maksā budžetā, otra līta, cik daudz tas ir nepieciešams, cik ir tie jaunieši, pa kuriem reģioniem iet runāt, cik ir daudz braukoju dūmu kopumā ļoti atbalstoma. Nezinu, vai uzreiz varu pasciet, vai pa visu Latviju atbrīvot no, bet varbūt līdz to, kajam školām vai kaut kādām augstskolām reģionu, kur jūs saprast, nu, novirzinat primāri. Bet kopumā ir atbalstāms, bet noteikti vajadzētu papildus izvērtējumu. Kāda ietekmē, cik daudz bērnu tas ietekmē jauniešu, kāda atdeve?
1: Edmunds Irumnieks.
4: Tomēr jautājums jāsaprot finansiālā grīzumā, cik daudz uz valsts budžetu ikāds izpaids, bet iespējams, ka tiešām katram bērnam tam atbalstam nevajadzētu būt, jo izvērtēja, vai tas ir brauciņš uz skolu vai atpakaļ. Nu, tāpat ieskaitot augstokos izglītības izstodis, tie varētu būt runa par kaut kādu limitētu brauciņu noteiktā laika plūsmā, bet nu, nav uz palaist tādā pašu plūsmā.
1: Nokošīs veicināsim Latvijas darba ražīguma lēcienu ar pieaugumu vismaz 5% gadā. Kurš ir autors? Zaļo zemnieku savienību. Tad varētu izstāstīt, ko ar to domājat.
3: Daudzkārt tautsaimniecībā ir tā līdz, ka ļoti var attiecēt tīšu efektivitāti, tīšu darba ražīgumu, tas tur, ko mēs izskatām kopumā skatoties. Tās ir tas, ka mums ļoti daudzkārt pietrūkst jaunākas tehnoloģijas, kas ļauj atsacēt uzņēmumu strādāt ražīgāk. Otra lieta, tā ir mūsu iespēja, būsim atklāt, tāpēc, ka mums ļoti pietrūkst darba spēka. Jaunākās tehnoloģijas tā, ka tā iespēja, kur palīdz gan ražīgi, gan efektivitāti, gan arī maksot labokas algas cilvēkiem, kas strādā. Mums vajag labāk apmācīt uz speciālistus, kvalitatīvākus. Un tā ir vienīgā iespēja, kā mēs varam iet uz priekšu, skatoties uz tautsaimniecību. Nu, kaut vai var minēt lauksaimniecību, kaut vai drona tehnoloģijas, viņas nāk iekšā.
1: Edmund, te ir un nekā balsotu par vai pret, par ko te?
4: Priekšlikums ļoti atbalstams, bet tā kā jau Kaspars arī minēja, faktiski mums iet runā par īmaņiem, prasmēm, zinošanam, kas saistās ar jaunām tehnoloģijām, kas ienāk, bet nu, jo atdzēst, kad šobrīd iemot vērā arī augstskolu konsolidācija, kas ir nozatikusi, es šobrīd nācu droši, ka mēs esam Latgolas reģionus stiprinojuši, runā ir tieši par inženieru zinotņiem, faktiski šobrīd mums ir zaudēta inženieru zinotņu sagatavošana Daugavpilī, es domāju, tas ilgtermiņā nu, atsas augsīs negatīvai.
1: Leila Rasima, kā jūs balsotu?
0: Protams, tas, kas tika nolasēts, ir tais ļoti vispārējais. Paskaidrojums jau ir mierķētoks atbalstams, protams, ka uzņēmēji var ar valsts atbalstu, es taitu saprotu, ka uzņēmējiem ir kaut kāds valsts atbalsts, lai jaunokos tehnoloģijas īvīstu, izagodotu, apvicētu darbiņīkus. Tas, protams, ir atbalstami, bet tamā pat laikā plašas tehnoloģijas viņa ražēguma neceļ daudz, kas ir tomēr atkarīgs no paša cilvēka, cik mēs ļoti cilvēkā ieguldam, cik jam ir atalgojums, ko arī viņā.
1: Janīna, kursīta?
2: Atbalstu, jā, bet no jau visos nozarās tas ir pielietojums. Jūs zinat, ka ir nozaris, kur tikai cilvēka resursi ir vajadzīgs. Jā, tu tehnoloģijas nepalīdzēs, es varu pieminēt kaut vai savu kūkaudzātavu. Nu, nav pagaidām izdomot roboti, kas var uzpūķēt vai uzacot kādu augļu kūku, jā, vai ielikt tādāt pūdūs. Jā. Bet to mēs varam panokt, tiešām, kas ir augsti kvalificēti uzņēmumi, jā, bet ne visi lauksaimnieki var atceļauties, ne visiem lauksaimniecībā ir pieejami tādi resursi. Tā kā viss atkarīgs no resursā, bet tas ir atbalstams. Ja.
1: Nokošīs saīsināsim tiesvedības procesus. Edmundam te ir un nekam jā, kas ar to ir domāts.
4: Ja mēs paskatāmies reāli tīsu ģēbas, tad jūs tiek porceltas,

0: ir tas priekšlikums ir viens no tiem, kas izstrādots tieši raugoties uz lietām, kas nozatiekās arī ar to pašu Rēzekni, bijušu pilsētas mēru. Faktiski mēs redzam, ka porceļot attiecīgi tīsvedības ir atsagrīšanos atpakaļ pilsētā, politiskā omotā, nu, faktiski pamatā saistībā ar to.
1: Leila Rasima, kā balsotu par vai preti par kūtai?
2: Nu, protams, es arī ļoti uzporēks, nav pasasāt skaitīšu, bet, protams, ka atbalstami par to, ka tīsvedības Latvijā aizem porok ilgu laiku, tas nav tikai saistībā ar tādumu lītumu, kur, protams, tas toļok ītekmē ir politiskus lēmums, ir īspēju pīzadaļāt vai napīzadaļāt vieliešanos, bet arī ikdienas cilvēki arī tomēr tīsu sistēmā snātu savas lītas, tos lītas valkās ļoti ilgi, kaut vai tas gadījums ar CSTD, kur arī cilvēks jau gadiem ilgi tīsojās, tas nav tikai tas 4000 uzliktais sūds, kas arī mūnā skatījumā ir nagūdēgi uzlikts, tā tam nebūtu jābūt, bet arī izgadim ilgi teik, pa tīsom vazots, nu tas nenokņu vienam par labu.
1: Jā, Nīna Kursīte.
3: Atbilstu pilnīgi, jāmūt vārā arī atcerties zolitīdus lītu. Jo projām, cik jau godu, zolitīda vēl nav iztīsota, jā, ir cilvēki gaida, ģimeņas gaida tiešām tādu patīstu tīsas lēmumu, jā, arī kompensācijas gaida, ir tas ļoti smagi ietekmēja, tas arī tīsu sistēma arī grau. Līdz ar to tīsu sistēmā nav uzticības ļaus, tā kā es uzskatu, ka tas obligāti ir jāizdara.
1: Kasper,
4: nu, tas tā ļoti vispārīgi grūti gribētos redzēt, nu, ko ar to domājot izmaiņas, bet to, ko mēs no savas puses noteikti vēl sniegtu priekšlikumus, kas varētu atvieglot to darbu, tas, ka valsts īstoļas, ja zaudē pirmajā vai otrajā instancē, tad nepārsūdz lēmumu. Jo tā, kas ir problēma, ka ļoti bieži valsts īstoļas pašas noslogo tīsas ar to, ka tiek pārsūdz tie paši administratīvie sodi, tiek pārsūt visām trijām instancijām, ja tas būtu papildus lūdzis tīsam. Un te ir tā līdz, ja pirmā instancē valsts kaut vai par tas samisīgas lūdzis ir atdzēts par to, ka cilvēkiem ir taisnība, nu tad nepārsūdzam. Visi, nu tad neiem toļoki nevajag. Tas atbrīvos gan tīsām vairāk darba laika iedos, gan ir jābūt kaut kādai logikai.
1: Eksāmenu reforma atcelsim dārgos centralizētos eksāmenus. Vērtēsim skolēnu zināšanas un izaugsmi pēc būtības visā mācību procesā.
3: Precīzi tas ir. Mēs mainām noteikumus, jo tiešām bērniem ir liels stress tieši 9. klasī. Varbūt 12. nav tāds, ja to, ka jau gatavojās iz augškolom, jā, tur ir savaidok, bet līdz 9. klasē nu, mēs redzam tos bērnus kā ībuicos, mēs redzam jūs atzīmes. Ja jī toļok aizīt iz tehnikumiem, jeb arūt vidusskolam kaidom, jā, lai tas bērns īti mocos toļok. Ir īstā eksāmeņa vajadzīgi tieši vidusskolos, jā, ja jī ir gatavi studēt vidusskolā. I tot mums arī, jūs redzat, cik daudz bērnu nepabeidz.
1: Kaspar Melni, kā jūs balsotu?
4: Es uzreiz nevaru pateikt, ka es atbalstu, ja visdrīzāk, ka es tiešām gribētu konsultāciju un zinos, ko no tu domā izglītības ministrija paši vecoki. Jo skaidrs, ka bērnu vienas puses ir labāk, ka nav eksāmena, bet no otras puses mēs jau gribam, lai bērniem ir zinošanas eksāmena centra. Ir viena, kā var pārbaudīt, vai visā valstī, kādā līmenī, kādā skolās ir bērnam mācās. Tas ir ļoti svarīgi. Jo tas, kas ir otrumoņēt, ja pateiks, ka nav eksāmena, mēs ļoti zinām, ka diemžēl dažās skolās noteikti, nu tad var baigi neīspringt, var vai mazāk īspringt uz mocībām. Un tas ir tas, kas diemžēl dažkārt cilvēku motivē. Mācīja, ka mēs zinām, ir viens eksāmenis visā valstī, kur tad mēs arī zinām to ļēmeni, kāds mums ir.
1: Edmunda Irumnieka.
0: Nē, nu, pilnīgi atceļt centralizētos eksāmenus, tas nebūtu risinojums. Kaut kādā veidā, tomēr, tomēr valstis, jūrits, tas lēmiņas, kāds ir kopējā izglītības porklojumā, bet arī šobrīd nu, izglītības un zinotņas ministrijas ir priekšlikums, kad pat ja ir nesekmīgs vērtījums centralizētā eksāmenā, bet ir sekmīgi nokārtots attiecīgi studiju gads, tad faktiski mums jau ļauna tiem bērnam īt iekšā profesionālos izglītības apgūvīt.
1: Leila Rasima.
2: Jā, nu, progresīvi mēs arī neietu tādā ekstrēmā sūlī atcelt eksāmenus noteikti nevajag. Kā jau miņā eksāmena tomēr ir instruments, kā mēs nomierējam, kāds ir izglītības lēmens valstī par to, ka tikai uz gada vērtījumiem nu, tomēr mēs nevaram pazaļaut katru skolotojus vai aiz labas gribas vai kāds citaižok, bet vietē nedaudz individualizēti. Tas tā nevajadzētu būt eksāmenim jopaļīgi.
1: It noslēgumā saprotam, ka ir priekšvēlēšana laiks, jūs jums daudz ir jākritizē vienam otru. Tu kaicināšu pasciet kočku labu par savu blaku sādētoju pa kreisi. Sāksim ar Leilu Rasimu. Lūdzu, jūs jums ir pusminūte izteikties.

0: par Janīnu Kursīti.
1: Janīnu satiku pirms dažām dienām. Es kampaņoju ar progresīviem. Janīna pordeva savu ģimeņas saimes tēmas produkciju. Jā, zinu, ka arī saimu reizam atbrauca arī. Cilvēku tiesību komisijas darbinieces arī pīmiņa ar labu vordu, kā arī atvedu kādu produkciju.
0: Janīna Kursīte, tad jūs jums korta par Kasparu Melni.
2: Kaspars arī ir daudz ieguļdies, protams, es to ministrē un atbalstu, kumā es strodava, jā, tā, ka te ministrā nebija vajadzīga, bet paļdies, ka arī tu kaut kur izsanāvi. Protams, nevajadzētu tik daudz vieju parkus varbūt, nu tā, kā pīsaistīt vai vieju generatorus, tos saules parkus, jā.
0: Kas par jūs, par Edmundu Teirumnieku?
3: Nu, tas klasikais latgīšu teicinu, cīši labs cilvēks. Tās tiešām Edmunds ļoti labi vada Latgales apakškomisiju. Tiešām cilvēks, kurš deg un cīnās par Latgaļu interesēm. Problēma, ka jāsaprot, ka no 100 balsīm Latgaļa ir 12. Un te mums vajag vairāk cilvēks, kuri nabaidās arī savā frakcijā cīnīties, pacēt, ka nāmus vāga, nevis meklēt kompromisu, ko mēs esam, diemžēl, spīsti darēt.
0: Jūs jums, Edmunds, par Leilu rasim?
4: Nā, nu, es Leilu pozēst to, ka enerģisku aktīvu jauniešu interešu aizstāvi. Faktiski to mēs saimā rodzam, kad ievaģē cilvēku tīsēbju sabiedrisko slītu komisiju, turpana šūbrēt. Nu, tā ir tikai tas tāds pozitīvais, kas redzams.
0: Paldies, sacēšu. ITSB raidījums Latgulis stunde. Šoreiz priekšvēlēšanu partiju debatājas pīsa daļā Leila Rasima no progresīvajiem, Janīna Kursīte no partijas Mēs mainām noteikumus, Kaspars Melnis no Zaļo un Zemnieku savienības un Edmunds Teirumnieks no Nacionālās apvienības. Atgodinošu, ka arī turpmākos divas nedēļas Latgulis stundē varēsit īsā paziet ar citu partiju Latgulis kandidātu redzējumu, tuvojoties saimas vēlēšanām. Tai pošaicinu sekot līdzi LSM Latgulis redakcijas sociālo mediju kontim. Raidījumu Latgulis stunde vadīja Beatrise Borise, ir raidījuma veidošanā īsa saistīja Madara Bērtiņa, Aleksejs Dunda un Ints Salmiņš. Visu labu!
5: Reģiona notikšanas, diskusijas, porspīdumi, vidūkļi, atskots viesturī, aktualitātes šodiņ ir, protams, Latgulis ļauds. Ētirā Latgulis stunde. Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
6: Ar ziņām 4 no rīta studijā Maris Spriekulis. Irāka kā piesardzības pasākumi ir pavēlējusi slēgt Šalamčes robežu punktu starp Irāku un Irānu pēc nesenajiem bezpilota lidaprātu uzbrukumiem Sauda Arābijai. Šodien divi avoti drošības institūcijas aģentūrai Reuters pavēstīja, ka notiek plaša mēroga operācija, lai notvērtu vainīgos uzbrukumā Sauda Arābijā. Rijāda vakar paziņoja, ka tās svarīgais austrumu rietumu caurļuvats tika uzbrukts ar bezpilota lidaprātiem, kas tika palaisti no Irākas. Indijas premjerministrs Narendra Modi vakar atkārtot aicināja Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu sākt sarunas, lai izbeigtu karu Ukrainā, abiem līderiem tiekoties Delī pirms BRICS samita. Saskaņā ar Indijas ārlietu ministrijas paziņojumu Modi teica Putinam, ka dialogs un diplomātija ir pareizais veids, kā atrisināt konfliktus. Savukārt Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis vakar paziņoja, ka ASV prezidenta Donalda Trumpa administrācijai nekavējoties būtu jāievieš jaunas sankcijas pret Krieviju saistībā ar nesenajiem nāvējošajiem uzbrukumiem Ukrainai. Un Krievijas diktators Vladimirs Putins vakar paziņoja, ka jebkāda Eiropas karavīru dislocēšana Ukrainā būtu karš pret Krieviju un ka Maskava nerada draudus. Šobrīd viņa saka, ka apsver to, kā nosūtīt karavīrus uz Ukrainas teritoriju. Tas nozīmē karu pret Krieviju, tā teica Putins runājot par Eiropas līderiem. Vakar vakarā Normandijā Francijas ziemeļos no sliedēm noskrējis vilciens un avārijā cietuši 44 cilvēki, tā ziņo Francijas iestādes un Francijas dzelzceļa operators. Viens no cietušajiem atrodas kritiskā stāvoklī un tika evakuēts ar helikopteru. Vilciens no sliedēm noskrēja pēc sadursmes ar neidentificētu objektu, tā paziņoja Francijas policijas pārstāvis. Savukārt Francijas dzelzceļa operators SNCF norādīja, ka tiek veikta izmeklēšana, lai noskaidrotu negadījuma cēloni. Turpinām ar ziņām pašu mājās. Šodien pulksten 12. Pie brīvības pieminekļa Rīgā tiks atzīmēta Ukraiņu sabiedriskā iniciatīva pateicības diena Latvijas tautai par sniegto patvērumu un atbalstu. Pasākuma galvenā ideja ir par to, ka Ukraiņi, kur ir saņēmuši palīdzību, vēlas personīgi pateicības.

0: pateikties tiem, kuri ir bijuši līdzās un atbalstījuši vai joprojām atbalsta ukraiņus un Ukrainu. 16. koru saietā, kas šodien notiks brāļu Jurjānu memoriālajā muzejā Meņģeļi, pulcēsies vairāk nekā 2000 dziedātāju no 70 koriem, lai godinātu komponista un diriģenta Jurjānu Andrija 170. Gadskārtu. Dienas pirmajā pusē pulksten 11. Notiks piemiņas brīdis pie Jurjānu vecāku atduses vietas Blaumaņu kapos Ērgļos, savukārt pulksten 17. Meņģeļos notiks saieta kulminācijas koncerts. Sērts dziesmās Līgo Latvija. Tikmēr šodien no pulksten 20. Līdz pusnaktī Daugavpilī norisināsies Rīgas ielas svētki Vīna Īla daudz stostu. Šī gada svētku centrālā metafora būs pērle un svētku apmeklētāji aicināti kļūt par pērļu meklētājiem. Kā pasākuma rīkotājs stāsta, tad katrai svētku pērlē būs savs stāsts. Vienā vietā to varēs saklausīt mūzikā, citā ieraudzīt vizuālajā mākslā vai dejā, vēl citā iepazīt amatniecības tradīcijās un to mūsdienīgajā interpretācijā. Un vēl šodien pulksten 12. Siguldas svētku laukumā norisināsies labdarības festivāls Kalniešu spēles 2026, kas šogad svin savu 10. jubileju. 10 gadu laikā Kalniešu spēles kļuvušas par tradīciju, kas pulcē cilvēkus, lai ne tikai kopīgi pavadītu dienu, bet arī palīdzētu piepildīt kādu nozīmīgu labdarības mērķi. Šogad festivāla apmeklētāji aicināt atbalstīt iniciatīvu Mājām būt, kuras mērķis ir palīdzēt izpirkt grupu māju cerību māja kārkli, kas atrodas Siguldas novadā. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 11 grādi pūš dienvidrietumu vējš 1 metrs sekundē. Dienā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, dažviet neliels, īslaicīgs lietus, pūtīs lēns vējš 1,5 metrs sekundē un gaisa temperatūra dienā kā pakāpsies līdz 15-19 grādiem.
1: Es zinu, ka mana sieva to bērnu mīl tāpat kā es to bērnu, un tas tā kā trīs turs, visas trīs malas vienotas.
2: Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
3: Labdien, man sauc Mairi Znotiņa un šodien dodos tikties ar skuteļu ģimeni. Antru un Māra dzīvo lauku mājā dažu kilometru attālumā no Preiļiem un viņu dzīve mutuļo. Māris ir ģimenes ārsts un kaut arī šis darbs paģēra nenormētu darbu laiku, taču tad, kad kabinetu durvis ārstniecības iestādē aizvērtas, sākas daudz bērnu ģimenes ikdienas nepieciešamības. Aizvest, paņemt, palīdzēt, sarunāt, parunāt. Vajadzības saraksts ir bezgalīgs, jo Māris un Antra ir piecu bērnu – Marijāna, Helēna, Sebastiāna, Ēžena un Leonors vecāki. Un Antra atzīst vieglāk visu paveikt, jo viņa pašreiz atrodas bērnu kopšanas atvaļinājumā un viņa paspēja tikt galā ne tikai ar bērniem un ikdienas rūpēm dzīvojot lauku mājā. Viņi abi joprojām saistīti ar TV3 šova koru, kā arī uzvarētājiem Preiļu purpura kori. Jo šovs noslēdzies, bet kora koncerta dzīve turpinās. Tiekamies 1. septembrī un viņi starp pirmās skolas dienas svinībām, svētku pasākumiem bērnu dārzā un bērnu mūzikas skolā un Māra darba dienu atrod arī laiku sarunai ar ģimenes studiju. Kad ierodos pie skuteļu ģimenes, vispirms iepazīstos ar bērniem.
4: Sveika, Leonora! Leonora man uzreiz piedāvā no pudulītes padzerties.
5: Jā, ļoti garšīgs ūdens viņai.
4: Tas ir jūs jaunākais bērniņš?
5: Jā, Leonora ir jaunākā. Leonora ir gadiņš un cik te ir pāris mēnesīši? 4 laikam sanāk.
4: Gads un 4 mēneši, un tā kā jūs esat 5 bērnu vecāki, tad stāstiet par tiem pārējiem bērniem.
5: Nu, šodien mums bērnu dārza gaitās ir devies Ēžens, viņš nav šodien klāt, viņam ir 3 gadiņi. Pirmo klasi mums uzsāka Sebastiāns, tas ir puika, kurš jūs te viesmīlīgi sagaidīja.
4: Un izmukārā.
5: Viņam nav laika.
4: Ar Sebastiānu noteikti gribēsim parunāties. Īpaši svarīgs brīdis ir dzīvē.
5: Jā, tā ir. Un Helēna, kuru tu izstāsti klasi?
6: Šogad sāksi.
7: 2.
6: preļu.

0: Pirmā pavasarskola.
1: Ar kādām domām tad tas skolas sākums? Priecīgs noskaņojums?
0: Priecīgs.
1: Un tad Marians, tā tad vecākais šajā ģimenē?
2: Šī gada septembrī sāku mācīties 10. klasē. Diezgan interesanti. Visa vasara nogaidīja, tad nebija īsti ko darīt mājās.
1: Tiešām nebija ko darīt, jūs tamēr laukos dzīvojat.
3: Darīt bija ko, bet varbūt kā nebija tā, ka baigi gribās vienmēr, vai ne?
2: Ja pilsētā dzīvotu, tad varētu tur staigāt visur.
1: Šitā, jā, ar draugiem varētu.
2: Šitā lielākoties darbus kaut kādus jādara. Tā arī interesanti, ka 10. klasē pievienojās daudz bērnu klasē, bija interesanti satikt. Kas tie būs?
1: Nu jā, vidusskola, tā arī tāds jauns sākums, vai ne?
2: Nu jā, šajā gadā arī mūsu klase sadalījās uz divām grupām, vispārīgā un dabas kursu.
1: Kuru izvēlējies?
2: Dabas kursu.
1: Tātad vairāk tām eksaktajām zinībām pievērsīsies, jā? Un arī tā pati Preiļu skola,
2: nē,
1: jā, kur māsa?
2: Jā, Ņeglīša Preiļu valsts gimnāzijā.
1: Sebastiāni, var tevi uz vienu vārdu, jo Sebastiāns jau mūt prom. Kādas tev tās sajūtas sākot skolu?
4: Stres.
1: Par ko ir tas stress?
4: Kad būšu pārāk maziņš.
1: Auguma ziņā tu domā?
4: Jā.
1: Nu, bet kā ar tām mācībām? No tām nav bail, ka varbūt kaut kas būs pārāk grūti?
4: Nē.
1: Un par ko prieks? Varbūt ar kādu jau iepazinies?
4: Es iepazinos ar to, kuru es jau zinu.
5: No dārziņa viņiem vesela komanda, no Preiļu brīvās skolas. Sola biedrs ir draugs, tad es domāju, ka būs drošāk, kā tu domā.
4: Jā.
1: Nu tad laimīgie vecāki, kāda ir tā sajūta, ka atkal jauns dzīves cikls sākās, skola sākās?
5: Nu, jā, es arī domāju, mums stress tāpat kā bērniem, jo vairs jau dārziņā paliek viens šobrīd, nu drīz jau Leonora pievienosies bērndārza gaitām, bet tagad mums divi ir tajā sākuma skolas stadijā, un tas ir tas, nu, brīdis, kur jūs vairāk vajag iesaisti. Nu, tā, ka es domāju, mums arī būs izaicinājumiem bagāti šis gads.
1: Kā jūs iesaistāties?
5: Nu, kaut vai nodrošināt, ka viss ir līdzi uz skolu, ka nav nekas aizmirsies, ka, nu, ir izpildīti tie mājas darbi un ir savākotas grāmatas, sporta tērps nav aizmirsies. Tas visas lietas, nu, pie viena bērniņa varbūt tas nav tik sarežģīti, bet mūsu sarežģītajā sistēmā tas ir, nu, menedžments, un tur tas prasa drusiņu vairāk piepūles, tā ir.
1: Jā, bet, nu, tā kā Preiļi ir tepat netālu, tad tās vadāšanas tas jūs neskar, jā, vest uz skolu, sagaidīt no skolas, vest uz interešu izglītības pulciņiem, es pieņemu, ka tādos arī jūsu bērni piedalās.
5: Nu, īstenībā vecākajam dēlam mēs esam raduši risinājumu. Viņam ir mopēda auto, un viņš pats dodas uz skolu. Otru gadu jau viņš braukā pats stāvīgi. Viņš reizēm vēl var kādu mazu aizvest vai atvest mūs palīdzēt pie menedžmenta. Un tā kā es esmu dekrētā bijusi pagājušo gadu, tad es varēju vairāk pievērsties šai aizvest, atvest, pārvietot no viena pulciņa, no pagarinātās grupas uz dejām un, nu, kur nu vajadzēja. Bet tagad redzēsim, kā mums šajā gadā veiksies. Mēs pieteicām pirmo gadu pašvaldības busiņu. Mēģināsim tā, jo mums ir divi tie mazie. Divi tā būs drošāk un varbūt ka ar pašvaldības busiņu.
1: Jo, līdz skolai tomēr, cik tālu ir?
5: Ne, mums 6 kilometri, tas nav par attālumu, bet tas ir par to, ka katram ir savos laikos. Šobrīd Marians brauc uz skolu uz 9, bērndārzā arī ir jābūt uz 9, Mārim darbs arī 9 sākas pamatā, un šiem draiskuļiem skola sāksies 8:30. Un tad sanāk, nu, tā kā vēl vienu reizi braukt. Nu, līdz ar to mēs tā kā izmēģināsim tādus priekus. Es domāju, ka būs labi.
1: Māri, jūs arī iesaistieties visā šajā menedžēšanā, bērnu vešanā, atvešanā, sagaidīšanā un tam līdzīgi.
6: Nu jā, tā kā Antra teica, no rīta mans darba laiks un bērnu skolas laiks sakrīt, tad, nu jā, no rīta parasti es aizvedu lielāko daļu no bērniem un, jā, atpakaļ ceļā tad jau skatāmies atkarībā no pulciņiem, no tādām citām blokus lietām, tad jau menedžējam palīdz arī vecvecāki. Palīdz arī draugi, jo Helēna citreiz aiziet ar pie savas draudzenes. 90% no visām pēcpusdienām, tā ka jā.
5: Jā, Preiļos dzīvojot uz vietas ir vieglāk, jo, nu, bērni var paši steigāt. Tā kā mums tomēr ir tie 6 kilometri, kājām nav gluži mērojamais gabals, tad tā ir. Un ļoti jauki mums ir tāda, man liekas, forša kopiena, forša burbulis, kurā mēs vecāki un bērni kopā draudzējamies un atbalstāmies.

0: atbalstam viens otru. Nu, kaut kā interesanti mūsu draugu lokā. Nu, praktiski visiem ir 3+ kartes. Visi saprot, ko nozīmē tas bērnu menedžments. Līdz ar to neviens nevienam neatsaka, ja ir iespēja. Mēs sadalām pa dienas. Mums bija futbols, dejas un kas tur vēl. Nu, visādi tie pulciņi. Un mēs sadalījām pa dienām ar bērnu draugu vecākiem. Kurš kuru dienu, kurus vadā, uz kuriem pulciņiem, lai mums nav visas dienas visiem jāskrien. Pa galvu, pa kaklu.
1: Nu, bet tas ir lieliski. Tā ir tā priekšrocība, jo paši nākat no Preiļiem, un tāpēc jums ir tāds cieši draugu loks.
2: Nu, īstenībā mūsu draugi lielākā daļa ir iegūti ne bērnības laikā. Iegūti vai nu skolas laikā, vai tagad darba gaitās. Tā kā kolēģi, draugi. Daži draugi ir pavisam nesen satikti, bet nu, tā draudzība izveidojusies tāda cieša. Tāpēc, nu jā, tā teikt, ka saistīts ar to, ka mēs nākam no Preiļiem, gluži nē. Mēs kā satiekam tos draugus, kaut kā viņi atnāk. Iekļūst mūsu dzīvē un tad jā.
1: Iekļūst dzīvē caur tiem pulciņiem, caur skolām, bērnu dārziem?
0: Vai nu, Preiļi ir gana mazi, lai iekļūtu reizē caur visiem kanāliem, jo tā kā skola pamatā ir nu, praktiski viena, tad, ja mūs visiem ir bērni, tā, tad viņi jau ir automātiski tajā skolā. Un, nu jā, mums tuvi draugi ir, nu tā meitenīte mācās ar Helēnu, labākā draudzenīte pirmajā klasē kopā no dārziņa laikiem, un mamma viņiem strādā kopā ar Māri, arī ir daktere, un mazie bērni mūsu dārziņā iet vienā grupiņā, nu viss tā pinās vienā tādā. Nu tā ir mazā pilsētā. Tad, ja ir saistīti, tad caur visiem iespējamiem, man liekas, kanāliem.
1: Bet sakāt, ka tāda maza pilsētā ir priekšrocība tādai daudzbērņu ģimenei dzīvošanai?
0: Noteikti, noteikti. Es pat nevaru iedomāties, cik sarežģīti būtu to visu realizēt. Es domāju, 5 bērnus realizēt. Lielpilsētā tas tiešām būtu izaicinājums. Nu, es nesaku, tas nav izaicinājums šeit. Bet šeit tomēr nu, tas ritms ir mierīgāks, paredzamāks varbūt. Nu, tu zini, cikos tev ir jāizbrauc, lai cikos, kur nokļūtu, nav neparedzētie sastrēgumi, nav tie sabiedriskie vai daudz ko bērns var pats. Es nezinu, Rīgā, man liekas, būtu daudz sarežģītāk. Kaut vai tagad mums uzsāks mūzikas skolas gaitas, abi divi pirmklasnieks un otrklasniece. Un es plānoju, ka viņi dosies paši, tur ir, nu, 100 metri. Un es plānoju, nu, ka viņi varēs paši aiziet. Un, nu, nu, tā ir lauku pilsētas priekšrocība, tā gluži Rīgā. Būtu sarežģīti droši vien visu sakārtot tā, lai viss ir blakus.
1: Bet mūzikas skola, nu tas tā kā tāds obligātais jūsu ģimenei vai tomēr bērnu izvēle?
2: Nu, tas ir, nu nav gluži bērnam jāiemācās tas instruments. Viņam vienkārši ir, nu, jāattīsta savu domāšanu, savu smadzenes un, nu jā, vecākajam bērnam viņš mums mācīja trompeti un kaut kādā otrajā klasē viņš gribēja pārtraukt, jo viņam nepatika solfedžo mūzikas literatūra, bet tad mēs viņam pateicām, ka viņš var tur neiespringt, un tad viņam iepatikās, ka viņš varēja tā kā brīvi tur izvērsties, brīvi visu darīt, un beigās arī labas sekmes bija, bet jā, galvenais neuzspiest un mācīties to priekšmetu, mācīties to instrumentu, jo nav svarīgi kļūt par labāko trompetistu, galvenais ir tas viss process.
1: Arī tā teikt, jo saprotu, ka arī ar mūziku. Es saistīts, vai ne?
3: Nu, jā. Otrajā klasē iestājās mūzikas skolā ar draugus trompeti. Un kā Māris teica, nepatika no sākuma, tad iepatikās uz beigām. Tad arī sāku labāk spēlēt, tad pievienojas visi orkestri ansambļi. Tad interesanti palika, ka varēja piedalīties sādos konkursos, braukt uz citām valstīm, un dot koncertus kaut kādus.
1: Nu jā, piedalīties koncertos, to jūs tiešām esat darījuši, un varbūt visa Latvija jūs pamanīja koru karos, un tur jūs piedalījāties 3 no jūsu ģimenes, vai 4?
2: Nu, ja ieskaita koru vadītāja, kas ir mans brālis, tad 4, ja tieši no mūsu konkrētās ģimenes, nu tad 3. Es, Antra, sieva un, nu, Marijans. Pamatā bija domāts, ka iesaistīsies tikai Marijans, bet tad mēs sapratām, tāpat mums būs jābrauc līdzi. Tāpat mums būs viņš visur jāved, jāatbalsta, tad domājam, nu mēģināsim arī mēs tur iesaistīties, un tad uzņēma arī mūs.
1: Tā jau tagad ir tāda vēsture, jau aizmirs vai joprojām ir tie spilgtie mirkļi?
0: Nu, tas tik viegli neaizmirst, es laikam jau. Mums arī tūlīt būs koncerts līdz ar to, tagad tas viss ir ļoti aktuāli. Nu, jāsaka tā, tas bija kādu pusgadu mūsu ģimenes un tāda ikdiena, un nu, tik spēcīga sadaļa, ka tas jau tā nepazūd nekur. Jā, mēs cēlāmies un

0: Lai gājām ar koru kariem.
1: Jā, bet kā tas notika? Tie ir no tās praktiskās puses, mēs runājām, kā tas būs, kad atsāks skola, bet kā tas bija? Kad bija tātad pieci bērni, visas ikdienas rūpes un šie koru kari, kas prasīja ļoti daudz laika, enerģijas.
0: Jā, nu, mēs tā kā ļoti apzināti, mēs sapratām, ko tas prasīs, jo gan es, gan Māris esam piedalījušies. Vēl, kad mums nebija tik kuplas ģimenes, mēs nu, tā kā labi sapratām, uz ko mēs ejam. Un tad, kad mēs domājām par to, vai vajag, vai nevajag, man vecāki ļoti aktīvi atbalsta un palīdz mums un tā. Un tad es mammai saku, nu, ka mēs taču nevaram pieteikties, kamēr kāds cits nav pieteicies, ka viņš grib katru dienu skatīties mūsu bērnus. Jo risināt to nu, tā kā tekoši katru dienu, tas ir neiespējamā misija. Un es teicu, nu, ka ja jūs piesakaties, ka jūs vēlaties pavadīt katru vakaru, kad mums ir mēģinājumi ar bērniem un visas sestdienas, svētdienas, tad mēs varam domāt par to, vai mēs piesakamies tajos kuru karos, bet kamēr tā nav, tikmēr tā. Un pagāja kaut kāds brīdis, un man mamma saka, nu varbūt, ka vajadzētu. Nu tomēr tie taču tikai vakari, viņa saka. Un tikai svētdienas, nu svētdienas jau mūs ar vectēvu brīvas, viņa saka. Tā īstenībā viņu tas atbalsts arī mums ļāva piekrist šiem izaicinājumam un mesties iekšā.
1: Bet tā tiešām katru vakaru un pat ieskaitot brīvdienas.
2: Nu, nevis katru vakaru, bet nu, tur gandrīz vai visa diennakts tika pavadīta. Nu, icevišķi Antrai varbūt vairāk, jo viņa tur darbojās arī kā kora menedžeris, tāpēc nu, es domāju, ka viņa daudz sapņoja, reizēm arī murgoja droši vien katru pa naktīm. Un jā, nu, tas viss sagāja vienā garā maratonā. Nebija tā, ka noslēdzas nedēļa, bet viss gāja nepārtraukti.
1: Kā atceries šo laiku?
3: Nu, bija diezgan grūti, jo tā bija 9. klase, vajadzēja gatavoties eksāmeniem. Un tad vajadzēja visus vakarus pavadīt ar to koru karu gatavošanos. Tad sanāca, ka pašam īsti tā laika nebija daudz. Tur tie obligātie pulciņi uz viņiem gāju uz mūzikas skolu, tur orkestri, un tad uzreiz uz koru kariem.
0: Marijas tā kā supermens. Jā. Man tā liekas tajā laikā, jo jā, tiešām 9. klasi beigt visas mācības. Nu, īstenībā, nu, tu nepameti novārtā, tu arī paspēji kaut kā tur to visu savilkt. Un dejās viņš sāka iet tieši 9. klasē, jo bija pabeidzis mūzikas skolu un turpināja orķestri. Nepameta, nu, tas viss kopā. Es skatījos un brīnījos un domāju, cik skaisti, jo pirmdienās no rīta jau neviens to pirmo stundu neatcēla, vai ne, Marien?
1: Nu, bet tad veiksmīgi, neskatoties uz šo visu, izdevās 9. klases pabeigt, vai ne?
3: Nu jā, diezgan labi sanāca. Tad arī uz to eksāmenu laiku, tur tie koru kari beidzās, tad palika vēl kādas divas nedēļas, varēja pagatavoties mierīgi bez tiem mēģinājumiem.
1: Nu, bet kā tev šķiet pēc šī piedzīvojuma, nu, nosauksim to tā, jūs tā kā esat vienotāki? Kā ģimene. Mēs esat kaut ko jaunu viens par otru atklājuši.
3: Nu, es domāju, ka ne tikai ģimene ir vienotāka, arī ir daudz jaunu draugu no tā kora. Daudz iepazināmies ar visiem tiem dalībniekiem, arī atbalstītāji. Bija daudzi, kas mūsu kori atbalstīja, brauca uz mēģinājumiem, tur dāvanas dāvināja, palīdzēja. Tas varēja tā saliedēt kopā.
1: Nu, bet tas taču saliedēja jūs arī.
2: Nu, ne tikai mūs, tas noteikti saliedēja Preiļu novadu, noteikti arī Latgali. Nu, un savā ziņā arī kaut kādu Latvijas daļu, ja ne visu Latviju. Nu, ja mēs skatāmies tos komentārus, kas tur notika, sociālais tīklos visa tā ņemšanās, nu, tas tādā pozitīvā nozīmē, bet jā, bija laba sajūta, ka visi nu, spēja tomēr saņemties un nu, nevar tā teikt atbalstīt savējos, bet nu, kaut kādā ziņā parādīja to, ka tomēr ir tā vienotības iespēja un sajūta.
1: Jūs esat koncerti vēl ir, bet nu kaut kā nepietrūkst. Nu, dzīve nav kļuvusi pārāk mierīga.
0: Nu, kaut kā laikam nepietrūkst nekā, jo dzīve mierīga ar pieciem bērniem, man liekas, nav iespējams. Mums vienalga ir kaut kāds tāds baigais ritens. Visu laiku kaut kas notiek un visu laiku ir kaut kur jāpaspēj, kaut kas jāpagūst un tāda miera. Es vakardien teicu Mārim, ka mums kaut kā tā sanāk, ka visu laiku ir pēdējais brīdis kaut kam. Nu, Tādā ritenī mēs esam ieraduši laikam dzīvot. Arī šodienas mūsu tikšanās starp 1. septembri pirmklasniekam un mūzikas skolā. Tūlīt būs 1. septembris un pēcpusdienā dārziņā un Mārim darbs. Nu, viss ir vienā ritenī, bet kaut kā mēs tur tam visam pa vidu esam laimīgi.
1: Bet nu paraksturojot vēl tomēr to ikdienu, to riteni.
0: Nu jā, parastās ikdienas lietas prasa daudz laika, kaut vai tas, cik mums veļas mašīna griežas salīdzinājumā ar vidusmēru, man liekas, tādu ģimeni, nezinu, trīs cilvēku, cik gultas veļas jānomaina un cik ir ēst jāuztais un nerunājot par to, kur kā paspēt, gatavojoties kaut vai septembrim. Nu, mums visiem visas tās kārtas ir jāsapērk svinīgās un parastās un jāsaprot, vai visiem visa būs. Un, nu jā, tas viss prasa. Un mēs esam laukos. Tas ir tāds, nu, arī dzīvesveids, kas prasa tādu, nu, diezgan lielu ieguldīšanos. Teritorija jākop, dažādi hobiji. Man ir hobijs puķes šogad pirmo gadu. Tā man jau jāatrod laiks manām puķu dobēm. Un tā mēs vienmēr atrodam laiku. Nu tā.
1: Kurā brīdī tad tās puķis?
0: Nu kaut kur jāiesprauš pa vidu. Kaut kur starp dzīvi. Bet jā, agrāk man nebija tāda aizraušanās un šogad man tā iepatikās. Un nu visam jāatrod laiks un tas jau ir pašu interesēs. Lai tā dzīve piepildītu un lai ir skaisti.
1: Jums tā kā mierīgāk. Vienkārši ārsta darbs?
2: Nu jā, ārsta darbs tāds mierīgs, jā.
1: Ļoti mierīgs darbs.
2: Es mēģinu to ārsta darbu uz mājām nenest, tā kā gandrīz par viņu nerunāt mājās, tā kā izslēgt, tik līdz izdeju no kabineta, tā sākas cita dzīve. Nu, protams, ka viņa nekad nebeidzis, jo esmu ģimenes ārsta, tāpēc, nu, saņemu zvanu sākot no kaut kur 6-7 rītā līdz. Nu, citreiz arī naktī zvana.
0: Es redzu, dažreiz naktī šķirsta gulbi laboratoriju. Nu, es neticu, ka kaut kas beidzas, bet es ļoti novērtēju. Mums mājās nav nekādu tādu jautājumu darba. Mums mājas jautājumi.
1: Bet tad atliek laiks arī kādam hobijam mēs runājām. Tomēr tā dziedāšana vairāk vai mazāk jau ir vēsture.
2: Nu, jā, es tieši domāju, kā atbildēt uz tādu jautājumu hobiju. Nu, mums īsti tādu konkrētu hobiju nav. Nu, mēs tur nespēlējām tur disku golfu vai tur nedējām tautudējās. Mums tā visa dzīve ir tāds kā viens liels hobijs. Mēs dzīvojam nu, vienā no labākajām vietām vai ne pašā labākajā, kādu mēs varētu iztēloties. Šur tur esam paceļojuši un liekas, ka šeit ir vislabāk, protams. Tāpēc, nu jā, citi dzied koros vai tur ansambļos. Nu, mēs dziedam gandrīz visu laiku, katru nedēļas nogali, satiekoties ar draugiem. Mēs ļoti daudz ceļojam, mēs esam aktīvi ārā. Nu, tāpēc tādu konkrētu hobiju nosaukt nevar, bet tāda sajūta, ka visa dzīve ir tāds kā viens liels hobijs.
1: Raidījuma laikā arī skan divas dziesmas, un jūs esat tie, kuri izvēlas.
0: Marijan, varbūt tev ir kāda ideja? Arī kas? Nam patīk pērkons ļoti, vai ne?
3: Jā, nu var moš to mūsu kora vienu no populārākajām dziesmām dienišķo.
0: Mana dienišķā dziesma? Jā? Nu jā. Par to izlaušanos un par to skaisto dzīvi pēc izlaušanās, jā? Mm-hmm. Nu jā, lai ir pērkons. Mana dienišķā dziesma.

0: Šodien ģimenes studija ciemojas pie Skuteļu ģimenes no Prēļu novada. Antra un Māris ir 5 bērnu vecāki un viņa ikdiena ir ne tikai rūpes par bērniem, arī lauku māju, kurā viņa dzīvo.
1: Šī māja, viņa ir 100-gadīga māja, nu aptuveni, precīzi uzbūt.

0: būvēšanas gadu, es nezinu, bet mana vecmāma ir dzimusi šajā mājā, un mums viņa viņu novēlēja. Un tad mēs ar tādu lielu rūpību un ar nu, tādu lielu cieņu pret to vēsturisko fonu mēģinājām būvēt savu dzīvi šeit. Un man liekas, mēs kopš pirmās dienas mēs ienācām šeit, nebija ne ūdens istabā, ne kanalizācija, nekādu ekstru. Bet no pirmās dienas mums tāds lepnums par šo vietu, tā kā Mārs teica, labākajā vietā pasaulē. Tas mēs tiešām tā jūtamies savā pļavā pie sava meža, te Latgalē. Mēs jūtamies, nu, tā kā Dieva ausī. Mums te ir lieliski, nu, tā kā paradīze. Mēs katru reizi atbraucam no ceļojuma un skatāmies, cik pie mums ir skaisti. Mums, protams, nav kalnu un fjordu, bet tā sajūta ir tāda, kādu tu nevari dabūt nekur citur. Tā piederības, iedarības, tā sakņu sajūta. Un tāpēc, lai kādā stāvoklī mūsu māja ir, jo, kā es teicu, ja mēs sākām no nulles, un es lepojos katru reizi, es atceros, kad mums nebija ne ārējās apdaras, nebija šīs piebūves, nebija tur, nebija tā vai tā. Un es vienalga atceros, ar kādu lepnumu es visus aicinu un rādu un tā, un mēs dzīvojam mūsu māja. Un tagad es domāju ārprāts, kā tas bija, bet tas lepnums ir bijis vienmēr par to savu vietu un tā sajūta, ka te ir tik labi. Nu jā, man liekas, tas ir ļoti, ļoti būtiski, lai cilvēks varētu tā skaisti realizēties savā dzīvē, būt vietā, kurā viņš jūtas nu, iederīgs, piederīgs, kurā tā sakņu sajūta, jo tad var tādu sevis labāko versiju realizēt dzīvē, jo tad tā kā ir miers.
1: Jāprasa jaunākai paaudzei arī tā jūties, ka tu tieši šajā vietā esi iederīgs, piederīgs, un te ir vislabāk, tā vismaz saka tavu vecāki.
2: No sākumā mēs dzīvojām Preiļos dzīvoklī, tad Ogrē dažus gadus dzīvojām, tur es dārziņā mācījos. Es to īsti tā labi neceros, bet šitā var just, ka ir daudz plašāk, var iziet ārā, ilpo to gaisu, darīt, ko grib, var šitā.
3: Braukt ar kvadraciklu?
2: Jā.
1: Braukt ar kvadraciklu, redz, mamma saka.
2: Jā.
1: Peldēties.
2: Tā foršikā ir dīkis, kurā var ielikt, jebkurā laikā darbus darot, kad paliek karsti. Visu ko, bet arī šeit ir daudz visādu darbu dzīvoklī. Tur nevajag ābolas lasīt zāli, pļaut, tur vēl malku nesāt.
1: Bet ir labi, ka ir tie darbi?
2: Nu, bez viņiem nevarētu iztikt šitā. Tā jau bezgalīgi tos darbus var darīt, cik gribas, un tad no tā arī būs atšķirīgs, cik šitā būs piekopts viss. Arī neko nedarīt, tad tur zāle būs izaugusi daudz. Var tikai apmājot tur visu kārtot.
1: Jā, jo lai gan jūs stāstat, cik jūs rocīgi, darbīgi un spējīgi un tamlīdzīgi, bet divatā jau jūs netiktu šo galā, vai ne? Tāpēc jau arī tos bērnus. Nu, ka viņiem ir tie darbi un ir jāpalīdz.
0: Es smējos vīram, teicu, iedomājies, kāda mums grazna saimniecība sanākt, ja mēs kādreiz senos laikos trīs dēli ģimenē aug būs strādātāji. Bet, nu, tāds mērķis nav mums bijis. Bet man ir milzīgs lepnums īstenībā par Marienu. Mariena, klausies, ko es stāstu par Marienu, man lepnums. Jo, nu, darbu tiešām ir daudz, un Mariens jau liels, un mēs viņu pieslēdzam tā aktīvi. Un es viņam vienu dienu saku, nu, kā vasara iet, un es redzu, ka jaunieši viņa vecumā šādus pašus darbus dara kā haltūriņas, kā piepelnīšanās. Mēs par to samaksu runājam, un es saku, tā kā vajadzētu samaksāt, un viņš saka, mam, bet es taču te dzīvoju. Man liekas, wow. Nu, tāds gandarījums un prieks, ka tā. Nu, protams, kaut kādu gandrījumu vajag arī bērnam par to visu, bet nu jā, tāds prieks, ka ir tā sajūta, ka mums ir izdevies, ka tam jaunajam cilvēkam ir sajūta pret savu vietu, ka viņam ir arī kaut kāds pienākums un nu, tāds darba tikums.
1: Bet tajiem mazākajiem tad arī uzticat kādus darbiņus? Sebastiāna, kādi ir tavi darbiņi? Kā tu palīdzi saviem vecākiem?
4: Lasu abolus, un to arī lasu.
1: Mamma arī.
3: Mēs pirms skolas jautu kārtojāt, jā?
1: Nu, bet tu tā ar prieku tos darbiņus dari?
4: Man nepatīk tie darbi.
1: Un kā tad vecāki tev pierunā, kā viņi motivē, ka tomēr vajag?
4: Dusmojies, ka mums speciāli vajag darīt, tāpēc mēs darām.
1: Nu jā, bet tad skolā varbūt vieglāka dzīve būs, tiem darbi varbūt mazāk būs jādara, kā tu domā?
4: It kā mazāk.
1: Nebūs mazāk.
4: Būs arī jālasa.

0: būs grāmatas jālasa. Un tas tev patīk?
1: Drusku. Ļoti.
0: Nu jā, reizēm ir arī jāpadusmojas uz bērniem, jā? Vai kā?
2: Nu, droši vien, emocijas ir dažādas. Katrs jau ar viņas uztver savādāk. Nu, Sebastiens, piemēram, pēdējā laikā braukā ar skritļu dēli, un es viņam saku, jābrauc ar ķiveri. Un tad viņš dusmojas, kāpēc viņam liek to ķiveri. Un tad es viņam stāstu, ka ne jau es gribu, lai viņam būtu sliktāks, gribu tieši, lai būtu labāk. Ir tā, Sebastien?
1: Jā, man, es nevaru normālu skritļu dēli. Ja balansi noturēt ar ķiveri.
2: Bet tas ir drošāk.
1: Jā.
2: Jā, un tajā brīdī Sebastiens saka, ka es viņu dusmojos, viņam lieku ķiveri gērt, un... bet nu, tagad mēs beigās izrunājam.
1: Jā, tas, ka tu dusmojos.
2: Jā.
0: Nu, bet es domāju, ka piecu bērnu ģimenē bez emocijām
3: nu, tas
0: nevar
3: iespējams.
0: Vai ne? Tas nav
3: iespējams. Protams, nav iespējams. Nē, nē, es domāju, nu... Lai nemulsinātu nevienu, nē, tā nav, ka te neviens nedusmojas. Protams, ka viens otru var izskaitināt un pārņemties. Mēs te varam sastrīdēties un tad atkal salīkt un pārdomāt un paprasīt piedošanu. Un tas arī ir skaisti, ka, nu, man liekas, ka nu, bērniem ir jābūt dzīvē līdzi šai visai pieredzē, jo viņi taču aug nu, kā sociālas būtnes un viņiem ir svarīgi saprast, kas notiek un kā viņš jūtas kurā brīdī, ko viņš var atļauties, ko viņš nevar atļauties, kur tās robežas. Un reizēm, kad tās robežas ir pārkāptas un viņš pārdomā, ka viņš spēj arī nu, pateikt, ka kaut kas nav bijis pareizi pateikts vai izdarīts. Un arī vecākiem tāpat arī mēs pārdomājam un domājam, varbūt dusmās kaut kas ne tā pateikts, un tad mēs varam arī samīļot un atvainoties. Tā ir.
0: Jūs par tām robežām sākāt runāt. Tas ir tāds jautājums un diezgan tāds vecākiem diskutables, jo reizēm pa stingru tās robežas tiek novilktas, reizēm pārāk tādas vaļīgas. Kā jūs novalkat tās robežas?
3: Mums nav tāda konkrēta rāmja. Es esmu redzējusi ģimenēs dažādus tos modeļus. Mums nav tādu pilnīgi konkrētu kategorisku robežu, nu, normas robežās, protams, ne ar ierobežojumiem, ne ar tādām lietām. Bet mēs skatāmies pēc tās situācijas, ja mēs redzam, ka kaut kur nav kārtībā, tad mēs izrunājam, bet mums arī bērni saprot to. Un, nu, jā, ja mēs sakam, ka ir par daudz telefoni, viņiem ir jānoliek uz galda, viņi atnes un noliek, mums nav uzlikta stunda vai nu, tāda veida režīmi. Bet nu, mēs neredzam arī šobrīd tādu problēmu, ka mēs nevarētu to risināt vai nevarētu sarunāt, kad vairs nedrīkst telefonus, piemēram, vai kaut kādas multfilmas, vai kā Eižens saka, mēs sakam, nedrīkst skatīties muļķības, un Eižens, viņš vēl šļupas drusi, viņš saka, mūpīgas, mūpīgas, Helēna skatās, mūpīgas. Tā, un tad mēs saprotam, ka ir mūpīgas un vajag slēgt ārā. Un kad es saku bērniem, ka ir jāiet ārā, pietiek iekšā, visi iet ārā. Un, nu jā, varbūt, ka ir vieglāk šādi, nu, bez stingrām robežām tomēr noturēt kaut kādu kontroli, ja mēs esam pie dabas un mums ir iespēja izsūtīt ārā bērnus jebkurā laikā un viņiem ir ko darīt, viņi iet un ņemās un darbojās. Jo, nu, krietni ierobežotāki vecāki ir dzīvokļos, kur, nu, viņam ir jānāk līdzi, nu, tādam mazam bērnam, lai tu nodrošinātu bērnu laiku ārā, tev ir jānodrošina arī sevi iespēja to laiku veltīt šim, un tas ir sarežģīti, es abrīnoju, kā ar to tiek galā ģimenes.
0: Kā jūs redzat tēta virs uzdevumu tieši toj bērnu audzināšanā?
2: Nu, vienkārši jābūt labam tēvam, jābūt labam draugam, un reizēm ir tā, ka bērni audzina mūs, mēs augam kopā ar viņiem, tā kā viņi mums daudz arī iemāca.
0: Jābūt labam tēvam. Nu. Ko tas jūs izpratnē nozīmē?
2: To grūti, laikam, tā paskaidrot. Vienkārši jāmīl savi bērni, un tad viss pārējais jau pats atnāk. Nav viņa jāapdāvina, nav viņa jāizlutina, bet, nu jā, pirmkārt jau jāmīl, tad jau viss nāk pats.
0: Un par to, kā tie jūsu bērni jūs audzina?
2: Nu, tā ir ikdiena. Nu, viņi gandrīz uz katru mūsu argumentu atbild ar pretargumentu, tad mēs domājam, aizdomājamies. Un tā ikdiena tad veidojas.
3: Nu, viņiem vienmēr ir idejas, tikko ir kaut kas jādara. Nu, kaut vai, ja ir jāiet gulēt, viņiem uzreiz vajag paēst, vai

padzerties, vajag nu, klasiku visu. Tad viņi mēra to pacietību, cik mēs ilgi tolerēsim to, ka viņi skraida lejā augšā un visu pēc kārtas prasa. Tad, ja tiek telefons noņemts, tad viņi pajautā, bet tu taču tikko sēdēji telefonā un kāpēc tu vari vai kas

0: vecākiem tas ir saziņas līdzeklis. Vecākiem ir jābūt sasniedzamiem, tāpēc prioritatīvi ir jābūt uzlādētiem šiem telefoniem.
1: Marijan, tev arī tā šķiet, ka reizēm jūs bērni tos vecākus audzināt?
2: Nu, bērni arī var ar savu uzvedību var likt vecākiem arī paskatīties uz sevi, savu uzvedību, apdomāt, ko var darīt, ko nevar.
1: Garīgi. Nu, atkal manī par piemēriem jājautā, varbūt tev kaut kas nāk prātā.
2: Nu, īsti nezinu.
0: Man nāk prātā, ka ļoti, ļoti labi es redzu, ja man ir kaut kāds saspringts laiks bijis, un es esmu nevisai iejūtīga, nu, nevisai laipni atbildu, man viss skaitina, jo es, teiksim, rakstu kaut kādu svarīgu lietu, un esmu aizņemta, un man te skraida apkārt, un es visu laiku pagaidi, nu, tā kā visus no sevis noraidu, un pēc brīža es runājos ar Helēnu, nezinu, pēc dienas vai divām, un viņa ar mani tā, pagaidi, nevajag, pagaidi. Nu tā, es domāju, kāpēc tu tik riebīgi izturies? Un tad es domāju, paga, kāpēc viņa tik riebīgi izturās? Interesanti. Un tad saproti, ka, nu jā, ir jādomā, jo viņi tik ļoti spoguļo mūsu ikdienu. Katru mūsu soli mēs varam viņos nolasīt, tā ir.
1: Tad par jums, kā te jūs satikāties?
0: Mēs satikāmies tipiski, klasiski, laikam jau kā kaut kādās vidusskolnieku filmās. Mēs satikāmies vidusskolā. Es mācījos 10. klasē, Māris 11. Ap Ziemassvētkiem mēs sākām draudzēties un tā vēl joprojām. Nu jau 16 gadi esam precējušies, pirms tam kādi 4 laikam draudzējāmies. Tā kā, jā, ilgāk esam kopā nekā atsevišķi.
1: Ieraudzījāt? Starp citām to antru iepatikās.
3: Nu, jā, kā bērni saka, tētis mammu izvēlējās. Nu, it kā tas mums tāds iekšējais joks, ka jā, bija sastājušos viss rindā, un tad kā
1: tētis gāja.
3: Tētis gāja un izvēlējās. Nu, viņi tā domā, viņi tā to iztēlojas. Nu, jā, kaut kā tas tā notika.
1: 16 gadus un vēl ilgāk esat pazīstam. Kādi tie gadi jums ir bijuši?
3: Nu, gadi ir bijuši dažādi, jo nu, tie ir dažādi posmi. Tā ir bijusi vidusskola, tad tā ir bijusi augstskola, tad tas ir bijis, nu, manā gadījumā rezidentūra, tad tagad darba gadi, vecāku gadiem. Esam nomainījuši dažādas lomas, dažādas posmus, tā ka, nu, ir bijuši ļoti, ļoti dažādi. Un kopā esam daudz arī piedzīvojuši, daudz ceļojuši, daudz atpūtušies, daudz strādājuši, daudz uzbūvējuši tajā skaitā. Vairāk objekti, kas ir gan darbā, gan mājas, gan atpūtas vietas. Tā ka, nu, jā, tas, ja tā padomā, ļoti daudz ir izdarīts un ļoti daudz vēl jāizdara.
1: Nu, bet tas dzinējs spēks vai tā enerģija, no kurienes jūsos tāda?
3: Kaut kā tā ir, jo vairāk dari, jo vairāk gribas darīt, jo vairāk sanāk izdarīt. Un, nu, kaut kā tas tā dabiski notiek.
0: Nu, es tāda, diezgan, nezinu, tāds aktīvs cilvēks. Man bieži jautā, no kurienes tava enerģija, man liekas, kur jūs viņu liekat? Tā kā, nu, tā enerģija jau ir tāda dzīves sastāvdaļa. Man liekas, mēs, kā Māris teica, daudz esam piedzīvojuši, izdzīvojuši. Mēs īstenībā esam uzauguši kopā. Mēs iepazināmies tad, kad mēs bijām Marijana vecumā.
1: Tātad Marijanam šobrīd ir...
0: Tūlīt būs 16.
1: 16 tūlīt.
0: Tūlīt būs 16, jā. Un mēs iepazināmies, kad man bija 16, jā, un Mārim 17. Nu, likums sakarīgi, mēs uzaugām kopā. Mēs iepazināmies kā tādi jaunieši bērni. Un tad mēs to visu dzīvi esam viens otru mēģinājuši kaut kā papildināt, audzināt. Un augt līdzi un iedvesmot un tad panākt. Un tad apdzīt un tad pavilt līdzi otru. Un tā, man liekas, mēs viens otru ļoti iedvesmojam, jo, nu, man liekas, ārkārtīgi būtiski, ka mājās ir kāds, kas tev tic un kas saka, aiziet, ejam un daram, un tas ļoti iedvesmo. Un, nu, mums kaut kā tās vērtības vienmēr ir bijušas līdzīgas, un no pirmās dienas, kad mēs esam satikušies, mums abiem ir bijuši, nu, svarīga kupla ģimene, dzīvošana laukos pie dabas, un mēs uz to esam gājuši, sapratuši, kas mums ir jāizdara, lai mēs to varētu nodrošināt, jo dzīvot laukos tas nav vienkārši, ir jāsaprot, ko tu vari strādāt, kā tu vari galu galā savus ienākumus nodrošināt, lai varētu to kuplo ģimeni un esot laukos arī veidot un dzīvot. Un tad mēs to visu savu dzīvi esam, nu, īstenībā uz

0: šo mērķi ejot, nu, apzināti veidojuši. Tā ir, vai ne?
1: Nu jā, nu, tas bija tādos nedaudz senākos laikos. Tagad jau tas būtu vēl vienkāršāk. Tagad ir daudz attālinātu darbu, daudz dažādu profesiju, ko var apgūt, ko var darīt. Jo tad, kad es kļuvu par ārstu, man, lai dzīvot Preļos, man nebija daudz variantu, kāda veida ārsts es varu būt. Tāpēc nu, esmu ģimenes ārsts, un tas ir nu, tā kā visdrošākā profesija, kura vismaz kādu laiku vēl izskatās, ka būs šeit nu, tādā attālākā reģionā. Ja mēs būtu palikuši, piemēram, Rīgā, tad droši vien, ka es varētu domāt par citu profesiju, bet, nu jā, šobrīd esmu ģimenes ārsts, vispār nenožēloju, un jā, tā bija viena no labākajām izvēlēm.
2: Nu, bet tas, ko Antra teica, ka visu laiku viens otru atbalstāt, iedrošināt, uzmundrināt, tas ir ļoti būtiski, jo reizēm pāri izšķiras, aiziet katrs savu ceļu, jo vienām tiešām ir tā izaugsme, enerģija, grib to, otrs negrib. Un tad kaut kā kopā nesanā.
1: Nu jā, droši vien, ka svarīgi ir būt komandai, nevis likt sprunguļus vienam otram tā kā spieķos, bet nu, tajos pašos darbos ir labi, ja kāds tev atbalsta. Nu kaut vai, ja paņem to manu tagadējo praksi, nu Antra veids tāpat, it kā viņa nestrādā, bet nu kaut kādu tādu prakses menedžera darbu neoficiālo. Tā kā to viņa dara, ja viņa to nedarītu vai darītu pretējo, tad man būtu daudz grūtāk. Un tāpat arī Antrā, ja viņa ir tās kultūras lietas, viņai jāraksta kāds scenārijs, viņa tad paprasa man idejas, es viņai kaut ko pasaku. Un, nu jā, tā mēs viens otram palīdzam un atbalstam, tā ka jā, tā ir laba komanda.
2: Bet tā tad jau pašā sākumā Antra teica, ka tomēr tās prioritātes jums bija skaidrs, dzīvosim laukos un mums būs daudz bērnu. Tur jums bija pilnīgi vienprātība arī tajos 11 gados.
1: Nu, par lielu ģimeni es arī vienmēr esmu tā kā sapņojis, domājis. Bet par dzīvošanu laukos, nu, mēs pamēģinājām padzīvot pilsētā, pamēģinājām arī kādu pusgadu ārpus Latvijas, tā kā Anglijā nodzīvojām. Par tādā starpposmā, nu jā, tad viennozīmīgi tikai laukos un nekur citur, jo nu, katrs brauciens uz Rīgu, tagad viņi nav bieži, ļoti reti, katrs brauciens uz Rīgu vēlreiz apliecina, cik labi, ka mēs esam šeit, jo šeit līdz darbam ir 6 minūtes, līdz skolai arī 6, 7. Rīgā nenoteikts laiks no 20 minūtēm līdz vairākām stundām. Tāpēc, nu jā, tas kaut vai tikai sastrāgumi, tas vien ir tik labs plus, neskatot vēl citas pārējās lietas.
2: Nu, bet par tiem daudzajiem bērniem. Vienkārši tāpēc, ka esat tik enerģiski, tāpēc, ka esat tik drosmīgi, tagad jau jauni cilvēki šaubās vai vispār to vienu atļauties, un tas taču tik ļoti ierobežo dzīvi, un tad viss kaut ko nevar.
1: Nu, 5 bērni, tas jau nav arī daudz. Nu, tas
2: nav
1: ir,
2: daudz?
1: Nu, tas ir mūsdienu tādā izpratnē, kad vienkārši tā sabiedrība ir kaut kā tā uzbūvējusies, ka svarīgākas ir citas lietas, bet nu, 5 bērni, tas ir tāds, domāju, tāds minimums, ko katram būtu jātiecās, nu vismaz 3.
0: Jāuzdāvina savai Latvijai, vai ne? Lai ir, kas mīl mūsu valsti, mūsu zemi. Jā, es ar domāju, ka tas šķiet daudz, kamēr ir viens bērns. Varbūt 2, bet īstenībā, man liekas, daudz ir viens bērns, un tas ir tiešām daudz, jo pirmkārt, nu, tas ir brīdis, kurā pilnībā pamaini savu dzīvi līdzšinējo, un tas viens bērns tiešām maina visu. Un tālāk tas bērnu nu, skaits, viņš vairs nav tik nosakošs. Viņš, protams, sarežģīja ikdienas tādas lietas kā menedžmentu, kaut vai cik biezputras šķīvi ir jāsaliek uz galda, vai nu, mūsu ģimenē nepietiek ar vienu paciņu makaronu. Es zinu ģimenes, kuri vāra pusīti. Es domāju,
2: cik jūs vārat?
0: Mēs 2 pakas makaronu. Ja mēs pērkam gaļu, mums vajag nu, kādi 2 kilogrami. Es zinu, ka citi nopērk 400 gramus un viņiem pietiek tur. Nezinu, mērce. Nu tā, nu mums viss iet apjomos. Bet tie ir sīkumi, bet tās lielās un svarīgās lietas, man liekas, ir tās, ka kamēr ir viens bērns, vecāki ir bērna rotaļlieta. Viņam jau nav citas izklēdes iespējas, viņam ir mamma tētis un viņi viņu visu laiku nemitīgi rausta. Viņi visu grib, lai tas vecāks redz un visus sasniegumus parādīt. Un es māku šitā un paskaties, kā es tagad apstājos. Un viņam vajag novērtēm, viņam vajag līdzināties, viņam vajag. Nu, tā visa bērna dzīve grozās tikai ap to, nu, pamatā mammu vai tēti vai abiem vecākiem. Tad, kad ir vairāk bērni, viņi grozās paši ap sevi, viņiem sākas sava iekšējā dzīvīte, tur notiek viss, un viņi ir aizņemti viens ar otru, un vecākiem ir daudz mierīgāk. tādā ziņā. Protams,

0: ir sarežģītāk, varbūt citas ikdienas lietas, bet šajā ziņā mēs braucam ceļojumos, mēs braucam ar mašīnu, teiksim, uz Itāliju, tas ir diennakts un vairāk ar visiem bērniem, maziem mašīnā. Viņi taču izklaidē viens otru, viņi tur tā kā, mēs smējamies Helēna ar Sebastienu agrāk, tā kā tāds pārītis, saldējs pārītis, viņi sakaujās, tad viņi sastrīd, tad viņi samīļojas, tad viņi smējās, tad viņiem tur tas notiek un šis notiek, viņiem visa tā komunikācija viņiem ir interesanti un viņi mūsu rausta ļoti maz, nu tad, kad galīgi nav atrisinājums kašķis, tad jā, tad mūs jāpieslēdzas.
1: Bet tad tur pirmkārt vajag lielu mašīnu, jā, kas jums busiņš ir? Lai visus
2: iepriekš mums bija sešvietīga, bet jā, tad kopš Leonors mums tagad ir astoņvietīga, tā ka mēs varam visi braukt un parasti paņemam līdzi vēl kādu no vecvecākiem. Nu, tas tāda neaizvietojama sastāvdaļa paņemt līdzi. Nu, vislabāk ir vecmamu vai vectēvu paņemt līdzi, jā, tad ir kāds vēl, kas viņus pieskata. Bet, nu jā, tas arī tāds neliels ierobežojums, tā kā, nu, ar B kategoriju var braukt ar tā kā deviņvietīgu mašīnu, tad sanāk, nu, septiņi bērni, tas ir tāds
0: maksimums.
2: Tāds maksimums, jā, tad jau jādomā.
0: Kamēr tiesību pietiek, jā.
1: Bet es lasīju, man liekas, Marijānas arī jūs tā kā iedrošina, jā? Ka tas taču ir forši, ka būs vēl kāds brālis un mās.
0: Marijāns mums ļoti īstenībā iesaistās ar bērniem mazajiem. Tagad jau bērni ir paaugušies, un tagad jau Helēna ļoti arī mums palīdz un pieskata. Bet tajā laikā, pēc ēžana, tas bija 3 gadi kādi atpakaļ, mēs sēžam pie vakariņu galda, Marijāns mums saka tā, mam, tēti, mēs vēl plānojam bērnus, un mēs abi skatāmies zem galda tā kā, pabakstam viens otru, nu, apmēram, nu, iegrābāmies, tad puisis, nu, viņš vairs nevar izturēt šito, ka viņam visu laiku jāpieskata tie mazie, un mēs te viņam tad paskaties, un tur paskaties, un paēja līdzi, un paskaties, un mēs domājam, nu, neforši īstenībā, nu, man tā sajūta arī ārprāts, nu, kā tā, nu, tie ir mūsu bērni, kāpēc mēs visu laiku viņam, nu, uzticam viņus uzraudzīt, redzēt, pieskatīt, un mums galvā šis viss, un ko viņš mums saka, es saku, Marija, nu, tā nav, ka mēs varam vienā dienā pateikt. Nu, tas nav tāds lēmums, ko mēs varam pieņemt šodien uz visu mūžu. Mēs neesam tāda veida cilvēki, mēs nevaram, nu tā. Es saku, bet kāpēc tā jautā? Viņš saka, nu vienkārši es gribētu vēl kādu. Likās tik skaisti, mēs tikko galvā esam izmaluši visu to, cik viņš ir šausmīgi nelaimīgs ar tiem visiem sīkajiem. Izrādās, viņam vēl kādu gribētos, jo viņam patīk viņi.
1: Bet tas nozīmē, Marijāna, tev patīk. Ka tu audz daudz bērnu ģimenei.
3: Nu, tas ir interesantāk nekā vienam pašam, jo visu laiku ir kaut kas ar ko paspēlēties, kad mazāks bija tagad palīgi arī aug. No agrāk bija arī grūtāk, jo viņi bija mazāk, viņi paši nevarēja tā paspēlēties. Tagad jau paši pieskata sevi, Helēna tur par galveno parasti pieskata, lai neko neizārda. Un tā varu netik iespringt par to.
1: Mārī, tad uz jums tad tā ģimenes nodrošināšana, vai ne? Kā mēs te dzirdējām, tā nav viena makaronu paka, tās ir divas, tas nav 1 kilograms gaļas, tas ir 2 kilogrami, un tā nav maza mašīnīte, tā ir liela mašīna.
2: Nu jā, tas viss izriet viens no otra. Nu jā, ja varbūt tas arī ir labi, ja būtu tikai viens bērns, tad arī mēs sēdētu vienas tāpēc dzīvoklīti un neattīstītos, tāpēc, jā, nu, tā arī var teikt īstenībā, ka bērni ir arī mūsu dzinējspēks. Ir kaut kāds stimuls kaut ko darīt, pēc kaut kā tiekties. Tāpēc, nu, jā, lai tikai ir tie bērni un lai viņi aug, un es labprāt par vēl vairāk bērniem.
0: Latvijai! Vai tu tieši man mājien uz devi? Jā, mēs par daudz bērnu ģimenēm un par kuplu Latviju.
1: Bet atliek jums laiks vienam priekš otra?
0: Nu, mēs mēģinām viņu atlicināt arī tad, kad viņš neatliek. Bet es nevaru teikt, ka mums neatliek laiks. Mēs visu laiku pavadām kopā, izņemot to, kurā esam darbā. Jo mēs kopā gan ceļojam, gan mēs... Kur es neesmu bijusi? Nu, pagaidām es neesmu darbā, bet tētis katru dienu darbā. Tad jau mēs arī neredzamies. Un vakarā, kad atnāk, tad mēs redzamies, bet mēs, nu, atrodam laiku pat tādos mazos brīžos. Bērnus noliekam gulēt, ieejam kubulā, parunājamies, kā mūs tā diena ir gājusi, kas un kā. Mēs regulāri dodamies uz teātriem, uz koncertiem, uz vakariņām. Mēs bieži izmantojam augļu pakalpojumus. Mēs ļoti aktīvi iesaistam vecvecākus.

0: Un mēs vispār nejūtamies par to kaut kā ne tā, nu, ka tas tā kā mēs nevaram atļauties. Mēs varam atļauties. Tāpēc ir mūsu veselā atbalsta sistēma. Mums ir burbīgi vecvecāki, kuri iesaistās. Mums ir vecākais dēls, kurš vienmēr labprāt mūs palaiž. Jo, nu, Māris vienmēr saka, ka ja tētis jūtas labi, visi jūtas labi. Un es nevaru nepiekrist, man neliekas, ka tieši tā ir. Jo, ja tētis jūtas labi, arī mamma jūtas labi. Ja vecāki jūtas labi, bērni jūtas labi. Un visiem viss ir labi. Bet ja visi ir tādā saspīlējumā, nav atraduši laiku viens otram, nav laikā atpūtai, nav laika kaut kam priekš sevis, nu, kaut kādā, nezinu, koncertiem vai izklēdēm, vai kaut kādam prāta retrītam, nu, tad kurš tur var būt laimīgs tajā visā kopainā? Nu, galvenā doma droši vien tā, ka vecākiem nevajadzētu aizmirst par sevi un par to savu labsajūtu. Un mēs laikam par to vienmēr iestājamies, ka nu, nav jābūt visam perfekti, nav ideāli. Viss kaut kas var nebūt, bet ir jābūt labai sajūtai. Mēs varam iztikt nu, kādu reizi ar pelmeņiem vakariņās, bet atpūtušies un ar labu sajūtu. Nu, tā kā nav vienmēr obligāti jābūt visam izcili. Un nekas, kāds nokavēs kādu pulciņu, nu nekas, nekas jau nenotiks. Nu tā, man liekas, cilvēki bieži ierobežo sevi šajā visā, uztājas par tādu kā kalpu savas ikdienas, bet tā kā Māris saka, es saku, es tās puķes savas, man te kalst, es iešu laistīt, es iešu ravēt, es esmu noņēmusies. Viņš saka, tas ir tavs hobijs, nedrīkst par viņu sūdzēties. Nu, tas tā ir. Mēs to esam izvēlējušies, tā ir mūsu dzīve, mūsu ikdiena. Ja mēs netiekam galā ar pulciņiem, neejam. Ja mēs netiekam galā ar dārziem, netaisam. Ja netiekam galā, nu, tas viss ir mūsu rokās, tā kā tā mūsu dzīve, mēs esam režisori viņai, mēs viņu veidojam un nav pareizi vai nepareizi. Šoreiz tā un citureiz tā un būs kādu dienu netīriem matiem, nekas, nekas. Tā.
1: Tā kā laimīga ģimene. Nebaidāties šo vārdu te.
2: Galvenais katram pašam būt laimīgam, tad jau arī ģimene būs laimīga. Nu tā kā es parasti saku, galvenais, lai es būtu labā sajūtā, lai es būtu laimīgs, tad arī visi pārējie būs laimīgi.
3: Paldies Antrai un Mārim Skuteļiem par sarunu, saka ģimenes studijas komanda Ieva Grīnberga, Rudolfs Ozols un es Mairid Znotiņu pie mikrofona un Skuteļu ģimene vēl izvēlas izskaņas dziesmu.
0: Es gribētu droši vien Helēniņa, ja, bērnu vārdā.
1: Helēna, nāc palīdz pieteikt to dziesmu.
4: Bebīšu marš. Bet ka kādreiz, kad mēs ceļojām ļoti daudz, tad mēs se ļoti daudz klausījāmies viņu, un viņa ir jautra un smieklīga.
0: Mūsu bērniem ļoti patīk tā dziesma. Mums patīk tā, nu, tā lirika tajā dziesmā, tas teksts, Intara Busuļa, Bēbīšu marš. Un bērniem ļoti viņa uzjautrinoša liekas. Un man liekas, viņa tik patiesa un jauka. Un mūsu tie bērniņi no mākoņu maliņas, kuriem tur ir apnicis, kuriem vajag lejā, kuriem vajag griezties karuseļos, tos visus mēs gaidām savā ģimenē. Un viņi visi ir klāt.
5: Apnicis mums mākoņos, mīkstos baltos pūkainos, gribam griezties karuseļos, atrodiet mums kāpos tos, mammas, tēti, piestrādājiet, citus darbiņus nolieciet, un viens otru tad apkārt.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām 5 no rīta studijā Maris Spriekulis. Saudarābija ir slēgusi savu austrumu rietumu naftas vadu pēc tam, kad šis svarīgais naftas transporta ceļš kļuva par gaisa uzbrukuma mērķi aizvien plašākajā tuvijos austrumos notiekošajā karā, tā vēsta aģentūra Reuters. Saudarābija ir pasaules lielākais jēlnaftas eksportētājs un šī valsts uz laiku slēdza naftas vadu pēc bezpilota lidaprāta uzbrukuma, par kuru gan Bagdāde, gan Rijāde paziņoja, ka tas nācis no Irākas, kur darbojas Irānas atbalstītie kaujinieku grupējumi. Rieģējot uz šo uzbrukumu, Irāka šorīt atlaidusi militāro komandieri. 1200 km garais naftas vads, kas šķērso Arābijas pussalu, bija palīdzējis Saudarābijai apiet slēgto Hormuza šaurumu, kura tanku kuģu satiksmā ASV un Irānas kara dēļ ir samazinājusies līdz niecīgam apjomam. Aizvadītajā naktī Krievijas bezpilota lidaparāts uzbruka Ukrainas dienvidaustrumu pilsētai Zaporižjai, sagraujot privātmāju un nogalinot 2 cilvēkus, kā arī ievainojot vēl 1 cilvēku. Par to savā Telegram kanālā vēsta Zaporižjas apgabala aizsardzības padomes līdzpriekšsēdētājs Ivans Fedorovs. Savukārt Ukrainas prezidents Volodymyrs Zelenskis vakar paziņoja, ka ASV prezidenta Donalda Trumpa administrācijai nekavējoties būtu jāievieš jaunas sankcijas pret Krieviju saistībā ar nesenajiem nāvējošajiem uzbrukumiem Ukrainai. Jaunieceltais Igaunijas aizsardzības ministrs Martins Herems norāda, ka Krievija pēc gada varētu pielietot pret Igauniju militāru spēku, kura apjoms pagaidām nav zināms, tādēļ Igaunijai ir jānovērtē, vai tās sagatavošanās pasākumi ir pietiekami. Tā Herems sacīs intervijā Igaunijas sabiedriskajiem medijam. Herems, kurš ir bijušais Igaunijas aizsardzības spēku komandieris, izteica šos apsvērumus, gatavojoties stāties aizsardzības ministra amatā pēc Hanno Pevkura atkāpšanās un arī Kaimo Kūska atlaišanas no aizsardzības ministrijas pastāvīgā sekretāra amata. Viņš piebilda, ka Igaunijai jābūt gatavai reaģēt, ja šāds scenārijs īstenotos. Šodien ir Eiropas migrēnas diena, tāpēc visā Somijā pilsētu teritorijas tiek izgaismotas zilā krāsā. Šīs apgaismojuma akcijas mērķis ir padarīt redzamu neredzamu slimību un izrādīt atbalstu tiem, kuri cīnās ar pasaulē visu izplatītāko neiroloģisko slimību. Tā norāda Somijas migrēnas asociācija. Migrēna ir visu izplatītākā neiroloģiskā slimība pasaulē un ar migrēnu Latvijā slimo vairāk nekā 11%. Iedzīvotāju un visticamāk reālais pacientu skaits ir vēl lielāks. Vides apsaimniekošanas uzņēmums Sijā Klīner sadarbībā ar Sijā Zaļā josta rīko akciju Tīrmāja, kuras laikā Rīgas apkaimes iedzīvotāji bez maksas var nodot nevajadzīgās elektroierīces un to paliekas. Un tās varēs nodot šodien no 11. līdz 15. tirdzniecības centrā Imanta. Savukārt šodien 2015. Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notiks dzejas dienu balvu un žurnāla domuzīme balvas pasniegšanas ceremonija. Pasākumā piedalīsies vairāk dzejas

0: dienu balvas nominanti, un dzejas dienu balvai šogad nominēti 4 oriģināli dzejas krājumi un arī 2 atzejojumi. Dzejas dienu balva ir Latvijas rakstnieku savienības apbalvojums, ko piešķir gada labākajiem dzejas un atzejas krājumiem. Tikmēr šodien un rīt Sēlijā notiks Latvijas turisma marketinga akcija Mājas kafejnīcu dienas. No Jaunjelgavas līdz Kaplavai durvis vērs 33 improvizētas mājas kafejnīcas. Mājas kafejnīcu dienas Sēlijā tiek rīkotas 6. gadu. Un ar devīzi Badīgs kā vilks piestājas Sēlijas salās kafejnīcu saimnieki gadu gaida apmeklētājus septembra 2. nedēļas nogalē, un šī vietējā turisma veicināšanas akcija ir iespēja pazīt Sēlijas ļaudis, viņu tradīcijas un vienas dienas laikā viesoties dažādās vietās. Un ar šo vēsti izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 10 grādi, pūš dienvidrietumu vējš 2 metri sekundē. Dienā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, dažviet neliels, īslaicīgs lietus, pūtīs lēns vējš 1,5 metri sekundē un gaisa temperatūra 15-19 grādi. Tāpat arī Rīgā mainīgs mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem un dienā gaisa temperatūra 7-17-19 grādi.
1: Tehnoloģijas jau vairāk nekā 10 gadus.
2: Tava iknedēļas tehnoloģiju deva.
1: Labs rīts, ir piektdienas rīts un šis ir jauns un svaigs sākums. Sākums jaunai sezonai šeit digitālajās brokstīs vienmēr notiek ar ceļojumu. Ar ceļojumu tehnoloģiju pasaulē. Tāpēc sveiciens jums, dargie klausītāji no Berlīnes, jo mēs ar Rihardu šobrīd esam Berlīnē IFA tehnoloģiju izstādē. Taču digitālās brokastis jau kardināli nemainās, jo mēs, kā jau katru piekdienas rītu, arī šajā sezonā būsim kopā ar jums, lai servētu svaigāko tehnoloģiju pasaulē.
3: Un kā vienmēr ar jums kopā būs šefpavārs Artis Ozoliņš, gurmāns Rihards Blesa un mākslīgā intelekta barista Aneta Gūtmane. Un atgādināšu, kā vienmēr, ka šo raidījumu un arī citus raidījumus var klausīties arī ierakstā Latvijas Radio 1 lietotnē un arī Spotify.
1: Jā, un šodienas raidījums būs divdaļīgs, jo Aneta ir cītīgi visu vasaru lasījusi ziņas un mēģinājis izsortēt, kas tad ir būtiskākai jaunumi, kas ir no mākslīgā intelekta pasaules nākuši, to servēs Aneta. Savukārt pēc tam mēs jūs vedīsim pirmajā sērijā no divām IFA tehnoloģiju izstādē un centīsimies saprast, kāds tad ir bijis mākslīgā intelekta progress šīs izstādes kontekstā viena gada laikā.
4: Baudām gardas digitālās brokastis.
5: Pāriskumosos par aktuālo tehnoloģiju pasaulē.
2: Ziņu tops ir galdā. Labrīt, klausītāji! Sveicien ne tikai no Berlīnas, bet arī tepat no Rīgas. Kamēr mēs vasarā baudījām atvaļinājumu laiku, tikmēr mākslīgā intelekta pasaulē pirmo reizi modeļi izlauzās no testa vidēm, un pirmo reizi vēsturē internetu vietnēs botu darbības bija daudz vairāk nekā cilvēku. Ko tas nozīmē? Par šo un citiem būtiskiem notikumiem jau tūlīt mākslīgā intelekta vasaras ziņa topā. Numurtības. 3. jūnijā viens no lielākajiem interneta infrastruktūras un kiberdrošības uzņēmumiem pasaulē Cloudflare publiskoja datus, ka mākslīgā intelekta boti pirmo reizi internetu vēsturē pārsnieguši cilvēku radīto datu plūsmu. Uzņēmums apkalpo aptuveni piektdaļu no visas pasaules tīmekļa datu plūsmas, tāpēc tā mērījumi tiešām ir globāli, un kā datus tobrīd liecināja, tad aptuveni 57,5% bija automatizēti pieprasījumi un 42,5% bija no cilvēkiem. Ko ir svarīgi ņemt vērā, ka šī cilvēka interneta lietošana nav samazinājusies, bet strauji ir eksplodējusi mākslīgā intelekta pielietošana. Un tas ir skaidrojums ar to, ka, ja piemēram cilvēks, kas meklē kādu produktu, varbūt apmeklē 5 tīmekļu vietnes, tad mākslīgā intelekta aģents,

Sveic tieši to pašu uzdevumu var apmeklēt 5000 vietnes. Vēl ir arī svarīgi precizēt, ka Cloudflare mēra HTTP pieprasījums tīmekļa lapām, nevis visu internetu aktivitāti, un tas nozīmē, ka boti ir apsteiguši cilvēks konkrētajā darbībā, tajā tīmekļu vietņu atvēršanā un lasīšanā, nevis kopējā internetu lietošanā. Bet ko tad šī tendence nozīmē? Līdz šim viss internets darbojās pēc vienas loģikas, cilvēks meklē, atrod un cilvēks arī nopērk. Bet tagad šajā ķēdē parādās jauns posms – mākslīgais intelekts, un tas nozīmē, ka mākslīgā intelekta aģenti pirmkārt rada reālu serveru slodzi, tāpēc arī maija beigās jau portāls TechCrunch rakstīja, ka lielākie mākoņu pakalpojumu sniedzēji ir sākuši pārbūvēt savu infrastruktūru nevis cilvēkiem, bet mašīnām. Un otrkārt, uzņēmumiem vairs nepietiek būt redzamiem tikai cilvēkiem. Tiem ir jādomā, kā būt saprotamiem, atrodamiem arī mākslīgajiem intelektam. Ziņa. 21. jūlijā OpenAI paziņoja, ka vairāk tās modeļi izlauzušies no izolētās testa vidas un piekļuvuši mākslīgā intelekta platformas Hugging Face reālajai infrastruktūrai. Iesaistīts bija gan publiski piemērs modelis GPT-5-6 Sol, gan vēl neizlaists jaudīgāks modelis, kuru es pieņem, mēs jau tagad nojaušam, kurš tas bija. Pats OpenAI to nosauca par bezprecedenta kiberincidentu, bet ir svarīgi ņemt vērā, ka tā nebija kaut kāda modeļu sacelšanās tiem, tika iedots uzdevums, un šeit aģenti secināja, ka atbild uz uzdevumu atrodam Hugging Face serveros, un viņi vienkārši arī aizgāja tai pakaļ. Mērķis noteikti nebija sabotāža, bet mērķis bija atrisināt konkrēto uzdevumu, un īsākais ceļš veda caur svešu uzņēmumu sistēmām. Interesanti arī, ka augustā, kad OpenAI pētnieki šo te incidentu prezentēja kiberdrošības konferencē Black Hat, tad izrādījās, ka atsevišķi viens no otra izolēta aģenti bija atraduši šo te kopīgu iekšēju failu krātuvi, un tajā bija uzbūvējuši ziņojumu dēļ, kurā viņi apmainījās ar atrastajām ievainojamībām. Un kad 4. jūlijā OpenAI drošības komanda to atklāja un izdzēsa, aģenti 4 dienu laikā uzbūvēja to no jauna. Par līdzīgu incidentu arī publicēja uzņēmums Anthropics, kur gan netika nekas uzlausts, bet tas bija saistīts arī ar testa vidi, kas bija nepareizi uzstādīt, jo tajā bija palicis atvērts ceļš uz internetu, un lai gan mākslīgā intelekta modelim bija pateikts, ka tā ir simulācija bez interneta pieejas. Tas, ko gribas izcelt, ka šis noteikti nav stāsts par tehnoloģiju, kas ir izgājis no kontrols, jo testa vide tā ir vieta, kur mākslīgo intelektu tur ieslēgt tieši tāpēc, lai varētu to droši pārbaudīt, uz ko tas ir spējīgs, un par to, cik tad šī ta vide ir noslēgta un hermētiski atbilda nevis modelis, bet inženieris, kurš uzstāda to. Tāpēc arī šajos gadījumos atbildību noteikti uzņemas cilvēks. Paturpinot tēmu par drošību, 19 dienas šovasar tā brīža jaudīgākais publiski pieejamies mākslīgā intelekta modelis pasaulē bija vienkārši izslēgts arī mums Latvijā. 2. jūnijā ASV prezidents Donalds Trumps parakstīja rīkojumu par mākslīgā intelekta drošību, un tas nozīmē, ka uzņēmumi brīvprātīgi ļauj valsts iestādēm iepazīties ar jaunākajiem modeļiem mēnesi pirms to nonākšanas pie cilvēkiem. Bet kā praksē tas nostrādāja? Piemēram, 9. jūnijā Anthropic izlaida divus jaunus modeļus, un trīs dienas vēlāk ASV valdība piemēroja eksporta kontroli, kas prasīja liektiem piekļuvu visiem, kas nav ASV pilsoņi, arī ārpus Amerikas, un ieskaitot arī paša uzņēmuma darbiniekus. Bet tā kā šo te cilvēku pilsonību reāli laikā pārbaudīt nav iespējams, tad uzņēmums izdarīja vienīgo, ko tajā mirklī varēja, atslēdz abus modeļus pilnīgi visiem. Tam par iemeslu bija tas, ka valdība uzzināja par ziņojumu, kurā Amazon pētnieki bija atraduši metodi, kā apiet šī te modeļa aizsarga mehānismus. Un tad bija šī te saruna process, un tas ilgi jā, līdz pat jūnija beigām, kur 26. jūnijā jau varēja šos te modeļus, tā pieeja bija atjaunota ASV organizācija logam, un tad jau 30. jūnijā šie te ierobežējumi tika atcelt pilnībā, un no 1. jūlija modeļi atkal bija pieejami publiski.
Bet jā, nu šeit ir stāsts par to, ka nebija ne tiesas sprieduma, ne prezidenta rīkojuma, tā bija nosacīta kā tāda viena vēstule no ASV Rūpniecības un drošības biroja, un tā bija pirmā reize vēsturē, kad šo instrumentu izmantoja pret komerciālu mākslīgā intelekta modeli. Līdzīgi notika arī ar OpenAI, jo pēc administrācijas lūguma modelis GPT 5-6 jūnija beigās nonāca tikai pie neliela partneru

lauku un visiem pārējiem tas kļuva pieejams 9. jūlijā, kad jau bija veikts papildu pārbaudes no ASV Tirdzniecības departamenta. Un kā toreiz arī norādīja pats OpenAI, ka neuzskata, ka šāda kārtība ir norma nākotnē, bet nu tā ir pakļaujas. Tā kā, jā, mēs varam secināt, ka arī mākslīgais intelekts vairs nav tikai produkts, ko mēs varam nopirkt un lejuplādēt. Tas ir tāds kļuvis arī par tādu ģeopolitikas objektu. Otrajā augustā spēkā stājās jauna daļa no Eiropas Savienības mākslīgā intelekta akta. Tas ir pasaulē pirmais visaptverošais likums par mākslīgo intelektu, un tas stājās spēkā pa daļām. Tieši tāpēc par to ik pa laikam dzirdam. Šovasar pienāca kārt tai daļai, kas attiecas uz caurskatāmību. Kā skaidro Eiropas komisija praksē, tas nozīmē trīs lietas. Pirmkārt, ja tu saraksties ar chatbotu, tev ir jābūt skaidram, ka otrā galā ir mašīna, nevis cilvēks. Otrakārt, dziļviltojumi jāatzīmē kā mākslīgi radīti. Un treškārt, mākslīgā intelekta radīts saturs jāapzīmē tā, lai to redz gan cilvēks, gan spēja atpazīt datorprogrammu. Eiropas Savienība tam ir izveidojis pat īpašas ikonas. Kā arī īsi pirms 2. augusta tika nolēmts daļa no visstingrākajām prasībām atlikt tās, kas attiecas uz mākslīgo intelektu augsta riska jomās, piemēram, medicīnā, izglītībā vai personāla atlasē. Par to, vai šis regulējums ir par stingru vai to par lēnu, Eiropā strīdas un tieši tāpēc daļa prasība arī tika atliktas, bet tas ir strīds, kurā mēs kā valsts esam iekšā ar savu viedokli un tas ir svarīgi. Ja pirms pāris gadiem katrs jauns mākslīgā intelekta modelis bija liels notikums, tad šovasar trīs mēnešos iznāca seši jauni mākslīgā intelekta modeļi. Interesanti ir tas, ka tie nosacīti kļūst lētāki. Piemēram, OpenAI jūlija beigās tā lētākajiem modeliem cenu samazināja par 80% un augustā uz trim mēnešiem arī pazeminēja arī jaudīgākā modeļa cenu. Kāpēc tā notiek? Pirmkārt, tā ir konkurence, ja kad tirgū bija divi vai trīs modeļu uzņēmumi varēja prasīt nosacīt, cik vēlas, tad tagad to ir daudz vairāk un tā viena no iespējām, ar ko atšķirties, ir cena. Otrs iemesls ir arī tehnisks. Uzņēmumi ir iemācījušies to pašu darbu veikt ar mazāku skaitļošanas jaudu, ir labāki čipi, ir gudrāka datu apstrāde un arvien vairāk arī darbojas šī pieeja, kur vienkārši uzdevums apstrādā mazs un lēts modelis, bet jaudīgākie modeļi tiek izmantoti sarežģītākiem uzdevumiem. Jāņem gan vairāk, ka šie jaunie modeļi domā ilgāk un atbildes arī izstrādā soli pa solim, un tas nozīmē vairāk darba pie konkrētā uzdevuma, tāpēc mēs kā lietotāji šīs izmaiņas rēķinā neizjūtam. Šeit arī vērts pieminēt to pašu OpenAI jaunākās paudzes modeli GPT-6 Astra, kas tikko ir ieraudzījis dienas gaismu un noteikti neiekļaujas stāstā par lētumu. Tas maksā 2,5 reizes vairāk nekā iepriekšējais jaudīgākais modelis un daļa tā spēja pārastajam lietotājam vispār nav pieejamas. Tāpēc, ja pagājušajā vasarā jautājums bija, ko kurš modelis spēja, tad šogad jau ir skaidrs, ka tie spēja daudz, bet tam ir arī savas izmaksas.

0: Tehnoloģijas – tas ir dzīves stils.
1: No vietauriņiem līdz automašīnām, no austiņām līdz televizoriem. Pilna garšu buķete. Digitālo brokastu tehnoloģiju apskatā. Pirmā sērija no IFA tehnoloģiju izstādes. Man šeit, Rihard, jau pāris gadus mēs ejam un meklējam, kā tad mākslīgais intelekts ienāk reālās ierīcēs un reālā vidē. Kas ir noticis gadu laikā? Vai tas ir kaut kas vairāk par pliku AI uzlīmi uz veļas mašīnas? Vai tomēr tas jau tuvojās tai aģentiskajai pusē, Rihard?
2: Jā, tieši tā. Un tas nozīmē, ka šīs dienas raidījums būs mazāk par to tehnisko pusi ierīcēm. Tātad mazāk par to, kā tās izskatās, kā tās ir uzbūvētas, bet vairāk par to, par to prātu pēdiņās droši vien.
1: Jo neuztraucieties, mēs parunāsim arī par gadžetiem. Tā būs nākamās nedēļas tēma, kad mēs vienkārši iesim cauri smieklīgākajiem, mīļākajiem, foršākajiem gadžetiem, kādus mēs redzējām.
2: Arī noderīgākajiem.
1: Arī noderīgākajām ierīcēm. Par to mēs parunāsim nākamnedēļ, bet šodien ir ieskats mākslīgā intelekta pasaulē. Mums ir instants struktūra, kā mēs to darīsim. Taču vispirms, laikam, Rihard, jāatbild ir, iedodam klausītājiem kaut kādus pāris piemērus, ko mēs saprotam tajā brīdī, kad mēs sakam mākslīgais intelekts ierīcē. Man, laikam, ļoti palika atmiņā, tā šeit bija Haier veļas mašīna, kura, protams, mazgā veļu, loģiski, tā joprojām to dara, taču tā ar lāzeru palīdzību ūdenī, kas tiek savākts no veļas šīs centrifūgas, mēra daļiņu skaitu un pēc tam pielāgo algoritmā šo te mazgāšanas programmu, balsoties uz tā, cik tīras drēbes ir tajā brīdī, respektīvi, jo drēbes vēl nav tīras. Ja tas ūdens vēl ir netīrs, tad iespējams 30 minūšu vietā tā mazgās un pārmainīs to ciklu uz 35, jo mērķis jau ir tīrs drēbes, nevis izskriet cauri 30 minūtēs, vai ne? Un tāds praktisks piemērs.
2: Jā, tieši tā, un tieši tāpat arī ar trauku mašīnām. Bet mēs arī droši vien mēģināsim skatīties nedaudz no šādas puses, ko mākslīgais intelekts mums dod, kāds mums ietaupa laiku, kā tas atvieglo mums sadzīvi, vienkārši jo mums kaut kas nav jāatcerās, bet no otras puses arī, ko tas paņem, kādu informāciju tas par mums ievāc, un varbūt, ka mēs patiesībā zaudējam nelielu kontroli par mūsu ikdienu. Es iedošu trīs piemērus. Piemēram, Siemens krāsnes kamera atpazīst vairāk nekā 100 ēdienu. Cilvēks var izvēlēties vēlamo apbrūninājumu. Tas nozīmē, ka turpmāk uz plītes tu izvēlēsies nevis cik karstu plīti vajag uzsildīt, bet cik brūnu picu tu vēlēsi. Un es pie sevis domāju, vai es pēc 3 gadiem vispār atcerēšos, uz cik grādu man ir jāgriež, ja gadījumā es nonākšu pie plītes, kur nav šādas funkcijas.
1: Tu vēl griezi, jo es vienkārši uzlieku uz 200 un ceru, ka viss izdosies.
2: Cik jāgas 200?
1: Uz maksimālo.
2: Vai, piemēram, austiņas, kas atcerās sapulces. Plaud One ir piemērs, tātad austiņa, kur ar mikrofonu noklausās visu, kas notiekās, un atcerās. Un pēc 2 gadu arī paprasīt, ko es toreiz ar to cilvēku runāju. Un sanāk, man pašam vairs nav jāatcerēt, bet no atspuses atdod to visu informāciju mākslīgam intelektam, un tad pats varbūt var vairs neatcerēties, bet jautājums, vai tas interpretē,

0: dot to informāciju tā, kā es to gribētu. Nu, tāds jautājums. Un trešais - slēdzene, kas pazīst seju. Tā tad atslēdz tajā brīdī, kad ieraugu tevi. No vienas puses, lieliski, jo neviens cits tur netiks iekšā, iespējams. No otras puses, kaut kur tā seja paliek. Jautājums, vai tur pat ir slēdzenē, vai viņa aiziet kaut kur mākonī.
1: Tas noteikti man ir viņa brālis.
0: Jā,
1: ļoti labi jautājumi.
0: Vai kas notiek, ja tos datus kāds varbūt nolaupa? Nezinu. Katrā ziņā tie visi ir jautājumi, kuriem šodien mēģināsim arī rast.
1: Jā, un es jau jūtu šajā sarunā, ka Rihards laikam būs vairāk tāds
0: skeptiskāks.
1: Jā, es būšu vairāk optimists, bet tā struktūra, kā mēs gribam parunāt par mākslīgo intelektu, es tagad mēģinu tā skaisti noformulēt tādu cilvēcisko spēju, maņu un vispār cilvēcīguma pagarinātāju. Un sākam ar to pašu pirmo, ko tad mākslīgais intelekts mums var iedot atpakaļ. Jo arī šo IFA atklāšanas preses konferencē IFA vadītājs uzsver, tas nav stāsts par to, kā podziņi griežās, par to, kāds algoritms ir atpakaļ, beigās tas arī dienas beigās un gadsimta beigās būs stāsts par to, ko mākslīgais intelekts mums ir iedevis un kā tas ir padarījis mūs, iespējams, labākus, produktīvākus un tā tālāk. Un pirmais, ko mākslīgais intelekts cenšas mums iedot, ir iedot atpakaļ mūsu uzmanību, mūsu vispār to mūsu spēju kaut kam pievērst uzmanību un laiku iedot kaut kam. Un ja mēs skatāmies no šādas prizmas, tad mākslīgais intelekta integrācija ļoti daudz ir ienākusi mūsu sadzīves tehnikā. Sadzīves tehnikā, mājas tehnikā, es runāju gan par televizoriem, gan par veļas mašīnām, par trauku mazgātājiem, par ledusskapjiem. Nu, pārbagātība, Rihard, piekritīs. Nu, te laikam piemēru netrūkst. Ko tu vēlies izcelt? Kas iedod atpakaļ mums laiku no ierīcēm, kas mums ir mājās?
0: Es pat teiktu, varbūt pat mazāk laika, bet tieši to uzmanību.
1: Yeah.
0: Nu, piemēram, man nav jādomā vairs, cik grādus ir jāuzgriež konkrēta mēdienam. Jo iespējams, ka man būtu jāmeklē kādā pavāra grāmatā.
1: Nu, tas piemērs pica, ko tu
0: internetā būtu jāmeklē, uz cik grādiem tad man jāliek tā pica vai jebkurš cits ēdiens. Tieši tāpat, nu, man droši vien, ja es lieku veļas mašīnā, man tomēr ir jāpadomā, kas tā ir par veļu, cik daudz tās ir. Un tad nu, šī mašīna nosīt manā vietā izdomā, kurš režīms būtu atbilstošākais un tā tālāk. Un tad, nu, otra lieta, ko es teiktu, kas ir iziet ārpus tajā vienas ierīces, droši vien ir tās gudrās mājas, kuras šobrīd arī balstoties dažādiem algoritmiem, tad izdomā manā vietā. Nu, piemēram, piemērs sekojošs, es ieslēdzu plīti, un automātiski uzreiz ieslēdzas arī nosūcējs. Jo loģiski, nu, ja es kaut ko vārīšu, droši vien radīsies kādi tvaiki, un tos būtu labi nu, nosūkt. Un attiecīgi, tad man nav jādara tā viena darbība, ekstra podziņa jāpiespiež, tas notiek jau automātiski. Nu, tie daži piemēri, kas man nāca prātā.
1: Es gribu, laikam, pieminēt mieles, tā, laikam, mieli G8 Diamond trauku mazgāšanas mašīna, kas, laikam, pat nebija vēl iznākusi, bet drīzumā nonāks arī tirgu. Un tur bija interesanti tas, ka šeit trauku mazgāšanas mašīnai durtiņā, kur mēs parasti atveram vaļā un ieliekam kapsulu, tur, protams, ir vieta kapsulām, vieta īpašai kapsulas diskam no mieles, ko viņi tirgo.
0: Tā doma tāda, ka to disku ieliec un tev kādu laiku nav kapsulas vairs jāliek.
1: Jā, nu un kur tas nāk talkā tur pa vidu, ir maza atstiņa, jeb kamera. Tad kamera ir ielikt iekšā trauku mazgāšanas mašīnā, tajā brīdī, kad tu aiztaisi ciet, tajā brīdī ieslēdzās tāda iekšējā gaisma, kas izgaismo to, nu kas tad ir salikts iekšā, un tiek uzņemts attēls, ko šī trauku mazgāšanas mašīna interpretē, saprot, kādi trauki, cik daudz iespējams, cik netīri, no kāda materiāla tie ir, un tur notiek aprēķins, un tas pats tās, kas ar picu ir arī šeit, te nav vairs jādomā tā, okay, man ir panas, man ir tas, trauku mazgāšanas mašīna piedāvā uzreiz jau gatavu mazgāšanas režīmu, ūdens karstums, ilgums, režīmis, trūklas, stiprums. Tā skaitā arī tevis pieminētais doze tam, cik daudz šo te mazgāšanas līdzekli vajag. Un tev vairs par to viss nav jādomā. Tu ieliec, mašīna pieņem lēmumu tavā vietā un tu ceri, ka tā pane tiešām būs tīra.
0: Jā, tur piemērs bija tāds, ka ja tur sakrāmē iekšā netīrs katls, tad tas mašīna saprot, kad ir vairāk jāmazgā tas apakšējais stāvs tai trauku mazgājumu uz mašīnai. Un savukārt, ja augšējais salicis plasmasas ēdientrauciņus, tas nozīmē, ka ir jāieslēdz žāvētājs, lai uz tā trauciņa nebūtu sakrājies ūdens. Nu, tik vienkārši.
1: Un ļoti daudzās šajos zīmola piemēros, jo tiešām zīmola te bija daudz Samsung, LG, Xiaomi, Haier, šeit TCL, Siemens, Miele, Bosch, pieminēsim visus, lai tiešām ir.

0: visi šie zīmoli strādā arī uz tādu enerģijas taupību. Līdz ar to tev nav jādomā tur vairāk, cik daudz tu tur ielēji, kas un kā. Tas tiek izdarīts savā vietā. Un man kā tādam optimistam, kas skatās uz nākotni, nu tā kā dodiet man vēl, es gribētu minēt, ka tur ir mazāk šo to mazo lēmumu. Tātad mazāk mums jādomā ar galvu, mazāk jātērē, tam ir laiks. Un varbūt pat tajā procesā, ja apakšā patiešām ir patiesi dati un patiesi matemātisks aprēķins, tu pat ietaupi kaut kur naudu.
1: Jā, es savukārt no savas puses, ja man jāpiezīmē tā skeptiskā puse šim, es teiktu, ka noteikti šeit uzvar tās šaurās funkcijas, kur viegli tu var saprast, ko tad tu esi iegūs no tā visa, un mazāk varbūt nu, tās sistēmas, kas sola pārvaldīt visu manu dzīvi un visu manu māju, jo vismaz šobrīd es noteikti lielāku praktisko iegūmu redzu tajās mazajās detaļās, kuras saprot tiešām šis man ir ietaupījis laiku.
0: Labi. Otrais rauns. Ko vēl mākslīgais intelekts mums var dot un kā tas var mūs pagarināt? Un šeit man mīļa kategorija ir atmiņa. Man šeit, ka mēs ļoti daudz, arī ārpus IF izstādes, mēs cenšamies iedot informāciju, kontekstu mākslīgā intelekta risinājumiem, tie pašiem chatbotiem, un liekam tiem atcerēties. Un pēc tam prasam, nu, kas tad tur bija, vai ne, Richard? Es domāju, arī no mūsu žurnālista ikdienas tas noteikti ir nāk tālkā, jo jāmin kā piemērs šajā stāstā, ko tev veids, kā mēs šogad esam gatavojuši IF izstādes materiāli, jo, ticiet man klausītāji, tur ir 30 ķīpseles izstāžu halles izmērs. Tev ir no katra ražotāja atnāk preses relīze, tur katru mēģina aprunāties, un informācijas apjoms, kas mums diviem ir jāpastrādā 4 dienās, ir vienkārši mežonīgs. Un arī mēs izmantojām modernos risinājumus, veicot balss uz teksta pārnesi, un pēc tam šo visu informāciju kārtojām dokumentos, veidojām šo te kontekstu mākslīgam intelektam, un rezultātā prasījām, lai dod mums konkrētas piemēras konkrētām kategorijām. Tad mēs ieguvām laiku jau šādā veidā, vai ne? Nu, ar mūsu piemēru. Bet ja tev jādod kāds piemērs atmiņas pagarinājumam, Richard, no izstādes, ko tu gribi izcelt?
1: Es domāju, ka es izcelšu to, ko mēs jau pieminējām. Tas bija Cloud One un Cloud Agent. Šķiet šis risinājums, kur tiek ierakstīt klātienes saruna vai zvans, vai no sapulces šis te
0: kas video ieraksts. Kas kastīte vai?
1: Tātad šajā gadījumā nu, ir vairāki varianti. Tieši plaudu gadījumā tā ir vai nu kastīte, vai arī austiņas, ko var ielikt ausīs, kurām arī mikrofons, un tad attiecīgi tās arī ieraksta.
0: Bija arī piespraudīte un pie telefona piestiprinājums iestājām, par ko mēs jau pagājuši.
1: Jā, un arī iespēja, ka tu pieslēdzi šo aģentu Teams vai Zoom zvanam tā tālāk. Mums ar citiem ražotājiem vēl ir citas iespējas. Nu, piemēram, Boja piedāvā ieslēgt tādu režīmu, kur tas saslēdzas ar jebkuru Bluetooth ierīci. Tātad tev nemaz nevajag tā ražotāja austiņas, tu var pieslēgt savas iemīļotās austiņas un izmantot to austiņu mikrofonu. Attiecīgi, lai iegūtu informāciju, ko šim te mākslīgam intelektam apstrādāt un attiecīgi sastruktūrēt, piemēram, priekš tevis.
0: Tad tas atmiņas aspekts tev visā tad noklausās, pārnes runā to tekstu rakstiskā tekstā, un tas tiek saglabāts, nu, cerams, vienā centrālajā tajā mākslīgā intelekta rīkā, vai tas ir Gemini, vai tas ir ChatGPT, vai tas ir Claude, vai tas ir DeepSeek, vai kāds cits, un tur veidojās tā atmiņa, tā smadzene. Nu, kas ir tas, no kā mēs atsakāmies? Laikam mēs atsakāmies no tā, ka mums ir pildspalva, mums ir blociņš, mums ir cilvēks, kas taisa sapulces pierakstus vai ne, sapulces transkriptu.
1: Bet es teiktu, ka mēs arī nedaudz atsakamies no tās interpretācijas. Skaidrs, ka droši vien katru reizi, kad šis aģents sagatavo piezīmes, būtu tam jāpāriet pāri, jāizlabo, jāpilnveido un tā tālāk. Jautājums, vai mēs to izdarām? Vai mēs pieliekam to cilvēku prātu klāt? Ir nelaime tāda, ka pēc mēneša, iespējams jau pēc nedēļas, būs nedaudz piemirsies, kas tajā sapulcē notika. Un ja mēs paļaujamies tikai uz to, ko mākslīgais intelekts ir piefiksējis, tad var gadīties, ka mēs pazaudējam kaut ko ārkārtīgi būtisku. Un, nu, man liekas, ka tur atkal ir tā nedaudz tā izšķiršanās. Vai šeit mēs uzticam visu to informāciju mākslīgā intelekta spējām, vai tomēr mēs gribam paturēt kontroli par to. Jo, ja kaut kas jāatcerās, kas notika pirms 2 gadiem, skaidrs, ka ļoti izdevīgi patiesībā, ka to šādā veidā var ātri izdarīt, jo pats es noteikti neatcerētos. Bet no otras puses jautājums vai nedaudz netiek sakrosīt arī mūsu atmiņu šādā veidā.
0: Tajā man bija vēl viens jauns, interesants zīmols. We aim raksta V-I-A-I. BMW

0: To bijām izrunājuši angliski, un šeit arī līdzīgs risinājums ir kastīte, kur uzspiežot atvarās tās muki iznāk ārā austiņu sadaļa, un ir arī šīs divas austiņas. Līdzīgi kā plod risinājums. Plodā to attaisa, šeit viņš iznāk ārā, ļoti līdzīgi strādā, tad ir salīdzinot ar pirmo gadu, kas bija divu gadu atpakaļ, Rihardi, vai ne, kur mēs vienu ražotāju redzējām ar šādu fizisko
1: mākslu. Šeit, ka tiknaut tas bija.
0: Jā, tiknaut iespējams.
1: Un varbūt arī plaut bija.
0: Plaut bija, jā, tur abi divi. Tad tagad es teikšu, ka bija jau vismaz 5 vai 6. Mēs pilnīgi visiem nepiegājām, bet pa gabalu tu var redzēt. Līdz ar to, tāds atmiņas atdošana tālāk.
1: Un nemaz nerunājot, ka šeit jau arī lielie zīmoli piedāvā šādu funkcionāli ar mobiliem telefoniem un citām ierīcēm, tā teikt, dzirdēt, kas tiek darīts, un attiecīgi apkopot šo informāciju. Tur, es domāju, visi lielie ražotāji arī nosaucami. Tā kā šeit iespējas noteikti ir daudz. Tas, kas šeit, manuprāt, vienmēr ir jāpiemin, ir tas, cik dārgi ir šī funkcionalitāte. Jo ir tādi ražotāji, kuri piedāvā, tā teikt, sasinģinot to ar jūsu esošo mākslīgā intelekta attiecīgi pakalpojumu sniedzēju, un iespējams pat neprasīt lielu naudu par to, bet ir tādi, kuri prasīs katru mēnesi maksāt noteikti naudas apjoms. Nozīmē, ka tu pērci ne tikai ierīci, bet tu mērci arī šo te
0: abonementu.
1: Jā. Un tas nozīmē, ka tas jau viss kļūst daudz salītāk. Tā kā te ir ne tikai tas risks, ka tu pazaudē kontroli par to, ko tu atceries, bet tu var arī, kā saka, investēt diezgan lielu naudu. Jo padomā, ja tu glabājies visas tavas atmiņas par pēdējiem diviem gadiem par visām sapulcēm, tad tu pēc tam negribēsi atteikties no šīm zināšanām.
0: Es negribu arī klausītājus sabaidīt, jo man jāatzīstās, ka šī te runas uz tekstu ierīce ir viena no labākajām ierīcēm, kas ir manā tādā profesionālajā džentlmeņa komplektā, un te ir jāuztais maz izpēte. Un kas ir jāpaskatās, par ko tu maksā abonamentu. Visbiežāk tas ir nevis šī te smadzene, kur informācija uzglabājās, bet tā ir smadzene, tā ir tā minūte, ko tu patērē. Dažādiem risinājumiem ir vai minūtes, vai vārdi, un pavērtiet vienkārši, cik daudz jums to vajag. Sākumā tu var paņemt mazāku tur to minūšu skaitu mēnesī un maksāt mazāk nekā paņemt tur milzīgu apjomu, maksāt daudz. Tā kā es negribu arī sabaidīt, jo ideja nav slikta.
1: Jā, bet jādomā līdzi.
0: Un ja mēs skatāmies tālāk, kā tad vēl mākslīgais intelekts ienāk mūsu tajā ikdienā, tad no prāta uz ķermeni, Rihardi, vai ne?
1: Tieši tā. Arī tas mums var palīdzēt fiziski. Gan sekojot līdz mūsu veselības datiem un izdarot secinājumus, jo tas, ka mēs zinām, kāds mums ir asinsspiediens, vēl varbūt nenozīmē, ka mēs saprotam, kā interpretēt šo informāciju. Bet tajā brīdī, kad es saliešu šos datus vairākus kopā, kāds teikt, varbūt man ģimenes ārsts darbu šobrīd mākslīgais intelekts varētu pārņemt. Bet, kādā ziņā, šī ir viena puse, un otra puse ir fiziski mani atbalstīt. Šeit es gribu iedot piemēru. Piemēram, op walk exoskelets, ko man bija tas prieks.
0: Augstu staigātājs.
1: Jā, ko man bija iespēja arī uzvilkt. Tad izstāstot.
0: Kas ir tas, ko tu vilki virsū?
1: Tāds tie, kas ir varbūt kāpuši, pa klinču sienu vai gājuši meža kaķi, tur uzliec tādas saites ap kājām un ap vidukli. Tikai šajā gadījumā tas viss ir savienots ar tādu, tādu cietu savienojumu, kur iekšā arī ir, cik saprotu, mākslīga intelekta risinājums.
0: Mehānikas eņģis.
1: Tieši tā, jā, kas saprot, kur es gribu un kā es gribu kustēties un pastiprinu šīs kustības. Tātad tāds motoriņš.
0: Palīdz tev celt tavu kāju augšā.
1: Tieši tā. Un atkarībām tā, kā es ceļu, vai es ceļu uz augšu, vai es speru solus priekšu, tas to saprot, ko es gribu darīt. Un, attiecīgi, nākamajā solī jau mani atbalsta ar motoriņu mazu, kas
0: vai velk to augšējo cisku uz priekšu.
1: Tieši tā. Lūk, tāds atbalsts. Es domāju, kādam, kuram varbūt ir, problēmas ar ceļiem vai kaut ko citu. Tā iespējams ir iespēja uzkāpt kādā kalna takā, kas citkārt būtu absolūti neiespējami.
0: Kas man šeit interesanti, tāda lieliska atkāpe, nav pirmā reize, kad mēs šādas ierīces kaut kur redzam, mēs esam stāstījuši ziņās par tādām, un interesanti, ka man šeit, ka mēs esam šo ierīču pirmajā stadijā, mēs runājam alp walk, alpu staigātājs, tad mēs runājam tādā sportiskajā kategorijā, pagaidām. Lai gan nebija tā, ka tas stundu apjoms bija maziņš, cik bija kaut kādas pats mitas stundas.
1: Es negribu samaldies,
0: bet diezgan ilgi jau, kas nozīmē to, ka mēs esam tajā sporta stadijā, bet mēs pāriesim uzlabojoties baterijām, tehnoloģijām, materiālu pielietojumam. Es gribu teikt, ka paies gadi 5, 10.
1: Mēs ikdienā ar tādu staigājam.
0: Mēs staigāsim ikdienā. Tas ir tas, kas, pie kā mēs nonāksim, ka cilvēki arī jau gados, kuriem iespējams ir muskuļi sāk jau nedaudz, nu,

0: parastā nozīmē. Bet šobrīd tika solīts, ka ar to varēs sekot līdzi asinsspiediena tendencei. Un es uzmanīgi izvēlos vārdus, jo tas nav medicīnisks asinsspiediena mērītājs. Tad no, ar šo ierīci nedabūs precīzu asinsspiediena mērījumu, ir tīpaši vēl ņemot vērā, ka asinsspiediens jāmēr konkrētā pozīcijā, miera stāvoklis pirms tam, gredzens viņu mēra visu laiku. Taču, ja patiešām ar gredzenu palīdzību varēs iegūt kaut vai tendenci, un no tendences toreiz nolasīt, klau, pēdējā nedēļa mans asinsspiediens ir bijis augstāks, varbūt nezinot precīzi cipars, bet vismaz to tendenci tu nolasi, nu varbūt ir iespējami, varbūt tas liks kādam aizdomāties, klau, varbūt ir jāpamēr profesionāli, jāprunājas ar savu ģimenes ārstu. Man šis šķita ļoti vērtīgi, jo šobrīd ar pulksteņiem jau to var izdarīt. Šeit, ka Huawei mēs esam testējuši, Baumo, ka Samsung un Apple arī varētu iet šajā virzienā, bet tas ir pulksteņs, tas ir kaut kas liels gredzens, tas jau ir, nu, par gredzeniem mēs aizmirstam bieži vien. Tā kā šāds ķermeņa papildinājums arī šeit.
1: Jā, es vēl drošiem sarakstā pieliktu varbūt tāds nedaudz specifiskākas lietas. Piemēram, bija Duo One miega austiņas. Kuras arī ar dažādiem sensoriem, tas skaitā kustību, es saprotu, ka tiek vērti dati par apkārtējo troksni, gaismu, temperatūru, mitrumu pat. Attiecīgi lietotnē var iedot priekšlikumus, kā būtu labāk gulēt. Tātad, piemēram, maistēsim kārtīgi logus, ja, jo tā saprotu, ka tajā brīdī, kad saulīte sāk lekt, jūs sākat grozīties, piemēram. Nu, attiecīgi, tad tā kā ieteikumi. Un otrs, es saprotu arī, ka, piemēram, ja kaut kur fonā parādās lielāks troksnis, tās to, nu...
0: Pretējo skaņas viļņus.
1: Tieši tā, jā, vai mūzika, vai kas jums tur ir uzlikts, lai tā teikt, to nedzirdētu. Un, attiecīgi, lai varētu gulēt labāk. Tad atkal tiek, nu, attiecīgi izmantot šeit algoritmu, lai uzlabotu miegu. Nu, tad tāds ļoti dīvains rīks, kas mums ar abiem lika ieplest acis, bija Odis uztura kalkulators, tātad kaklarota.
0: Kaklarota, bija... precīzāk, jā. Kalkulators.
1: Nu jā, jā.
0: Sanā... Karaklīs.
1: Karaklīs, jā. Kur ir kamera? Un ziniet, ko tā kamera vēro? Ko jūs liekat mutē? Tātad tajā brīdī, ka jūs
0: kaut ko... Vēro visu, ko vēro tu.
1: Jā, un tā ir tā problēma, man liekas. Bet mums, protams, solīja, ka nē, ka šī kaklarota ar kameru vēro tikai ēdienu. Mums gan ir jautājumi, vai tas tiešām tā ir.
0: Es domāju, ka nē. Nu, mēs nenirst to ļoti dziļās tehnoloģiskās detaļās. Nu, tu jau tā kaklarota nesaki, tagad es ēdīšu.
1: Jā.
0: Tā katru, nezinu, 5 sekundi ķer kadru, analizē, un nu, solījums ir, ka piefiksē vai saglabā vai analizē tikai to, kur ir redzams ēdienis. Un nu, šajā izstādē, nu, jāsaka, kā ir zīmoli no Eiropas.
1: Bija mazākumā.
0: Bija absolūtā mazākumā. Vairums zīmoli nāca no Ķīnas, nu kaut kas varbūt tur no Āzijas
1: valstīm. Un droši vien, ka tur privātuma aspekti ir nedaudz aspekts. Citādāk vērtā, tur kā pie mums, jā.
0: Es kļuvu par skeptiķu.
1: Jā, tieši tā. Un es, protams, arī ļoti tev šajā atbalstu. Nu, te ir, šis, manuprāt, jau pārkāp nedaudz to robežu, kur ir iegūmes un kur mēs zaudējam lielu daļu savu privātumu.
0: Nu, kaut vai praktisks piemērs. Nu, vai tu tiešām gribi, lai tā kaklerota tev ir kaklā tajā brīdī, ka tu vādi iekšā kādu paroli darba datoram? Nu, nav ēdiens, vai ne? Bet labi, dodamies tālāk, jo laiki jau vairs nav daudz. Pēdējais aspekts, kā mēs varētu paskatīties uz mākslīgo intelektu, ir, nu, kā lai šo latviski nosauc, kur mākslīgais intelekts ir tavs roku
1: pagarinājums. Vai arī tās atbrīvo vienkārši.
0: Jā, nu, laikam šeit ir jāparunā par mazajiem robotu draudziņiem.
1: Jā, gan mazajiem, gan lielajiem, es pat domāju.
0: Nu, sākam ar mazajiem. Tad robotu putekļu sūcēja, robotu zāles pļāvēja, robotu baristas, tas būs laikam pie lielajiem.
1: Jā, ļoti daudz, no kādā ziņā roboti ir tendence jau ilgāku laiku, mēs noteikti nākamajā raidījumā par tiem parunāsim ievērojami vairāk, bet, nu, katrā ziņā var redzēt, ka tie iet precizitātes virzienā, tātad dažādi papildus aksesuāri un attiecīgi uzlaboti lidari un citi sensori, kas ļauj to telpu ieraudzīt labāk un attiecīgi izdarīt to darbiņu daudz precīzāk. Tātad, nu, tas ir kaut kas jums pašam nebūs jādara.
0: Te laikam viens no piemēriem bija, es neatrodos, vai tā bija Mova, varbūt tas pats EcoVax, varbūt arī Roborox. Man viņu visi, godīgi sakot, jūk, jo tiešām bija daudz to zāles.
1: Un sap citu, viņi bija diezgan līdzīgi savās funkcionalitātēs.
0: Jā, un tas viens piemērs bija, ka nu, zāles pļāvējs brauc, palvan, nezinu, tur guļ kaķīts vai

0: vai putnu līgzdiņa, un tās apstājās un apbrauc to pļaušu un veids apkārt. Protams, ja tas dzīvnieks, viņš neaizmūk tajā brīdī, vai ne? Un pēc tam nu, viņš piefiksē, ka tas objekts tur bija, turpina pļaušanu, pēc tam atbrauc apakaļ iečeko, vai tā situācija ir mainījusies, un iespējams nopļauj to mazo aplīti, kuram viņš ir pabraucis apkārt. Tad analīze, atcerēšanās, un tad, protams, jautājums, kāds tur sanāk tas rīmējums zālienā, vai ne?
1: Nu jā, skaidrs, ka šoreiz ļoti, salīdzinoši pagājušo gadu, bija ļoti daudz humanoīdu robotu.
0: Mm.
1: Un tas, kas te droši vien jāpiezīmē, ka tie algoritmi, kas tos darbina, kļūst advancētāki, acīm redzami, jo roboti kustās labāk. Te, protams, var diskutēt, cik daudz tie kustas paši un cik tos kustina kāds tehniķis sežot par blakus uz krēsla. Bet ir arī nu, skaidrs, ka tie jau tiek sākt pielietot, jo mums bija arī ražotāji, kur teica, hei, šis robots strādā muzejā un stāsta cilvēkiem par konkrētu lietu. Šis robots strādā kafejnīcā un pasniedz kafiju un sarunājas ar klientiem. Un tā tālāk. Tātad ir arī tādi roboti, protams, kas strādā rūpnīcās, ja? Tātad iekrauj, uzkrauj un tā tālāk. Tā kā ir jau praktiski piemēri, kur arī šādi humanoīdi tipa roboti jau tiek praktiski pielietot. Tie gan ir vēl salīdzinoši vienkārši.
0: Jā, un to es gribēju arī papildināt, tas mākslīgā intelekta integrācija šajos jau, nu, robotos, kas ir kaut kas vairāk kā tīrītā un pļāvē, kas jau ir tiešām nu, vai nu uz diviem riteņiem, vai suņa, vai cilvēka formā, tas novērojums par tā intelekta pakāpi ir. Nav tā, ka nav progress. Pirmkārt, daudz vairāk šajā izstādē to bija. Taču, kā mēs spēdām, ja pagājuši gadu tas stāvēja un vicināja rokas, tad tagad jau ir izteiktākas kustības.
1: Jā, tās dejoja, staigāja, spēlēja arī klavieres.
0: Es patīju, tā kustība sāk ļoti izkoptāk. Vai mēs esam tajā vīzijā, kur tas ir kā tiešām mājas tāds, nu kā auklīte, kā sulainis, skaista vīzija joprojām.
1: Jā, mēs karā ziņā redzējām, ka no ar to visu tas netiek galā. Vārstāvā tas tiek galā ar tādiem ļoti monotoniem
0: ļoti daudz cilvēku sēdēja aizkulisēs ar pultīm rokā un kustināja tos, ticiet man. Tas bija tāds smieklīgs novērojums.
1: Nu jā, vai ik pa laikam viņam samisējās un attiecīgi kāds nāca tehnicis, tu tā teikt.
0: Piemēram, brīdī, kad Rihards stāvēja futbola vārtos, mazais robots sita bumu, un tā bumu trāpīja šī stenda, kas tie bija...
1: Grāmatplauktiņā.
0: Vispār plauktiņš apgāzās. Un, nu, katrā ziņā uzjautrinoši, izklaidējoši, bet iet uz priekšu. Iet tiešām uz priekšu. Vēl kaut kas ir pie mūsu kustību pagarinājuma?
1: Es jau domāju, ka mēs noteikti par to praktiskajām pusēm parunāsim
0: nākamajā redzījumā. Mēs runāsim par gadžetiem. Un tā kopumā, tad, ja mēs skatāmies mākslīgā intelekta progresu un kur tas šobrīd ir, man kopējā sajūta, ka zīmoli, kas ciena sevi un ciena savu patērētāju, vairs nekarina tik daudz batonu ausīs. Jo man šeit, kas pilns piemērs, Rihard, bija pagājušo gadu. Mēs staigājām pa sadzīves tehnikas zonu, sācos viens no tiem zīmoliem, daudzajiem nav vērts viņu izcelt, varbūt, bet viens no tiem zīmoliem ļoti atšķīrās uz pārējo fonu. Ja pārējie teica, AI mazgāšana, AI sūknēšana, AI šitas, AI tas, mākslīgais intelekts tik karināts kā birka visur, un bija viens, kurš teica, ne, nu mēs arī pastāmies uz tur funkcionalitāti, uz biezumu, uz energoefektivitāti. Man ir sajūta, ka citi ir mācījušies no šīs pieejas un gudrs zīmols, runājot par savu tehniku. Jā, viņš, protams, pasaka, ka tas mākslīgais intelekts tur ir, bet mēs ejam projām no tā, ka ir batona ausīs, bet drīzāk, kā šī ierīce, kā šis gadžets patiešām ietaupa, palīdz, ko viņš dara. Un tas, ka tas ir mākslīgais intelekts, kas to dara, jau kļūst nedaudz sekundārs. Piekrīt, Rihard?
1: Jā, jo galvotas algoritmas mūsu dzīve jau ir palstītas algoritmiem iepriekš bijusi. Un, nu jā, bet tev šā laikā man, protams, ļoti patīk saglabāt to kontroli par to, nu, kas tad būs tas rezultāts un arī saprast to, kā tad mēs esam rezultātam nonākam. Bet, nu, kādā ziņā droši vien jau jāsaka, ka ērtība un privātums obligāti nav pretinieki. Ja? Un droši vien, ka labs mākslīgā intelekta produkts būs tas, kurš dos mums vairāk laiku un iespēju, kā jau tu minēji, nu nekā paņems mūsu datus un kontroli par mūsu dzīvi.
0: Un es arī par to gribu noslēgumā ar tevi nedaudz aprunāties. Nu, tu ieņem skeptiķa lomu, bet arī man jākļūst bišķiņ skeptiski, ka mēs vairākas reizes esam pieskārušies un arī

0: Ampas festivālā mēs daudz diskutējām par to, no kā mēs atsakamies, kur mēs ielaižam tehnoloģiju iekšā, lai kaut ko iegūtu. Un šajā izstādē bija ļoti daudz spiež uz to, kā tas padara tavu dzīvi ērtāku, labāku. Un vai mēs aizdomājamies par to, ko mēs atdodam atpakaļ? Spilgtākais piemērs bija ar šo kaklerotu, kur mēs uzreiz jau pēc otrā teikuma sapratām, klaut, te kaut kas, es gribētu, lai kāds ētiskais hakers šo pamēģina palaust un saprast, kur tie dati un tās bildes aiziet. Kur mēs, Richard, vispār ar šo ejam? Vai vienkārši nebūs tā, ka daži aizdomāsies un pasargās sevi, bet vairums ērtības vārdā nodomās, beidziet, ko jūs tagad tad puiši runājat, ja es varu iemest veļas mašīnā un tā pati izdomā, sadozē, visu izdara, vēl izžāvē, man atliek vienkārši nolikt bērns gulēt un atnākt pēc drēbēm, varbūt tur ir tas balans.
1: Jā, man šķiet, ka tas jautājums būtu jāanalizē vairākos līmeņos. Pirmais līmenis ir tieši tas, ko tu pieminēji, tāds individuālais līmenis, kur mēs katrs tad vērtējam iegūmus pret zaudējumiem. Cik daudz laika, resursu, naudas galu galā es varu ietaupīt. Piemēram, ja kāds šis te algoritms aprēķina, kad labāk mazgāt vai darīt kaut ko, jo tad ir lētāk elektroenerģija un tā tālāk, pret to, kur es atdodu kontroli par savu dzīvi. Nākamais, es domāju, jāskatās, teiksim, tādā uzņēmuma līmenī, jo es domāju, ka šeit arī uzņēmumi šobrīd cīnās par datiem, par piekļuvi tirgiem.
0: Kā šie dati neaiziet uz āru.
1: Jā, notiecīgi, jā, un otrs arī, protams, tie uzņēmumi darbojas dažādās juridiskajos ietvaros. Piemēram, vienu uzņēmumi strādā Eiropas tajā juridiskajā ietvarā, kas ir diezgan strikts, citi atkal strādā citos.
0: Daži strādā vairākos un dati iet uz kādu citu.
1: Jā, un attiecīgi, tad ar tiem jāspēj pielāgoties, un tur ir gan plus, gan mīnus, jo viens puses iespējams, kad Eiropa ir pārregulēta, bet no otras puses tā pasargā mūs kā individus. Kādā ziņā arī uzņēmumi cīnās savā starpā gan par klientiem, gan par to datiem, gan arī par iespēju, tā teikt, piedāvāt pakalpojumu, kas interesē vairākus. Mēs šeit arī tas piemērs ar gudrajām mājām. Daudz saka, ka mēs esam gatavi paņemt arī citu ražotāju ierīces pie sevis, bet tas kontrolējošais būs mūsējais, tā teikt, tas centrālais hubs, kurā notiek tā visa tā domāšana. Lūk, tas ir tas uzņēmuma līmenis, tad viņi cīnās arī par klientiem šādā veidā, ka mēs esam gatavi paskatīt arī uz citiem, bet mēs būsim tie galvenie. Un tas trešais līmenis, es domāju, ir arī kaut kur valstu līmenis, kaut to, ko tu jau pieminēji. Šeit tās valsts austrumos noteikti iegulda daudz līdzekļu, lai attiecīgi, lai tie uzņēmumi būtu daudz lielākām iespējām šeit. Un es teiktu arī, ka tā tendence, ko es pamanīju šogad, ir tā, ka tie uzņēmumi, kur sākumā specializējās kaut kādā vienā noteiktā nišā, piemēram, Dreamy, vai ne? Mēs visu pazinām kā putikas sūcēju, tādu robotu, ja, tā teikt, ražotāju. Tagad tur bija viss iespējamais, ko mēs varam iztēloties.
0: Pat kaču kast tagad tas apstrādā.
1: Un tā tālāk. Tā kā skaidrs, ka šī reģiona uzņēmumi ļoti lielu lomu šeit spēlē, un tas droši vien arī var radīt jautājums. Mēs visi esam dzirdējuši par dažādiem drošības riskiem, kas varētu būt. Tā kā atkal tas par to arī noteikti ir vērts aizdomāties mākslīgā intelekta kontekstā.
0: Man patīk tas, ka tu šādi izdali, jo ir jāizvērtē tas, ka veļas mašīna saprot, cik smagas vai netīras tavas drēbes versus tas, ka tev ir kamera katrā dzīvokļa stūrī, kas it kā analizē to. Mēs runājam par dažādām bīstamības un pakāpēm. Loģiski tikai kaut kur atdot kaut kādu informāciju, datus, lai kaut ko patiešām dabūtu pretī. Jā, tā kā man šķiet, ka kopumā, Richard, cik mēs 4 vai 5 gadus esam IF izstādē, es esmu patīkam pārsteigts par to, cik mēs tomēr ejam labā, produktīvā virzienā ar mākslīgu intelektu, salīdzinot ar pirmo gadu, kad mēs braucām uz IF-u. Tomēr gadu gaitā mēs šo progresu ieraugam, un redzam, jābūt vienkārši uzmanīgiem. Ja gribas ieraudzīt to, par ko mēs šodien šeit runājam, noteikti piesakot Latvijas Radio arī YouTube kontā, un arī LSM Instagramā, jo tur šad un tad parādīsies arī video materiāli, ko mēs safilmējam no izstādes, lai jūs varat ieraudzīt, kā tad šīs ierīces izskatās. Bet nākamnedēļ, Rikard, mēs pārnāsim vairāk par ierīcēm.
1: Jā, patiesi klausītāji, esat kopā ar mums arī nākamnedēļ, kad mēs turpināsim mūsu ceļojumu pa IFS izstādi Berlīnē un pievērsīsimies visdažādākajiem gadžetiem, ierīcēm, tehnoloģijām.

0: Nu, kas ir gan jautrs, gan interesants, gan arī ļoti noderīgs.
1: Auf Wiedersehen no Berlīnes.
0: Paldies, ka brokstojāt kopā ar mums. Mūzikas redaktors Ģirds Bišs, pie skaņa pulsa Reinis Budze, raidījumu veidoja Arts Ozoliņš, Rihards Blese un Aneta Gūtmane, speciāli Latvijas Radio 1 un Radio Naba.
2: Tu klausījies digitālās brokastis.
3: Katru piekdienu no 10:00 līdz 11:00.
0: Un baudi arī populārākajās podcast platformās.
4: Digitālās brokastis. Tava iknedēļas tehnoloģiju deva.

Labrīt! Jūs klausāties Latvijas radio pirmo programmu. Mēs raidām FM diapazonā šādās frekvencēs megahercos. Rīgā 90,7, Aizpurvē 106 un 100, Alūksnē 106,8 un 100,5, Cesvainē 102,5, Daugavpilī 90,6 un 88,7, Dundagā 91,1, Kuldīgā 95,9, Lielaucē 99,6, Liepājā 107,1, Limbažos 105,5, Māļos 100,3, Rēzeknē 107,5 un 104,2, Skaistā 92,7 un 94,5, Valmierā 104, Ventspilī 99,2, Viesītē 107,6 un 91,1 MHz frekvencē. Patīkamu klausīšanos!

0: Labrīt, ir sestdiena, 12. septembris.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
0: Ar Latvijas Radio ziņām 6. no rīta studijā Maris Spriekulis. Šodien pulksten 12. pie Brīvības pieminekļa atzīmēs Ukraiņu sabiedrisko iniciatīvu pateicības dienu Latvijas tautai par sniegto patvērumu un atbalstu. Pasākuma galvenā ideja ir par to, ka Ukraiņi, kuri ir saņēmuši palīdzību, vēlas personīgi pateikties tiem, kuri ir bijuši līdzās un atbalstījuši vai joprojām atbalsta Ukraiņus un Ukrainu. Pateicības dienas laikā pie Brīvības pieminekļa tiks izritināts 22 metrus garš plakāts ar vēstījumu Latvijas tautai, kā arī Ukraiņi kopīgi izpildīs Latvijas valsts himnu latviešu diriģenta Inta Tetorovska vadībā. Tikmēr arī aizvadītajā naktī Krievija turpināja uzbrukumus Ukrainai. Pret Krieviju rihu vērsts ballistisko raķešu trieciens rūpniecības uzņēmumam, kurā nogalināts viens un ievainoti divi cilvēki. Savukārt Krievijas dronu uzbrukumā dzīvojamai apkaimei Zaporižjā nogalināti divi un viens cilvēks ievainots. Tā vēsta attiecīgo reģionu aizsardzības padomju pārstāvji ierakstos platformā Telegram. Sankcijas ir jāievieš jau tagad. Tā vakar mudināja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis aicinot ASV prezidenta Donalda Trumpa administrāciju nekavējoties ieviest jaunas sankcijas pret Krieviju saistībā ar nesenajiem nāvējošiem uzbrukumiem Ukrainai. Savukārt Krievijas diktators Vladimirs Putins vakar paziņoja, ka jebkāda Eiropas karavīru dislocēšana Ukrainā būtu karš pret Krieviju un ka Maskava neradot draudus. Krievijas zaudējumi kaujas laukā varētu pamudināt Maskavu veikt vairāk hibrīdu uzbrukumu pret NATO austrumu flangu, kur nedrīkst būt neviens vājš posms. Tā intervijā Polijas sabiedriskās televīzijas starptautiskajiem ziņu kanālam TVP World teica Latvijas premjerministrs Andris Kulbergs no apvienotā saraksta. Vakar vakarā publicētajā intervijā Kulbergs norādīja, ka NATO austrumu flanga valstīm ir jāapmainās ar izlūgdatiem un jāatbalsta citai citu, nevis jāiet. Rīkojas atsevišķi. Saudarābija ir slēgusi savu austrumu rietumu naftas vadu pēc tam, kad šis svarīgais naftas transporta ceļš kļuva par gaisa uzbrukuma mērķi aizvien plašākā tuvojos austrumos notiekošajā karā, tā vēsta aģentūra Reuters. Saudarābija ir pasaules lielākais jēlnaftas eksportētājs, un šī valsts uz laiku slēdza 1200 km garo naftas vadu pēc bezpilota lidaparātu uzbrukuma, par kuru gan Bagdāde, gan Rijāda paziņoja, ka tas nācis no Irākas, kur darbojas Irānas atbalstītie kauģinieku grupējumi. Ar augstākā apbalvojuma zelta lauvas pasniegšanu šodien noslēdzas Venēcijas kinofestivāls. Viena no galvenajām pretendentēm ir filma Naza, kurā Izraēlas informatori analizē civiliedzīvotāju masveida nogalināšanu Gazas joslā. Filma pirmizrādē ceturtdien saņēma rekord ilgas 25 minūšu ilgas stāvovācijas. Tomēr tajā ir spēcīga konkurence no citām labi novērtātām filmām, tostarp no Dienvidkorejas režisora Lee Chang-dong, aizkustinošā attiecību pētījuma iespējamā mīlestība jeb Possible Love un britu īru režisora Mārtina Makdona tumšās komēdijas Deviņi savvaļa zirgi jeb Wild Horse 9. Un ziņas turpinām ar norisēm pašu mājās. Latvijas etnogrāfiskā brīvdabas muzeja lauka ekspozīcijā Vēveri Cēsu novadā šodien un rīt notiks amatu dienas. Piebalgas amatnieki un tradīcijas zinātāji divas dienas piecās meistardarbnīcās rādīs tradicionālo amatu prasmes. Dalībnieki bez maksas varēs apgūt jaunas amatu iemaņas, uzzināt par amatu vēsturi un attīstību, kā arī izmantot tradicionālās metodes jaunrades procesā. Savukārt ar tirdziņu pie Baložu kultūras nama šodien Ķekavas novadā sāksies rudens un ražas tirgu sezona. Tajā plānots Miķeļa dienas gaidīšanas pasākums Miķeļa dienas brīnum grozs. Tad pie Baložu kultūras nama pulksten 11. Paredzēts koncerts, kurā piedalīsies novada deju kolektīvu un vokāli ansambļi un arī paralēli tirdziņš. Izskan Latvijas radio ziņas.

Rīgā šobrīd 10 grādi pūš rietumu vējš 2 metri sekundē. Dienā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, dažviet neliels, īslaicīgs lietus. Lēns vējš 1,5 metri sekundē un gaisa temperatūra 15-19 grādi. Arī Rīgā tāpat mainīgs mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem aizritēs diena un gaisa temperatūra pakāpsies līdz 17-19 grādiem.

0: stiprie stāsti.
1: Kad ievācāmies laukos 10 gadus atpakaļ, mēs esam rīdzinieki. Tad mums kaimiņu tante likvidēja savus stādījumus. Un tad piedāvāja, jo es teicu, es gribu rudens avenes. Un, var cikot, sākām ar 6 vagām, un tagad mums ir 2,3 hektāri.
2: Pagandrīz.
1: Jā.
3: Tā stāsta Inete un Dzintars Bulavi no Ogres novada Krapes pagasta. Es, žurnāliste Daina Zalmane, šoreiz ciemojos pie rudens aveņu audzētājiem, kas kā mairažotāji nodarbojas arī ar ogu un dārzeņu pārstrādi un liofilizēšanu un piedāvā turistiem arī piknika un telts vietas. Katru gadu notiek Krapes muižas svētki, šogad 5. septembrī, un svētkus organizē 4 saimnieki, kas dzīvo bijušajā muižas teritorijā. Tad ik viens var piedalīties īpašā kultūras programmā un arī apmeklēt aveņu dārzu.
1: Ja ir tas, kā teikt, lielais daudzums jau nogatavojies, tad mēs aicinam cilvēkus, jā, lūdzu, braucam pašlasīšanu, viss notiek. Pa vienu vagu, ja cilvēks nolas 10 kg, tad ir okei. Okay.
4: Viss jau atkarīgs no laika apstākļiem. Līdz lietas tāpat tās ogas nevar salasīt.
1: Jā.
3: Nu, un izstāsīja par tiem pāriem saimniekiem. Ko tad pie viņiem tad var apskatīt?
1: Lauskas, vīna, sidra darītava. Skaņu māja ir mūzikas instrumentu ekspozīcija seno latviešu. Kāgenskalna muzikanti viņi ir. Zirnavas.
4: Tur tiek audzēts.
1: Foreles.
4: Foreles sami.
1: Āfrikas sami.
4: Jā.
1: Ļavas augu eliksīri dažādi. Sojas svecs. Notiek meistarklases.
4: Plus viņiem vēl ir floatings, salsistaba, aromaterapijas kamera.
3: Nu, tāds laukus pā.
4: Jā.
3: Kā jūs tā apvienojāties visi kopā?
1: Ka sākās tie ekskursanti un viens piedāvā vienu otrs otru. Nu, katrā mājā rēķinam vismaz stundu pusotru. Tātad, ja viņi atbrauc un 4 dažādas lietas redz, 4 dažādas stāstus, viņiem ir visa diena aizpildīta un taču ļoti netālu no Rīgas.
3: Skolāni arī brauc pie jums?
1: Brauc
4: skolāni, viss kaut kas.
3: Skolāni, jā. Nu jā, rudens ekskursijas ļoti populāras.
1: Pensionāri, visādas biedrības ļoti mums ir iecienījuši, mums arī viņi ļoti patīk. Tie, kas brauc, viņiem vēl daudz, kas vēl interesē. Un tad ir reizēm tā, man tas viss kopējis ir paredzēts uz stundu, bet reizēm ir līdz 2 stundām, jo viņiem ir tik daudz jautājumu, man ļoti interesanti, man ļoti patīk.
0: Stiprie stāsti. No sapņa uz mērķi.
3: Inete Bulava bērnību pavadījusi Rīgā, Purvciemā.
1: Manai vecvecmammai māja bija puskilometrs. Mēs uz Vējos ielas, viņi uz Staicavas ielas. Viņiem bija pat govs un zirgs. Un pļavas mums sagāja kopā. Un tad tur viss, protams, apdalīja, sadalīja, noņēma un viss kaut ko. Bet arī bija interesanti, ka cēla mājas, tur bija, kur spēlēt kariņus. Man vīrs ir no Mārupas puses, Rīgas Mārupas robeža.
4: Bet Rīgas pusē. Vienēl tālāk bija sākās kukurūzu laukas. Privāti mājās mēs dzīvojam. Gan Rīgas kā laukos bija. Liela daļa rada dzīvoja pa laukiem. Pie Iecavas vecvecētiņš dzīvoja. Arī uz Latgalu pie radiem aizbrauc pazīvo, vēl kaut kur, un tad jau bērnībā dabūja ar izskapu papļaut, ar zirgu pabraukt un pārt, un visu kaut ko iemācījot.
3: Nu, nemaz nezinājāt, ka pats kādreiz laukos dzīvosiet?
4: Nē, īstenībā doma bija viss mūžs tāda, kad jāiet uz laukiem dzīvo. Ir jau klusie sapņi, ko reizēm nestāstīju.
3: Atgriežoties pie tā bērnības skolas gadiem, kas tad pašiem tais laikos interesēja?
1: Zirgi. Līdz maniem 15, bet tad es atrāvu vienu nieri, un tad viss beidzās. Jā, nu, mums arī lauko

0: Tas bija puika, lai bija kaimiņam zirgs, un tad man bija jāiet viņam pakaļ, vai tur vajadzēja kaut ko art, vai vākt sienu. Vīrs man tagad neļauj ņemt zirgu.
1: Jūs labprāt gribētu, jā?
0: Jā, noteikti. Savam priekam.
2: Nu, var jau būt, ka pienāks brīdis, ka varēs arī paņemt to zirgu. Pēc profesijas esi galdnieks. Visa dzimte ir bijis galdnieku, un tad augstskolu pabeidz. Un...
1: Jaungavu?
2: Jā. Kokaps radz tehnologs. Pastrādāju vēl padomju laikā rūpnīcā pa inženieru, kad sākās kooperatīva laika, tad bija tur savs biznesa galvniecība. Tad celtniecībā aizstrādāts ir, tirzniecībā strādāts ir, tagad lauksaimnieks un rūpšana. Nu tā dimanta rūpšana saucamā, tāds specifisks pakalpojums.
0: Esmu muitā strādājusi, muitas inspektors pēc profesijas, bet es strādājusi arī Latvijas bankā tehniskajā pārvalde. Ilgi, 17 gadus.
1: Ko nozīmē tehniskā pārvalde?
0: Saimnieciskā daļa.
1: Nu, lai telpas ir kārtībā,
0: jā? Jā, viss ir tīrs kārtīgs.
1: Inete un Dzintars Bulavi divus gadus dzīvoja un strādāja Islandē.
2: Tas sanāca kaut kā nejauši.
0: Nejauši, jā.
2: Piedāvāju uz kaut kādiem dažiem mēnešiem aizbraukt. Palikām gandrīz divi gadi.
0: Jā. Vīrs aizbrauca pēc 4 dienām, viņš man zvana, es tev sarunāju darbu, braukt šur. Paga, bērniem skola, augusts, es saku, skola. Kāda Islanda? Beigās, nu labi, aprunājāmies un ar vecvecākiem, ka nu jā, nu labi, ka jābrauc, tad jābrauc. Pēc 3 mēnešiem atbraucām atvaļinājumu un pateicām, ka mēs strādājam tālāk.
1: Tik labi maksāja?
0: Jā.
2: Tur bija viss dārgāks, bet tur arī algas bija adekvātas.
0: Algas bija adekvātas. Mēs varējām atļauties atbraukt uz Latviju. Mēs iegādājāmies visus instrumentus, kas Dzintaram vajadzīga bija priekš urpšanas, zāģēšanas, kas bija ļoti dārgi.
2: Mēnes notradājot, mēs tur mašīnu nopirkām.
0: Jā.
1: Bijāt iekārtojušies, labi pelnījāt, un kāpēc tādu griezāties? Bērnu dēļ?
0: Nē, man apnika.
2: Tas miers,
0: kas tur ir. Es teicu, viss es vairs nevaru izturēt. Ja nenotiks šodien, notiks rīt. Ja rīt ne, tad varbūt parīt. Vai vēl pēc nedēļas.
2: Aizmirst maku pie kases, tev pēc 2 dienām zvan, kad jūs atnāksiet savam makam pakaļ.
1: Bet jūs bijāt tieši Reikjavikā?
0: Jā, mēs tieši Reikjavikā. Vīrs piedalījās Reikjavikā 1. 16. Mājas būvniecībā. Tur seismiskā taču
1: aktivitāte.
0: Tas bija pirmais tāds eksperiments, ko...
1: Un stāv joprojām, jā?
0: Jā.
1: Nekas nav noticis.
0: Mūsu mājas skaitījās Latviešu biedrības nams. Tur notika sestdienā stūsiņa. Viņi jau strādāja pa 12 vai pa 14 stundām. Viņi jau nestrādāja kā islandieši 8 stundas un stop. Mēs jau tur braucām pelnīt. Tad mēs taisījām tādus kopīgos stūsiņus, ka visi kaut ko sēnēs, un tad ir karaokes dziedāšana. Un svētdienās, ja islandieši gāja uz baznīcu un pēc tam uz baseinu, tad mēs gājām tikai uz baseinu visi.
1: Atgriežoties Latvijā, Dzintars izveidoja savu uzņēmumu, kurā nodarbojas ar betonu urbšanu, bet ģimene sāka meklēt māju laukos.
0: Izbraukājām daudz kur. Vienīgais nosacījums bija 100 km Rīga. Dzintars tad vēl diezgan cītīgi urba un zāģēja betonā. Vairāk Rīgā tas darbs bija.
2: Jo mājas jau mēs arī iegādājāmies tā ļoti strauji. Atbraucām pastījāmies un pateicām, mēs ņemam.
0: Jā. Oktobris, 8. oktobris, mēs bijām pirmo reizi šeit. Saimniece saka, jūs iekšā neiesiet, es saku, nē. Es zinu, ka tur ūdens ir iekšā, jo mēs tāpat izjauksim, tā jau arī bija. Nu, man neinteresē, kas tur iekšā, man svarīgi bija ūdens ir, tualete ir. Bet ja es vācos no Rīgas ārā un palieku uz dzīve, es teicu, es tur ziemā uz būdiņu. Nē. Un jā, tā mēs pie pirtiņas tur stāvējām uz ceļa, mēs ņemam.
1: Kāpēc mājai tāds nosaukums parkas?
0: Nav nejausmas.
2: Viņš tā saucās. Tad mēs skatījāmies, ko tas vārds nozīmē, un tad tas izrādās ir 3 grīķi dievietes. Likteņa dievietes 3. Nu, laikam jau tas ir liktenis.
3: Stiprie stāsti. Man ceļš un pieredze.
1: Turpinu ciemoties pie Inetas un Dzintara Bulaviem, kas ogres novada Krapes pagastā nodarbojas ar ogu un dārzeņu pārstrādi un 2,3 hektāros audzē rudens avenes.
0: Parasti viņas ir šādas, man pa galvu kādu 1,80 m. Pagājušā gada stādījām kādus iestādījām 15 cm, tādu viņa arī palika. Pilnīgi nekas neizauga. Viss tā mitrā vasara mūs noslīcināja, varētu teikt tā. 14 vagas ir šo pavasaru stādīts, bet viņas jau sāk jau lēnām ražot un būs labi. Tur tālāk ir divgadīgas. Otrā pusītē mums jau ir 4-gadīgas, 5-gadīgas un arī jaunās. Nu, mēs nepārtraukti

0: ainamiņas. Avens gan ražo līdz 10 gadi, bet nu, mums tas neder. Rudens avens tāpēc mums ir, ka viņš mazāk slimo, un otrais pozitīvais, man prieks, viņās nav tārpu.
1: Saimnieki audzē vienu aveņu šķirni – rubīns.
0: Ja mēs vedam svaigās ogas, ko mēs arī piedāvājam klientiem, gan ar piegādi, gan nu, reizēm, ja ir ļoti daudz braucam uz Vidzemes tirgu, vienreiz nedēļā, ļoti svarīgi, lai viņus var normālus aizvest. Un šīs nesuvojās briesmīgi, līdz ar to šī ir ļoti laba šķirne, jo rudens avenēm ir arī tās saldās šķirnes dažādas, kuras knapi iziesi vagu, un tur jau ir ievārījums.
2: Kāda jums ir bijusi līdz šim lielākā rāža avenēm?
3: Pagājušajā gadā bija slapjais gads 80% iznīka.
0: Jā.
3: Šogad pārstādām, nu redzēs. Pagājušajā gadā tur knapu tonu tikai noņēma.
0: Pie mazāka lauka ir bijis, teiksim, tikpat un vēl nedaudz vairāk. Tā kā tas pagājušais gads bija šausmīgs vienkārši, ka mēs gaidījām ražu un nav.
2: Ogas taču vispār nosala jau vairākus gadus, man saimnieki ir stāstījuši. Nu, ka mums nenosala,
0: mums noslīka.
2: Un apakšā ir tas ir ģeotekstils?
0: Jā. No sākuma mums bija tā, ka mēs viņus mulčējām ar skaidām, ar sienu, gar malām likām pļauto zāli, bet tā kā mēs ļoti bieži raujam visu ārā ik pa 2-3 gadi un mainam tos stādus, tad mēs nonācām pie secinājuma, ka izdevīgāk ir noklāt ģeotekstilu un mazāk jārevē. Mums ir tikai tā nopļautā zāle, ko sagāžu virsū un, teiksim, salmi vai sienas, ko mēs izmantojam.
2: Tiešām bez mēslojuma var iztikt?
0: Pilnīgi bez.
3: Tos gadus.
0: Tagad ir 9 gadi. Reizēm tirgu ir tā, ka pagaršo avenu un saka, ak, Dievs, tur blakts ir bijusi, es tā, man viņas te daudz ir. Es saku, es tur nevaru izvairīties no viņām. Viņi saka, ne, baigi labi, te es zinu, ka jūs neko neesat tā kā smidzinājusi.
1: Blaku saviņu dārzam uzliktas saules baterijas, jo ogu, augļu un dārziņu pārstrādēji nepieciešams daudz elektrības.
2: Cik jaudīgas jums ir tās saules baterijas?
3: Pie 11,5.
2: Kilovati.
3: Jā, jā.
2: Un kā ar to sauli?
3: Kā kuru mums gadu. Pietiek. Pirmo gadu bija labi, pagājušajā gadu bija mazi un daudz lījami, bet no šogad ir labi. Mums saka, cauri gadu mums pārsvarā vajag zemā to elektrību.
0: Jā, jo vasarā jau saule silda un tad jau ir ok, bet ziemā mēs tērējam to, ko mēs esam tā kā sakrājuši tur kaut kur, nezinu, sadalstīkā, kur mēs krājam.
3: Man krājās elektrību un ziemā es viņu tērēju.
2: Un tad ir izdevīgi.
0: Jā. Jā.
3: Bet tas ir līdz 29. gadam, pēc tam jau
2: atkal viss mainīsies.
0: Jā, tad būs jāpārdod, jāliekā, jā, un pēc tam jāpērk atpakaļ. Jā.
2: Nu, un bet tad tā cena droši vien atšķirsies.
0: Jā, droši vien, jā.
2: Un te jums par labu.
3: Bet, iespējams, tad doma ir pa akumulatoriem. Lai nav jāpārdod, bet lai paši var uzkrāt.
0: Vienmēr, ja kāds prasa par saules baterijām, mēs vienmēr sakam, ka jā, ir izdevīgi.
3: Kaimiņas piensēmnieks, mēs principā reizē sākām par tām saules baterijām kārtot lietas, bet viņam vajadzēja lielāku jaudu, viņš rakstīja projektu. Viņš visu dabūja nokārtot pēc kaut kāda gada tikai.
0: Jā.
3: Man to pusotru mēnešu laikā visu nokārtoju uzliku. Man bija tas, kur nevajag projektu līdz tiem. Tā kā privātie, ka var likt līdz tiem 11,5. Gribētos arī bišķi vairāk, bet iesākumā būs labi tā.
1: Ražotnes izveidēji Dzintars uzrakstīja līderu projektu un saņēma 50,000 eiro.
2: Tur kaut kas rūc, tad šobrīd arī notiek process. Diezgan jaudīgas tās iekārtas izskatās.
3: Un
2: kas tad tur tagad liofilizējas?
3: Šitam būs gurķi.
1: Sarunu turpinām klusākā vietā. Ineta un Dzintars rāda daudzas kastītes, kurās glabājas liofilizētas, jeb saldējot žāvētas ogas, dārziņi un augi. Saimnieki gatavo 24 dažādus produktus.
2: Gaļbiksīši, bet ir
0: pagājušā gada.
2: Liofilizēta?
0: Jā. Ēdienu dekorēšanā to izmanto.
4: Tie ir ēdamie, tos drīkstēst. Šīs ir piparmētras, kā es saku, visi pagājušā
2: gada. Piparmētru ziedi?
0: Jā. Tās ir ūdenskreses, kas, nu, bieži nav sastopams, bet dažās vietās ir.
2: Bet tomēr arī, jā, saglabājas, nu, āboliņiem varbūt drusku mazāk, bet tās krāsas tomēr saglabājas.
0: Šitas ir, jā, vairāk.
3: Bet viņi stāvējuši gaismā, tāpēc viņi zaudējuši krāsu.
0: Mums ir jāsaprot, cik ilgi notur krāsu. Un šiem ir tiešām 2 gadi.
2: Bet kur to ziedus izmanto konditorijā?
0: Vairāk restorāni. Un to var atļauties tikai tādajā, kuriem ir zvaigznes.
2: Mišelīna.
0: Jā.
2: Tā, es redzu, tur ir liofilizētie tomātiņi.
0: Jā. Tomāti ir ar sāli un baziliku. Un mums ir gurķis ar sāli un 2 litriem.
2: Jo gurķī taču ļoti daudz ūdens.
0: Jūtat? Smaržu?
2: Jā.

0: Nu, no gurķa ir tā, ka, ja mēs sakam, ka parasti ieliec 10 kg, kilogramu var izņemt ārā, teiksim, pēc svara, tad gurķis ir 460-70 grams.
1: Un tādu gurķi, cik tad viņu ilgi var glabāt?
0: 2 gadi šajā trauciņā. Sāksim ar parastu ābolu pirms. Jā. Struktūra savādāka.
2: Paliek kā gumija.
0: Nu, viņš jau tāds gumijveidīgs. Viņš ir garšīgs, protams, bet šis ir savādāks. Tad mums nākamais ir tas pats ābols, tikai citā izpildījumā. Tas ir ābols cepums.
1: Nav taču gatavu recepšu.
0: Nē,
2: tie visi ir eksperimenti. Tie ir manējās. Pabeidzot pamatskolu, man bija kādreiz doma iet pavāru mācīties, bet aizgāju pa galvenieku tomēr.
0: Mēs bijām Vācijā janvārī, zaļā nedēļa.
1: Nu, ko vācieši teica?
0: Daudz mums bija, protams, jādod garšot. Pieņemsim ābols ar brūknēm, kas latvietim ir pilnīgi skaidrs, kā tas vismaz varētu garšot. Tad tur mums nācās ļoti stāstīt un, protams, dod garšot. Bet vispār jau labi pāja.
1: Tam cepumam klāt ir milti pievienoti?
0: Nē, nav nekā. Izņemot to, kas, kā es parasti saku, tikai tas, kas konkrēti uzrakstīts, ja ir uzrakstīts upene, un viņa ir šādā veidā. Vienalga, tur nekā cita nav, tur ir tikai upene.
1: Bez cukura?
0: Bez cukura.
1: Veselīgi ir našķi.
0: Jā, tā mēs arī Vācijā rakstījām, ka tas ir veselīgs
2: našķis. Paliek 98% visu vitamīnus tur jau smukaldi.
0: Tas ir ābols ar lazdu riekstu. Lai gan tas lazdu rieksts ir tur nu, tik procentuāli maz pievienots, bet vienalga viņš garšo. Tiešām kā cepums. Un tu man saka, tur tiešām nav milti. Es saku, nē, nav milti. Šis ir tāds jaunais atkal mums. Bumbieris, ābols un rabarbers. Šis ir tāds māmiņu pasūtījums. Māmiņām ļoti patīk maziem bērniem iedot ābols un burkāns.
2: Šitā īstenībā no mana recepta, man vecākā
0: dēla
2: recepta. Tad, kad mēs bijām Vācijā, viņš bija atbraucis un pieskatīja māju.
0: Visi ir svaigā veidā, protams, viņi nav nevarīgi apstrādāt termiski. Tiek rīvēti, blenderēti un tad likti.
1: Liofilizēties.
0: Jā.
3: Saimnieki piedalās arī konkursā Novadu garša un saņēmuši vairākas balvas.
0: Šis ir tas, par ko mums ir bronza. Tad mums cilvēki, kas ieraudzīja mūsu medaļu, viņi saka, par šo vajadzēja zeltu. Tur tas ābols, kabecis, cidoni un pipermētri.
1: Un par ko bija zelts?
0: Ābols un brūklina.
2: Jūlija vidū beidzās, viss, kas bija sataisīts, nu jaunās vēl nav salasīts.
0: Nu, par upenēm ir tā, ka tur ir pilnīgs koncentrāts, kur ir vajag
1: prāts. Kā ir upene? Viņa ir tāda ļoti stipra.
0: Bet patīk šī tīrā.
2: Cilvēks var paņemt to gabaliņu iemest tējā, un viņam būs upeņa tēja.
0: Jā, mums ogrē ir kungs gados, kurš nāk tikai pēc upenēm. Viņš saka, neviens ievārījums nestāv klāt. Tam dzērienam, viņš saka, es uzlēju karstu ūdeni. Tur dzīva vasara un dzīva oga. Mm. Un šī ir jāņoga.
2: Bieži jāņogas mazi bērni izvēlās. Jā. Vienāk skatās aveniem zemenēm, un viņš pasaka, ne, es gribu jāņogu. Māmiņa saka, viņš
0: neēdot jāņogas.
2: Nē, es gribu jāņogu.
0: Bērni līdz 4 gadi labprāt ēda skābu, ja viņa mamma nav pateiks, nē, šito neēdīsim. Viņš labprāt ēda to jāņogu. Nu, šī ir mūsu paša avena.
1: Bet redzi, ka arī skaisti tā krāsa arī saglabājas.
0: Jā, un forma. Lielo
2: vietu, kā arī viņi ir. No avenēm mēs viņus arī sablenderējam, taisam aviņu čips. Viņa jau ir pats krāsas līdzīgi tā jāņogai, bet nu vienalga, tas bērns izvēlas sveizien to jāņogu.
0: Bet aviņu čipsim ir izteiktāka garša, jo tas arī tāds triks, ja bērnam pateiks tā vienkārši avenē, nu nē, es negribu, jā. A čips pazīst visi bērni. Nu jā.
1: Zemenīte.
0: Jā, nu šī tas ir jā, bērnu favorīts, protams. Kaut vai dēļ tā, ka mums nav
1: sagriezti
0: gabalos mazos tādos, kā ļoti
1: bet
0: daudz.
1: Bet kāds maržo?
0: Vai ne? Šis mums ir ziemas tas favorīts, protams. Tā ir ābolu piparkūku. Tur ir visas piparkūku garšvielas, protams. Bet tā ir ābolu masa cilvēkiem, kuri nedrīkst ēst miltus.
1: Man šķiet, ka Latvijā šobrīd ir tāds liofilizācijas bums. Jā? Es arī esmu bijusi pie diezgan daudziem saimniekiem, kas ar to nodarbojas.
2: Pašlaik viņi tā kā tāda modas preces palieka. Bet,
1: nu jā, ir visādi atpratīs. Projektiņi, var iepirkt jā, tās iekārtas.
0: Nu, mēs ņēmām tāpēc, ka mums tās avenes ir tiešām nu, tā, ka žēl ir. Nu, tu nevari nopārdot svaigā veidā.
2: Vienu gadu pamēģinājumu ievārījumu vārīt.
0: Jā, un es teicu, nebūs.
2: Ka nav kur likt viņu.
0: Bet atbirst tie, kuri ir paši neaudzē. Nu, tas taču ir dārgi. Ja tev vēl jāiepērt tie produkti, tas, man liekas, vairs nav izdevīgi. Mēs novācam ražu šoku saldētavā iekšā un glabājam visu ziemu strādājam ar to produktu.
1: Un šoku saldētavā tie ir ļoti lieli mīnusi.
0: Mīnusi viņš ātri sasaldē.
1: Mīnus 20.

0: nesalipina kopā. Mums pieņemsim avene ir tieši nu, šādā veidā. Es noņemu no paplātes, viņa nav pļakā, kā parastā saldētavā. Maisos iekšā un tad parastajā saldētavā. Mm-hmm. Jā, avenes ir jānopērk ziemā. Mēs esam paskatījušies, teiksim, cik cena ir nu, tā avenē kilogramā, ja maksā jau tur 12 eiro. Nu, tas nezinu, vai tas ir jēga pēc tam viņu vēl pārstrādāt. Pieliekot tos elektrības izdevumus, laiku, iepakojumu, vēl tev kaut kur jāizved, jāpārdod.
1: Ko jūs paši audzējat?
0: Kabaķus, gurķus, tomātus, ābolus, bumbierus.
2: Melonas arbūzes.
0: Melonas nu, arbūzes arī sev jāaudzē. Un, ja ir mazāka raža, mums ir kaimiņiem, ar kuriem mēs varam sarunāt. Nevajag šogad, mēs nolasīsim. Man teica, ļoti labprāt lasa savas 84. Nu, gurķei šogad ir novākti, man liekas, tūlīt jau būs pie 200 kilogramiem. Tā kā mums pietiek. Tomāti gan nav tik lielos.
1: Maziņie tomātiņi, jā? Vairāk
0: tikai tiem. Tos. Principā. Vai nu garenos, kurus var smukās mazās vipiņās, vai
2: tirsīši. Tie, kas lielies, tos mēs novēdam.
0: Man ir draudzēni dārznīca, kurais var piezvanīt, paprasīt, ja ir ČP. Kaitē krīznīcinātājs es izmantoju tikai rozēm laputīm. Un es droši uz sirdi varu teikt, droši varat nemazgāt, tas tiešām pilnīgi tīrs.
3: Stiprie stāsti par spēku un iedvesmu.
1: Turpinot ciemoties pie Inetas un Dzintara Buloviem, Ogres novada Krapes pagastā. Saimniekiem ir 4 bērni.
0: Lielais puika, vecākais Artūrs, mums dzīvo Anglijā. Šoferē. Otrs puika, Eģis, arī ir Anglijā. Kaut ko ar celtniecību, ar ko viņš tur darās. Tad Almans mums ir ekstrēmu sporta veidu.
2: Ekstrēmās krituļošana.
0: Lekšana pa tām rampām, skļūpt pa margām. Vienas šausmas. Rokas ir laustas nesik reizes, tur jau saskaitīt laikam vairs nevar. Tagad arī strādā Ghetto Games rīkošanā. Es arī šogad pirmo reizi biju Ghetto Games ar savu produktu, jo tas ir veselīgs produkts sportistiem. Meita mums dzīvo Austrālijā, ieprecējās Austrālijā. Tur mums arī viens vienīgais mazbērniņš ir. Iet otrā klasē, liela meitene. Cenšās arī bišķi latviski kaut ko parunāt. Es esmu māma, viņš ir papaps. Decembris, janvāris es biju Austrālijā, tur vasara, plus 33 grādos. Meitē lielā kompānijā rīko dažādas pasākumus, saliedēšanās pasākumus un parastas izstādes un ko tik vēl. Viņi ir apmierināti, lai gan cilvēks, kurš tik šausmīgi baidās, ieraugot zirnekli Latvijā, tagad dzīvo Austrālijā.
1: Inetas un Dzintara vaļasprieks ir laivošana.
0: Jūlija pēdējā sestdienas veidēm mēs noteikti nebūsim mājās, jo mēs piekdienā jau aizbraucam prom, mēs braucam pa dažādām Latvijas upēm. Mums arī ļoti patīk, kaut kur aizbraukt paceļot. 10 dienas mēs bijām Vācijā.
2: Bet nu strādājam tur arī.
0: Mēs tur strādājam.
1: Nu tas bija tā izstādē. Jā.
2: Makšķerēt braukāju uz Norvēģiju. Tagad es jau otro gadu nevaru aiziet līdz upai pamakšķerēt.
1: Vieglāk uz Norvēģiju aizbraukt, jā?
2: Gan rīz vai.
0: Bet nu jā, mums tas laiks ir tagad tik ierobežots, ka... Es teicu, strādājot valsts darbā, ir tā, ka tev ir sestdienas svētdiena un tev ir atvaļinājums. Šajā gadījumā tev nav sestdienas svētdienas un tev nav arī atvaļinājuma.
1: Nu, janvārī varbūt var paņemt. Pēc visiem Ziemassvētkiem, kad visi dāvanas sapirkušies, nu, janvārī neviens vairs neko nepērk kaut kādu brīdi.
0: Tā ir, jā, bet tieši vat iekrita, ka mūs paaicināja uz to izstādi. Mūs ņem arī nākamgad, līdz ar to mums arī janvāris atkrīt. Man patīk braukt tur, kur es varu aizbraukt ar mašīnu. Horvātija, Melnkalna. Es pati tad izplānoju. Nevis mani kaut kur aizved un liek skatīties to, ko kāds cits ir izdomājis. Pats tu var tur regulēt savu laiku un to, ko skatīt, to, ko grib. Vai nedarīt neko, atmūsties pie Adrijas jūras un nedarīt neko, teiksim.
2: Uz draugu saka, nu paņemiet kādu vistiņu kaut ko audzēt. Ka mēs gribam kaut kur aizbraukt, kas viņus pieskatīs, kas to baros. Tā jau ir suņi kaķi, kas ir jābaro.
0: Mums ir suns kā govs, kā mēs smējamies. Mums suns no rīta un vakarā jāved staigāt.
1: Laukos.
0: Jā, jo viņš voljerā nenokārtojas, bet palaist tāpat viņu nevar. Tas ir kaukāzietis. Protams, ja mēs braucam vienkārši kaut kur uz gaiziņu vai vēl kaut kur suni līdzi, tāpēc, ka tēvam ir 84 gadi, viņš vairs viņu izstaidzināt nevar. Tas ir tomēr suns ar lielu svaru. Un ziemas laikā mums ir arī māja, kur ir apkurinām. Ir centrāla apkura, bet tā tad vienam viņi ir jākurina. Jādomā par to siltumu, par suni. Vienam jābūt mājās.
1: Turistiem saimnieki pie

0: Piedāvā arī piknika un telšu vietas.
1: Tagad, man liekas, cilvēki ir izlaidušies. Telšu vietas nevajag. Vajag tualetes, spā vēl vēlams kāds kubls vai vēl kaut kas. Nu, tas ir obligāti.
0: Tad jums jāsūt vienkārši pie kaimiņiem.
1: Jā, mēs tā arī, nu, ja vajag to, tad droši pie kaimiņiem. Kaimiņiem ir tā kā viesnīca numuriņš. Lauskajam ir divas mājiņas. Pie mums ir telts. Jā, tualete ir, jā, elektrība ir, ja kādam vajag tur telefonu palādēt, tur elektrība ir lejā, bet tā ir tīri telšu vieta.
0: Un kādas tad dzīves var makšķirēt?
2: Viss, kas tur ķerās. Lobes, upe.
1: Brekši.
2: Alanti, līgakas, nu, visas mazās zivas.
0: Un cik tad tā upe ir dziļa?
2: Vidēji kaut kur pie 2 metru dziļums, bet nu, tur ir iznāk, kad ir tieši tas dzirno dīķis.
1: Mums ir uzkludinātais ar dzirno dīķis.
2: Mums tur vēl ir sala pa vidu upē.
1: Mēs esam bagāti.
2: Mums ir dīķis upē un sala un mešs un zeme.
0: Par sabiedrisko dzīvi Krapes muižā liecina gan afišas, gan balvas, ko var apskatīt lapenē.
1: Ogres novada gada balva kultūrā. 22. Gadā mēs dabūjām. Par sveču taku un zaļumu balvu. Sveču tak ir februārī, sveču mēnesī. Mēs liekam sveces pa Krapes parku, pa takām saliekam sveces. Nu, uz visām mūsu mājām ir sveču taka. Nu, un tad ir ugunskura zupa tur lejā pie kūts lielās.
0: Un kā tad to balvu deva visiem saimniekiem?
1: Nē, vienu uz visiem.
0: Bet jūs bijāt tā zaļuma balvas organizētāji?
1: Mums katru gadu mainās, kas ko rīko. Sveču taka tiešām ir mans gara bērns. Ieraudzīja, ka Raunā tiek rīkot sveču taka. Cilvēki atbrauc, teiksim, 300, varbūt bišķi vairāk cilvēku cauri priekš februāra. Tas jau ir diezgan nopietni. Bet galvenais, ka mums pašiem patīk. Es teicu, ka pasākums ir jārīko sev. Mums katram ir sava mūzikas gaume. Tad, teiksim, var redzēt, tur zaļumbalējā tur bija Ilmārs Miķelsons. Ir zaļumbalē mums spēlēts Hagenkalna muzikanti mūsu pašu. Mums bija sieviešu koris Magone, Kārlis Kazāks, Rīga regēja, Pūtēja orķestris un Madlienas dejotāji, bērnu koris lielvārde, violīna divas. Un mums pieteicās cilvēki grupa, divu cilvēku grupa no Anglijas. Mums ir arī DJ performance un bio dejas. Mans bērns uzņemās parasti rīkot reivu. Un tad mums ir no 10 līdz 4 rītā parasti ir reivs. Mums
0: reivs, vērkos. Tas ir tā kā disene?
1: Jā, un tik nu jautri ir. Un tur ir izgaismots, tur ir dūmi, tur ir pastiprinātāji. Ļoti skaļi. Tas sienas vibrē.
0: Laukos cilvēku mazāk viens otram netraucēt, vai ne? Galīgi. Tur pāris reizes gadā var arī patrokšņot.
1: Tieši tā. Rīgā tādu neuzrīkos privātā mājā.
0: Dodamies apskatīt sienu šķūni, kur notiek gan reiva ballītes, gan tiek rīkotas degustācijas turistiem.
2: Šitā ir bijis arī muiša kūtska. Tad es stāvējuši padomu laikā, ka kaimiņi teica zirgi un teļi un viss kaut kas ir bijis. Tā ir muiša laikā bijusi vīna un alus darītama. Un pirta brūzes saucamies. To tagad kaimiņi no dzirnamām iegādājās, tad viņi tur sāks pamazām restaurēt. Tikai tās sienas šķūnas saucamais. Tas padomu laikā ir piebūvēts klāba, kur mums tagad notiek pasākumi.
0: Perās lielās durvis. Te notiek tās zaļumbalas reizēm?
2: Nu, te tas reivs notiek un lupas vietu, kur vērām.
0: Aha, trīkājis.
2: Jā.
0: Tu tik izstāsti, ka drustiņi tā kā tas jumts ir.
2: Jā, šogad pavasarī bišķi vējuši pastrādāji. Tur tā jumta kore nopūst. Mēs jau kaimiņi te plānojam, jo viņam ir jālabo šitai mājai jumts, te man jālabo vēl šur tur jumts. Tad jāmeklē kaut kāds lielāks pacēlājs, lai var tik klāt.
0: Garlaicīgi nebūs, vai ne? Te būs ko remontēt un atjaunot.
2: Un uzkopt un uzturēt. Kams draugi teica, mēs esam nopirkuši darbu uz visu mūžu. Te vismaz var kustēties un kaut ko darīt. Un arī veselība ir uzlabojusies dzīvojot pār.
1: Viņš grib dzīvot, viņam ir mērķis 120.
0: Oho!
2: Pēc tam, cik Dievs būs lēmis.
1: Jā.
2: Tā kā es jau noskaņot sev, tad jau viss būs kārtībā.
0: Tikāmies ar Inetu un Dzintaru Bulaviem, kas pirms 10 gadiem nopirka māju un zemi Ogres novada Krapes pagastā, audzē rudens avenes, liofilizē ogas augļus un dārzeņus un kopā ar kaimiņiem veido dažādas kultūras.

Man ir tas mūžīgais dzinējs. Man ir tas mūžīgais dzinējs. Man ir tas mūžīgais dzinējs. Tāpēc turpinu darīt, pat kad nav vizējs. Man ir tas mūžīgais dzinējs. Turpinu sapņot, kad ir viss, ko es gribēju. Man ir tas mūžīgais dzinējs. Turpinu strādāt, nebūs laika svinēt. Man ir tas mūžīgais dzinējs. Lai cik reizes bailes paralizēs. Man ir tas mūžīgais dzinējs.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Esiet sveicināti ziņas 7:00 no rīta studijā Negrs Rozenbergs. Rīgā noslēdzies augsta līmeņa amatpersonu un ekspertu diskusiju fórums Rīgas konference. Tajā diskutēts par Eiropas

0: Eiropas Savienības konkurētspēju, populisma pieauguma Eiropā, gatavošanos kara izmainītajai Krievijai, kā arī citiem tematiem. Domnīcas Carnegie Krievijas Eirāzijas centram direktors Aleksandrs Gabujevs vērtē, ka pat labanā Krievijas ekonomika sāk atgādināt Padomju Savienību ar tirgus ekonomiku. Viņa prāta ekonomika spēs uzturēt Krievijas kara mašīnu, taču esot jautājums, kas notiks ar tās sabiedrību.
1: For now the confrontation is really between Ukraine and the West.
2: Pat labam konfrontācija ir starp Ukrainu un Rietumiem vienā pusē un Krievijas režīmu un 20% stingru kara atbalstītāju otrā pusē, atkarībā no uzskaites veida. Jo ilgāks ir karš, jo vairāk tas kļūst par konfrontāciju ar pašu Krieviju. Krieviem arvien vairāk spējot pieņemt aplenktā cietokšņa mentalitāti un to, ko režīms viņiem uzspied.
1: Regime is trying to put on them.
0: Krievija aizvadītie naktī ar balistiskajām raķetēm uzbrukusi Krivī Rihai trieciens bijis vērs pret rūpniecības uzņēmumu. Nogalināts vismaz viens, ievainoti divi cilvēki. Tikmēr Krievijas drona uzbrukumā dzīvojamajai aizsardzības padomju pārstāvji ierakstos platformā Telegram. Lielbritānijas kriptovalūtu magnāts Bens Dīlo paziņojis, ka ir ziedojis Nigel Farage labējai partijai Reform UK 36 miljonus britu mārciņu, jeb 42 miljonus eiro, kas ir lielākā dāvana Lielbritānijas politikas vēsturē, neraugoties uz šīs partijas iekļūšanu vairākos finansējuma skandālos. Dīlo laikrakstam Daily Telegraph atklājas, ka ir ziedojuši šo rekordlielo summu tāpēc, ka Reform UK trūkstot ilgtermiņa finansiāla atbalsta, kāds esot tās sansenšiem valdošajai centriski kreisajai leiboristu partijai un centriski labējai konservatīvajai partijai. Pašmājās aicinot iedzīvotājus kļūt par brīvprātīgo palīgu sociālās aprūpes centrā šodien no pulksten 10:00 visā Latvijā notiks atvērto durvju dienas sociālās aprūpes centros. Latgalē brīvprātīgos gaidīs trīs sociālās aprūpes centri Rugājos, Varakļānos un Ludzā. Tā būs iespēja iepazīt aprūpes centra vidi, ikdienu, satikt seniorus, uzzināt, ko nozīmē brīvprātīgais darbs aprūpes centrā. Vairāk stāstā Ludzas novada sociālās aprūpes centram direktore Regīna Borisova.
3: Pirmkārt, tā būtu senioriem interesanti, kā cilvēki no sabiedrības interesējas par viņu dzīvi un varētu parunāties, palasīt priekšā, pastaigāties ar viņiem, piedalīties radošas darbnīcas, varbūt arī novadīt kādas brīvprātīgi, kuriem tas darbs interesē, mēs visus uzņemsim. Un pastāstīsim par savu centru, būs organizēta radoša darbnīca ar senioriem, lai kopā viņi varētu padarboties.
0: Dabas aizsardzības pārvalde šodien arī rīkos sēņu dienu līgatnes dabas takās. Pasākumā būs iespēja paplašināt zināšanas par Latvijas mežos sastopumo sēņu daudzveidību, izprast to nozīmi meža ekosistēmā un saņemt praktiskus padomus drošai sēņošanai. Mikloģis Gunas Taubis vadībā ik viens varēs mācīties atšķirt ēdamās sēņu sugas no neēdamajām un indīgajām, iegomēt to raksturīgākās pazīmes un uzzināt interesantus faktus par tām. Bet Ventspils novada Zirās pie tautas nama šodien norisināsies Sēņu festivāls, kurā būs pieejamas izzinošas stacijas, lekcijas, ekspertu konsultācijas par sēnēm. Svētki pulksten 12. Sāksies ar tērpu gājienu, kurā aicināts piedalīties ik viens, kurš uz pasākumu ieradīsies sēņu tērpā. Festivāla laikā apmeklētājiem būs iespēja aplūkot sēņu izstādi, saņemt atbildes uz jautājumiem no vadošiem nozeres ekspertiem, mikologiem Līgas Jēkas, Mika Rieksta Hofmaņa un Initas Dānīles. Bērniem visas dienas garumā plānotas dažādas sēņu spēles un aktivitātes. Ar to arī izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 9 grādi lēns, dienvidu rietumu vējš, atmosfēras spiediens 764 mm, relatīvais gaismitrums 100%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, dažviet neliels īslaicīgs lietus, lēns rietumu, dienvidu rietumu vējš, gaisa temperatūra 15-19 grādi. Arī Rīgā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums, vakarā iespējams īslaicīgs lietus, lēns rietumu, dienvidē rietumu vējš, gaisa temperatūra dienas laikā 17-19 grādi.
4: Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Arvilu Ašeradenu, Jāni Patmalnieku, Irmu Kalniņu, Gati Liepiņu, Agnesi Krastu un citiem. Sestdien, 12. septembrī, 2012. Rīgā, Mangaļsalā, Albatrosa ielā. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.
5: Vai zini, kā pareizi aizpildīt vēlēšanu zīmi? Izvēlies vienu kandidātu sarakstu. Ja kādu kandidātu īpaši atbalsti, aizkrāso ovālu zaļajā ailē. Ja neatbalsti, sarkanajā. Vari arī neveikt nevienu atzīmi un balsot tikai par izvēlēto sarakstu. Aizpildīto zīmi ievieto vēlēšanu aploksnē un aploksni aizlīmē. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
6: Labrīt! Pulkstens ir 7:06. Klāts sestdiena, 12. septembris, un Latvijas radio ēterā skanējumu sāk ikrīta informatīvi analītiskā programma Labrīt! Un labrīt! Šorīt jums saku arī es, Ieva Strazdiņa. Kopā būsim līdz pat 10:00 rītā. Šobrīd galvaspilsētā starp dažiem mākoņiem aust tāds pavisam skaists un saulains rīts, un vairāk mākoņu un miglas pat šobrīd Vidzemes ziemeļos un Latgales pusē. Gaisa temperatūra valstī no 6 grādiem Daugavpils pusē līdz gandrīz 16 grādiem Liepājā. Vēsākais šobrīd Latgales pusē, kur gaisa temperatūra 6 līdz 8 grādi, Vidzemē 9 līdz 15, un vissiltāk šobrīd tieši piekrastē. Valsts centrālajos rajonos 10-12 grādi, bet Kurzemē ap 10 grādiem, kamēr Kurzemes piekrastē 10 grādi Ventspilī un jau minēties 16 rekordgrādi Liepājas pusē. Lai arī kāds laiks šobrīd būtu aiz jūsu logam, ceru, ka sirdī gan mājo pavasars un prieks par visu, ko sev apkārt, jo īpaši lielu prieku vēlam arī visiem šīs dienas gaviniekiem un, protams, vārda dienas svinētājiem, kas šodien visas Latvijas Ērnas, Evas un Evitas. Bet nu par šodien plānoto. Vēl šajā pusstundā, kā ierasti ielūkosimies aizvadīto dienu svarīgākajos notikumos. Un vēl arī raudzīsim, kas ir deputāti un partijas, kas kandidē 15. Saeimas vēlēšanās. Šoreiz uzmanības centrā būs partija Latvijas attīstībai. Par šo partiju jau šajā pusstundā, bet pēc tam pievērsīsimies kādam ļoti vērtīgam pilotprojektam, proti digitālās psiholoģiskās terapijas pakalpojumiem pusaudžiem un jauniešiem, kuri sirkst ar depresiju.
7: Daļai, tā kā pusauģi arī teica, man nebija nekas pieejams. Šī bija mana vienīgā iespēja saņemt palīdzību Latvijā, jo viņš dzīvo tādā vietā, kur tuvākais speciālists vienkārši nav sasniedzams geogrāfiski, finansiāli.
6: Un vēl arī šajā stundā par Ukrainas televīzijas kanālu Mi Ukraina, ko šajā nedēļā skāra Krievijas drons, mērķtiecīgs terors. Tā šo uzbrukumu raksturo galvenais producents Jurijs Suhaks.
8: Tie divi cilvēki, kuri atradās pirmajā stāvā, cieta vissmagāk. Smagas traumas guva arī divi citi, ziņu redakcijā esošie, kā arī vēl divas personas. Šobrīd slimnīca atrodas 6 cilvēki. Viņiem konstatēti smadzeņu satricinājumi, redzes traucējumi, kontūzija. Turklāt bija nepieciešama ķirurģiska iejaukšanās, lai sašūtu dažādu atlūzu vai stiklu radītās brūces.
9: Fragmentami trīznami dābus klumi.
6: Plašāk par šo uzbrukumu un tā sekām vēl šajā stundā stāstīs mūsu korespondente Ukrainā Indra Sprance. Bet šie tikai daži no tematiem šī rīta labrīt, kuru šoreiz veido producente Andra Briekmane, ziņu redaktors Aigars Rozenbergs ierakstus skanēšanai ēterā sagatavoja Renāša Steimans, bet par ētera labskaņu rūpējas Aleks Šaicanovs un ar jums kopā Ieva Strazdiņa. Šobrīd 7:09, un tas ir arī labs laiks mūzikai.

0: Lūk, tagad jau 7:13 minūtes un turpinājumā, kā jau solīts, atskatīsimies uz dažiem svarīgākajiem notikumiem, par kuriem iepriekš vēstījām savos ziņu izlaidumos. Elektroniskajā deklarēšanas sistēmā gada ienākumu deklarācijas par pagājušo gadu iesnieguši vairāk nekā 900 tūkstoši cilvēku. Par to informē Valsts ieņēmumu dienests. Ierasti gada laikā gan tiek iesniegts miljons deklarāciju. Plašāk stāstā Sandra Dieziņa.
1: No saņemtajām deklarācijām vairāk nekā 730 tūkstošiem cilvēku no budžeta jāatmaksā 304 miljonu eiro. Bet 174 tūkstošiem iedzīvotāju budžetā būs jāiemaksā 108 miljonu eiro. Valsts ieņēmumu dienests jau apstiprinājis gandrīz 690 tūkstošu deklarāciju un nosūtījis atmaksai par kopējo summu vairāk nekā 270 miljonu eiro. Brīvprātīgi gada ienākumu deklarāciju var iesniegt un labot vēl 3 gadus.
0: No tālūk, tā kā vēl var paspēt iesniegt un, protams, pirmām kārtām aizpildīt to. Bet Latvijā tuvojas, bet par Latvijas tuvošanos vēl pēc mirkļa, pirms tam kāds cits stāsts, tuvojas mums arī mākslīgā intelekta arvien lielāka klātbūtne un cilvēki, kuri pašlaik attīsta vadošās mākslīgā intelekta tehnoloģijas, godīgi tic, ka līdz šīs desmitgades beigām tās varētu iznīcināt cilvēci. Tā norāda Jacobs Coxons, kurš pēdējos gados ir strādājis abās lielākajās Amerikas Savienoto Valstu kompānijās, kas izstrādā mākslīgā intelekta modeļus, vispirms OpenAI un tad arī Anthropic. Atstājot darbu Anthropic, Coxon sacīja, mākslīgā intelekta modeļu izstrādātājs spēlējas ar mūsu visu dzīvību. Lai arī pašlaik vēl nepastāv tāds modelis, kas varētu pats mācīties.

0: es un kļūt gudrāks par cilvēkiem gada laikā tāds varētu tapt. Intervijā ASV televīzijas kanālam Fox News Coxons mudināja likumdevējus radīt tādus noteikumus, kas palēninātu mākslīgā intelekta attīstības tempus un padarītu šo procesu atbildīgāku.
1: I think you have to think of this as an arms race. This technology is not ordinary technology.
2: Es domāju, ka uz to būtu jāskatās kā uz bruņošanās sacensību. Tā nav parasta tehnoloģija. Tā nav līdzīga citām inovāciju formām. Būtībā tas ir super ierocis. Es sagaidu, ka starptautiskā sabiedrība būs gatava vienoties par to, kā kontrolēt super ieroču tehnoloģiju attīstību. Nav tā, ka šo problēmu nevarētu atrisināt. Tas nav nekas neiespējams. Mēs vienkārši tik ātri steidzamies, ka mums nav laika to pareizi atrisināt. Mēs neesam pietiekami uzmanīgi. Bet visi vēlas būt uzmanīgi. Cilvēki lūdz, lai tiktu radīti noteikumi.
0: Bet atgriežoties Latvijā, tuvojas 15. Saimes vēlēšanas, un lai Latvijas vēlētājiem palīdzētu labāk sagatavoties oktobrī gaidāmajām Saimes vēlēšanām, Latvijas sabiedriskā medija žurnālisti ierakstu sērijā Partija fokusā iepazīstina ar politiskiem spēkiem, kuri pēc augustā publiskotajiem SKDS datiem saņemtu vairāk nekā 2% vēlētāju balsu. Partijas aplūkojam sākot ar to, kurai aptaujās ir vismazākais atbalsts. Otrajā ierakstā uzmanības centrā Latvijas attīstībai. Partija savulaik tikusi līdz valdības krēsliem, bet iepriekšējās saimas vēlēšanās palika aiz parlamenta durvīm. Tagad tā mēģina atgriezties viena pati ar politikā labi pazīstamām sejām, arī liberālu piedāvājumu un ievērojumu pagātnes bagāžu. Par Latvijas attīstībai līdzinējo ceļu un arī piedāvājumu 15. Saimas vēlēšanās Agnijas Lazdiņas ierakstā.
3: Ikreiz, kad kāds grib apstādināt laiku, parādās Einars Repše. Tā 2013. Gada nogalē, dibinot partiju Latvijas attīstībai, sacīja viens no Repšes tuvākajiem domu biedriem Dans Titaus. Latvijas attīstībai bija jau otrā Repšes dibinātā partija pēc savulaik izveidotā jaunā laika. Tā sevi pieteica kā uzņēmēju un uzņēmīgu cilvēku partiju, un arī pie tās šūpuļa stāvēja vairāk ietekmīgu uzņēmēji. Repšam līdzās bija arī viņa ilgadējais līdzgaitnieks Edgars Jaunups, kurš joprojām ir viena no ietekmīgākajām figūrām partijā. Tā pirms partijas dibināšanas sacīja Repše.
4: Politika nav tā vieta, kur cilvēks pelna. Jā, vismaz godīgs cilvēks tur nevar pelnīt.
3: Pirmie starti vēlēšanās gan bija neveiksmīgi. 2014. Gadā partijai neizdevās iekļūt ne Eiropas parlamentā, ne 12. Saimā, kur par to nenobalsoja pat 1% vēlētāju. Pēc sakāves partijas grožus no Repšas pārņēma bijušais ekonomikas ministrijas valsts sekretārs, tobrīd jau partijas ģenerālsekretārs Juris Pūce. Pūce gan tolaik noliedza, ka Repšas aiziešana būtu saistīta ar neveiksmi vēlēšanās.
5: Iemesls, kāpēc mēs neesam starpējuši tik veiksmīgi, ir tas, ka mēs esam relatīvi neliela partija. Mums ir vajadzīgs strauji kāpināt biedru skaitu.
3: Un biedru skaitu, bet vēl vairāk sabiedrotos, partija turpmāk tiešām meklēja. Vispirms kopā ar Latvijas reģionu apvienību tā iekļuva Rīgas domē, bet lielais izrāviens nāca pirms 2018. Gada saimas vēlēšanām. Latvijas attīstībai kopā ar kustību par un partiju izaugsmi izveidoja apvienību attīstībai par. Tiesa šī laulība nebija gluži bez šaubām. Daļai kustības par biedru nepatika Latvijas attīstībai reputācija un jautājumi par tās naudas devējiem. Tā pirms vēlēšanām sacīja toreizējais Eiropas parlamenta deputāts un apvienības premjera amata kandidāts Ārtis Pabriks.
6: Mēs arī neesam tie, kas kritizē tikai sēžot ar popkornu vai kaut ko citu rokā, graužot to un skatoties televīzijas ziņas un sakot, ka viss ir slikti. Mēs esam tie, kas ir gatavi piecelties paši iet un kaut ko darīt.
3: Politiskais aprēķins nostrādāja. Attīstībai pariekļuva 13. Saimā un arī pie varas. Latvijas attīstībai cilvēki varēja ķerties pie vienas no savām lielajām reformām. Jura Pūces un vēlāk Artūra Toma Pleša vadībā tapa jaunā Latvijas novadu karte. Tie bija partijas ziedu laiki, vietas valdībā, Saimā un vara Rīgā, taču reizē ar varu krājās arī skandāli. Pirmais krita partijas līderis Pūce. 2020. Gadā stāstu par Rīgas domes autostāvietu caurlaides izmantošanu laikā, kad vairs nebija domnieks, viņš centās pasniegt kā joku, bet vēlāk atzinās melos un atkāpās no ministra. grāmata.
7: Es esmu pieļāvis kļūdu. Tā ir kļūda, nevis tāda ļoti apzināta rīcība. Emocionāli nenovērtējot situāciju, man šķita, ka man ir jāizstāst tev un sev un nu, patiesībā par relatīvi nelielu lietu. Es arī neizstāstīju līdz galam patiesību, nestāstīju visu patiesību.
3: Daudz smagāku ēnu par partiju Meta jautā,

0: Jautājumi par tās naudu. Bijušais biedrs Māris Mičerevskis paziņoja par iespējumu nelikumīgu finansēšanu un partijas darbošanos šauru sponsoru interesēs. Knap kriminālu procesu nesāka, taču vēlāk publiskotie lietu materiāli atklāja naudas ceļu caur starpniekiem, kuri to ziedoja partijai. Partijas tēlam par labu nenāk arī aizdomas par pārāk draudzīgām attiecībām ar azartspēļu nozari. Tās īpaši uzjundīja Latvijas attīstībai ministra Artūra Toma Pleša lēmums apturēt Rīgas teritorijas plānojumu, kas paredzēja arī ierobežot spēļu zāles. Šīs aizdomas vairoja arī partijas līdera Edgara Jaunupa ciešās attiecības ar šī biznesa haizivi uzņēmēju Jāni Zuzānu. Partija azartspēļu lobēšanu gan noliedza. Pašam Jaunupam, kurš tolaik bija attīstībai pārvaldes loceklis, gan bija cits skaidrojums.
1: Tas ir veiksmīgi kultivēts konkurentu mīts, kas ir kļuvis, diemžēl, par jautājumu, ko arī jūs, tad, kad jau īsti vairs nav ko pajautāt, pajautājiet.
0: Un tad pienāca nākamās saimas vēlēšanas. Attīstībai pār līdz 14. saimai pietrūka vien 0,3% punktu. Apvienība izjuka un Latvijas attīstībai pēc gandrīz 4 gadiem valdībā atkal palika aiz saimas durvīm. Arī Rīgā tās savas pozīcijas zaudēja. Tāpēc neveiksmes vēlēšanās sacīja toreizējais Latvijas attīstībai valdes priekšsēdētājs Ivars Ieps.
2: Mēs tuvākos 4 gadus, diemžēl, būsim, kā saka, izraidīti tuksnesī. Mums nevajadzētu aizmirst arī par tiem cilvēkiem, kas gribēja par mums nobalsot, bet nevarēja to izdarīt tieši reputācijas problēmu dēļ.
0: Tagad Latvijas attīstībai pie saimas durvīm klauvē atkal viena, kādreizējā uzņēmēja partija un sevi sauc par klasiski liberālu, lai gan kodols ir pazīstams – mazāk birokrātijas, zemāki nodokļi un vairāk brīvības uzņēmējiem. Klāt nākusi drošība un stingrs rietumu kurs. Arī partijas priekšvēlēšanu reklāmās un plakātos izliktas labi pazīstamas sejas – Juris Pūce, Artis Pabriks, Artūrs Toms Pleš, Vjačeslavs Dombrovskis un Edgars Jaunups. Taču ne visi no viņiem arī kandidē. Sarakstos nav ne Pabrika, ne Dombrovska. Arī par premjera amata kandidātu pieteiktais Eiropas parlamenta deputāts Ivars Ieps uz Saeimu nekandidē. Toties vēlēšanās atgriežas Jaunups, kurš iepriekš skandālu dēļ pats no kandidēšanas bija atturējies. Tā vēl nesenā intervijā teica Ieps.
3: Mēs Latvijas attīstībai skat kā politisko spēku, kurš ir arī sev pierādījis. Piemēram, ar administratīvo teritoriālo reformu, ka mēs esam spējīgi ne tikai runāt un ne tikai ilgi diskutēt darba grupās, bet arī spējīgi pieņemt lēmumus. Un tāpēc, manuprāt, Latvijas attīstība arī jābūt nākamajā saimā.
0: Tā nu pēc vairāk nekā 10 gadiem Latvijas attīstībai vēlētāji priekšā stājas jaunā ietērpā, bet ir veco politisko bagāžu, no kuras daļu labprāt atstātu pagātnē. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.
4: Šādi un vēl, protams, arī daudzi citi notikumi vērojami šajās dienās. Šobrīd jau 7:23 minūtes.

Šobrīd 7:26 minūtes. Jau pēc mirkļa Aigars Rozenbergs ar jaunākajām ziņām, bet nākamajā pusstundā dzirdēsiet gan jaunāko sportā, gan arī būs vairāki interesanti un arī citi vērtīgi stāsti. Atskatīsimies gan uz šajā nedēļā notikušo Krievijas reaktīvā drona uzbrukumu Ukrainas televīzijas kanālam Mi Ukraina, gan arī runāsim par kādu inovatīvu rīku, kas tiecas palīdzēt pusaudžiem un arī bērniem, kuri sirkst ar depresiju. Bet pirms tam laiks vēl kādai dziesmai.

0: Kas ir spogulis uz ceļa? Kā šo un citas klausītāju atsūtītās mīklas minēs?
1: Zālīšu ģimene no Tukuma.
2: Mama Elīna.
1: Tētis Pēteris.
0: Un meitas?
3: Paula.
4: Luīze.
5: Amēlija.
6: Un Marta.
0: Dzirdēsit šo sestdienu griezījos ratos 10:05.
7: Septembris skaļ latgaļiski. Tā jauno sezonu aizsokus Latgales iesnīcē Bagors. Ar to svadētoju i komponisti Ilonu Rupaini, i diriģenti Lāsmu Zundu runāsim par latgaļisko kultūrā i muzikalu stostu poēmu par Antonu Rupaini, kas savu pirmat skaņojumu piedzēvos jau 18. septembrī. Klausīs kolonisātu jau sasdiņ 18:15.
8: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.

0: Ziņas īsumā būs 8:00. Saudarābija slēgusi savu austrumu rietumu naftas vadu pēc tam, kad šis svarīgais naftas transporta ceļš kļuvis par gaisa uzbrukuma mērķi ar vien plašākajā tuvajos austrumos notiekušajā karā, tā vēsta aģentūra Reuters. Krievija pagājušajā naktī ar balistiskajām raķetēm uzbrukusi Krivīrihai, trieciens bijis vērsts pret rūpniecības uzņēmumu. Nogalināts vismaz viens, ievainoti divi cilvēki. Krievijas drona uzbrukumā dzīvojamajai apkaimē Zaporižjā nogalināti vismaz divi, ievainots viens cilvēks. Tā vēsta attiecīgo reģiona aizsardzības padomju pārstāvji ierakstos platformā Telegram. Indijas premjers Narendra Modi vakar atkārtot aicinājis Krievijas diktatoru sākt sarunas, lai izbeigtu karu Ukrainā. Abiem līderiem tiekoties Delī pirms BRICS samita. Krievijas diktators paziņojis, ka jebkāda Eiropas karavīru dislocēšana Ukrainā būtu karš pret Krieviju un ka Maskava draudus neradot. Lielbritānijas kriptovalūtu magnāts Bens Dīlo paziņojis, ka ir ziedojis Nigela Farage labējai partijai Reform UK 42 miljonus eiro, kas ir lielākā dāvana Lielbritānijas politikas vēsturē, neraugoties uz šīs partijas iekļūšanu vairākos finansējuma skandālos. Šodien ir Eiropas migrēnas diena, tāpēc visā Somijā pilsētu teritorijas izgaismo zilā krāsā. Šīs apgaismojuma akcijas mērķis ir padarīt redzamu un neredzamu slimību un izrādīt atbalstu tiem, kuri cīnās ar pasaulē visizplatītāko neiroloģisko slimību, norāda Somijas migrēnas asociācijā. Latvijā ar migrēnu slimo vairāk nekā 11% iedzīvotāji, taču visticamāk reālais pacientu skaits ir vēl lielāks. Rīgā pie brīvības pieminekļa šodien notiks Ukraiņu sabiedriskā iniciatīva pateicības dienā Latvijas tautai par sniegto patvērumu un atbalstu. Pasākuma organizātori uzsver, ka šajā dienā Ukraiņi nenāk lūgt palīdzību, viņi nāk pateikt, mēs atceramies to, ko jūs mūsu labā esat darījuši, un stāstīsim saviem pēcnācējiem, ka Ukrainas kara vistumšākajos laikos Latvija bija viena no pirmajām valstīm, kas sniedza mums palīdzības roku un atbalstu. Rīgā Tallinas ielas kvartālā visas dienas garumā turpināsies sastais mentālās veselības festivāls Ogle, kurā programmā uzmanība būs pievērsta bipolārajiem traucējumiem, atkarībām, atturībai, bērnu un pusauģu paškaitējumam un pašnāvībām, emociju regulēšanai un palīdzības meklēšanai. Šīs bija ziņas īsumā. Rīgā 9 grādi lēns dienvidu rietumu vējš, atmosfēras spiediens 764 mm, relatīvais gaisa mitrums 100%. Sinoptiķi prognozēja, ka šodien gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, dažviet neliels īslaicīgs lietus, lēns rietumu un dienvidu rietumu vējš, gaisa temperatūra 15-19 grādi. Arī Rīgā būs mainīgs mākoņu daudzums, vakarā iespējams īslaicīgs lietus, lēns rietumu un dienvidu rietumu vējš, gaisa temperatūra dienas laikā 17-19 grādi.
1: Šobrīd jau 7:33 minūtes un turpinājumā par jaunāko sportā stāstīs mūsu kolēģis Harijs Ortvens un cik es saprotu, nu, ko stāstīt, tev ir ļoti daudz. Labrīt!
2: Labrīt un labrīt klausītājiem. Jā, nu jāsaka, no kura gala ķerties klāt. Volejbols, hokejs, futbols, pludmales volejbols, ir vēl daudz citu sporta notikumu nākamajās stundās, par kuriem stāstīt, bet nu skaidrs, ka šajā stundā vairāk par mūsu sportistiem un, nu, ja jārunā pa volejbolu, tad jāsaka tā.
1: Diemžēl.
2: Labs sākums, bet skaisti zaudējām.
1: Vai
2: bet to, kā mums veicās gan volejbolā, gan citos sportos, par to jau pēc brīža. Latvijas vīriešu volejbola izlase vakar Rumānijā piedzīvoja zaudējumu Eiropas čempionātu otrajā spēlē. Latvijas izlase ar 0-3 pa setiem 20-25, 20-25 un 16-25 piekāpās Vācijai, kas pasaules rangā ieņem augsto 11. Vietu. Rezultatīvākie ar 9 punktiem bija kapteins Kristaps Šmits un Jānis Medenis. Pašmai volejbolisti lieliski darbojās blokā, gūstot 7 punktus, taču ar servi izdevās gūt tikai 1 punktu un vēl vairāk nekā 20 zaudētu pēc kļūdām. Otrā šīs apakšgrupas spēlē mājinieki Rumāņi ar 3-1 uzvarēja Šveici. Šodien pašmai volejbolistiem ir brīvdiena, bet rīt būs jāspēlē pret Franciju. Pēc divām spēlēm Latvija apakšgrupā ieņem 4. Vietu. Diviem Latvijas pludmales volejbola pāriem vakar Madridē izdevās sasniegt Eiropas 22-gadnieku čempionāta astoņdaļfinālu. Gustavs Auziņš Kristians Fokkerots apašgrupas otrajā spēlē ar 2-0 uzvarēja Francijas duetu, bet Līve Ebera Daniela Konstantīnova ar 2-0 pārspēja Polijas pāri. Astoņdaļfināla mači paredzēti šodien pēcpusdienā. Latvijas futbola virslīgā vakar norisinājās

0: Divas 30. Kārtas spēles. Dienas pirmajā mačā Liepāja Viesuls atspēlēja divu vārdu deficītu un spēkojās neizšķirti 2-2 ar vājāko virslīgas komandu Ogres United. Kurzemnieki izglābās vienu spēles pēdējās 11 minūtēs un kompensācijas laikā, kad divreiz precīzi bija Josef Sede. Ar 25 vārtiem viņš ir labākais turnīra snaiperis. Ogres stūrmans Viktors Mazurs pēc spēles norādīja, ka šis mačs komandai bija jāuzvar, taču jāprot arī priecāties par izcīnīto punktu.
1: Sen mēs esam gaidījuši punktus no lielām komandām, no spēcīgām komandām, un rekord tas punkts atnāca. Protams, gribēt tos trīs. Un, ja mēs skatāmies uz spēles rītēm, tad es uzskatu, ka šodien mēs bijām ļoti labi sagatavojušies arī pēc iepriekšējās spēles, neskatoties uz sāpīgu zaudējumu. Šodien mēs bijām gatavi un pretiniekam nebija tik daudz iespēju, tīpaši pirmajā puslaikā, otrajā puslaikā. Līdz ar to nu, šodien noteikti mēs varam būt arī neapmierināti ar to, ka mēs kaut kādā brīdī arī pretiniekam varbūt viņu neiestam trešos vārtus un nepabeidzam spēli, bet jā, paldies spēlētājiem.
0: Nu, tā lūk, pēc neizšķirta pret Liepājas komandu sacīja Ogres United galvenais treneris Viktors Mazurs. Vēlāk Skonto stadionā starp Rīga un Auda komandām sekoja līdzīgs scenārijs. Rīdzinieki izvirzījās vadībā ar 2-0, bet Auda spēlētājs Endru Apija otrā puslaika galotnē nepilnu 20 minūšu laikā divreiz pārspēja vārtsargu Frenku Orolu un panāca izlīdzinājumu. Zīmīgi, ka abas komandas novembra nogalē aizvadīs piekto savstarpējo spēli šosezon, jo iekļuvušas Latvijas kausa finālā. Rīga šis nešķirts var maksāt dārgi, ja RFS rīt izdosies uzvarēt Daugavpils vienību. Pagaidām abas komandas šķir 3 punkti, bet RFS ir spēle rezervē. Kijevas Capitals ar uzvaru vakar Daugavpilī sāka Baltijas hokeja čempionātu. Piņķos bāzētais Ukrainas klubs ar 3-0 pieveica Rīgas hokeja skola Daugavpils Dinaburga komandu. Vārtus uzvarētāja labā guva Ilja Korenčuks, Kevins Strādnieks un Deivids Sarkanis. Šodien Baltijas čempionātā Rīgas hokeja skola Dinaburga tiksies ar Mogo RSU, bet Liepājnieks spēkosies ar Rīgas Prizma RTU komandu. Un ziņu noslēgumā vēl viena hokeja aktualitāte, bet jau no starptautiskā turnīra. Starptautiskās hokeja federācijas čempionlīgas turnīrā vakar pie panākuma tika latviešu pārstāvētās komandas no Čehijas. Liberecas Bilija Tīgri ar aizsargu Kristapu Zīli ierindā ar 2-1 pēcspēles metienu sērijā uzvarēja Herningas Blue Fox. Zīle laukumā pavadīja nedaudz vairāk par 17 minūtēm, kuru laikā reizi meta pa vārtiem. Bet otrā laukuma pusē aizsargs Oskars Cibuļskis nospēlēja 22 minūtes. Vārtsargs Jānis Fecers Blue Fox vārtos atvairīja 36 no 38 metieniem. Citā spēlē aizsarga Kristiāna Rubina pārstāvētā Čehijas komanda Plēzņas Škoda ar 4-2 pārspēja Šveices vienību no Fribūras. Rubīns nepilna 18 minūšu laikā vienreiz meta pa vārtiem un bloķēja vienu metienu. Un tālūk panākumi mījās ar arī neveiksmēm, bet tāds ir sports.
2: Skaistiem zaudējumiem,
0: bet tāds ir sports.
2: Tieši tā. Paldies Harijam Ortoenam šajā brīdī. Tiekamies arī pēc stundas, bet turpinājumā nedaudz paklausīsimies mūziku.

0: Šobrīd 7:42 minūtes. Turpinājums pirms pusotra gada Latvijā pilotprojektā uzsāktajai terapeita vadītajai terapijai telefonā pusaudžiem un arī jauniešiem ar depresiju un trauksmi būs, taču vēl ne rudenī. Digitālās psiholoģiskās terapijas pakalpojumu, ko pēc pusotra gada testēšanas pilotprojektā pavasarī noslēdza, no valsts naudas sola apmaksāt tikai no nākamā gada sākuma. Ko šāds pārtraukums nozīmē pusaudžiem, jauniešiem un arī speciālistiem, kādas iespējas digitālā terapija sniedz un ko valsts iestāde plāno darīt, skaidro kolēģe Laura Dzērve.
1: Pirms gandrīz 2 gadiem pusaudžu resursu centrs uzsāka pilotprojektā digitālās psiholoģiskās terapijas ieviešanu, liekot lietā Eiropas atveseļošanas fonda naudu aptuveni 1 000 000 eiro, kas ļāva adaptēt 3 terapijas un digitālo platformu, arī apmācīt speciālistus un nodrošināt pakalpojumu pusaudžiem un jauniešiem ar trauksmi un depresiju. Tā bija terapeita vadīta terapija aplikācijā telefonā. Pirms daudziem gadiem Somijā radīta plaši pielietota un pārbaudīta. Vecuma grupa no 12 līdz 25 gadiem. Projektā bija iesaistīti psihologi un mākslas terapeiti. Galvenais mērķis, lai jaunieši un pusaudži palīdzību saņemtu laicīgi, kamēr grūtības nav ļoti samilzušas, viņiem ērtā veidā un jebkurā Latvijas vietā.
2: Daļai, tā kā pusaudži arī teica, man nebija nekas pieejams. Šī bija mana vienīgā iespēja saņemt palīdzību Latvijā, jo viņš dzīvo tādā vietā, kur tuvākais speciālists vienkārši nav sasniedzams geogrāfiski, finansiāli.
1: Tā sacīja pusaudžu resursu centra valdes priekšsēdētāja Liene Dambiņa. Pusotra gada laikā digitālās psiholoģiskās terapijas pakalpojumu saņēma 1006 pusaudži un jaunieši. Taču martā pilotprojekts noslēdzās un jūnijas sākumā Nacionālais veselības dienests vēstīja, šādu pakalpojumu plānots turpināt par valsts naudu, taču kad vēl nebija zināms. Tagad jaunumi ir. Dienesta pārstāve Evija Štālberga pastāstīja, ka iestāde kopā ar Veselības ministriju un potenciālajiem pakalpojumu sniedzējiem strādā, lai no nākamā gada sākuma to ieviestu.
3: Lai pakalpojumi varētu nodrošināt ilgtermiņā un atbilstoši valsts apmaksāta veselības aprūpes pakalpojumu prasībām, pašlaik tiek īstenot nepieciešamie sagatavošanās pasākumi tā ieviešanai.
1: Dambiņa stāstīja, ka pēdējie pacienti digitālās terapijas konsultāciju pakalpojumu saņēma martā, pirms noslēdzās pilotprojekts un kopš tā laika ir pārtraukums.
2: Kopš tā brīža pusaudžiem ir bijis pieejams tikai mūsu līdzinājās pakalpojums, proti tās ir konsultācijas klātienē, taču ņemot vērā lielo pieprasījumu ir izveidojušies ļoti garas rindas un, piemēram, Rīgā pusaudzim līdz uzņemšanai programmā varbūt jāgaida pat vismaz pusgadu. Savukārt digitālā terapija bija ļoti laba alternatīva tiem pusaudžiem, kur gaidīja rindā, bet viņu grūtības nebija tik izteiktas, kā arī tiem, kur attālumu dēļ nevarēja izbraukāt uz klātienes konsultācijām. Un pēc pilotprojekta noslēguma jaunieši mums zvanīja un interesējās, zvanīja arī viņu vecāki un speciālisti, piemēram, ģimenes ārsti, taču mēs godīgi teicām, ka nezinām, kad pakalpojums var tikt atjaunots.
1: Taču, kas plānots no nākamā gada sākuma, kas nodrošinās digitālo psiholoģisko konsultāciju pakalpojumu pusaudžiem un jauniešiem ar trauksmi un depresiju, pagaidām nav zināms. Kā norāda Nacionālais veselības dienests, pakalpojumu sniedzējus atlasīs atlases procedūrā. Pusaudžu resursu centrs plāno pieteikties. Tā vadītāja Dambiņa sacīja, redzot, cik labus rezultātus šī terapija sniedz jauniešiem un pusaudžiem, vēlamies, lai digitālā terapija Latvijā kļūtu arvien pieejamāka. Viņa arī norāda, jo ilgāks pārtraukums, jo vairāk tas ietekmē jauniešu iespējas savlaicīgi saņemt palīdzību, tā kā rindas uz centra klātienes pakalpojumiem ir garas kā Rīgā tā reģionos. Turklāt tas ievieš vēl arī citas korekcijas, turpina Dambiņa.
2: Savukārt daļa no tiem 32 speciālistiem, kur tika apmācīti,

0: visdrīzāk būs zaudējuši nepieciešamās prasmes, jo digitālā terapija arī viņiem bija kas jauns, tāpēc visdrīzāk būs jāmeklē iespējas, lai speciālisti varētu saņemt atkārtotas apmācības. Un mēs ļoti ceram, ka Helsinku universitātes slimnīcas kolēģi būs atsaucīgi un operatīvi šādas apmācības varēs arī mums nodrošināt.
1: Kā atzina pusaudžu resursu centrā, digitālā terapija pavēra jaunu iespēju laicīgāk palīdzēt jauniešiem. Pētījumi rāda, ka tā ir efektīva viegliem un vidēji smagiem traucējumiem. Lielākās grūtības, kādas pusaudžus un jauniešus skāra, bija depresijas simptomātika, enerģijas trūkums, nespēks, trauksme un miega traucējumi. Centrā arī norādīja, ka uz nākotni raugoties būtu svarīgi, ka šādas digitālās psiholoģiskās konsultācijas būtu pieejamas arī pieaugušajiem, kā arī vērtīgi būtu ieviest arvien jaunas digitālās programmas, piemēram, miega traucējumiem vai citiem traucējumiem, ar ko pietiekami daudz cilvēku Latvijā saskars. Laura Dzērve, Latvijas radio.
2: Šobrīd 7:47 minūtes. Mērtiecīgs terors. Tā šonadēļ notikušo Krievijas kaujas drona uzbrukumu raksturo Ukrainas televīzijas kanāla Mi Ukraina galvenais producents Jurijs Suhaks. Gaišā dienas laikā, kad kanāls raidīja ziņas tiešraidē, redakcijas ēkā ielidoja reaktīvais kaujas drons. Latvijas radio korespondente Ukrainā Indra Sprance šonadēļ apmeklēja Krievijas uzbrukumā izpostīto redakciju. Kā tā atgūstas pret smagā trieciena, klausieties viņas veidotajā stāstā.
3: Nu, es domāju, ka visi okam vi bačite.
4: Nu, es domāju, ka jūs pati visu to savām acīm redzat. Trīs stāvi ir cietuši visvairāk. Mūsu ziņu dienests atrodas otrajā stāvā. Lūk tur.
5: Ukrainas televīzijas kanāla Mi Ukraina galvenais producents Jurijs Suhaks man izrāda Krievijas drona uzbrukumā izpostīto televīzijas kanālu ēku Kīvā. Kaujas drons trāpīja trīs stāvēkas vidū un eksplodēja laikā, kad redakcijā atradās vairāki desmiti darbinieku. Tā kā Kīvā tobrīd bija spēkā dzeltenā gaisa trauksme, ārpus patvērtnes atradās salīdzinoši neliela daļa no televīzijas komandas. Pārējie strādāja vai nu patvērtnē vai attālināts, stāsta Jurijs Suhaks.
4: Tie divi cilvēki, kuri atradās pirmajā stāvā, cieta vissmagāk. Smagas traumas guva arī divi citi, ziņu redakcijā esošie, kā arī vēl divas personas. Šobrīd slimnīca atrodas seši cilvēki. Viņiem konstatēti smadzeņu satricinājumi, redzes traucējumi, kontūzija. Turklāt bija nepieciešama ķirurģiska iejaukšanās, lai sašūtu dažādu atlūzu vai stiklu radītās brūces.
3: Fragmentami, trīznami, dā, būs klum.
5: Ievainoto vidū ir telekanāla redaktors, žurnālisti, grīma meistare un apsargs. Smagas traumas gūs arī kanāla producente. Fotogrāfijas ar asinīm klāto sievieti pēc uzbrukuma aplidoja pasaules medijas. Viņi šobrīd turpina atvesiļošanos, stāsta Jurijs.
4: Šodien viņas stāvoklis ir sarežģīts, jo viņa lietoja lielu skaitu medikamentu. Cik mums zināms, šodien viņa jūtās slikti. Visām nepieciešamajām pārbaudēm viņai bija jānotiek jau vakar, lai pilnībā izprastu problēmas ar iekšējiem orgāniem, tostarp smadzeņu satricinājumu.
5: Redakcijā, kur dienu iepriekš darbs ritēja pilnā sparā, tagad pa caurumiem sienā pūš vējš. Visi darbinieki, kas fiziski necieta, uzreiz pēc uzbrukuma aizsūtīti mājās, jo bija bažas par atkārtotu triecienu. Šobrīd kanāls meklē iespējas atsākt darbu citā vietā un uz vietas sastopam vienīgi vadību. Labdien!
3: Igor Petrenko.
6: Labdien!
5: Televīzijas kanāla direktors Ihors Petrenko uzbrukuma brīdī atradās redakcijā, bet tajā ēkas daļā, kas mazāk cieta. Viņš piekrīt izrādīt izpostīto ēku.
6: Te mums ir studija. Te mūsu galvenā producenta Jurija Suhaka kabinets.
5: Kabinetam drona trieciena rezultātā izlidojas logs ar visu rāmi, daļēji iebrucis griestu sakums un izsisti stīkli. Eksplozijas vilnis arī saliecas durvis. Tās vairs nav atvarams.
6: Te mums atrodas ziņu dienests. Pamatā šeit strādā mūsu žurnālistu un raidījumu vadītāji. Viņš šeit strādā, gatavojas. Kā jau var redzēt, pēc darba vietām šeit strādā līdz 20 cilvēkiem. Uzbrukuma brīdī viņu bija mazāk, jo tobrīd bija dzeltenais brīdinājums. Daļa cilvēka atradās patvertnē, daļa studijā, kas atrodas ēkas citā pusē. Sprādziena epicentrs bija pirmajā stāvā, bet ir redzams, kādus postījumus nodarīs sprādziena vilnis. Trieciens bija tieši pēku.
7: Ziņu
5: dienas

0: telpā logu vietā tukšums, sakrituši piekaramie griesti, visapkārt stikli un vietā uz grīdas redzams arī asinis.
1: Šis ir jau otrais uzbrukums. Mazliet vairāk nekā pirms divām nedēļām, 20. augustā, bija pirmais uzlidojums, bet tad netrāpīja tieši pa mūsu ēku. Tā bija balistiskā raķete, kas atlidoja kaut kur 100-150 metru attālumā. Trieciena vilnis mums izsita logus. Toreiz mēs diezgan ātri atguvāmies, jo neviens necieta. Todien mums nebija ētera diena, tāpēc šeit atradās pavisam nedaudz cilvēku. Mēs ar finieri aiztaisījām logus, kur tas bija iespējams, un pēc tā uzbrukuma pat nepārtraucām darbu. Tagad mēs esam spiesti apturēt darbu. Mums izlīdz mūsu kolēģi.
0: Šobrīd tiek meklēta jauna apmešanās vieta redakcijai, un Ihors saka lielu paldies Ukrainas žurnālistiem no citām redakcijām. Kāds soli izlīdzēt ar telpām, kāds ar studiju, un izskatās, ka pāris dienu laikā kanēls varēšot atjaunot darbu. Vaicāju televīzijas direktoram, kā viņi jūtas.
1: Nu redziet, mēs dzīvojam jau 5. gadu karā un esam redzējuši visu. Notiek uzbrukumu mājām, civiliem objektiem, mēs zaudējam tuviniekus. Mans brālis ir gājis bojā karā. Bet patiesību sakot, otrais trieciens smagi ietekmēja mūsu komandas noskaņojumu. Visi ir gatavi turpināt darbu, taču neviens nevēlas atgriezties tieši šajā ēkā, ņemot vērā, ka tā ir piedzīvojusi jau divus triecienus. Tādēļ šobrīd galvenā prioritāte ir drošība. Mēs meklējam piemērotas vietas, kur varētu strādāt visu diennakti, neatkarīgi no gaisa trauksmes signāliem.
0: Arī kanāla producents Jurijs Suhaks norāda, ka pat pēc gūtajiem ievainojumiem uz šobrīd neviens no redakcijas nav ziņojis, ka gribētu pamest darbu.
2: Šobrīd nav tādas informācijas, bet mēs jau esam runājuši ar psihologiem, un viņi ir gatavi sniegt psiholoģisku atbalstu tiem, kam tas ir vajadzīgs, individuāli vai grupā.
0: Vaicāts, ko nozīmē būt par žurnālistu Ukrainā, ka ar 5. gadā Jurijs atbild, ka nevar tā izcelt vienu grupu žurnālistus.
3: Problēma Усіх людей в Україні, які живуть.
2: Ar šīm problēmām saskaras ik viens Ukrainas iedzīvotājs, jo šis terors skar ikvienu. Lauksaimniecībai tā ir problēma, kad ražas novākšanas laikā kombainu vadītājus vajā droni. Tā ir problēma autovadītājiem, kalnračiem un metalurģijā nodarbinātajiem. Un kā mediķi, kā slimnīca strādā, arī viņi veic operācijas un turpina pildīt savus pienākumus. Es nevaru izcelt žurnālistus, apgalvojot, ka viņiem klājas grūtāk nekā citiem. Mums visiem ir grūti. Mēs visi esam vienādā situācijā.
3: Nam visiem skladno, mēs visi ir vienādos umovos. Šodo medija, to...
2: Kas attiecas uz medijiem, viņi ir uzbrukuši redakcijām visus šos gadus. Viņi ir uzbrukuši mūsu kolēģiem, ir daudz cietušo. Un arī šis uzbrukums divreiz vienā vietā liecina par to, ka viņi to īstenoja mērķtiecīgi. Viņi to darīja speciāli. Uz to var raudzīties dažādi. Ja tā ir sistēma, tad te arī vairs neko minēt nevajag. Pirms nedēļas viņi uzbruka grāmatu izdevniecību noliktavā. Ar ko tās viņiem traucēja? Citiem vārdiem sakot, tas ir mērķtiecīgs terors.
0: Vai jums, kā Ukraiņu žurnālistiem, pietiks spēka visas tās šausmas izturēt?
2: Ziniet, kad mēs lasām grāmatas vai skatāmies filmas, mēs visi iedomājamies sevi par galvenajiem varoņiem. Es domāju, ka pietiks spēka. Gribētos, lai pietiek. Tieši tāds arī ir šobrīd mērķis – salauzt pretestību, izdarīt tā, lai cilvēki jau vairs neticētu, baidītos un būtu gatavi uz mieru, uz jebkādiem nosacījumiem. Tieši to viņi mēģina panākt. Uzskatu, ka vairums cilvēku, kuri palikuši Ukrainā, pieņēma lēmumu, lai cik grūti arī būtu, mēs esam Ukrainā un mums šeit jāpaliek, jāstrādā un jābūt. Ja mēs visi nestrādāsim, ja aizbrauksim vai slēpsimies, Ukrainas nebūs. Tieši tāds ir Putina mērķis. Turpretī mēs vēlamies, lai Ukraina pastāvētu, bet Krievija nē.
0: Kopš pilnapmēra iebrukuma sākumu Ukrainā vismaz 64 mediju redakcijas cietušas Krievijas uzbrukumos. Daļa no tām vairāk kārtīgi. Uzbrukumos Ukrainā dzīvību zaudējuši vairāk nekā 140 žurnālisti, bet Krievijas gūstā atrodas vismaz 28 mediju darbinieki. Indra Sprance, Latvijas Radio Ukrainā.
4: Šobrīd 7:56 minūtes. Turpinājumā mūzika, bet pēc tam jau mūsu kolēģis Aigars Rozenbergs vēstīs par jaunāk.

0: Jauna vieta kultūrai. Salaspilī tiks atklāta jauna koncertzāle. Esi klāt atklāšanas koncertā. 19. septembrī jaunajā Salaspils koncertzālē uz vienas skatuves uzstāsies Linda Līn, Mariena Umava, Mjuzīk un Vidzemes kameraorķestris diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Tiekamies 19. septembrī Salaspilī. Salaspils koncertzāles atklāšanas koncertā.
1: Kultūras rondā šorīt aicina uz dzejas dienu rītu radiostudijā, kur dzejnieki Māra Ulme, Patrīcija M. Keiša, Elīna Vendija Rībene, Aleksandrs Barons un Valters Liberts muzikants ne tikai lasīs savu un cits cita dzeju, bet arī demonstrēs, cik dažādi var būt skaņa dzeja.
2: Viss, kas šobrīd pasaulē notiek, atbalsojas tepat šķērsielā, kur tagad dzīvo arī bijušā diktatora Huseina pulkveža dēls. Tā saka leģendārais dokumentālists Talivalds Margevičs. Kāpēc vidē izglītot cilvēku ar augstāko izglītību ir visgarlaicīgākie un kā filmēja Zilā kalna Martu? Kā savulaik publicēja Ļeņinam veltīt dzejoli un kāpēc narkotiku tableti sauc par vienu no tuvākajām dāvanām? Saruna ar Talivaldu Margeviču sestdien pēc ziņām vienos.
3: Laikmeta krustpunktā.
4: Ervīns Vilciņš zivis vejo no 10 gadu vecuma. Ziemā viņš strādā uz kuģīša Ventspils ostā, bet vasarā ir piekrastes zvejnieks un mājas kafēnīcu dienās vāra zušu zupu. Ķirķragā ciemosimies raidījumā Stiprie stāsti, sestdien 16:05.
5: Stiprie stāsti.
6: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
7: Ziņas 8:00 no rīta, studijā Negras Rosenbergs. Indijas galvaspilsētā Ņūdelī šodienā pulcējas BRICS valstu grupas līderi, tostarp Krievijas diktators un Ķīnas prezidents Xi Jinping. Sanāksme apmeklēs arī Irānas, Saudarābijas, Apvienoto Arābu Emirātu un Ēģiptes līderi. Līdz ar to paredzams, ka konflikts tuvajos austrumos būs viens no centrālajiem sarunu tematiem. Tomēr ņemot vērā viedokļu atšķirības šajā jautājumā, līderiem varētu neizdoties nonākt pie kopsaucēja. Vairāk stāsta mūsu Briseles korespondents Artjums Konhus.
8: BRICS valstu bloks tika izveidots 2009. Gadā kā pretspars G7 valstu sanāksmēm un rietumu dominancei kopumā. Tajā ietilpst Brazīlija, Krievija, Indija, Ķīna un Dienvidāfrika. Vēlāk tam pievienojās tādas valstis kā Saudarābija, Ēģipte, Apvienotie Arābu Emirāti un Indonēzija. Tomēr sākotnēji par

0: Pozitīva sola uzskatītā bloka paplašināšanās tagad ir radījusi iekšējās domstarpības. Lai gan Ķīnas prezidenta ierašanās Indijā jau pati par sevi tika uzskatīta par Indijas premjerministra Narendras Modī panākumu.
1: Saudarābija slēgusi savu austrumu rietumu naftas vadu pēc tam, kad šis svarīgais naftas transporta ceļš kļuvis par gaisa no uzbrukuma mērķi ar vien plašāk jātuvojos austrumos notiekošajā karā. Tā vēsta aģentūrā Reuters. Saudarābija ir pasaules lielākais jaunnaftas eksportētājs un tā uz laiku slēgusi naftas vadu pēc bezpilota lidaparāta uzbrukuma. Gan Bagdāda, gan Rijāda paziņojušas, ka lidaparāts uzbrucis no Irākas, kur darbojas Irānas atbalstītie kaujinieku grupējumi. 1200 km garais naftas vads, kas šķērso Arābijas pussalu, bija palīdzējis Saudarābijai apiet slēgto Hormuza šaurumu, kur tankuģu satiksme ASV un Irānas karadēļ samazinājusies līdz niecīgam apjomam. Pašmājās Rīgā pie Brīvības pieminekļa šodien no 2012. Norisināsies Ukraiņu sabiedriskā iniciatīva Pateicības diena Latvijas tautai par sniegto patvērumu un atbalstu. Pasākuma organizētāji uzsver, ka šajā dienā Ukraiņi nenāk lūgt palīdzību, viņi nāk pateikt, mēs atceramies to, ko jūs mūs labā esat darījuši, un stāstīsim saviem pēcnācējiem, ka Ukrainas kara vistumšākajos laikos Latvija bija viena no pirmajām valstīm, kas sniedza mums palīdzības roku un atbalstu. Aizputes vēsturiskajā centrā notiks atvērto pagalmu svētki. Vēsturisko namu saimnieki aicina iepazīt namu pagalmus un to stāstus. Pilsētas pagalmi kļūs par izstāžu, radošu aktivitāšu, ēdienu baudīšanas un satikšanās vietām. Atvērto pagalmu svētki ir viens no Liepājas Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027 norisēm, šoreiz īpašu uzmanību pievēršot kultūras mantojumam. Turpina Inga Ozola.
2: Atvērto pagalmu svētki aicina aizputi iepazīt nesteidzīgi, doties no viena pagalma uz nākamo, satikt namu saimniekus un ieraudzīt, kā kultūras mantojums dzīvo un atdzimst šodien. Aizputes renesanses biedrības pārstāvis uzsver, ka atvērto pagalmu svētkos vēlas parādīt ne tikai skaistu vecpilsētu, bet arī cilvēkus un darbu, kas stāvēs tās atdzimšanas. Piecos pagalmos pilskrogā Brīvības ostā Amālijas mūžā Jāņielā un Mordziņā tiks piedāvāta atšķirīga un saistoša programma.
1: Rīgā Tallinas ielas kvartālā visas dienas garumā turpināsies sastais mentālās veselības festivāls Ogle, kura programmā uzmanība pievērstā bipolāriem traucējumiem, atkarībām un atturībai, bērnu un pusaudžu paškaitējumam un pašnāvībām, emociju regulēšanai un palīdzības meklēšanai. Šodien festivālā paredzētas lekcijas darbnīcas par mākslīgā intelekta izmantošanu pašizziņā un dialektiski behaviorālo terapiju, kā arī saruna par biedrības programmu līdz cilvēks, kurā atbalstu un zināšanas par pašnāvības izraisītas traumas pārvarēšanu saņem cilvēki, kas pašnāvības dēļ zaudējuši kādu tuvinieku. Brāļu Jurjānu muzejā Meņģeļi šodien notiks jau 16. Koru sajiets, veltīts Jurjānu Andreja 170. Gadskārtai. Uz to pulcēsies vairāk nekā 2000 dziedātāju no 70 koriem. Koru sajiets Meņģeļos ir nozīmīgs vispārējo dziesmu un deju svētku starplaika pasākums, tajā ir bez maksas. Ar to arī izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 11 grādi lēns dienvidē rietumu vējš, atmosfēras spiediens 764 mm, relatīvais gaisa mitrums 92%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien Latvijā gaidāms mainīgs mākoņuma daudzums dažviet neliels īslaicīgs lietus. Lēns rietumu un dienvidē rietumu vējš, gaisa temperatūra 15-19 grādi. Un arī Rīgā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums, vakarā iespējams īslaicīgs lietus. Arī lēns rietumu un dienvidē rietumu vējš. Gaisa temperatūra dienas laikā 17-19 grādi.
3: Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Zemgales saimas deputāta amata kandidātiem Edmundu Jurevicu, Mārtiņu Limanski, Inesi Diģi, Mārtiņu Daģi, Ilvaru Ausekli un citiem. Sestdien, 12. septembrī no 2010. Dobelē, Tirgus ielā 1, Dobeles vēsturiskajā tirgus laukumā. Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Sludinājumu apmaksā politiskā partija Progresīvie. Progresīvie premjera amata kandidāts Andris Šuvājevs un līderi Agnese Lāce, Andris Sprūts un Atiš Vinka aicina Kurzemes iedzīvotājus uz tikšanos Liepājā sestdien, 12. septembrī no

0: Sen 10.30 līdz 13.00 Liepājas Pētera tirgū. Sludinājumu apmaksā politiskā partija Progresīvie.
1: Labrīt, labrīt! Šajā sestdienas rītā ir pulkstens 6:08 jau un 6 minūtes klāt. Sestdiena 12. septembris un skana programma Labrīt, stāstot par aktuālo un interesanto gan Latvijā, gan arī pasaulē. Un arī jums šorīt es, Ieva Strazdiņa. Sveiciens visiem tiem, kuri jau ir modušies, jau vēl tikai plāno to darīt, un, protams, īpaši sirsnīgi sveicieni visiem šīs dienas gaviniekiem un šodien vārda dienus. Svin Hērna, Evita un Eva. Jums par godu iespējams arī bijis šis īpaši skaistais rīts, kad starp mākoņiem ausa patiešām tāda skaista sārta rīta saule. Šobrīd jau saule zenītā, vairāk vai mazāk. Vairāk mākoņu šajās rīta stundās un pat migla Vidzemes ziemeļos un Latgales pusē gaisa temperatūra visā valstī no 6 grādiem Daugavpils pusē līdz gandrīz 16 grādiem Liepājā. Vēsākais Latgalē, kura gaisa temperatūra 6 līdz 8 grādi, Vidzemē 9 līdz 15 un vissiltāk tieši piekrastē. Valsts centrālajos rajonos 10-12 grādi, Kurzemē 9-10 grādi, bet Kurzemes piekrastē 10 grādi Ventspilī un jau iepriekš minētie 16 grādi Liepājas pusē. Šodien un visu turpmāko dienu pūtīs lēns vējš un iespējams arī īslaicīgs neliels lietus, saulē mijoties ar mākoņiem un gaisa temperatūra šodien paaugstināsies līdz 15-19 grādiem. Bet no laika prognozēm uz plāniem turpmākajai stundai. Turpinot vērtēt politiķu dotos solījumus raidījums reģioni kruspunktām, šajā nedēļā iepriekš devās uz Valmieras novadu Vidzemē. Un aizvadītajās vēlēšanās šeit bija viena no augstākajām vēlētāju aktivitātēm. Tomēr šoreiz cilvēki uzskata, ka pieņemt lēmumu, par ko balsot, ir ļoti grūti.
2: Tie deputāti, kurus ievēlējām pirms 4 gadiem, kā viņiem ir veicies ar darbu izpildi?
3: Kā nu kuram? Nu, vajadzētu, ja nu tā pati jau vilciena lieta, jau tā jau te mums slimo.
4: Nē, esmu tiešām sekojusi līdzi. Es tieši arī tagad ar draugiem runājām, kad ir jāiet vēlēt, un es pat neesmu paskatījusies, par ko ir jābalso.
2: Vēlēt un balsot iesiet, un kāpēc tas varbūt ir svarīgi jums?
4: Jā, vēlēt es eju vienmēr, bet nu, netaišu sarakstiņus un nevelku čeku pie tā, ko viņi ir izdarījuši vai nav.
1: Kā mūsu kolēģiem klājās Valmieras pusē, nu to vēl šajā pusstundā dzirdēsiet. Bet vēl runāsim arī par cerību māju. Jo tāds nosaukums Siguldas novadā dots grupu mājai, kuras jau 10 gadus ir kā vienīgās mājas 14 jauniešiem ar garīga rakstura traucējumiem. Tagad biedrībai cerību spārni, kuras paspārnē arī ir šīs mājas, ir savā ziņā nopietnas izaicinājums, jo jāsavāc branga summa, lai izpirktu šīs mājas no to ārzemēs dzīvojošajiem īpašniekiem.
5: Ikdienā mēs ar jauniešiem kopā darām tieši to pašu, ko savās mājās. Tā ir rūpe vienam par otru, tā ir drošība, tie ir ikdienas darbiņi, tās ir ēdienreizes, tā ir telpu uzkopšana, rūpes par savu higienu. Tāpat mēs iekārtojam arī savu āra teritoriju, tās ir puķu dobes, dārs, siltumnīca, mums ir arī dzīvnieki, mums ir kaķis, mums ir zirgi, par kuriem mēs rūpējamies.
1: Par ikdienu šobrīd un cīņu nākotnē, tad vēl arī šajā stundā. Šobrīd jau 8 un gandrīz 10 minūtes. Un turpinājumā paklausamies arī kādu dziesmu.

0: Šobrīd 8:13 minūtes. Turpinot vērtēt politiķu dotos solījumus, šonedēļ raidījums reģioni krustpunktā devās uz Valmieras novadu Vidzemē. Plašāk Lauras Jansones sagatavotajā ierakstā.
1: Reģioni krustpunktā.
2: Turpinot vērtēt politiķu dotos solījumus, šoreiz raidījums reģiona krustpunktā dodas uz Valmieras novada Vidzemē. Šeit aizvadītajās vēlēšanās bija viena no augstākajām vēlētāju aktivitātēm, tomēr šoreiz cilvēki uzskata, ka pieņemt lēmumu, par ko balsot ir ļoti grūti. Vai lasīt partiju programmas, vai vērtēt personību paveikto, vai varbūt sekot deputātu kandidātu aktivitātēm sociālajos medijos. To kopā ar Valmieras novada iedzīvotājiem skaidroju es, Lauri Jansone. Lai arī daudziem varētu šķist, ka Vidzemē dzīvo pārtikuši cilvēki, jo šeit ir daudz sakoptu pilsētu un uzņēmumu, statistika tomēr uzrāda daudz sliktāku ainu. Jā, Vidzemes galvenā pilsēta ir Valmiera, kur dzīves līmenis ir otrs lielākais aiz Rīgas. Proti, iekšzemes koprodukts te sasniedz pa 28 tūkstošus uz vienu iedzīvotāju. Bet kopumā situācija Vidzemē ir daudz bēdīgāka. Pēdējie iekšzemes koprodukta dati rāda, ka Vidzemē priekšā ir ne tikai Rīga un Pierīga, bet arī Kurzeme un Zemgale. Vidzemes attīstība nav vienmērīga un arī iedzīvotāji tajā nav daudz. Zemes vēlēšanās pirms 4 gadiem vēlētāji Vidzemē bija visaktīvākiem pie vēlēšanu urnām devās vairāk nekā 66% balstiesīgo. Arī Valmieras novadā vēlētāja aktivitāte sasniedza 66,8%. Izteiktu pārsvaru Valmieras novadā pirms 4 gadiem ieguva toreizējās koalīcijas partijas, kā arī reģionāli orientēti politiskie spēki.
3: Tie deputāti, kurus ievēlējām pirms 4 gadiem, kā viņiem ir veicies ar darbu izpildi?
4: Kā nu kuram? Nu, vajadzētu, ja nu tā pati jau vilciena lieta, jau tā jau te mums slimo.
2: Valmierietis Arnis Melderis vēl apsver, par ko balsot 15. Saimes vēlēšanās. Lēmumu vēl nav pieņēmusi arī Valmieriete Sintija.
5: Nē, esmu tiešām sekojusi līdzi. Es tieši arī tagad ar draugiem runājām, kad ir jāiet vēlēt, un es pat neesmu.

0: esmu paskatījusies, par ko ir jābalso.
1: Vēlēt un balsot iesiet, un kāpēc tas varbūt ir svarīgi jums?
0: Jā, vēlēt es eju vienmēr, bet nu, netaišu sarakstiņus un nevelku čeku pie tā, ko viņi ir izdarījuši vai nav.
2: Vidzemes augstskolas pētniece un lektore Anna Broka skaidro, ka Valmieras iedzīvotāju izvēle aizvadītajās saimes vēlēšanās noteica divi faktori. Vēlētāji balsoja par politiskajiem spēkiem, kuri sevi ar darbiem jau ir pierādījuši vietējā pašvaldībā. Tāpat laikā atbalstu guva arī politiskais spēks ar izteikti reģionāli orientētu programmu. Turpina Anna Broka.
3: Pagājušais periods bija smags saistībā ar visiem covidiem, pēc-covidiem, enerģijas krīzi, Ukrainas kara darbības sākšanos un tā tālāk. Un šādā procesā, kad tu esi pie varas, ir milzīgs sloks tajā centrālajā. Tie nebija lokālie jautājumi, tie bija valsts mēroga jautājumi, kuri bija jārisina. Un šeit bija nepieciešams ātri reaģēt, ja, uz procesiem, ātri pieņemt lēmumus. Un es domāju, ka problēma bija tajā, ka centralizētā vara vienkārši nespēja vēl papildus resursu ieguldīt šādā reģionālās varas uzturēšanā.
2: Broka uzsver, ka valdošo politisko partiju programmas krasi neatšķiras. Piedāvātais lielā mērā saskan ar jau esošo reģionu attīstības kursu, aizvien izceļot atbalstu ģimenēm, darba spēka jautājumu un uzņēmē darbības attīstību. Tomēr pētnieces prāts iedzīvotāju atbalsts valdošajiem spēkiem Valmierā un Ziemeļvidzemē pašlaik izsīkst. Galvenokārt tāpēc, ka politiķi koncentrējas centralizētu valsts jautājumu risināšanai un komunikācija ar reģionu iedzīvotājiem ir atstāta otrajā plānā.
3: Es gan negribu prognozēt ļoti, bet es teikšu, ka no Vidzemes puses vai no, vismaz no šī reģiona, es domāju, ka arī būs redzams, ka jaunajā vienotībai nebūs tas atbalsts tik liels, jo nav strādāts ar vēlētājiem reģiona nu šajā pusē.
2: No 19 sarakstiem, kuri startēja 14. Saimes vēlēšanās, 17 partiju programmās uzsvers likts uz atbalstu uzņēmē darbībai, tai skaitā arī administratīvā sloga mazināšanu. Tomēr, spriežot pēc reāla uzņēmēja pieredzes, sūlītais atbalsts palicis vien uz papīra. Viens no lielākajiem darba devējiem Valmierā un Vidzemē ir ražošanas uzņēmums Valmieras stikla Šķiedra. Tā valdes loceklis Ģirds Vēveris uzsver, ka politiķi interesi par uzņēmēju rūpēm izrāda. Labprāt brauc ciemos un iepazīst ražošanu, tomēr reālu darbu pietrūkst.
4: Pietrūkst palīdzību un rezultātu un sapratni. Nodokļi, investīcija, piesaiste, skaidrība, bet lielais, kas skar mūs kā lielu energo ietilpīgu uzņēmumu, ir enerģijas politika, enerģijas atbalsts, konkurētspēja un darba spēks. Mēs cīnāmies par to šodien, lai Latvijā kaut kādā veidā energo ietilpīgiem uzņēmumiem arī nāktu valdību pretī, lai mēs spētu noturēties ar to savu konkurētspēju kopīgā pasaules, nevis Eiropas tirgu pasaules. Un tas ietekmē investīcijas.
2: Kā otru būtisku šķērsli straujākai ekonomiskajai izaugsmē, Ģirds Vēveris min darba spēka trūkumu. Kamēr atsevišķi politiskie spēki valsts līmenī skaļi iestājas pret imigrāciju un trešo valstu darba spēka piesaisti, ražošanā izteikti trūks darba roku.
4: Mēs to skatām no citas puses, ir jābūt stratēģijai. Mēs ir jāsaprot, ka bez trešo valstu pilsoņiem traktas varbūt izklausīsies, tad ir jāatrisina viena problēma dzimstība. To neviens neatrisinās ne pēc gada, ne pēc divi, tas ir paaudzes jautājums. Tikai vienīgi līdz ar to, kas man strādā šodien, rīt, šonedēļ un šajā gadā. Un līdz ar to bez trešo pušu, trešo valstu cilvēkiem mēs šeit nevaram. Mums ir jāsaprot, kuru valstu iedzīvotāju, es negribu teikt, ka visiem jākļūst par latviešiem, bet kur ir riski, kas veido šos riskus? Vai tie ir indieši, jeb tā ir reliģija, jeb tā ir kultūra, jeb tie ir musulmaņi, jeb tā ir cita ticība, tam nav nozīme, bet kādam ir jāsēžās pie galda un jāsaprot, ka kaut kur būs šis šķēra pēc nepieciešamības papildus darba spēkā no trešo valstu puses ievestā. Izcelt lozumu, ka mēs spēsim nodrošināt ražošanu šeit Valmierā tikai un vienīgi ar vietējo darba spēku, nu tad, lai man nāk kāds to parāda, kā to izdarīt. Uzklausīšu.
5: Reģioni krustpunktā.
2: Tikmēr Valmieras novada lauku pagastos un mazpilsētās aizvadītajās saimes vēlēšanās lielāku atbalstu guva konservatīvie un reģionāli orientētie politiskie spēki. Šāda aina iezīmējas arī Strenčos, mazpilsētā, kurā dzīvo aptuveni 1000 iedzīvotāju. Šeit ar krietnum dažādu medikamentu sainīti rokā sastopu pensionāru Zigurdu Holšteinu.
6: Vai iesiet balsot tagad?
7: Būs jau laikam jāiet, es tik vēl īsti nevaru izdomāt par ko.
6: Tos, ko iepriekš savēlējām, vai viņiem ar darbiem ir veicies?
7: Nu, īsti nevienam tur neveicās tiem darbiem, vēlē kā grib, bet nu, tas cerības paliek cerības parasti.

0: Vai uz laukiem kādreiz atbrauc apstāst, kā reāli cilvēki dzīvo? Tad viss viņi tā kā savā pasaka pasaulē tur oksidējās. Nu jā, drusku kā gribētos lielāku pensiju visu mūžu nodokļu maksāt. 200 eiro invalīda pensija, tā kā drusku pamaz ir.
1: Tikmēr uzrunātie pašvaldības iestāžu pārstāvi uzsver Vietveres ieguldījumu mazpilsētas attīstībā. Tāpat laikā pauž izpratni par sarežģītiem un nozīmīgiem lēgumiem, kas jāpieņem valsts mērogā. Strenču pilsētas bibliotēkas vadītāja Inguna Dukuri uzskata, ka aizvadītie 4 gadi ievēlētajiem deputātiem bija smagi, jo nācās risināt vairākas valstiskas krīzes.
2: Šis laiks no iepriekšējām vēlēšanām līdz šīm vēlēšanām bijis trauksmains. Jo neapskaužama, protams, ir gan valdība, gan arī dzen ievēlētie deputāti, jo tie nestandarta lēmumi, kādi tiem ir bijuši jāpieņem pilnīgi jaunā situācijā, prasa, domāšanas restartēšanu. Un ir pat saprotams, ka sākotnējās labās apņemšanās iespējams ir palikušas gaidu līmenī un gluži vienkārši jaunos apstākļos tādas arī nevar izpildīt. Bet tajā pat laikā, protams, ka priecē, ka aktualizēti tiek jautājumi, kas sabiedrībā ir svarīgi. Tā ir izglītība, tā ir medicīna un, protams, pāri visam pat laban drošība.
1: Bet Strenču kultūras nama vadītāja Sarmīte Cīrule vairāk izceļ atsevišķu politiķu veikumu, nevis kādas partijas padarīto. Vislielāko neapmierinātību viņa pauž par stabilitātes trūkumu valdībā un ministru maiņu. Runājot par nepadarītajiem darbiem, Sarmīte Cīrule velta kritiku divām jomām – izglītībai un sociālajai drošībai.
3: Es domāju, ka nepadarītās lietas ir izglītībā, kad šobrīd sāk skola un tu nezini, kas notiks ar eksāmeniem. Tad arī, teiksim, atbalsts varbūt daudz bērnu ģimenēm netiks sakārtots līdz galam. Un man liekas, ka arī tie seniori tā bišķiņi ir nostumti malā. Tās pensijas tomēr ir mazas, vēl joprojām cīnās par to otro līmeni. Un,
4: Reģioni krustpunktā.
1: Šeit pat Valmieras novadā 11 km attālumā no Strenčiem atrodas Seda. Šī vieta būtiski atšķiras no apkārtējām teritorijām gan iedzīvotāju sastāva, gan arī viņu politisko uzskatu un simpātiju ziņā. Pēc iedzīvotāju reģistra datiem šeit dzīvo aptuveni 1100 iedzīvotāji, vairāk nekā 30% Sedas iedzīvotāju ir nepilsoņi. Ņemot vērā, ka šeit dzīvo daudz krievalodīgo, balsošanas tendences šeit būtiski atšķiras no citiem apkārtnes pagastiem. Tā notika arī aizvadītajās saimas vēlēšanās, kad izteiktu atbalstu šeit guva krievalodīgo vēlētāju auditorijai orientēta politiskie spēki. Tiesa gan vēlētāju aktivitāte šeit bija krietni zemāka nekā Valmieras novadā kopumā. Balso devās 305 mazpilsētas iedzīvotāji. Seniore Anda Kociņa Sedā dzīvo aptuveni 50 gadus. Kādreiz viņa strādājusi par laborantu Sedas slimnīcā. Kundze uzsver, ka ar vietējiem daudz strīdējusies par politiskajiem uzskatiem, tomēr atskatoties uz aizvadītiem 4 gadiem, Anda Kociņa izceļ nesakārtotību veselības aprūpē un papildus finansu slogu senioriem, kuru rada par receptēm ieviestā nodeva.
5: Gaisa grābšļus es neņemu pret lielos solītājus, kas tur 1000 sola. Ot penzija būs 1000, nu nebūs viņa. Nu, skatos apmērām programmas. To pašu, ja sakāt, atgriezties atpakaļ pie tās pašas veselības aprūpes. Nu, ja sasolī, tas būs tā un viss būs labi un tā. Nu, kur tev labi? Nu, ka tev pa katru recepti jāskaita nauda nost. Man katru mēnesi ir 7-8 receptes. Nu, te rēķinat. Nu, 10-12 eiro man jāizmaksā ir.
1: Augusta vidū Sedā aizvadīti pilsētas svēki, kā iespēju par seju pastāstīt to izmantojuši arī vairāk opozīcijā esošie politiskie spēki. Viņi cilvēkus aktīvi uzrunājuši un filmējuši šeit dažādus video. Sedas pilsētas bibliotēkas vadītājs Arsenijs Daniels Cepeļevs uzskata, ka mazpilsētā šāda veida pieeja atrota dzirdīgas ausis.
6: Cilvēki pret viņiem izturējas uzticāmi, bija gājuši klāt, runājuši ar tiem pārstāvjiem, es redzēju smaidus uz sejām. Nu, tas nozīmē, ka sarunas viņiem bija notikušas veiksmīgas. Vairāk tie būtu kaut kāda veida palīdzības sniegšanas mirkļi tiem cilvēkiem. Viņiem ir kaut kādas problēmas ar kaut ko, ja, un tām problēmām arī ir ilgāki gadi, kuras problēmas netika risināts uzreiz. Un cilvēki mūsu.

0: vietē vēršas pie tām partijām pēc palīdzības, lai viņi arī palīdzētu kaut kāda veida atrisināt.
1: Arsenijs Daniels Cepeļevs sedā ir uzaudzis un pabeidzis šeit skolu. Šobrīd jaunietis mācās Latvijas universitātē un savu nākotni saist ar dzimto mazpilsētu. Viņš uzskata, ka politiķiem vairāk uzmanības jāvelta jauniešu atbalstam.
0: Man tomēr vienmēr ir bijis mērķis palikt te un arī mēģināt šo vietu kaut kāda veida attīstīt, nepamest šo vietu, jo tomēr, kā saka, kādam ir jāuzņemā šī iniciatīva, ja? Es tomēr domāju vairāk par to attīstību, interešu izglītības attīstības jomā, varbūt kaut kāda veida runājot tieši par sedu, varētu kaut ko vairāk jauniešiem rīkot un arī būtu svarīgi padomāt par senioru grupu.
1: Sedā satiek arī vairākus seniorus nepilsoņus. Olga Ivanova šeit dzīvo vairāk nekā 60 gadus. Lai gan kundze vēlēšanās piedalīties nevar, politiskajām norisēm viņa sēko līdzi.
2: Es domāju, ka balsot vajag, bet nevis par tiem, kuri tikai tukši runā, bet par tiem, kuri var kaut ko izdarīt un grib kaut ko izdarīt, lai mums dzīvot būtu kaut nedaudz vieglāk. Citādāk sanāk tā, ka man ir 4 mazbērni, ir izglītība, visu izmācījās, bet darba nav.
1: Turpat mazpilsētas centrā pie vietējā veikala ar vairākiem pilsētas iedzīvotājiem, arī nepilsoņiem, iesaistos neformālā sarunā. Bez ieraksta un diktafona kundzes atzīst, ka zvejot vēlētāju balsus uz sedu, opozīcija esošie spēki braukuši vienmēr, bet pēc vēlēšanām tā arī nozūd un par šejieniešiem vairs neliekas nezīnas. Tomēr neatkarīgi no tā, vai izvēli izdarīt pēc deputātu paveiktajiem darbiem, piedāvātajām programmām vai solījumiem sociālajos medijos, Valmieras novadā satikto cilvēku vēstījums ir viens. 3. oktobrī katram ir jāiet uz vēlēšanām, jo tā ir vienīgā iespēja, kā ietekmēt to, kā dzīvosim turpmākos 4 gadus. Raidījumu veidoja žurnāliste Laura Jansone, producente Aiga Pelāne un operators Kaspars Groskups.

0: Kas ir spogulis uz ceļa? Kā šo un citas klausītāju atsūtītās mīklas minēs?
1: Zālīšu ģimene no Tukuma.
2: Mamma Elīna.
1: Tētis Pēteris.
0: Un meitas?
3: Paula.
4: Līze.
5: Amēlija.
6: Un Marta.
0: Dzirdēsit šo sestdien griezījos ratos 10:05.
7: Septembris skaļ latgaļiski. Tā jauno sezonu aizsokus Latgales viesnīcē Bagors. Ar to svadētoju i komponisti Ilonu Rupaini i diriģenti Lāsmu Zundu runāsim par latgaļisko kultūrā i muzikalu stostu poēma par Antonu Rupaini, kas savu pirmat skaņojumu piedzēvos jau 18. septembrī. Klausīs kolonisātu jau sastiņ 18.15.
2: Kāda būs Latvija pēc 3. oktobra?
8: Līdz pat Saeimas vēlēšanām runāsim ar ekspertiem un studentiem par mūsu valsts nākotni.
2: Bet politisko partiju līderi skaidros savas ieceres.
8: Jums, klausītājiem, tā ir iespēja vērtēt, analizēt, izvēlēties.
2: Vēlēšana naktī diskusijas un provizoriskie rezultāti. Savukārt 4. oktobrī kopā ar ievēlēto partiju līderiem vērtēsim iespējamos scenārijus jaunajai valdībai.
8: Klausieties mūsu Latvijas Radio 1 katru darbadienu 13:05 ar atkārtojumu LTV 1 pēc 13:00. Kā arī sakojiet līdzi portālā LSN.
9: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
10: Ziņas īsumā pus 9:00. Krievija aizvadītajā naktī ar balistiskajām raķetēm uzbrukusi Krivijrihai. Trieciens bijis vērsts pret rūpniecības uzņēmumu. Nogalināts vismaz viens, ievainoti divi cilvēki. Savukārt Krievijas drona uzbrukumā dzīvojamajai apkaimē Zaporižā nogalināti vismaz divi, ievainots viens cilvēks. Tā vēstā attiecīgo reģiona aizsardzības padomju pārstāvji ierakstos platformā Telegram. 6 Odesas augstceltnes iedzīvotāji guvuši ievainojumus okupantu reaktīvā drona uzbrukumā ēkas augšējiem stāviem. Tā informējas pilsētas militārās administrācijas vadītājs Serhijs Lisaks. Triecienā bojāti 5 stāvi, 2 aizdegušies. Indijas premjers Narendra Modi atkārtot aicinājis Krievijas diktatorus sākt sarunas, lai izbeigtu karu Ukrainā, abiem līderiem tiekoties Delī pirms BRICS samita. Normandijā, Francijas ziemeļos vakar no sliedēm noskrējis vilciens, avārijā cietuši 44 cilvēki. Tā ziņo Francijas iestādes un Francijas dzelzceļa.

0: operators. Vilciens nogājis no sliedēm pēc sadursmes ar pagaidām nezināmu objektu, paziņojis Francijas policijas pārstāvis. Šodien ir Eiropas migrēnas diena, tāpēc visā Somijā pilsētu teritorijas izgaismo zilā krāsā. Šīs apgaismojuma akcijas mērķis padarīt redzamu un neredzamu slimību un izrādīt atbalstu tiem, kuri cīnās ar pasaulē visizplatītāko neiroloģisko slimību, norāda Somijas migrēnas asociācijā. Latvijā ar migrēnu slimo vairāk nekā 11% iedzīvotāji, taču visticamāk reālais pacientu skaits ir vēl lielāks. Kalnsiem kvartālā šodien Eiropas kultūras mantojuma dienā no pulksten 11. Notiks atvērto durvju diena atjaunotajās 19. Gadsimta koka mājās. Ventspilī Eiropas kultūras mantojuma dienu laikā interesentiem būs iespēja iepazīt valsts nozīmes arhitektūras pieminekli Tirgus ielā 5, kur šoruden noslēgsies apjomīgi restaurācijas un pārbūves darbi. Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notiks dzejas dienu balvu un žurnāla domu zīme balvas pasniegšanas ceremonija. Dzejas dienu balvai šogad nominēti 4 oriģināli dzejas krājumi, kā arī 2 atzejojumi. Rēzeknes novadā notiks muzikālās dzejas brokastis Gulgošana un latgaliskā dzejas sacensība Rogovkas dzejas Voga. Sēlijā šodien un rīta norisināsies Latvijas turisma mārketinga akcija Mājas kafejnīcu dienas. No Jaunjelgavas līdz Kaplavai durvis vērs 33 improvizētas mājas kafejnīcas. Daugavpilī no 8 vakarā līdz pat pusnaktī norisināsies Rīgas ielas svētki vīna īla daudz stostu. Šī gada svētku centrālā metafora būšot pērle un svētku apmeklētāji aicināti kļūt par pērļu meklētājiem. Izskan ziņas īsumā. Rīgā 12 grādi lēns dienvidē rietumu vējš atmosfēras spiediens 764 mm, relatīvais gaismitrums 82%. Sinoptiķi prognozēja, ka šodien gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, dažviet neliels īslaicīgs lietus, lēns rietumu un dienvidē rietumu vējš, gaisa temperatūra 15-19 grādi. Rīgā arī būs mainīgs mākoņu daudzums, vakarā iespējams īslaicīgs lietus, lēns rietumu un dienvidē rietumu vējš, gaisa temperatūra dienās 17-19 grādi.
1: Šobrīd 8:33 minūtes. Lūk, kamēr Daugavpilī meklēs pērles, daudz un dažādu pērļu ir sabiris mūsu sporta apskatnieka Hariju Ortveina groziņā un teica, ka pārbagātība sporta notikumos ir liela. Kā tad ir?
2: Labrīt un labrīt klausītājiem. Patiesi, jāsaka, ka vakar bija daudz sporta notikumu un arī nākamajā stundā pastāstīšu par lērumu sporta notikumiem, kuriem sekot šodien līdzi. Šajā stundā futbols, volejbols, hokejisti, kuri palikuši sezonas sākumā bez darba, arī hokejisti, kuriem ar darbu visi kārtībā un spēlē, un tāpat arī riteņbraukšana vēl šajā rudenīgajā laikā. Tā kā daudz aktualitāšu šajā stundā, arī nākamajā, bet par visām jau pēc brīža. Latvijas futbola virslīgā vakar norisinājās 2:30 kārtas spēles. Dienas pirmajā mačā Liepāja viesos atspēlēja divu vārdu deficītu un spēkojās neizšķirti 2-2 ar vājāko virslīgas komandu Ogres United. Kurzemnieki izglābās vienu spēles pēdējās 11 minūtēs un kompensācijas laikā, kad divreiz precīzi bija Josef Sede. Ar 25 vārtiem viņš ir labākais turnīra snaiperis. Vēlāk Skonto stadionā starp Rīga un Auda komandām sekoja līdzīgs scenārijs. Rīdzinieki izvirzījās vadībā ar 2-0, bet Auda spēlētājs Endrū Apija otrā puslaika galotnē nepilnu 20 minūšu laikā divreiz pārspēja vārtsargu Frenku Orolu un panāca izlīdzinājumu. Zīmīgi, ka abas komandas novembra nogalē aizvadīs 5. savstarpējo spēli šosezon, jo iekļuvušas Latvijas kausa finālā. Rīga šis neizšķirts var maksāt dārgi, ja RFS rīt izdosies uzvarēt Daugavpils vienību. Pagaidām abas komandas šķir 3 punkti, bet RFS ir viena spēle rezervē. Latvijas vīriešu volejbola izlase vakar Rumānijā piedzīvoja zaudējumu Eiropas čempionāta otrajā spēlē. Latvijas izlase ar 0-3 pa setiem 20-25, 20-25 un 16-25 piekāpās Vācijai, kas pasaules rangā ieņem augsto 11. Vietu. Rezultatīvākie ar 9 punktiem bija kapteins Kristaps Šmits un Jānis Medenis. Pašmai volejbolisti lieliski darbojās blokā, gūstot 7 punktus, taču ar servi izdevās gūt tikai 1 punktu un vēl vairāk nekā 20 zaudēt pēc kļūdām. Kristers Lanzāns pēc spēles intervijā Latvijas televīzijā norādīja, ka, lai arī piedzīvots sāpīgs zaudējums, pašmāju volejbolisti līdzvērtīgi cīnījās ar vienu no pasaulē labākajiem.

0: labākajām izlasēm.
1: Jā, sāpīgs. Tomēr ticējām, ka varam spēlēt. Arī pirmajos divos setos pierādījām. Cīnījāmies, nu galotnē viņi izrādījās pārāki, bet pirmie divi seti, es domāju, ka rāda to, ka viņi ir top 10 komanda pasaulē līdz ar to. Nu, un mēs izrādījām labu pretestību, nu tajā trešajā setā pietrūka. Treners arī tieši minēja, ka kaut kur pietrūka bišķīt augstasinība, un viņi tajā elementā bija pārāk, ka vienkārši pārliecinātāk uzgāja virsū mums, un iekritām bedrē pašā sākumā, un tad jau nekas cits netika mēģināt tikt pakaļ.
0: Un tā par spēli pret Vāciju, sacīja volejbolists Lanzāns. Otrā šīs apakšgrupas spēlē Mājinieki Rumāņi ar 3-1 uzvarēja Šveici. Šodien pašmai volejbolistiem ir brīvdiena, bet rīt būs jāspēlē pret Franciju. Pēc divām spēlēm Latvija apakšgrupā ieņem 4. Vietu. Latvijas hokejistu Nika Feņenko un Maksima Ponomarenko pārstāvēties Norvēģijas klubs Sarpsborgas Sparta iesniedzis bankruta jeb maksātnespējas pieteikumu. Feņenko sarunā Latvijas radio atklāja, ka jau meklē jaunu darba vietu citvietu Eiropā un pagaidām neplāno atgriezties Baltijas hokeja čempionātā, kurā pērn tika kronēts par čempionu un finālsērijas vērtīgāko spēlētāju.
2: Ļoti vēlētos palikt Norvēģijā, man patīk tā valsts, un tā nedaudz sevi šeit bija pat parādījis, spēlējot pret labiem klubiem, un it kā bija labi spēlējis. Tāpat kā arī gribētos pamēģināt sevi Austrijas līgā, tajā ICHL. Dānijas līga man arī interesanta. Būšu realistisks uz visām tām top līgām, Vācijas, Zviedrijas, Šveicas un tam līdzīgām, nu, neņems ar manu CV, bet tām līgām, kuras es nosaucu, vēlētos tikt, bet ja nē, tad jau varētu skatīties uz kaut kādām līgām zemāk, bet tad jau arī, teiksim tā, tas līmenis būs kaut kur ap Mogo līmeni, un tad jau būs tā izvēle, vai vēlēšot palikt spēlēt Mogo vēl vienu sezonu, vai arī došos uz tām kādām Francijas, Polijas līgām, vai palikt ar to spēles praksi.
0: Tālūk par saviem plāniem stāstīja hokejists Niks Feņenko. 22 gadus vecais Feņenko klubu papildināja tikai vasarā, bet 29 gadus vecais Ponomarenko un vienību pārstāvēja kopš 2021. Gada un pagājušajā sezonā bija komandas kapteinis. Turpinot vēl par hokeja aktualitātēm, Kijevas Capitals ar uzvaru piekdien Daugavpilī sāka Baltijas hokeja čempionātu. Piņķos bāzētais Ukrainas klubs ar 3-0 pieveica Rīgas hokeja skola Daugavpils Dinaburga komandu. Vārtus uzvarētāja labā guva Ilja Korenčuks, Kevins Strādnieks un Dēvids Sarkanis. Šodien Baltijas čempionātā Rīgas hokeja skola Dinaburga tiksies ar Mogo RSU, bet Liepājnieki spēkosies ar Rīgas Prizma RTU komandu. Un Latvijas riteņbraucējs Toms Skujiņš vakar Kanādā izcīnīja 20. Vietu viendienas velobraucienā Kvēbekas Grand Prix. Riteņbraucēji vairākos apļos mēroja 206 km ar daudziem maziem kāpumiem. Uzvaru svinēja Beļģis Remko Evenpūls, kurš finišēja 4 stundās 40 minūtēs un 21 sekundē. Skujiņš uzvarētājiem zaudēja nedaudz vairāk par minūti un izcīnīja 20. Vietu. Par šādu sniegumu Latvijas riteņbraucējs nopelnīja 30 punktus pasaules rangā. Un tāda lūk jaunuma sportā.
3: Nu, nebija malojis. Ļoti daudz dažādu jaunumu arī šajā stundā. Interesanti būs redzēt, ko būs sagatavojis vēl pēc stundas. Paldies Harijam Mortvēnam par ieskatu sporta aktualitātēs. Turpinājumā gan kāda mūzika.

0: Šobrīd 8:43 minūtes. Cerību māja. Tāds nosaukums Siguldas novadā dots grupu mājai, kuras jau 10 gadus ir kā vienīgās mājas 14 jauniešiem ar garīga rakstura traucējumiem. Bet tagad biedrībai cerību spārni, kuras paspārnē arī ir šie nami, ir savā ziņā nopietnas izaicinājums, jo jāsavāc kopumā 250 tūkstoši eiro, no kuriem vēl trūks 110 tūkstoši eiro, lai izpirktu šīs mājas no to ārzemēs dzīvojošajiem īpašniekiem. Un šim mērķim šodien būs veltīts arī labdarības festivāls Kalniešu spēles, kas šodien norisināsies Siguldā, svētku laukumā, no 12:00 dienā, un šis būs jau 10. Labdarības festivāls, kuru rīko biedrība cerību spārni. Bet par to, kā norit dzīve cerību mājā un cik svarīga tā ir tās iemītniekiem, plašāka Vidzemes korespondentes Guntas Matisonas ierakstā.
1: Cerību māja ir divstāvu koka ēka ar plašu pagalmu, puķdobēm, siltumnīcām, būtībā kā jau māja, kurā mīt liela ģimene. Un kā stāsta cerību mājas vadītāja Irma Kirštēna, tāda jau arī ir viņa ikdiena, kurā piepalīdzot darbiniekiem, jaunieši ar garīgu raksturu problēmām apgūst dažādas prasmes un socializējas.
2: Ikdienā mēs ar jauniešiem kopā darām tieši to pašu, ko savās mājās. Tā ir rūpe vienam par otru, tā ir drošība, tie ir ikdienas darbiņi, tās ir ēdienreizes, tā ir telpu uzkopšana, rūpes par savu higienu. Tāpat mēs iekārtojam arī savu āra teritoriju, tās ir puķu dobes, dārs, siltumnīca, mums ir arī dzīvnieki, mums ir kaķis, mums ir zirgi, par kuriem mēs rūpējamies. Jā. Mēs zinām svētkus, un viņiem arī šis ritms ir ļoti vajadzīgs un nepieciešams.
1: To, kā arī dzīvu cerību mājā ar nepacietību gatavi izrādīt arī paši jaunieši, un tāls ar Alisi un Kitī aicina apskatīties, kāda gurķu un tomātu raža ir viņas siltumnīcās.
3: Mēs esam visa viena ģimene. Man te ļoti patīk, te ir ļoti forši un labi cilvēki te ir, un man te ir atbalsts un palīdzība, es jūtos ļoti labi šeit.
4: Iesim uz kurčiem. Kurči mūs ir siltumnīcā, tāsam sarotus. Marinām kurčus, marinājām ziemai.
1: Blakus mājā ierīkot arī kokapstrādes darbnīca, kurā tobrīd strādā vairāki cerību mājas iemītnieki. Un darbnīcas vadītājs Rudolfs Kūriņš atzinīgi vērtē šo veikumu.
5: Sanāk viņiem ļoti labi. Tas viņiem dod kaut kādu tādu piederības sajūtu, kad viņi arī dabūs savu to novērtējumu, ka viņi nav tā kā kaut kur malā nolikti, bet viņi, kad te nāk strādā, smaida prieku un katru dienu tas ir forši.
1: Grupu mājas vadītāja Irma Kirštēna stāst, ka daudziem no šiem jauniešiem šis ir vienīgās mājas, jo vecāku nav, un daudz ir arī ar ļoti skarbiem dzīves stāstiem.
2: 9 jauniešiem no mūsu 14 jauniešiem nav vecāku, nav tuvinieku. Ir jaunieši, kuri ir jau no mazotnes dzīvojuši dažādās institūcijās, gan bērnu namos, gan pansionātos, un viņiem neviens nekad nav prasījis, kur viņi grib dzīvot un kur viņi grib nokļūt, kur viņu ielika, tur viņi dzīvoja. Un šeit, es uzskatu, jā, ir arī tie traģiskie dzīves stāsti, kur cilvēks ir izmantots, ir bijusi vardarbība pret viņu.
1: Skarbs dzīves stāsts ir arī cerību mājas iemītniekam Mārim.
6: Ģimene bija lietoja alkoholu, darīja pāri un seksuāli pazemoja un citā un izmantoja. Mani pazemoja.
1: Mārs atzīst, ka tagad galvenais, ka ir iegūst šo drošības sajūtu.
6: Nu, forsais, ka man dod visās iespējas, atbalsta, un šīs mārs nozīmē,

0: drošība, palīdzība.
1: Mājas apgūs arī pavāru prasmes un Horvātijā piedalījies pavāru konkursā cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, kur iegūs galveno balvu. Irma Kirštēns stāst, ka dzīvojot šeit jauniešiem ir ļoti liela izaugsme.
2: Es redzu, kādi viņi šeit ieradās. Tā bija varbūt nedrošība, maz prasmju viņiem. Viņi vairāk gribēja sēdēt tā kā vientulībā savā istabā un ar viņiem strādājot un aicinot un motivējot, viņi ir ļoti mainījušies. Viņi tiešām ir ļoti mainījušies un vēl es arī ļoti lepojos, ka 4 jaunieši no mūsu mājas strādā sociālajā uzņēmumā. Nu, viņiem ir savs darbiņš un kas ir arī ļoti liels sasniegums.
1: Šo īpašumu, kurā tagad ir cerība māja, pirms 10 gadiem biedrībai cerības pārni piedāvāja īpašnieki, kas paši dzīvo ārzemēs, ar noteikumu, ka šeit izveidos sociālo pakalpojumu. Un ja tas būs veiksmīgs, māja tiks uzdāvināta. Taču pirms 3 gadiem, kā stāsta biedrības vadītāja Eva Viļķina, situācija mainījās.
3: Tad, kad pagāja jau 7 gadi, mēs šeit bijām ļoti daudz ko uzlabojuši. Mēs esam ļoti daudz arī ieguldījuši savus līdzekļus un laiku un darbu. Un šobrīd mēs esam tādiem, viņi piedāvāja mums izpirkt šo īpašumu. Un 3 gadu laikā mēs esam jau ar līdzcilvēku atbalstu un palīdzību jau 140 tūkstoši savākuši, jo kopējā summa bija 250 tūkstoši, un mums vēl ir palikuši 110 tūkstoši, kas mums ir jāsavāc līdz nākošā gada beigām, lai cilvēki, kas šeit dzīvo, varētu saglabāt savas mājas.
1: Šobrīd šī neziņa par nākotni, vai izdosies šo summu savākt, ir galvenokārt jau satraucoša mājas iemītniekiem.
2: Personām ar garīgu raksturu traucējumiem pārmaiņas ir ļoti grūtas, jebkura pārmaiņa. Jā, un arī šī te, ja viņam tā kā draud pārcelties uz citu dzīves vietu, tā viņiem būtu ļoti liela trauma.
3: Tas cilvēks jau pierod pie vietas, pierod pie cilvēkiem. Tā ir tāda viņu lielā ģimene. Man liekas, tas ir svarīgi saglabāt to ģimenisko vidi, to drošības sajūtu šiem cilvēkiem, jo arī redzot, kad mēs vācam šos ziedojumus, aicinam cilvēkus ziedot, šiem cilvēkiem ir satraukums. Bieži vien tiek uzdot jautājumi, vai mēs šeit varēsim palikt dzīvot, un mēs, protams, apsolam to. Bet iekšēji pašiem sirdī ir tā, kaut nu mums tas izdotos, ja? Katrs atbalsts būs nozīmīgs, lai mēs varam turpināt šo ceļu un varētu tuvoties tai realizācijai, lai šo māju mēs varētu saglabāt šiem cilvēkiem.
1: Un šodien tātad, lai savākt nepieciešamos 110 tūkstošus eiro, Siguldā labdarības festivāla Kalniešu spēles laikā ik viens var nodot savu ziedojumu akcijai Mājām būt. Jāpiebilst, ka atbalstītājiem būs arī sarūpēts dāvans. Gunta Matasona, Latvijas Radio Vidzemē.
4: Nu, šāds lūk sirsnīgs stāsts no Siguldas, kur atrodas grupu māja, cerību māja, un tagad biedrībai cerības pārni, kuras paspārnē ir šīs mājas, ir priekšā šīs nopietnais izaicinājums savākt nepieciešamos līdzekļus, lai izpirktu šīs mājas no to ārzemēs mītošajiem īpašniekiem. Atbalstīt labdarības akciju var mājaslapā labdarībaibūt.lv vai izmantojot ziedojumu tālruni arī dzen, kas ir 900 6661, un atgādināšu, ka viens zvans maksās 4,27 €. Bet turpinājumā pievēršamies kādai atvadu, jāsaka ziņai, jo trešdien mūžībā aizgāja bijušais Latvijas kultūras un ārlietu ministrs kinorežisors Rihards Pīks. Atvadīšanās no viņa notiks šodien Rīgas krematorijas zālē. Kādu viņu atceras un godā līdzgaitnieki, par to plašāk Sandras Dieziņas sagatavotajā ierakstā.
5: Sirds pilna skumju un atmiņu un piemiņas. Šajā namā mani pie sevis uzņēma un deva pirmo patvērumu Latvijā Rihards un Sarmīte Pīka. Manā dzīves lūzuma brīdī uzņēma kā savējo. Tā sociālajos medijos raksta aktieris Andris Lielais, atceroties kopīgi pavadītos brīžus un dziļās sarunas bibliotēkas klusumā. Atceras Riharda Pīka dzīvesbiedri Sarmīte. Mūsu dzīve ir bijusi fantastisku pavērsienu un notikumu pilna. Nekad nezinājām, kas sekos. Bet neskatoties uz aizņemtību un karjeras pavērsieniem, Riharda bija izcils tēvs un vīrs. Par savu virsuzdevumu viņš uzskatīja savu bērnu izglītošanu. Rezultātā mūsu bērni ir izauguši par pasaules pilsoņiem ar Latviju sirdīs, darbos

0: un centienos. Tāpat kā daudzi citi, arī bijusī kultūras ministra Helēna Demakova savu līdzgaitnieku atceras kā ievērojamu kultūras darbinieku. Taču viņai neiziet no prāta kāds īpašs mirklis pirms 22 gadiem.
1: Tas attēls, kad viņš ar atcerām acī bija priekšā rindās, kad mēs 2004. gada 2. aprīlī pievienojamies NATO un vai sākumā pievienojamies Eiropas Savienībai. Un tautas partijā, kuras dibinātājs viņš arī bija, Rihards atbildēja par ārlietām. Jo kultūrā mēs bijām vairāk eksperti, bet ārlietas bija daudzus gadus Rihards rokās. Un to viņš arī godam pildīja šo pienākumu gan Latvijas politikā, gan arī starptautiski esot Eiropas parlamenta deputāts. Viņš ir viens no tiem profesionālajiem pīlāriem, kuriem nevis tikt politikā.
0: Kā kino operators Rihards Pīks fiksējas daudzas Latvijas ļaudis jau kopš 60. Gadu sākuma, gan kino hronikās, gan vēlāk mākslas filmās. Demakova saka, viņš bija ļoti līdzsverots, savaldīgs un arī labi pazina cilvēkus.
1: Viņš man reizēm sacīja, ka viņš ļoti labi spēja izprast cilvēku pēc sejas izteiksmes, ka viņš ir tāds kā operators. Un līdz ar to viņš saka savulaik tik ļoti koncentrējoties ar kameru rokā. Viņš vismalkākās nianses pārzina mūsu dvēseles kustības, kā tās iznāk lūk vizualitātes virspusē.
0: Pārmaiņu laikā Rihards Pīks vadīja Rīgas kinostudiju. Turpina Demakova.
1: Tanī laikā, kad notika milzīgās pārmaiņas 80. Gadu beigās un 90. Gadu sākumā, bija diezgan labi, ka tie groži, kinostudijas groži bija viņa rokā. Tālāk jau visādāk tur varēja būt jau daudz trakāk. Es domāju, ka ar savu līdzsvarotību viņš neļāva to kuģi galīgi nogremdēt.
0: Arī Nacionālā kinocentra vadītāja Dita Rietuma saka, Pīka devums ir ļoti nozīmīgs šajos procesos.
2: Viņš ir viens no tiem cilvēkiem, kas uzbūvēja šo te Latvijas neatkarīgās Latvijas kino veidošanas un ražošanas sistēmu. Viņš bija pirmais Nacionālā kinocentra direktors, tātad pirms tam darbojās arī Latvijas kino. Mēģināja tajos lielā apjukuma apstākļos, kad viss mainās uzbūvēt kino veidošanas sistēmu, kāda tādos lielos vilcienos Latvijā darbojās vēl joprojām. Tā kā spilgts, jaudīgs mūžs.
0: Pēc neatkarības atgūšanas kā kultūras un ārlietu ministrs Rihards Pīks pats bija svarīgu vēstures notikumu dalībnieks. Gadiem ilgi viņš sekojas līdzi notiekošajam Ukrainā. Intervijā raidījumam Laikmetu krustpunktā Krievijas iebrukumu Ukrainā viņš nosauca par barbarismu un uzsvēra, ka sankcijas nevar atcelt, kamēr šis režīms Krievijā pastāvēs.
3: Tas ir drausmīgs barbarisms 21. Gadsimtā. Un arī pat pēc būtības tas ir viduslaiku paņēmiens, kad centās iekarot lielāku teritoriju, lai būtu vairāk pakļaut, kas maksā tur nodevs, ja pārtika tur dod un tā. Mūsdienās neiekaro teritorijas, mūsdienās attīst prātus, attīst izglītību un pavisam cita attieksme ir jābūt valstīm, lai viņas sasniegt kādus rezultātus. Un to mēs redzam arī no tām valstīm, kas ir sasniegt rezultātus. Viņas rūpējās par saviem ļaudīm, lai attīstītu savu valsts, nevis lai iekarot teritoriju.
0: Sandra Dieziņa, Latvijas Radio.
4: Šobrīd 8:56 minūtes. Atgādināšu, ka atvadīšanās no ārlietu ministra bijušā arī kinorežisora savulaika Rihārda Pīka notiks šodienā pusdienlaikā Rīgas krematorijas zālē. Bet mēs jau pēc neilga mirkļa dzirdēsim jaunākos notikumus, kādi tie ir bijuši Latvijā un arī dzen ārvalstīs. Un tad jau turpināsim ar nākamo stundu raidījumā Labrīt. Runāsim gan par notikumiem Latvijas sportā, jo startēs pašmāju floorbola čempionāts, gan arī runāsim par jaunāko OECD starptautiskā skolēnu novērtēšanas pētījumā PISA rezultātiem un kāpēc tie bijuši šajā reizē tik slikti. Nu un vēl arī raudzīsimies ārvalstu virzienā, jo šajā nedēļā apritēja pusgadsimts kopš bijušā Ķīnas komunistu līdera Mao Dzeduna nāvis. Un uzzināsim, kāds tad bijis viņu mantojums un kā un vai vispār to Ķīnā jūt aizvien. Šādi lūk temati nākamajā stundā, bet... Šobrīd neliels muzikāls pārtraukums.

0: Nepalaid garām. Izstādes, kā tu šodien jūties ietvaros, notiks mākslinieces Kristas Vinbergas auznieces un vijolnieces Magdalēnas Gekas veidota audiovizuāla performance Odisei. Balstoties itāļu komponistu Salvatore Šarino ciklā seši kapričo solo vijolē, Odisei pārvērš izstādes telpu ceļojumā caur emocionālām teritorijām. Performance notiek 13. septembrī 2013. Rīgas laikmetīgās mākslas telpā Kungu ielā 3.
1: Kultūras rondā šorīt aicina uz dzejas dienu rītu radiostudijā, kur dzejnieki Māra Ulme, Patrīcija M. Keiša, Elīna Vendija Rībene, Aleksandrs Barons un Valters Liberts muzikants ne tikai lasīs savu un cits cita dzeju, bet arī demonstrēs, cik dažādi var būt skaņu dzeja.
2: Viss, kas šobrīd pasaulē notiek, atbalsojas tepat Šķērsielā, kur tagad dzīvo arī bijušā diktatora Huseina pulkveža dēls. Tā saka leģendārais dokumentālists Talivalds Margevičs. Kāpēc vidē izglītot cilvēku ar augstāko izglītību ir visgarlaicīgākie un kā filmēja Zilā kalna Martu? Kā savulaik publicēja Ļeņinam veltīt dzejoli un kāpēc narkotiku tableti sauc par vienu no tuvākajām dāvanām? Saruna ar Talivaldu Margeviču sestdien pēc ziņām vienos.
3: Laikmeta krustpunktā.
4: Ervīns Vilciņš zivis zvejo no 10 gadu vecuma. Ziemā viņš strādā uz kuģīša Ventspils ostā, bet vasarā ir piekrastes zvejnieks un mājas kafēnīcu dienās vāra zušu zupu. Ķirķiragā ciemosimies raidījumā Stiprie stāsti, sestdien 16:05.
5: Stiprie stāsti.
6: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
7: Ziņas 9:00 no rīta studijā Negars Rosenbergs. Rīgā noslēdzies augsta līmeņa amatpersonu un ekspertu diskusiju fórums ar Rīgas konference. Tajā diskutēts par Eiropas Savienības konkurētspēju, populisma pieaugumu Eiropā, gatavošanos kara izmainītie Krievijai, kā arī citiem tematiem. Domnīcas Carnegie Krievijas Eirāzijas centram direktors Aleksandrs Gabujevs vērtē, ka pat labanā Krievijas ekonomika sāk atgādināt padomju savienību ar tirgus ekonomiku. Viņa prāta ekonomika spēs uzturēt Krievijas kara mašīnu, taču esot jautājums, kas notiks ar tās sabiedrību.
8: For now the confrontation is really between Ukraine and the West.
9: Pat laban konfrontācija ir starp Ukrainu un Rietumiem vienā pusē un Krievijas režīmu un 20% stingru kara atbalstītāju otrā pusē, atkarībā no uzskaites veida. Jo ilgāks ir karš, jo vairāk tas kļūst par konfrontāciju ar pašu Krieviju. Krieviem arvien vairāk spējot pieņemt aplenktā cietokšņa mentalitāti un to, ko režīms viņiem uzspied.
8: Regime is trying to put on them.
7: Krievija pagājušajā naktī ar balistiskajām raķetēm uzbrukusi Krivij Rihai trieciens bijis vērsts pret rūpniecības uzņēmumu. Nogalināts vismaz viens, ievainoti divi cilvēki. Krievijas drona uzbrukumā dzīvojamajai apkaimē Zaporižā nogalināt vismaz divi, ievainots viens cilvēks. Tā vēsta attiecīgo reģiona aizsardzības padomju pārstāvji ierakstos platformā Telegram. Bet vismaz 16 Odesas augstceltnes iedzīvotāji guvuši ievainojumus okupantu reaktīvā drona uzbrukumā ēkas augšējiem stāviem. Odesas apgabalā militārās pārvaldes vadītājs Oļegs Kipers arī informējis, ka viens no ievainotiem ir 5 mēnešus vecs bērns. Pašmājās Kalnciem kvartālā šodien Eiropas kultūras mantojuma dienā no pulksteni 11.

0: Notiks atvērto durvju diena atjaunotajās 19. Gadsimta koka mājās. Apmeklētāji varēs doties ekskursijās gidu pavadībā, ielūkoties telpās, kas ikdienā publikē nav pieejamas, kā arī patstāvīgi iepazīt kvartālu ar audio gidu, kas vēsta par Rīgas koka arhitektūru. Vienlaiks pagalmā norisināsies tradicionālais Kalnsiema kvartāla zemnieku un amatnieku tirgus, pulcējot ap 70 tirgotāju no visas Latvijas. Ventspilī no pulksten 12. Eiropas kultūras mantojuma diena laikā interesantiem būs iespēja iepazīt valsts nozīmes arhitektūras pieminekli Tirgus ielā 5. Tur šurden noslēgsies apjomīgi restaurācijas un pārbūves darbi. Apmeklētā ēku varēs iepazīt kopā ar tās saglabāšanas un revitalizācijas koncepcijas un būvprojekta restaurācijas sadaļas autoru arhitektu Pēteri Blūmu. Ēka apmeklētājiem būs atvērta līdz 3 dienā. Bet aizputes vēsturiskajā centrā šodien notiks atvērto pagalmu svētki. Vēsturisko namu saimnieki aicina iepazīt namu pagalmus un to stāstus. Pilsētas pagalmi kļūs par izstāžu, radošu aktivitāšu, ēdienu baudīšanas un satikšanās vietām. Atvērto pagalmu svētki ir viens no Liepājas Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027 norisēm, šoreiz īpašu uzmanību pievēršot kultūras mantojumam. Brāļu Jurjānu muzejā Meņģeļi šodien notiks jau 16. Korusaiets, veltīts Jurjānu Andreja 170. Gadskārtei. Uz to pulcēsies vairāk nekā 2000 dziedātāji no 70 koriem. Korusaiets Meņģeļos ir nozīmīgs vispārējo dziesmu un deju svētku starp laika pasākums. Ietejā ir bez maksas. Plašāk stāsta Baiba Kušķe.
1: Korusaietu ievadīs piemiņas brīdis pulksten 11. Pie Jurjānu vecāku adusas vietas Blaumaņu kapos ērgļos, bet saieta kulminācija būs 5. Pēcpusdienā, kad muzejā Meņģeļi notiks koncerts. Piedalīsies 70 kori no visas Latvijas Madonas pūtēju orķestris, jauniešu pūtēju orķestris Ausaklītis un ērgļu saieta nama tautas deju kolektīvi. Skanēs Jurjānu Andreja zināmākās kora dziesmas un tautas dziesmu apdaras, kā arī citu latviešu komponistu skaņdarbi. Koncertu mākslinieckais vadītājs ir Ārijs Šķepasts, koncertu vadīs Mārtiņš Egliens. Pēc koncerta būs zaļuma balle, kurā muzicēs Praulienas pagasta folkloras kopa Praulits.
0: Dzirdējāt Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 13 grādi lēns dienvidē rietumu vējuši, atmosfēras spiediens 765 mm, relatīvais gaisa mitrums 81%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien Latvijā gaidāms mainīgs mākoņum daudzums, dažviet neliels īslaicīgs lietus. Pūtīs lēns rietumu un dienvidē rietumu vējuši, gaisa temperatūra 15-19 grādi. Un arī Rīgā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums, vakarā iespējams īslaicīgs lietus. Arī lēns rietumu, dienvidē rietumu vējuši, gaisa temperatūra dienā 17-19 grādi.

0: Labrīt, labrīt, labrīt. Šajā skaistajā rītā pienākusi sestdiena, 12. septembris, un pulkstens ir 9:05 minūtes. Skan programma Labrīt, stāstot par aktuālo un interesanto gan Latvijā, gan arī pasaulē. Un labrīt, šorīt jums saku es, Ieva Strāzdiem. Sirsnīgi sveicien visiem tiem, kas tikko modušies, varbūt turpina mosties, varbūt plāno pamodināt kādu. Un, protams, īpaši sirsnīgi sveicieni visiem šīs dienas gaviniekiem, tostarp vārda dienas svinētājiem, kas šodien visas Latvijas Ernas, Evas un Evitas. Sirsnīgi sveicieni jums, un laikapstākļi šorīt no rīta patiešām tādi rudenīgi, silti, gaisa temperatūra visā Latvijā, nu jau šobrīd no 8 līdz gan arī 16 grādiem galvaspilsētā spīd saule, taču dienas laikā noteikti vajadzētu piesargāties, noteikti paņemt līdzi lietussargu, jo īslaicīgs lietus gaidāms itin visā Latvijas teritorijā. Tik tā par laikapstākļiem, bet kas vēl šodien būs dzirdams? Latvijas skolēnu sasniegumi dabas zinātnēs, matemātikā un lasīšanā ir pasliktinājušies. Tā secināts jaunākajā OECD starptautiskajā skolēnu novērtēšanas pētījumā PISA. Dzirdēsim sarunu ar šī pētījuma vadītāju Latvijā Ritu Kiseļovu. Bet Latvijas sportām startējas pašmāju floorball čempionāts un dzirdēsim, kam īpaši pievērst uzmanību šajās sacensībās.
1: Kā mēs esam runājuši, tad mūsu tas galvenais fokus ir fokusēties solīt pa solītim no spēles, spēle no treniņu. Mēs strādājam, mēģinām saprast

0: virknējumus, katru spēlētāju lomu. Galvenais jau ir tas, lai viņi treniņu procesā, es domāju, ka tad arī būs tas rezultāts.
1: Un vēl šajā stundā arī raudzīsimies ārvalstu virzienā, jo šajā nedēļā, trešdien, 9. septembrī, apritēja pusgadsimts kopš bijušā Ķīnas komunistu līdera Mao Dzeduna nāves. Uzzināsim, kāds bijis viņa mantojums un kā un vai vispār to Ķīnā jūt aizvien. Šādi lūk daži no tematiem šajā rītā, šobrīd jau 9:07, un turpinājumā noklausīsimies arī kādu dziesmu, lai labāk pamostos.

0: Šobrīd 9:10 minūtes. Šonadēļ publiskotie starptautiskā pētījuma PISA dati par 15-gadīgo skolēnu sniegumu lasīt prasmē matemātikā un arī dabas zinātnēs parāda, ka Latvijas skolēnu sniegums ir strauji krities, sasniedzot zemāko līmeni šajā gadsimtā. Plašāk par šo pētījumu un iemesliem rezultātu kritumam kolēģe Ilze Kuzmina iztaujāja pētījuma vadītāja Latvijā Izglītības pētniecības institūta vadošo pētnieci Ritu Kiseļovu.
1: Ko tieši pārbauda ar PISA testiem? Vai tās ir zināšanas vai prasmes? Un cik augstas grūtības pakāpes uzdevumi skolēniem tiek piedāvāti?
2: PISA pārbauda mūsu skolēna kompetences. Tas ir to, kā viņi spēj savas skolā iegūtās zināšanas piemērot dažādās ar ikdienas dzīves saistītās situācijās. Piemēram, tātad PISA uzdevumi tiek būvēti tā, ka vienalga vai tā ir matematikas joma vai lasīšana vai dabas zinātne, tad sākumā skolēns izlasa kaut kādu konkrētu informāciju. Lasīšanā tas var būt viens teksta gabals vai vairāki. Dabas zinātnēs arī tas var būt teksts, tie var būt pētījuma rezultāti, schēmas, diagrammas, kartes. Matemātikā arī var būt teksts, var būt diagrammas, tabulas, pētījuma rezultāti. Varbūt, pieņemsim, dabas zinātnēs ir jāveic kāds pētījums virtuālā laboratorijā. Vai sakot, bērnam ir kaut kas jāapgūst pašam. Viņš izlasa situāciju, viņam nākošais uzdevums ir, izmantojot savas zināšanas, izpildīt tos uzdevumus, kas ir doti saistībā ar šo

0: informāciju. Pieņemsim, lasīšanā tas varbūt atbildēt uz jautājumiem, atrast atbildi no vairākiem avotiem, salīdzināt avotu ticamību, izvērtēt, kurš teksts attiecīgajā situācijā ir piemērotāks, un tad no saviem rezultātiem skolēnam ir jāizdara secinājumi un jāuzraksta atbildes uz jautājumiem. Nu, un matemātikā arī tieši tāpat. Pieņemsim, tāds visam vienkārši uzdevums ir koks ēnas garums un ir jāizrēķina koka augstums. Nu, lūk, uzdevumi pēc grūtības pakāpes ir dažādi. Katrā jomā ir liela uzdevumu grupa, tā saucamie saiknes, jeb linku uzdevumi, kas atkārtojas katrā pētījuma ciklā, un viņi ir konfidenciāli, viņi nekur netiek publicēti, un tas ir tas pamats šai te rezultātu salīdzināmībai.
1: Pētot nu, skolēnu veikumu, vai var pateikt nu, tieši, kas ir tās jomas vai prasmes, uz kā mūsu skolēni iekrīt, ar ko viņi netiek galā?
0: Šobrīd uz konkrēto pētījumu es, protams, to nevaru pateikt vēl. Tas ir tālākās analīzes uzdevums un iespējas kopīgie novērojumi. Pirmais, mūsu skolēni nav spējīgi tik daudz teksta izlasīt. Es negribu runāt par visiem, bet ir tas frāzes, kas ir dzirdētas, man apnicis lasīt, es nevaru izlasīt. Protams, lasīšana, izlasīt un saprast tekstu. Otrs, mūsu skolēni nemāk izteikties, nemāk pamatot savu atbildi, spriest, pamatot, izteikties. Tas ir tas, kas pietrūkst mūsu bērniem. Bet, ja mēs paskatāmies, ir tāds rādītājs aptaujā centības termetrs saucās, kur skolēns novērtē, cik viņš ir centīgs bijis pildot testu uzdevumus. Nu, tad šeit šis vērtējums mums ir 7 vidējais, kas nav zems, tas ir normāls. Tā kā nevar teikt, ka skolēni tur tagad vienkārši nav gribējuši pildīt, tāpēc nav izpildīt.
1: Cikiet, nu vai skolas labprāt piedalās šajā pētījumā? Nu, viņām interesē pašām tad uzzināt to savu rezultātu?
0: Gan jā, gan nē. Skola izlase veidojās neatkarīgi no mums. Skola izlase ir savu kritēriju. Izlase veido Amerikas kompānija Vestat, kas jau visiem salīdzinošiem pētījumiem veido izlases, pilnīgi nezinot neko par konkrētām skolām. Tātad, lūk, tur tiek veidot skolu izlase. Mēs saņemam šo gatavo izlase, un tad ar atsevišķu programmu tiek veikta nejaušā skolēna izlase jau tajā skolā. Apgalvot, ka izlase nav reprezentatīva, pilnīgi noteikti nē. Kas ir, manuprāt, lielākais trūkums un apgrūtinājums? Mums nav neviena normatīva, kas pateiktu, ka skolām ir jāpiedalās. No vienas puses mums ir MK noteikuma, kur ir atrakstīts, ka Latvija piedalās tādā un tādā pētījumā. Bet nav normatīvu, kurš pateikt, ka skolai, ja viņi ir izvēlēti kā dalības skola, būtu noteikti jāpiedalās. Diemžēl tāds nav. Ir valsts, kur tas ir obligāti un visi piedalās. Ja runājam par to, cik skolas ir atteikušās, precīzi skaitli nepateikuši, bet kaut kur ap 20.
1: Runājot tagad par rezultātiem, nu jau izskanējis, ka šogad tie ir sliktāki arī daļa tā, ka Latvijā pirmo reizi testus vairs nevarēja pildīt krievu valodā. Cik lielā mērā tad šo bijušo krievu skolu rezultāti tad velk uz leju tos kopējos rādītājus?
0: Velk? Protams, ka vēl ka tā nevar pateikt tieši par cik punktiem tagad šie te konkrētie skolēni novelk uz leju. Tā būtu tāda jau spekulācija bišķi. 17 apmēram procentu skolēni, kas ir norādījuši, ka viņi vēl ir šajās te mazākuma tautību programmās, jā, un tur tā atšķirība starpība, kā mēs atceramies lasīšanā, ir gandrīz 90 punkti.
1: Mazākuma tautību programmu skolēni lasīt prasmē bija pa 90 punktiem sliktāki nekā visi pārējie?
0: Jā, bet šis nav galvenais, par ko būtu šodien jārunā. Manuprāt, ka lielais vēstījums, kas ir viss satraucošākais, tas, ka 9 gadus pat vairāk mācoties latviešu valodu, principā neatkarīgi no programmas, mēs esam tur, kur mēs esam. Ja mums ir trešdaļa jauniešu, kas tagad uzsāka mācības tālāk latviešu valodā, jo vidējā izglītība ir tikai latviešu valodā. Ja no šiem te skolēniem 40% nesasniedz šo te pamat līmeni, ko mēs varam tālāk dižu sagaidīt. Nu, nebūs. Mēs arī augstskolā ar to sastopamies, ka mūsu cilvēks, kurš ir pabeidzis vidusskolu latviešu valodā, nokārtojas centralizēto eksāmenu. Viņš sēž nodarbībā un ir skaidri redzams, ka viņš neko nesaprot, par ko mēs runājam. Un jādomā par atbalsta mehānismiem tieši valodas prasmē. atkal gribu uzsvērt sākumu skolu, lasīšana un aritmētika. Jo 9. klase ir sekas, ar kurām mēs vairs neko izdarīt praktiski nevaram. Ir gan šīs te reformu pārklāšanās, gan pārējā uz valsts valodu, gan nu, vispārējās lasīšanas prasmes, jo lasīšana jā, mums lēnām samazinas jau pēdējo 2-3 ciklu laikā. Mums bija pētījums, pagājušā gadā laikam viņš...

0: salīdzinājums iepriekšējais Stims un 9. klases eksāmena rezultāts skolāns pret skolānu vien un tie paši. Tie, kas pielījās Stimsā un tie, kas kārtoja centralizēto eksāmenu. Tad, lūk, tie, kas bija zemākajā kvartilē, tie arī ir eksāmenā zemākajā, kas bija augstākajā, tie ir augstākajā. Protams, ir tur dažas kaut kādas izmaiņas, bet ļoti minimālas. Un tas ir nākošais, ja mums nav pamatprasmes šajā sākumskolā ieliktas, mums nav nekādu ilūziju. Nevajadzētu būt, ka viņas kaut kur kompensēs. Tā nenotiks. Nu, ir jāiemāc lasīt, nu, ir jāmāk lasīt. Nu, jautājums, ko mēs prasam no bērniem, kā šī lasīšana notiek. Vai bērni lasa visi vienu un to pašu, un tad par to var parunāt visi kopā. Vai ja katrs izlasa savu grāmatu, uzzīmē plakātiņu, uzraksta, ko viņš izlasīja, atskaitās, un nav jau diskusija. Nu, manuprāt, šobrīd ir daudz interesantu bērnu grāmatu. Nu, nevajag lasīt zaļo zemi. Nu, lasam to, ko bērni lasa. Nu, kaut vai komiks, nu, tas pats dokuments. Nu, lai viss izlasa un parunā par vizuālo noformējumu, par personāžiem. Lai ir par ko runāt, par ko diskutēt. Manuprāt, to mūsu bērni nemāk. Viņi vispār nemāk runāt. Reti, kurš māk izteikties, tā saprotam. Tas ir jāmāca.
1: Jūs esat teikusi, ka varbūt vajadzētu atgriezties pie obligātā tās literatūras, tad visi lasītu vienu un to pašu?
0: Es pateikšu laikam ļoti sliktu frāzi, bet manuprāt pie iedziena obligāti ir sen jau jāatgriežas. Jo nu, ir lietas, kas ir vienkārši jādara, tāpēc, ka tās ir jādara. Mums ir ieteicamā literatūra, jā. Nu, bērns pasaka, es varu lasīt, es varu nelasīt. Kaut kas mums nav šajā, un manuprāt, ka neko nevajag būtiski daudz mainīt, bet vajag, jā, vispirms varbūt skolotājiem, vajag ļaut brīvāk darboties, varbūt mazāk, nevis varbūt, bet pilnīgi noteikti ir mazāk jābūt visādām papildus prasībām, un katrā ziņā ir noteikti, nav visā jāvaino skolotājs, jo šobrīd publiskā telpā izskan tā ir kaut kas slikti, tā tad vispirms ir vainīgs skolotājs, tad ir vainīgi vecāki, bet nav vainīgs ne bērns, ne sistēma, nekas no šiem tur nepiedalās. Ir skolotājs, ir jābūt atbildībai, ja? Un bērnam ir jāsaprot, ka viņam, nu, viņam ir jāmācās. Nu, jā, vecāki aizstāv savus bērnus, bet ne jau pret to, ka viņam ir skolā jāmācās, ka viņam ir jālasa, jāraksta, jārēķina, jāmācās reizrēķins, kurš it kā nav obligāts. Nu, tās ir pamatlietas.
1: Vēl viens iemesls, kas ir izskanējis, tad tā Covid pandēmija, nu tā tiešām bija arī citur, nu, taču tieši Latvijā bija ļoti ilgi attālinātās mācības, nu vai varētu teikt, ka Latvijas izglītības sistēma nu, netika galā ar šo izaicinājumu, un es arī tā iedomājos, vai tad lielākai Covid ietekmē nebija jābūt jau 2022. gada datos?
0: Bija. 2022. gadā Covidu bija skārušas tieši 8. 9. klase tajā laikā. Tātad tie jau ir jau pusaudži, kuri labi orientējās datorvidē, kuri patstāvīgāk mācās. Šeit Covid sākās 4., 5. un 6. Tad tāds 4. klases bērns viens palicis mājās, viņam tagad ir tālmācības nodarbības. Man grūti stādīties priekšā, kā tas tur ģimenēs notika, ja vecāks blakus nesēž. Un tad, kad bērni tā kā atgriezās skolā, tad mums tūlīt nāca virsū skola 2030 jaunais standarts. Tā vietā, lai atgrieztos pie šīm te pamatprasmēm vai varbūt likt uzsvaru uz to, mums sākās atkal nākošās reformas. Viņas jau principā jau Covid laikā mēs sākām. Ka, ja jaunā satura ieviešana varbūt tomēr nedaudz būtu nobīdījuši tālāk, ka situācija varētu būt labāka, jo tajā brīdī bija jābūt uzsvaram uz to, lai mēs varam kompensēt to, ko bērni nav apguvuši. Ja varbūt nebūtu šis jaunais standarts, kur skolotājiem ir jāpārkārtojās, no viņa tiek prasīts, lai tur tagad būtu kaut kas savādāk. Ja būtu turpinājies vecās programmas, varbūt, ka būtu labāk. Bet varbūt.
1: Jā, jūs minējāt arī skolotīklu optimizāciju, nu tas, kas daļai skolēni bija jāmaina skola, arī tas varēja atstāt sekas, bet mums taču stāsta, ka skolas slēdz arī tāpēc, ka lielākās skolās esot kvalitatīvāka izglītība. Nu tad vai varētu teikt, ka PISA dati šo argumentu apgāž?
0: Nē, PISA 25 ir īpašā situācija tieši ar šo te pārēju uz vienoto skolu. Līdz ar to, ka skolas līmeņa faktori nestrādā. Tai skaitā skolas lieluma faktori. Ja mums līdz 22. ieskaitot, bija ļoti skaidra bilde, ka jo lielāka skola, jo tendence ir, ka ir augstāka sasnieguma. Šobrīd tas nestrādā, jo galvenais faktors ir programma, valoda un skolāņu ģimenes sesku. Šie faktori ņem virsroku.
1: Datu prezentācijā tas neizskanēja, bet pēc tam nākamajās dienās parādījās vēl viens

0: arguments, kāpēc rezultāti ir slikti. Nu, tas, ka mūsu skolēni sāk mācīties pirmajā klasē tikai 7 gadu vecumā. Līdz ar to, līdz 15 gadiem viņi skolā ir gājuši mazāk nekā citu valstu skolēni. Bet šī pati situācija bija arī iepriekšējos pētījumos. Kāpēc tas ir svarīgi tieši tagad?
1: Nu, un ar cik gadiem Igaunijā sāk mācīties skolā?
2: Jā, Igaunijā 7, pareizi.
1: Un, ja mēs gribam būt ļoti precīzi, kad mums sākās obligātā izglītība no 5 gadiem?
2: Kai bērndārzā, bet nav jau liels atšķirības,
1: starpība?
2: Vai ne? Tā arī ir izglītība.
1: No Lielbritānijā tie 3 gadīgi ir laikam uz skolu neiet, viņi arī ir kaut kur citur. Ja mēs gribam skatīties uz pētījumiem atpakaļ, tad pats pirmais PISA cikls 2000. Gadā, kur Latvijai arī uz to brīdi ir viena no zemākajiem sasniegumiem. Tie ir bērni, kur sākas 6 gadiem mācīties skolā. Tas nav rādītājs. Ir daudz pētījumu, kas tieši par to runā, ka par šo te laiku, kad bērns nonāk skolā, nu, nav izteikta saistība. Lielbritānija mācās no 3 gadiem, kur viņi sasniegumos ir. Šogad varbūt ir atšķirība, bet līdz tam turpat vien blakus visi ir, jā.
2: Nu, jūs pieminējāt igauņus, nu igauņu no otro ciklu pēc kārtas Eiropā ir vadošie. Viņi ir mums tepat blakus, tur nemitīgi braukā Igaunijas izglītības ministri mūsējie brauc tur. Kāpēc nesenāk pārņemt kaut kādu labo praksi no igauņiem? To vispār nemēģina?
1: Redzēt, tad, kad es igauņu kolēģiem prasu, ko viņi dara, viņi saka, mēs neko nedaram. Nu, ir bišķiņ jāpaskatās atpakaļ, jo visam ir savs sākums. Tātad 90. Gadi, kad notiek pārmaiņas izglītības sistēmā, Latvijas ceļš, ļoti daudz atkal reformu, ļoti liela skola autonomija, bija situācijas, kad skola var noteikt, vai pieņemsim fiziku mācīsies tajā klasē vai tajā, skolēns maina skolu, un viņš nonāk situācijā, ka tur ir tie priekšmeti, ko viņš nav mācījies. Pie tam mums bija viens no lielākajiem autonomijas rādītājiem uz 2000. Gadu. Jā, ir laba autonomija skolotāju metodēs, mācību līdzekļos, pieejās, jā, bet ne saturā. Saturam ir jābūt vienādam visās skolās. Mēs nevaram vainīt saturu vienā to mācīt, otrā to mācīt. Igaunija tajā laikā mācījās no Somiem, kas tajā laikā bija viena no labākajām izglītības sistēmām. Un tas pamats, kas tika izveidots Igaunijā 2000. Gados, tad viņš arī visu laiku tiek noturēts. Viņi vienkārši stabili strādā. Bērni mācās, skolotāji māca. Nu, lūk, un arī šobrīd lietuvieši, viņi savukārt mācās, viņi tiešām skatās vairāk uz igauņiem, un Lietuvas izglītības sistēma ir šobrīd viena no stabilākajām. Viņiem nav nekāda lēkāšana, viņi lēnām un uzmanīgi iet uz augšu, un atkal konsekventi strādājot.
2: Bet kāpēc mums ir tā lēkāšana? Nu, ko jūs, teiksim, no savām pētniecības pozīcijām varētu ieteikt darīt tur politiķiem, izglītības politikas veidotājiem?
1: Neko.
2: Pēc 3 gadiem?
1: Neko.
2: Politiķiem... Nav ideju, ko ieteikt?
1: Politiķiem šobrīd neko nevajadzētu darīt, un jo politiķi mazāk kaut ko mainīs, jo labāk. Jo šobrīd tiešām ir reformu nogurums, ir noslodze, no tā vietā, lai apstātos un zakārto to, kas ir, mums ir atkal jaunas reformas. Manuprāt, ir jādara visam vienkāršas lietas, un bērniem ir jāmācās, vecākiem arī ir jāsaprot, ka bērniem ir jāmācās, un ja bērnam liek kaut ko varbūt izdarīt vairāk, kas nav atrunāts normatīvajos aktos, tad varbūt tas tomēr ir jādara. Vienkārši ir nepieciešams papildus atbalsts tiem, kas nezina latviešu valodu. Mēs nevaram dzīvot ilūzijās, ka tagad, ja mums ir pieņemts normatīvs, ka pēkšņi visi tagad draudzīgi runās valsts valodā. Tā nenotiek. Mums jau diskusijā izskanēja, ka skolas atgriež atpakaļ finanšu līdzekļus, kas bija paredzēti atbalstam, jo to vienkārši nevar īstenot. Tam mehānismam ir jābūt vienkāršam, vai tiem ir jābūt palīga mācību materiāliem, vai atbalsta personālam. Mēs varam runāt par jebkurām izmaiņām, mēs nonāksim pie finansēm, un būs arguments, ka naudas tam nav, bet, nu, lai man kāds pasaka, ka šis valodas jautājums nav valsts drošības jautājums. Manuprāt, vistiešākajā veidā. Tā kā šeit par līdzekļu pārdalījumu, manuprāt, ka tomēr ir vērts padomāt.
2: Nu, no vienas puses jā, no otras puses, ja jau pat tā nauda, kas ir iedota, nu, nav iztērēta, tad...
1: Es nezinu, kāda ir nosacījuma, bet kas ko reakcija ir, ka tie nosacījumi naudas izlietošanai ir tādi, ka labāk to nedarīt.
3: Tādi, lūk, secinājumi. Ar PISA pētījuma vadītāju Latvijā Ritu Kiseļovu sarunājās Ilze Kuzmina. Šobrīd pulkstens 9:26 minūtes. Nākamajā pusstundā runāsim par Latvijas sportu, jo startējas pašmāju floorball čempionāts un vēl raudzīsimies arī ārvalstu virzienā, jo šajā nedēļā apritējas pusgadu.

0: gadsimts kopš bijušā Ķīnas komunistu līdera Mao Dzeduna nāves. Tāpēc uzzināsim, kāds tad bijis viņa mantojums un kā un vai vispār to Ķīnā jūt aizvien. Bet jau pēc brīža studijā būs mūsu kolēģis Aigars Rozenbergs, kurš vēstīs par jaunāko kā Latvijā, tā arī ārvalstīs.
1: Kas ir spogulis uz ceļa? Kā šo un citas klausītāji atsūtītās mīklas minēs?
2: Zālīšu ģimene no Tukuma.
3: Mama Elīna.
2: Tētis Pēteris.
1: Un meitas?
4: Paula.
5: Līze.
6: Amēlija.
7: Un Marta.
1: Dzirdēsit šo sestdien griezījos ratos 10:05.
8: Viss, kas šobrīd pasaulē notiek, atbalsojas tepat šķērsielā, kur tagad dzīvo arī bijušā diktatora Huseina pulkveža dēls. Tā saka leģendārais dokumentālists Talivalds Margevičs. Kāpēc vidē izglītot cilvēku ar augstāko izglītību ir visgarlaicīgākie un kā filmēja Zilā kalna Martu? Kā savulaik publicēja Ļeņinam veltīt dzejoli un kāpēc narkotiku tableti sauc par vienu no tuvākajām dāvanām? Saruna ar Talivaldu Margeviču sestdien pēc ziņām vienos.
9: Laikmeta krustpunktā.
10: Septembris skaļ latgaļiski. Tā jauno sezonu aizsokus Latgales iesnīcē Bagors. Ar to svadētoju ir komponisti Ilonu Rupaini, ir diriģenti Lāsmu Zundu. Runāsim par latgaļisko kultūrā, ir muzikalu stostu poēma par Antonu Rupaini, kas savu pirmat skaņojumu piedzēvos jau 18. septembrī. Klausīs kolonisātu jau sasdiņ 18.15.
9: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
11: Ziņas īsumā. Saudarābija slēgusi savu austrumu rietumu naftas vadu pēc tam, kad šis svarīgais naftas transporta ceļš kļuvis par gaisa uzbrukuma mērķi ar vienā plašākajā tuvujos austrumos notiekošajā karā. Tā vēsta aģentūra Reuters. Krīvija pagājušajā naktī ar balistiskajām raķetēm uzbrukusi Krivīrihai. Trieciens bija svērsts pret rūpniecības uzņēmumu. Nogalināts vismaz viens un ievainoti divi cilvēki. Krīvijas drona uzbrukumā dzīvojamajai apkaimē Zaporižā nogalināti vismaz divi, ievainoti viens cilvēks. Tā vēsta attiecīgo reģiona aizsardzības padomju pārstāvi ierakstos platformā Telegram. Vismaz 16 Odesas augstceltnes iedzīvotāji gūši ievainojums okupantu reaktīvā drona uzbrukumā ēkas augšajiem stāviem. Odesas apgabalā militārās pārvaldes vadītājs Oļegs Kipers arī informējis, ka viens no ievainotajiem ir 5 mēnešus vecs zīdainis. Indijas premjers Narendra Modi atkārtot aicinājis Krievijas diktatoru sākt sarunas, lai izbeigtu karu Ukrainā, abiem līderiem tiekoties Delī pirms BRICS samita. Krievijas diktators paziņojis, ka jebkāda Eiropas karavīru dislocēšana Ukrainā būtu karš pret Krieviju un ka Maskava neradot draudus. Lielbritānijas kriptovalūtu magnāts Benz Dilo paziņojis, ka ir ziedojis Nigela Farage labējai partijai Reform UK 42 miljonus eiro, kas ir lielākā dāvana Lielbritānijas politikas vēsturē, neraugoties uz šīs partijas iekļūšanu vairākos finansējuma skandālos. Rīgā pie brīvības pieminekļa no pulkstenē 12. Notiks Ukraiņu sabiedriskā iniciatīva pateicības diena Latvijas tautai par sniegto patvērumu un atbalstu. Pasākuma organizātori uzsver, ka šajā dienā Ukraiņi nenāk lūgt palīdzību. Viņi nāk pateikt, mēs atceramies to, ko jūsu mūsu labā esat darījuši, un stāstīsim saviem pēcnācējiem, ka Ukrainas kara vistumšākajos laikos Latvija bija viena no pirmajām valstīm, kas sniedz mums palīdzības roku un atbalstu. Aicinot iedzīvotājs kļūt par brīvprātīgo palīgu sociālās aprūpes centrā, šodien no pulksten 10:00 visā Latvijā notiks atvērto durvju dienas sociālās aprūpes centros. Latgalē brīvprātīgos gaidīs 3 sociālās aprūpes centri Rugājos, Varakļānos un Ludzā. Tā būs iespēja iepazīt aprūpes centra vidi, ikdienu satikt seniorus un uzzināt, ko nozīmē brīvprātīgais darbs aprūpes centrā. Siguldas Devonā norisināsies jau 5. Siguldas kultūras fórums Vietu kultūra, diskusija par kultūras lomu, uzdevumiem un tās vietu pašvaldībās. Siguldas svētku laukumā norisināsies labdarības festivāls Kalniešu spēles 2026, kas šogad svin savu 10. Jubileju. 10 gadu laikā Kalniešu spēles ir kļuvušas par tradīciju, kas pulcē cilvēkus, lai ne tikai kopīgi pavadītu dienu, bet arī palīdzētu piepildīt kādu nozīmīgu labdarības mērķi. Un šogad festivāla apmeklētāji aicināt atbalstīt atbalstīt iniciatīvu Mājām būt, kuras mērķis palīdzēt izpirkt grupu māju Cerību māja Kārkli, kas atrodas Siguldas novadā. Dabas aizsardzības pārvaldes šodien no 12:00 rīkos sēņu dienu Līgatnes dabas takās. Pasākumā būs iespēja paplašināt zināšanas par Latvijas mežos sastopamo sēņu daudzveidību.

0: Izprast to nozīmi meža ekosistēmā un saņemt praktiskus padomus drošai sēņošanai. Mikloģis Gunas Taubis vadībā ik viens varēs mācīties atšķirt ēdamās sēņu sugas no nēdamajām un indīgajām, iegaumēt to raksturīgākās pazīmes un uzzināt interesantus faktus par tām. Bet Ventspils novada Zirās pie Tautas nama norisināsies sēņu festivāls, kurā būs pieejamas izzinošas stacijas, lekcijas un ekspertu konsultācijas par sēnēm. Svētki pulksten 12. Sāksies ar tērpu gājienu, kur aicināts piedalīties ik viens, kurš uz pasākumu ieradīsies sēņu tērpā. Šīs bija Latvijas radio ziņas īsumā. Rīgā jau 13-14 grādi lēns dienvidu rietumu vējš, atmosfēras spiediens 764 mm, relatīvais gaisa mitrums 82%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien gaidāms mainīgs mākoņu daudzums un dažviet neliels īslaicīgs lietus. Pūtīs lēns rietumu un dienvidu rietumu vējš, gaisa temperatūra 15-19 grādi. Rīgā arī būs mainīgs mākoņu daudzums, vakarā iespējams īslaicīgs lietus. Arī lēns rietumu un dienvidu rietumu vējš, gaisa temperatūra dienas laikā 17-19 grādi.
1: Šobrīd 9:33 minūtes. Šādi lūk jaunumi gan Latvijā, gan arī ārvalstīs, bet kādi jaunumi ir sporta pasaulē, to jau tūlīt stāstīs mūsu sporta apskatnieks Harijs Ortvēns. Labrīt vēlreiz!
2: Labrīt un labrīt klausītājiem. Jā, nu skaidrs, ka sporta ziņas sākšu ar nedaudz notikumiem no vakardienas, bet jāsaka, gan jāvaicā gan tev, gan klausītājiem, nu kas sportā garšo šodien ēdienkārt, gan tas piedāvājums diezgan plašs.
1: Kāds ir īpašais dienas piedāvājums?
2: Īpašais dienas piedāvājums, nu sāksim, teiksim, ar hokeja Baltijas čempionātu, tad varam paturpināt ar floorball virslīgas startu, jā. Vakarā saldējā ēdienā var piedāvāt viegatlētiku, bet, nu, ja tas varbūt, nu, kā saka, tas saldējā neder, tad otrā saldējā var piedāvāt arī 3-3 basketbola izlases dalību Eiropas čempionātā. Nu, tas tā tēlēn izskatoties par gaidāmajiem sporta notikumiem šodien, bet tiešām daudz visādi sporta aktualitāšu, kurām sekot līdzi un par tājiem plašāk pēc brīža. Latvijas riteņbraucējs Toms Skujiņš vakar Kanādā izcīnīja 20. Vietu viendienas velobraucienā Kvēbekas Grand Prix. Riteņbraucēji vairākos apļos mēroja 206 km ar daudziem maziem kāpumiem. Uzvaru svinēja Beļģis Remko Evenpuls, kurš finišēja 4:40:21. Skujiņš uzvarētājiem zaudēja nedaudz vairāk par minūti un izcīnīja 20. Vietu. Par šādu sniegumu Latvijas riteņbraucējs nopelnīja 30 punktus pasaules rangā. Latvijas vīriešu volejbola izlase vakar Rumānijā piedzīvoja zaudējumu Eiropas čempionātu otrajā spēlē. Latvijas izlase ar 0-3 pa setiem 20-25, 20-25 un 16-25 piekāpās Vācijai, kas pasaules rangā ieņem augsto 11. Vietu. Rezultatīvākie ar 9 punktiem bija kapteins Kristaps Šmits un Jānis Medenis. Pašmai volejbolisti lieliski darbojās blokā, gūstot 7 punktus, taču ar servi izdevās gūt tikai 1 punktu un vēl vairāk nekā 20 zaudēti pēc kļūdām. Spēlē pret Vāciju lielākās problēmas pašmai volejbolistiem sagādāja pretinieku serve. Tā intervijā Latvijas televīzijai sacīja Šmits.
3: Nu jā, servība bija laba, vienkārši viņi baigi mūs paganāja. Nu, mēģināja izdarīt tā, ka servi nav atkārtot vienu tādu pat. Viņi laiku mēģināja ritmu mainīt servē un tas viņam padevās. Mēs kaut kā, nezinu, sastinguši bišķiņi, bet jā, nu, viņi māk to servi. Diezgan labi, tur viena īsā, viena tālā, vienā stūrī, viena otrā, un arī nu, tur bija tas, kur bija grūtības.
2: Un tā par spēli pret Vāciju, sacīja kapteins Šmits. Otrā šīs apašgrupas spēlē Vainieki Rumāņi ar 3-1 uzvarēja Šveici. Šodien pašmai volejbolistiem ir brīvdiena, bet rīt būs jāspēlē pret Franciju. Pēc divām spēlēm Latvija apakšgrupā ieņem 4. Vietu. Latvijas futbola virslīgas 30. Spēļu kārta šodien turpināsies ar vienu spēli. Grobiņa stadionā Daugava Liepājā uzņems Jelgavniekus. Savukārt vakar virslīgā Ogres United spēlē nešķirti 2-2 pret Liepāju un ar šādu pašu rezultātu noslēdzās mačs starp Riga un Auda komandām. Virslīgas līderi ar 70 punktiem ir RFS, bet Riga iekrājas par 3 mazāk, taču RFS ir viena spēle rezervē. Baltijas hokeja čempionātā šodien paredzētas divas spēles.

0: Pūksteni 3. pēcpusdienā Rīgas hokeja skola Daugavpils Dinaburga savā laukumā tiksies ar pagājušā gada čempioni Mogo RSU, bet pūksteni 5. Vakarā Liepāja mājās uzņems Rīgas Prizma RTU komandu. Vakardienas vienīgajā turnīra spēlē Kijevas Capitals ar 3-0 uzvarēja Rīgas un Daugavpils apvienoto komandu. Ar četrām spēlēm šodien sāksies Latvijas floorbola virslīga. Pūksteni 4. Šosezon pirmajā laukumā dosies Cēsu Lekrings un Ulbrukas Masters komandas. Pūksteni 6. Paredzēti divi mači, Talsi uzņems Ķekavas komandu, bet Rubene tiksies ar Valmieras klubu. Dienas noslēdzošā spēle starp Kurši un Lielvārdas komandām Liepājā gaidām pūksteni 7. Vakarā. Pasaules čempiona šķērpmešanā Aneta Sietiņa šodien Budapeštā piedalīsies pirmajās Ultimate Championship sacensībās. Sieviešu šķērpmešanas sacensību fināls sāksies 4. Pēc pulksteni 7. Vakarā pēc Latvijas laika. Startautiskās vieglatlietikas federācijas organizētajās Ultimate Championship sacensībās piedalās pašreizējie olimpiskie un pasaules čempioni, kā arī Dimanta līgas uzvarētāji un labākie sportisti pasaules rangā. Savukārt Latvijas vīriešu 3-3 basketbola izlase, kuras sastāvāja Nauris Miezes, Zigmārs Raimo, Rihards Kuksiks un Kristaps Glūdītis, šodien Antverpenē aizvadīs Eiropas čempionāta grupu turnīra spēles. 5 minūtes pirms pūksteni 3 pēcpusdienā pēc Latvijas laika latvieši tiksies ar Īriju, bet pūksteni 9:20 vakarā spēlēs pret Lietuvu. Divas labākās komandas kvalificēsies ceturdaļfinālam. Latvijas sieviešu 3-3 izlase Eiropas čempionāta fināla turnīrā diemžēl nebūs pārstāvēta. Nu, tālūk, daudz un dikti, kam sekot šodien līdz sportā.
1: Tas gan jā. Liels paldies Harijam Ortvēnam par ieskatu sporta aktualitātēs. Turpinājumā arī mēs nedaudz pasportosim, pakustēsimies pie kādas dziesmas.

Šobrīd 9:41 minūte. Šajā nedēļā, trešdien 9. septembrī, apritēja pusgadsimts kopš bijušā Ķīnas komunista līdera Mao Dzeduna nāves. Viņa mantojums vēl joprojām ir jūtams mūsdienu Ķīnā. Arī valstī vadošā komunistiskā partija turpina uzsvērt viņa lomu un arī ideoloģisko principu nozīmi. Taču, kā norāda Latvijas radio intervētie eksperti, tālākā nākotnē nevar izslēgt

0: cēlā līmenī vērtē pozitīvi. Arī šonedēļ mūsdienu Ķīnas pamatlicēju piemiņu godināja kā oficiālā līmenī, tā arī privāti. Mao nāvis gada dienā 9. septembrī viņa dzimtajā pilsētā Šaušaņā Hunaņas provincē valsts dienvidos simtiem turistu godināja viņa piemiņu, pie bronzas statujas atstājot ne tikai hrizantēmas, bet pat cigaretes, ziņo aģentūra AFP. Iepriekšējā vakarā statujas pakājē pulcējās ap 1000 cilvēku, vairāk kārt skandējot saukli, lai dzīvo priekšsēdētājs Mao, daļai vicinot gaisā dūras un dziedot revolucionāras dziesmas. Aģentūras AFP uzrunātie cilvēki Šaušaņā, lūgti paust viedokli par Mao un viņa mantojumu, norāda uz viņa lomu mūsdienu Ķīnas veidošanā.
1: Tā kā es pats nepiedzīvoju Mao laikmetu, man patiešām ir grūti novērtēt. Taču, kad runāju ar gados vecākiem ģimenes locekļiem, jūtu, ka viņiem ir ļoti labas atmiņas par tām dienām. Kā viņi saka, tas bija ar ticību un cerību piepildīts laikmets. Spožu, saulainu dienu laiks.
2: Esmu ļoti laimīga redzēt visus ierodamies Šaušaņā. Mēs pamatā ierodamies, lai godinātu vectēvu Mao piemiņu. Mums ir siltas jūtas pret viņu, jo viņš bija pašaizliedzīgs un paveica, ko nepieredzētu Ķīnas vēsturē. Viņš patiešām ir īpaša personība atšķirībā no viņa priekšgājējiem vai pēctečiem.
3: Mēs nedrīkstam aizmirst cilvēkus, kuri izraka aku, no kuras mēs dzeram ūdeni. Labā dzīve šodien ir pateicoties tās pirmās paaudzes nopelniem bagātajam ieguldījumam.
0: Latvijas ārpolitikas institūta direktore Una Aleksandra Bērziņa Čerenkova uzsver, joprojām ir saglabājusies ideja, ka tieši komunistiskā iekārta ir vienīgais ceļš Ķīnai uz suverenitāti, kā arī tās saglabāšanu un varenību. Tagadējais Ķīnas līderis Xi Jinpings novērtē Mao personības kulta simbolisko un apvienojošo nozīmi.
4: Šī ideja par to, ka ir kāda personība, uz kuru vērš skatienu kā uz tautas tēvu, viņam ir simpātiska, viņš arī redz, ka viņš šāda figūra arī varētu būt. Nevelti viņa trīsvienība, viņa formulējumā ir tāda, ka Mao Dzeduns lika Ķīnai piecelties, Deng Xiaopings lika Ķīnai kļūt bagātai, bet Xi Jinpinga laikā Ķīna kļūst stipra. Ja mēs paskatāmies uzmanīgi, mēs, protams, redzam, ka vairāk līderi paudzes tur ir izlaistas šajā vēsturiskā, ideoloģiskā stāstā. Bet tātad viņš sevi noliek vienā līmenī, var teikt, un kā tādu arī mantinieku. Tajā pašā laikā, protams, gan partijas iekšējā disciplīna un partijas pieeja kadriem ir ārkārtīgi mainījusies. Nu, cilvēka dzīvības vērtība ir tomēr gājusi uz augšu pašiem gadiem kopš Mao Dzeduna nāves un kopš viņa kampaņām, un to arī Xi Jinpings nevar ignorēt.
0: Londonas Karaliskās koledžas profesors Kareis Brauns vērtē Xi Jinpinga attieksme pret Mao par spīti tam, ka pats Xi un viņa ģimene cieta kultūras revolūcijas laikā, ir skaidrojama ar to, ka tagadējais Ķīnas līderis jūt, ka Mao bija žēlīgs pret viņu un viņa ģimeni. Tādējādi viņi tika saudzēti. Brauns neslēpj, ka zināmā mārā maoisms bija reliģisks kults. Savā pieredzē Ķīnā un vērtējot tur notiekošo no malas, Brauns atzīst, ka sabiedrības attieksme pret Mao gadu gaitā ir mainījusies. Mūsu gadsimta pirmajā desmitgadē, kad Brauns bija diplomāts Britu vēstniecībā Pekinā, nācijas tēvs zināmā mārā bija aizmirsts. Pēdējos 15 gados, kas būtībā sakrīt ar Xi atrašanos pie varas, Mao tēls atgriežas un ir vairāk klātesošs cilvēku dzīvēs. Tajā pat laikā komunistiskā partija rūpīgi sako tam, kā reaģē sabiedrība.
5: But I have to say, those people who in China really...
6: Man jāsaka, ka tie cilvēki, kas Ķīnā viņu patiesi apbrīno un ļoti cieši seko līdzi, bieži vien ir arī nepatikšanās. Jo partija vēlas Mao, taču tik ļoti nevēlas maoismu. Tā vēlas Mao nacionālismu stingru partijas varu. Tā nevēlas šķiru cīņu. Un tā noteikti nevēlas tādas masu mobilizācijas kampaņas, kādām ticēja Mao Dzeduns. Tā kā ir jābūt pareizam Mao. Bieži vien cietumā iesēdina tos, kas nevēlas šādu Mao. Jūs varat būt pret Mao, bet varat būt arī pārāk labvēlīgs Mao. Jūsu Mao ir jābūt piemērotam.
0: Ganuna Aleksandra Bērziņa Čerenkova gan Kareis Brauns ir pārliecināti. Xi Jinpinga politikas mantojums neizstumj Mao Dzeduna mantojumu. Bērziņa Čerenkova nešaubās. Ķīnas pārvaldības sistēma turas, taču Mao mantojuma pārvērtēšanu nākotnē nevar izsākt.

0: slēgt?
1: Ja kādā scenārijā mēs varētu redzēt, ka Mao Zedongs tiek pārvērtēts, ja sistēmas leģitimitāte sāk balstīties nevis vairs šajā antiimperialistiskajā, kampaņveidīgajā Mao piegājienā, bet sistēmas leģitimitāte sāk balstīties kādā citā stāstā. Protams, ka šim mērķim pirmkārt Si Jinpingam jau ir jābūt zem zemes un jābūt zem zemes sen, un tad jau tas, kā viņa pienesums tiks konceptualizēts un tas, cik ļoti viņa pienesums būs noderīgs nākamajām līderu paudzēm viņu stāstā, tas tad arī noteiks, kuru no šiem kungiem tad atcerēsies vairāk, bet patiesībā jau, protams, manuprāt, šī brīža stāsts par Ķīnas Tautas Republiku nav iespējams bez Mao figūras, vismaz tādā veidā, kā to oficiāli stāsta Ķīnas Tautas Republikā, tāpēc es domāju, ka Mao vienmēr būs centrāls un ideja par Mao Zedongu kā nācijas tēvu būs centrāla, kamēr vien Ķīnas komunistiskā partija valdīs Ķīnā.
0: Kerijs Brauns uzskata, ka Mao mantojums paredzamā nākotnē saglabāsies stabils. Liela mēroga kritikas kampaņa varēja būt izdevīgāka pirms vairākiem gadiem. Vērtējot Ķīnas politisko un ekonomisko attīstību, eksperts atzīmē, Mao valdīšanas laikmats radīja stabilitāti, kura veicināja citas starpā lasīt prasmes un ekonomiskās situācijas uzlabošanos. Bez šī pamata Ķīnas turpmākā attīstība nebūtu bijusi iespējama. Un tomēr.
2: He would never have allowed foreign capital. He would never allowed a domestic market.
3: Viņš nekad nebūtu pieļāvis ārzemju kapitālu. Viņš nekad nebūtu ļāvis iekšzemes tirgu graudiem un citām precēm. Viņš nekad nebūtu ļāvis izveidoties nevalstiskajam sektoram, privātajiem uzņēmējiem, privātajām kompānijām, kas šobrīd iespējams veido lielāko daļu Ķīnas izaugsmes. Un viņš noteikti nebūtu ļāvis tāda veida kultūras un sociālo brīvību, kādu tagad bauda ķīnieši. Pat ja viņa politiskā brīvība ir ļoti ierobežota. Es domāju, tāpēc mūsdienu līderi domā, ka Ķīna šodien un Ķīna Mao laikā ir divas dažādas valstis. Kaut arī tās ir atšķirīgas, tās ir daļa no viena stāsta. Pat ja šim stāstam vidū bija liels pārmaiņas, tās ir divas dažādas grāmatas nodaļas, nevis divas dažādas grāmatas. Domāju, tas nodrošina nepārtrauktību.
0: Rihards Millers, Latvijas Radio.
4: Šobrīd jau 9:50 minūtes. Un noslēgumā arī kāds stāsts no sporta pasaules, kas, kā jau iepriekš teica mūsu kolēģis Harijs Ortvēns, nu vismaz šajās dienās sporta notikumiem pārbagāta. Latvijas florbola čempionāts gadu gaitā varēs lepoties ar zināmu stabilitāti. Komandas ar ilgām tradīcijām un savām sporta skolām gadu no gada sacenšas par Latvijas čempionu titulu šajā reģionos tik populārajā sporta veidā. Šoruden Latvijas florbolā jūtami zināmi pārmaiņu vēji, bet plašāk par to stāsta Māris Bergs.
5: Šī gada aprīļa vidū nedaudz negaidīta Latvijas čempionu tronī florbolā atgriezās Cēsu Lekrings, kas finālā uzvarēja par favorītiem uzskatīto Ulbrukas komandu. Vasaras laikā cēsinieku rindas pamatoši vairāki līderi, tostarp komandas ilgadējais pamatvārtsargs Markus Plūdums un arī veterāns Toms Rīsmanis. Cēsinieka aizvietotājus jau ierasti meklē savā jaunatnes sistēmā, un šogad Lekrings kļuvis ievērojami jaunāks, ja salīdzinām ar pērnā gada čempionu modeli. Lai arī cīnīts pirmais čempionu tituls 4 gadu laikā, Cēsu komanda mainījusi arī galveno treneri. Amatu tagad ieņems viens no jaunās paaudzes latviešu florbola speciālistiem un bijušais kluba spēlētājs Gīns Bērtulis.
6: Kā mēs esam runājuši, tad mūsu tas galvenais fokus ir fokusēties solīt pa solītim no spēles, spēle no treniņu uz treniņu. Mēs strādājam, mēģinam saprast vēl virknējumus, katru spēlētāju lomu. Tā kā galvenais jau ir tas, lai viņi treniņu procesā, es domāju, ka tad arī būs tas rezultāts. Es domāju, ka skatītāji, līdzjūtēji gaida pilnībā to pašu rezultātu, kāds bija pagājušo sezonu, bet jā, sports ir sports, tāpēc vairāk ir mazāk jāfokusējās nevis uz gala rezultātu, bet tā, lai mēs kādu spēli varam teikt, ka jā, mēs paliekam vien labāk un labāk, un ja mēs būsim kopā kā komanda, kā Ingus pagājušo sezonu teica, galvenais būtu visiem uz vienas lapas puses, tad sportā viss var notikt.
5: Pārmaiņas arī vicečempionu Ulbrukas komandā, kas pēc diviem čempionu tituliem 2024. un 2025. gadā šajā pavasarī samierinājās ar Latvijas čempionāta Sūdrabu. No aktīvās trenēšanas malā nedaudz atkāpies Andris Pīlubs, bet pie darba tagad ķēries vēl viens jaunās paaudzes speciālists un vēl nesen Latvijas izlases pamatvārtsargs Jānis Salcevičs, kurš norāda, ka vārtsarga iespējas spēle vērot šķietami no malas un cita leņķa, viņam ļauj piedāvāt arī atšķirīgākus taktiskus tehniskos variantus spēles epizodēm.

0: tavā laukuma pusē?
1: Ir lietas, kas nāk gan no tā, ka tā par aizsardzības tādu modeli vismaz tuvāk saviem vārtiem, tas no paša pieredzes, tā kā vārtsargam vieglāk spēlēt un tā. Bet noteikti arī daudzas lietas ir aizgūtas no citiem treneriem un ir arī kaut kas tā kā paša vīzija, kā gribas, lai tā spēle attīstās un veidojās.
0: Pretstatā citiem komandu sporta spēļu čempionātiem Latvijā, kur vērojama regulāra komandu mainība, floorballs tradicionāli varēs lapoties ar zināmu stabilitāti, un nu jau varam runāt arī par komandām ar 10 gadiem senām tradīcijām. Tomēr arī floorballu čempionātā šobrīd netie vieglākie laiki, un turnīrā šogad startēs 9 komandas. Tas ir mazākais komandu skaits pēdējo 20 gadu laikā. Latvijas radio uzrunātie neuzskata, ka floorballā kopumā būtu iestājusies krīze, tomēr komandām nopietni jādomā, kā piesaistīt un pēc tam arī noturēt spēlētājus šajā sporta veidā. No dalības virslīgā vasarā atteicās Irlavas komanda, savukārt augstākajā sabiedrībā ar gan lielām ambīcijām atgriezušies Liepājas Kurši, kas šajā gadā vēlas pacīnīties ne tikai par vietu izslēgšanas mačos, vairāk stāsta komandas pārstāvis Normunds Krūmiņš.
2: Es teiktu, ka šobrīd jūtamies diezgan labi par to, kādu mēs šobrīd esam. Pirmkārt, izdevies nokomplektēt konkurētspējīgu sastāvu, kas noteikti ir nemaz svarīgi. Tāpat esam aizvadījuši tādu pilnvērtīgu sagatavošanās posmu gan ar lielu apjomu treniņiem, gan turnīru Čehijā, tāpat arī atsevišķas pārbaudes spēles, tāpat uz vietas. Gribētu teikt, ka jūtamies gatavi atgriezties virslīgā. Pats primārais, minimālais mērķis, protams, ir iekļūt labāko astotniekā un spēlēt virslīgas play-offos pēc 6 gadu pārtraukuma. Tas noteikti ir minimālais mērķis, bet realistiski vakardien sēdējām ar Džekiem sapulcē un salikām kopējos mērķus. Varbūt ļoti skaļi par tiem nevēlos runāt, bet tas neaprobežojās tikai ar iekļūšanu astotniekā, jo pēc sajūtām astotniekā iekļūt nebūtu jābūt pārāk sarežģīti, tāpēc tēmēm mazliet augstāk un skatāmies uz to, kā tā sezona attīstīsies.
0: Floorballa lietpratēji domā, ka neskatoties uz mazāku komandu skaitu virslīgā, kopējā čempionāta kvalitāte būs gan augsta, un par Latvijas čempionu titulu pavasarī reāli var pacīnīties vismaz 4 komandas. Šī gada floorballa kalendārs vietējā čempionātā īpaši vadošajiem klubiem būs sarežģīts. Ziemā gaidāms pasaules čempionāts pieaugušajiem, un lai arī daļa izlases spēlē ārzemēs, tomēr lielākā daļa joprojām tik un tā pārstāv vietējos Latvijas klubus. Februāra 2. pusē Latvijā notiks arī U19 pasaules čempionāts floorbolā, tāpēc sezonas kalendārs klubu čempionātā būs gan saspringts un arī saraustīts. Turklāt izlases spēles nereti atstājušas iespēju arī uz floorbolistu sniegumu sezonas izšķirošajās spēlēs pavasarī. Latvijas čempionāts floorbolā ar 4 spēlēm sāksies šopēcpusdien, bet sezonas galvenie notikumi kā Alleža martā un aprīlī, kad risināsies izslēgšanas turnīrs. Māris Bergs, Latvijas radio.
3: Ar šādu stāstu izskan arī raidījums šajā sestdienā. Lielas paldies, ka klausījāties un lielisku un izdevušos šo sestdienu. Jums vēlam arī visa komanda, kas šajā reizē bija producente Andra Briekmane, ziņu redaktors Aigars Rozenbergs. Ierakstus skanēšanai ēterā sagatavoja Renārs Šteimanis, par ētera labskaņu rūpējās Aleksis Šaicanos un Inese Štrāla, bet ar jums kopā bija Ieva Strāstiņa. No guls, palēk kā rings, laik nosidot, esmu tik slings, ka varu noskipot pat, ej, savu rītdienas mītīngu. Katru dienu kā brīvdien, nav nevien tādu dīkdiņu, bet savāk tiesas prot, no šī nav kur izbēgt, man jāiet kaulā, aumaļam tā garam galdu pavadīts laiks, pasaule apkārt veido skaistu glazni, es tajā esmu netīšu uztīt.

visam, kam nespēju pateikt ne. Bet es nekad neesmu vīlējis tikai tavā attieksmē. Nakts garsit, kā nebūtu rītdienas.

0: Venus.
1: Contact, contact, 100%
0: Venus. Pursuing on Venus.

0: sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Zemgales Saeimas deputāta amata kandidātiem Edmundu Jurevicu, Mārtiņu Limanski, Inesi Diģi, Mārtiņu Daģi, Ilvaru Ausekli un citiem. Sestdien, 12. septembrī no 10:00 Dobelē, Tirgus ielā 1, Dobeles vēsturiskajā tirgus laukumā. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Kurzemes Saeimas deputāta amata kandidātiem Ingu Bērziņu, Ģirtu Valdi Kristovski, Agri Kimboru, Jāni Grahoļski, Ivanu Vasiļenko un citiem. Sestdien, 12. septembrī no 10:00 Ventspils Rātslaukumā. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.
1: Kas ir spogulis uz ceļa? Kā šo un citas klausītāji atsūtītās mīklas minēs?
2: Zālīšu ģimene no Tukuma.
3: Mama Elīna.
2: Tētis Pēteris.
1: Un meitas?
4: Paula.
5: Līze.
6: Amēlija.
7: Un Marta.
1: Dzirdēsit šo sestdien griezījos ratos 10:05.
8: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
9: Ziņas 10:00 no rīta, studijā Negras Rozenbergs. Indijas galvaspilsētā Ņūdelī šodien pulcējas BRICS valstu grupas līderi, tostarp Krievijas diktators un Ķīnas prezidents Xi Jinpings. Sanāksme apmeklēs arī Irānas, Saudarābijas, Apvienotā Arābu Emirātu un Ēģiptes līderi. Līdz ar to paredzams, ka konflikts tuvajos austrumos būs viens no centrālajiem sarunu tematiem. Tomēr ņemot vērā viedokļu atšķirības šajā jautājumā, līderiem varētu neizdoties nonākt pie kopsaucēja. Plašāk stāsta mūsu Briseles korespondents Artjoms Konohovs.
10: BRICS valstu bloks tika izveidots 2009. Gadā kā pretspars G7 valstu sanāksmēm un rietumu dominancei kopumā. Tajā ietilpst Brazīlija, Krievija, Indija, Ķīna un Dienvidāfrika. Vēlāk tam pievienojās tādas valstis kā Saudarābija, Ēģipte, Apvienotie Arābu Emirāti un Indonēzija. Tomēr sākotnēji par pozitīvu solu uzskatītā bloka paplašināšanās tagad ir radījusi iekšējās domstarpības. Lai gan Ķīnas prezidenta ierašanās Indijā jau pati par sevi tika uzskatīta par Indijas premjerministra Narendras Modī panākumu.
9: Saudarābija slēgusi savu austrumu rietumu naftas vadu pēc tam, kad šis svarīgais naftas transporta ceļš kļuvis par gaisa uzbrukuma mērķi ar vien aplašākajā tuvajos austrumos notiekošajā karā. Tā vēsta aģentūra Reuters. Saudarābija ir pasaules lielākais jēlnaftas eksportētājs un tā uz laiku slēgusi naftas vadu pēc bezpilota lidaparāta uzbrukuma. Gan Bagdāda, gan ir arī Jāda paziņojušas, ka lidaparāts uzbrucis no Irākas, kur darbojas Irānas atbalstītie kaujinieku grupējumi. 1200 km garais naftas vads, kas šķērso Arābijas pussalu, bija palīdzējis Saudarābijai apiet slēgto Hormuza šaurumu, kur tankuģu satiksme ASV un Irānas kara dēļ samazinājusies līdz niecīgam apjomam. Pašmājās Rīgā pie Brīvības pieminekļa šodien no 12:00 notiks Ukraiņu sabiedriskā iniciatīva Pateicības dienā Latvijas tautai par sniegto patvērumu un atbalstu. Pasākuma organizatori uzsver, ka šajā dienā Ukraiņi nenāk lūgt palīdzību, viņi nāk pateikt, mēs atceramies, Latvija bija viena no pirmajām valstīm, kas sniedza mums palīdzības roku un atbalstu. Aicinot iedzīvotājus kļūt par brīvprātīgo palīgu sociālās aprūpes centrā, šodien visā Latvijā notiek atvērto durvju dienas sociālās aprūpes centros. Latgalē brīvprātīgos gaida 3 sociālās aprūpes centri.

0: Bugājos, Varakļānos, kā arī Ludzā. Tā ir iespēja iepazīt aprūpes centra vidi, ikdienu satikt seniorus, uzzināt, ko nozīmē brīvprātīgais darbs aprūpes centrā. Vai rakstās to Ludzas novada sociālās aprūpes centram direktore Regīna Borisova.
1: Pirmkārt, tā būtu senioriem interesanti, kā cilvēki no sabiedrības interesējas par viņu dzīvi un varētu parunāties, palasīt priekšā, pastaigāties ar viņiem, piedalīties radošas darbnīcas, varbūt arī novadīt kādas brīvprātīgi, kuriem tas darbs interesē. Mēs visus uzņemsim un pastāstīsim par savu centru. Būs organizēta radoša darbnīca ar senioriem, lai kopā viņi varētu padarboties.
0: Viktora Ķirpa Atis muzejā Vidzemes lauku sēta Alūksnes novadā šodien jau 40. Reizi notiks pļaujas svētki. Šajos svētkos muzejā darbinās dažādas lauksaimniecības iekārtas, izmantos senos darbarīkus un apmeklētājiem būs iespēja piedalīties senču lauku darbos. Ik viens varēs redzēt, dzirdēt un piedzīvot seno lauku darbu ritmu, iepazīstot laiku, kad darbs prasīja pacietību, spēku, izdomu un prasmi, bet ražas novākšana bija nozīmīgs notikums visas saimes dzīvē, norāda muzejā. Bet Siguldas Devonā tikko sācies 5. Siguldas kultūras fórums Vietkultūra, diskusija par kultūras lomu uzdevumiem un tās vietu pašvaldībās. Fórumā meklēs atbildi uz jautājumu, kas esmu es. Savukārt rīt Siguldas Devonā notiks ģimeņu diena ar animācijas īsfilmu seansu pasākumu cikla nākamais kadrs ietvaros. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā 14 grādi lēns dienvidē rietumu vējš atmosfēras spiediens 764 mm, relatīvais gaisa mitrums 75%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, dažviet neliels īslaicīgs lietus. Lēns rietumu un dienvidē rietumu vējš gaisa temperatūra 15-19 grādi. Arī Rīgā būs mainīgs mākoņu daudzums, vakarā iespējams īslaicīgs lietus. Arī lēns rietumu un dienvidē rietumu vējš gaisa temperatūra dienā 17-19 grādi.
2: Iveta, ātrāk! Braucam mājās!
3: Tā.
2: Kas tam?
3: Griežam atkārt! Mums taču greizie rati!
2: Greizie rati!
4: Sveicināt greizijos ratos! Mans vārds ir Vidvuds Medenis un mēs abi, Iveta un es, esam izvēlējušies mīklas šim raidījumam, un mīklas minēs, un arī dziedās zālīšu ģimene no Tukuma. Lūdzu, iepazīsimies, kurš pirmais?
5: Tēts parādījis māmu galvenais organizācijas, bet jā, tad es esmu māma Elīne. Zālīšu ģimenē no Tukuma.
4: Tu vispār tukumniec?
5: Nē, es arī esmu dzīmusi un augusi citā ļoti kalnainā vietiņā Ikšķilē.
4: Oh.
5: Un tad dzīves ceļa ir gājuši caur Rīgu, un tagad esmu atkal atgriezusies mazpilsētas burvībā, tikpat kalnainā, kā mana dzimtā vieta Tukums.
4: Ko tu, Elīna, dari ikdienā?
5: Ikdienā es strādāju biroju darbu ļoti jaukā zemnieku saimniecībā, tepat pie Tukuma, un esmu tādā saskarsmē tiešākā un netiešākā veidā ar dzīvniekiem un visu ap to. Un, protams, ļoti daudz ikdienā laika paiet arī ģimenes sadzīvē.
4: Paldies, Elīna. Tēti, kurš nākamais tev prāt?
6: Nākamais būs tētis.
4: Es domāju, ka tu būs beidzamais, labi. Tēti, lūdzu, kā tev vārds?
6: Esmu tētis Pēteris Zālītis, jūrmalnieks, kurš šobrīd dzīvo Tukumā.
4: Kurā dzelzceļa stacijā tu esi cēlies?
6: Redzies, biju tajā Jūrmalas daļā, kurai nav stacijas. Tāpēc bija jāiet prom no tās Jūrmalas. Visām Jūrmalas daļām ir stacijas, izņemot vienu. Un tas bija baigais zāģis, ka tai vietai nav dzelzceļa stacijas.
4: Bet paklau.
6: Augurciems.
4: Tuvākā tā
6: ir Sloka.
4: Jā, Sloka ir tevi taisnība.
6: Jā, bet ja mēs Kaugurciemu vēsturiski, tur tā skaitam, neskaitam Jūrmalēs, ko Vidvuds vedina, tad man dzīves gaita pagāja visās Jūrmalas daļās. Lielupe, Būduri, Dubulti, tā kā es varu pieskaitīties arī pie dzelzceļa stacijām.
4: Laimīgs cilvēks,
6: jā.
4: Lielupe.
6: Bet finālā es aizvirzījos Kaugurciemu.
5: Un Tukumā kā tu nonāci?
6: Jā, un pēc tam dzīvi pārgāju uz Tukumu.
5: Tu neteiksi, kāpēc?
6: Teikšu. Jo tēts piepildīja sapni par dzīvesvietu mantojumā vecā mājā. Un tā kā man bērnība ir bijusi saistīta ar Omītes Latvijas apceļošanām pa muižām un

0: man strādāja tur Dolas muižā, kur bērnība pagāja uz Čīkstošu parketu un tam līdzīgi, tad mantojums bija mans mērķis, un tad radās iespēja Tukumā izveidot dzīves apstākļus saistītus ar mantojumu, ar ko varētu ņemties, krāmēties, pētīt, darboties, atjaunot, un kur arī ir pietiekami liela dzīves platība, lai visu šo lielo cilvēku skaitu iedzīvinātu un tā.
1: Nu jā. Pēter, un ko darbdienās šobrīd dari?
0: Darbdienās es nodarbojos ar būvniecības lietām, bet nevis ar būvniecības lietām kā ar būvniecības lietām, bet ar lietām papīriskā ziņā. Es palīdzu cilvēkiem būvniecībā tik galā ar lietām.
1: Nu, lūk, viss. Paldies, Pēter. Tā, kur tagad no meitenēm? Tu, kas rāda pirkstu, runā pirmā un būs priecīga par to.
0: Lai spridzeklis spridzina.
1: Spridzekli, lūdzu, kā tev vārds ir?
2: Mani sauc Marta. Man ir 9 gadi, es mācos Tukuma Raiņa valsts gimnāzijā, 2. deju novirziena klasē.
1: Pagaid, Marta, kādas dejas tu dejo?
2: Tādas dejas.
3: Un kādas dejas vēl tu dejoji kādu laiku atpakaļ, diezgan ilgi?
2: Baletu.
1: Un kāpēc baletu? Man atbildi ir, bet pasaki tu.
0: Varbūt pastāsti par lielo pusmāsu. Mm. Stāsti droši.
1: Man jau likās, tēti Pēteri, ka meitenēm patīk atdarināt. Vispār bērnībā patīk atdarināt, un viņai balets šķita atdarināšanas cienīgs.
0: Jā, jo Martai ir liela pusmāsa Elīna, kur ir baletdejotāja. Varbūt tur kaut kas ir nostrādājis.
1: Marta, kurā teātrī viņa dejo?
2: Operā.
1: Nu jā, operas un baleta teātrī. Un kāpēc tev patīk balets?
2: Viņš ir skaists. Jo tur ir ļoti smukas kleitas.
1: Tās ir vienreizējas. Tu zini, viņas izskatās pēc taurenīšiem. Un uz visām pusēm iet. Fantastika.
0: Marta, un vēl tie pasākumi, ko mēs esam izbraukājuši. Jā. Visas brīvdienas, visi vakari tikai braukā. Vai ne?
1: Uz mēģinājumiem?
0: Jā, treniņi, mēģinājumi un tad vēl koncerti. Te ir liels nopelns Tukuma deju skolai Demo, kurā nodibināja sev baleta klasi. Un ja lielā Martas pusmāsa, protams, to darīja Rīgā mācījās, tad šiem mazajiem ir iespēja Tukumā mācīties baletu. Tā kā paldies Demo skolai, un tas ir rets gadījums.
2: Jā.
1: Paldies, Marta. Kur nākamā māsa? Tu, lūdzu, gaiši palāk kā tērpusies, lūdzu. Kā tev vārds?
4: Man sauc Paula, man ir 11 gadi, es mācos Tukuma Raiņa valsts gimnāzijā, 5. klasē mūzikas novirzienā.
1: Kas tev no mūzikas tīk?
4: Dziedāšana.
1: Skaidrs. Un kas tev no pārējām mācībām izdodas?
4: Man padodas angļu valoda un sports.
0: Paula, tev noteikti ir jāapstāst par savu dizainu un tehnoloģijām, kur tu taisi maketus un savus brīnumainos darbus.
1: Bet redz, ko tētis tev pateica priekšā. Tā ir?
4: Jā.
3: Paula noteikti var ļoti ilgi pavadīt laiku, darot kaut kādu sīkas lietiņas. Viņa var taisīt krellītes, rotas, viņa var līmēt maketus leļu mājām, dažādus plakātiņus un kolāžiņas veidot. Viņi iet savā pasaulē un ļoti radoši var ilgi nodarboties ar to.
1: Bet redzi, Pēteri, sievietēm ir raksturīgi tie rokdarbi, tomēr tas ir tā kā bankā.
0: Jā, Vidvud, bet es tev piebalsošu, kad mūsu mājās ir viens rokdarbnieks arī tētis, un tur tās izplatās. Tālāk.
1: Bet tas neesi tu?
0: Tas esmu es.
1: Oh.
0: Jo saistībā ar to savu hobiju, kad ārā ir viss tumš un ir ziemas sezona, tad tēts līmē maketiņus mašīnām un visādas tādas lietiņas. Un tad es skatos, ka citās istabās arī sāk līmēties maketiņi, un tā mēs tur audzējam pilnu māju ar kartoniem. Tāpēc mums vajadzēja lielu, lielu dzīves tālpu Tukumā.
1: Pēter, es tev pateikšu vienu lietu no savas dziļas bērnības.
0: Jā.
1: Arī padomu laikā varēja nopirkt lidmašīnu modelīšus, kuriem vajadzēja uzlīmēt virsū tās plāksnītes ar uzrakstiem, bet zini, kas man visvairāk kaitināja? Acetona līme.
0: Es tieši
1: man
0: gribēju
1: teikt. Totāli noķēpājās viss, tu saproti? Es līmēju lodziņus un spārnus, un es atceros to ķēpu ar šo gaistošo līmi, Pēter.
0: Vidvu, tagad, kad tu stāsti, man pilnīgi degunā ir tā līmes smaka.
1: Tu atceries to, bet tagad modelīšus būvējot taču ir līmes noteikti, nu ne jau uz piecolīgās skrūves.
0: Jā, taisnība. Mēs tiem modelīšiem būvē mājas, garāžas un savas pilsētas.
1: Paldies, Pēteri un Paula. Kā tev vārds ir?
2: Es esmu Amēlija un man ir 7 gadi. Es eju 1. deju novirziena klasē.
3: Un kurā skolā?
2: Un es eju Tukuma Raiņa valsts gimnāzijā.
0: Tā ir pašā pilsētā.
1: Ko tev ar māsām patīk kopā darīt?
0: Nu, māsas apspriežamies.
2: Spēlēt spīdus.
0: Ko mēs taisam visvairāk? Nu, ko jūs darat kopā?
1: Traci taisat.
2: Spēlējam spīdus.
0: Traci, Vidvuds pareizi saka. Tracis uz
1: Mērovicu. Es uzminēju.
0: Jā, tu uzminēji. Tracis gan iekšā, gan ārā. Tracis uz Mērovicu laukumu.
1: Jā.
0: Tieši
3: tā. Skūteriem caur Mērovicu laukumu lido tā, ka vienais otrs varētu izplest rokas un pacelties no tā ātruma.
0: Lai zinātu, uz kādu laukumu tiek trakots. ir jābrauk arī un jālasa un jāskatās, kur Zigfrīds ir dzīvojis un bojāgājis.
1: Bojāgājis,
0: jā. Jā, visas vietas ir apmeklēts, lai viņi zinātu, kādā vietā viņi

0: Trako.
1: Jo ziniet, ka jūsu novadā ir gājuši bojā divi dižgari. Vispirms Zigfrīds Anna Meirovics.
0: Labi, kuru tu teiksim?
1: Un otru kārti Viktors Cais.
0: Jā.
1: Jā. Un abi ir pasaules leveni. Es gribēju piebilst, ka uz Meirovics laukuma tukumā tracis jātais, jo vairāk, jo labāk. Jo viņš pa to tikai priecīgs ir.
0: Es domāju, ka jā.
1: Ka bērni tur dimdina un rībina.
0: Tas ir pareizi.
1: Jā, vislabākās ārlietas ir mūsu demogrāfija.
0: Mm-hmm.
1: Es izdomāju, baigot teicienu pat.
0: Un starp citu, par Coju arī labi, ka tu pieminēji.
1: Nu?
0: Man patīk viena Coja atbilde, ko var arī paņemt līdzi, kad Cojam prasīja, kas tu esi, ar ko tu nodarbojies, kas tu gribi būt. Viņš teica, pirmkārt, es gribu palikt pats.
1: Tu redzēji, ko?
0: Mm-hmm. Kas tu esi, ko tu dari? Es esmu pats.
1: Amēlija, atvaino, tevis dēļ jau izraisās baigi filozofiskās sarunas. Ko tu vēl labprāt dari dzīvē, Amēlija?
2: Peldu.
1: Lūk!
0: Pareizi, tu taču esi ūdens zīme.
1: Jums taču tukumā ir basēns, kā es saprotu.
0: Bišķiņ jāpabrauc, bet pieskaitīsim to pie tukuma basēniem. Tukumnieki gan raud, viņi varētu drīz pieraudāt, lai viņiem būtu basēns, bet šobrīd jābrauc uz...
3: Ķesterciem.
1: Amēlija, pateicos tev, tavs vārds ir iedvesmojošs. Vēl palikusi ir viena māsiņa, tā mazākā?
2: Jā.
1: Un kā tavs vārds ir?
2: Mani sauc Luīze Lindermane. Man ir 5 gadi, un es dzīvoju tukumā.
1: Paldies, iepazinušies esam. Šodien griezījos ratos Miklas, Minējs un Dziedās Zālīšu ģimeni no tukuma. Mazā Luīze, vēl viņas māsas Amēlija, Marta, Paula, mamma Elīna un tētis Pēteris. Nu tad ķeramies pie mīklām.
4: Vai cik labi ir par rati.
5: Ko priecājies? Labāk mīklu maisu krati.
1: Klausāmies pirmo mīklu.
6: Mani sauc Indra Kārkliņa, esmu no Snēpeles, man ir 9 gadi un es mācos Kuldīgas centra vidusskolā. Un es gribu uzdot mīklu, kas ir spogulis uz ceļa.
1: Kas ir spogulis uz ceļa? Amelija, lūdzu.
2: Atspulgs.
1: Jā, bet pret ko?
0: Atspulgs labi.
1: Kas atspulgo?
0: Mēsenes.
2: Pēļķa.
1: Uzminēts. Paula, tā ir pēļķa.
0: Un aizsalus pēļķa ar ledu arī varētu būt, vai ne? Mm.
1: Tas nav spogulītis uz ceļa, bet paklausāmies īsto atbildi.
6: Pareiza atbilde ir pēļķa.
0: Bravo! Paula, pirmais cepums.
1: Nu, vispār jau pēļķi sev ir mūsu draugi visu mūžu, ne jau tikai bērnībā.
0: Jā, turpinam spēlēties.
1: Jo, teiksim, iebraukt ar mašīnu kādreiz pēļķē ir prieks. Nu, tikai neapšļakstot kādu.
0: Jā, tā es arī sabojāju savu pirmo mašīnu.
1: Tur bija bedra apakšā?
0: Tur nebija bedra, bet viņa dzina tik ilgi caur pēļķi, kamēr es vienkārši apstājos.
1: Tā bija liela pēļķe?
0: Tā bija liela pēļķe uz ganību dāmbie, jā. Es braucu pie savas pirmās mīļotās, bet tas nebija svarīgi, jo vajadzēja izdauzīt to pēļķi, kā tu saki. Un tad es savu pirmo mašīnu, principā, tur uz kādu laiku apturēju, jā. Apslap kārtīgi. Uz ilgu laiku.
1: Un tad tu brīdi ārā, tev vajadzēja izkāpt.
0: Jā, vienreiz es brīdi ārā no mašīnas, kad es tā kā, jā, spolēdams pa pēļķi arī ņēmos, kamēr nolauz riteni, tad es gan caur lūku līd ārā.
3: Bet te mums ir kaut kas kopīgs. Tu brauc pie savas pirmās mīļotās, bet es vienreiz braucu pie tevis uz randiņu.
1: Un?
3: Uz Jūrmalas apvedceļu braucot uz Ventspils šosei, bija arī pēļķa ceļa malā un nevarēju redzēt, ka tur ir milzīga bedre, un es pāršu triepu iebraucot tajā bedrē. Un tad Pēters man brauca no tukuma, tumsan.
0: Jā, bet vakarā. Tu jau toreiz vēl uzskatīji, ka Pēters nemāk riepu
3: nomainīt.
0: Pēterim bija iespēja sev pierādīt. Kad... Un pēc tās pierādīšanas tu vairs nebija gatava no tukuma braukt atpakaļ.
3: Jā, kaut kā tā bija, jo vienā no pirmajām reizēm es tā arī pajautāju, vai tu vispār riepu māki nomainīt.
0: Bet man labi izdevās toreiz.
3: Lieliski.
0: Paldies.
1: Jā, bet Pēter, bet pie tās pirmās mīļotās to dien tu tiki? Vai tas palika citai reizei?
0: Es tiku, tas beidzās skumīgi. Varēja arī palikt pēļķē labāk.
1: Skaidrs, tā gadās. Klausāmies otro mīklu.
7: Mani sauc Herberts Galniņš, un man ir 8 gadi, es dzīvoju Rīgā, un gribu uzdot mīklu. Dzeltens un caurumains kā sirs danco pa slāpju šķīvi. Kas tas ir?
0: Tā, meitenes, tagad jums jāsaslēdzās komandā, jo šis ir tas brīdis, es atzīstos, ka tētis nekad pie rādio klausoties nav mīklas uzminējis. Šī mīkla ir jums.
1: Bet šo mīklu tu zini, iespējams.
3: Amēlī, tev ir kaut kas padomā?
2: Jā.
3: Saki?
2: Švame.
1: Uzminēts.
0: Tiešām.
1: Pie tam švame vai sūklis. Vācu vārds švame derē.
0: Nē, var. Man pat tūmā prātā neienāca.
3: Es pat nesapratu, kur puses skatīties. Domāt.
0: Bingo.
1: Paklausāmies īsto atbildi.
7: Pareizā atbilde ir sūkļus vai švama.
1: Nu jā,
3: precīzi.
1: Nu.

0: nu, tā abstraktā domāšana nostrādāja.
1: Jā.
2: Kurš jūsu ģimenē meitenes ir visčaklākais, jūsuprāt? Marta? Marta, tu cēli roku, lūdzu. Ā, tu esi čaklākā? Priecājos.
1: Ko Paulus? Paulu vārdu, krat ar galvu.
0: Aiziet, katru savu čaklo darbu uzskaitam.
2: Marta, kāpēc tu domā, ka tu esi čaklākā? Kādu piemēru vari pateikt?
3: Es pēc pusdienām vienmēr nopišinu galdu.
2: Ko viņa teica?
0: Nopišināt galdu, tas nozīmē notīrīt galdu.
2: Sapratu domu.
0: Un tad tu vēl esi nopelniem bagātais skolas ēdnīcas novācējs, cik es esmu dzirdējis. Es, kad eju maksāt par pusdienām, man vienmēr to stāst. Ko tur dari izstāsti?
3: Piestumju krēslus un noslēg no galda visus netīrumus.
0: Pavārs vienmēr ir šokā.
3: Pavārs man iedod konču.
0: Tas dēr, tas ir labi. Jā, un Marta arī ir vienīgā, kas pie brokastu galda pasniedz mammai krēslu, kamēr pārie vēl mostas pie kafijas. Varbūt tas ir tas čaklais nopelns.
2: Jūs ziniet, ka viens no epitetiem, kā bērni mēdz pateikt savu sajūsmu, ir vārds drausmīgi. Es to ievēroju.
1: Jā.
2: Vai tev šeit patīk? Drausmīgi patīk. Ja, un es gribētu pateikt arī to, vecāki, ja jūs liksiet savām meitām vārdu Marta, jums ir liels iespējas, ka viņas būs drausmīgi labas saimnieces.
0: Tāpēc man tas vārds drausmīgi patika.
2: Bet jā, Ivets vecā māte, tas vispār ir kaut kāds zelta cilvēks.
0: Marta?
2: Jā. Bijusi Sibīrijā, bijusi pie Ulmaņa saimniece. Sibīrijā izgājusi cauri trijām nāvēm, pieci dēli. Čakla no rīta līdz vakaram.
0: Kapitāli.
2: Vīrietim bija jātur līdz. Jā, bet viņš arī
0: tāpat
2: turēja.
0: Tāpat kā šodien.
2: Jā, tāpat kā šodien. Klausies, iesim tālāk?
4: Jā.
0: Laižam.
2: Klausāmies trešo mīklu.
5: Mani sauc Inese Mičule. Esmu Ozolnieku vidusskolas folkloras kopas Knipati vadītāja. Un arī es gribu uzdot mīklu. Kas slēpjas 18 spilvenos?
0: Paula, loģiku. Amēlija, abstrakto domāšanu. Marta, analīzi. Aiziet.
3: Vai nu miegs vai pūkas spilvenā?
6: Nē, tas ir
0: kāpēc 18?
6: 18 gabaliņos vai 18 ietīts 18.
0: 18 mūs maldina vai palīdz mums?
2: Tas palīdz.
0: Palīdz. Es izstājos.
6: Ko mēs zinām, kas ir kaut kāda lieta vai priekšmets?
2: Dzīva.
6: Dzīva, 18 spilvenos.
0: Vēlns ir ārā.
2: Pieder dzīvai būtnei.
3: Mie?
0: Pirksti ir 20.
6: 18.
0: Amelija, aiziet. Variants. Tev padodas.
2: Lielāks par kukaini. Lūdzu, Marta.
3: Kaļš.
4: Pēle.
2: Cik karsts?
3: Kaķis.
0: Tie taču mūsu nopelniem bagāti.
2: Labi, bet kas kaķim ir tie 18 spilventiņi?
6: Ķepiņas.
0: Nu jā.
6: Nādziņi.
2: Bet kāpēc tieši 18, kā jūs domājat?
6: Pēc kaķim viņam nav aizmugurējām pakaļkājām īkšķīts.
2: Jā.
0: Mīnus divi.
2: Jā. Mīnus divi uzminēts. Tur iznāk tā, lai pasaka pati Inese.
5: Pareizā atbilde ir kaķa nagi. Priekšējos spilventiņos slēpjas 10 nagi un pakaļkājās 8.
0: Meitenes un tikko pieminēts kaķis. Kurš no ģimenes kaķiem pirmais ienāca katrai prātā? Es uzreiz ķeksi atcerējos. Paula, ko tu?
1: Ķeksi
0: novāc Laurus.
2: Ar ko ķeksis ir slavens un pazīstams?
0: Tā, ķeksis mūsu ģimenē no visiem kaķiem izceļās ar to, ka
2: dzīvs.
0: Viņš ir pārāk dzīvs. Viņš mums tukumā nāk līdz uz rimī. Pēc tam viņš pasēž pie stūra, sagaida un nāk ar mums atpakaļ.
2: Bez saitītes?
0: Bez saitītes. Un tad mazāko suni viņš dzenā kā žurku. Un tas ir kaķis, kuram ir humors, kurš mūs visi dancina.
2: Un, Luīze, kādu kaķi tu pieminēji?
3: Ribiņu.
2: Un ar ko ribiņa ir pazīstama un slavena?
3: Ribiņa ir bērnu kaķis.
0: Amēlija, apstiprini?
6: Ribiņa
0: ir ļoti patīk
6: pavadīt laiku tur, kur ir bērni.
2: Ļoti labi, tur, kur bērni.
6: Jā.
2: Luīze, ribiņa iet pa ielām?
3: Nē, viņa ir mājas kaķis.
2: Luīze, kā izskatās ribiņa? Kāda viņa ir?
0: Amelija, kāda ir? Palīdzi.
3: Melna un brūna un balta. Oranža.
2: Batikota. Tā ir tā kaķenes krāsu saliktenes.
6: Jā,
0: tas ir tikai
6: kaķīts.
0: Meitenēm.
2: Tas ir meiteņu tas salikums.
0: Jā.
2: Ģenētiskais. Un kāpēc vārds ribiņa, Luīze, tu zini?
3: Ribiņa ir kā raibiņa.
0: Tad tālāk tētis jokojās, kamēr...
6: Raibiņa kļūpa par ribiņu.
2: Klausies, Ivi, tu atceries, ka man šodien jāpabeidz išmorēt cūku ribas.
6: Tās mums arī.
2: Kā ķeksis dabūja vārdu meitenes? Lūdzu, Paula.
3: Viņš visu laiku visu kaut ko ķeksēja.
2: Jā. Pēter, tu tāds vērīgs esi. Man liekas, ka dzīvniekiem humoru izjūtu, ja es būtu kaut kāds psihofiziologs, es pateiktu precīzāk, viņiem cilvēks to iemāca.

0: Tev nešķiet?
1: Jo viņi taču ir līdzīgi saimniekam. Kāpēc tas nevarētu būt arī humora izjūtā? Kā tu domā?
2: Jā, piekrīt, jo Čeksis ir mans kaķis.
1: Nu, lūk, nu.
2: Te arī atbilde.
1: Jā, tur ir atbilde.
2: Tā jau tu saki, Elīna.
3: Jā.
2: Mhm. Četrkājainā kopija tava.
3: Jā. Viņam ir lielisks mentors. No kā šo humoru aizgūt.
1: Tikai Pēterim ir mazāks pilventiņu.
3: Jā, nē, Pēterim ir vairāk. Ā, nē, mazāk. Nē, Pēters neslēps.
2: Man ir viens, mīļais griķis.
3: Griķis, jā.
1: Bet pagaidi, jums vēl kāds kaķis ir mājās?
4: Jā. Mincis.
1: Un?
4: Uma.
2: Kas mums ārā dzīvo vēl?
5: Miciņa Elnīte.
1: Kaķiem ir humora izjūta, jo tu atceries, filmā Strauma viņš neteica ne vārda. Lai gan ņau viņš minēja vairāk reizes. Nu labi, lai skan ceturtā mīkla.
6: Mani savs Boris Mucinieks un mani 5 gadi. Es dzīvoju Jelgavā un gribu uzdoti mīklu. Man to mīklu uzdeva Omenu Alūksnes. Vīriņš iet pa lauku gradzans mugurā. Kas tas ir?
1: Vīriņš iet pa lauku.
4: Suns.
2: Labi, meitiņš.
1: Kurš teica suns?
4: Es.
2: Luis precīzāk. Liemezis ir māja uz muguras. Bet gredzens tas būtu pārāk abstrakts.
1: Tā ir Luīze īsta tautas mīkla, kas jau pirms 150 gadiem bija Latviju rakstos. Luīze, kas tas par gredzenu sunim mugurā? Ko teica rāda?
5: Kaste.
2: Kaste, nē, aste.
4: Aste.
2: Kaste, aste, kaste, este.
1: Mēs esam 4 riteņi un kaste, mums priekšā zirga dibengals un aste. Tas ir tukumnieks Ziedonis tā dzejoja, kā svece deg krājumā. Luīze, bet cik jums mājās ir suņu?
5: Divi.
1: Un kā viņš sauc?
5: Uno un Čipo.
1: Un kā viņi tika pie vārdiem? Amelija, lūdzu.
5: Mūsu mazais suns tika pie vārda Mūna tikai tādēļ, ka viņam pirmais vārds bija...
3: Moonlight Star.
5: Mēnes gaismas zvaigzne.
2: Un tad mēs to visu saīsinājām un uztaisījām apkopojumu.
1: Nu jā. Marta, un par otru sunīti?
5: Čipo, jo viņš ir tagad čipsis, bet Mūna, man liekas, jo viņa ir mērcīta.
2: Čips un Mūna. Un tad, kad mēs ejam staigā, tad mēs parasti mājā čips un Mūna, čips un Mūna.
1: Labi.
4: Un Mūna šķina ir čivaula.
1: Jā, Alūksnes novada Matīsenē. Mīklu uzdod Aivars Kļaviņš. 4 stabi, uz tiem stabiem maiss. Vienā maisa galā pindzele, otrā kanna. Kas viņš ir?
2: Pauli ir varianti.
5: Zirgs.
1: Uzminēts!
3: Izcili. Nu jā, zirga galva.
2: Elīna, zirgu sieviete.
1: Elīna, tev taču tie zirgi ir tuvi. Pastāsti par to. Zirdziski īsi.
3: Zirdziski īsi. Nu, man šķiet, ka tad, kad tas klikšķis notiek, viņš notiek uz mūžu. Un kopš es sevi atceros no bērnības, kad es vēl nebiju pat zirgam kāpus mugurā, es vienmēr mammai laukā rādīju zirgs. Lai gan es biju maziņu, viņš ir liels, man nebija ne bailes nekā. Tas nozīmē, ka ja reiz tev tas klikšķis tur iekšā ir, tad viss. Un tā mīlestība nav mazinājusies. Ir bijuši aktīvāki posmi, kad vairāk ar to nodarbojos. Ir palicis tagad kaut kāds sirdī, relaksēties, brīvība, izbaudīt to visu. Un nenormāli patīk tas kontakts ar to dzīvnieku.
2: Bet, Elīna, kas ir ātrāk, zirgs vai mašīna?
3: Elīna uz zirga.
2: Nešaubos.
1: Pirms klausāmies kādu muzikālu priekšnesumu no zālīšiem, lai skan šī mīkla.
7: Labdien, mans vārds ir Iveta Sauka Markausa. Es esmu 2 brīnišķīgu bērnu mamma un viena no 3 māsām Saukām. Es dzīvoju Āgenskalnā un šodien esmu sagatavojusi jums vienu mīklu, kas man sanāca dzejas formā. Ir 5 drātis novilktas starp 2 taisniem stabiem. Kad putni drātīs satupstas, top mūzika mums abiem. Kas tas ir?
1: Lūdzu, Marta.
5: Man liekas, ka ģitāra.
1: Baigi tuvu.
2: Tālāk. Bass. Līnijas satupstas.
1: Luīze, lūdzu.
4: Klavieres.
1: Par daudz stīgu.
2: Labi, bet kur mēs to visu pierakstam, varbūt?
1: O?
4: Zotis.
1: Jā,
2: uzmanās. Zotis, mūs pieraksts, līnijas.
1: Mūs pieraksts. Un atslēga galā. Bet paklausāmies no Ivetas, vai tā ir?
7: Pareizā atbilde.
5: Zotis.
7: Notis taktī nošu līnijās.
2: Pieraksts.
1: Skanīga Malas. Mīkla. Bet, zālīši, ko jūs nodziedāsit pirmo dziesmu?
5: Mēs dziedāsim dziesmiņu par Jēriņu.

0: Paldies par dziesmu, saku Zālīšu ģimenei no Tukuma, un viņi ir mamma Elīna, tētis Pēteris un meitas Paula Marta, Amēlija un mazā Luīze. Turpinām minēt.
1: Vai cik labi ir par rati.
2: Ko priecājies? Labāk mīklu maisu krati.
0: Klausieties nākamo mīklu.
3: Mani sauc Laura Laviņa, ikdienā nodarbojos ar skaistumkopšanu, esmu kosmetoloģe un aktīvi arī sportoju. Un gribu uzdot jums mīklu. Man ir mute, bet nerunāju. Man ir seja, bet nesmaidu. Ik rītā tu uz mani skaties, kas es esmu.
0: Man ir mute, bet nerunāju. Man ir seja, bet nesmaidu. Ik rītā tu uz mani skaties, kas es esmu.
4: Kam ir seja man?
5: Ak, saule mīļā.
4: Spogulis.
0: Būs tā?
5: Tik precīzi.
0: Esmu uzminēts, jā.
5: Elīna talants.
4: Spogulis, jā.
5: Cik labi tu pārstāvi mūsu ģimeni.
0: Redzi, paklausāmies no Lauras, vai tā ir?
3: Pareizā atbilde spogulis.
0: Kuram no jūsu ģimenes visvairāk pie spoguļa patīk spoguļoties?
5: Pieci no sešiem paceļ rokas. Aiziet, es zinu, ka pēdējās
0: pirmā
5: trīs dienas spogulis bija aizņemts.
0: Marta, protams, pacēla pirmā, jo viņa ir visaimnieciskākā Amēlija.
4: Nē, nu, mums katrai no meitenēm patīk tas spogulis, bet es varu piekrist, ka Marta ir tā, kurai tas diezgan patīk, jo viņa ļoti niansēta vienmēr skatās, kad mamma arī nu, pucējās, un kas tev tur ir, un viss, tā kā Marta mums ir tāda iedziļinājusies visvairāk tajā kopietā spoguļa dara, bet nu, katra dāma tur mīl pavadīt laiku noteikti.
0: Bet, ziniet, meitenes, man liekas, ka pirmā pie spoguļa no rīta pieiet mamma Elīna. Man tik tā šķiet.
6: Tā arī ir.
0: Bet cik kā?
4: Bet, ka mamma Elīna ir brīnišķīgs vīrs Pēteris, kurš mamma no rīta atslogo no brokastu gatavošanas, un mamma var nodoties šim tas spogulim un saviem rituāliem no rīta.
0: Toties, Kalējs Jānis Vaivots, izskalējs no Uzvaras līduma pie Olainas, uzdod šo mīklu, kur varētu būt ieslēpušās četras meitenes. Kaut kādā vienā, četras meitenes. Sagā nē, tā ir valodnieciska mīkla.
6: Ģimene,
5: tas ir labi. Atceries, Marta, nesen bija tev tēma salikteņi un tam līdzīgi. Varbūt tie četri tur kaut kas liekās kopā. Nu, apmēram kā šaušliežu dzelzceļš.
0: Būtībā jā, der.
4: Vai tas sanāk viens ļoti garš sievietes vārds, kurš sastāv no vairākiem maziem sieviešu vārdiem?
0: Jā, kurš viens pats jau ir sievietes vārds, un tālāk, ja tu no šīs sievietes atskaldi pa gabalam, tad tu nonāc pie ceturtā vārda.
4: Elizabete,
0: bete. Šī gadījumā nav Elizabete.
4: Kaut kas uz to pusi, ja?
0: Jā.
5: Virziens ir. Meitenes palīdzēs.
0: Virziens ir. Starp citu stabulniekam ir par šo vārdu tiesma.
4: Pēter?
6: Vīdlu pateiksi lūdzu pirmā burta.
0: O, es ģipstu. Pirmais burts ir M, mammas burts.
5: Marta, šeit mēs pieslēdzamies. Nu, stabulniece mazā. Mirgo manā.
0: Oi!
5: O, tālāk.
0: Atlikt tikai
6: Marija.
0: Pa...
5: Nē. Mirgo. Mana.
0: Mirgo manā.
5: Margarita,
0: jaukākā par visām citām.
5: Mirgo manā.
0: Uzminēts.
5: Oj, ar pamatīgu palīdzību.
0: Bet Marta sadali šo vārdu četrās daļās, Margarita.
6: Marga.
5: Rita.
6: Un Ita.
0: Un kopā Margarita. Nu tieši tā.
4: Šis
0: nu,
4: jau bija tāda dzietā riekstība.
0: Bet nākamā mīkla ir no Elīnas Abikas. Viņa raksta, raidījumu klausos jau gadiem, abrīnoja mīklu radītājus. Man tik veikli neizdodas, bet piedāvāšu dažas savas mīklas. Nu miniet šo. Viens pagalms ar pieciem namiem. Četriem namiem ir trīs stāvi, vienam namam tikai divi. Kas tas viss kopā ir, vai kas tā ir visa kopā? Viens pagalms ar pieciem namiem. Četriem namiem ir trīs stāvi, vienam tikai divi. Lūdzu?
6: Telts.
0: Nē, Luiz, nav telts.
6: Baznīca.
0: Nē.
4: Tā ir kaut kāda celtne. Vai tas ir pils, varbūt?
0: Tā nav celtne,
4: tā nav vispār.
0: Nē, nav. Tur ir po.

0: posmi.
1: Vai tas ir mājās iekšā?
0: Jā, bet tikpat labi tas var būt tagad studijā.
2: Interesanti.
1: Tas ir dzīvs vai nedzīvs?
0: Dzīvs, Marta.
1: Puķe.
0: Vēl dzīvāks.
1: Bet šī studijā tas ir?
0: Katram no mums.
3: Viens pagalms. Tas ir kaut kas ar ķermeņa daļām sastīts.
0: Jā. Kur ir 4 un 1?
2: Pārskati ķermeneli.
3: 4 un 1? Bet te ir vairāk.
0: Kopā 5. Ei, meitenes, kas mums ir pa 5?
1: Pirksti.
0: Un kas tiem 4 pirkstiem ir pa 3?
2: Slocītās.
1: Daļas.
0: Tām ir ārzemi nosaukums ar F burtu, man liekas. Falangas. Tā laikam ir. Pirkstu daļas.
3: Pirkstu daļas, jā.
0: Kuriem pirkstiem ir 3 daļas un kuram 2?
2: Marta, skaties cītīgā. Īkšķim 2, pārējiem 3. Ir?
1: Ir arī var redzēt.
0: Nu jā, un kā to kopā sauc?
1: Plauksta.
0: Uzminēts. Plauksta ar pirkstiem. Ei, vēl 3 mīklas, klausieties šo.
4: Man sauc Krišjāns Vītiņš, man ir 10 gadi. Es mācos Rīgas Franču licejā 5. B klasē. Man ir viena māsa un 2 lielie brāļi. Un es dzīvoju Katvakalnā un gribu uzdot jums mīklu. Kā mutē ir viens zobs, bet tas pats kustās, bet to neviens netaisās vest pie zobārsta. Kas tas ir?
0: Lūdzu, Paula?
1: Mēle.
3: Kam bez cilvēka vēl var būt mēlīte?
1: Kurpei.
0: Nav šoreiz kurpei.
2: Kurps mēlīte, tu domāji, ja?
1: Jā.
0: Lūdzu?
1: Tas ir dzīvs vai nedzīvs?
0: Nē, nu mēs jau esam tikuši uz pēdām, ka tas ir stipri nedzīvs, stipri ciets.
3: Tā, domāju, kam ir mēli, tā ir kaut kāda lāpstiņa, kas vēl ir ar mēli, mums
1: mūzikas
3: pulkstens, mūzikas instruments.
0: Nu jau ir siltāks.
1: Bargans.
3: Pulkstenim varētu būt mēlīte.
0: Kādā veidā pulkstenim mēlīte?
3: Šī te, kas tie tik, tak, tik. Tak.
0: Nu, šī mēlīte arī sitās tik tak, tik tak.
2: Kā mūsu simtgadīgajiem pulksenim, kuri iegriež un nedēļ.
0: Jā.
3: Nedēļ, ik pa stundai varbūt sēdus.
0: Bet tagad man ir jautājums tikai meitenēm. Vai jūsu pilsētā Tukumā ir kaut viena baznīca, kas strādā?
3: Jā. Mums ir divas.
0: Kā baznīca meitenes parāda savu dzīvību un esamību?
1: Zvanu.
0: No kā sastāv zvans?
1: Zvans ar mēlī.
0: Uzminēts. Zvana mēle.
2: Zvaniķis zvana, jā, dauza mēlīti, un Pāla, atceries, mēs baznīcā skatījāmies, vajadzēja ausis turēt ciet, un tur bija tas zvaniķis ar dzirdes traucējumiem, viņš tikai laikam pats to varēja izturēt, pārējiem jāliek austiņas virsū, kad sīt zvanu.
0: Paklausāmies no Krišjāņa, kā tu tur ir?
4: Pareizā atbilde ir zvaniķis.
1: Ko eglītē ir
2: zvaniķis? Eglītes zvaniķis, tu atceries, jā?
0: Jā.
1: Mums dārziņā arī ir.
2: Jūs sauc dārziņā pie galda ar zvaniņu?
1: Nā.
2: Bet tad, kad vajag apklust vai iet pa skaļu, tad audzinātāji zvaniņu lieto, ja?
1: Vienu reizi lāzmai ir lieto.
0: Labi.
3: Mēs laikam esam tādi nelielu trokšņu mīlētāji. Tādi.
2: Trokšņi sēž šeit blakām jau.
3: Nu, tie jau ir pietiekami.
2: Kad viņi pieklusīs vai aizies savā dzīvē, tad būs mums zvaniņš.
3: Un
0: citādi, kad viņi tiks pie tā zvaniņa, tad nepaies 3 mēneši, kamēr viss izzvanīsies visos iespējamos veidos un laikos.
3: Precīgi.
0: Lai skan priekšpēdējā mīkla šodien, lūdzu.
5: Mani sauc Lilija Sirvide, man ir 9 gadi, es mācos Ozolnieku vidus. Skolā es eju 3. klasē un dziedu folkloras kopā Knipati. Un gribu uzdot mīklu. Kurš cilvēks ir atlaidis matus atvaļinājumā?
0: Lūdzu, Paula?
1: Paurs.
0: Uzmanēts, Paula. Dod man roku. Es apsveicu tevi, Paula.
3: Lieliski, mums būs jauns joks tagad ģimenē.
0: Kāpēc jauns joks?
3: Ja mums tētis arī ir atlaidis matus atvaļinājumā jau ļoti sen.
0: Jau ļoti
2: jau
0: sen.
2: Jau no 11 gadu vecuma.
0: Jā. Kura tev bija tā, kas tev matus nodzina no galvas?
2: Nē, tas bija es pats.
0: Aha.
2: Bet kad es pirmo reizi sajūtu to brīvību un svaigumu uz galvas, es vairs no tā atkāpties nevaru.
0: Bet tev piestāv, toties tev ir kolorīta bārda tumša. Jā?
2: Paldies.
0: Bet paklausāmies pareizo atbildi no Lilijas.
5: Un pareizā atbilde ir plikpauris.
0: Pēter, ja mēs tagad par tevi runājām, par tavu kosmisko uzbūvi, fizisko, par taviem hobijiem pastāsti kaut ko, kas ir vērts dzirdēt.
2: Hobijs man valkās līdz jau no bērnības, un svarīgi ir to saikni nepazaudēt. Un tā ir mašīnīšu modelīšu kolekcionēšanas lieta. Es zināju, ka māma man Ziemassvētkos dāvinās modelīšus, bet es jau biju atradis tos skapī jau pirms svētkiem izspēlējies, un tad smuki salīdzis atpakaļ kastītē, un tad māma man dāvināja, un tad es tēloju pārsteigumu, un viss bija ļoti mīļi, un tā es darīju arī to šodien. Bet es godīgi izpildu kolekcionāru.

0: piegājienu, jo nu, tagad atvērt maciņu, ieiet veikalā vai tur internetu pasaulē jau pasūtīt, viss ir viegli, bet es tiešām to kolekciju veidoju tā, ka tās mašīnītes pašas pie manis atnāk un tad izķemē veikalus un tad ir draugu grupas un tu kaut ko atrodi kaut kādā bērnu dārzā vai kā vienu retu mašīnīti, kas man tieši trūks, atradu Igaunijā kafejnīcā smilšu kastē un tad es gāju prasīt, teicu, es kolekcionēšu to līniju un tā ir vienīgā, kur man trūkst. Nu, taču, protams, ņem.
1: Tu atceries modeli?
0: Jā, es atceros. Tā ir melna hondiņa.
1: Vai tev Hondas ir līnija, ko tu piekopi īpaši?
0: Jā, tā kolekcija ir tīrākā Honda līnija, jo mums savulaik ar tēti bija savs Hondas klubs. Jā, tā ir mana līnija.
1: Paldies, Pēteri. Klausāmies beidzamo mīklu šodien.
2: Labdien! Mani sauc Hermīna Marta Sīle, un es mācos Liepājas centra sākums skolā 3. Klasē. Man ir 9 gadi, un es gribu uzdot mīklu. Tā neskaitas kā grāmata, bet dažu cilvēku galvās tā ir grāmata. Kas tas ir?
1: Lūdzu.
3: Komiks.
1: Uzmanēts.
0: Bravo!
4: Es
0: esmu pārsteigts.
1: Vispār Mārta. Man jāsaka, ka Amēlijai ir laba redze, jo es pirms 5 minūtēm, kamēr es runāju ar jūsu spožo tēti par Hondām, es biju pagriezis lapu uz viņas pusi. Un es ļoti labi redzēju, kas sākas par priecīgu čalošanu. Amēlija, dod man savu mīļo roku. Tu esi jauks bērniņš.
0: Tas ir komandas gars un padeva tālāk un uzvidēja. Panda.
1: Tas
0: Panda
1: ir komiks. Amēlī, bet pasaki, kā tu domā, kas ir komiks? Saviem vārdiem pastāsti.
3: Komiks ir tas, kā pa soļiem iet uz priekšu.
0: Zīmē. Amēlī, kur mums mājās ir komiks?
3: Pie
0: leduskapa ir pašzīmētais komiks, jā. Un kur ir vēl komiks mums mājās? Marta?
3: Pēc kapī.
0: Un kāda ir komiks?
1: Jā.
3: Donalda da. Mašīnīšu komiks.
1: Bet labi, paklausāmies īsto atbildi. Lūdzu, Hermīne.
2: Un pareizā atbilde ir komiks.
0: Es nozagu atbildi.
1: Pirms jūs uzdot savu mīklu, kura dziesma skanēs tagad vēl?
4: Luīs, teiks.
3: Šito arī. Mēs tagad dziedāsim dziesmiņu Vilciņš.
1: Lūdzu, Luīze, lai skan.

0: Paldies par dziesmu, un tagad jums jāizceļa trīs mīklas no šodien minētajām. Asprātīgākā, skanīgākā un mīļmīkliņa.
1: Nu, meitenes, izvēlamies mīklas. Sāksim ar asprātīgāko. Man šķiet, atlaistie māti atvaļinājumā bija gan asprātīga, vai ne, jo sakrīt ar mani.
2: Man arī
1: balsojam?
2: Jā.
3: Arī
1: tad par asprātīgāko mīklu nobalsots?
2: Jā.
1: Vienprātīgi?
2: Jā.
1: Paldies. Luīze, kura mīkla bija skanīgākā?
4: Par notīm.
1: Par notīm, lai notiek.
0: Un mīļmīkliņa.
4: Kaķīšu naciņi.
1: Man tas pats nāk prātā.
0: Kurš pievienojās? Pilventiņi.
1: Pilventiņi? Un šodien pārskaitīsim, ķeksim pilventiņi. Būs 18 vai nē?
4: Varbūt.
0: Tētis nogāzīs ķeksi, saprotiet to tiešā nozīmē un pārējie skaitīs.
1: Cīņa būs barga.
0: Va, cik labi.
3: Lai ķeksi nogāztu no sākuma ir viņš jānoķer, kas nemaz nav tik viegli.
1: Apmānīt arī nav iespējams.
0: Šīs dienas parole, meitenes, noķeriet ķeksi. Labi, tātad uzvarētāji ir Inese Mičule, Iveta Sauka Markausa un Lilija Sirvide. Apsveicam!
1: Ļoti labu mīklu!

0: Bet tagad Zālīšu ģimenes mīkli nākamajiem lūdzu, kurš uzdos?
1: Teikšu es, Luīze. Balts krekls ūdenī peld. Kas tas ir?
0: Paldies, Luīze, kurš vēl grib uzdot savu mīklu? Marta, lūdzu.
2: Iet uz augšu, iet uz

0: šo lauznīšu jeb puzļu salikumu ar Latvijas Radio simbolu vidiņā.
1: Paldies!
2: Kolosāli, liels paldies!
0: Nu, katrā ziņā vecumam atbilstošs.
2: Jā, pie lielā galda.
0: No 2 gada līdz 92.
2: Ideāli.
0: Mīļie klausītāji, greizo ratu komanda aicina jūs rakstiet lūdzu jaunas mīklas un dažādas jautājumas e-pastā greizierati@lsm.lv vai sūtiet vēstuli ar Latvijas pasmarku greizajiem ratiem Latvijas Radio Doma laukumā 8 LV1505. Zālīšiem pēcvārds, lūdzu.
2: Paldies jums, ko uzaicinājāt, un ļoti kolosāla pieredze, jo ikdienā meitenes ir radioaparāta otrā pusē pie sestdienas rīta kafijas. Un šoreiz mums bija iespēja to redzēt no šīs puses. Tā kā meitenes teiksim lielu paldies, vai ne?
3: Paldies!
4: Paldies!
5: Paldies!
0: Bet šodien greizījos ratos Mīkls minēja un arī dziedāja.
2: Zālīšu ģimene no Tukuma.
1: Māma Elīna.
2: Tētis Pēteris.
0: Un meitas.
6: Paula.
7: Līze.
8: Amēlija.
9: Un Marta.
0: Skaņu režijā Toms Šupeiko un Aleksandrs Šaicānaus, pie greizo ratu grožiem Ivete un Vidbuts Medeņi. Greizijos ratos atkal braucam ar jaunu ģimeni tieši pēc nedēļas šajā pašā laikā, vai ne, Zālīši?
2: Lai notiek!
0: Lai dzīvo Zālīši Tukumā! Lai Meirovica laukums dimd un skan vēl gadiem ilgi!
2: Parūpēsimies!
0: Jā, uz sadzirdēšanos!
2: Atā! Atā! Atā!

0: Kino, kas modina, pārsteidz un iedvesmo. Nacionālais kinocentrs aicina uz dokumentālo filmu fóruma Baltic Sea Dogs filmu skati. No 8. līdz 13. septembrim kinoteātrī Splendid Palace Rīgā, kā arī Cēsīs, Liepājā, Rēzeknē, Salā un visā Latvijā portālā filmas.lv. Skolēniem, studentiem un pensionāriem pieejamas brīvbiļetes ierobežotā skaitā. Vairāk informācijas docforums.gov.lv.
1: Līdz labdarības maratonam dot 5, atlikušas 90 dienas.
2: Kultūras rondā šorīt aicina uz dzejas dienu rītu radiostudijā, kur dzejnieki Māra Ulme, Patrīcija M. Keiša, Elīna Vendija Rībene, Aleksandrs Barons un Valters Liberts muzikants ne tikai lasīs savu un cits cita dzeju, bet arī demonstrēs, cik dažādi var būt skaņa dzeja.
3: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
4: Ziņas 11. no rīta studijām Negras Rosenbergs. Rīgā noslēdzies augsta līmeņa amatpersonu un ekspertu diskusiju fórums Rīgas konference. Tajā diskutēts par Eiropas Savienības konkurētspēju, populisma pieaugumu Eiropā, gatavošanos kara izmainītajai Krievijai un citiem tematiem. Domnīcas Carnegie Krievijas Eirāzijas centrā direktors Aleksandrs Gabujevs vērtē, kā pat labāk Krievijas ekonomika sāk atgādināt Padomju Savienību ar tirgus ekonomiku. Viņaprāt, ekonomika spēs uzturēt Krievijas kara mašīnu, taču esot jautājums, kas notiks ar tās sabiedrību.
5: For now the confrontation is really between Ukraine and the West.
6: Pat labam konfrontācija ir starp Ukrainu un Rietumiem vienā pusē un Krievijas režīmu un 20% stingru kara atbalstītāju otrā pusē, atkarībā no uzskaites veida. Jo ilgāks ir karš, jo vairāk tas kļūst par konfrontāciju ar pašu Krieviju, Krieviem arvien vairāk spējot pieņemt aplenktā cietokšņa mentalitāti un to, ko režīms viņiem uzspied.
5: Regime is trying to put on them.
4: Krievija pagājušajā naktī uzbrukusi Ukrainai ar balistiskajām, spārnotajām un aviācijas raķetēm, kā arī ar 129 dažāda veida droniem. Tā informē Ukrainas gaisa spēkos. Puse no bezpilota lidaprātiem bijuši reaktīvie. Ukraiņu pretgaisa aizsardzība izdevies notriekt vai neutralizēt 110 mērķus, 6 raķetes kalibra, 2 raķetes H-59-69, nevienu S-8000 banderoļu un 101 bezpilota lidaprātu. Diemžēl reģistrēti pārējo raķešu un uzbrukumā lidrobotu trāpījumi 20 vietās, atlūz krišana vēl 4 vietās. Tā Krivī Rihā varas iestādes ziņo par vienu bojāgājušo uzbrukumā uzņēmumam un 3 ievainotiem. Zaporižā uzbrukuma rezultātā privātajā dzīvojamajā rajonā bojāgājuši vismaz 2 cilvēki, paziņojas reģiona aizsardzības padome. Odesas apgabalā militārā administrācija ziņo par reaktīvā drona uzbrukumu daudz stāvu dzīvojamajai ēkai. Tur cietuši vismaz 16 cilvēki, tostarp 5 mēnešus vec zīdainis. Ukrainas droni aizvadītajā naktī uzbrukuši Toljati, Samaras apgabalā un Taganrogai Rostovas apgabalā. Pēc bezpilota lidaprāta uzbrukuma pilsētās izcelšies ugunsgrēki rūpniecības objektu teritorijās. Par uzbrukumu ziņo Krievijas monitoringa telegramnē kanāli, kā arī Samaras apgabala gubernators Vjačeslavs Fedorščevs. Toljati uzbrukums varētu būt skāris ķīmisko rūpnīcu Kuibišev Azot. Aculiecinieki publicējuši video ar ugunsgrēku pilsētas rūpniecības zonas rajonā. Kuibišev Azot ir viens no lielākajiem ķīmiskās produkcijas ražotājiem Krievijā. Daļa no šīs produkcijas izmanto rūpniecībā, bet ķīmiskajām sastāvdaļām var būt nozīme arī Krievijas militāri rūpnieciskajā kompleksā. Pašmājās aizputes vēsturiskajā centrā šodien notiek atvērto pagalmu svētki. Vēsturisko namu saimnieki aicina iepazīt namu pagalmus un to stāstus. Pilsētas pagalmi kļūs par izstāžu, radošu aktivitāšu, ēdienu baudīšanas un satikšanās vietām. Atvērto pagalmu svētki ir viens no Liepājas Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027 norisēm, šoreiz īpašu uzmanību pievēršot kultūras mantojumam. Turpina Inga Ozola.

0: Atvērto pagalmu svētki aicina aizputi iepazīt nesteidzīgi, doties no viena pagalma uz nākamo, satikt namu saimniekus un ieraudzīt, kā kultūras mantojums dzīvo un atdzimst šodien. Aizputes renesanses biedrības pārstāvis uzsver, ka atvērto pagalmu svētkos vēlas parādīt ne tikai skaistu vecpilsētu, bet arī cilvēkus un darbu, kas stāv aiz tās atdzimšanas. Piecos pagalmos Pilskrogā, Brīvības ostā, Amālijas muižā, Jāņielā un Mordziņā tiks piedāvāta atšķirīga un saistoša programma.
1: Bet Sēlijās šodien un rīta notiks Latvijas turisma mārketinga akcija Mājas kafejnīcu dienas. No Jaunjelgavas līdz Kaplavai durvis vērs 33 improvizētas mājas kafejnīcas. Mājas kafejnīcas dienas Sēlijā rīko jau 6. Gadu. Ar devīzi Badīgs kā vilks piestāja Sēlijas salās kafejnīcu saimnieki gadu gaida apmeklētājus septembra 2. Nedēļas nogalē. Šī vietējā turisma veicināšanas akcija ir iespēja iepazīt Sēlijas ļaudis, viņu tradīcijas un vienas dienas laikā viesoties dažādās vietās. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā 15 grādi lēns dienvidu rietumu vējš, atmosfēras spiediens 765 mm, relatīvais gaisa mitrums 73%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, dažviet neliels īslaicīgs lietus. Lēns rietumu un dienvidu rietumu vējš, gaisa temperatūra 15-19 grādi. Arī Rīgā būs mainīgs mākoņu daudzums, vakarā iespējams īslaicīgs lietus. Lēns rietumu un dienvidu rietumu vējš, gaisa temperatūra 17-19 grādi.

0: Kultūras Rondo.
1: 2026. gada dzejas dienas turpinās. Neparasts notikums bija muzeja krātuvē, tā bija skaņu dzeja. Vispirms dzejnieka un atdzejotāja Guntera Godiņa lekcija par skaņu dzeju, pēc tam dzejas lasījumi skulptūru mežā. Iedvesmojušies no skaņu dzejas, nākamajā dienā ar 5 dzejniekiem tikāmies Latvijas Radio studijā. Esiet gatavi skaniskiem un cita veida pārsteigumiem. Ar dzejniekiem kopā Ingvilde Strautmane.
0: Kultūras Rondo.
1: Vispirms es visus apsveicu dzejas dienās, gan tos, kas raksta, lasa dzeju, gan tos, kas kaut kur klusībā varbūt noslēpīja kādu dzejoli, jo dzejas dienas ir tieši tās, kad mēs ieraugām, cik latviešiem ir dzejnieku, un visi nemaz dzejas dienās nelasa dzeju. Bet pēc kāda īpaša notikuma, kas bija skaņu dzeja, mēs šeit esam aicinājuši dzejniekus, kuri man jau te apstrīdēja formulējumu jaunie dzejnieki. Nu, es neteikšu, es teikšu vienkārši dzejniekus. Un šeit studijā ir Māra Ulme. Sveiki.
2: Sveika.
1: Patrīcija M. Keiša.
3: Sveiki.
1: Elīna Vendija Rībens.
4: Sveiki.
1: Aleksandrs Barons.
5: Čau.
1: Un Valters Liberts. Labdien.
6: Labdien.
1: Nu, lūk, tāds piecinieks, un es paņēmu līdzi teorijas grāmatu, proti Ārtu Ostupu sastādīto latviešu literatūru 2016-2024. Un Ārtis pats ir rakstījis tieši par jaunajiem dzejniekiem. Un tad, kad es viņam prasīju nu, tādā vienā teikumā noformulēt, kas ir jauno dzejnieku uznāciens, tad viņš teica ar blīkšķi. Bet tam rakstam ir nosaukums jauno dzejnieku uznāciens sarežģītības dažādie veidi. Nu, teoriju jūs varēsiet palasīt pēc tam. Vai jūs tagad varat atklāt, kad jūs pirmo reizi kāds vispār nosauc par dzejnieku? Nu, kurš būs tik drosmīgs? Kā atcerēsies?
6: Pirmajā klasē, manā gadījumā.
1: Jā? Ja? Pirmajā klasē?
5: Jā, un tā bija Patrīcija M. Keiša, kas to izdarīja.
3: Jā?
1: Nu, tā tad klases biedri, piemēram. Kad jums?
4: Kaut kas sākums skolā. Jo es neko citu nedarīju, kad tikai lasīju grāmatas un rakstīju un nerunāju ar klases biedriem.
1: Man Māra?
3: Es neatceros. Man liekas, ka es pati sevi nosaucu par dzejnieci pirmo.

0: Reiz. Tur bija, mums bija tāda saruna, ka ir jābūt vismaz vienai publikācijai, un tad jau tu skaities dzejnieks. Tas bija, jā, tas bija pie Haralda Matuļa, un tad, tā kā, tad mēs nospriedām, tad, kad, kuri tad ir tie, kas ir dzejnieki, kuriem ir tās vismaz viena publikācija. Jā.
1: Bet tas dzejnieka vārds, tas uzliek arī tādas pienākumus ārpus dzejas dienām.
2: Tas vārds tieši atbrīvo no jebkādiem pienākumiem.
3: Jā, es tieši gribēju teikt, domāju par to pirmo reizi, kad man nosauca par dzejnieci. Man šķiet, tas drīzāk tobrīd varbūt skolā bija nevis tādā tekstu rakstīšanas sakarā, bet kaut kādā attieksmes tādas brīvdomības vai kaut kādā tādā. Tādā ziņā tas dzejnieka tituls arī, jā, varbūt ir pat atbrīvojoši nevis. Nu, protams, arī varbūt kādu pienākumu uzliekošu pienākumu rakstīt.
4: Nē.
3: Nē.
1: Ko nozīmē? Nē.
4: Nav jau obligāti jāraksta. No, es vismaz biju dzejnieks jau tad, kad man nebija nekas uzrakstīts vēl. Nu, vai publicēts vismaz.
5: Man liekas, tur ir kaut kāda lielāka brīvība. Es atceros, ka mums latviešu skolotāji vienmēr nu, teica, ka nu, ir jāsako valodas likumiem. Ja vien tu neesi dzejnieks, dzejnieki drīkst darīt, ko viņi grib ar valodu.
4: Tas natiec, man liekas, ne tikai uz valodas likumiem turkot.
5: Jā.
4: Pārkāp kaut kādas sabiedrības likumus, un tad viņš jau dzejnieks tur.
5: Jā, drīkst uzkāpt uz jumtu muzejam kādam, ko es nesaukšu vārdā, kāds dzejnieks, ko es nesaukšu vārdā, jā. Jo viņš ir dzejnieks, un visi šarmanti smaida, un domā, no, jaunie dzejnieki, lai jau viņi sēž uz tā jumta.
4: Kost kājās.
1: Kādas jums ir tās dzejasdienas, šīs dzejasdienas? Tā programma, es skatos, ir iepletusies 2 mēnešu garumā, kā jūs tur jūtaties, un... Ko jūs darāt dzejasdienās?
5: Ir patīkami darbīgi. Vismaz man nav par daudz un nav par maz. Pagājušajā nedēļā jau bija ceļojums ar dzejniekiem. Ekskursija ar dzejniekiem.
1: Tas ir gultā, jā?
5: Nē, es domāju, tā kas notika Ērikas Bērziņas vadītā. Aha. Tad pirms tam bija Siguldā arī, protams, Skaņdzēja, un nākamnedēļ mēs ar Māru dodamies uz Jelgavu.
2: Tā jau, man šķiet, jebkurš dzejnieks var tagad sausīties un iedvesmoties no šī, ja tev iznāk pirmā grāmata, tad tev uzēcina kaut kur. Un tad, jā, sanāk, bet pa katru otro dienu kaut kur būt. Šur tur es esmu labāk sagatavojies, šur tur sliktāk, vērtīgi pieredze tāpatās.
0: Jā, un var apceļot Latviju, arī skaistākās Latvijas vietas, jā, izbraukāties un braukt tur, lai lasītu dzeju uz kādu, uz Cēsīmu, Jelgavu, jā, Siguldu. Tas jau ir, nu jā, tāda brīnišķīga pieredze.
4: Sestdienas tukumu jābrauc.
0: Nu, iedomājies.
3: Man vispār šis septembris, katru gadu septembris tik pārsātināts, jo ir jau ne tikai dzejas dienas, bet arī teātri festivāli, laikmīgās mākslas festivāli un tam līdzīgi. Un kaut kā, es domāju, ne es vienīgā nodarbojos ar dažādām lietām, arī ar teātri un performanci. Un kaut kā tas septembris sākums vienmēr tāds, ka tu vienkārši reipst galva no visiem notikumiem. Un kā Freud termiņ to es.
1: Bet tagad par tām dažādajām lietām. Daži no jums jau ir bijuši radio sarunās, bet tomēr tagad aizmirsīsim visas tās sarunas, kas ir bijušas, un mazliet pastāstiet par sevi, ko jūs darat vēl ārpus dzejas rakstīšanas, no kādām jomām jūs ienākat, te jau tika minētas performances un teātris un izdevēja darbība un vizualitāte, tā kā... Nu, tad iepazīsimies vēlreiz. Mēs varam, Elīna, ar jums sākt?
5: Jā, mēs varam sākt ar mani. Laikam visvienkāršāk man būtu nosaukt, kur es studēju. Es studēju filozofiju, nu, izstudēju bakalauru. Un tad neveiksmīgi divreiz mēģināju studēt maģistrantūru. Bet tā sapratu, ka es esmu iegūsi visu, ko es gribēju bakalauru grādu laikā. Bet tad neskaitot dzēju, es... Nu, mēs rīkojam performances arī ar Māru un ar posmistiķiem. Visai daudz.
1: Ar
5: posmistiķiem.
1: Izstāstiet, kas tie ir.
5: Tā ir jau pirms 4-5 gadiem mēs ar Māru, Ulmu un Beti ir zvejniec, Pauli, Lūciju, Leiņu, Alisu Bogdanovu, meitenes, vienkārši savācāmies daudz bieži rakstījām kopā, un tad nolēmām, Jo mums visām ir mazliet abstrakti teksti, mums likās, jā, bet nav tādi postmistiķi vēl, ir mistiķi. Bet, nu, tie jau bija pirms gandrīz 100 gadiem, mēs varam to kaut kā atjaunināt. Un tad, kad iznāca man grāmata pirmā, otrā, tad recenzijās jau tik postmistiķi pieminēti kā tāda īsta vienība, un tad nesot īsta biedrība, viņam ir

0: kļuvusi par apvienību.
1: Tātad posta mīstiķi un Elīna Vendija Rībena un katrs no jums jau arī mazliet pameklē kādu savu dzeju jūs lasīsiet. Nu, iesim tad tālāk Māra Ulme.
2: Jā.
1: Arī postmistiķi.
2: Arī postmistiķi, jā. Arī patīk kaut kādas performancītes uztaisīt, dažreiz, kad sanāk iekļūt kaut kādā dramaturģiskā zonā. Tas man arī patīk, bet nekas formāls man nav tajā sakarā. Strādājies par muzeja pedagogu un jā, taisu dažreiz arī kaut kādas darbnīcas, arī uz skolām braucu un dzejas nodarbības kaut kādas uztaisu dažreiz skolēniem un jā, rakstu brīvajā savā laikā, kurā es varu to atļauties, jā.
1: Māra Ulme, Patrīcija Emkeiša.
3: Man tieši nākot šajieni ienāca prātā, ka es varu beidzot izmantot tādu joku, kas man galvā bijis, ka to M, ko es saīsinu savā vārdā, var dažādi izrunāt, kā skaņu uz nomi Patrīcija Emkeiša vai Patrīcija jā, tā atkāpe. Es esmu laikam primāri rakstniece dažādos žanros, gan dzejā, gan esmu rakstījusi esejas, agrāk rakstījusi leju satori un tikko esmu pabeigusi dramaturgas kultūras akadēmijā. Tā kā teātris arī ir virziens, kurā es šobrīd dodos un jā, šobrīd rakstu projektu, lai uzvestu savu diplomu darbu lūgu, kā izglābt Baltijas jūru, tā kā nāciet skatīties, kad, tas, kad tam būs iedot naudu un tas notiks. Un vēl arī darbojos performanču apvienībā drāmas dāmas kopā ar Loretu Kalniņu, Elzi Vildausu un Elzbetu Šiklovu. Tikko mums bija performance Baltijā naktī pie Fons Rīska Vīles. Mēs lasījām no jauna Eripīda Bakhantes, mīcot ar kājām Aroniju vīnu. Tā kā tādas jautrības.
1: Nu, jau otra apvienība drāmas dāmas Patrīcija Keiša. Labi, Valters Liberts.
4: Jā, es esmu Valters Liberts, strādāju kā ģenerālsekretārs žurnāla avīzes nosaukums.
1: Izklausās ļoti nopietni.
4: Jā, ir tā labā lieta, kad tu strādā vietā, kur nemaksā, vai tu pats piemaksā, vai, nu vienmēr sakot, var pats izdomāt to amatu nosaukumu.
2: Mm.
4: Un pēc kādu laiku galvenais cita arī tev sāka tā saukt, nu, līdzīgi kā ar to dzejnieku, tikai var arī tālāk aiziet. Tāpat es, piemēram, esmu humorists. Ko tas īsti nozīmē? Jā, es rakstu anekdotes žurnālam avīzes nosaukums.
5: Tā nav joka lieta.
4: Un žurnālam dēkla. Starp citu, vai jūs dzirdējāt klīst baumas, ka es stāstīju anekdotes Kirilam. Viņš esot rēcis. Kirils
1: Rēčs.
4: Kirils Rēčs, jokam.
1: Jā. Jā, tagad jau es arī sapratu, jā.
4: Bet ja jums nepatīk šis joks, tad tas labais ir tas, ka tas nav manējais.
3: Tu nozagi.
4: Man pienāca kāds jauns vīrietis klāt pēc lasījumiem un teica, Valter, klīst tāds baumas. Un tās bija brīnišķīgi vispār. Tā kā strādāja cilvēku iedvesmošanā. Jā, Elīna Vendija arī tur bija.
3: Tu vairāk esi varbūt anekdošu vācējs? Vai arī tādā ziņā, ka visi mēs dzīvnieki esam vācēji? Kas mums nepiedara, mēs tikai kaut ko noklausamies. Vācis
4: darba instruments vairāk.
1: Varbūt tu esi tāds mūsdienu Daina tēvs.
4: Jā.
0: Pernkūtietis.
4: Jā, man ir. Vispār es esmu vadītājs Rīgas pirmajā skautu vienībā arī. Kur es darbojos arī ar bērniem un jauniešiem. Tas vairāk par to brāļu draudzi varbūt.
1: Nu labi, sākumam paldies, Valters Liberts. Jā, Aleksandrs Barons, Aleksandrs. Tev arī aizstāst.
5: Es atļaušos
1: dzejā,
5: jā.
6: Kultūras rondo. Klausās.
5: Taču nekas neapklusina viņa sapņus par diļanumu, kas čuks pa viņa mugurkaula kabeļiem. Viņš iztaisnojas, viņš grib būt revolucionārs, viņš grib būt mīlētājs, viņš grib smēķēt metru garas cigaretes. Ar vārdiem viņš grib izģērbt visas viņas, lai pēc tam vārdos ietārptu. Viņš upurē sevi jaunradē, protestējot pret ierasto veco netīro kārtību. Viņš piekop pašu pirmatnējo sacelšanās veidu. Viņš atsakās gulēt, viņš pārvērš nakti nakti dienā pretodamies idejai par miegu. Viņš dumpojas par dzīvi un tās dabiskajām norisēm. Viņš uzdzīvo, dzer un flirtē

0: Līdz rītam, šādi ar savu prātu, ar savu gribu, viņš pierādīs laikam, nāvē, novecošanas un aizmirstības procesiem, pierādīs viņiem visiem, ka viņš, cilvēks, triumfēs, ka viņš būs tas, kurš izsūks indi, kas ieperinājusies gaisā, ūdenī, pieskārienā. Tā viņš iztaisnojas un dodas taisnā ceļā uz Aleponiju. Punkts.
1: Ar Aleksandru Baronu mēs jau esam sākuši runāt dzejā, kas varbūt arī ir šīs stundas lielais trumpis, ka pat tie cilvēki, kas nebūs lasījuši jūsu dzejas krājumus un arī jūsu publikācijas citur, pēkšņi izdzirdēs un domās, man varbūt ir jāpalasa.
2: Kultūras rondo lasa.
1: Tad kurš būs tas drosmīgais, kurš turpinās lasīt dzeju?
3: Vai tev būtu drošāk sajūta, mēs varētu reizē lasīt, varbūt?
4: Labi, nu es varētu nolasīt četrus, jo neviens nav ļoti garš. Pieci labs cipars. Šis ķermenis pagaidām nes man neizprotamu vēstījumu. Mana gulta ir augsta virs zemes. Es guļu uz diviem matračiem. Ja apguļos taisni uz muguras un paskatos pa labi, pavars mans mīļākais telpas kadrējums. Visi tajā redzamie objekti saplūst vienotā semiotiskā vēstījumā. Gribu, lai kāds man pastāsta, kāds cilvēks dzīvo šajā istabā. Šeit nekas nav noticis. Kaut kas savāds naktī notika ar debesīm. No rīta mēs to visu bijām aizmirsuši. Tomēr gaisma krita citāda. Un ķermeņi caur telpu sāk slīdēt klusāk. Arī telpa vairs nebija tāda pati. Tā šķita pilna ar uzmanību, it kā tā gaidītu kādas jaunas kustības atnākšanu. Un mēs visi runājām čukstus. It kā baidoties, ka tiksim izraidīti no zāles. It kā zinātu, ka kaut kas ir sācies, bet baidītos tam piešķirt vārdu. Tu aizklāji manu muti kā aku. It kā baidītos nejauši tajā iekrist, pieliec pieri pie mana karstā vaiga. Mēs pierodam viens pie otra brīžos, kad nerunājam, bet uzmanīgi tuvojamies, kā dzīvnieki tumšā mežā. Klusa, tumsa. Es vēroju mūsu ķermeņus, neapvārdojamus, jutīgus un mēmus. Klusa, tumsa. Es ieguļos savos kaulos, muskuļos, liesā, ādā. Mēs esam divi šūpuļi iekārti vienā zarā. Tutuk, tutuk, tutuk, tutuk, paklausība. Dažkārt, kad istabā iespīd saule, man tā liekas kā ziņa no providences. Tu esi laba. Bērnībā nekad nespēju izēst šķīvīti tukšu. Kad ir apmācies, man ir slikti. Pašmīlestība. Mana gulta ir vienā līmenī ar palodzi. Es apguļos tajā uz muguras plaši atplastām rokām un kājām, aizvaru acis un ātri ieelpoju, lēni izelpoju. Man ātri apnīk, es piespiežu sevi turpināt. Es neļauju sev darīt citas lietas. Dažkārt es kļūstu ļoti nikna. Es vairs nevaru pagulēt mierīgi. Tad es turpinu elpot. Es iegūstu varu par savu gribu. Pēcāk apveju rokas sev vidukli. Es saku, es to daru, lai tev būtu labāk.
1: Elīna Vendija Rībana. Mēs klausījāmies. Mēs paši arī droši vien palikām tādi klusāki. Un gan jau būs dažādas intonācijas. Vismaz divi no jums teica, ka jūs strādājat arī ar jauniešiem. Gan Valters, gan Māra. Kā ir ar tiem jauniešiem? Īpaši skolas vecuma. Nu, pat mēs saņēmām tos trakos rezultātus, ka

0: cilvēki nelasa vai nemāk lasīt īsti, ko jūs teikt? Dzeju lasa, raksta, klausās?
1: Ir tie, kas raksta, un tie arī, man liekas, parasti ir mums kaut kā sazinās un pienāk klāt vai kaut ko pasaka un cenšas. No ar jauniešiem ir tas, ka ir jāmāk pastāvēt, nevar ļaut viņiem pārāk.
0: Kāpt uz galvas.
1: Jo jaunieši ir pašpārliecināti, kas man ļoti patīk viņos, un viņi, nu, ir pašpārliecināti un reizē ļoti nepašpārliecināti. Tur ir kaut kāda tāda dualitāte, vai ne, vienas monētas, divas puses,
2: kas ir. Labi, ka tas pāriet mūsu vecumā, vai ne?
1: Jā, nu, tas nu, dažreiz pāriet, dažreiz uznāk no jauna, mēs jau vienmēr savus iepriekšējos es satiekam, vai ne? Bet, jā, man, nē, man liekas, es ļoti ticu, ka tāpat kā nu, pieaugušie cilvēki ne visi lasa un interesējās par dzeju, tāpat arī jauniešiem ir tie, kam tas interesē un ir tie, kam tas mazāk interesē. Bet vakar pēc skaņu dzejas pasākuma pienāca klāt man viena meitene un teica, ka viņai vispār parasti nepatīk dzeja tā, un viņai vienkārši lika te atnākt skola, bet ka šīs bija tiešām ļoti interesanti viņai, un ka viņa pirmo reizi izbaudīja lasījumu ar skaņām komunicējām.
0: Tad jā, tad noteikti bija vērts to darīt,
1: jā,
0: vai ne?
1: Jā.
0: Un kāda ir Valteram pieredze?
2: Man liekas, ka tie jau ir pieaugušie, kas nemāk lasīt pārsvarā, un tāpēc arī viņa bērni nemāk to darīt. Un tā dzēja ir bijusi diezgan garvaicīga, bija tāds, tur tāds sarežģītās, obskūrās dzējas popularitātes posms, kad jo sarežģītāk un nesaprotamāk, tas bija tā kā labāk pēc iespējas. Bet tagad es redzu tādu, jā, virzienu, gan tas, ko mēs, piemēram, kad vai vakar darījām, vai dzējas svami, vai varbūt pat teiksim, preļu konceptuālisti un vēl citi, kas uzstājās, mēģina tur iegriezt tomēr kaut kādu to interesanto dzīvo odziņu, un tas darbojās. Un dažkārt aizved arī atpakaļ pie tās garvaicīgās dzējas, kur jau nav slikta, vienkārši garvaicīga.
0: Tad es vēlreiz citēšu Arti Ostupu, viņš saka, ka katrā ziņā jaunie dzējnieki ir pret garlaicību.
2: Man tas ir svarīgi, jā.
0: Tas ir svarīgi,
3: jā. Interesanti.
1: Bet no otras puses nezinu, vai kāds cilvēks teikt, ka viņš ir par garlaicību. Kā tā garlaicība droši vien kaut kāds tāds nu, nejaušs blakus efekts tam, ko cilvēks var uzrakstīt.
3: Es varu iztēloties cilvēks, kuriem tā nebūtu prioritāte, kamēr vien kaut kāds teksts, teiksim, ir dziļu jēgu un labi izmeklētu valodu. Viņš varbūt arī savs, nu, tā kā ir cilvēki, kas lasa Hegelu, viņiem tas patīk, un vai Hegels ir interesants, kā kuram cilvēkam droši.
4: Man personīgi ļoti patīk garlaicīgas teatri izrādes, par kurām parasti manu laika biedri saka, ka tas ir, viņi tur aizmiga, bet man tas dod tiešām ko spēju pašam procesēt visu notiekošo, kad ir šī garā saruna, kas nekur īsti neved. Jā, mēs, es nekam tomēr novērtēju to garlaicību dažreiz.
2: Aleksandrs saprata, ka ir pārāk maz garlaicīgi izrāžu un izlēm kļūt par režisāru.
0: Dramaturgu pagaidām.
4: Paldies par iedvesmu.
0: Arī par režisāru, jā.
4: Nu,
0: vēl nē.
2: Bet, un tas dramaturgs pārāk sarežģīts vārds vienkārši.
1: Kurš zina, kas ir dramaturgs vispār?
4: Jā.
0: Bet es gribēju jautāt par tām garlaicīgajām izrādēm, kas tajā laikā notiek, piemēram, Aleksandra, tavā galvā tu montē to izrādi, kas ir uz skatuves, vai tu montē savu izrādi, kam pilnīgi nav nekāda sakara ar to, kas ir uz skatuves?
4: Nu, tad jau varbūt tā runa par kaut kādu pašpietiekami, es domāju, gan arī par tekstu. Tas dzējā bieži vienmēr būtu tāda parādība kā pašpietiekamība. Klasītām vispār nav vietas tajā. Un, manuprāt, tas arī attiecās šim garlaicīgam izrādē, un tāpat arī ir varbūt garlaicībā ir vieta sev tam patērētājiem, tā es to uzskatu.
0: Labi, nākamā garlaicīgā izrāde, es padomāšu, kas notiek, piemēram, manā galvā. Es domāju, ka tagad ir jālast vai nu Aleksandram vai Valteram.
4: Kām strik.
2: Uzreiz?
4: Jā,
2: kām strik.
4: Tu.
1: Valteris lasīs. Tā kā atnāc, tev negribat lasīt.
0: Vai tieši otrādi?
2: Man vienkārši kauns atzīties, cik ļoti negribas lasīt.
1: Monētas divas puses, tavi iepriekšēji es.
2: Es jau šodien biju uz terapiju, mēs runājām par manu tēvu. Un...
1: Nā, nu, tas viss ir skaidrinoši.
3: Jā,
2: es nebiju tam gatavs.
1: Dzējiem un terapiju.

0: gribēju atsaukt no sākuma savu apgalvojumu par to, ka Aleksandrs Barons ir jau noplānojis nopelnīt jau 1000 eiro. Tas nav apstiprināta ziņas. Es nezinu, kā to saka. Es negribēju būt on the record, kā to sakoties.
1: Tu negribēji to pateikt ierakstā, ja?
0: Jā.
1: Bet tagad ir.
0: Izdzēsies.
2: Tagad tu esi divreiz
1: pateicis. Jā, tu pateici to divreiz.
3: Es pilnīgi tā nav patiesība.
0: Es gribēju teikt, ka patiesībā viņš ir jau 2000.
2: Vairāk soli. Rīdinājums jauniešiem ar dzeju patiesībā nevar nopelnīt. Jā. Kā jā, rīkojoties atbildīgi.
4: Tas ir vienreiz gadā, ka varbūt var saņemt.
1: Jā, jo es vispār gribēju prasīt, ko dzenieki ēd, bet nu labi.
4: Nēd.
1: Nēd, vispār, jā.
4: Vispār īpaši nē.
5: Kaut ko jau patīk
3: ēst.
1: Nu, re, Aleksandram patīk ēst.
3: Nu, tagad es to varu darīt.
2: Patīk ir viena lieta. Vai ir ko ēst?
1: Valter, vai mēs varam atgriezties pie tevis?
0: Es ēdu, jā, es ēdu pelmeņus šodien. Turklāt lētākos es nopirku, domāju.
2: Arī no rīta, tikai no rīta pelmeņi un terapija.
1: Terapija un pelmeņi.
0: Man vajadzēja, tas bija pēc terapijas, jo man vajadzēja kaut kā nomierināties. Un kas ir labāks veids, kā nomierināties ar labu dīlu maksimāli vietā, jā?
2: Tāds ir.
1: Terapija un pelmeņi. Un kāds vispār to var paņemt kā nosaukumu. Nu labi.
2: Tas ir tas
3: dzīves. Pagrāk bija dzīves un
1: pelmeņi. Tagad terapija. Nu, laiks iet.
0: Tas darbojās, jā, varētu būt. Nē, terapija un hinkāļi droši vai tas būtu.
1: Lasa dzeju. Lasāmo dzeju un skanošo dzeju lasa dzejnieki Elīna Vendija Rībena, Patrīcija M. Keiša, Māra Ulme, Valters Liberts un Aleksandrs Barons. Pārsteigumi sekos.
6: Kultūras rondo. Klausās.
0: Jā, es domāju, ka es nolasīšu no tās skaņdzējas, ko mēs vakar darījām. Interesanti, kaut kā man tur pašāvās kaut kādi kā politiskie dzējoļi vairāk. Šo dzējo sauc Donalds.

0: Valter, tev nesen pagājušo gadu bija ar tiem preiļiem, tur problēmas, nu, publisks skandāls. Es domāju, ka tu pretendēji uz nākamo publisko skandālu.
1: Bija skandāls,
0: no Latvijas radio klausītājiem, varbūt šis...
2: Nē, bibliotēkas ātri apmeklētājiem.
0: Varbūt šis bija pārāk negarlaicīgi.
3: Vispār man ļoti interesē tā dzeja, ko nevar... Man interesē divi tie ekstrēmi, laikam jāsaka. Un viens no tiem ir tā dzejoļa, kurus var tikai pierakstīt vizuālā dzeja, jā, un nevar īsti izrunāt. Un otrs tāds, ko var tikai izrunāt un nevar pierakstīt. Ļoti daudz tādu nav, bet laikam tieši tāpēc tas ir aizraujoši. Par preju konceptuālistiem, jācer, man te ir viens, jā, varbūt. Cerēsim, ka viņi neklausās. Elvīra Bloma, es gribu tavu apakžokli, ja vēlies šovakar spēlēšu tev kokli, tici man, ka tie nav joki. Rakstītā iekārta labākā ir tava roka, tava dzējā pirmā un pēdējā ikdienas doma. Zinu, diegoti tavi zobi, es izremontēšu tev dzīvokli. Kāpsim vilcienā preiļos, galamērķis Roma, jāskatās, ka nesakoda. Elvīra Bloma, es gribu tavu apakžokli. Tas patiesībā tāpēc, ka vakar mēs bijām tajā mozeja krātuvē, un tur, protams, gobājās Elvīras Blomas apakžokļi. Kopija. Tā kā patiesībā tas dzējās par manām ambīcijām veidot savu dzējnieku dentālās...
1: Tas ir tā nospiedumi tādi.
3: Jā, dentālās atribūtikas kolekcijas veidojas, tarp citu Elīnas Vendīzes zobs. Piemēram, man viens jau ir pārējie, kas šeit atrodas Jūtis. Studijās vai klausās, ka jums kādreiz
1: ir kāds rauj. Liekas zobs.
3: Jā, vislabāk zelta.
1: Nu labi, vedīšu atkal pie kārtības dzejas dienas, tas bija Valters Liberts, gan jau lasījis vēl. Kurš tagad? Patricija varbūt, jā?
0: Jā, es nolasīšu vienu dzeju, ko es lasīju vakar muzeja krātuvē, un domājot par skaņu dzeju, kaut kā man šeit, ka tur ir tāds liels rotaļīgums, un tas mani ved arī pie zināmas bērnišķīguma, tā kā es nezinu, vai šis ir skaņu dzejas dzejolis, bet katrā gadījumā saistībā ar to es to uzrakstīju. Kur ir mani jēriņi? Kur ir manas zosītes? Kur ir mans labs?

0: labradors? Kur ir mans angļu dārzs? Kur ir mans augļu dārzs? Kariete brauc garām un vaicā, kam pieder šie lauki? Ne man, un arī ne manam vīram. Kur ir mans vīrs? Kur ir mani bērniņi? Kur ir mana mājiņa? Kur ir mana istabiņa? Kur ir mana bļodiņa? Kur ir manas spēlītes? Kur ir mani smiekliņi? Kur ir mani diedziņi? Kur ir mani miedziņi? Kur ir mana lielā gulta? Kur ir mana lielā zupa? Kur ir mana lielā pupa? Kur ir manas debesis? Kur ir mans dievs? Kur ir manas zvaigznes? Kur ir mani ērkšķi? Kur ir manas rozes? Kur man grozīties? Kur man gozēties? Kur ir mana saule? Kur ir mana pasaulīte? Kur?
1: Jā, Patricijam M.K.šam, un šis bija no skaņa dzējas.
2: Tā ir skaņa.
3: Kas to padara par skaņa dzēju, Māra?
1: Skaņa.
2: Ritms un atkārtojumi, ritms un skaniskums. Tas, ka te, kur ir mana, kur ir mana? Ka tas jau izklausās pēc tāda fonētiska ievada vārdiem.
4: Kaut kas melodiskāks, kā vienkārši.
2: Jā, ka melodija izveido to dzejoli un padara viņu kaut par jau cita veida dzejoli, nevis nu, vienkārši vārdi.
4: Tas nav reps un tā nav dziesma, tas jā. Nav pareizs dzejols, tātad tas ir skaņa dzejols.
2: Jā.
5: Tas nav reps. Tā.
3: Man šķiet interesanti, ka bieži tu var kaut ko uzrakstīt un tad kāds cits vai kaut kā citā interpretē, nu, respektīvi, tu uzzini, ka, ko tu uzrakstīsi. It kā, lai gan patiesi pat viņš uzrakstīja to, kas tev ienāca, atnāca no kaut kurienes.
1: Guntars Godiņš vakar lasīja lekciju par skaņu dzēju, jā? Nu, jā. Ko jūs atceraties?
2: Aliterācijas un asonants.
3: Man rezonāja tas, ka tā, ko raziņa atsauca uz vispār, kā vēsturiski dzēja ir radusies, un ka tas ir teksts, kas ir runāts un kas tiek nodots tālāk, un lai viņi varētu, lai to varētu atcerēties un skandēt, tam ir nepieciešama šis skaņu melodiskais, ritmiskais atkārtojuma elements, jo citādāk vienkārši nav iespējams to nodot tālāk, gan viens paudzes, gan daudz paudžu ietveros.
4: Man patīk kaut kā šī doma, kas man ir pavērusies, pavērās skatoties Godiņā lekciju, un tad arī klausoties Siguldā, kā uzstājās aizmirs uzvārdu.
5: Lulurs.
4: Lulurs, jā. Ka es, nu jā, es domāju par to, ka mums šķiet, ka mums ir nepieciešami vārdi, lai izpaustu kaut kādu veidu informāciju vai domu vai sajūtu, bet ir jau arī citas skaņas, Un ar tām drīkst rotaļāties, un tas nemaz nav kaut kāds diletantisms, vai ne, izmantot. Tie nav jābūt semantiski eksistējošiem vārdiem, un man tas atvēra kaut kādu jaunu pasauli. Es domāju, vau, tā drīkst, jo viena lieta ir tā darīt, bet tad tu redzi, tam ir vesela tradīcija, cilvēki tā dara, tā drīkst darīt.
1: Nu jā, bet atgriežoties pie tā, ko jūs sākumā teicāt, dzēnieki drīkst, jā.
2: Dzēnieki drīkst.
1: Dzēnieki drīkst. Nu tagad Māra vai Aleksandrs?
2: Es nolasīšu divus dzējoļus, tad jūs varēsiet salīdzināt. Viens ir skaņu dzējas dzējolis, ar to es sākšu. Un tad otrs ir ne skaņu dzējas dzējolis. Kā es jūtos par to, ka es esmu dzejniece, bet man ir jāstrādā pilnas slodzes darbs, jo dzeja neskaitās īsts darbs, un ar to nevar izdzīvot. Vai,
1: Un šajā brīdī es saprotu, kāda ir radio priekšrocība, jo nekā savādāk man šķiet nevarētu to dzejoli notot, vai ne? Māra Ulme, un tagad ir neskaņa.
3: Bez skaņām.
1: Bez skaņām.
2: Simts vardes lēkāja unisonā, kad no

0: Laidāmies šeit un izvēlējāmies zemi par mūsu eksperimenta sākotni. Mūsu kuģis bija no rozā želejas. Vai atceries? Nu, atceries taču! Mēs izgudrojām vēsturi, aprakām zemē pierādījumus, samežģījām valodu, lai visi runātu aplinkus. Gribētais nāca negribot, un negribētais izveido dzīvi. Debesu parodiju. Spāris pazušanu rudzu pļavā, iemīlēšanos skaistajā. Laika iejūkšana ritmā nozīmē zināt, ka tas var beigties. Tikpat klusu un nesteidzoties, tas mums atriebās. Tagad, lai neaizslīdētu par tālu, ir vajadzīgs pieturpunkts. Par laimi tas var būt jebkas. Arī šis.
1: Kultūras rondo. Klausās.
2: Māra Ūme. Nu, tagad gan ir pienākusi kārta Aleksandram Baronam.
3: Es kaut ko klasiskāk piedāvāšu. Slimnieku dziesmu. Tava mīlestība ir nu vairs tikai putekļi, tavi slimnieka klepū, kurš tavā gultā kā zem gruvešiem pazudis neskaitāmās sagās, kurus tu vienu pa vienai sēdzi kā dievs mākoņus, kad uz zemes drūms staigā negais. Taču tavas naktis vēl joprojām ir cauras kā tavas baznīcas sienas, kuras nu ložu sēstis jūt sev pieplokam tūkstoši acis. Un izsaukums kā zvaigznājas gaila, kad tu svaidies palagos par spīti tavam plānam, ja šis viss ir mezgls, tad tavs augstums būs nāzis. Un tu attaicināji kādu slavenu dziednieku no siltajām zemēm. Viņš uzmanīgi atpogāja tavu kreklu un izklausīja tavas krūtis, pēc tam paziņodams. Gulošais slimnieks jau sen ir mīris, viegli aizskardams tavas sakodītās lūpas. Augu rītu tu brokstoji pie saplīsušas magnetolas, līdz tavu vientulību uzrunāja kāds izsaucis svētais, un itin viss skanēja kā ērģels, lai vai ko viņš tev teiktu. Nu, tava mīlestība ir noslēpums visā blokmājā, kā mūzika, kā strīdi, kad viņš klaigādams staigā uz riņķi, tu meties ceļos, lai viņš beigtu. Un tad kādu dienu pie tevis ieradās draugi, jūs pasēdējāt nedaudz iedzērāt, tu aprīji viņu tenkas un bezrūpību daudz kārīgāk, nekā viņi tevis ilgi gatavoto. Tev izbrīnīja, cik viņu smiekli bija skaļu, cik viņu grumbiņas bija sīkas. No rokām tev izkrita tava vīna glāze, kad viņi izraka tavu slimnieku un priecājās kāds skaists bērns. Nodurts tavs skatiens nosiņo uz grīdas. Tu man atzini, ka dažreiz tu mēdzi ieslēgties tualetē, un viņš staigā pa istabām meklēdams, un aizripo tādas kā dzīvsudraba bumbiņas, kuras ātri jo ātri jāsavāc, lai kāds vēl nesindētos ar līdzjūtību, lai tev nebūtu jāizrakst viss kārtībā, tā sanāca. Un tu stāstīji, uzliekot roku uz manu augstilba, kad tu stum viņu pa parku, ievīstītu šallēs un džemperos, tu ievēro, cik krāšņas kļūst koku nomestās lapas, gaidot sniegu.
1: Kultūras rondo lasa.
2: Aleksandrs Barons, sakiet, vai ir dzīve pēc dzejas dienām?
4: Jā.
5: Kas tā par dzīvi?
4: Dzīve turpina nepāriet. Uz to var skatīties gan pozitīvi, gan negatīvi.
0: Kamēr ir dzeja pēc dzejas dienām, tikmēr ir arī dzīve pēc dzejas dienām.
4: Jā, vai ir dzeja pēc dzejas?
6: Vai jūs dzejas dienās arī kaut ko uzrakstāt?
4: Jā.
6: Jā.
4: Pieteikumu kultūra kapitāla fonda.
0: Dzeja.
2: Dzejā.
4: Klausoties tik daudz dzejas apkārt, es jūtu, ka manā smadzenēs sāktivizējas tie muskuļi, no kuriem izperējas dzejas

0: skolas. Un es jūtu, ka tas tomēr ļoti stimulē būt telpā vai vidē, kur cilvēki ļoti ir fokusējis uz dzeju. Tas palīdz un tas labi strādā.
1: Tev galvā ir muskuļi?
0: Man galvā ir dzejas ūdens.

0: apsemist, ko var ākstīties. Jā, tikai kopā var tā žākstīties. Visu mūžiņu apkārt maldīties, klausīties, ausīties, bīties un mīties, cīties un vīties, divatā trīties, jo tak ir no to vienu mies. Ak tu Dievs, un kur tu tagad esi Dievs?
1: Un otrs?
0: Tas atkal ir tādā citā, tā pagaidies tā noskurināšanos šito. Tulpe, tulpe, tulpe, tulpe, tulpe. Es esmu plūme ar dinamītu kauliņa vietā. Draud agrs rīts, rasa vēsa skars, manas potītes, ja gribēšu.
1: Jā, vai jūs gaidāt to brīdi, kad tiks paziņots dzejas valas ieguvējs? Vismaz divi no šeit klātesošajiem un divi dzejas krājumi ir nominēti.
2: Man liekas, gaidīt vispār ir slikti, jo gaidīšana kļūst par pasīvu aktīvu darbību, kuras laikā tu nevar padarīt neko citu.
3: Tīpaši, ja tev ir ODHS.
2: Tīpaši, ja tev ir ODHS.
1: Es pateikšu, kas ir nominēts. Tātad Aleksandrs Barons, Elīna Vendija Rībēna par krājumu piena mugurkauls. Nu, vēl arī Agnese Rutkeviča par krājumu vientulības drošības noteikumi un Kārlis Verdiņš par krājumu nekas. Un tad ir divi atzējas krājumi. Tātad Raimonda Ķirķa atzējotā grāmata Atzimusī. Un Ievala Šinska par Hīnija krājumu 100 dzejoļi. Mēs gaidīsim, kad to balvu pasniedz.
4: 12.
3: Sestdien. Tas ir šo
1: sestdienu. Jā,
2: sestdienu pulksten.
4: Trijos sākās
2: trijos, Nacionālajā bibliotēkā.
1: Nu, tad, kad skanēs šis raidījums, tad vēl nebūs zināms oficiāli. Tad, kad skanēs šī raidījuma atkārtojums, tad jau būs zināms. Un būs interesanti arī paklausīties.
3: Tas nozīmē, mēs varētu likt tagad līkmes, un atkārtojumā jau daži no mums būtu apkaunoti, un daži
1: nē.
2: Tas uzvarēs labākais.
3: Tā noteikti nav. Tā nav taisnība.
1: Dzējā vispār tā ir.
4: Jā, tas labs jautājums.
5: Pirms tā ir viena liela sacensība.
2: Stiprākais.
5: Kur būs pirmais, kur būs labākais, ātrākais.
4: Tikai tāpēc mēs rakstām, lai varētu uzvarēt.
1: Tikai tāpēc.
4: Protams.
3: Lai nopelnītu arī.
4: Lai nopelnītu un uzvarētu. Lai nokļūtu uz Forbes vāka.
5: Bet vispār konkurence ir forša lieta. Es atceros, ka mēs rakstījām bunkurā desmitajā dienā, tur bija tāda sajūta, ka katru otro piekdienu mēs tikāmies pamestā garāžā, sveču gaismā, mums bija cik 17-18 gadi.
2: 17.
5: Un tad bija tas uzstādījums, ka tev ir kaut kas jāuzraksta, tev ir jāizraiz skaļākies miekli vai lielākais klusums, un tas bija baigais impulsu spēsībā.
2: Jā.
1: Bet tad kādā tad brīdī jūs to pārtraucāt darīt, jā?
2: Mēs tikām izmest arī no tās garāžas, jo tā nebija mūsu garāža.
5: Nu, bet ja mēs gribētu ļoti, mēs jau to turpinātu kādā citā formātā.
3: Samos jau jūs turpinājāt kādu aiciņu, ne? Vai nu, tur pārklājās, laikam?
5: Nu, tas jau bija tāds,
2: tas jau
5: ja vajag.
1: Man šķiet, ka arī Aleksandrs pieminēja Aleponiju. Atsaucoties, to man ir jautājums, vai nu, ir tādas mūsdienu dzejnieku kafēnītes un pulcēšanās vietas?
2: Domāju, ka noteikti Aleponija un Boldarā ir tādas izteikti. Nu, Boldarā ir visvairāk, bet Aleponija arī tu var satikt visai daudz kultūras pārstāvju specifiskos vakaros. Es nezinu, es tur nekad neeju.
3: Pasaka par, varbūt vairāk par tevi nekā par frančiem. Mm.
2: Par to var strīdēties.
3: Jānis Jaņaps turiet.
4: Viņš ir dzējnieks?
2: Viņš nav dzējnieks.
3: Viņš nav dzējnieks, bet...
2: Viņš iet arī sporta zāli.
4: Sporta zāli arī
3: var sapratu.
2: Jā. Dzējnieki ir visi, viņi kļūst arī stiprāki, starp citu. Ir daudz dzējnieku ar bicepsiem un tā.
3: Paldies. Paldies, Elena Mendija.
2: Principā tas sapnis ir padarīt to tēlu no dzejnieks vārguls uz dzejnieks, tā kā
4: uz dzejnieks var.
2: Pasaka uz dzejnieks var.
3: Vispār es esmu lauzies ar Elīnu Vendiju un diezgan grūti bija. Es nezinu, kurš mēs abi bijām uzvarētāji.
2: Mēs abi uzvarēja draudzību.
4: Kā tad tā, kurš sacensības garš?
1: Nu tad vai kādam ir palicis vēl kāds dzejols, kurš pilnīgi noteikti ir jāizlasa šeit?
4: Man ir tāds skaņu dzejols, kas varētu visu iemidzināt, bet mums nav īstais dienas laiks, tā kā es varu piedāvāt jums naktas programmē.
3: Rādio viņam ļoti patīk tukšs ēteris, starp citu. Ļoti patīk. Man bija vienreiz, man patīk tajā dzīvajā uzstāties, vienreiz man bija tāds dzejols, kur daudz klusuma ir rādio.

0: Un tā, tas bija ieraksts, un mēs nu, tos kulsumu tās vietas izgriez ārā. Man tieši ir viens tāds dzejols, viņš saucās 10 sekundes kulsuma, varbūt jūs gribat dzirdēt.
1: Nē, ne šeit, ne šoreiz.
2: Es domāju, kā tas klusuma dzejols atšķirs no tā klusuma skaņdarba, kas ir...
0: Tāpēc, ka tas ir 4 minūtes 33 sekundes. Mm-hmm.
2: Un tev ir 10, jā.
0: Nu jā, tā kā tas ir skaņdarbs, bet šis ir dzejols.
3: Es varu labprāt uzaicināt Eliju Mediju, ar kuru mēs tiksimies sestdien. Uh-huh. Nacionālā bibliotekā mēs varētu apmainīties ar dzejolīšiem.
4: Apmainīties ar dzejolīšiem.
3: Ā, tu gribi izlasīt manē, jo es izlasīšu tevē jau sarunēt, kur es izvēlos
5: situāciju. Dzēļieki pašlaik apmainās ar savām grāmatām.
3: Mehānismi. Jā. Labi, es iesākšu mehānistātam. Okay. Elīna Vendi Rībene, mehānismi. Šī sistēma darbojas labi. Tā darbina miglu. Mēs varam uz to paļauties. Paļauties, tas nozīmē aizmirst. Mums nekad nav bijis vajadzības pēc tik daudz atmiņām, jo pietiek ar vienu. Mums nav nepieciešams tik liels skaits liecinieku.
6: Kultūras rondo lasa.
4: Aleksandrs Barons, pirmais randiņš. Pracamies tagad, uzreiz. Daudz nedomājot, pa taisno zaksu sastiķētos 14 eiro, 7 es, 7 tu un sarakstīties. Lēts zirkstošais, ceļmalā saplūktas puķes, daži no spontanitātes noreibuši liecinieki, plīvara vietā noņemt saulenes, mīt ledaņu gredzentiņš, sašmaukstināt kopā lūpiņas un dzīvot. Daudz nedomājot, kā diviem, kas kādas teiksmainas zemes krastā atraduši dabīgo ostu, kur ar gadiem ļaudis kļūst tikai jaunāki un jaunāki, pārtikdami no tā, kas pa ceļam aizmirsuši, kā tas ir dreifēt, graust sausiņus un gaidīt labāku laiku vai vietu, naudu, bēbi vai kādu citu. Brīnumu. Palaiž titrus, zālē ieslēdzas gaisma, pagaidi, tu aizmirsi šalli, tā ir nosēta neskaitāmiem popkorna gabaliņiem. Paldies, ak, tu esi kas labāks par brīnumu.
5: Elīna Vendi Rībene lasīja Aleksandra Barona dzejoli, savukārt Aleksandrs Barons lasīja Elīnas Vendijas Rībenes dzejoli, un šajās dzejas dienās šeit bija Māra Ulma, Aleksandrs Barons, Valters Liberts, Patrīcija Eša un Elīna Vendija Rībene. Dzejas dienas turpinās. Paldies jums!
1: Paldies!
5: Nākamajā dienā pēc dzejas dienu notikuma skaņu dzeja muzeja Krātuvē skulptūru mežā, radio studijā ar dzejniekiem kopā klausījās un par iespējamo labskaņu rūpējās Santa Lauga, Rudolfs Ozols, Ģits Bišs un Ingvilda Strautmane.

0: Dzīves ritmu mūzikā. Nopietni un nenopietni par visiem tiem, kuri mūsu dzīvi darījuši, dara un darīs skanīgāk un krāsaināk. Raidījums skan Latvijas Radio pirmajā programmā sestdienās, svētdienās un svētku dienās.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Esiet sveicināti sestdienā, 12. septembrī. Ir tieši 12. sāk skanēt Latvijas radio dienas ziņas. Studijā Egars Rudenbergs. Daži temati, kas izskanēs turpmākajās minūtēs. Pie brīvības pieminekļa sākusies Ukraiņu organizētā pateicības diena Latvijai. Saudarābija pēc dronu uzbrukumiem slēgusi naftas cauruļu vadu, ko izmantojusi, lai apietu Hormuza šaurumu. Rīgā pie brīvības pieminekļa šobrīd norisinās pateicības diena Latvijas tautai par sniegto patvērumu un atbalstu. Tā ir Latvijā dzīvojošo Ukraiņu sabiedriskā iniciatīva, kuras ideja ir vienkārša. Ukraiņi, kuri ir saņēmuši palīdzību, vēlas personīgi pateikties tiem, kuri ir bijuši līdzās un atbalstījuši vai joprojām atbalsta Ukraiņus un Ukrainu. Pasākums nu pat sācies un tajā klāt ir arī kolēģis Mihails Ņikulkins. Sveiks, kas šobrīd notiek pie brīvības pieminekļa, kāda ir atmosfēra un vai ir daudz cilvēku.
3: Sveiks, Aigar. Jā, es pašlaik atrodos pie brīvības pieminekļa un šobrīd šeit uz akciju ir sanākuši jau ap 100 cilvēku un viņu paliek aizvien vairāk. Pērn pēc organizatoru sacītā uz akciju bija ierodušies ap 150 cilvēkiem un šo skaitu šogad ir paredzēts dubultot. Cilvēki ir atnesuši līdzi ziedus un plakātus ar pateicības vārdiem. Atmosfēra ir tāda ļoti draudzīga un cilvēciska, vienlaikus arī nedaudz skumja. Un skumja tā ir, jo pasākumu ir arī otrā rūktā, puse. Tajā piemin karā kritušos Ukrainas aizstāvjus. Plašāk par šodienas programmu stāsta pateicības dienas organizācijas komitejas vadītāja Tetjana Solovjova. Klausāmies.
4: Mēs sāksim ar klusuma brīdi, pieminot tos, kuri nav sagaidījuši šo dienu. Pēc tam mēs vienosimies kopīgā lūkšanā. Dižais un visvarenais Dievs pasargā mums Ukrainu. Un tikai pēc tam mēs pāriesim pie programmas daļas, kas veltīta Latvijai. Vispirms mēs veltīsim kopīgu lūkšanu tieši šai dienai. Mēs zinām, ka 12. septembris ir lūkšanu diena par Latviju. Lūkšana, lai karš nekad nepienāktu šajā zemē. Pēc tam mēs dziedāsim Latvijas valsts himnu Inta Teterovska vadībā. Tad sāksies iniciatīva no sirds uz sirdi. Mēs pasniegsim pirmos pateicības certifikātus visiem Ukrainas atbalstītājiem no Latvijas. Pēc tam mēs sveiksim īpašos viesus un skanēs festivāla tituldziesma. Paldies Latvija!
3: Pasākuma laikā notiks arī 22 metru gara plakāta ar vēstījumu Latvijas tautai atvēršana. Organizatori uzsver, šodien Ukraiņi nenāk lūgt palīdzību, viņi nāk pateikt, mēs atceramies to, ko jūs mūsu labā esat darījuši, un stāstīsim saviem pēcnācējiem, ka Ukrainas kara vistumšākajos laikos Latvija bija viena no pirmajām valstīm, kas sniedza mums palīdzības roku un atbalstu. Tieši tāpēc par vienu no galvenajiem pateicības dienas simboliem kļūs sirsnīgas pateicības certifikāts. Ukraiņi to aizpildīs latviešu valodā, ierakstīs konkrētā cilvēka vārdu vai organizācijas nosaukumu un pievienos savus personīgos pateicības vārdus. Akcija no sirds uz sirdi turpināsies visā Latvijā līdz pat šī gada 17. novembrim. Tas ietvaros Ukraiņi pateicības certifikātus visā valstī pasniegs cilvēkiem un organizācijām, kas ir palīdzējuši vai joprojām palīdz Ukraiņiem un Ukrainai. Tādējādi no publiskās pateicības Ukraiņu pateicība pāries personīgā, sirsnīgā un no sirds izteiktā formā. Šodien pie brīvības pieminekļa darbojas arī tā dēvētais pateicības punkts. Tajā būs iespējams saņemt sirsnīgas pateicības certifikātu, īpašu uzlīmi paldies Latvijai, kā arī, ja ir nepieciešams brīvprātīgo palīdzību personīgā pateicības teksta uzrakstīšanā latviešu valodā. Bet pateicības dienas stāsts sakās vēl 2023. Gadā ar ļoti simbolisku žestu toreiz vispārējo latviešu dziesmu svētku laikā 14 000 Latvijas

0: koristu izpildīja Ukrainas valsts himnu, apliecinot atbalstu Ukrainas tautai. Dzirdot to, arī Latvijā nonākušiem ukraiņiem rodas ideja izrādīt Latvijai un latviešiem pateicību, apvienojoties un kopā nodziedot Latvijas himnu. Iniciatīvas organizatori grupa Spiv i Pracā uzsver, pateicības diena nav politiskā kampaņa vai komerciāls projekts. Tā rādās kā brīvprātīgā sabiedriska iniciatīva, ko veido cilvēki, kuri uzskata par svarīgu neaizmirst saņemt to labo, bez finansējumu un bez jebkādas arējās koordinācijas apvienoties un stāstīt par Latvijas tautas sniegtās palīdzības un atbalsta nozīmi gan Latvijā, gan arī citām pasaules tautām. Aigar?
1: Jā, paldies. Tikko sazinājos ar kolēģi Mihailu Ņikulkinu, kurš atrodas Rīgā pie brīvības pieminekļa, kur sākusies Ukraiņu sabiedriskā iniciatīva pateicības dienā Latvijas tautai par sniegto patvērumu un atbalstu. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņojis, ka dosies uz Miami, ja Krievijas diktators piedalīsies decembrī plānotajā G20. Valstu līderu samitā. Zelenskis piebildis, ka tas, ko viņš grasās teikt Putinam, esot mazāk svarīgi nekā rezultāti. Runa nav par vārdiem, nav svarīgi, ko es viņam teikšu vai ko viņš vēlas man teikt. Tam nav nozīmes. Svarīgi ir rezultāti. Tas ir viss. Atzinis Zelenskis, uzsverot, ka Ukraina ir spēcīgās pozīcijās sarunām. Kremlis līdz šim atteicies komentēt, vai Putins dosies uz Miami. Krievijas līderis kopš 2019. gada nav personīgi piedalījies nevienā G20 samitā. Krievija pagājušajā naktī uzbrukus Ukrainai ar ballistiskajām spārnotajām un aviācijas raķetēm, kā arī ar 129 dažāda veida droniem, tā informē Ukrainas gaisa spēkos. Puse no bezpilotā lidaprātiem bijuši reaktīvie. Ukraiņu pretgaisa aizsardzībai izdevies notriekt vai neutralizēt 110 mērķus. Diemžēl reģistrēti raķešu un uzbrukumā bezpilota lidaprātu trāpījumi 20 vietās, bet atlūzu krišanā vēl 4 vietās. Krievija Rīhāvaras iestādes ziņo par vienu bojāgājušo uzbrukumā uzņēmumam un trim ievainotiem Zaporižā uzbrukuma rezultātā privātajā dzīvojamajā rajonā bojāgājuši vismaz 2 cilvēki, tā paziņojas reģiona aizsardzības padome. Odesas apgabalā militārā administrācija vēsta par reaktīvā drona uzbrukumu daudzstāvu dzīvojamajai ēkai, tur cietuši vismaz 16 cilvēki, tostarp 5 mēnešus vecs zīdainis. Savukārt Ukrainas droni aizvadītie naktī uzbrukuši Toljatīs Samaras apgabalā un tagad Rogai Rostovas apgabalā. Pēc bezpilota lidaprātu uzbrukuma pilsētās izcēlušies ugunsgrēki rūpniecības objektu teritorijās. Par uzbrukumu ziņo Krievijas monitoringa telegramā kanāli, kā arī Samaras apgabalā gubernators Vjačeslavs Fedorščevs. Par citām vēstīm, pieaugs saspīlējums Arābijas pussalā. Saūda-Arābija apturējusi svarīga naftas cauruļvada darbību pēc tam, ka tas piedzīvojis dronu uzbrukumus, kas veikti no kaimiņu valsts Irākas teritorijas. Incidents noticis laikā, kad Irānas atbalstītie Jemenas hutiešu nemiernieki gūsta militārus panākumus Sarkanās jūras piekrastē, palielinot apdraudējumu naftas eksportam. Bet plašāk stāsta Uldis Ķeisperis.
2: Saūda-Arābija vakar nolēma uz laiku slēgt 1200 km garu naftas cauruļvadu, pa kuru transportē jēlnaftu no valsts austrumiem uz Sarkanās jūras ostas pilsētu Janbu valsts rietumos. Saūda-Arābijas energoresursu ministrija paziņoja, ka austrumu rietumu cauruļvads ceturtdienas rītā ir pieredzējis dronu uzbrukumus, kuru laikā ir ievainoti vairāki cilvēki. Ministrija neatklāja, vai un cik lieli bojājumi ir nodarīti cauruļvadam, bet norādīja, ka tā darbība ir apturēta piesardzības nolūkos. Medijos publicētos satelītu uzņēmumos redzams, ka virs cauruļvada plešas milzīgs melnu dūmu mākonis. Savukārt Saūda-Arābijas ārlietu ministrija paziņoja, ka cauruļvadam uzbruka ar droniem, kas bija raidīti no Irākas. Irākas valdība apstiprināja, ka droni ir palaisti no Maisānas provinces, kas robežojas ar Irānu. Tur darbojas Irānas atbalstīti bruņoti grupējumi. Rijāda paziņoja, ka tā pagaidām neatbildēs militāri, bet sniegs atbalstu Irākas valdībai, lai novērstu jaunus uzbrukumus reģiona valstīm. Saūda-Arābija ir pasaulē lielākā jēlnaftas eksportētāja. Pēc ASV un Izraēlas uzsāktā kara pret Irānu Saūda-Arābija izmantoja austrumu rietumu cauruļvadu kā alternatīvu Hormuza jūras šaurumam, kur faktiski ir apturēta kuģu satiksme. Pa cauruļvadu ikdienas transportēja aptuveni 5 miljonus barelu jēlnaftas, kas ir aptuveni 5% no visām naftas piegādēm pasaulē. Analītiķis Bens Kehils sacīja, ka austrumu rietumu naftas cauruļvada darbības apturēšana ir liels trieciens Saūda-Arābijai.
3: Nespēja eksportēt jēlnaftu pa austrumu rietumu cauruļvadu būtu nopietna problēma, jo tas ir galvenais ceļš Hormuza šauruma apiešanai. Daļa

0: Naftas joprojām ir eksportā caur šaurumu. Saūda-Arābija arī izmanto savus krājumus, lai piegādātu naftu klientiem. Šie krājumi atrodas gan reģionā, gan citās pasaules daļās, tādējādi tā var turpināt piegādāt naftu klientiem. Taču, ja austrumu rietumu cauruļvads būs slēgts uz ilgāku laiku, tas sagādās lielas problēmas, jo šis ir neapšaubāmi vissvarīgākais ceļš, lai apietu Hormuza šaurumu.
1: Uzbrukumi cauruļvadam notika dienā, kad kaimiņu valstī Jemenā hutiešu nemiernieki pēc nedēļu ilgām cīņām ieņēma Sarkanās jūras ostas pilsētu Mohu, ko iepriekš kontrolēja Saūda-Arābijas atbalstītie Jemenas valdības spēki. Kontrole pār strateģiski svarīgo Mohu ļaus hutiešiem pastiprināt uzbrukumu uz Bābel Mandeba šaurumā, kas nodrošina pieeju Sarkanajai jūrai un arī Suecas kanālam tās ziemeļos. Hutieši ir brīdinājuši par uzbrukumiem kuģiem no Saūda-Arābijas, kam Bābel Mandebs ir svarīgs, lai eksportētu naftu un naftas produktus. Analītiķi brīdina, ka draudi naftas piegādēm no reģiona nozīmēs augstas energoresursu cenas visā pasaulē. Uldis Ķezberis, Latvijas Radio.
2: Latvijas vīriešu volejbola izlase vakar Eiropas čempionātā piedzīvojusi pirmo zaudējumu, savukārt futbola virslīgā divas spēles noslēgušās ar identisku rezultātu. Plašāk par notikumiem sportā stāsta Harijs Hortveins.
3: Latvijas vīriešu volejbola izlase vakar Rumānijā piedzīvoja zaudējumu Eiropas čempionāta otrajā spēlē. Latvijas izlase ar 0-3 pa setiem 20-25, 20-25, 16-25 piekāpās Vācijai, kas pasaules rangā ieņem augsto 11. vietu. Rezultatīvākie ar 9 punktiem bija kapteins Kristaps Šmits un Jānis Medenis. Pašmai volejbolisti lieliski darbojās blokā, gūstot 7 punktus, taču ar servi izdevās gūt tikai 1 punktu un vēl vairāk nekā 20 zaudēt pēc kļūdām. Galvenais treneris Uģis Krastiņš sarunā Latvijas volejbola federācija norādīja, ka komandas sniegums bija labs, taču vācieši parādīja augstu meistarības līmeni setu galotnēs.
4: Pirmos divus sets mums izdevās turēties ļoti labā līmenī. Bija iespēja kontrolēt spēli un mēs viņu ļoti labi izmantojām. Tas, kas notika izšķirošos brīžos, otrā seta daļā galotnē, teiksim, vairāk, kad tur izpaudās vāciešu pieredze, kad viņi tajās brīžos, kad mēs uzdarījām labu darbu ar servi, viņi atrada iespējas, kā uzvarēt punktus. Un tas mums nedaudz tīri mentāli traucēja, kad mēs it kā darām labu darbu, bet tās iespējas nepārvēršās punktos. Bet tas ir tas, pie kā jāpierod un kas ir jāmācās, kad tajos brīžos saglabāt vēzgalu.
3: Tā par sniegumu pret Vāciju galvenais treneris Krastiņš. Šodien pašmai volejbolistiem ir brīvdiena, bet rīt būs jāspēlē pret Franciju. Pēc divām spēlēm Latvija apakšgrupā ieņem 4. vietu. Latvijas futbola virslīgā vakar norisinājās divas 30. kārtas spēles. Dienas pirmajā mačā Liepāja viesos atspēlēja divu vārtu deficītu un spēkojās neizšķirti 2-2 ar vājāko virslīgas komandu Ogres United. Kurzemnieki izglābās vienu spēles pēdējās 11 minūtēs un kompensācijas laikā, kad divreiz precīzi bija Josef Sede. Ar 25 vārtiem viņš ir labākais turnīra vārtu guvējs. Vēlāk Skonto stadionā starp Rīga un Auda komandām sekoja līdzīgs scenārijs. Rīdzinieki izvirzījās vadībā ar 2-0, bet Auda spēlētājs Endru Apija otrā puslaika galotnē nepilnu 20 minūšu laikā divreiz pārspēja vārtsargu Frenku Orolu un panāca izlīdzinājumu. Zīmīgi, ka abas komandas novembra nogalē aizvadīs 5. savstarpējo spēli šosezon, jo iekļuvušas Latvijas kausa finālā. Rīga šis nešķirts var maksāt dārgi, ja RFS rīt izdosies uzvarēt Daugavpils vienību. Pagaidām abas komandas šķir 3 punkti, bet RFS ir viena spēle rezervē. Kijevas Capitals ar uzvaru piekdien Daugavpilī sāka Baltijas hokeja čempionātu. Piņķos bāzētais Ukrainas klubs ar 3-0 pieveica Rīgas hokeja skola Daugavpils Dinaburga komandu. Vārtus uzvarētāja labā guva Ilja Korenčuks, Kevins Strādnieks un Deivids Sarkanis. Šodien turnīrā paredzētas divas spēles. 2:00 pēcpusdienā Rīgas hokeja skola Daugavpils Dinaburga savā laukumā tiksies ar pagājušā gada čempioni Mogo RSU, bet 5:00 vakarā Liepāja mājās uzņems Rīgas Prizma RTU komandu. Savukārt Latvijas vīriešu 3-3 basketbola izlase, kuras sastāvēja Nauris Miezis, Zigmārs Raimo, Rihards Kuksiks un Kristaps Gludītis, šodien Antverpenē aizvadīs Eiropas čempionāta grupu turnīra spēles. 5 minūtes pirms 3:00 pēcpusdienā pēc Latvijas laika latvieši tiksies ar Īriju, bet 9:20 vakarā spēlēs pret Lietuvu. Divas labākās komandas kvalificēsies ceturtdaļfinālam. Latvijas sieviešu 3-3 izlase Eiropas čempionāta fināla turnīrā nebūs pārstāvēta. Harijs Ortveins, Latvijas Radio.

Izskan Latvijas radio dienas ziņas, producents Viktors Pupiks, ierakstus montēja Arinās Štēmanis, par labskaņu rūpējās Inese Štrāla, studijā Egars Rozenbergs. Ne vēlreiz, vēl tikai par laikapstākļiem. Rīgā šobrīd 16 grādi, lēns rietumu vējš, atmosfēras spiediens 764 mm, relatīvais gaismitrums 69%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, dažviet neliels īslaicīgs lietus. Lēns rietumu un dienvidu rietumu vējš, gaisa temperatūra 15-19 grādi. Arī Rīgā būs mainīgs mākoņu daudzums, vakarā iespējams īslaicīgs lietus. Arī lēns rietumu, dienvidu rietumu vējš, gaisa temperatūra dienas laikā 17-19 grādi.

0: dzīves ritmi mūzikā.
1: Kārtējo reizi iemesls pie sevis klusiņām atzīmēt, kā gan skrien laiks. 80 dzīves gadu jubileju atzīmē leģendārā amerikāņu aktrise un dziedātāja Liza Minnelli. Viņa paveikusi tikpat kā neiespējamu uzdevumu būt par divu pasaules slavenu mākslinieku atvas un sasniegt pašai tādas pat virsotnes. Liza Minnelli pirmajiem soļiem ceļā uz pasaules slavu veltīt šīs dienas raidījumus.

Laiza Minelli piedzima 1946. gada 12. martā Džūdijas Gārlendas un Vincenta Minelli ģimenē. Džūdija bija viena no populārākajām Holivudas zvaigznēm 40. un 50. gados. Amerikas Filmu institūta visu laiku labāko aktrišu sarakstā viņi ieņem 8. vietu. Režisora Vincenta Minelli vārds bija ne mazāk ievērojams. Viņa kontā arī daudz mūzikli, kuros spēlēja tādas zvaigznes kā Freds Astērs, Džīns Kellijs, Barbra Streizand un, protams, arī Džūdija un Laiza. Lai arī Laiza bija gribēts bērns, tomēr piederība pie bagātas un aristokrātiskas ģimenes nepadarīja viņas bērndienas saulainas un bezrūpīgas. Laiza pati gan visu mūžu uzskatīja, kā ar ģimeni viņai ir paveicies, lai arī tā izjuka, kad meitenei bija tikai 4 gadi. 51. Gadā kinokompānija MGM lauza kontraktu ar Garlandu un drīz sekoja šķiršanās prāvu no Vincenta. Turpmāk Laiza dzīvoja te pie mātes, te pie tēva un ļoti mīlēja abus.

Daudzie paziņas uzskatīja, ka Džūdija meitē ir laupījusi bērnību. Laizai vēl nebija apritējuši 3 gadiņi, kad viņa jau uzstājās kopā ar māti. 5 gadu vecumā viņa apgūs stepa soļus pie Freda Astera. Pēc vecāku šķiršanās īsta māja meitenē nebija. Viņa kā īsts Holivudas bērns augais kulisēm, viesnīcās un filmu uzņemšanas laukumos. Džūdija Garlanda laiku netērē veltīgi. Drīz vien viņai jau bija jauns vīrs, teātra aģents Sids Lufts. Bet Laizi iemantoja brāli Džoju, kuru krustēvs bija Franks Sinatra, un drīz vien arī māsu Lornu, kur arī vēlāk kļūpa par skatuves mākslinieci, gan mazāk ievērojamu.

Naudas mājās nebija gandrīz nekad. Ģimene pastāvīgi ceļoja no vienas vietas uz otru. Palēnām uz laizes pleciem gulās visas sadzīves rūpes, pastaigas pa veikaliem, atbildes uz Džūdijas saņemtajām vēstulēm, rūpes par jaunākajiem brāli un māsu. Tam klāt vēl nāca mātes pieskatīšana, jo Džūdija nemitīgi vai nu piedzērās, vai pārlieku aizrāvās ar narkotikām, vai arī mēģināja izdarīt pašnāvību. Laiz bija tā, kurai nācās slēpt tabletes un regulāri zvanīt ārstiem.

Džūdija, kur nekādi nemācēja apieties ar naudu, bieži atradās uz sēkļu. Laize nevienu reizi vien izjuta šausmīgu kaunu un pazemojumu, kad abas ar māti kārtējo reizi tika izliktas no viesnīcas, jo Amerikas spilgtākā zvaigzne vienkārši nespēja apmaksāt rēķinu. Vispār Garlandē bija izstrādāta paņēmiena, kā šmaukt administrāciju. Dažreiz no viesnīcas bēga prom atstājot visas mantas, dažreiz māte ar bērniem savilka pēc iespējas vairāk drēbi mugurā, it kā dodoties pastaigā, bet atgriezties jau neviens netaisījās.

Viss šīs nepatikšanas ātri Laizu padarīja par patstāvīgu meiteni. Īsā laikā tika nomainīts 20 skolas un 4 tētiņi. 1962. Gadā Laiza, kur tolaik mācījās Sorbonnā, atgriezās Amerikā, lai paziņotu vecākiem, ko svarīgu. Svarīgais izrādījās lēmums pamest mācības un kļūt par aktrisi. Minelli neiebilda, bet Džūdijai šī ideja nepavisam nepatika. Viņa gan arī neprotestēja, bet atteicās meitu pabalstīt materiāli. Tā nu Laiza 16 gadu vecumā sāka ceļu augšu par $100 kabatā.

Vēsture atkārtojās. Reiz arī laizu ar skandālu izmeti no viesnīcas, bet mantas paturēja parādu sekšanai. To nakti nācās pārlaist centrālajā parkā, un tieši tad viņi sev deva solījumu gūt panākumus bez vecāku atbalsta, jeb kādiem paņēmieniem. Franks Sinatra atsūtīja $500, lai kaut kā palīdzētu ķepuroties pirmo laiku. Laiza lepni aizsūtīja naudu atpakaļ un iekārtojās darbā par manekeni. Strādāja arī par statisti dažādos Ņujorkas teātros un bez vecāku atbalstu pārdzīvoja grūtus laikus, reizēm pat cieta badu.

un 1964. Gadā Laizu Minelli beidzot pamanīja. Ar solo koncertiem viņi uzstājās visā kontinentā, arī Eiropā, Parīzē, Londonā un Monte Carlo, kā arī piedalījās dažādās Broadway izrādēs.

Kas visvairāk fascinēja skatītājus, tās bija acis. Milzīgas, tumšas, skumjas un apbrīnojami izteiksmīgas. Kā rakstīja kritiķi, tās skatās klauns, kuram salausta sirds.

Tas pats ļaunais liktenis, kas visu mūžu vajāja Džūdiju Gārlendi, ne par ko negribēja atstāties arī no Laizes. Jau 1963. Gadā Laizē Minellī vajadzēja debitēt galvenajā lomā Brodvejas izrādē Labāko kāju uz priekšu. Un tieši šo ķermeņu daļu Laiza pamanījās salauz dienu pirms pirmizrādes. Vismaz titula dziesmu no šī uzveduma Jūs esat radīti mīlei paspēja ierakstīt un vairāk kā pusmiljonu šo skaņu plašu vienā rāvienā pazuda no veikalu plauktiem. Tas nekas. Jau pēc diviem gadiem Laizē izdevās iekarot Brodveju, šoreiz ar izrādi Flora sarkanās briesmas, par kur arī pienācās Tonija balva, augstākais apbalvojums teātra aprindās.

arī labākajā kājā Laiza Pagu izspēlēties. Tieši tā bija izrāde, pēc kuras par viņu sāka runāt. Daudzie kritiķi nekavējoties metās debitanti salīdzināt ar māti. Jaunajām izsminēlī tikko izspurgusi no skolas sola, pagaidām vēl nespēja sacensties ar māti kā izpildītāju, bet ir visas cerības uzskatīt, ka drīz viņa to varēs. Visā pārējā Laiza stipri atgādināja Džūdiju, ne tikai ārēji un uzvedībā, bet arī ar kādu netveramu ievainojamību.

Godkārīgā Laize ne par ko nevēlējās būt vienkārši par slavenās mātes meitu. Kādā no izrādēm viņa pat apzināti dziedāja šķīvi, lai tikai izvairītos no salīdzināšanas un panāca savu. Jau pēc neilga laika žurnālisti rakstīja. Protams, bez salīdzināšanas ar Džūdiju Gārlendi nekādi neiztikt. Tāpat aizrautīgā balss, tāpat cieņa pret vārdu, plaši atvērtās acis, sažņauktās dūris un pastāvīgi kustībā esošās uzacis. Un tomēr, kad Laize izpilda otro dziesmu Jā, mana sirds, zāles aplausi pieder viņai, tikai un vienīgi viņai. No šī brīža jūs aizmirstat par jebkādiem salīdzinājumiem.

1964. gada beigas un jauns pavērsiens Laizas dzīvē. Džūdija uzaicināja meitu uzstāties kopā Londonas palladiumā. Viņa nu nekādi nedomāja, ka viņas tēls nobālēs meitas dzirkstošās jaunības priekšā, bet tieši tā arī iznāca. Kādam divi Londonas koncertu vēstīja par norietu un kāda spoža zvaigzne strauji sāka ceļu augšu. Par nākamo pakāpienu ceļā uz slavu Laizai kļuva darbs kino laukā. 1968. gadā otrā plāna loma filmā Čārlī Bubbles, nekas ievērības cienīgs. Toties tajā pašā gadā pirmais vīrs pie sāniem – austrāliešu folkdziedātājs Pīters Alens. Par pirmo nozīmīgo kino lomu kļuva Ādams stēls Lentēdas Terry Kukū – neauglīgā dzeguze. Filma, kurai daudz pareģoja pilnīgu fiasko, iznāca uz ekrāniem 69. Gadā un tūlīt saņēma pašas cildinošākās atsauksmes. Skumjais, izspūrušās studentas tēls Laizas interpretācijā bija tik izteiksmīgs, ka kāds jau viņā saskatīja topošu izcilu aktrisi. Vēl kāds atzīmēja, ka šādas lomas lauž skatītāju sirdis, bet tēlotājiem atnes Oskars. Oskaram labākās aktrises kategorijā Minelli tika nominēta, bet to saņemt bija lemts par pavisam citu lomu.

Neilgi pirms dzeguzē vajadzēja parādīties uz ekrāniem, kādu rītu Minelli dzīvoklī atskanēja zvans. Pie telefona piegāja Pīters un, noklausījies paziņojumu, devās modināt Laizu. Man tev kas jāsaka, Džūdija ir mirusi. Šoreiz viņai tas bija izdevies. Pārāk lielu miega zaļdeva atņēma Džūdijai Garlandai iespēju ieraudzīt meitas tojošos zvaigžņu stundu. Laizē vajadzēja ne tikai apglabāt māti, bet arī sekt parādus, kuri atklāt sakot bija krājušies ne mazums. Bet pie apvāršņa jau kaut kur virmoja mistiskais vārds kabarē. Par to un vēl daudz ko citu nākamajā raidījumā, bet šodien es, Ansis Pavasaris, no jums atvados.

Viss, kas šobrīd pasaulē notiek, atbalsojas tepat šķērsielā, kur tagad dzīvo arī bijušā diktatora Huseina pulkveža dēls. Tā saka leģendārais dokumentālists Talivalds Margevičs. Kāpēc vidē izglītot cilvēku ar augstāko izglītību ir visgarlaicīgākie un kā filmēja Zilā kalna Martu? Kā savulaik publicēja Ļeņinam veltīt dzejoli un kāpēc narkotiku tableti sauc par vienu no tuvākajām dāvanām? Saruna ar Talivaldu Margeviču sestdien pēc ziņām vienos. Laikmet.

0: rīta krustpunktā. Vienmēr pirmais. Latvijas radio viens.
1: Ziņas vienos dienā studijā Negars Rosenbergs. Rīgā pie brīvības pieminekļa pat labam notiek pateicības diena Latvijas tautai par sniegto patvērumu un atbalstu. Tā ir Latvijā dzīvojošo ukraiņu sabiedriskā iniciatīva, kuras ideja ir vienkārša. Ukraiņi, kas saņēmuši palīdzību, vēlas personīgi pateikties tiem, kuri bijuši līdzās un atbalstījuši vai joprojām atbalsta ukraiņus un Ukrainu. Taču šim pasākumam ir arī otrā puse, rūgtākā puse, tajā piemin karā kritušos Ukrainas aizstāvjus. Vairāk stāsta pateicības diena organizācijas komitejas vadītāja Tetjana Solovjova.
2: Sāksim ar klusuma brīdi, pieminot tos, kuri nav sagaidījuši šo dienu. Pēc tam mēs vienosimies kopīgā lūkšanā, un tikai pēc tam mēs pāriesim pie programmas daļas, kas veltīta Latvijai. Mēs zinām, ka 12. septembris ir lūkšanu diena par Latviju. Lūkšana, lai karš nekad nepienāktu šajā zemē. Pēc tam mēs dziedāsim Latvijas valsts himnu, pasniegsim pirmos pateicības sertifikātus visiem Ukrainas atbalstītājiem no Latvijas. Pēc tam mēs sveiksim īpašos viesus un skanēs festivāla tituldziesma Paldies Latvija.
1: Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņojis, ka dosies uz Maijami, ja Krievijas diktators piedalīsies decembrī plānotajā G20 valstu līderu samitā. Zelenskis piebildis, ka tas, ko viņš grasās teikt Putinam, esot mazāk svarīgi nekā rezultāti. Saudarābija apturējusi svarīga naftas cauruļvada darbību pēc tam, kad tas piedzīvojis dronu uzbrukums, kas veikti no kaimiņu valsts Irākas. Incidents noticis laikā, kad Irānas atbalstītie Jemenas hutiešu nemiernieki gūsta militārus panākumus Sarkanās jūras piekrastē, palielinot apdraudējumu naftas eksportam. Analītiķis Bens Kehils norāda, ka austrumu rietumu naftas cauruļvada darbības apturēšana ir liels trieciens Sauda Arābijai.
3: Nespēja eksportēt jēlnaftu pa austrumu rietumu cauruļvadu būtu nopietna problēma, jo tas ir galvenais ceļš Hormuza šauruma apiešanai. Daļa naftas joprojām ir eksportā caur šaurumu. Sauda Arābija arī izmanto savus krājumus, lai piegādātu naftu klientiem. Šie krājumi atrodas gan reģionā, gan citās pasaules daļās, tādējādi tā var turpināt piegādāt naftu klientiem. Taču, ja austrumu rietumu cauruļvads būs slēgts uz ilgāku laiku, tas sagādās lielas problēmas, jo šis ir neapšaubāmi vissvarīgākais ceļš, lai apietu Hormuza šaurumu.
1: Pašmājās aizpūtes vēsturiskajā centrā šodien notiek atvērto pagalmu svētki. Vēsturisko namu saimnieka aicina iepazīt namu pagalmus un to stāstus. Pilsētas pagalmi kļūšot par izstāžu radošu aktivitāšu ēdienu baudīšanas un satikšanās vietām. Atvērto pagalmu svētki ir viens no Liepājas Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027 norisēm, šoreiz īpašu uzmanību pievēršot kultūras mantojumam. Turpina Inga Ozola.
4: Atvērto pagalmu svētki aicina aizputi iepazīt nesteidzīgi, doties no viena pagalma uz nākamo, satikt namu saimniekus un ieraudzīt, kā kultūras mantojums dzīvo un atdzimst šodien. Aizputes renesanses biedrības pārstāvis uzsver, ka atvērto pagalmu svētkos vēlas parādīt ne tikai skaistu vecpilsētu, bet arī cilvēkus un darbu, kas stāvēs tās atdzimšanas. Piecos pagalmos pilskrogā Brīvības ostā Amālijas muižā Jāņielā un Mordziņā tiks piedāvāta atšķirīga un saistoša programma.
1: Šodien notiks visas plānotās jaunā Rīgas teātra izrādes, tā paziņojas teātris. Tas arī informē, ka vakar izrādes atceltas, jo neskaidru iemeslu dēļ iedarbojusies ugunsdzēsības trauksmes signalizācija un ūdens aizskars starp ēkas korpusiem. Patlaban ugunsdzēsības sistēma esot atjaunota darba kārtībā un novērsti bojājumi, kas ietekmējuši izrāžu norisi, skatītāju apkalpošanu un drošību. Tāpat teātri informē, ka vakar atcelto izrāžu biļešu īpašnieki pirmdien 14. septembrī saņems informāciju par iespējām apmeklēt izrādi citā datumā vai saņemt atpakaļ naudu par iegādātajām biļetēm. Un vēl Bārbeles Luterāņu divnamā Bauskas novadā šodien izskanēs ērģeļu mūzikas koncerts Zemgales ērģeles 2026, kurā muzicēs ērģelniece Ilona Birģele. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā 17 grādi lēns rietumu vējuši atmosfēras spiediens 764 mm, relatīvais gaisa mitrums 61%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, dažviet neliels izlaicīgs lietus. Lēns rietumu un dienvidu rietumu vējuši gaisa temperatūra 15-19 grādi. Arī Rīgā būs mainīgs mākoņu daudzums, vakarā iespējams izlaicīgs

0: Laikmeta krustpunktā.
1: Esiet sveicināti Latvijas radio skan raidījums Laikmeta krustpunktā pie mikrofona Arnas Krauze, producenta Ilze Aginta. Kino ir viena no tām valodām, kurā mēs varam saglabāt laiku. Ne tikai to, kā cilvēki izskatījās, kādas bija ielas, mājas un pilsētas, bet arī to, ko cilvēki domāja, ko viņi juta, no kā baidījās un par ko sapņoja. Filma kļūst par savu laiku liecinieku, un paiet gadi, pat gadu desmiti, līdz mēs īsti saprotam, cik daudz tā mums ir saglabājusi. Latvijas kino vēsturē ir filmas, kurās mēs šodien varam ieraudzīt ne tikai pagātni, bet paši sevi. Savus vecākus kaimiņus pazīstams ielas tā laika cilvēku balsis un dzīvesveidu. Viena no šādām dokumentālajām filmām ir Šķērsiela. Neliela Rīgas ieliņa un tās cilvēku kļūv par daudz lielāku stāstu par dokumentālu liecinieku atmodas laikam. Kino spēj fiksēt cilvēku ne tikai lielos vēstures notikumos, par kuriem raksta grāmatās, bet arī to cilvēku dzīvi, kur vārdus vēstures grāmatās neatradīsim. Un aiz šiem stāstiem ir cilvēks, kurš prot pamanīt, ka šķietam parastā dzīvē slēpjas kaut kas daudz lielāks. Tālavalds Margēvičs ir scenārists, režisors un rakstnieks cilvēks, kura profesionālā dzīve cieši saugus ar Latvijas kino un mūsu laikmeta cilvēku fiksēšanu. Viņa stāstos ir ļoti personiski cilvēku likteņi un interesi par cilvēku, kurš atrodas šī lielā laika vidū. Mūsu saruna šodien ar Tālavaldu Margēviču. Tālavaldi, esiet sveicināti.
2: Sveicināti.
1: Un klausītāji jau ievedā, es aicinu mūsu raidījumu skatīties arī Latvijas radio YouTube kanālā, jo šodien mūsu saruna būs par kino, un mēs redzēsim virkni kino fragmentu, tādēļ ļoti mudinu jūs skatīties mūsu arī YouTube kanālā. Tālavaldi, šodien mākslīgais intelekts dažu sekunžu laikā var uzrakstīt scenāriju, izdomāt sižetu, dialogus un pat tēlus, vai jums šķiet, ka kādreiz pienāks brīdis, ka scenārista profesija vienkārši nebūs vajadzīga, vai tomēr ir kaut kas tāds, ko par cilvēku var uzrakstīt tikai pats cilvēks?
2: Es esmu pārbaudījis, ko var uzrakstīt mākslīgais intelekts, ja? Un pārliecinājos, ka diemžēl tādā mākslinieciskā ziņā, originalitātes ziņā, pagaidām mākslīgais intelekts nevar pārspēt cilvēku. Viņš apkopo visus iespējamos štampus un no tiem veido tad savu stāstu, vai kaut kādas sižeta līnijas. Cilvēks ar savu oriģinālo vērojumu, ar savu emocionalitāti vienmēr ieraudzīs kaut ko tādu, kas nebūs mākslīgā intelekta pieredzē un atmiņā. Ja. Tāpēc pagaidām es nedomāju, kad mākslas darbus apdraud mākslīgais intelekts. Vienīgais, ko mākslīgais intelekts varētu, no tādas Hollywoods seriālus, kas parasti sastāv no štampiem, ja, to viņš var lieliski darīt.
1: Tā valdi, jūs nepat dzirdējāt to ievadu, ko es nolasīju. Jūs tur saklausījāt štampus?
2: Kaut kas jau nu bija tā.
1: Es jums atzīšos tādā daudzonībā. Jā. Es palūdzu mākslīgajam intelektam, jā, kā viņš radio raidījumu iesākt ar scenāristu Tālavaldu Margēviču. Es, protams, iedevu viņam pavedienus, iedevu faktus, nedaudz esmu pielabojis, bet to pamata ideju šim raidījumam ir ievadu uzrakstījis mākslīgais intelekts. Nu, tādēļ es šo stāstu sāku.
2: Tāpēc, kad jūs lasījāt to tā tekoši, tad es sāku domāt par jums, ja, kā jūs tādā diezgan tādu standartu ievadu, ja, un pie tam tik izvērst un tik pareizi, ja, zinot jūs darbošanos, jūs talanti, tas mazliet, bet protams, man jau nav iebildumu, nekas jau nepareizi tur nebija, ja, viss bija pareizi.
1: Bet tas tās ir par to, ka vismaz vēl tuvākajā laikā jūs neredzat, ka dators, roboti varētu aizvietot cilvēku.
2: Nē, jo jūs sākat runāt par Šķērsielu. Starp citu, to arī

0: daži profesionāļi vēl līdz galam nav izpratuši, kāpēc, teiksim, šķērsiela bija pieņemama un saprotama gandrīz visā pasaulē, ja? Nu, sākot ar Japānu, tur beidzot ar Franciju. Tāpēc, ka tur nav vienkārši kaut kādu rezultātu fiksācija, bet ir elementāra dramaturģija. Cilvēka attiecības parādītas tieši mijiedarbībā, tiešā kontaktā. Visbiežāk dokumentālajā kino ir attiecības starp intervētāju un atbildes sniedzēju. Ja? Bet gudrs dokumentālists, kas izprot dramaturģijas nozīmi, mēģinās nejaucoties iekšā radīt situācijas, kad varoņi, pa kuriem tu gribi stāstīt, ir savstarpējās attiecībās vai nu konfliktos vai kā. Tad sākās dramaturģija un tad jau tas ir emocionāli ievelkoši. Ja?
1: Kāda ir tā jūsu formula? Kurā brīdī jūs saprotat, ka cilvēks ir kino vērts?
0: Nē, nu, izglītot cilvēku, nu tāda vidē izglītots ar augstāko izglītību, tie ir visgarlaicīgākie, jā.
1: Un, jā. Tās slavenības, tā kā, ko, kā mēs šodien saucam, ne? Nē,
0: es runāju par tādiem vidē izglītotiem cilvēkiem, jā. Viņi ir pārāk pareizi, pārāk konformistiski attiecībā pret sabiedrību, lai uz ekrāna būtu interesanti, jā. Vienkāršie cilvēki, nu tādi kā šķērsielā, viņi nebaidās būt paši, jā. Vai nu labāk vai sliktāk nav svarīgi, bet viņš parādās kā cilvēks, kas atbilst, ir adekvāts, ja tā varētu teikt. Ja runājam par izglītotiem, interesanti viņi kļūst tad, kad viņi sasniedz kaut kādas virsotnes, ja, tomēr. Tad jau parādās, kad viņam ir kaut kāda vēsture, kaut kāda notikuma, kam viņš ir gājis cauri, lai to virsotni sasniegt. Ir grūti taisīt par jauniem talantīgiem cilvēkiem. Nu, mums ir pieredze Elīna Garanš, jā. Nu, viņai viss labi iet, viss labi sākās, viņai vēl nav nekādi konflikti ar sabiedrību, jā. Jo, ja kurai personībai agri vai vēl, ja tā ir liela personība, iznāk lielāk vai mazāk konflikti, kas dod vielu dramaturģijai, jā. Un tā kā tad nav viegli taisīt. Mēs toreiz izvēlējāmies taisīt citu iemeslu dēļ. Te jau mēs strādājam kā hronisti, paredzot, redzot Elīnas lielo talantu, ja, mēs paredzējam, ka nākotnē šie materiāli, ko mēs filmējam faktiski viņas agrā jaunībā gandrīz vai, ja, vēlāk būs zelta vērti, ja. No tā, protams, mazliet cieši dramaturģija, bet varbūt arī tāds piegājiens un tāda apziņa, ka tu strādā priekš hronikas, tā kā tur ievadā kaut ko jūs teicāt, ja. Tā arī tāda misija var būt. Un ir virkni dokumentālisti, kas strādā tikai uz to. Ja? Un ļoti daudz tev virzienā ir izdarījuši.
1: Televald, ja jums šodien būtu Latvijā jāizvēlas viena Latvijas vieta un tajā jānofilmē cilvēki tā, kā jūs savulaik filmējāt šķērsielu, kur jūs dotos, ko jūs meklētu?
0: Nu, nav nekur jāiet tur pat šķērsielā. Tur tomēr tas laikmets joprojām parādās. Pilnīgi neiedomājam lieta. Mana mazdēla draugs, tas bieži pie mums nāk, tur pagalmā rotaļājās. Nu, vienreiz viņa vecāki grib atnākt pie mums ciemos un paskatīties, kas pie kā tad dēls tik bieži tur cimo. Un ierodās pāris, nu, kas man nošokē. Patēvs, kas ir Sadama Huseina, uzticamā pulkveža dēls. Musulmanus, kas izgājis daudz kam caura, rētām, pats bodīgs. Un viņš tad dzīvo šķērsielā. Jā.
1: Nopietni?
0: Nopietni. Nopietni. Tā kā tā pasaule atkal nāk tai šķērsielā iekšā, nu, viss, kas šobrīd pasaulē notiek, pat no tā tik tālām zemēm, ja tā atbalsts ir šķērsiela, un tādu gadījumu tur ir daudz. Ja.
1: Jūs esat dokumentējis gadu desmitos ļoti daudz cilvēks, bet šodien raidījumu sāksim ar to, kā laiks ir dokumentējis jūs pašu. Palūkojot preses arhīvu, es redzu, ka pirmo reizi jūs vārds presē izskan tālajā 1900.

0: 1965. gadā laikrakstā Padomju jaunatne, un te maz citāts raksta nosaukums, lai nepaietu garām. Stāstīt par Raini nav viegli un vienmēr māc bažas vai pietiekami daudz par viņu esi pateicis, vai skolēni sacīto ir sapratuši. Ka skolēns patstāvīgi studējot lielā dzejnieka mantojumu spēj viņu iemīlēt, tam pierādījumu nevajag. Izlasiet kaut vai šī gada absolventa Talvalda Margeviča sacerējumu par tematu tautas dzejnieka Raiņa darbu nemirstība. Un šī raksta autors ir V. Kizjakovs, pirmās maiņu vidusskolas skolotājs.
1: Jā, es šo notikumu atceros divējādi, kā diezgan dramatisku, ja, kas izmainīja ļoti būtisku manu dzīvi, ne šī publikācija tik daudz, cik tā bija vakarskola, man bija jāstrādā, jā, bet man bija mērķis pabeigt labi, kā teicam, niekam ar medaļu, lai es bez eksāmeniem varētu iestāties Ļengradas universitātē studēt psiholoģiju. Jo es biju nodomājis kļūt par rakstnieku. Es domāju, ka man psiholoģijas zināšanas noderēs. Nu, es eksāmenus noliku labi. Kā redzat, latviešu valodā pat tik labi, kad skolotājs aiznes šo sacerējumu uz Padomju jaunatni, lai nodrukā, kā piemēru. Kaut gan tā, ka es to pārlasu, tā mazliet neērtas. Cik tas ir naivi tur un tā. Un arī pārējos eksāmenus es noliku tā, lai dabūtu medaļu. Bet tad, lūk, stājās spēkā tā laika noteikumi. Jo es esmu dzimis Rietumvācijā, tā tad sliktais, un man medaļa nepiešķīra. Un līdz ar to, tad, kad es iesniedzu dokumentus universitātē, man arī nepieņem pat dokumentus. Kāpēc? Tāpēc, ka, lūk, jums ir atzīmes, lai būtu medaļa, medaļas jums nav, un tā tad neiedod medaļu tikai tādā gadījumā, jums ir kaut kāda rupja krimināla pārkāpuma. Nu, un tad sākās virkne, ļoti nepatīkama notikuma, nu, kur rezultātā, protams, es neaizbraucu uz...
0: Bet Latvijas universitātē jūs iestājāties.
1: Jā, un arī pateicoties tam, ka bija cilvēki, kas vienkārši, bija līdzjūtīgi un palīdzēja.
0: Periodi kā 60. Gadu beigas diezgan daudz jūs publicējaties ar stāstiem un arī ar dzeju. Tad, nu, lai šodien izskan viens Talvalda Margeviča dzejols, kas ir publicēts žurnālā Liesma 1971. Gads. Pirmo reizi pie tevis gāju kā apelsīns ar oranžu un grubuļainu nepareizu uzskatu mīzu, kas smaržo pēc tukšiem un maldīgiem sapņiem. O, kā tu mācēji lobīt šo mīzu ar asa prāta lapusēm, kā ar bārtas nāzi strēmiļot to. Un tavs kvēles karstums mācēja atvērt manu dvēseli kā apelsīnas šķēlīšu ziedu. Man pašam un citiem, un es ticu, visa pasaule uz atvērtām lapām kā uz tavas dēlnas iz tipogrāfijas krāsas, kas līdzīga melnai auglīgai zemei. Plaukst sulīgi atvērtu dvēseļu ziedi.
1: Jā, es šo dzejoli atceros ļoti labi. Un šai sakarā jāsaka, jā, tajā laikā man pat laikam likās, ka Ļeņins ir gudrs, jā, ka viņam ir nozīme.
0: Jā, es, kad šo dzejoli atradu, blakus bija Ļeņina bilde. Tas ir Ļeņinam veltīts, es domāju, tas ir tāds mīlestības dzejols.
1: Jā, tas nav veltīts.
0: Bet Ļeņina bilde tur bija blakus.
1: Jā, drīzāk tas ir savu veidu protests, jo bija tādi štampi, kā rakstīja par Ļeņinu. Ja. Es vispār tajā laikā biju tāda imažīnisma iespaidā, un faktiski tāds laikam esmu palicis visu mūžu, ja, jo man bildi ir ļoti svarīgi. Un radās tā, ka es varētu to pasniegt tā. Ja. Pie tam tad bija arī cerība, ka nodrukās. Ja. Tur ir Ļeņins pieminēts, ja, jo nebija jau tik viegli arī nodrukāties. Es starp citu nesen pie manas bija grupa draugi no kinematografistiem un Keiš nolasīja šo dzejolu ar izteiksmi. Ja. Visiem bija diezgan uzjautrinoši to noklausīties. Jā, nu bija tā.
0: Bija arī tāda laika.
1: Jā.
0: Stalvaldi, mēs šajā raidījumā palūdzām.

0: Lūkojam arī mūsu viesu radurakstus. Jūs jau minējāt, dzimis esat Rietumvācijā. Palūkosim, ko Zemgales vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotājs Kristians Jakubauskis ir mēģinājis atrast pa jūsu līniju. Zinu, jūs pats arī šo to zinat, šo to ne. Noklausīsimies sākumā Kristiāna stāstu.
1: Kā vienas no pirmajām ziņām, ko atradu par Tālvivalža tēvu Jākabu, bija viņa DP personas reģistrācijas kartīte. Tātad viņš bija devies trimdā. Tur norādīts, ka dzimis 1888. gada 7. jūlijā Mārkalnē Toma Sīļa un Zanis dzimušas Lapiņas ģimenē. Norādīts, ka vēlas doties uz Franciju. Kā sapratu pēc tālākiem laikrakstu ierakstiem, tad viņš tomēr galā ir nonācis Austrālijā. 1938. gadā laikrakstā jaunākā ziņas rakstīja, ka būvuzņēmējs Jakabs Sīlis smagai automašīnā no Alūksnes uz Pededzi vedis būvmateriālus. Iepratim Kolberģim mašīnai pa priekšu braucis kāds laucinieka pajūgs, un brīdī, kad automašīna atradusies no pajūga dažu metru attālumā, laucinieks pēkšņi sagriezis pajūgu šķērsām ceļam. Pēdējā acu mirkli šoferis mašīnu ievirzījis grāvī, kur tā citusies pret stabu. Rezultātā mašīna bijusi galīgi salausta un radušies arī mantiski zaudējumi mašīnas īpašniekam 2000 lata apmērā, taču laimīgā kārtā cilvēki nav cietuši. Alūksnes latviešu luterāņu traudzē ir atrodams Jākaba Sīļa kristība ieraksts un tajā norādīts, ka dzimis 25. jūnijā pēc vecā stila jeb 7. jūlijā pēc jaunā stila Lāsberģa muižas puiša kalnos Toma Sīļa, un viņa sievas Zanis dzimušas Lapiņas ģimenē. Šis ieraksts pilnībā apstiprina pēckara pārvietoto personu reģistrācijas kartītē sniegtās ziņas par Jākaba dzimšanas datumu, vietu un vecākiem. Īpaši nozīmīgs atradums ir Kaunats Romas katoļu traudzes kristība ieraksts par Tālivalžu Margeviču vecvectēvu Nikolaju Margeviču. Tajā norādīts, ka viņš bijis muižnieka Hieronīma dēls. Un šis ieraksts ir būtisks pierādījums tam, ka Margeviču dzimtas zarā muižniecības status ir pastāvējis. Tādējādi zināmais par saikni ar poļu šļahtas vidi un par Vitebskas arhīvā glabātajiem muižniecības apstiprinājumu dokumentiem iegūs daudz konkrētāku dokumentālu pamatu. Un šeit var teikt, ka tas nav tikai dzimtas nostāsts par muižniecību senčos, bet gan daļa no dzimtas vēstures.
0: Nu, lūk, tāds ir Kristiāna stāsts. Ko jūs no šīs tās zinājāt, ko nezinājāt, ko varat papildināt?
2: Praktiski es tā laika presē redzēju vēl dažus materiālus. Atklājās, ka viņš kā būvuzņēmējs bija saņēmis pasūtījumu no Latvijas armijas tur uzmūrēt kaut kādu krāsni kazarmā. Bet bija tur ietaupījis materiāls un tā krāsnes drīz vien sabruka. Un tad tur... Tur bija tiesas process, kur viņa apsūdzēja krāpniecībā. Tā kā tie būvnieki mācēja ietaupīt materiālus ne tikai šodien būvējot krastmalu Rīgā, bet arī tolaik mans tēvs kā būvnieks to ir darījis.
0: Nu, un tie, tās poļu muižniecības saknes tos gēnus jūtat?
2: Nu, vispār jā, jo... Vecmāmiņa un vectēvs dažreiz mājās runāja poļu valodā. Es kopā ar vecmām biju ļoti īsu brīdi, bet dažreiz man uzpeld no bērnības dažas poļu frāzes, ja pilnīgi tā nejauši, jo man liekas, es nezinu poļu valodu. Tad aizbraucot uz Poliju, dzirdot runu, izrādās, ka tas, kas bērnībā ir iesēdies, ir diezgan dziļi, ja tā.
0: Un kāds īsumā ir tas tās, kādēļ jūs mamma nolēma nepalikt Rietumvācijā atgriezties Latvijā?
2: Nu, viņa bija ļoti jauna, viņa gribēja pie mammas. Nu, elementāri viņa saka, es gribu pie mammas. Viņa jau nu, bija apolitiski, viņa nesaprata, kas ir boļšvīka režīms un tam līdzīgi. Jā. Un, protams, tā bija liela kļūda, jo tie aģitētāji, kas aicināja braukt atpakaļ, uz padomu savienību, tie jau solīja visādas labums, bet vai es esam arī aprakstījis grāmatā, ja, kad nonāca lopa vagonā, un lopa vagons taisa nonāca uz filtrācijas nometni Baltkrievijas purvos, ja, no kuriem kādu laiku nevarēja tikt ārā. No tā, tas...
0: Tā dzīve iegriezās, jā. Bet ja būtu palicis Rietumvācijā, diez vai... Redzījuma turpinājumā mēs varētu runāt tagad par jūsu kino darbiem un fiksētajiem cilvēkiem.

0: Tālevalda kinoarhīvā ir vismaz 80 jūsu darbi šobrīd digitalizēti un apskatāmi. Šodien raidījumā mēs ļoti maz daļu no tā varēsim aplūkot, bet ķeramies klāt. Un pirmais jūsu darbs Rīgas kinostudijā ir fiksēts ar 1970. Gadu dokumentālā filma Tā pati zeme. Operators Kalvis Zaltsmanis, scenārija autors Tālevalds Margevičs. Filma tapusi ir pēc Latvijas PSR lauksaimniecības ministrijas pasūtījuma par Valmieras rajona Ļeņina kolhozu, par tā ikdienu. Režisors Arnis Akmeņlauks mums arī jāpiemin. Tad fragments 1970. Gads dokumentālā filma Tā pati zeme.
1: Pirms gadiem 40 jēdzieni zemnieks un volejbols mums liktos nesavienojami. Tagad atliek laiks arī sportam. Aizgājuši pagātnē salmu jumti, aiziet pagātnē arī viensētas. Vai slikti dzīvot kolhozes ciematā, kur gandrīz pie paša sliekšņa piestāja pie pilsētas autobuss? Mūsu mazie jau vairs neatcerēsies māla klonu. Viņu atmiņa sāksies ar krāsotu dēļu grīdu un lieliem logiem otrajā stāvā. Kā nu kurš pavada brīvo laiku? Vienam rūpes par dzīvokļu iekārtošanu, citam, kā redzat. Sava kolhoza metpunktā pat bailes no izteiksmīgā urbja ir mazākas.
0: No, te ieskatām, te fiksēts arī tas, nu, es teikšu, briesmīgais padomu laiku urbis, ar ko urba tādā lielā tūplānā. Mūsdienās Ļeņina kolhoza Valmieras pusē, kas tā ir par vieta?
2: Tā ir vieta, kur alu brūvē.
0: A, Valmiera mūs tur?
2: Jā. Tā kā tā bija... Bija tāds vesels novirziens, pasūtījuma filmas, gan no Latvijas ministrijām, gan no Maskavas tur bija tāds sanpras vietas, ja, sanitārās izglītības, tur tāda biedrība, kas pasūtīja tādas filmas, kur galvenais bija kaut ko reklamēt, mācīt, un nu, to mēs uzskatījām par tādām otras šķiras filmām, kas... Nu, nav uzskatām tur par kaut kādiem mākslas darbiem, jo tur pilnīgi precīzi utilitāri uzdevumi izvirzīt. Protams, ka pie jebkur darbu tu jau centies izdarīt labāk. Ja? Faktiski ļoti interesanti, ka tur tiešām tas kolhozs bija labs un Latvijā, nu, protams, mēs visu kritizējam kolhozu sistēmu, bet bija atsevišķi kolhozs, kas dzīvoja ļoti turīgi ar visu. Ne tikai tur tie vadītāji, priekšsēdētāji, bet arī kolhoznieki. Un tas bija viens no tiem. Tā kā, nu, man jau tas bija viss tā satraucoši un interesanti, jo pirmās filmas, bet pirmā radošā filma, kas arī daļai bija pasūtījuma filma, tā bija Pūra lāde, ko taisīja režisors Arvīds Krievs. Un tai pašā laikā arī ar Laimi Žurgina filmu par arhitektiem stāvi, jo.
0: Tālāk dodamies tālāk. Nākamais darbs – Sieviete, kuru gaida, dokumentāla filma, 1978. Gads. Un šī filma ir jāpiemina īpaši, jo arī kinokritiķi dažādu paudžu ir norādījuši, ka tas ir viens no galvenajiem 20. Gadsimta, 70. Gadu latviešu dokumentālā kino darbiem. Un pirmā filma, kas ieguvusi Lielo Kristapu dokumentālās filmas kategorijā, tātad filmas autori – operators Ivars Seleckis, režisors arī Ivars Seleckis, scenārija autors Tālevalds Margevičs un Andrejs Dripe. Publicistiska filma par sievietes lomu un iespējām sabiedrībā, kas izraisīja plašas diskusijas un guba ļoti lielu popularitāti. Filmā redzamas gan dažādu profesiju pārstāvis, ārsti, skolotāji, traktoristi, kolhozu priekšsēdētāji, gan sievietes, kuras vienkārši bauda dzīvi pēc saviem ieskatiem. Katrai no šīm sievietēm ir savs priekšstats par to, kas ir sievietes dzīves pamatā, lai viņa būtu laimīgi, un filma arī atklāja oficiāli kā panāktās sieviešu līdztiesības patieso stāvokli Padomju Savienībā. Masa fragments, 78. Gads, sieviete, kuru gaida.
3: Kad Regīna izvēlēja par priekšsēdētāju, viņai bija tikai 25 gadi un lauksaimniecības akadēmijas diploms. Klusībā laikam jau neviens vien nošķendējās, no gan pienākuši laiki, skuķis vīrus komandēs. Četri darba gadi parādījuši, nekas, saki, ko gribi, galā tiek. Arī kā ciema padomes deputāti prot savu vārdu pateikt.
4: Tur nebija ko paēst, uz stāloniem deva tikai vīnu šito. Kāgurā vīnā nebija, bija tik tas prostais vīns. Cilvēki apdzadzērās, voti donāru dienā. Un kāpēc mēs savus lēmumus nepārbaudām un nepildām?

0: izdomāju, ka šodien sesija ir kompetenti pieprasīt un kaut kas tur jādara organizatorisks jautājums šī ēdnīcā.
1: Tā tas mēdz būt. Vienmēr jācīnās ar kaut kādām neizdarībām. Ciemā kāds nolaidīgs veikalnieks, kolhozā laikā nepiegātātas rezerves daļas. Kas tad īsti sagādā gandarījumu?
2: Nu, vislielāko gandarījumu varbūt sagādā tas darbs, ka viņš labi veicas un ir panākumi labāki par iepriekšējiem. Tā jau tāds gandarījums ir un prieks. Es te par to.
3: Bet konkrēt kāds darbs?
2: Nu, šoreiz varbūt tieši kā saimniecības vadītājs darbs.
4: Es ieskatām, nu tālāk par šo filmu mums būtu daudz ko stāstīt. Es varbūt palūkšu pāris epizodes, kuras es piefiksēju. Tā ir bijis, ka tad, kad filma nonāca mākslinieckajā padomē uz vērtēšanu, virkni jūsu kolēģu uz šo vērtēšanu neatnāca. Kāpēc?
5: Tāpēc, ka filmā jau pa priekš gāja nu, tāda negatīva, nu, oficiālajām instancēm negatīva informācija. Nu, praktiski bija tā, ka tad, kad aizved uz Maskavu, tur izcēlās burtis skandāls, filma tika novērtēta kā pretpadomi. Man pat kaut kur mājās ir tas slēdziens.
4: Kas bija galvenie pārmetumi? Kāpēc kaut ko tādu padomi kino nevar rādīt?
5: Nu, viss, kas tur ir, nu, tur ir faktiski parādīts reālais sievietes stāvoklis, ja. Bet, nu, daudz lietas, kas līdz tam netika rādīts, par kurām netika runāts, šodienas paudzes nesaprot, nu, kas tu tur tāds, ja, kāpēc varēja tā uztraukties, ja, bet, nu, tad man atsevišķi jāstāst par to. Nu, lūk, un, protams, bija sāpīgi tad, kad bija tas slēdziens, un filma lika pārtaisīt, tad Oļegs Ruņevs bija kinokomitejas priekšnieks. Jāatgana, Oļegs Ruņevs bija viens no scenārija autoriem, ilgais ceļš kāpās. Filmē, nu lūk, viņš pateica tā, vai nu tu tur labosi, ja, tekstā un tur kaut ko attēlā, vai nu mēs tevi atlaidīsim no darba, pie tam atlaidīsim tā, ka tu pat skolotāju vietu nedabūsi. Ja.
4: Daudz bija jālabo?
5: Nu, praktiski mēs atteicamies labot kaut ko formāli, tur tekstā, galvenokārt tekstā tur pamainīt, kaut kādas pareizās frāzes uzlikt, lai saglabāt filmu.
4: Un tā ir tiesa, ka Vijai Artmanai ar viņas tā laika ietekme arī bija sava loma, lai šī filma tomēr nonāktu līdz ekrānam.
5: Jā, jā. Jo bija cienījami cilvēki, kas mākslinieki, aktieri, kas augstu kotējās mūsu cekā, ja, kas varētu it kā aizbilst kādu vārdu, atteicās nākt skatīties. Bet Vija Artman noskatījās, zvanīja uz Maskavu, pati uzrakstīja recenziju, ko nodrukāja pēc tam žurnāls Izkustu kino. Un tā kā nu, viņas autoritāte bija liela padomu savienībā, tajā laikā ar to viņa arī palīdzēja šai filmai nonākt uz ekrāniem. Ja. Sākumā gan to nerādīja pat
4: Latvijā. Sākumā tikai Sibīrijā.
5: Jā, tikai Sibīrijā uzskat. Nu, tur nekādas atsauksmes, kas ietekmē sabiedrisko domu, nebūs. Bet tad tur noskaties 11,5 miljonu, kas kinoteātros dokumentālai filmai bija kaut kas nedzirdēts. Ja. Nu, tad pamazām palaid Latvijā, ja, un arī beigās jau arī Maskavā rādīja, ja, un Visvienības kinofestivālā. Šai filmai ir nu, ne tikai tāda kinematogrāfiska nozīme manā biogrāfijā, bet arī, redziet, katrs cilvēks vai katra personība jau uzreiz nepiedzimst tādu, kāda, nu, teiksim, ir šobrīd. Ja. Bija kaut kāda nu, garīga attīstība, politiska attīstība, izpratne par to, kur es dzīvoju. Ja. Tā kā man nebija tēva un nebija, kas man kaut kādas padomas dot vai stāstīt tur kaut ko nopietnāk. Tā pasaule jāizprot un jāapgūst bija pašam. Un tieši pirms šīs filmas, es tagad to redzu atpakaļ skatoties, izveidojos par to cilvēku, kas nu, es esmu tagad. Ja, jo līdz tam man bija daudz maldīgi priekštēt vai vienkārši lietas, pa kurām es nebiju interesējies, pa kurām vajadzēja interesēties. Ja. Un tāpēc šī filma tapa jau diezgan gudri.

0: scenārijs, kas ir nodrukāts karogā, tas ir jau filmas pieraksts. Pamats scenārijs bija priekšnieks maldinošs, ja, ka mēs parādīsim, cik labi dzīvot padomu sievietei, cik labi visi strādāt uz traktoru, ka viņš to vāra, ja, un tamlīdzīgi, un tamlīdzīgi.
1: Bet filmā jūs pielikāt klāt sieviešu ārstu, kuri saka, cik liels kaitējums
0: ir šis darbs sievietēm. Nu, pilnīgi pretēji tam, ko mēs, lai dabūtu plānā filma, ja, nu, vienkārši apzināt mānijās. Nevienmēr tas izdevās, ne tikai mēs to darījām. Tur Aivars Freimans rakstos scenārijus ar tā pat. Nu, lūk, tā kā tomēr galva rezultāta ar to cīņu izdevās.
1: Talabal, dosimies tālāk, jo es vēlos parādīt vēl virkni jūsu kinodarbu. Nākamo izvēlējos 1982. Gads dokumentālā filma un arī Jūtām. Tā ir filma, kuras autori ir Ivars Seleckis, jūsu cīņbiedris, un arī viņš operators, un jūs kā scenārija autors. Filma ir par sieviešu attieksmi pret seniem un mūsdienīgiem rituāliem, tradīcijām. Filma ir dokumentējusi Zilā kalna Martu, tur arī iela intervijas Rīgā, kapusvētki Alūksnē, saruna ar mācītāju Vairu Bitēnu, vārdu došanas ceremonija dzimtsarakstu nodaļā, kas ir kā kristība aizstājējis. Paskatīsimies tādu mazu fragmentu, pateicoties šajai filmai, es beidzot redzu, kāda tad izskatījās šī leģendārā vārdotāja Zilā kalna Marta, filmā viņa ir fiksēta.
2: Šeit, pie Martas, iegriezamies tādēļ, ka tevis uzskatamāk ieraugam pirmajā mirklī šķietam paradoksu. Medicīna progresē arvien straujāk, bet pie pūšļotājas aizvien vēl nāk ļaudis, galvenokārt sievietes. Bet, ja padomā, paradoksi te nav. Pie Martas notiekošais sāsnāt atgādina, cik liela nozīme cilvēku dzīvē, it īpaši bēdu reizēs, ir emocijām. Neparastas izdarības, čuksti, sirdzē līdzatnes cukurs, krustīšana, radīt kā daudzsološu noskaņu. Šurpat nākušās sievietes jau neuzdod sev jautājumu, vai kāds ir pētījis Martas spējas, vai zinātniski argumenti par labu pūšļotājai. Šķiet viņas pašas piedēvē Martai vēlamās īpašības un tic tām.
1: Tik tā ieskats, te jūs savām acīm pats arī esat redzējis un bijis pie Martas.
0: Jā, es pastāstīšu. Jā. Vispirms par to, kā tā filma tap. Nu, lūk, nu, mūsu uzdevums vienmēr un visur bija būt ateistiem, jā. Cīnīties pret reliģiju, pret māņiem. Nu, un parasti to darīja, nu, apgalvoja, cik labi ir kaut kādas jaunās tradīcijas. Un es izdomāju tādu formulu, ko priekšniekiem teikt. Saprotiet, visi pareizi, ja, jācīnās par to reliģiju un māņiem, viss tas ir labi, bet kā mēs cīnāmies tajā ateismā, nu, visur skolās un kur tur māc, bet mēs neparādam, ar ko mēs cīnāmies. Nu, ka, nu kas, vajag te parādīt, kas tie ir tie cilvēki, kas tur sludin tos māņus, to reliģiju, jo tā kā normāli, ja ir cīņa, tev vajag pretinieku redzēt. Un uzķērās uz to. Tas scenārijā pat tik ieminēts, ka mēs tur atmaskosim, ja, un tam līdzīgi. Un galvenais to dabūt atļauju un finansējumu, ja. Nu, un pēc tam mums filmējam to, ko varēja, protams.
1: Nu, vadība jums atļāva filmēt, kā jums Marta ļāva pie sevis filmēt?
0: Vispār attiecības ar varoņiem, tur ir ļoti svarīgi, kā tu tojies tiem cilvēkiem, jā. Nu, tur ir jājūtas cilvēks, un sevišķi tāds sarežģīta persona kā Marta, kur ir tā stīga, kas ir jāizskar, lai viņi tev atvērtos, jā, un ļaut tuvoties. Viņa vispirms gribēja redzēt, nu, kas ar mani runās, jā. Nu, tā viņa paskaties, kaut ko man tur paprasīja. Labi, ejiet, gaidiet, jo tur mīlas rīna, tur mašīnām sabraukuši, jā. Nu, kaut kas viņai likās, ka ar mani viņa ir gatava runāt. Nu, labi, es nezinu, kas, jā. Nu, mēs, kā visi tie, izstāvējam to rindu. Protams, es neesmu ne dievticīgs, ne es arī īpaši ticu tādiem pušļotājiem. Bet visi jau dzīvē mainās, arī pats mainies. Nu, un tad, kad notika

0: filmēšana. Tā, runājot, es tajā laikā man bija gastrīts, nu, šausmīgs sāpē iekšs. Ja. Un viņi tā pastās, jums tur kaut kas ir, es saku, jā, nu padodiet rociņu, jā. Nu, viņi tā paņem man roku un es turpinu sarunu ar viņu, jā. Nu, mēs izrunājamies visi, paldies, iekāpjam savā busikā, jā, tai, un braucam. Un pēkšņi es attopos, ka man nesāp, jā. Viņa reāli, viņa noņēma man tās sāpes. Tā kā tas mazliet pašķobīja to man neticību. Nu, tāda gan ekstrasensi, gan kādām spējām. Kaut kas jau var būt, jo tā jau ir tīri fiziski saskara un kaut kas var ietekmēt. Jā.
1: Nākamais kinostāsts būs dokumentālā filma Sieviete starp diviem romāniem. Stāsts par rakstnieci Regīnu Ezeru, 1984. Gads. Operators un režisors Ivars Selecki, scenārija autors Tālvalds Margevičs. Un par šo kinodarbu jūs esat arī rakstījis savā grāmatā. Un lai šodien ievadām, nevis skatāmies kinofragmentu, bet noklausamies no Radio Mazās lasītavas 2023. Gada ierakstu, kur Gundars Āboliņš lasa fragmentus no jūsu grāmatas Dzīves melnā montāža.
2: Lai izvairītos no nepatīkamas situācijas būt Regīnas Ezeras atraidītiem, kā tas bija noticis ar Adermani, nolēmu likt viņai ilgi gaidīt mūsu parādīšanos. Aprēķins bija vienkāršs. Kinostudijas radošie plāni nākamajam gadam kļūst zināmi labu laiku iepriekš un būtu savādi, ja līdz Regīnai nenonāktu ziņa, ka filma par viņu arī tajos ir atrodama. Pats fakts viņai varētu glaimot, bet apstāklis, ka autorei nav pat iepriekš prasījuši piekrišanu. Tautas rakstnieci noteikti sadusmos un viņa sāks briest saldajam atriebības brīdim, iztālojoties, kā ar pazemojumu mūs padzīst. Pienāca filmēšanas sezona, pavasaris. Presa rakstīja, kādus darbus kinoļaudis uzsākuši, bet par Ezeru nevārda. Arī es nebiju viņai pat piezvanījis. Cerēju, ka šī situācija padarīs viņu nemierīgu un liks prātot, varbūt kinostudija vispār atteikusies no viņas. Tas būtu aizvainojoši, un kādi tam varētu būt iemesli. Rezultātā viņa sāks mūs nepacietīgi gaidīt, lai izgaistu šī neziņa. Kad beidzot bez iepriekšējas pieteikšanās aizbraucām uz Briežu mājām Tomē un izkāpām no mašīnas, Regīna stāvēja pagalmu vidū ar suni, kurš tūdaļ metās pie slēgtajiem vārtiņiem, lai nikni aprietu mūs. Ezera nekustīgi drūmi klusējot raudzījās mūsos. Pauze ievilkās. Tā kļuva satriecoši ilga. Vai tiešām es šo psiholoģisko spēlīti esmu zaudējis? Manis dēļ var nojukt studijas ražošanas plāns. Beidzot, rakstnieces sastingusī figūra atdzīvojās un pienāca, lai atvērtu vārtus ar vārdiem: nāciet iekšā, ja jau esat atbraukuši.
0: Jā, nu tā tas bija, jo tad, kad es uzrakstīju to pieteikumu filmai, tad, nu, vairums bija pret, kad viņa vispār nefilmējās, nefotografējās, jā, un nekas tur neiznāks, un nevar riskēt tur tērēt līdzekļus, un beigās filmas nebūs. Nu, es ietiepīgi teicu, bet es panākšu to, ka viņa piekritīs. Nu, tad beigās, nu, bet tas tad ir uz tavu atbildību, tad tu maksās par to, bet dārgi, jā, ja nebūs. Nu, un tad es izdomāju šādu psiholoģisku gājienu, nu, redzot, kas tā pa personība, jā, nu, viņai savas ambīcijas, jā, protams, mēs pēc tam
1: kļūtu. Raksturs.
0: Raksturs, jā, un nospēlētas, jā.
1: Vēl viens jūs darbs, Maestro bez frakas, 1985. Gads. Tas ir stāsts par Raimondu Paulu. Komponists dalās savās pārdomās par dzīvi un radošo darbu, atspoguļotas Raimonda Paula ikdienas gaitas, darbs, arī skati Allas Pugačovas dzīvoklī Maskavā un viņa koncertzālē Rosija. Arī mēģinājuma brīži fiksēt. Mēs redzam Nora Bumbieru, Viktors Lopčenoks, Ai Kukule, Zēnu Koris, Scenārija autors Tālvāds Margevičs.

0: operators, režisors Ivars Selēckis. Tad no šīs filmas, lai skan šodien tālvalda jūsu saruna ar maestro kundzi Lanu.
1: Lana, jūs kā Raimonds Sīva vislabāk pazīstat viņu. Kāda ir viņa konflikta pašam

0: ar vienu nedalās.
1: Ar ko tas saistās?
0: Tas ir rakstura. Tāds viņš piedzina. Viņš nekad nebija atklāt ne ar savu māti, cik es atceros, ne ar tevi. Viņš vat pats pa sevi. Tā kā kaķi pa saigā. Jā, viņš šausmī kautrīgs. Un visu šito bravuru, tā ir tikai maska. Lai nerādīt citiem, varbūt tagad es viņu kaut kādu noslēpumus tagad atklāju. Es nezinu, bet nu, es domāju, ka daudz jau zinu. Kas viņam tuvāk, tie jau zinu.
2: Jā. Man liekas arī, ka tā ir viena no labākajām filmām par Paulu. Es varu paslavēt sevi. Jā. Jo pēc tam es skatos, nu, kaut kā izdevās tev laikā dabūt mums tādu savstarpēju sapratni. Un, jā, labā atmiņā tā filma ir palikusi.
3: Filmā ir interesants epizodes arī, kuras ir filmētas pie Alas Pugačevas Maskavā dzīvoklī. Kamēr mēs skatāmies, varbūt varat arī pastāstīt, kas ir atmiņā no tā visi. No šī skadras, kur Pugačeva kāp Raimondam Paulim klēpī. Paulam, ko mēs te redzam?
2: Pugačeva provocē Lanu, jo Lana sēž blakus istabām, caur durvīm skatās, kas notiek. Un viņa provocē, jo tajā laikā bija baumas, ka Paulam mīļākā ir Pugačeva. Jā. Nu, un viņa tagad to ironiski apspēlē. Bet, lūk, par to mums vajadzēja dārgi samaksāt par šo epizodu. Jo tajā laikā Pugačeva tur bija uz brīdi kritus nežēlistībā pie kompartijas cekas, tā politbiroja dažiem vīriem. Un tā kā filma par Paulu, pirms viņu pieņemt, parādīja kinozālītē politbirojam, un tad sākās skandāls. Kā?
3: Šī kadra dēļ.
2: Jā, šī vulgārā, jo nu, tas viens, kam viņa nepatika, jā, es konkrēti jau klāt nebija, bet nu, aizdomas, ka tur suslos, kas pa ideoloģiju atbild. Un šī tā te tāda vaļšķīga tā, nē, tā epizode jāmet ārā, filmu nevar pieņemt, visu, ko mēs gaidījām, nu, bet, kad nepieņems filmu Maestro bez fraks, mēs nevarējām iedomāties, jā. Un sākās pret mums tāds terors, lai mēs metam ārā, bet tā epizode tik svarīga tai filmai ir. Nu, tur parāda raksturu atkal. Te ir, lūk, tas, ko es teicu dramaturģijā, ir attiecības. Pie tam nav vieno, ka cilvēks spēja ironizēt, tur jokoties. Ja? Nu, tas ir skaisti, nevis kaut kas deklarēt parādīts. Un mēs kategoriski nē. Nu, un filmu guļ, ja? Nu, studijas plāns jūk nost, tur atkal visā draudi. Nu, beigās kaut kā dabūja cauri.
3: Bet, nu, tālāk mēs esam nokļuvuši līdz Šķērsielai, kur pieminējām jau raidījumu sākumā. 2011. Gadā, strādājot Latvijas televīzijā Panorāmā, man bija iespēja arī veidot sižetu par to,
2: jā,
3: ka
2: atceros mūsu tikšanos.
3: Ka top darba turpinājums kapitālisms Šķērsielā un kopā ar jums abiem, arī Vars Leckarī, mēs iztaigājām ielu un arī bijām pie dažiem varoņiem, kas tolaik vēl bija dzīvi. Mās fragments no 2011. Gada panorāmas sižeta. Tā vieta, kurā vietā bija?
4: Tepat arī. Arī. Visi tepat.
5: Tā ielītaši tikai no, ja ne, 800 metri.
6: Vienīgais, kas varētu būt mājās, no jums.
3: Scenārists Talevalds Margevičs un režisors Ivars Seleckis 800 metru garos Šķērsielu izstaigājuši neskaitāmas reizes. Kad pirms 23 gadiem viņi sāka sekot Šķērsielas cilvēku likteņiem, filmas autori neparedzēja, ka kinolentē spēs iemūžināt tik būtiskas laikmatu un cilvēku pārmaiņas.
7: Tas ir Osis. Viņš ir klāt gandrīz visos Šķērsielas notikumos. Ruda Šēriks, šodien skaidrā. Maručku Pēteris parasti savu preci taisa pats. Šī māja kādreiz piederēja Daigas vectēvam, rakstniekam Jānim Veselim. Tagad Daigai ir atņemts viss. Sava tēva istabā viņa dzīvo neoficiāli. Toļiks Kaņeps. Viņam kā nevienam vien latvietiem un Šķērsielniekam ir sarežģīti raduraksti. Māte latviete, tēvs vācietis.
3: No pirmās filmas varoņiem Šķērsielā daudzi vairs nav sastopami. Mūžībā aizgājis Mārutka Pēters un viņa kundze, arī Oša un Toļika mammas. Paši Toļika kopā ar filmas autoriem apciemojam viņu mājā. Veselības problēmu dēļ no savas istabas viņš iznākot arvien retāk, bet no savas pensijas uztur vēl vairākus cilvēkus, kas viņam palīdz ikdienā. Šķērsielas autora galvenais mērķis ir izstāstīt ielas

0: zemītnieku dzīves stāsts.
1: Par šķērsielu varētu vēl kādu turpinājumu?
2: Kādu laiku es domāju, ka nevarētu. Patreiz atkal ir nobriedusi tāda situācija, ka jau varētu. Jā. Atkal laikmeta iezīmes ir tik spilgti iezīmējušās, ka dažas lietas man pilnīgi nošokē, ka tās parādījās arī šķērsielā. Nu, kaut vai, ka tagad šķērsielā dzīvo Irāks bijušā diktatora Sadam Huseina, tur ģenerālštāba pulkveža dēls. Jā. Kā viņš ir nonācis Latvijā? Kā viņš ir nonācis šķērsielā? Bet, nu, skats uz viņu ir iespaidīgs. Un tāpēc viņš ir šķērsielnieks. Jā.
1: Tādi laiki tagad.
2: Tādi laiki, jā. Jo, principā, tā paaudžu nomaiņa ir notikusi, bet atkal parādās bērni, kas ir pilnīgi citādi nekā tā laika bērni. Jā. Vienbrīd nebija bērni, tie pusaudži un jaunieši aizbrauc uz ārzemēm, kā bija iestājās tāds tukšums un miers. Tagad atkal sāk iela atdzīvoties. Jā.
1: Un tālvēl vēl viens stāsts, kur es šodien raidījumā noteiktu gribu parādīt. Tas būs sižets no 2005. Gada Panorāmas. Sižeta autora Aika Incman kolēģi un stāsti par to, ka scenārists režisors Talvalds Smrgevičs pēdējos gados ir arī mājskolotājs. Viņš māca latviešu valodu, vēsturi un ģeogrāfiju latviešu, krievu un romtautības bērniem, kuri slimības dēļ nevar apmeklēt skolu, bet viņš joprojām ir arī režisors un scenārists, tāpēc skolotāja gaitās redzētais ir fiksēts kinolentē. Un viņa skolēni pulcējās kino teātrī Rīga, lai būtu pirmie kritiķi jaunākajai latviešu dokumentālajai filmai Mājskolotājs. 2005. Gads.
3: Talvalds Margevičs, kuram aiz muguras darbs pie pussimta filmu, tostarp par dokumentālo filmu klasiku kļūšajām Šķērsiela, Maestro bez frakas un Sieviete, kuru gaida, nu dokumentē izglītības reformas laikus.
4: Neņemos sacīt, vai joprojām esmu arī kinorežisors un scenārists, kas bija 30 gadus. Patreiz liktenis man atvēlējis lielo pārmaiņu laiku Latvijas izglītībā.
3: Tas, ka pirmo reizi viņš pats ir arī viens no filmas varoņiem, bija pārbaudījums.
5: Katrs jau sevi iedomājās citādi un sākotnēji es nevarēju samierināties ar to ģīmu, ko man vajadzēja skatīties, sākot filmas montāžu. Bet ar laiku nu, man nomierināja, teica, ka nemaz jau tik traki nav.
6: Bija jau satraukums visu laiku, bet tā jau tā, kad mācījos un tur visu laiku, kad bija tās kameras, nu tur blakām. Un tad arī nu, tā pieredi jau nekā, nu, pamanīt varēja.
3: Tā saka viena no filmas varonēm, kura Margeviču gan sauc par ļoti labu mājskolotāju.
6: Labsirdīgs, viņš saprotošs ir, paskaidro visu ļoti labi un vispār tāds labs.
1: Šis stāsts man nebija piefiksēts, ka jūs tajos visos juku laikos kļuvāt par mājskolotāju.
2: Jā, nu, cita darba nebija, kaut kā iztika bija jāpelna. Bet es nenožēloju to laiku, jo nu, vecu katrs tas skolnieks tā bija vesela pasaulē, kas man vienkārši bagātināja. Ja? Un to laikam nemaz nevar tā stāstīt, bet es izstāstīšu. Bija viens skolnieks, kam jāmāca latviešu valodu, un viņš bija ļoti agresīvs. Un nevien iepriekšējie skolotāji, kas nāca, viņš gan dzīvē fiziski bruka virsū un dzinārā. Ja? Un tad priekšniecība lūdzu, nu vai tu nevarētu pamēģināt paņemt viņu. Jā. Tās uzvārds šeršeņš bija. Krievis tas nozīmē šito te kukājumu, kas stipri dzeļē. Nu, lūk, es ar viņu pastrādāju, es nestāstīšu ar kādām metodēm, bet viņš ļoti ātri pieņēma. Turpat nāca kaut kāda radinieka pavēra durs, vai viņš jau man nav uzbrucis, jau nesit man pa galvu, jā. Mācījās viņš labi, bet viņš man izstāstīja, kāpēc viņš bija tik agresīvs, to noskaidrojam. Jo viņš bija draudzējies it kā ar latviešu kompāniju kaut kādie, kas viņi tur bija pazemojuši un tādi. Nu. Un tad, kad man bija jābrauc prom, kad es braucu uz Düsseldorf strādā teātri Vācijā, un šai šķiršanās pēdējā nodarbībā, nu, viņš saka, nu, nepametiet man, nu, nāciet. Ai, es jums kaut ko uzdāvināšu. Viņš izskrēja no istabas un atnes tableti rokā. Viņš saka, tā man ir pēdējā. Nu, narkotika tableti, jā. Nu, viņš bija

0: narkotika atkarīgais, tāpēc arī bija mājumācībā. Un viņš atdeva pēdējo dārgāko, kas viņam tik grūti pieejams.
1: Skolotājam.
0: Jā, smieklīgi tas skan, bet tā man varbūt viena no labākajām dāvanām bija. Kas, nu, kad novērtē man darbu. Jā.
1: Tālāk mēs šodien novērtējām jūsu darbu, mēs šodien ieskatījāmies nedaudz tikai, bet ieskatījāmies tajā, kā jūs esat dokumentējis cilvēks pirms gadiem 10, 20, 30. Kā jūs redzat, kā dokumentālisti dokumentē šo laiku, jaunie dokumentālisti?
0: Es domāju, ka nu, dokumentālistiem ir grūti laiki. Ir tik daudz notikumu, būtisku notikumu, kur būtu jābūt klāt, bet tur ir klāt ar iPhone'iem cilvēki. Jā. Tā kā pārsteigt ar kaut kādu interesantu materiālu kļūst aizvien grūtāk.
1: Tagad katrs ir dokumentāls.
0: Jā, un to nevar pārspēt. Arī televīzija nespēja pārspēt, jā. Kas it kā ir operatīvāk nekā dokumentālisti. Nu, atliek tas mākslinieciskais virziens. Jā. Tā tad dramaturģiski izstrādāt, tā ir galvenā nelēma Latvijas dokumentālā kino, kā tad dramaturģija kliboja. Tur, kur ir precīzi laba dramaturģija, nu, tā kā tad bija filmiņa, teiksim, par, es jau pieminēju dokumentālisti, jā. Bija par pazudušo tēvu baņķieri, jā. Tur, kur ir dramatisms iekšā un arī nu, vairāk vai mazāk profesionāli izstrādāta dramaturģija. Tas virziens var būt, jo tas dokumentālais materiāls arī mākslas darbā ir tomēr pārliecinošāks. Tagad, kad tie viltojumi mākslīgā intelekta visapkārt ir, tad tā dokumentālā neatkārtojamība, to nevar mākslīgais intelekts. Bet nu, tur ir jāstrādā ar citu pieeju dokumentālistiem. Vai visiem tas ir pa spēkam, es nezinu.
1: Es ceru, ka jums ar kolēģiem būs pa spēkam. Tomēr pieķerties pie vēl viena turpinājuma filmai par šķērsīlu, jo jūs man ieintriģējāt, man tiešām interesē, kā tas Huseina pulkvedis vai viņa dēls ir nokļups līdz jūsu šķērsīlai.
0: Jā, man arī tas intriģē. Kaut ko, ja es viņam izprašņāju, jā. Mēs tā kopā iedzēram kaut ko, ja viņš pastāstīja.
1: Tā kā materiāls darbam ir.
0: Jā.
1: Talvalds Margēvičs, Talvald, liels paldies par sarunu un liels paldies par jūsu kinodarbu.
0: Man arī bija patīkami ar jums parunāties.
1: Paldies jums. Paldies arī maniem Latvijas radio kolēģiem Ilzijā Gintai, Kristiānam Jakubovskim, Aleksandram Šaicānovam, Arnodam Auziņam, Reinim Budzem un pateicamies arī Latvijas Nacionālajam arhīvam un Latvijas televīzijas arhīvam. Turpiniet klausīties Latvijas radio.
2: Laikmeta krustpunktā.

0: Daudzi piekritīs, ka ģimene ir pats svarīgākais mūsu dzīvē. Lai steidzīgajā ikdienā par to neaizmirstu, tiekamies ģimenes studijā un kļūstam zinošāki, radošāki un viens otram tuvāki. Latvijas Radio 1 no 2 līdz 3. Arī internetā un podkastos.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ziņas divos dienās studijā Negars Rozenbergs. Indijas galvaspilsētā Ņūdelī šodien pulcējas BRICS valstu grupas līderi, tostarp Krievijas diktators un Ķīnas prezidents Xi Jinpings. Sanāksmi apmeklē arī Irānas, Saudarābijas, Apvienoto Arābu Emirātu un Ēģiptes līderi. Līdz ar to paredzams, ka konflikts tojos austrumos būs viens no centrālajiem sarunu tematiem. Tomēr ņemot vērā viedokļu atšķirības šajā jautājumā, līderiem varētu neizdoties nonākt pie kopsaucēja. Plašāk stāsta mūsu Briseles korespondents Artjoms Konohovs.
3: BRICS valstu bloks tika izveidots 2009.

0: Gadā kā pretspars G7 valstu sanāksmēm un rietumu dominancei kopumā. Tajā ietilpst Brazīlija, Krievija, Indija, Ķīna un Dienvidāfrika. Vēlāk tam pievienojās tādas valstis kā Saudarābija, Ēģipte, Apvienotie Arābu Emirāti un Indonēzija. Tomēr sākotnēji par pozitīvu solu uzskatītā bloka paplašināšanās tagad ir radījusi iekšējās domstarpības. Lai gan Ķīnas prezidenta ierašanās Indijā jau pati par sevi tika uzskatīta par Indijas premjerministra Narendras Modī panākumu.
1: Vācijas drošības iestādes izmeklējotāja mēģinājumu veikt uzbrukumu ar droniem Leipcigas lidostai nonākušas tieši pie Krievijas bruņoto spēku ģenerālštāba galvenās pārvaldes jeb GRU. Tā ziņo nedēļas izdevums Veltām Zontāg. Aizdomās turmo pēdas izdevies noskaidrot cita starpā pēc DNS uz dronu vadības antenas konstrukcijas. Izmeklētājiem pastāv aizdomas, ka vilciena avārija Francijas ziemeļrietumos, kurā cietuši 44 cilvēki, notikusi sabotāžas dēļ. To aģentūrai AFP atzina savots policijā. Uz sliedēm atrasts sliedes fragments, tāpēc kā galveno izmeklēšanas versiju izskatot iespēju, ka noticis ļaunprātīgs nodarījums. Vilciens, kurā bijuši 186 pasažieri, braucis no starp Normandijas pilsētām Ruānu un Kānu, kad vakar pirms 8 vakarā notikusi avārija. Pašmājās turpinās skolēnu un pedagogu pieteikšanās reģionālajām darbnīcām par inovāciju un ideju ģenerēšanu jauno uzņēmēju skolam 2026. Semināros dalībnieki gūs praktiskas zināšanas iedvesmu savu skolēnu mācību uzņēmumu izveidēju un attīstībai. Pasākumi norisināsies no 22. septembra līdz 8. oktobrim 5 Latvijas pilsētās Siguldā, Liepājā, Jelgavā, Daugavpilī un Rīgā. Dalībai var reģistrēties bez maksas, taču jāņem vērā, ka vietu skaits ir ierobežots un dažās pilsētās reģistrācija jau var būt noslēgusies. Plašāk stāsta Mihails Nikulkins.
2: Skolēnu mācību uzņēmums ir skolēnu pašu radīts un vadīts uzņēmums, kas darbojas reālā vidē. Skolēni izstrādā preci vai pakalpojumu, pēta tirgu, plāno finanses, kā arī pārdot un saņem klientu atgriezinisko saiti. Šogad jauno uzņēmēju skolā skolēniem un skolotājiem būs iespēja mācīties no jau strādājošo skolēnu mācību uzņēmumu veiksmes stāstiem un saņemt vērtīgus padomus no programmas absolventiem. Savukārt skolotājiem būs paredzētā īpaša programma par skolēnu mācību uzņēmumu darbību un vadīšanu. Sadarbībā ar patentu valdi pedagogi varēs arī uzzināt, kā aizsargāt savu intelektuālo īpašumu un vienlaikus izvairīties no citu personu intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumiem.
1: Dzirdējāt Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 18 grādi lēns rietumu vējš, atmosfēras spiediens 764 mm, relatīvais gaisa metrums 59%. Sinoptiķi prognozēja, ka šonakt Latvijā gaidāms mākoņains laiks, vietām skaidrosies, dažviet rietumu un centrālajos rajonos neliels lietus. Daudzviet austrumos veidosies migla ar redzamību no 200 līdz 500 metriem, lēns dienvidu, dienvidu rietumu vējš, gaisa temperatūra 6-11, piekrastē 11-5. Grādi. Rīt būs mākoņains laiks, austrumos brīžiem skaidrosies rietumu un centrālajos rajonos lietus. No rīta vietām austrumos saglabāsies migla. Lēns dienvidu, dienvidu rietumu vējš, gaisa temperatūra 15-18 grādi. Rīgā naktī gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, rīt dienā lielākoties mākoņains laiks, rīt vakarā neliels lietus, lēns dienvidu, dienvidu rietumu vējš, gaisa temperatūra naktī 10-12, rīt dienā līdz 16 grādiem. Par laikapstākļiem turpmākajās dienās pirmdien būs mākoņains laiks dienā vietām skaidrosies. Naktī daudzviet dienā vietām galvenokārt valsts ziemeļos īslaicīgs lietus. Gaisa temperatūra naktī 11-15, dienā 16-19 grādi. Otrdien gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktī vietām dienā daudzviet austrumos lietus. Gaisa temperatūra naktī 8-11, daudzviet piekrastēm 12-14, dienā 16-20 grādi.
3: Programmas turpinājumā raidījuma atkārtojums.
4: Varat iedomāties to trīsgadnieku, kurš pagriežās uz to pusi, kur ir jābūt viņa pasaules balstam un sargātājam, un viņa tur nav. Tā ir pasaules sagrūšana.
5: Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
6: Sveicināti ģimenes studijā. Šī raidījuma producente ir Ieva Smilga, mani sauc Agnese Linka. Svētdien godināsim tēvus.

0: svinēsim tēvu dienu, parasti tas ir stāsts par klātbūtni, par attiecībām, par pateicību, taču tēvu pieredze cilvēka dzīvē var būt ļoti atšķirīga, tāpēc šodien ģimenes studijā mēs runāsim ar vīriešiem, kuri auguši bez tēta klātbūtnes un tagad paši ir tēti. Ko šāda pieredze iemāca, kā bērnības pieredze atbalsojas mūsu pieaugušā dzīvē. Par šiem un citiem jautājumiem sarunā piedalīties piekrituši un liels paldies par to. Mūziķis uzņēmējs un Latvijas Radio 2 ētera balss, mans kolēģis Mārtiņš Kanters, sveicināts.
1: Un ģimenes studijas klausītājs, labdien.
0: Kvēls fans, paldies.
1: Jā, panojies pat ieliku, es pat ieliku soctīklos, ka es beidzot eju vienu no saviem mīļākajiem raidījumiem, jā.
0: Brīnišķīgi. Un arī Dēls teātra aktieris Lauris Subatnieks šodien kopā ar mums ģimenes studijā. Priecājos sveicināt. Labdien.
2: Labdien, labdien.
0: Kā arī kopā ar mums ģimenes studijā šodien psihoterapeits Andris Veselovskis. Sveicināts, Andri. Paldies, sveiki, ka atradāt laiku pie mums atnākt.
3: Jā, bet es esmu audzis ar tā.
0: Jā, bet jūs speciālisti, eksperta, ekspertā pozīcijā šodien. Kā vienmēr arī jums klausītāji dots vārds, ja varat vēlaties, ko piebilst, varat mums rakstīt. WhatsApp platformā numurs ir 25660440 vai arī sūtīt ziņas redījumam ģimenes studiju no mūsu Latvijas Radio 1 mājaslaps, padalīties pieredzē, paust savu viedokli vai kā līdzīgi iesaistīties šajā sarunā. Priecāsimies. Ar kādām sajūtām jūs katrs šogad sagaidāt tēvu dienu, Mārtiņ?
1: Mierīgām ļoti. Es neteiktu, ka mums ģimenē tā būtu iedzīvojusies kā tāda milzu tradīcija. Mēs tā diezgan vienkārši. Nu, šogad sanāks tādas lielākas svinības, tāpēc, ka nācās pār... Mums vispār tas septembris sākums ir vienos svētkos, tāpēc varbūt arī tā tēva diena kaut kā tā paskrien mierīgā garām, bet šajā svētdienā šoreiz tiek gaidīts ar svinībām, bet īstenībā pateicoties vairāk tam, ka sievai bija dzimšanas diena, nekā ir. Šodien ir dzimšanas diena, jā, tā kā daudz laimes manai sievai, bet... Jā, tēva diena, es teiktu, ka man personīgi šī diena nav tā iedzīvojusies, piemēram, kā māmiņa diena. Nu tā.
0: Vēl nē. Man gribas teikt, vēl nē.
1: Es domāju, ka vēl nē. Nu, lēnā garā, nu, tur tā. Neiespringstot, dieskos to.
0: Cik gadus ir tādas tēvdienas, ka tu sev varas ist uz plecis, esmu tētis?
1: Nu, jau astotā. Un nākamgad jau iesi jau devītā jau. Nu, tā, tas īstenībā, tas ir viens no tiem mirkļiem, jā, kad, oh, nu, šī diena uz mani tagad attiecās, jā, jo pirms tā mēs vispār pat nepievērs uzmanību, vai mums ir tāda tēvdiena, vai mums nav tāda tēvdiena. Pēc tam, kad tu pats kļūst par tēti, tad jā, tu kā, oh, ā, ir mums tāda, labi, jā, bet es saku tādu, super liela vērība, neesmu tam tāda, nu tā, ka nozīmīgi gaida, vai arī, nezinu, tur iešu bēdāties stūrī, ja man no rīta tur neatnesīs milzu torti tēva dienā, nu tā.
0: Nu, pamazām jau to popularitāti tikai mēs audzējam, protams, arī šiem svētkiem. Tās ir drusku mazāk bijis atpazīstamība salīdzināt ar māmiņu dienu. Laura, kā jums?
2: Nu, man jāsaka, ka man ir ļoti līdzīga Mārtiņam, jā, es... Baika tā svinējis neesmu, esmu pat kaut kad vadījis kādu tēvu dienu, bet baika svinēt es nesvinu. Es nezinu, ko man arī svinēt, tas ir manām bērniem jāsvinu, jā, bet jāsumina tēvs, jādod naudu. Un...
0: Ne, no. Jā. Andri?
3: Nu, es vispār neesmu no svētku svinētājiem,
0: oho!
3: Bet es domāju, tēva to sajūtu katru dienu. Izjust, svinēt ir patīkami, jā.
0: Tā kā mēs sakam, nevajag sievietēm dāvināt ziedus tikai 14. februārī vai 8. martā vai māmiņdienā sveikt, jāsveic katru dienu tāpat par tētiem, bet ir svarīgi, ka vispār šāda diena, šāds datums tiek atzīmēts, godināts.
3: Es domāju, ka ir, jo nu, daļai cilvēku tas ir svarīgi, jā, ka ir tieši tādi simboli un simboliski datumi. Jā, un, bet, protams, ka pats galvenais, ka mēs esam tēvi katru dienu, katru mirkli, arī šobrīd.
0: Mm-hmm. Kā tas bija jūsu pieredzē, kad jūs, Mārtiņa un Lauri, kad pirmoreiz, teiksim, sapratāt, kurš bija tas vecums, apmēram, ka jūs sapratāt, man nav tēti, mans tētis manā ikdienā nav klātesošs. Par bērnības atmiņām domājot.
1: Man nekad nav bijis, nu tā, ka vispār nekad.
2: Man tieši tāpat, es tā neesmu īsti redzējis viņu savu dzīvi.
1: Jā, es arī. Redz, pasiesim, mums daudz ir kopīgi. Mums vajadzēja atnākt uz ģimenes studiju, Laura, lai uzzinātu, ka mums ir tik daudz kopīgi dzīvē. Bet, jā, zini, ir tas mirkli, man ir bieži vien prasījuši, nu kā tur ir un kā tur nav un kāda ir tā sajūta. Man nav ar ko salīdzināt. Nu, tā kā es nezinu to sajūtu, kā būtu bijis, ja būtu bijis. Es zinu tikai tā, ka nav, jā.
0: Tā apziņa?
1: Tā apziņa.
0: Ka man nav kaut kā, kas citiem lielākai daļai ir.
1: Jā.
2: Nē, nu,

0: kaut kur ir. Nu, nu, kaut kur tā doma, nu, kaut kur jau viņš tur ir, kaut kur tāds tēvs tur, bet, nu...
1: Man, laikam, pirmā apziņa atnāca tad, kad man pašam piedzima dēls, jā, tas bija, nu, 20, cik tam man bija, 20, jā, rēķina, baigi sarežģīt, nu, pār 20, 8 gadus, uz atpakaļ, 26, un tad man bija, man tanī brītiņā, jā, tā kā ienāca tā apziņa, saprot, o, bet es nemaz nezinu, piemēram, kā tas ir, nu, tā kā kādam ir kā jābūt tēvam. Bet tad, kad tu ļaujies tām savām sajūtām, tad viss ir vislabākajā kārtībā. Un es domāju, ka, nu, piemēri ir dažādi, ir labi piemēri vai ne, un ir slikti piemēri un tamlīdzīgi, un tad es pat nezinu, kas ir labāk, tad, kad tev ir slikts piemērs vai kad tev vispār nav piemēra. Nu tā.
2: Mm-hmm. Nauri?
0: Kāds bija jautājums?
2: Tā apziņa kaut kādā brīdī... Kaut kā trūkst manā dzīvē bija, bērnu pusauču gados.
0: Nē. Nē, īpaši neizjūt nekādu. Nu, bija daudz, tāpat klasē bija daudz, tieši arī klases biedri, kuriem arī nebija tēvu. Māte, man bija 6 gadi, vēl nebija 6, kad māte aprecējās, otrais bija patēvs, kurš dzīvoja Rīgā. Tā kā, es to tā kā uztvēru savā ziņā, kā es tādu neizjūtu. Tajā vecumā noteikti nekādā veidā es neizjūtu, kad kaut kas trūkst.
2: Bija ģimenē ar kādu iespēju, es nezinu, ar mammu vai ar kādu citu apspriešu šo jautājumu, vai tas tā kā lielā skaitā gadījuma, tāds tabū temats viņa nav, un mēs par to nerunājam.
0: Nu, vairāk tā, man liekas, ka baigi īpaši par to un tā nerunāja. Nu, viņš tur prom, viņš tur.
1: Jā, es teiktu, man nebija tādas lielas sajūtas, tādas lielas sajūsmas šajā jautājumā no mammas puses, bet man arī nebija tāda vilkme un vēlme pat jautāt. Un pat mūsdienās tādā pieaugušā vecumā, ka it kā tā kā varētu kaut kādas lietas noskaidrot, manai sievai pat bija interesantāk uzzināt kā man, jo man tā laikam dikti neinteresēja. Es tikai zināju to pašu faktu, ka viņš kaut kur eksistē, un tas arī viss, jā. Jo man vispār tāds, es esmu stāstījis to kādreiz publicis, tas tāds interesants tas gadījums ir bijis, un manai mammai tāda diezgan smaga dzīves vilšanās ir ar to visu bijusi, un es vēl pie tam biju ceturtais bērns, nu tā teikt, un tad es tā baigi arī neraustīju. Un es arī neteiktu, ka man tagad tā, nu, ka paliekot jau vecākam un kam pašam dēls, ka man baigi interesētu. Nu, man tā kā, man nav tādas vilkmes. Varbūt ir kādreiz bijis kāds jautājums, tāds tā doma, nezinu, kad, es pat nezinu, kā viņi sauc neko tam līdzīgi, ja, un tā kā, jā, tāds, jā, nav, man nav, tiešām nav bijuši tāda sevis raustīšana vai šaustīšana, kā nu tur ir, kā nav, jā, mm-hmm. Bet tāds, ka, lai es teiktu, tā būnu, tā, ka mammai noteikti nebija tā, ka viņa teica, ka nē, mēs nekādā gadījumā par to nerunājam, mm-hmm. Jā, viņa tā teica, man tas nav patīkami, es par to nevēlētos runāt, jā, bet es tev varu izstāstīt, ka ir tā un tā un tā, nu, ja tev kaut kas interesē, tu var man vēl pajautāt, bet tā, jā. Un faktiski ar to arī tās sarunas vienmēr beidzās.
2: Mm. Lauram līdzīgi.
0: Nu, es pat nejautāju, es domāju. Nu, man vecā, man sūtīja bērnībā, cilvēt, sūtīja alimentus viņš katru mēnesi. Nu, es zināju, ka vecā man teica, tajās tur kaut kur strādā, kaut kādos. Nu, man pietika ar kaut kādu tādu mītu kaut kur.
2: Mm. Kas tie ir mums kā bērniem kaut kāda psihis mehānismu, kas ļauj tā vai liek tā justies, ka patiesībā mēs pat varbūt norobžojamies no tādas informācijas vai stipras vēlmes interesēties kaut ko uzzināt? Mm.
3: Nu jā, nu katrā gadījumā arī, es domāju, ļoti, ļoti individuāli. Jā, un nu arī... Vai bērns to izjūt kā trūkumu, vai, piemēram, ja ir patēvs, kas aizvieto, vēl ir ļoti svarīgi, tas varbūt būs grūti tverams, bet kāds ir vīrietis mammas prātā? Jā, ja viņš ir labs, jā, labs vīrieša tēls.
2: Tas arī var... Neklātesošs. Bet labs.
3: Neklātesoši, bet viņa, piemēram, domā, ka tāds bija, piemēram, mans tētis vai kāds, jā, ka ir tāda figūra.
2: Vispār.
3: Jā, vispār, jo svarīgi vai vīrieši tā, no mammas puses tiek uzskatīti kā labi vai slikti. Nu, tas varbūt vieglāk saprast.
2: Jā. Un kas tad ir, ja tur viņš ir labs, tai prātā?
3: Jā, ja viņš ir labs, tad ir zēnam vieglāk paņemt šo... meklēt, kā būt labam vīrietim. Jā, ka tas ir iespējams. Jā, ja viņš ir kaut kas slikts, un arī, ja tiešām apkārt ir kādi slikti, jā, ka, nezinu, tēvs, kas sit vai apsaukā, jā, tas var būt tiešām vēl sliktāk, jā, kad tā kā negribas tā

0: būt, un, un tas traumē. Jā, bet nu, cilvēka prāts, viņš vienmēr cenšas izdzīvot un kompensē. Jā, un šajā gadījumā, nu, ja piemēram kāds saka, ka pat neiedomājos, viņš ir vai nav, neuztraucos, varbūt, ka nu, tā kā ir citas figūras, jā, kas, un, un bērnam pietiek uzmanības, viņš izaug, bet varbūt ir tāds deficīts, sāpe, brūce, kas ir kaut kur noslēpta. Jā, līdz ar to, nu, mēs varam nezināt, arī cilvēks pats var nezināt. Jā, viņš var, var, piemēram, nākt terapijā, nu, bieži, piemēram, ja dzimst bērns, jā, tad ļoti bieži atverās kaut kādi vecie deficīti. Jā, piemēram.
1: Kā sievietei tā vīrietim?
0: Kā sievietei tā vīrietim, un tāpēc ļoti bieži ir pēcdzemdību depresijas, gan sievietēm, gan arī veči, ļoti bieži jālieto pat antidepresanti. Jā,
1: jā ir pēdējiem, kad, to zināms. Jā,
0: jā un, un tad, teiksim, to, to vīrieti izsit, jā, viņš nesaprot, kas notiek, jā, visu ir ticis galā un pēkšņi viņam ir ļoti grūti, un viņš atnāk terapijā, sāk rakt, jā, un, nu, tad saprot, ka kaut kas ir grūti, un kaut kas nav bijis, un kaut kas ir trūcis, jā, un...
1: Nu jā, un tās ir tās slavenās bērnības traumas, kā mēs zinām, bez kurām neviens no mums nav, nav izaudzis, bet cik svarīga ir tā kaut kāda cita vīrieša pēdiņās lieko tēva figūra, kas ļoti daudziem dzīvē aizstāj. Vecvecāki, vectētiņi, mammas jaunie partneri, skolotāji, treneri un tam līdzīgi.
0: Jā, jā, nu ļoti svarīgi. Jā, jau pirmkārt jau mammas prātā un tad, nu piemēram, vai tas ir treners, vai tas ir skolotājs, vai tas, piemēram, aktieris.
1: Jā, vīrietis.
0: Gan tūs, jā, gan arī, nu, nu, nu jā, ka, tā, ka tas bērns redz, kā uzvedās, kā izturās, kā sevi pasniedz, jā, bet ja viņš ir kaut kur tālāk, jā, tad varbūt kā mamma par viņu atcerās domā, tur, nu, intervijas kaut, kaut kā tā.
1: Par tām citām vīriešu figūrām domājot, jums ir tādi cilvēki bijuši?
2: Man droši vien, ka es varētu teikt, ka brāļi kaut kādā ziņā, man ir trīs vecāki brāļi, man, ja? Vecāko man ir starpība 12 gadi, nu tad loģiski viņš vienā brītiņā, jau ka es biju tādā apzinātā vecumā, tad viņš izvācās no mājas, tad es to atceros kaut kā, un, un tāpēc tam man tāpat, tās, tāpat bija brāļi, ja? Bet vai viņi kaut ko aizstāja kā figūras vai ne, es nezinu, es pieļauju domu, ka tam noteikti kaut kāda ietekme tajā visā pasaulītē, ir bijusi, bet vai viņi ir bijuši kā paraugi, vai tomlīdzīgi grūti spriest, jā, bet man, es teiktu, ka man tie ir brāļi noteikti, kas, kas ir bijuši kā tādas figūras vecākas, tur skrūvē mašīnas, tur, tur tomlīdzīgas var pieiet pastīties un pateikt, o, man šis neinteresē, un, un tad tu vismaz zini, ka arī labi zināt ir, kas tev interesē, kas tev neinteresē, vai ne, pateicoties caur viņiem, jā.
0: Es varu te piebilst.
1: Droši, jā.
0: Te ir ļoti labi, ka, piemēram, trīs brāļi, jā, un dažādas pieredzes, un ka, piemēram, vienam interesē skrūvēt, otram neinteresē, trešam kaut kas cits, jā, un, un tad, sakot, jo vairāk ir tādu labo figūru, jā, arī vīriešu figūru, jo tad vairāk var izvēlēties, kādam būt, jā, nav, piemēram, tas tēvs, kas saka, obligāti jāskrūvē skrūves, jā, un tad tu īsts vecis, jā, un, un tad, tas var sabloķēt, bet, ka te ir tāda brīvība, izvēle, jā, un, un cilvēks izvēlas, un, un jā, ir viegli, piemēram, jā.
1: Lauri, jums ir bijis kāds cits svarīgs cilvēks, kas ir šo vietu ieņēmis kaut kā daļajā aizpildījis?
3: Nu jā, jā, kā jau es minēju, ir tas pats mans patēvs, jo tas kaut kā, es nezinu, tas tad mēģina kaut kā tu pats meklēt, acīm redzot kaut kādu to vīriešu tēlu, kaut kādu, kas, nu es nezinu, kā tas notiek, te vairāk Andris varētu pastāstīt kā tā procesa cilvēkam, bet nu tu apzinies kā sev droši vien, kā vīrieti tu meklē, tad nu arī kas, kas tad varētu būt, kam es varētu būt patēvs. Nu, pēc tam pusauģa gados man likās mans māsītis vīrs, kurš bija kāds 12 gadus vecāks, nu es viņā tā kā ieklausījos. Pēc tam gan vairs arī mazāk.
1: Jā, bet mēs vispār varam runāt par tādām

0: tipiskām tēva trūkuma sekām, vai, kā jau jūs teicāt, tas ir katram ļoti individuāli un patiešām varbūt arī tādi zēni un droši vien arī beitenes, kurus var teikt, jā, mani tas nav traumējis. Mm.
1: Tipisks, nu viens varētu būt, es domāju, arī šī nevarēšana vai kad vīrietis sajūt, ka nav instrumentu pašam būt par tēvu, jā, vai kaut kas ir grūti. Ir vīrieši, kas ir sasnieguši daudz, un viņš stāsta, ka viņš nevar izturēt būt kopā ar bērnu. Ja, viņš nezin, ko teikt, ko darīt. Ja, viņam ir grūti. Ja, un tātad viens ir tad atrast pašam šo tēva lomu un realizēties, justies labi. Protams, arī, ja tēvs ir labs un labs vīrs mammai, tad arī ir nu, tā kā modelis, kā satikt sievieti, veidot attiecības. Ja, un arī bieži tad nu, vīrieši to nezin, nemāk. Ja, nu, bet es domāju, ka te arī tiešām ir ļoti svarīgi, kāds tas tēvs ir bijis. Ja, jo var jau iekopēt arī tādu problēmu uzvedību. Ja, tā kā sakasīties.
0: Klātesošs, bet neforšs. Ja, tas arī nebūs
1: jā,
0: labs risinājums.
1: Klātesošs, bet traumējošs, piemēram, pazemojošs. Ja, vai ka ir tikai viena taisnība. Jā, tad
0: meitenēm šis būs citādi?
1: Meitenēm, jā, citādi, ka tas būs, ja viņš ir bijis labs, jā, savstarpēja mīlestība, tad ir jau vieglāk veidot mīlošas attiecības.
0: Jā, par tiem gadījumiem, kad tēta nav bijis. Man tas netraucēs jā. Realizēties, varbūt tur uzreiz sākumā tajā mammas lomā, jā. Bet man būs kaut kādas citas tipiskās izpausmes.
1: Varbūt, ka nezin, vai vērtīga, vai nevērtīga visu laiku saspringst, pārcenšās. Jā, nu, tā kā nav bijis vīrietis, kurš saka, tu smuka, tu gudra, tu malacis, atslāpsti, satiksi to savu princi, jā, tad, jo ir kaut kas trūcis, jo, nu, tā sieviete tad jutīsies tā kā defektīvāka, kaut kāda ne tāda, ne tik smuka, jā, un jo viņa kaut kā nesapratīs, kā satikt to īsto reālo savu.
0: Jā.
1: Jā, tā kā nav instrumentu, nav parauga, nav programma.
0: Esat domājuši, kā tas ir ietekmējis jūs kā pieaugušus cilvēkus, vīriešus? Tu, Mārtiņ, teici, jā, tu pirmoreiz aizdomājies par to tēta neesamību, tad, kad pats kļūp par tēti.
2: Jā, nu, es par daudzām lietām dzīvē esmu domājis un darījis, bet man liekas, ka svarīgākais ir vispār apzināties to, ka cik daudz ir mūsu pašu rokās un cik daudz mums pašiem ir jāmācās. Un tā ir, ka vecāki atstāja mūsos tos nospiedumus, un jo ātrāk tu atrodi, kur ir tie tavi nospiedumi, un jo ātrāk tu to mēģini saprast, kur ir, kā tu pats domā, nevis kāds tev tuvu stāvošu vai, piemēram, attiecīgi tur mācīties tēvu lomas vai tamlīdzīgi, jo vienkāršāk, nu, jo labāk. Piemēram, domājot par to tēvu lomu, ja, nu, es esmu noteikti, jebkurā gadījumā viens no tiem, kuram patīk visu kaut ko studēt un skatīties un saprast un domāt, kas ir pats svarīgākais, ka tu iedziļinies un domā tajā tēmā, ja, piemēram, arī bērna audzināšanā. Nu, ņemot vairāk, un man liekas, ka pat tas ir vieglāk, ka tev nav priekšā tas modelis, kādām ir jābūt tēva un dēla attiecībām, ka tu viņus vari veidot pats no nulles un no sava skatu punkta, kā tam, nu tā kā tavuprāt ir jābūt, ja? Tas par to es esmu daudz un dikti dažādas lietas domājis un tas jau vien, ka pierādus, ka šodien, ka es biju aizbraucis un mans dēls jau bija mājās, un jūs teica, ka man ir jābrauc atpakaļ uz radio, šis, bet tu jau biji, nu tā kā es saku, bet man ir jābrauc parunāt par tēvu lomu, un viņam likās svarīgākais tomēr to tēvu lomu šodien mājās pildīt, nekā braukt uz ģimenes studiju.
0: Jā, vajadzēja uzaicināt līdzi jauno cilvēku.
2: Jā, viņš diemžēl nevarēja, viņam ir karantīna, viņš nedrīkst piedalīties sabiedriskā dzīvē.
0: Ak, dieniņ. Lauri, nospiedumus esat meklējis jau pieaudzis būdams?
3: Es domāju par to, kā būtu, ja būtu bijis tēvs. Es pieļauju, ka, ka gribējies ir kaut kādos dzīves posmos, lai ir kaut kāds, nu tāds, nu, manā galvā tas, nu, tēvs, tā kā, uz kur tu var paļauties, tūs cilvēks, ar kur tu varētu, tu nezini, kā rīkoties kaut kādās situācijās un man, nu, pajautāt, tā aprunāties, nu kā, tēvs ar dēlu, bet saka, tās ir manas fantāzijas, varbūt, es nezinu, kā būtu, ja būtu bijis, varbūt es būtu savādāks cilvēks, varbūt, visdrīzāk, nu noteikti, bet es nezinu, kā, es ceru, ka būtu bijis vēl labāk.
0: Un lomas dažādas jūs esat spēlējis, bet to svarīgo, to tēva lomu uzņemoties, kāds bija tās sajūtas, arī kaut kādā aizdomāšanās par to?
3: Es godīgi, tad, kad palika stāvokli un bērns, un es godīgi vispār nezināju, kā, es vienkārši nezināju, kas man jādara, kas, kā un kā man. Kā man jājūtās, es pat īsti nezināju, kā man, kas būs. Tikai pēc tam, kad kaut kā jau piedzimst, tu, nu, tad jau tu saproti, es nezinu, nu, tad tu vienkārši esi tēvs, tu mēģini tā kā sagatavot dzīvē, es nezinu.
0: Nu, kā Mārtiņš teica, sanāk būvēt tās savas attiecības ar to bērnu bez priekšrakstiem, jo... Nav tās iepriekšējo tēva dēla attiecība.
3: Manais ģīvā ir kaut kāds, viņi ir augus ar tēvu un mātu, viņai ir kaut kāds priekšstats, kā jābūt ģimene, jāfunkcionē, jābūt kādām savstarpējām attiecībām.
0: To var izlīdzsvarot.
3: Nu, tas ir konflikta pamats. Nu, tā ir.
0: Starp citu, cik nozīmīgs ir varbūt tāds pats tēta prombūtnes bērna dzīvē iemesls. Nu, mēdz būt dažādas situācijas. Ir tēvi, kas ir mīruši, ir šķiršanās, ir pamešana, dažādas tur atkarības vai tam līdzīgas lietas. Vai tam ir nozīme, kāpēc mans tētis nav manā dzīvē bijis?
1: Nu, gan tas fakts, gan kā to skaidro un... Gan pats bērns interpretē, gan kā apkārtējā skaidro. Ja? Jo, nu, piemēram, viņš aizgāja, jo tu skaļi raudāji. Ja?
0: Nu, tā taču neviens nesaka.
2: Gan jau, kas saka.
3: Tu būs pārsteigts.
1: Nu, jā. Kad gan tā saka, vai aizgāja, neko nepateica, jā, un tai meitai vai dēliņam ir sajūta, tā tad es nesvarīga, nenozīmīga, nekas neesmu, jā, tā var interpretēt. Un, protams, vai bērns arī var interpretēt, jā, jo es tur skaļi uzvedos, jā, vot viņš aizgāja, jā. Un tad ir svarīgi, kā palīdz ar to tikt galā, jā, bet arī bērns ļoti bieži sainterpretē pats. Jā, viņš var arī negatīvi sainterpretēt labāk, ka par to var parunāt vai paspēlēties, jā, kā tas ir ticis uztverts. Jā, vēl es drusiņ par to iepriekšējo, ko jūs kungiem jautājat, gribu tādu vienkāršotu schēmiņu dot. Vispirms, lai mēs izaugtu, jā, līdz tam, nu, tā kā ābelīte, lai viņa var dot ābolus, vispirms mums ir jāsaņem. Ja, un te ir ļoti, ļoti svarīgi, ka mums ir blakus mamma, tētis, nu, bet tāda vide, kas dot. Ja, un, protams, ka kāds var nebūt, bet ka tā vide ir pietiekama, ka mēs izaugam. Ja, un tad, ja viņa ir bijusi pietiekama, tad tālāk mēs varam tiešām būt radoši un būt tēti, kas dod, ja, kas jau ražo ābolus, dalās, pavairo labumu. Ja. Un te jau tad ir svarīgi arī, nu, varbūt tā ceļamaize, tu vari darīt, kā tu gribi. Tu vari būt tur jurists vai aktieris vai nu, kas tu... Bet, nu jā, un te ir tie nospiedumi, jā, bet pamatā ir tas pirmais, un ja tajā vidē izdodās izaugt, jā, nu, skaitās arī, ka 10% var izaugt, tā kā... Ok, pat ļoti sliktos apstākļos, jā, pieņemsim bērnamā, jā, tas cilvēks kaut kā uzsūc, at,

0: atrod tos labos, ar ko sadarboties. Jā, bet daļai, ja tur ir trūcis, jā, tad tur sainterpretēs, jo es ne tāds, jo ar mani ne tā, un citiem ir man nav, un tā tālāk. Bet ja tā vida pietiekama, tad tas aiziet, un tad to tiešām var meklēt. Jā, un šis laiks, kad piedzimst bērns, nu, viņš ir arī ļoti tāds labs, nu, ja piemēram, tas vīrietis aktīvi mācās, ja, nāk terapijā, tad viņš ļoti var, teiksim, izaugt un aizpildīt arī kaut ko, kas trūcis. Ja, un tā kā, piemēram, tas kādam jābūt vīrietim, ja, tad jau var tur diskutēt, var piekrist vai nepiekrist citu viedokli ņemt.
1: Mm. Var mācīties arī citos veidos, ne tikai ejot terapijā? Pašpilnveidoties.
0: Protams, jā. Nu, galvenais, ka tie, nu, kaut kādi trūkumi nav tik, es nezinu, izsituši no līdzsvara, ka var saprast, kas strādā, kas ir labi, kur var pameklēt informāciju, jo var jau atrast visādu informāciju, var atrast informāciju, zīdēns raud, aizver durvis un nē, klāt. Ja. Bet var atrast informāciju, nu, kā būt, ja, kad... Kā izturēt to raudāšanu, kā paņemt, kā nomierināt, bet arī ļaut paraudāt. Hmm.
1: Es īsi atgādināšu Latvijas Radio 1 klausītājiem, ka šodien ģimenes studijā mēs sarunājamies par to, kādā gaisotnē vai kādās sajūtās tēvdienu sagaidā tie, kam tētis nav bijis diendienā dzīvē klātesošs, un sarunā piedalās psihoterapeits Andris Veselovskis, mūziķis un Latvijas Radio 2 ētrabalsts Mārtiņš Kanters un Dailes teātra aktieris Lauris Subatnieks, un tūdaļ šo sarunu ģimenes studijā arī turpināsim.
2: Mēs tiekamies ģimenes studijā.
1: Klausītāji iesaistās mūsu sarunā, kāda dāma raksta. Es esmu uzaugusi ģimenē, kurā nebija tēva, mamma, darbā bija no agra rīta līdz vēlam vakaram, vectēvs nomira, kad biju maza, līdz ar to. Ar mani mājās bija vecmāma, kurai savukārt visu laiku bija jādarbojas ap mājas darbiem, lopi, dārs un tā tālāk. Nezinu, kā būtu savādāk, nezinu arī, kas ir labāk uzaugt bez tēva vai piedzīvot vecāku šķiršanos, bet no mazotnes iemācījos, ka jācīnās pašai par sevi, neviens cits nepalīdzēs un neaizstāvēs ne skolā, ne dzīvē kopumā, un jā, piekrītu, ir nenormāli zemes pašvērtējums, kas dzīves laikā uzliek papildus pārbaudījumus. Tā raksta mūsu klausītāji kaut kas, ko akcentēt viņas teiktajā.
0: Nu, piemēram, ka neviens nepalīdzēs, jā, tad tas radies no tās pieredzes, ka neviens nepalīdzē. Un, tas tētis būtu, kas palīdz, jā, tad... Cilvēkam būtu sajūta, te es netiek galā, te es pajautāju draudzenē, te ar kādu parunājos, te kādu podcastu paklausos, un tad ir vieglāk. Vēl es gribēju piemetināt, jā, arī ir svarīgi, kāds tas nēsošais tētis ir bērna galvā. Jā. Vai es viņu neieredzu, vai viņš, nezinu, aizgāja karā, bet novēlēja man būt stipram un ka viņš tic, ka es izaugu stiprs, jā, nu, piemēram, tāds, jā.
1: Mm-hmm. Jums bērnībā bija kaut kāds tas tēta tēls, nezinu, idealizēts vai pelts kaut kur jūsu galvā?
3: Nē, vispār nē, vienkārši neeksistējoša, jā, vienkārši neeksistējoša figūra, un bērnībā es vispār par to nelauzīju galvu, un tas man nelikās vispār kā kaut kāds... trūkums, jā. Bērnībā jau mēs drusiņ citādāk uz to pasauli, man liekas, skatāmies nekā pēc tam pieaugušā vecumā. Lai gan arī tagad man tas nešķiet vispār kā nekāds trūkums. Mm.
1: Nu, vienkārši tā ir ļoti izplatīta situācija Latvijas sabiedrībā.
0: Es domāju, tas, ka šajā gadījumā viņš tā kā neeksistējuši, bet viņš arī nerada kaut kādu sāpi vai...
3: Neko, jā, ja viņi nav vienkārši. Nu, tā kā, nu, viņš nevar neko radīt. Nu, tā kā...
0: Es atļaušos drusiņ, ka es domāju vienkārši jūs izaugāt, jau dabujāt, jā, to labumu, un
1: tos
0: mums tā kā nevajag, jā, tos ābolīšus dabujāt, jā, viņi tur kaut kur bija, jā, bet daudziem tas tā nav paveicies, jā, un daudziem tas saslēdzas kaut kā negatīvi, jā.
1: Par to tēlu galvā.

0: Ja konkrēti tās man bija fotogrāfija viņa, viņš ar pakavu ūsām tādām. Nu, es zināju, ka viņš ir, viņš kaut kur ir, man viņš neradīja nekādas negatīvas. Es pēc tam kaut kad domāju, jau pusaudžu vēlāk, ko vajadzētu satikt un satikt, kamēr beigās jau viņš bija nomirst.
1: Bija par vēl.
0: Jā. Tāds viņš man arī paliek joprojām kāds tā.
1: Bet retrospektīvā tagad tā sajūta par to, ka vajadzēja iet un vajadzēja satikt. Nav tāda urdoša?
0: Nē, es negribu. Tas ir pilnīgi bezjēdzīgi tur urdēties, ko nevar mainīt. Tur es pat nedomāju par tā. Nu, vairs neko.
1: Nu jā, nu ļoti racionāli pieeja. Kas ir tas, ko, teiksim, mamma vai citi tuvinieki var izdarīt, lai bērns to tēva neesamību nepārtulkotu kā kaut kādu savu vainu vai savu nepilnvērtību?
2: Nu, tad, kad jau var runāt un kaut ko teikt, nu, skaidrot, jā, ka tā nav tava vaina, tas ir...
1: Ar to pietiek vienkārši pateikt?
2: Noteikti nē. Vispār, kas ir pietiekami, jāskatās, kā reaģē, kā bērns reaģē, kā otrs cilvēks reaģē. Viņam varbūt 1000 reizes jāsaka, vai varbūt atrast labu treneri. Jā, tajā sporta veidā, kas viņam patīk, un tad tur varbūt ir šis labais vīrietis, jā, kurš nu, varbūt pat tur kaut kāda saruna var notikt, jā, un tas treners palīdz.
1: Bet kā, piedodiet, saprast, runāt ar to bērnu par šo vai likt viņam mieru, jo viņam tiešām viss ir kārtībā?
2: Nu, ja viss ir, bet no kurienes jūs ņemat, ka jārunā, ka kaut kas nav, ka viņš ir izdomājis, ka nav labi?
1: Nu, piemēram, es audzinu bērnu vai bērnus, kuriem tētis nav klātesošs.
2: Jā.
1: Kas ir tās indikācijas, ka man ar viņiem par šo aktīvāk jārunā, ka tā sāpe varbūt netiek izpausta vai neziņa vai kaut kādi jautājumi, bet no otras puses, nu, kā Mārtiņš saka, viņam nav bijis vajadzības kaut ko tur šosmīgi konsultēties ar kādu. Un tad varbūt tas būtu lieki, kāds no pieaugušajiem, piemēram, tavā ģimenē nāks tev virsū, un vai tu vēlies par to parunāt, vai ne?
3: Nē, nu man ir bijušas tādas situācijas, kad man kāds prasa, vai es gribu par to parunāt arī pieaugušā vecumā, jā. Es jau labprāt par daudzām lietām parunāju, mēs varam padiskutēt un tamlīdzīgi, un tas ir normāli. Tev bija arī tīri labs tas jautājums par to, ka, ja ir viss labi vai vajag likt mierā, jā, nu varbūt jau dar pārunāt, vai tiešām viss ir labi, nu tā kā, ja viss ir labi, tad viss ir labi, viss kārtībā, dzīvojam tālāk. Es domāju, ka mēs reizēm pārāk daudz okšķerējamies kaut kādās nevajadzīgās lietās, jā. Svarīgs jau vispār, mans tas uzskats ir par to, ka cilvēkam svarīgi ir atrast to savu kodolu, to savu es, un atmest pēc iespējas vairāk to lieko, ko tu esi sasūcis, jā, jo ļoti bieži mūs viedokļi ietekmējās no kāda apkārtējo cilvēku viedokļiem, vai ne, un tas tā ir, un ļoti grūti un sarežģīti ir dabūt to savu es, jā, un tad mēs bieži vainojam tur mammu, bieži vainojam tēti pie kaut kādām lietām, un man bija slikta bērnība, bla, ja? Bet īstenībā jau mums vajadzētu arvien vairāk un vairāk ieguldīt laiku savā emocionālajā inteliģencē, izglītot sevi, un tā ir, ka terapija nav vienīgais veids, kā to darīt. Es neesmu īsti, laikam, pat bijis pie terapeita, es esmu mēģinājis un meklējis informāciju un lasījis un domājis, un to mums reizēm sabiedrībā vajadzētu atcerēties, ka emocionālajā lai inteliģence nerodas pati no sevis. Tas tā arī ir prasme, un tā arī ir jāizglīto. Un tas būtu tas, kas būtu nepieciešams, un būtu forši, ja kāds to sadzirdētu vairāk, un tiešām mēģinātu sevī kaut kādas lietas nu, labot pat. Jā. Es arī tai skaitā, es dzīvoju ar tādu vairākus gadus ar kaut kādu pārliecību, kas bija manas mammas pārliecība, līdz es sapratu, ka paga, bet tā nav mana pārliecība. Bet kā es īstenībā domāju un sāku sev uzdot šos jautājumus un analizēt, jā, tādējās pašās attiecībās, kas, piemēram, man nebija priekšā modeļa, kā veidojas attiecības, jā, un es dzīvoju ar to modeli kādu laiku, ka tas nav vajadzīgs, jā, un tad es sev pats uzdevu jautājumu, bet pagaidi, bet tā taču domā, ne jau tu tā domā. Tā domā kāds cits. Un tā ir par daudziem jautājumiem. Mums biežāk pašiem ar sevi ir jāparunājās, un ja vēl mums ir palēmējās, ka mums, kā manā gadījumā, ka man fan lieliska sieva, ar ko mēs ļoti daudz un dažādas lietas diskutējam, analizējam, un kā viņi man bieži vien saka, viņi saka, man nav jāiet pat pie

0: pie terapeita, es varu pasēdēt par tevi pie kafijas krūzes, un mēs varam daudz lietas izrunāt, ja? Un katram jau ir tas savs veids, bet svarīgākais, man liekas, ka vispār, ka mēs strādājam pie šā, un ja tas kādam tiešām ir tas saucamais mīļais vārds, trigeris, nu tad mēģinam rokamies, analizējam, kāpēc, ja? Jo mēs reizēm tādā pašplūsmā palaižam to savu psiholoģisko stāvokli un nogrūžam vainu uz citiem. Un tas būtu svarīgākais, ko nedarīt, saprast, ka kur man ir tā problēma, ja? Un kā man to atrisināt. Nevis tur man bērnībā nebija tēta, tāpēc man tagad, piemēram, tur nebūtu ģimenes vai tamlīdzīgi. Ja? Nē, ir sevi jātīsti šajā emocionālajā inteliģencē.
1: Tad
2: šis gabals, ko jūs teicāt, ja, klausītāji var patīt atpakaļ, ja, ka viss ir ļoti veselīgi. Ja. Tātad atrast to kodolu un reālo es. Un droši vien tas arī ir svarīgi no mammas skatu punkta. Bet tiešām, ja viņa ir viena, tad atdalīties no mammas ir grūtāk. Ja? Un tā kā jūs teicāt, ja, ka bija kaut kāds process, kad tā mamma uzskata un es uzskatu savādāk. Ja? Un jūs atdalaties. Ja? Un te, ja mamma ir bažīga, ja, tad viņa var tā kā pārāk bažīties un kaut ko uztvert, bet to, ko vērot, vai tiešām bērns ir pats, vai viņš saka savu viedokli, vai viņš var nu, tā kā iet uz kaut ko savu sportiņu, kaut ko panākt, cīnīties.
1: Tas jau pusaudžu gadu procesi, vai ne? Tā atdalīšanās šāda būt pašam un runāt pretī mammai, jā.
2: Nu, runāšana jā. Pretī jau no gada ļoti aktīvi sākas. Un jā, trīs gadus, un tur arī mammām var būt grūti izturēt, jā. Bet jā, ka, nu, galvenais jau, kā viņš aug, un kad tas arī sabiedrībā trūkst, ka katram ir savādāk. Viens varbūt spēlējās ar lapiņām, otrs tur vada komandu jau dārziņā, ja? Bet ka viņš ir viņš pats, ja? Bet nu, ka tas nav vienkārši, ja? Arī daudziem, nu, kuri skaitās tā kā labi vecāki, jā, tam bērnam var būt problēmas, viņš pats kaut ko sadomājas. Jā, un, protams, arī ceļš ārā no tām problēmām ir arī pašam. Jā, un, ja ir tikai novelšana, nu, es tagad tāds esmu, jo tur tētis man sita, jā, nu, un viss, jā, un es neko nevaru darīt, jā. Nu, tad neko arī nevaru darīt.
1: Atgriežoties pie tā bērnības perioda, pie tā posma, Lauri, jūs būtu gribējis, lai ar jums kāds vairāk runā par to, kā mums ģimenē ir, vai kāpēc tas tētis nav klātsoši?
3: Īpaši nē. Es dzīvoju, mamma arī apricējās, saka, man vēl nebija 6 gadi, viņa jau Rīgā pārlācās dzīvot. Es dzīvoju Baldonē ar vecomām un tantēm, 4-5. Es tā dzīvoju, es aprūpēts, es biju uzmanība, bet man bija...
1: Droši vien diezgan daudz varētu būt, jā.
3: Nu, es neizjūtu. Mm-hmm. Es nezinu.
2: Vēl drusciņu varbūt tieši par runāšanu. Man liekas, ka tas ir arī publiskā telpā pārprasts, ka visu var runāt, izrunāt un ar visiem vajag runāt. Ka ir cilvēki, ka viņiem, nu, viņi to nemāk, viņiem tas nestrādā, viņi to uztver kā iebrukumu, ja? Ka varbūt ir kaut kādi citi risinājumi, ja? Varbūt ejam tur uz futboliņu, ja? Vai kas tev patīk, vai padziedāt, vai vēl kaut kas, ja? Vai nu, ar draugiem tikties, ja? Vai teātra pulciņš, jā, nu, skatīties, jā, jo dzīvē ir ļoti, ļoti daudz, kas var ietekmēt un vērot, jā, bet viens bērns ar viņu var runāt, jā, un viņš māk formulēt, pateikt, bet cits, nu, viņš izjūt to kā tādu iebrukumu, jā, man to nevajag, jā, tāpēc, nu, tiešām tāda runāšana nav vienīgais, jā, tāpēc arī ir elpošanas un jogas un viskaut kas, jā, kur cilvēki iet un mēģina kaut kā

0: attīstīties, pilnveidoties.
1: Mm. Vai mēs varam drusku parunāt arī par to, kā jums pašiem šķiet, kādi tēvi jūs esat?
2: Nu, tur jā, es nezinu, tur jāpacēs palvas. Man liekas, ka

0: robežas arī tiek pārvaldītas diezgan jēgpilni un labi. Jā, es cenšos būt tēvs, piemēram, tagad domājot par to pieaugušā vecumā, cenšos būt tēvs, nu, varbūt kā es pats būtu gribējis, lai pret mani izturās. Nu, tam līdzīgi, jā. Nu, tā, jā, tādām vietām. Mums ir kaut kādas, nu, es cenšos taisīt, lai mums ir kaut kādas lietas, kas mums ir tieši, ko mēs darām divatā, jā. Manuprāt, tas ir ļoti svarīgi, nevienmēr visu vajag darīt visiem kopā, ir kaut kādas lietas, kur mums jābūt ir atsevišķi, jā.
1: Puišu mēs... laikam,
0: jā. Jā, jā, jā, tieši tā normāli. Man nav dēls, un tas ir tā, ka man liekas, ka forši, ka mums ir kaut kādas lietas, ko mēs varam darīt kā tēvs un dēls kopā, jā, vai varbūt kaut kā man prieks, ka viņš man uzticās, jā, kas ir tādas ļoti svarīgas vērtības, un ja tavs bērns tev uzticās, un viņš ir gatavs ar tevi dalīties informācijā, pārdzīvojumos, emocijās, tad tas ir forši, tas ir ļoti vērtīgi. Jā. Ja viņš ar mani negribētu dalīties nekam, nu, tad man būtu jāsāk domāt, vai tiešām man tā pieeja ir tāda svarīga. Jā. Un daudz jau lietas vajag arī ļauties tam procesam. Jā. Kā vienmēr saka, grāmatas ir domātas priekš tām zināšanām, un grāmatas bieži vien ir teorija, bet teorija nevienmēr darbojas praksē. Un tad ir vienkārši tam procesam bieži vien ir jāļaujās un jāmēģina ieklausīties tanī savās iekšējās sajūtās, vai šajā brīdī es daru pareizi, vai varbūt tas nav bijis pareizi, arī kļūdīties. Un ja tu kļūdies, tad arī ļoti, ļoti jēgpilni ir atzīt savu kļūdu. Un nevis tā kā tikai pateikt sievai, klausies, es kļūdījos, bet arī aiziet tam bērnam pateikt. Jā, un klausies. Un es kļūdījos, saproti, es kļūdījos mums tanī situācijā, un tāpēc tas izveidojās tā un tā un tā, jo es arī pie tā biju vainīgs, ja, un tad, nu, tad no otras puses arī, nu tā, ja, tas ir svarīgi, būt tajā procesā iekšā, bet nepārāk stīvi, ja, tagad mēs darīsim tā, tur kaut kādās kastītēs, ja, jāļaujās tam visam.
1: Nu, es saprotu, ka tu daudz gadus katru dienu esklausies ģimenes studiju, un šeit ir gan teorija, gan praksa. No kurienes vēl tu esi smēlies, tu teici iekšējā sajūta, nu jā, bet vēl jā. Tās zināšanas, kā būt tētim.
0: Jā, jā, ģimenes studiju es esmu klausījies, lai saprastu arī, kad ir kaut kādas reizes, par citu, ka man ģimenes studija lieliski ir palīdzējusi, tāpēc, ka ir kaut kāda vecuma posma, kur tu liekas, ka tev tā vienam tas viss ir. Ja? Ka tev vienīgam, un tad tu dzirdi, ir vēl cilvēki, tas ir normāli, nu tā kā ir okei, okay. un es zinu, uz priekšu es arī droši vien kaut kādas tādas lietas. Un tas, kur,
1: kas vēl?
0: Tas, kur es to smeļos, īstenībā jā, kaut kāda lasīšana un raidījumi un analizēšana, un pēc tam saruna ar savu tuvāko, ar savu otru pusi, ja? Tas ir tās tie daudzie aspekti. Arī ar savu mammu es kaut kādas lietas reizēm mēdzu pārunāt par to, kā viņai tas kādreiz bija, kā viņa to darīja, piemēram, un tam līdzīgi. Tā kā, ka tev ir tas, nu, plašāks tas informācijas lauks, jā. Un no tā jau nevajag kautrēties, no to vajag tieši darīt, iegūt pēc iespējas vairāk zināšanas, un jā, nav jau, pēc tam nav tā tanī grāmatā bija rakstīts, tā izdarīšu tagad tā. Nu, nē, nu, tā tas nestrādās. Es
2: gribētu te pakomentēt. Ja bērnam der tas, ko es gribētu, tad tas ir vieglāk, jā, un forši. Jā, bet ir daudz grūtāk, ja viņš pavisam savādāks. Piemēram, tētis sporto, bērns pavisam negrib sportot. Jā, un tad, nu, tam tētim var būt grūti, viņam var likties, ka kaut kas nav kārtībā, vai ar mani, vai ar viņu.
1: Bet jāpielāgojas tētim, vai ne? Nevis jāmēģina bērnu.
2: Jā, ka šajā gadījumā tētim ir jāpielāgojas, jāsaprot, un tas var būt arī ļoti, ļoti grūti. Jā, tā kā nekrist izmisumā tiem tētiem, jā, kuriem kaut kas neiet, nesanāk, viņi nevar atrast kontaktu, bet, nu, meklēt kā, jā, tur nesaprotami, jā, ko viņš tur dara, nezinu, datorā, jā, nu, pamēģināt, painteresēties, jā, vai kaut ko atrast kopīgu, jā, kaut ko varbūt nepatīk makšķerēt, bet bērns ļoti grib, nu, izdaram, jā, un kopīgais laiks, jā, vai kā abi kaut ko dara, nu, tas tāds universāls. Jā, tad universāla zāle vai, nezinu, augstne laba, jā, ja kaut ko dara kopā un abiem ir okei.
1: Okay. Brīnuma tabletīte, jā. Laura, kāds jūs esat kā tētis?
3: Nu, man ir tāpat kā Mārtiņam gribētu uzcerēt, ka esmu labs tēvs. Nu, es cenšos, lai...

0: nezinu, ko nozīmē tā. Nu, ko jūs sagādāt ideāls tēvs vai ko tas nozīmē?
1: Ne labs. Vai labs. Tagad pareizi ir teikt, to es esmu iegaumējis pa 15 gadiem. Pietiekami labs tēvs.
0: Pietiekami
2: good enough, good enough, gana labs.
1: Tas ir korektais termins.
0: Būtu jāprasa bērnam. Tas arī, nu, es cenšos būt labs, es cenšos pret viņu izturēties, nu, kā līdzvērtīgu cilvēku. Svarīgi par tam kļūdu atzīšanu, bet tā ne tikai, es domāju, bērnam, bet visur svarīgi ir spēt atzīt savus kļūdus un saprast, ka bija kļūda, nevis pa visām arī tiem mēģināt. Nē! Es nezinu.
1: Kas vēl bez iekšējās sajūtas, ka vajag šitā vadatai procesā? Kas ir noderīgie resursi?
0: Man nav, es neesmu baigi pārlasījies, kā Mārtiņš tur ir redzīju, klausījies ģimenes studiju.
3: Jāsāk, Lauri, ar kaut ko ir jāsāk.
1: Jā, bet Lauris ir lasījis droši vien lielāko daļu dramaturģijas, vai ne, vismaz pasaules klasiku.
0: Tur ir traumatiski stāsti.
1: Bet varbūt, ka tie arī palīdz.
0: Nu jā, no tām traumām izvairīties. Es varbūt citreiz esmu uzskatījis, nu, pārāk daudz licies, ka viņš ir pieaudzis, kaut kādas muļķības runājis. Es nezinu, viņš bija maziņš, un viņš tur prasīja par kosmosu, un ņem stāstīja, ka, nu, lūk, pēc 4 miljardiem gadu saulētas kodola procesa beigsies, saule izpletīsies vien lielāk, viņa aprīs arī zemi. Un es stāstu 4-gadīgam bērnam, un viņš nesaprot laiku, nekādi 4 miljoni, ko. Viņš pilnīgā šokā, ņem liekas, rīt aprīs saule zemi. Nu, ko es...
1: Labā tēva piemērs.
0: Jā, vat labā tēva piemērs. Vai gribēju palīdzēt.
1: Jā. Un noslēgumā varbūt ir kāda viena vai vairākas lietas, ko jums esat sarunās ar sevi fiksējuši, ir ļoti svarīgi tam bērnam dot, tāpēc, ka pašiem varbūt tā nav bijis, tas ir trūcis.
0: Nu, man ir, es teiksim, nu, tāpēc tajā laikā maz runāju kaut kādu, es tevi mīlu tur, vai kaut kādu apskāvienu, nu, man tā jau nebija, un tantes tur. Bet es, nu, man tas liekas kaut kā, man gribas viņam pateikt, un grozas viņam apskāvi. Viņam jau 15 gadu, viņš arī neļaujās, lai es viņu apskāvi. Es tevi mīlu. Es domāju, viņam kaut kādu, viņā radīt kaut kādu, lai viņš tikai uz mani var paļauties. Ja kāda situācija ir runājama, mēs varam risināt drošības sajūtu. Nu, ko vēl tu tur iedot viņam?
1: Mārtiņ?
3: Es varu piekrist Laurim. Jā, nu tā kā, jo beidzot viņš runāja pirms manis, es ņem arī beidzot ar piekrist. Un es esmu novērojis vienu interesantu lietu, vēl atējot no tā, ko arī Lauris teica, jo jā, šis mīlestība, tā ir svarīga lieta. Es esmu pamanījis, ka man, piemēram, no bērnības ir kaut kādas nepiepildītās lietas kā bērnam. Ja? Ir kaut kādas, nu, kur piemēram, tu kā bērns kaut kādu finansiālu apsvērumu dēļ vai visādi citādi lietu dēļ, tu nevarēji izdzīvot. Ja? Un tagad pieaugušā vecumā, ņemot vairāk, man vēl pie tam ir puika, kuram viss kaut kas arī interesē, tad man patīk, ka mēs varam piedzīvot to kopā, un es jūtu, ka kaut kādas lietas, kas man no bērnībā, piemēram, palika nepiepildītas, ka piepildot tās kopā ar viņu, ka tas ir tāds dubults prieks, gan viņam, gan man, ja? Un viens no tādiem nākotnes mērķiem, kas, nu, tā kā, lai ilustrētu to, man bērnībā, nu, ārkārtīgi, nu, tā, ka ļoti, ļoti gribējās uz Disneylandu, bet tas skaidrs, ka tas nav, nu, tas nebija piepildāms, tas nebija reāli un tamlīdzīgi, un tad es jau kādu laiku jau domāju par to, kā aizbraukt kopā ar viņu uz to pašu Disneylandu. Ja? Un tā kā, un savā būtībā piepildīt savu sapni kopā ar viņu. Bet nevis uzspiesti, bet tā kā, nu, es zinu to, ka viņš ir par to. Mm-hmm. Nu tā. Un tas, man liekas, ir forši, ka tev ir iespēja kaut kādas lietas izdzīvot no jauna. Nu, tāda ar tādu un ļauties tai bērnu sajūtai. Ja? Es, piemēram, manam dēlam ļoti patīk Lego. Man bērnībā nebija Lego, bet man tas arī ļoti patīk. Un mēs pat esam reizēm darījuši tā, ka viņš paņem sev komplektu un es nopērku sev komplektu, jo ir arī pieaugušo Lego. Un ir baigi forši, un mēs abi esam priecīgi, jo viņš ir priecīgs, ka mēs pēc tam sēžam un pavadām laiku kopā, lai to izdarītu. Tā kā, lai to
1: saliktu. Jā. Paldies par atklātu sarunu un par skaistu tās noslēgumu ģimenes studijā. Šodien es saku Mārtiņam Kantaram, Laurim Subatam.

0: Niekam un Andrim Veselovskim redzim šodien veidoja Ieva Smilga, pie skaņpults bija Toms Šupeiko, video režijā Toms Šits, pie mikrofona Agnesa Link. Sadzirdēšanos.
1: Ģimenes studija. Vecāku sabiedrotais jau vairāk nekā 10 gadu. Šis bija raidījuma atkārtojums.

0: sludinājumu apmaksā politiskā partija Progresīvie. Progresīvie deputāta amata kandidāti Krista Mālere, Nils Muižnieks un Māris Graudiņš aicina uz tikšanos 14. septembrī no 14:00 līdz 16:00 kafejnīcā Liepājas ielā 76A Rīgā. Sludinājumu apmaksā politiskā partija Progresīvie. Atcerēsimies Latgales rūžeņu Aju Rimšu un dziedāsim viņas dziesmas arī šogad koncertā Rudeņa vējos. 26. septembrī 16:19 Latgales vēstniecībā Gors. Ajas Rimšas dziesmas izdziedās Santa Kaspersone, Katrīna Dimanta, Gita Strēlniece, Aivars Lapšāns, Andris Daļļenko, Roberts Ošiņš, Inese Ermane un Javiers Fernandes, Juris Ostrauskis, Guntra Kuzmina Jukna un vokālā grupa Skonai, Agnese un Andris Šīranti, Ajas dēls Intars. Koncerta vadītāja Belga Vītola. Uz tikšanos Ajas Rimšas dziesmu koncertā jau 26. septembrī Latgales vēstniecībā Gors. Nenokavējiet!
1: Kas ir emociju fokusētā terapija un kā tā darbojas? Par visu vairāk svētdienas raidījumā Vai tas ir normāli 21:05 un atkārtojumā sestdienā 15:05.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
3: Ziņas trijos dienās studijā Eigars Rozenbergs. Rīgā pie brīvības pieminekļa šodien jau otro gadu pēc kārtas notikusi pateicības diena. Kara dēļ Latvijā nonākušie ukraiņi pateicās Latvijas tautai par sniegto patvērumu un atbalstu. Šī pasākuma ideja ir vienkārša. Ukraiņi, kuri ir saņēmuši palīdzību, vēlas personīgi pateikties tiem, kuri bijuši līdzās un atbalstījuši vai joprojām atbalsta ukraiņus un Ukrainu. Pie pieminekļa bija sanākuši vairāk nekā 100 ukraiņi, kā arī viņu radimi, draugi un paziņas no Latvijas. Latvijas radio vairākiem pasākuma dalībniekiem jautāja, kāpēc viņiem šodien bija svarīgi atnākt pie brīvības pieminekļa.
4: Хочу разом з усім українським народом, які проживають в Латвії, подякувати.
5: Gribu kopā ar visiem ukraiņiem, kuri dzīvo Latvijā, šodien sirsnīgi pateikties latviešiem par atbalstu, par to, ka viņi mums palīdz, atbalsta mūs. Un patiešām, Latvija varbūt ir maza valsts, taču tā ir ļoti liela sirds. Tādēļ paldies Latvija.
4: Тому paldies Latvija.
6: Ну не каждый день публично украинцы говорят спасибо своим латвийским друзьям. Порой надо иногда встретиться вот так.
7: Не каждую дену Украї Viņi publiski saka paldies saviem latviešu draugiem. Dažkārt ir jāsatiekas šādā veidā, lai cilvēki to redzētu. Es zinu, ka latvieši pēc savas būtības ir ļoti pieticīgi un dažkārt kautrējās parādīt savu labsirdību, bet ukraiņi otrādi grib dāvināt.

0: savu siltumu un mīlestību un izteikt pateicības vārdus.
1: Latvijas, latviešu un visu tās iedzīvotāju sirsnība ļauj mums pirmkārt justies kā ģimenes lokā un otrkārt pretī dot pašiem savu sirsnību, mūsu sirdis, parādot, ka mēs esam pateicīgi un ka mums tas ir nepieciešams.
2: Nam ce potrībna.
3: Pagājušajā naktī notikušajos okupantu uzbrukumos ievainoto skaits Odesas apgabalā pieaudzis līdz 35, cietuši to starp divi bērni. Tā paziņojas reģionālās militārās administrācijas vadītājs Oļegs Kipers. Vienā triecienā iznīcināti dzīvojamās augstceltnes augšējie stāvi. Sprādziena vilnis sabojājis blakus esošās dzīvojamās ēkas un gāzes vadu. Citā adresē bojātas vēl trīs dzīvojamās ēkas, no kurām viena pilnībā iznīcināta. Krievijas aizsardzības ministrija apgalvo, ka nakts triecienā iznīcināti ostas, infrastruktūras objekti un strateģiski svarīgs transporta infrastruktūras objekts Odesas apgabalā, kas nodrošinājis militāro krāvu un ievērojamas daļas ārvalstu ieroču un munīcijas pārvadājumu uz Ukrainu izkraušanu un glabāšanu. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņojis, ka dosies uz Miami, ja Krievijas diktators piedalīsies decembrī plānotajā G20 valstu līderu samitā. Zelenskis piebildis, ka tas, ko viņš grasās teikt Putinam, esot mazāk svarīgi nekā rezultāti. Runa nav par vārdiem, nav svarīgi, ko es viņam teikšu vai ko viņš vēlas man teikt, tam nav nozīmes, svarīgi ir rezultāti. Tas ir viss, atzinis Zelenskis. Vēl brāļu Jurjānu muzejā Mendeļa šodien notiek 16. Koru saiets veltīts Jurjānu Andrejas 170. Gadskārtei. Uz to pulcējas vairāk nekā 2000 dziedātāji no 70 koriem. Koru saiets Mendeļos ir nozīmīgs vispārējo dziesmu un deju svētku starplaika pasākums, ieja tajā ir bez maksas. Plašāk stāsta Baiba Kušķe.
4: Koru saietu ievadīs piemiņas brīdis pulksteni 11. Pie Jurjānu vecāku adusas vietas Blaumaņu kapos ērgļos, bet saieta kulminācija būs 5. Pēcpusdienā, kad muzejā Mendeļa notiks koncerts. Piedalīsies 70 kori no visas Latvijas Madonas pūtēju orķestris, jauniešu pūtēju orķestris Ausaklītis un ērgļu saieta nama tautas deju kolektīvi. Skanēs Jurjānu Andreja zināmākās kora dziesmas un tautas dziesmu apdaras, kā arī citu latviešu komponistu skaņdarbi. Koncertu mākslinieckais vadītājs ir arī Šķepasts, koncertu vadīs Mārtiņš Egliens. Pēc koncerta būs zaļuma balle, kurā muzicēs Praulienas pagasta folkloras kopa Praulits.
3: Rīga 18 grādi lēns, rietumu vējš, atmosfēras spiediens 764 mm, relatīvais gaisa mitrums 59%. Sinoptiķi prognozēja, ka šonakti gaidāms mākoņains laiks vietām skaidrosies, dažviet rietumu un centrālajos rajonos neliels lietus, daudzviet austrumos veidosies migla ar redzamību no 200 līdz 500 metriem, lēns dienvidu dienvidu rietumu vējš, gaisa temperatūra 6-11 piekrastē līdz 15 grādiem. Rīt būs mākoņains laiks, austrumos brīžiem skaidrosies rietumu un centrālajos rajonos līs, no rīta vietām austrumos saglabāsies migla. Lēns vējš, gaisa temperatūra 15-18 grādi. Rīgā naktī gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, rīt dienā lielākoties mākoņains, laiks rīt vakarā neliels lietus. Lēns vējš, gaisa temperatūra naktī 10-12, rīt dienā līdz 16 grādiem.
5: Programmas turpinājumā klausieties raidījuma Vai tas ir normāli? Atkārtojumu.

0: Vai tas ir normāli?
1: Esiet sveicināti. Mēs visi jūtam, un par emocijām varētu teikt tā, ka tā ir pirmā signāla sistēma. Tā ir ļoti ātra un tā mums ir nepieciešama. Tajā pašā laikā ar emocijām nav viss tik vienkārši, kā varētu domāt. Tā viens šķiet, mēs pazīstam prieku, bēdas, sēras, aizvainojumu, aizkaitinājumu vai arī dusmas. Un tomēr varbūt arī nemaz tik daudz mēs paši par to nezinām, kaut arī katru dienu mēs emocijas arī piedzīvojam. Par to mēs šodien vairāk un arī par ko jau un kas ienāk Latvijā, proti par emociju fokusētu terapiju, un par to tad arī sīkāk šodien runāsim. Ar jums pašlaik studijā kopā ir Kristiāna Lapiņa, pie skaņu pulca Rita Karnača, un klausītājiem gribu atgādināt, ka jūs savus jautājumus arī mums varat sūtīt un atbilstoši tematam, kas jūs varbūt ir ierosinājis, un šajā reizē tā tad vairāk domājot tieši par jauno terapijas veidu, kas ienāks Latvijā pavisam drīz.

0: tad sūtiet savas ziņas, izmantojot numuru 256-044-0, 256-044-0. Un, protams, arī varat izmantot Latvijas Radio mājaslapu, tur ir raidījums, atrodams ar visu ziņojumu logu, un tur arī varat sūtīt kādu savu jautājumu, varbūt kādu secinājumu, varbūt arī kādu ideju. Lai kas tas būtu, ko jūs gribētu teikt, to tiešām var atsūtīt uzreiz mums, un mēs tad to ziņu saņemam. Nu, lūk, bet es gribētu vēl pirms piesaku savu studijas viešņu teikt nu šādi. Citējot viņu pašu. Pēc vairāku gadu darba ar klientiem, pielietojot līdz šim man zināmās un apgūtās terapeitiskās pieejas, bija nonākusi strupceļā, uzdotot jautājumus. Kāpēc atsevišķas intervences nestrādā un netver problēmu dziļi? Kāpēc nav noturības rezultātos? Kas pastāv ārpus verbālās terapijas robežām? Kā panākt dziļāku iedarbību un paliekošāku rezultātu? Un arī citus. Var teikt, ka tā bija profesionālā krīze, kas mudināja meklēt vēl. Nu lūk, un šajā reizē pie manis ir klīniskā psiholoģija, psiholoģijas doktori un emociju fokusētās terapijas terapeita Inese Elsiņa. Sveicināt!
1: Sveika, Kristian!
0: Lūk, nu tad mēs esam satikušās, lai runātu par, jā, par jaunām lietām. Un šodien vairāk tiešām veltīsim uzmanības tam, ko mēs neesam līdz šim vēl apsprieduši, proti emociju fokusētā terapija. Tad, kas tas ir? Tas ienāk Latvijā ar tavu starpniecību un cerams arī pēc tam tas kļūs aizvien pieejamāks gan nu, pašiem klientiem un pacientiem, gan arī, protams, terapeitiem, kas vēlēsies to apgūt. Bet mans pirmais jautājums, protams, būs tieši par šo. Kas vispār ir emociju fokusētā terapija?
1: Jā, emociju fokusēta terapija ir zinātnē balstīts psihoterapijas virziens, kurš pasaulē pazīstams jau vairāk nekā 40 gadus. Un šo 40 gadu laikā ir veikti tiešām nu, tādi pamatīgi gan empīriskie pētījumi, gan, gan dažādas eksperimenti un viss kaut kas ir noticis, lai saprastu, vai tiešām tas strādā. Un kā tas psihoterapijas virziens ir radies tieši tā kā iespējams, ka tās dibinātājs Les Grimberg ir kādreiz jūties līdzīgi kā es, jo tur ir sākumā bieži jautājumi. Jautājumi par to, kur mēs esam, ko mēs jau saprotam, cik tālu mēs esam tikuši un kaut kādi strupceļi, ar kur mēs kaut kā netiekam uz priekšu. Un šis psihoterapijas virziens vēsturiski apvieno dažādus citus psihoterapijas virziens, paņēmis labāko no geštaltterapijas, no eksistenciālās terapijas, no humanistiskās psiholoģijas virziena, bet izveidojis tādu savu unikālu pieeju, centrāli lieko tiešām emocijas, jo emocijas ir mūsu pamata pamats. Zīdainīts piedzimst ar emocijām, viņš nepiedzimst ar kognīcijām. Viņš piedzimst ar pamata emocijām, viņš dot par sevi, var dot par sevi ziņu, raudot, bēdājoties vai kaut kā signalizējot par to, kas viņam trūkst. Un tas ir mūsu dabiskais, cilvēciskais pamats, un tas, kur mēs esam virzījušies ļoti stipri tādā nu, kognitīvā un prāta virzienā, intelektuālajā virzienā, kaut kur mazliet pa maz pievēršot arī nu, par maz jā, pievēršoties tiem pašiem pamatiem. Kā izmantot emocijas kā resursu, nevis kā traucēkli mūsu dzīvē, mūsu attiecībās, mūsu mentālajā veselībā un emociju fokusētā terapija pēc būtības ir fokus uz emocijām, uz ķermeni un kā mēs to varam izmantot kā savu degvielu, nevis ak, Dievs, emocijas, tas labāk par šito nē. tas tikai traucē dzīvot, domāt, nezinu, risināt problēmas, patiesībā nē, tas var palīdzēt.
0: Jā, nu dažreiz arī tādās krīzes situācijās cilvēks saka, noliksim malā emocijas jā. Un tad nu runāsim. Jā. Nu vispār vai tas varētu izdoties?
1: Nu, zin kā, no vienas puses, protams, kad ir ļoti spēcīgas emocijas un tās sāk ļoti par traucējošiem dažādās sarunās un tā tālāk, droši vien, ka šis padoms šim padomam nav nevainas. Tikai kā mēs zinām, ar prātu mēs saprotam, ka vajadzētu nolikt emocijas, bet tad kad notiek spēcīgas lietas, vienalga, kas tas būtu, vai konflikti partnerattiecībās, vai, nezinu, kaut kādas sarežģīta emocionālas situācijas, nu, tad mēs nemaz nevaram viņus nolikt. Malā tas nav iespējams, un to pat arī nevajag, jo, piemēram, sēras, nu, mēs abas divas pazīstam ļoti labi, kas ir sēras, pareiz, ja mēs noliekam malā emocijas, tas nozīmē, ka mēs neizdzīvojam sēras, un tas var izpausties dažādos somatiskos simptomos, dažādās, varbūt pat agresijā un dusmās, starp citu arī var izpausties emocijās, ja mēs to ignorējam, noliekam malā, tad mēs nevis palīdzam sev, bet tieši otrādi, mēs liekam taciņā baļķus un šķēršļus, kas ar laiku mums var sākt

0: traucē dažādos veidos.
1: Tā gan ir, jā. Mm. Nu, es arī skatījos par nu, tiem vēsturiskiem datiem un arī tādiem avotiem, un man liekas, ka tur ir ļoti, ļoti tādas būtiskas lietas, un piemēram arī, nu, teiksim, empātija tiek uzsvērta, vai arī tā saucamā beznosacījuma pieņemšana. Ko tas varētu nozīmēt tieši emociju fokusētās terapijas aspektā, piemēram šī beznosacījuma pieņemšana?
0: Mm. Manuprāt, šis ir viens brīnišķīgs aspekts terapeutiskajā procesā. Tad, kad cilvēks ar to, kas ar viņu notiek, tiek pieņemts nu, pilnībā līdz galam. Ka mēs kā terapeiti neesam dominanti, neesam viszinoši cilvēka dzīvē. Patiesībā mēs esam tikai rīks šī cilvēka klātbūtnē, kur ar saviem instrumentiem vai ar savām intervencijām nedaudz viņam var palīdzēt, bet mēs neesam eksperti viņa dzīvē. Mēs esam eksperti savā profesionālajā jomā, bet mēs neesam eksperti viņa dzīvē. Un šī beznosacījuma pieņemšana, tas nozīmē, ka mēs nevērtējam, mēs neizsakām interpretācijas, mēs neizsakām spriedumus, piemēram, jā, ļaujam emocionāli notikt tam, kas notiek, un patiesi nenodarbojamies ar notiekošu analīzi, vērtēšanu, kur nu vēl kritizēšanu, pasargdīvs, kur nu vēl kritizēšanu, un tas ir ārkārtīgi svarīgs aspekts terapeitiskajās attiecībās, jo, ja cilvēks jūtas pieņemts un sadzirdēts, viņš emocionāli var vairāk atvērties, un process var notikt produktīvāks. Tikko mēs sākam analizēt, vērtēt, interpretēt, cilvēks var nejust, ka tas ir mans, vai ar mani kaut ko grib izdarīt, kam es neesmu gatavs. Un tad tas, nu, terapeitiskais process, viņš neiet tik raiti un arī, nu, tik vēlami.
1: Jā, bet tad no kurienes nāk šis te virziens un cik izplatīta pasaulē ir emocija fokusētā terapija, jo, protams, mēs par to esam dzirdējuši, nu, sevišķi runā par profesionāļiem, ja savā kopienā mēs to pazīstam, bet kā tas ir?
0: No pirmkārt par to nākšanu, tā ir nu, vienas no saknēm ir humanistiskā psiholoģija, Karls Rodžers, un šī beznosacījuma pieņemšana, un to sauc par radikālo empātiju, tas nāk no turienes, un pasaulē patiesībā ir vairāk nekā 50 tādas oficiālās pārstāvniecības EFT institūta pa visu pasauli, kas apvieno ļoti daudz speciālistu, tūkstošiem speciālistu, un šis virziens kļūst arvien populārāks un arvien pieprasītāks, jo dēļ tieši šīs emocionālā iedarbīguma un emocionālās efektivitātes, kas notiek terapeitiskajā procesā. Lūk, un jā, arvien top jaunāki zinātniskie pētījumi, starp citu ļoti daudz pašlaik arī par psihisko veselību saistībā ar EFT, arvien jauni institūti tiek vērti vaļā, arvien lielāka kopiena no tā kā veidojās pasaulē, un arī konferences notiek katru otro gadu. Notiek EFT konferences, tas nozīmē, ka zinātniskā un praktiskā darbība notiek ļoti, ļoti aktīvi. Tā kā tas nav tāds kaut kur, nu, kā saka, maziņš asniņš, tas ir diezgan liels augs tikai Latvijā, mums tas ir tāds mazs asniņš vēl joprojām.
1: Jā, nu, te arī klausītāji ir iesaistījušies, viņi raksta, ka interesants temats, un viņi jautā, kā emocijas izmantot savā labā, un kāda ir piemēra, kā to gudri darīt, nu, tad vai emociju fokusētā terapija varētu atbildēt šādiem jautājumiem?
0: Jā, jautājums ir ļoti, ļoti plašs, bet es varu kādu piemēru minēt, un es domāju, tas piemērs, par ko es jau biju minējusi, piemēram, sēras, tad, kad mēs zaudējam sev nozīmīgu cilvēku, viena no lietām, ko cilvēki bieži min, man jau nebija laika tur baigi bēdāties. Es darīju to, kas man ir jādara, sāku strādāt un sāku darboties un tā tālāk. Un, protams, ka dzīve neapstājas līdz cilvēka zaudējumu, tajā pašā laikā, ja mēs nedodam savu iespējas patiesi un no sirds sērot un skumt, ja tam nav vietas vienkārši, ja mēs pat neapzināmies, ka tas ir ārkārtīgi svarīgi, tad tas, kā var izpausties apspiestās sēras, apspiestās skumjas, tas var nākt vai no saslimšanu veidā, vai no arī agresijas veidā. Patiesībā ir tāds teiciens, ka visdusmīgākie cilvēki ir visskumjākie. Un mēs novērojam, piemēram, sabiedrībā ļoti daudz arī agresijas un tā tālāk, ja mēs pietuvotos emociju fokusētās terapijas skatu punkta, mēs pamanītu ļoti, ļoti daudz izmisuma bezpalīdzības, vientulības, skumju tur apakšā. Līdz ar to, ja sēras, piemēram, apspiež, tad tas var izpausties tiešām veselības problēmu ziņā un var izpausties arī agresijas, dosmu un daudz atkarību ziņā, starp citu, arī atkarību ziņā. Tā kā, ja mēs

0: mēs pazīstam emocijas un to funkcijas, un ne tikai pazīstam, bet spējam piekļūt, jo cilvēki nāk jau pie mums psihoterapija tā kā ar piepēm apauguši, ne? Tur viss kaut kas ir apakšā, bet emocija fokusētā terapija tā kā sīpola, loba, līdz aiziet līdz tam, nu, kodoliņam, kas tu tad ir apakšā zem jūsu dusmām, zem jūsu medicīniski neizskaidrojamām sāpēm, piemēram. Un tādā veidā, jā, mēs varam palīdzēt sev ar emocijām, ja mēs nevis apspiežam, noraidam, ignorējam un citādi attiecamies diezgan nevīžīgi vai arī nevērtīgi pret tām, tad nu, mēs dabūjam ciešanas.
1: Ciešanas, jā, tā gan ir. Bet, nu, tad loģisks jautājums arī varētu būt šāds. Es tā iedomājos, kāds klausītājs varētu jautāt, vai visas emocijas ir jāizdzīvo, vai arī pietiek ar to, ka mēs mācāmies tās regulēt. Bet man liekas, ka tas gan viens, gan otrs ir ļoti sarežģīts process, gan šī izdzīvošana, gan regulēšana.
0: Es domāju, zini, tur viņi ir paralēli ritoši procesi. Tas, kas man šķiet emocija fokusētajā terapijā būtiski, ka mēs nevienmēr emociju regulāciju redzam caur ārējo mehānismu. Piemēram, ir dusmas, nu tagad mēs saņemsimies, mēs tagad domāsim, kā nedusmoties un kā sevi savākt un kā sevi tur regulēt visādā pieņemamā veidā. Emociju fokusētā terapija drīzāk loba emocijas kā sīpolu un skatās, nu, ka mums nebūs pietiekami tikai ar disciplinēšanos, ka es tagad esmu dusmīgs cilvēks, es sevi disciplinēšu, man viss būs kārtībā. Mēs drīzāk skatāmies, vai šīs dusmas ir reaktīvas, sekundāras. Tas nozīmē, ka viņas pilda kādu citu funkciju un iespējams zem dusmām nolobot šīs citas sīpolu daļiņas. Mēs ieraugām citas emocijas, ar kurām ir jāstrādā. Tas nozīmē, sevis regulēšana nenotiek kā disciplinēšana, bet sevis regulēšana notiek caur piekļūšanu citām emocijām un izstrādājot, procesējot tās citas emocijas. Un, piemēram, man ļoti šķiet simpātiska EFT pieeja, ka, piemēram, zem bezpalīdzības, ko ļoti bieži cilvēki izjūt, tur ir neizrēģētās primārās dusmas kādreizējās dzīves situācijās, kur cilvēki ir jutušies, ka viņi nevar paust savas dusmas, un ja mēs tikai ar bezpalīdzību strādājam, kā, nu, saņemies, izdari soli pa solim, nu, nenotiek pārmaiņas, bet ja mēs piekļūstam citām emocijām, kas ir apakšā, tur pavisam cits process sākas.
1: Tā gan ir, jā. Bet domājot arī par, nu, tiem tādiem gan tādiem, nu, eksperimentiem terapeitiskiem, jā, vai terapijas sesijas ietvaros, vai arī dažādi veidi tādas metodas, kas tiek izmantotas. Varbūt tu vari raksturot mazliet sīkāk, kā tieši emociju fokusētā terapija strādā, kas tur ir, nu, arī varbūt ar dažiem piemēriem.
0: Jā. Jā, emocija fokusēta terapija ir izstrādājusi unikālas sev šim psihoterapijas virzienam raksturīgas pieejas un metodes. Viena no lietām, par kurām mēs jau mazliet ierunājāmies, tā ir tā radikālā empātija, kas veido primāri drošas uzticamas terapeitiskās attiecības, jo bez tām nekur. Ja cilvēks nejūtas droši ar mums, tad pārējās intervencijas ir viena alga, viņas vienkārši nestrādās. Vēl viena lieta, kas notiek, ir tas saucamais emocionālā diagnostika. Tas nozīmē, ka mēs nepildām nekādas, neliekam klientu pildīt nekādas aptaujas vai anketas, bet terapeits mācās identificēt šīs emocijas un kas ir vēl sekundārās un primārās emocijas apakšā. Tā kā tas ir viens, un vēl viena, man liekas, ļoti būtiska lieta ar emocionālā aktivācija. Tas ir tad, es varu arī minēt piemēru, piemēram, cilvēkam, un tas jau arī brīnišķīgs primārais solis, jo viņš pasaka, ka es esmu dusmīgs vai es esmu skumšs. Nosaukt emocijas vārdā, apzināties tās, tas ir ļoti labi, bet tas ir emocija fokusētajā terapijā tikai pirmais solis. Emocija fokusētā terapija nepaliek pie un nesamierinās ar šo solīti, ka mēs nosaucam emocijas vārdos, mēs aktivējam šīs emocijas. Viņš pasaka, skumīgs mūs interesē, cik skumīgs, kā šīs skumjas garšo, kādas tur ir nianses, tāpēc ir emocija fokusētā. Viņš skatās niansēs, kādas ir šīs skumjas, kā viņas izpaužās ķermenī, kā viņas, par ko viņas runā, ko viņas stāsta. Un tas viss notiek ar tādu aktivāciju, kur cilvēks nevis prātā meklē, nu kā izskatās manas skumjas, bet mēs izmantojam fokusēšanās, dažādas metodas, ķermeniskās intervences, kur viņš atrod simbolus šīm emocijām, atrod vārdus, atrod sajūtas ķermeniskās, mēs aktivējam, līdz šīs emocijas nepaliek vārdu līmenī, viņas runā caur visu, kas šajā cilvēkā notiek.

0: Nu, lūk, tā kā, nezinu, vai šo ir... Tad, kā man izdevās bišķīt iedot to garšu. Vēl intervences, ļoti bieži arī krēsli intervences. Zinu, ka tu esi arī no schēmoterapijas pārstāve. Jums, man liekas, arī ir kaut kas no tā, bet šeit šī krēsli intervence ir saistīta ar dažādiem emocionāliem sarežģītiem procesiem, kur mēs skatāmies, vai cilvēks, es un es, kur cilvēks savus iekšējos monologus, dialogus var izstrādāt ar tādu dziļu emocionālo procesu, vai arī nepabeigt stāst no pagātnes, kur mēs ieicinām iekšā tēvu vai māti vai kolēģi vai vienalga ko, kas kādreiz ir pāridarījums, kāds ir bijis, un tur nav jābūt obligāti fiziski cilvēkam. Mēs varam to nu, iedomāties, kad viņš tur ir. Un ar šo emocionālo padziļināšanu, procesēšanu, mēs ieslēdzam ļoti spēcīgus emocionālus procesus, kas ļauj cilvēkam izdzīvot, un tikko viņš izdzīvot, tas atkāpjas. Jā. Tādā veidā mēs strādājam.
1: Nu, ļoti jaudīgi. Nu, vēl klausītāji jautā, kā to var attiecināt uz ģimeni un pieaugušie un bērni. Tur jau arī ir ļoti sarežģītas attiecības, un tas jau nebūs tikai, nu, tā kā par kaut kādām triviālām lietām, tur reizēm ir kaut kas ļoti, ļoti dziļš.
0: Jā. Emocija fokusēta terapija iesaista ikvienu cilvēku, kas ir iesaistījis šī cilvēka dzīvē, tikai nevis viņu fiziski aicinot, jo ļoti bieži tas vispār nav iespējams. Piemēram, visticamā ģimenes sistēmiskā terapija aicināt iekšā fiziski, bet mēs zinām, ka nevienmēr kāds ir gatavs, tētis vai mamma vai māsa vai brālis, nevienmēr ir gatavi fiziski šeit atnākt un kaut ko risināt. Un ar ģimeni tiek strādāts arī tādā veidā, ka mēs aicinām iedomātos tēlus, un tici vai nē, cilvēkam ir emocionāli tikpat grūti izteikt vai pateikt vai izprocesēt kādu emociju iedomātam tēlam, cik tas varētu būt grūti arī dzīvē. Un interesanti ir tas, ka strādājot ar šiem iedomātiem tēliem, cilvēkam vēlāk ir vieglāk šo pārnest dzīvē un runāt vai paust savas vajadzības vai emocijas vai vienalga, kas tas arī nebūtu arī reālajā dzīvē, bet mēs šo izspēlējam. Tā kā gandrīz vai kā loma spēles, tikai nevis tā tehniski, bet ļoti emocionāli piesātināti, ļoti emocionāli dziļi un procesējoši. Un ja tev jāpasaka, es esmu dusmīgs uz tēvu, tad mēs neapmierināmies ar to, ka cilvēks pasaka, ka viņš dusmīgs uz tēvu. Mēs ļaujam iedomāties tēvu šajā otrajā krēslā un runāt pat tiešo. Un tici vai nē, tas ir cilvēkiem ārkārtīgi grūti. Un tur nepieciešams terapeitiskais atbalsts un empātija un veicināšana un tā tālāk, lai cilvēks spētu izteikt lietas. Un tādā veidā mēs risinām attiecības ar bērniem, ar ģimenes locekļiem, ar jebkuru, kur ir kādi sarežģīti emocionālie procesi. Tā kā...
1: Jā, jā. Nu, tā tad ļoti daudz ko var izdarīt. Nu, vēl es arī domāju par to, piemēram, nu, tā amplitūde, ja, kam ir piemērota terapija, jo ir arī tā, ka ir nu, dažām terapijas tādām skolām, ja ir virzieniem, nu, tur arī savi zinām ierobežojumi, protams. Ja. Ko mēs varam teikt par emociju fokusēto terapiju?
0: Mm-hmm. Zini, kopumā nu, tādas izteiktas grupas netiek izšķirtas vienīgais, bet man liekas, tas ir daudzos psihoterapijas virzienos, ir jābūt ļoti, ļoti uzmanīgiem ar cilvēkiem, kuriem ir šizoafektīvā traucējumi, nekāda veida iedomātās metodas, intervences un emocionālā pastiprināšana, tas var būt ļoti, ļoti destabilizējoši. Taču tas, ko es gribu teikt, nu jā, tas ir tāda atsevišķa, bet mēs zinām, ka tas ir praktiski visi psihoterapijas virzieni ņem to vērā. Taču pārsvarā mēs esam ļoti jūtīgi pret cilvēka stāvokļu un ļoti, ļoti skatāmies, ja piemēram cilvēks ir krīzē, mēs nevis pastiprināsim emocijas, bet mēs tās emocijas mēģināsim savākt, sastrukturēt tā, lai šis cilvēks jūtas vairāk drošs, stabils. Mēs nekad nemēģināsim iet traumā cilvēkam, kurš šim pašlaik nav gatavs, būs sākumā stabilizējošās intervences un emocionāli tādas vairāk drošinošas intervences, tikai mēs ļoti, ļoti jūtam un skatāmies, bet, protams, es domāju, ka jebkurā psihoterapijas virzienā cilvēks, kas ir psihotiskajā stāvoklī, cilvēks, kas ir ar šizoafektīviem traucējumiem, jebkāda veida emocionāli ļoti veicinošas intervences var nenākt par labu, ja tīpaši tur ļoti, ļoti jāsadarbojas un jāskatās, no kas notiek, vai medikamenti tiek lietoti vai nē, tur ir vajadzīga arī bišķi tā klīniskā izpratnē un ne tikai emociju fokusētas terapijas izpratne, bet arī klīniskās zināšanas, lai nenodarītu pāri, bet tiem, kuriem ir šī kvalifikācija, viņiem, viņi tomēr nu, skatās, uzmanīgi skatās.
1: Jā, jo mums ir arī jautājums no klausītājiem, vai šī tā emocija fokusētā terapija var palīdzēt arī šizofrēnijas ārstēšanā. Jā, nu tad...
0: Es ieteiktu citu terapijas virzienu, vairāk varbūt kognitīvo-behaviorālo terapijas virzienu, kur tomēr ir vairāk, nu, arī EFT ir ļoti, ļoti strukturēta, bet tomēr tur tās tehnikas vērstas vairāk uz tādu emocionālo procesēšanu, arī stabilizēšanu, bet tad es ieteiktu arī tomēr tad KBT izvēlēties šai pacienta grupai.
1: Jā, nu tā. Tā, tas ir jāņem vērā un katrā ziņā katra tā terapijas skola un virziens nu, piedāvā tās savas iespējas, bet arī par vecumu amplitūdu domājot, nu, cik ir tas vecums, cik var iedomāties, cik speciāls šobrīd jau ir secinājuši, no ar ko tad ir iespējams strādāt, kāda ir tā jaunākie cilvēki un varbūt cilvēki, kuriem jau ir kaut kāds noteikti gadu skaits.
0: Nu, tādas tās galējās robežas īsti nav, bet ja mēs runājam par bērniem, tad... Emociju fokusētā terapija uzskata, ka strādājot ar vecāku, mēs varam krietni vairāk palīdzēt bērnam nekā strādājot ar bērnu. Un emociju fokusēta terapija strādā ar pusaudžiem, tas jau ir tāds vairāk apzināts vecums, kad arī var strādāt jau pat tiešo, un ka tas efekts var būt ļoti labs, bet kas skar bērnus, tad, piemēram, emociju fokusētā terapija ir tāds atsevišķs virziens, kas saucās, FT, ST, tas ir tā kā skill trainings, FT skill trainings, tas nozīmē mēs
1: prasmi treniņš,
0: vairāk ar vecākiem strādāt ar šīm emocionālajām intervencijām, risinot ar vecāku šīs sarežģītās ar bērnu situācijas un emocijas, viss, kas tur notiek, un nav vajadzīgs bērns šajā vietā, jo vecāks var ļoti daudz izdarīt, ļoti daudz. Un sākot ar pusaudžu periodu, tad jau arī EFT strādā pat tiešo. Tā kā, jā, man liekas, tas ir brīnišķīgi, ka nu, mūsdienās arī ļoti tipiski bērnus vadāt ļoti daudz pa dažādām terapijām un nav tiek uzskatīts, nu, rekur man bērns, rekur ir problēma, nu, tad vajag, lai bērnam atrisina to problēmu. Patiesībā problēma nav jāatrisina bērnam, problēma ir jāatrisina vidē. Un vecāks ir tā primārā kontaktpersona, kas to var palīdzēt izdarīt.
1: Jā, man liekas, ka bērniem šobrīd ir uzlikt tāda pārāk liela slodze, un, protams, ka viņi bieži vien arī jūtas nelāgi, viņi cieši no ļoti daudzām dažādām problēmām, bet viņi laikam visbiežāk nebūs tie, kas to var līdz galam atrisināt.
0: Labojot vidi, mēs varam izdarīt krietni vairāk, tāpēc EFT arī strādā, es zinu, ka daudzās pasaules valstīs, tas ir Latvijā, tas nav, varbūt kādreiz arī būs, es ceru, ka arī tā, bet arī ar skolotājiem, ar dažādām aprūpas personām, ar jebkuru, kas ir iesaistīts bērna sistēmā, un ar to mēs varam bērnam palīdzēt primāri, nevis valkot bērnu terapijā, un tad pārējie dzīvo, kā viņi dzīvojuši, un tur nekas tajā sistēmā nemainās pēc būtības. Nu, tas, man liekas, ir brīnišķīgi, ka mēs tomēr apzināmies.
1: Bet izmantojot arī zināšanas, kas ir emociju fokusētajā terapijā, arī gūtas jau šobrīd, nu, tajā darbā, ja, un darbs ir tiešām diezgan ilgi, tu minēji jau 40 gadus, ja, un tiešām tāda iespaidīga prakse, bet es domāju arī par to, cik ļoti daudz šīs zināšanas ir sasniegušas arī citas profesionāļu grupas, nu, tieši kaut vai, piemēram, domājot par skolotājiem vai cilvēkiem, kas strādā vēl ar citiem cilvēkiem, ja tās saucamās komunikatīvās profesijas, vai tur arī tiek izmantot šī pieeja, un tā tiek integrēta varbūt kādā, nu, zināšanu apgūves blokā.
0: Par nu, tādā biznesa vidē es neesmu dzirdējusi par šo vēl pagaidām, bet noteikti, kas ir dažādas palīdzošās profesijas, jebkuri, kas strādā ar citiem cilvēkiem, piemēram, EFT ir veseli nu, tādi bloki, intervenču bloki un metodas, kas var palīdzēt jebkuram speciālistam, tas nav obligāti psihoterapeits vai psihologs, tas varbūt mentors, tā varbūt pepmama, tā varbūt, tas varbūt mediātors, jebkurš, kurš strādā ar citu cilvēku, un tur šīs komunikācijas prasmes netiek trenētas, kā tagad jums ir jānovelk robežas, jums tā, bet drīzāk ar tādām emocionālajām dažādām intervencijām, kā tas ir, ja otrs nenovelk robežas, un ko es par to jūtu, un kas ar mani notiek tad, vai kā es gribētu otram dot par to ziņu. Tā kā, jā, dažādu palīdzošo profesiju pārstāvju, un jebkurš, kurš strādā ar citu cilvēku, tādā biznesa vidē FT nav tipisks, tas tomēr tā terapeitiskā intervencija. Un jā, bet skolotāji, palīdzošās profesijas, dažādi citi speciālisti, kas strādā ar citiem cilvēkiem, tas ir primāri.
1: Jā, varētu teikt arī savā ziņā, viņi strādā ar emocijām.
0: Mm.
1: Jebkurā gadījumā jā, tā jau tas vienmēr ir.
0: Jā,
1: mēs sarunu par emociju fokusēto terapiju turpināsim, bet šis ir tas īstais brīdis, kad pastāstīšu to par jaunumiem psiholoģijā.

Manu uzmanību piesaistīja viens no pētījumiem, un tur ir trīs autors – Karina Šūmana, Emīlija Riči un Amanda Foresta. Viņas pētīja biežas un retas atvainošanās sociālās sekas. Un, starp citu, pirms laba laika tika publicēts tiešsaistē šis te pētījums 2021. Gadā, bet pēc tam tika publicēts vēlreiz, un jāsaka arī, ka vēl pēc tam ir notikuši dažādi tādi, nu, tāds aktivitātes ir bijuši saistībā ar šo jautājumu pētīšanu. Arī 2023. Gadā tas ir vēlreiz publicēts, un tur tas saturs ir par ko? Par to, kāpēc tas, ka cilvēki atvainojas, varētu arī mainīt attiecības. Un izrādās, ka nu, viena no lietām, ko mēs varam šodien pieminēt, tas, ka cilvēki atvainojas, var likties kādam, nu, ka tas ir sirsnīgāk. Un persona, kas bieži atvainojas, var tikt uztverta labvēlīgāk, un vēl jau vairāk, ja atvainošanās tad ļoti konkrēti, viņi ir orientēti uz kādu konkrētu cilvēku. Un tiek veidots tā saucamais atvainošanās modelis, kurš savukārt liek cilvēkiem just tādu lielāku kopību, un arī tomēr viņiem ir tāda sajūta, ka viņi savstarpē ir daudz empātiskāki. Ikdienas dzīvē tas nozīmē, ka cilvēks, kurš pastāvīgi atvainojas, iespējams ne jau vienmēr cenšas izvairīties no vainas. Drīzāk viņa uzvedība var arī paust, ka viņam ir ļoti svarīgi uzturēt sociālo harmoniju. Nu, lūk, šādi rezultāti. Bet tagad virzoties tālāk, mūsu raidījumā tāds ļoti personisks jautājums studijas viešņiem.

0: Mans jautājums tev būs par emocijām un tevi pašu. Kā tev bija mācīties šo te, jo man liekas, ka tas process tiešām ir tāds diezgan izaicinošs katram klientam vai pacientam, bet arī cilvēkam, kurš mācās, proti psihoterapeitam, kurš specializējās, vai arī klīniskajam psihologam, nu tas varētu būt arī diezgan tā izaicinoši. Kā tu jūties?
1: Jā, paldies par jautājumu. Šis tiešām ir būtiski, ka mēs nevis esam eksperti citu cilvēku dzīvēs, bet ka mēs paši ejam tam cauri tam, ko mēs piedāvājam citiem. Un mācība procesa emociju fokusētajā terapijā ir vērsts uz pašpieredzi. Un mūsu gadījumā tas bija diezgan maz teorētisko zināšanu un nemitīgās grupas pa 4, pa 2, pa 5. Un es atceros, tūlīt tas būs. Un kā likts, arī mums, protams, sava emocionālā pasaule ļoti bagāta. Psihoterapeiti nav nekādi grieķu dievi, kas ir nokrituši uz zemes un kuri dzīvo ideālo dzīvi. Mums arī savi pārdzīvojumi, savas dzīves izaicinājumi. Mums katru reizi nācās, arī man nācās meklēt kādu situāciju no savas dzīves vecāku, aktuālāku vienalga, kas tas arī nekaut var pa šeit un tagad. Kā man būtu šajās mācībās. Un tad mēs gājām grupās, un tad mēs strādājām un raudājām, un pēc tam bija ļoti, ļoti arī jāatkopjās, jo tas bija emocionāli diezgan prasoši. Un pēc mācībām, jā, es jutos gan ļoti priecīgi gandarīta, gan arī diezgan izsūkta, jo tas bija nemitīgs treniņu process, emocionālo treniņu process, jo tu nevari, tu vari iet ar klientu tikai tik tālu, cik tu pats esi gājis un cik tu pats vari. Un ja tu pats neesi saskaņā ar savām emocijām, nejūti savu ķermeni, tad tu vari gudri runāt ar otru. Bet tu nevari līdz galam vest šo cilvēku tālāk, nekā tu pats vari. Tā kā šis bija ļoti emocionāli prasoši. Un joprojām ir, jo es turpinu mācīties.
0: Bet cik vispār laika aizņem tas, lai cilvēks apgūtu emociju fokusētā terapeita kvalifikācija, cik tad ir jāaptērē laiks? Mm.
1: Zini, starptautiskās ISFT, tas ir starptautiskās EFT asociācijas prasības, viņi nosaka tikai minimālo, nu tur atkarībā no līmeņa, EFT ir A, B, C, D, E, un tur stundu skaits un supervīzijas skaits ļoti atšķiras, bet katrs institūts var pieņemt šo minimālo, bet uzlikt arī tomēr savu kvalitātes zīmi. Un es personīgi mācījos un mācos joprojām Šveices EFT institūtā, un viņu šo programmu bija izveidojuši gana tādu apjomīgu un kvalitatīvu B līmenim. Un man tas prasīja 2 gadus, tā ir 2-gadīgā programma, un nākamie līmeņi tas nozīmē vēl uz priekšu mācības supervīzijas, bet

0: jā, tāds bāzes, labs bāzes, bāzes pamata mācības B līmeņa, tie ir nu, vismaz divi gadi. Bet nu, turpinot uz priekšu ar supervīzijām, ar nu, attīstoties, tie ir vēl papildu gadi.
1: Nu, tas ir skaidrs, jāturpina mācīties visu dzīvi, mēs jau laikam nekad neapstājamies, visu laiku tā pilnveidošanās turpinās. Bet jautājums no klausītājiem vēl ir šāds, kā tieši emociju fokusētā terapija iesaista ķermeni? Tu pieminēji arī, ka tas ir diezgan svarīgi un ar to tiek strādāts. Kā tas notiek?
0: Ir atsevišķas papildu intervences, piemēram, to sauc par inner relationship focusing. Tā ir tāda vēl atsevišķa disciplīna, ko mēs integrējam iekšā emociju fokusētajā terapijā. Un vēl ir atsevišķas arī EFT specifiskās intervences. Bet tas ir tas, ko es jau nedaudz minēju, ka mēs neapstājamies par emociju nosaukšanu vārdos. Piemēram, ja es pasaku, ka es biju dusmīgs uz savu māsu, vai es tur nezinu, biju dusmīgs uz savu mamu, vai aizvainota, mēs neapstājamies pie vārda, pie emociju nosaukšanas vārdos. Mēs ejam iekšā no tādos, jā, kā šīs dusmas, kur viņas ir, kā tas ir, kā viņas izpaužās, kā viņas izjūtās tavā ķermenī, bet nevis vienkārši jautājot, bet ļaujot uz vietas sajusties, izmantojot šo fokusingu, kā sakontaktēties ar savu ķermeni, kā atrast šīm emocijām vietu, verbalizēt viņas, simbolizēt tai skaitā, atrast bildi viņām. Un cilvēki to ļoti labi labprāt parakstās, jo dažreiz to var pateikt vienkārši, es esmu dusmīgs uz savu tēvu, bet kā šīs dusmas, viņas man rauj pušu, viņas man, nezinu, griežas, tas man sāk sāpēt vēdres, vēl kaut kas. Tur vesels stāsts ķermenim par to, ir tīpaši par pagātnes aizvainojumiem, tur vesels stāsts ķermenim ir par to. Un vēl ir, kā emocija fokusētā terapija iesaista ķermeni, cilvēki ļoti bieži nāk ar neskaidrām emocijām. Viņi saka, es katru dienu rādu, bet es nesaprotu par ko. Man dzīvē viss ir kārtībā. Man ir, nezinu, vīrs, māja, suns, bērni, kas tur vēl pēc tā saraksta. Viss ir. Es nesaprotu, kāpēc es raudu. Un mēs nevaram kognitīvi atrast, ja cilvēks nezin, tad viņš nezin. Un mēs neesam zilnieki vai, nezinu, kas tur, pareģotāji, kuri pateiks, nu, jūs raudat tāpēc, ka tas. Mēs mēģinam iet šajās emocijās, jo ķermenis pastāsta, kas tās ir pa skumjām, kas tur ir, kas tur nāk, un piedāvājot dažādas tādas ar ķermeniskās savienošanās šīs metodes, izrādās, ka stāsts ir par šo, bet viņš dzīvo tur, ka ir tā grāmata ķermenis atceras, vai ne ķermenis visu atceras. Dzīvo, tā emocija dzīvo tur, viņai tikai ir jāatrod šie, nu, šie apzīmējumi, bet to mēs nevaram izdarīt kognitīvi, to mēs nevaram izdarīt, un tur palīgā nāk fokusing un šādas dažādas intervences, ko EFT izmanto.
1: Jā, nu vēl arī emociju fokusētā terapija sniedz iespēju pārstrādāt un transformēt neadaptīvas, ja tās saucamās nepalīdzošās, iestrēgušās emocijas. Nu, varbūt tu vari sīkāk drusciņi raksturot arī šo.
0: Tas, ko es biju minējusi, ka mēs tā kā emocijas redzam kā sīpolu. Piemēram, kas ir neadaptīvās emocijas? Tas ir tās, kuras ar laika gaitā ir uzslāņojušās un pilda pavisam citu funkciju. Piemēram, bezpalīdzība. Šī nav primāra emocija, ar kuru cilvēks ir piedzimis. Visticamāk, tā kādreiz ir bijusi, nezinu, skumjas, dusmas uz kaut ko, ko mēs neesam varējuši paust. Un ko nozīmē transformēt, tas nozīmē, ka mēs strādājam nevis ar bezpalīdzību, plānojot, kā cilvēkam jākļūst patstāvīgākam vai kaut kā vairāk funkcionējošam, bet mēs lobām nost ar šo ķermeniskām praksēm, ar šīm dažādām intervencēm, par kurām es stāstīju, un mēs nonākam vairāk pie primārām emocijām, un ja mēs redzam, ka tās varbūt bija neizpaustas primārās dusmas, tad mēs strādājam ar to, un transformējot šīs dusmas, tad arī atrisinās bezpalīdzība. Bet šī transformācija notiek ar tādu emocionālo procesēšanu, tas nav kognitīvi tā, tagad apsēdīsimies un tagad saplānosim, re, kur jums ir bezpalīdzība, kā tur jūs tur nonācāt, re, kur jums ir bijušas neizpaustas dusmas, tā mēs nestrādājam, mēs ejam caur šo ķermeniskām un emocionālajām intervencēm un nonākam līdz tam un strādājot ar primārajām dusmām, bezpalīdzība atrisinās, viņa vienkārši atrisinās pati pa sevi. Tā ir tā transformācija.
1: Tā gan ir. Nu vēl klausītāji jautā, ko ķermeņu valoda pasaka un kādos brīžos tam ir jāpievērš uzmanība. Man liekas, ka tas ir arī tāds jau sens jautājums un, piemēram, psihosomatiskā medicīna ļoti pievērsās šim un arī joprojām tas tiek tā nu, pētīts un par to domā. Nu kā tas ir tieši EFT?
0: Nu, pirmkārt, mēs ļoti, ļoti niansēti pievēršamies klientu.

0: ķermeņa valodai. Mēs cenšamies nepalaist garām vismazākos signālus, piemēram, kā ķermenī var izpausties emociju norīšana vai emociju apspiešana. Tas var izpausties, piemēram, kā vajadzība ātrāk norīt siekalas, vai tāda sevis pārtraukšana kaut kur, vai nu, dažādas tādas pazīmes, kurām mēs pievēršam uzmanību, vai cilvēks pašlaik neveic šo emocionālu apspiešanu, tad mēs arī pie tā strādājam, hei, kas tagad atgadījās, kas tagad notika, vai, piemēram, cilvēks sāktu tā kā kaut ko, un tad viņš sāk tā kā skatīties apkārt, kaut ko meklēt galvās, ka viss ir aizgājis jau prātā, lifts ir aizbraucis galvā, šeit ir apstājies, viņš vairs nav savā ķermenī un nav savā emocionālajā procesā. Mēs ļoti, ļoti niansēti pievēršam uzmanību tam, kas notiek tajā brīdī ar cilvēka ķermeni šeit un tagad. Bet otrs, protams, ka cilvēks stāsta par kaut ko, kas viņu ir satraucis, un mēs ņemam to vērā, kā tas bija? Kas toreiz tajā brīdī, kad tu, nezinu, tajā brīdī, kas notika ar tavu ķermeni, es jūtu, ka man dūras saspiežās, es jūtu, ka man galva sāk pulsēt, es jūtu, ka man žoklis aiziet ciet, un tā mēs pievēršam tam uzmanību un arī velkam to iekšā un strādājam ar to, jo ķermenis nav atrauc no emocijām. Viņš vienkārši ķermenis runā emocionālajā valodā nepārtraukti, un ja mēs šo ignorējam, mēs palaižam ārkārtīgi lielu un būtisku daļu informācijas, ko mēs varam izmantot terapeitiskajā procesā.
1: Man liekas, arī starp cilvēkiem tas ir vērojams, tad, kad mēs dzīvojam šo nosacītu digitālo dzīvi, kas aizņem ļoti daudz mūsu laika, mēs nesatiekamies realitātē, mēs satiekamies caur ekrāniem, vai mēs satiekamies kā divas balses, piemēram, telefonā. Un tur arī šķiet, ka pazūd ļoti liela daļa vērtīgas informācijas, ko mēs viens otram varētu sniegt par to, kā mēs jūtamies un kā mēs pieredzam pasauli.
0: Zini, kā cilvēki var sarakstīties WhatsAppā brīnišķīgi skaisti, bet ka viņi satiekas, viņi viens otram acīs nevar paskatīties. Vai ne? Un tas ķermenis jūtas tajā brīdī ļoti nērti. Un viņš jūtas ļoti kaut kā ļoti dīvaini. Un ar to digitālo, manuprāt, tur ir kaut kāda tāda drošības spilvens batuts, tur ir pa vidu. Bet tas cilvēciskais kontakts, viņš ir ārkārtīgi svarīgs.
1: Jā, bet man šķiet tieši tā saraksta ļoti bieži arī rada dažādu veidu pārpratums, jo tas, ko mēs izlasām, tas teksts, un tas ir tā mūsu pusē, bet tas, ko teicis, ir tas otrs cilvēks, un ko viņš ir ielicis vārdos.
0: Tās intonācija, valoda, un veids, kā formulē, un varbūt būtu pateicis, es nezinu, tu varu pateikt piedot, bet varu pateikt piedot, vai ne? Un tas ir nav pavisam kaut kas cits, un
1: tā gan ir. Jā, nu domājot arī par tiem pamatprincipiem, kādi tad ir tie pamatprincipi, jo nu es sākšu ar to vienu un tad tu pastāsti varbūt arī visus tos pārējos nu tā dziļāk un tā kā tas būtu jāsaprot, bet tas viens princips, tātad emocijas nav tikai kaut kas, ko nosaukt vārdā, bet emociju fokusētās terapijas izpratnē nes stāstu, kuram ir jēga un nozīme. Vai tas ir arī par subjektīvo nozīmi, jo man liekas arī tās emocijas, ko mēs piedzīvojam, ir ļoti, ļoti subjektīva pieredze, kas ir saistīta ar mūsu unikālo dzīvi.
0: Jā, jebkurā gadījumā emociju fokusēta terapija nepiedāvā vārnīcu, tā šis nozīmē to. Tas tā kā mēs redzam dažreiz sociālajos tīklos, nu ja jums ir aizvainojums, tas nozīmē to, ja jums ir dusmas, tas nozīmē to. Patiesībā mēs ļoti sīki pētām dusmas. Tavā gadījumā būs viens, viņam ir viens stāsts, un kas ir zem tām dusmām, tas ir vēl papildu veselas dzīles, tā kā ir aizberga redzamā daļa un aizberga neredzamā daļa. Un cita cilvēka pieredzē būs, dusmas būs tas, tad ir, nu, mēs atšķiram arī ļoti skatāmies to garšu emocijām, piemēram, vai dusmas ir vienkārši reaktīvās dusas, nezinu, esmu piekususi, izsīkusi, vēl kaut ko, un es vienkārši dusmīga, tāpēc, ka es vienkārši varu izturēt nevaru. Vai dusmām tomēr ir primārā aizsargājošā funkcija, piemēram, nu kāds tev iet uz ielas tevi pagrūš, tev soma izkrīt no rokām, kafijas krūzīt izšļāks, tu esi aptraipījusies. Protams, ka tev ir primārās reaktīvās dusmas, kas ir pilnīgi adekvātas tajā brīdī. Un mēs ļoti, ļoti pētām un skatāmies, kas ir tā gārša, kas ir tā kvalitāte, kas ir tas stāsts apakšā. Un mēs nesakām tā, dusmas tagad ir labas vai dusmas ir sliktas, mēs nevērtējam emocijas, mēs drīzāk pētām, kas tas ir, no ko šī emocija atsec, kas ir tā aizberga neredzamā daļa, ko tā pastāsta. Un tas nav tā kognitīvi, jo cilvēks pats nemācēs to izstāstīt, nu viņš nezin vienkārši.
1: Tā gan ir. Nu, sanāk, ka tu to otro principu arī esi izstāstījis, jo emociju fokusētā terapija liek uz

0: par nevis uz sarunu par emocijām, bet gan emocionālo pieredzes aktivēšanu sesijas laikā un to iekšējo emocionālo procesēšanu. Mm-hmm. To jau tu stāstīji. Mm-hmm. Nu, tad tā aktivācija, bet varētu būt, ka tā sesija ir tā diezgan intensīva.
1: Bet, zini, ir arī otra.

0: loģiski, bet es kāpēc viņi jūtas slikti. Un tad mēs aktivējam emocijas, bet tur, kur žandra reglēta, tad, kad cilvēks atnāk, viņš raut, un viņam jau visa padaust, tur nevajag neko aktivēt, tur vajag tieši otrādi, tur vajag savākt un skatīties, kā cilvēks var šīs emocijas sakontenerēt, un tad mēs strādājam pie tā, lai viņš, nu, drīzāk viņu kā pēļķi, kas ir izlīzi, bišķīt sašaurinām. Tā kā, jā, nu nav tā, ka tikai aktivējam, un cilvēks tas aktivējas, ka pēc tam viņš nevar izaktivēties.
1: Tā gan ir. Mm. Nu, un tad arī trešais, ko tu jau patiesībā arī pieminēji, ja, ka tā iesaistīšana ir tā, tad iesaist darba ar ķermeni, veidojot tās ķermeniskās pieredzes un tādu sajūtu apzināšanos un integrēšanu kopējā notiekošajā, nu, visā šajā bildē, kā būtiska terapeitiskā darba sastāvdaļa. Nu, tas droši vien arī ir tā ļoti... Ļoti neparasti citreiz beidzot piedzīvot to, kā tas ir, un ļauties tam. Cik grūti tas varētu būt? Es domāju, ka tas noteikti ir arī klientiem un pacientiem tāds liels izaicinājums, ļauties tieši emocijām.
0: Mm-hmm. Ir liels, jo, zini, man šķiet, ka mūsdienās cilvēki ir ļoti, ļoti gudri. Viņi ir lasījuši visu kaut ko, viņi klausījušies podcastus, radio ierakstus, visādas gudras lietas, viņi atnāk ļoti gudri. Un viņa neatnāk nopēc vēl vienas gudrības. Un tas, ko mēs varam dot tā, tas ir tiešām paskatīties šo problēmu no tādas vairāk citas skata punkta. Un tas viņam ir biedējoši, jo viņi ir pieraduši funkcionēt savu kontrolējumā un saprotamā veidā. Un emocijas ļoti daudziem ir kaut kas, kas viņus biedē. Un EFT terapeits nekad nesāk ar kaut ko ar milzīgu tādu, zini, tā kā, nu, tādu nezināmo, tagad kaķēnu mēs nemetīsim ārā no kuģa okeāna, un lai viņš tur pelt. Sākam jau ļoti, ļoti pamazām, piemēram, kaut kāda aktuālā situācija, un tad mēs sākam tā pamazām, maziem solīšiem, un arī tā ķermeniskā savienošanās arī nemaz tik vienkārši nav. Es ļoti, ļoti bieži dzirdu, ka es nevaru piekļūt, es nevaru sajust vai vēl kaut kā. Un mēs to ņemam kā marķieri, jeb kā pazīmi, ar ko mēs arī strādājam. Mēs nepušojam cilvēku un nesakām, nu tagad pamēģini sajus. Tā mēs nedarām. Mēs atkāpjamies solīt atpakaļ un saprotam, te ir noticis, tas saucamies self-split, tas noticis sevis nošķelšana. Tas nozīmē, ka cilvēkam šis nav vienkārši. Un tad mēs strādājam nevis ar iesākto procesu, kāpjamies divas pusolīšas atpakaļ un sākam strādāt ar to, ka pēc cilvēkam ir grūti savienoties ar to, kas ar viņu notiek. Mēs to iznesam uz āru, uzliekam uz kreisliem un sākam strādāt, ko šī daļa ar tevi dara, kad viņi saka, nevajag just, nevajag tur ķermenī ietiekšā, nevajag šito, nevajag to, un kā parasti atklājas milzīgas bailes, ka tas būs, es nevarēšu kontrolēt, es sajukšu prātā, var mani kaut kas notiks, un mēs sākumā tad strādājam pie šīs drošības izjūtas, pie šīs, nu, tādas pamatiem, un tikai tad mēs turpinām uz priekšu emociju fokusēt ar ļoti niansēti, ņem vērā, ja cilvēks nevar, tas nozīmē, tur kāda funkcija, kāpēc viņš nevar. Varbūt ir izveidojusies kaut kāda disociatīva reakcija, aizsargājoša reakcija, un mēs to nevaram tā vienkārši izmest miskastē. Nu, tas ir, ar to ir jāstrādā ļoti pamatīgi un ļoti profesionāli, lai cilvēks nesajuktu prātā.
1: Tā gan ir.
0: Jo, zin kā, man liekas, ka, nu, kad tagad ļoti moderni ir, nu, ka gribas, lai nonest jumtu, bet es saku, vienmēr nonest jumtu nav māksla. Bet salabot un salikt to jumtu atpakaļ. Un vai vispār ļaut, lai nenones jumtu, tā ir māksla. Tā kā, nu, nevajag cilvēku grūst tur, kur viņš nav
1: gatavs. Tas ir diezgan riskants, tās ceļš, ko iet, jā, jo arī tas, kas ir zināms par emocijām, tad emocijas bāzējas neiroķīmiskajos un fizioloģiskajos procesos, un emocijas ir unikāla valoda, kādā runā smadzenes. Man liekas, tas ļoti labs izteiciens, kas raksturo to, kā tas būtu jāsaprot.
0: Vienkārši mēs to neredzam. Bet emocijas ir nemitīgi un nemitīgi saistīts ar mūsu neirobioloģiju. Mūsu smadzenes izstrādā dažādus neiromediatorus, kas mijiedarbojās. Mums pietiek ieraudzīt, piemēram, nu pavisam vienkārši piemērs, bet cilvēks, kurš ir piedzīvojis traumatisku pieredzi, viņam smaržas, krāsas, pat viņš neredz ne to cilvēku, kas viņam nodarīs pāri, ne vēl kaut ko, bet tā atmiņa ķermeniskā, kas ir palikusi, piemēram, par to pašu smaržu, viņam momentā, turpat nav vajadzīgs prāts, viņam momentā veicina jau briesmu signālu mūsu organismā, sāk izstrādāties neiromediatori, kas atbild par stresu, noradrenalīns, kortizols un viss kaut kas cits, sākas trauksmes reakcija, viss aiziet uz ķermeni un cilvēkam sākas trauksme un panika. Tā kā emocijas

0: ir ļoti, ļoti cieši saistīts ar mūsu neirobioloģiju, un tas ir mūsu prātam un mūsu kognīcijām praktiski brīžiem nekontrolējams process. Mēs zinām, kā cilvēki jūtas panikas laikam un gadījumā. Tur ar prātu var skaidrot, cik tu gribi, bet tas process notiek. Tāpēc tās emocijas ir, nu, tas tā kā vienkārši mūsu neatņemama dzīves sastāvdaļa, bet ja mēs viņas neiemācāmies nekādā veidā sarunāties ar viņām un nekādā veidā būt ar viņām kontaktā, tad, nu, procesi vienkārši notiek, mēs jūtamies bezpalīdzīgi, ka mēs nevaram neko ietekmēt.
1: Gan ir. Es arī domāju par pašiem terapeitiem, viņiem jābūt ir tādiem ļoti, ļoti izglītotiem attiecībā uz emocijām un arī ļoti labiem novērotājiem. Mm. Ja? Nu, tas gan būtu sakāms par visiem, ja? Par visām skolām, visiem virzieniem, bet man liekas, ka šeit jo īpaši ir jāspēj pamanīt tās lietas.
0: Tāpēc jā, tā mēs mazliet ar tevi runājām, es saku, piemēram, EFT, mācoties ir vesela sadaļa par empātiju, un tur varētu, Dievs, kurš tad nemāk empātiju, mēs taču visi mākam just, bet TFT empātiju skata ļoti daudzšķautnainā veidā ar šo empathic attunement, tā kā, nu, tāda kā noskaņošanos, un ka tu nevis rīj ēdienu, bet tu viņu ēd lēnām, izbaudot katru ēdienas kumosi un niansi, un TFT ir par niansēm, šeit nav liela lēcienu, un jo mazāks solis, jo labāks progress tā ir.
1: Jā, vēl arī droši vien kāds klausītājs ir aizdomājis par to, kā tas ir, vai mēs tās emocijas, kuras piedzīvojam, mēs varam viņus saukt par savējām, un kā atšķir tās īstās savējās, ja to savu pieredzi no tā, kas ir piesavināta, ko mēs esam iemācījušies just, un mums to ir teikuši citi cilvēki, un man liekas, ka diezgan bieži ir tādas situācijas, kur ir kaut kas tāds, nu tāds neīsts, ja, kas nav par mums pašiem, bet mēs spiežam sevi domāt, ka tas ir tas, ko es tagad jūtu.
0: Zini, man liekas, tur sarežģīta miedarbība. Tas ir gan par mums pašiem kaut kas, tāpēc, ka mēs to sajūtam, mēs uz to reaģējam, mēs esam reaģenti. Ja mēs esam reaģenti, tas nozīmē, mums jau ir kaut kas, kāpēc mēs uz to reaģējam. Mēs nekad nereaģēsim uz to, kas mums nav iekšēji kaut kur relevanti. Bet no otras puses, jā, tur varbūt arī kaut kas otra, kas, nu, kas mudina mūsu vai kas veicina mūsu reaģēt šādā veidā, tur tāda veikā miedarbība, bet man liekas, ka maz nav jau brīžiem arī ļoti, jā, padziļinoti pētot, mēs varam noprast, vai tas vairāk bija par mani, vai tas vairāk bija par otru, un tas ietekmē mani, bet tur baigā miedarbība, tur tā nemaz tāda robežu skaidra nemaz nevar novilkt, bet nu tā papētot dziļāk, visticamāk tur būs kādas skaidrākas iezīmes, vai tas vairāk par mani, vai tas man kaut ko atgādina, kas tas tāds ir, no kurienes tas nāk, kā tas ir veidojies, kāpēc man šajā brīdī tas tā uzrunāja vai neuzrunāja tieši, vai radīja trauksmi vai nemieru. Tā kā, nu, tur tāds baigais tāds kamols, man liekas, brīžiem veļas.
1: Tā varētu būt, jā, tā diezgan sarežģīti. Nu, ko, jāsaka tā, ka tiešām mēs ar nepacietību gaidīsim, kad pievienosies terapeita kopienai vēl kāds, un tas noteikti notiks. Pagaidām tas vēl ir tādā attīstības stadijā, bet ir jauki, ka ir kāds, kas iepazīstina ar šo, un varbūt arī kāds, kas ir devies uz ārzemēm un arī redz, piemēram, emociju fokusētā terapija. Tad noteikti jūs varat arī pieteikties un pamēģināt, kā tas ir. Nu, Latvijā pagaidām mums ir tikai viens ekskluzīvais cilvēks. Ja, tad, bet noteikti terapeita kopiena paplašināsies, un noteikti būs.
0: Arī jau, nu, pamazām arī paplašinās, un es ceru, ka mēs kaut kad arī atradīsim viens otru un attīstīsies vēl jauni speciālisti. Un tas mans, nu, tāds vislielākais novēlējums, ka tiešām gan Latvijas kolēģi var iepazīt šo terapeitisko valodu. Tā tiešām ir kā valoda, kur ir interesanta un vērtīga. Gan arī Latvijas sabiedrība ar laiku vēl būs iespēja vēl sajust un pamēģināt kaut ko, kas vēl līdz šim varbūt nav zināms bijis, bet kas arī nav mazāk vērtīgs.
1: Tieši tā, jā, pasaules praksa. Jā, pasaules praksa liecina par to, ka emociju fokusētā terapija tiešām palīdz, un ir situācijas, kur pēc tās laikam pat īsti nevar iztikt. Lai nu kā, mēs priecājamies, ka mums ir, nu, pirmais vēstnesis, ja, kurš rūpēs par to, lai vismaz informācija pamazām jau Latvijas sabiedrība sasniegt, un ceram, ka attīstoties visiem procesiem un ejot lietām uz priekšu, emociju fokusētā terapija kļūs arī pieejama Latvijas iedzīvotājiem un varēs ar savām emocijām iepazīties un pētīt gan sevi, gan arī tās dažādas situācijas, kurās mēs atrodamies. Es teikšu lielu paldies, Inesē.

0: Elsiņai par to, ka tu biji šajā reizē klāt. Un paldies,
1: paldies, ka uzveicināji arī, Kristiāna.
0: Paldies klausītājiem par jūsu klātbūtni. Es zinu, ka jūs tur esat un klausāties. Un tiešām mēs no sirds ceram, ka palīdzējām ar, nu vismaz šajā gadījumā, ar zināšanām un ar tādu informāciju. Lai nu kā, lai izdodas jums atrisināt savas grūtības, ja tādas ir, un lai izdodas ar vienu piedzīvot arī kaut ko jauku. Bet mēs tiekamies atkal jau citu reizi.

0: sludinājumu apmaksā politiskā partija Progresīvie. Progresīvie deputāta amata kandidāti Krista Mālere, Nils Muižnieks un Māris Graudiņš aicina uz tikšanos 14. septembrī no 2014. Līdz 16. kafejnīcā Liepājas ielā 76A Rīgā. Sludinājumu apmaksā politiskā partija Progresīvie.
1: Kino, kas modina, pārsteidz un iedvesmo. Nacionālais kinocentrs aicina uz dokumentālo filmu fóruma Baltic Sea Dogs filmu skati. No 8. līdz 13. septembrim kinoteātrī Splendid Palace Rīgā, kā arī Cēsīs, Liepājā, Rēzeknē, Salā un visā Latvijā portālā filmas.lv. Skolēniem, studentiem un pensionāriem pieejamas brīvbiļetes ierobežotā skaitā. Vairāk informācijas docforums.gov.lv.
2: Ervīns Vilciņš zivis zvejo no 10 gadu vecuma. Ziemā viņš strādā uz kuģīša Ventspils ostā, bet vasarā ir piekrastes zvejnieks un mājas kafejnīcu dienās vāra zušu zupu. Ķirķiragā ciemosimies raidījumā Stiprie stāsti sestdien 16:05.
3: Stiprie stāsti.
4: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
5: Ar ziņām 4. Studijā Ģerts Auzāns. Šī gada pirmajos 8 mēnešos, salīdzinot ar to pašu laiku posmu pērn, par 47% ir samazinājies nelegālo robežšķērsošanas gadījumu skaits uz Eiropas Savienības austrumu robežas, tā paziņoja Eiropas Savienības robežu kontrolas aģentūra Frontex. Laikā no 1. janvāra līdz 31. augustam reģistrēti nedaudz vairāk par 4000 nelikumīgu robežšķērsošanas gadījumu. Turpin Uldis Ķezbers.
6: Frontex būtisko nelegālās robežas šķērsošanas gadījumu skaita samazināšanos uz Eiropas Savienības austrumu robežas saistā ar Polijas, Somijas un Baltijas valstu pēdējos gados veiktajiem ieguldījumiem savu robežu nocietināšanā saistībā ar Krievijas un Baltkrievijas radītajiem drošības apdraudējumiem. Piemēram, Polija ir izvietojusi fiziskas barjeras un elektroniskās novērošanas sistēmas uz robežas ar Baltkrieviju un izveidojusi nocietinājumus uz robežas ar Krievijai piederošo karaļaučo apgabalu.
5: Indijas galvaspilsētā Ņūdelija šodien pulcējas BRICS valstu grupas līderi, to starp Krievijas diktators un Ķīnas prezidents. Sanāksim apmeklē arī Irānas, Saudarābijas, Apvienotā Arābu Emirātu un Ēģiptes līderi. Konflikts tuvjos austrumos būs viens no centrālajiem sarunu tematiem, tāpat arī karš Ukrainā. Krievija nākamnedēļ nosūtīja amatpersonas uz G20 enerģētikas sanāksmi Hjustonā, tā šodien paziņoja Krievijas diplomāts. Vizīte notiks pēc tam, kad ASV septembra sākumā Ziemeļkarolīnā uzņēma Krievijas finanšu ministru Antoni Sluanovu, lai piedalītos citā G20 sanāksmē, kas izraisīja neapmierinātību Ukrainas Eiropas sabiedroto vidu. Vēstnieks Marats Berģevs, kurš atbild par G20 jautājumiem, paziņoja, ka Krievijas delegācija piedalīsies enerģētikas ministru sanāksmēm. Delegācijā būs iekļauti Krievijas enerģētikas ārlietu un dabas resursu ministriju pārstāvi. Bet Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņoja, ka dosies uz Miami, ja Krievijas diktators Vladimirs Putins piedalīsies plānotajā G20 valstu līderu sanāksmē. Rīgā pie

0: Brīvības pieminekļa šodien norisinājās pateicības diena Latvijas tautai par sniegto patvērumu un atbalstu. To rīkoja Latvijā dzīvojošie ukraiņi, kas ir saņēmuši palīdzību un vēlējās pateikties. Pie brīvības pieminekļa bija pulcējušies ap 200 cilvēku. Ukraiņu kopienas pārstāvi bija sagatavojuši vairāk nekā 20 metru garu plakātu ar vēstījumu no sirds uz sirdi. Paldies Latvijai! Viņi arī nodziedāja Latvijas himnu. Un pasākumā arī pieminēja karā kritušos Ukraiņas aizstāvis. Šodien brāļu Jurjāna muzejā Mendeļi notiek 16. Koru saiets, kas veltīts Jurjāna Andreja 170. Gadskārtai. Uz to pulcējušies vairāk nekā 2000 dziedātāji. Koru saietu ievadīja piemiņas brīdis. Priekšpusdienā pie Jurjāna vecākā dus sviedz Blaumaņu kapos ērgļos, bet saieta kulminācija būs pēc stundas pulksten 5, kad muzejā Mendeļi notiks koncerts. Par to vairāk stāsta Baiba Kušķa.
1: Piedalīsies 70 kori no visas Latvijas Madonas pūtēju orķestris, jauniešu pūtēju orķestris Ausaklītis un ērgļu saieta nama tautas deju kolektīvi. Skanēs Jurjāna Andreja zināmākās kora dziesmas un tautas dziesmu apdaras, kā arī citu latviešu komponistu skaņdarbi. Koncertu mākslinieckais vadītājs ir Ārīs Šķepasts, koncertu vadīs Mārtiņš Egliens. Pēc koncerta būs zaļuma balle, kurā muzicēs Praulienas pagasta folkloras kopa Prauli.
0: Vēl par sportu. Grobiņas komanda šodien Latvijas futbola virslīgas 30. Kārtas spēlē savā laukumā Liepājā. Spēlēja neizšķirti 0-0 ar Jelgavas vienību. Svētdien RFS viesosies pie Daugavpils. Bet Latvijas vīriešu 3-3 basketbola izlase šodien Antverpenē ar uzvaru sāka Eiropas čempionāta grupu turnīru. Latviešu C grupas pirmajā spēlē ar 21-16 pārspēja īriju. Izskana ziņas 4. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra 19 grādi, lēns rietumu vējš 2 metri sekundē, atmosfēras spiediens 768 mm, gaisa relatīvais mitrums 57%. Latvijā šodien mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgs lietus, bet naktī rietumdaļā mazliet līs. Austrumos savukārt veidosies migla, dienvidu-dienvidrietumu vējš 2-7 metri sekundē, gaisa temperatūra 6-11 grādi, piekarstē 11-15. Arī dienā mākoņēns, austrumos brīžiem skaidrosies, bet rietumu un centrālajā daļā līs. No rīta austrumos vietām migla, gaisa temperatūra 15-18. Grādi.

0: stiprie stāsti.
1: Nav mums tik daudz zivju pie kilogramu, ka mēs varētu katru mēnesi tā stabilu ienākumu gūt, jo tad ir vēji, tad ir jūras zāles, tad ir medūzas, tad ir onis, tad ir liegums, tad ir ziema.
2: Visa tad dzīve tad ir pakļauta tam, vai var zvejot vai nevar zvejot?
1: Pagaidām, jā. Nebūs pakļauts stādīšu kartupeļus.
2: Diez vai te augs jūrmās smiltiņā?
1: Nomēslošie jūras zālēm. Tās netrūkst.
3: Tā stāsta piekrastes zvejnieks Ervīns Vilciņš no Talsu novada Rojas pagasta. Es, žurnāliste Daina Zalamane, šoreiz ciemojos pie zvejnieka, kas mājas kafejnīcu dienās viesus cienā ar zušu zupu.
2: Dzīvojat tik ekskluzīvā vietā. Jūra tepat. Nu, cik metri jūra?
1: No robežas 50 metri. Var ar akmeni aizmest.
4: Šitais raksts jūrā izvirzītais, viņš ir ķirķraksts. Šitā vieta ir ķirķraksts, un māja nosaukums ir Ķirķragi. Divu gadu apakaļ vai trīs piešķīra ielu, un tad viņi ir vēl Ķirķragi ielu.
0: Stiprie stāsti. No sapņa uz mērķi.
3: Ervīns Vilciņš ir zvejnieks jau trešajā paudzē.
1: Vecēvs arī bija zvejnieks, jā. Hansis Olšteins, jā, viņš atnāca no Puņām, tad sāk zvejot. Es jau maz pa viņu arī zinu. Kad dibinājās kolhozs, mums bija divas motorlaivas, tad tās motorlaivas automātiski pārgāja kolhozam. Un tad arī kāds rats uz Kanādu aizmuka. Mēs šitien tajā pārējie palika vecā māte. Man vecā māte viss iemācīja, gan tīklus šūt, gan āķus siet. Tēvs Alojs, viņš gāja

0: 56. Gadā uz Atlantijas kuģiem.
1: Ar lieliem kuģiem?
0: Jā, nemaz tik liela nebija, viņi arī Rojas ostā varēja iet. Tā kā, no tādiem diezgan drosmīgi bija jābrauc tur Ziemeļjūrā.
1: Patika viņam jūra jau no bērnības?
0: Jā, pirmo reizi bija 10 gados, kad mēs paši ušojām vadiņu un jūrmalā tepatās mēģinājām kaut kāds mailītis vilkt, un tad mums robežsargi atskrēja ar automātiem un noņēma nost visu to velkamo vadu, ko mēs te bijām ušūši.
1: Tas bija tajos laikos, kad Roja vēl bija?
0: Slēgtā zona. 86. Gadā iestājos kolhozā Bangā par biedru, kā stipendiāts gāja Rīgā mācīties matrozu motoristu. Un tad vasarā praksē uz Vāverestēm te gāja. Tad jau puikiem bija liels prieks, ka dabūja jūrā iet.
1: Jo kas ir Vāverestes?
0: Tie mazie zvejas kuģīši, tur bija sienāži no Vāverestes. Tad mazlāju gar krastu gāja piekrasts zvejnieki. To mēs par tērkšķolu saucām, jo mēs vienmēr skrējām uz jūrmalu skatīties. Viņa tas traktora motors bija iekšā, viņš trrrr. Kad jau es Rīgā mācījos, mums bija praksē. 87. Gadā tad jau Ventspilī uz Baltikas tipu kuģiem jau gājām praksē. Pusgadu, tad mūs ar tur citi apskauda, cits tur bija darbnīcās, kaut ko tur vīlēja. Bet mēs ar draugu, kā tie bangas stipendiāti, tikām labā praksē, jāsaka tā.
1: Un cik tad bija liela bangas stipendija?
0: Kaut kā 30 rubuļu mēnesī vai 40, es pat neatceros, bet tā bija tad krievu laikos tad normāla nauda. Un tad vēl kaut kādu valsts stipendiju, tur 7 rubuļi bija. Bet te praksē jau, ka gāja, tad jau tā pirmā alga man bija, es atceros, man bija lielāka pa vecākiem. Kaut kādu 500 rubuļu, kaut kādu 470.
2: Aiziem līdz jūrai, kas atrodas uzreiz aiz kāpas.
1: Nu, brīnišķīga diena. Vējš vismaz šeit līcī.
0: Nu, šitais daudz mazs vējš. Nav, jā, lielā jūrā pūš.
1: Jūra akmeņaina.
0: Te ir akmeņaina, jā. Te ir akmeņaina jūra un te ir smilšs placīši. Tāpēc arī ir drons, kur paskatīties, kur redz, kur ir smilts, ja lai tu mazāk to tīklu plēst akmeņos. Un arī ap akmeņiem aug zāles, tad to tīklu piesit pilni ātrāk. Šeit es velku mašīnu laivu. Jo mums arī cilvēki ir dažādi, redz, viņš pastaigājās pa jūrmalu, redz, ka tur laiva, un viņš domā, ka tā laiva ir izskalota, un tur tas ankurs izskalots, un tas striķis ir jāpaņem, un tad vai nu kādu tukšā pudeli izdzertā jāiemet laivā. Un tāpēc vienkāršāk ir to laivu uzvilkt uzreiz sētā. Te vien mazā laiviņa tādā ātrā variantā, kad gribās ieiet iekšā. Bet, nu, es viņu ļoti retu kustinu. Vieglāk mājā jau uzkraut to laivu, jau salikt visu tīklus, piesiet visus toderis klāt un sagatavot un tur brauc. Un nekas tad vairāk nav ne jāpārkāmē, neko.
2: Ervīns stāsta, ka ar piekrastes zveju vairāk nodarbojas pavasarī un vasarā, bet rudenī un ziemā kopā ar vēl trīs vīriem strādā uz zvejas kuģa Ventspils ostā.
0: Tur mēs esam komanda 4 cilvēki un ejam ķert reņģus un brētliņus. Baltijas jūrā un ķeram to limitu. Sanāk no 15. septembra šogad sāksim un tad līdz kaut kadam pus aprīlim. Kā kur gadu tur tā sezona ilgāk būtu un netik ilgi. Tas ir kā ķerās, kā tu izvejo limitu. Un tomēr tur ir tādā siltumā tu esi, ja? Jumts virs galvas. Laivā ir tā, nu, kabrioleta versija. Es esmu peldējis un slīts un, nu, skarbi. Ar kuģī tomēr ir arī ziemā tev ir tas darbs. Un
1: ar piekrastes zveju tad jūs nodarbojaties tikai sezonas laikā, ja?
0: Ir visādi, jā. Ir arī ziemas laikos eju pa lediem un pa brīvdienām. Ir arī tā, ka no lielā kuģa tu nokāp nost un pa nakti aizskrien tīkls ieliec. Un no rīta apakaļ uz kuģi ķer reņģis brētliņus un vakarā atkal skrien ķer lašus.
1: Braucat arī uz lielā kuģa, bez tā tad nevar izdzīvot.
0: Nu, būtu diezgan grūti, jā. Kaut gan mūsdienās arī varētu, tad tev katra zivs tur ir jāizfiletē, jāiesaiņo, jo negrib tas cilvēks, piemēram, tādā Rīgā, viņš tur 7. Stāvā dzīvo, nu, kur viņš to ķidu liks, jā, nu, viņam vajag jau sagatavot to zivtiņu, lai viņš uzreiz uz pānas uzlikt filējas gabaliņu, un Igaunijā tas ir ļoti populāri, viņi popularizējuši savu zivu, tur asarīšus, vimbiņas, tur kotlešu masu sagatavot, cilvēks jau paņem un uzcep un ir.
3: Stiprie stāsti. Mans ceļš un pieredze.
2: Turpinu ciemoties pie piekrastes zvejnieka Ervīna Vilcēna.

0: Ciņa Talsu novada Rojas pagastā. Ervīns rāda savu piekrastes zvejnieku inventāru un krāsainos tīklus.
1: Lai saule nesēda tīklus, tad tur tīklus liek. Tīkla novieta un arī viņi tādi ņemt pa projektu arī realizēt ir. Un vakar, piemēram, atbraucot, es tur nolieku. Un tad tur viņas skalo visus tos jūras mēslus ārā un medūzes un ar augstspiedienu silkeni, jā, rotējošo galu, lai viņš sit to jūras mēslu ārā.
2: Ir tik daudz to jūras mēslu?
1: Jā, pilna jūra ir viņa tik daudz. Tas ir no visiem mēslojumiem, netīriem ūdeņiem aug. Jā, viņa labvēlīga vida ir. Te man dzīvo rāpuļi, čūskas, piemēram. Jā.
2: Zalkši?
1: Nē, man ir odzes. Man ir visi trīs krāsu odzes, jā, melnā, pelēkā un brūnā. Viņš jau pat man laikam pazīst, es ar basām kājām te skrienu. Nu, viņš tā nekož, viņš aizlien kaut kur. Vietējiem nekož.
2: Nu, redz, kas pa telti.
1: Tāds tīkli novietnis. Tad es gribēju parādīt šeit dažādās redzes krāsās.
2: Zilgan zaļi un rozā.
1: Jā, sarkans, zils.
2: Pilnīgi. Bet tie visi tīkli, vai kas
1: visi
2: tie
1: ir? Visi ir tīkli, jā, jā, jā.
2: Tas koši zilais, tas arī tīkls?
1: Šitais arī tīkls ir, jā.
2: Un kāpēc vajag tik koši zilus?
1: Zivu piņķerējot ārā, pelēkais ir ļoti grūti, neredz to diegu, jā. Te uzreiz redz, kā viņi ņemt un piņķerēt ārā. Zeltenā tīklā ļoti labi iet, oranžā tīklā iet, zaļā. Kaut kādā laikā kāds tīkls labāk nostrādā.
2: Kvadracikli tas laikam arī ir neatņemama zvejnieku dzīves sastāvdaļa.
1: Nu, mums ir laivas jāvelk iekšā ārā. Un parasti jau tas zvejnieks jau ir noziedznieks jau pašā saknē. Mēs jau pa tām kāpām braucam. Bet kā mēs uz savu darbu nevaram tikt? Nu, savādāk.
2: Nu, kādreiz brauca traktoriem, tagad ar kvadracikliem.
1: Kādreiz brauca zirgiem un bija pelēkā kāpa. Un tad vienā momentā mums gribēja aizsargāt pelēko kāpu, uzlika žogu. Un kas tur izveidojās? Uzauga mešs virsū un pelēkā kāpa vairs nav. Tur ar zirgiem vilk laivas, bija tīkls, karināja vabas, bija visa tīkliem nokarināts. Taču bija katram zvejniekam pretī mājā kaut kas jūrā bija. Viss tā jūrma bija pilna.
2: Cik jums ir tīkli?
1: Nezinu.
2: Simts?
1: Nē, nu kur tas simts, jau tūkstošos jāskrēt. Ir zīves dažādas, ir vimbas, ir butes, ir laši, ir zuši, ir luči. Katrai zivī ir savs tīkla izmērs. Un, piemēram, ar tādu smalku tīklu tu nekad neliksi sīgu tīklu. Tur lašu laikā, piemēram, nu, var ielikt, bet viņš tas lasa pārplēsīs to tīklu un būs prom. Un sīga atkal negribēs tādā rūpākā tīklā iet iekšā. Nu, un butēm atkal ir plekstēni. Arī savu izmēru, ja tu maziņāk neieliks, tad saķersies mazās plekstītes, kas zvejniekam nav interesanti, un pircējs arī bļauj, viņam vajag lielāk. Kaut gan es visiem tad arī salīdzinu, kāpēc tu neņem restorānā aitas gaļa, bet tu gribi to jēru. Jēras taču arī ir maziņš, jā, ja? Un tas stāsts arī pa zivi ir, jo tā mazā ziltiņa arī ir garšīgāka par to lielo zivu.
2: Un cik maksā viens tīkls?
1: Nu, kā kurš tīkls realitātē ir tā, ja viens zivju tīkls var dabūt eiro metrā, tad tas ir lēti. Šeit man ir kilometrs atļauts. Ventspils novadā man ir 5 km tīkli. Nu, viens zivju tīkls skaitās 100 metri. Un tad viņam ir visādi platumi. 6 metri, 8 metri, 2 metri, 1 50 metri. Un no to arī atkarīgs ir tā tīkla cena. Licences ir pa katru pa tīkla skaitu. Gadā man sanāk maksāt kaut kā 2500 par to, ka es eju jūrā zvejoju. Plus vēl, lai uz darbu aizbraukt, ir arī dažos novados jāmaksā nauda.
2: 50 metri jūra, kāpēc tad ir jābrauc uz citām vietām?
1: Nē, nu man ir zvejas rajons no Valgalciem līdz Užavai. Un tas ieskaitot visu kolku, kolksragu. Katrā vietā savas zivs gandrīz arī ir, bet arī ir tā, ja mazā jūrā pūš, lielā jūra mierīga. Tas zvejnieks var kaut kā izdzīvot vairāk, viņš uz vienu vietu sēžot nevar. Nu, tas tāpat kā zemniekam ar laikam uz vienu kultūru viņam grūti izdzīvot, ja nereži gads, tad nav labi. Un ar zivīm arī mēdz tā būt vienā gadā, ir otrā, ir švakā.
2: Cikos jūs parasti ejat zvejot?
1: Ir visādi, ka ir karstās dienas, tad iet pa naktīm. Dažādi. Nav tāds baigais grafiks. Nu, kad gribas, tad aiziet. Sev arī atļauj to stundiņu ilgāk pagulēt. Man koriģē vējš. Nu. Ja vējš ir, tu līdz sāks pūst un būs vētra, tad man nav kur likties. Man jāiet uz to jūru, grib vai negrib, vai miegs nāk, vai nenāk miegs. Vienkārši jāiet, lai tu to tīklu izvilkt ārā, lai tu viņu saglābt. Ja tu viņu neaiziesi saglābt, tad tev tīkls ir noplēst.
0: Kamēr spriežam par tīkliem un zveju, mums pievienojas Ervīnas suns Bumbieri.

0: Piekrastes zvejnieku suņi atšķiras no citiem.
1: Man liekas, ka bumbieri sēda akmens bušu filē, viņam vislabāk garšo. Jā. Puriņus mēs pašu nādiņu sēdam, bet filē viņam. Suns arī nav muļķis, protams, viņš jau zina, kas ir garšīgs akmens, būt jau ir ļoti garšīgs zivu nēd. Cits zivs arī viņš ēda, bet viņam tā jāpalo bārā ir. Un augstskūpinātas vējas zivas man bija no pagājušā gada stāvēja. Nu, viņas ilgi var labāk tiek cietžēlētās. Un es skatos, viņš izauk vienu no kastu un grauži, nu tā tad ļoti labi. Viņš arī vienā reisā man ir bijis jūrā līdz pirmajā savā braucienā. No Rojas ostu mēs gājām laivā ārā, ka izlec upē, tad es viņu slapu iecēlu vienreiz. Tad viņš otrreiz man tinās prom, ja? Mazs kucēns tāds bija. Un izējām jūrā, un tur viļņi un slapši, un tas suns visu laiku tajā ūdenī. Viņš tur reņģis man tur ēda, un man liekas, viņam vēl slika duša bija. Bet no to momentu viņš kā izlec no laiku, tad es viņam var nevar ievēl. Bet no mašīnām viņam patīk braukt, tad no mašīnas viņa ārā nevar dabūt, bet no laivā viņa iekšā atkal nevar dabūt.
0: Zivju kūpināšana notiek bunkurā, kas saglabājies no kara laikiem.
1: Atrašanās vieta ir interesanti, jā, ka vāc bunkurā. Mājā bija štāps, jā, un te ir trančēs visas par tām kāpām saraksts no Pirmo pasaules kara, jā. Gaidīt, ka te kaut kas būs, bet te nekāda kardarbība nenotika. Pēc tam te bija arī šitie te krievu robežsargiem turnes un... Vēl tas stāsts ir, ka visiem piekrastē tās kūpinātavas bija pa kāpām saliktas. Te ir savs smilts apakšā. Vasarā vējš ir, kā saka, jūras brīze, tad ir vienmēr dūmnāk virsū diezgan. Un tad arī te viss notiek, tad cilvēki sanāk visu tā kāpu pilnu un tā kā noņem nost, ja, tad arī viss tiek notirgots. Pārsvarā jau cenšas uz nedēļas beigām, tāpēc, ka nedēļas beigās ir cilvēkiem ciemiņi brauc un cilvēki brauc kaut kur pie ciemiņiem un visiem vajag paciņas un zivtiņas. Un,
0: un tās zivis vienmēr arī ir?
1: Nevienmēr ir, jā. Tur jau ir tas tās, ka nav. Tagad pēdējā laikā viņš tomēr mazāk paliek. Ka jūrā arī ir tās pašas jūras zāles, pa pilnam medūzas. To zivi grūtāk bišķi noķer. Tagad tas ūdens ir vairāk piesārņotāks, viņš ir dubļaināks, tā kā palicis, ja, tas tīkls apauga dubļiem, un tā zivs varbūt, ja arī tur ir, viņi negrib iet, viņi redz tā kā tādu lielu biedēklu sienu priekšā un neiet tai tīklā. Mēs bijām uz Somiju aizbraukuši arī pieredzes apmaiņā. Tur rādīja arī no roņādām, ko tā es viņu krāso visādās krāsās, un roņāda ir otra visizturīgākā ādno. Mums Eiropas Savienībā viņš ir sarkanā grāmatā ronis, ja? Bet tagad tev atļauj viņu izmantot pašpatēriņam to ādu, visu kaut ko var darīt. Tā es ko gribi, tikai tu nedrīkst tirgot viņu. Arī gaļu, roņu gaļu tas pats ir.
0: Roņu gaļu vispār ēd?
1: Jā, ēd.
0: Jūs minējāt, ka jūs arī darbojaties tajā biedrībā mazjūras zvejnieki. Kādas lietas jūs tur izcināt?
1: Sākot ar visiem Eiropas atbalstiem, ar likumdošanas sakārtošanu. Viss, kas ir nepieciešams piekrasts zvejniekam, ja, tur arī ar škiperi apliecībām, tur kaut kam nav, tur kaut kas jāorganizē uzreiz biedrība paceļ to jautājumu. Nu, tur atrisina. Tā, ka tu viens tur kaut kur ej, kaut ko prasi, tad skatās uz tevīm, tā kā ciplinētiet, kad tu atbrauc. Bet tā, ka biedrība paceļ to jautājumu, tad diezgan ātri atrisinās visas problēmas.
0: Bet ir jau lietas, ko nevar atrisināt, nu kādai tos roņus?
1: Tomēr saņemam kaut kādu roņu kompensāciju, mēs galīgi raudāt nevaram, tas modelis noteikti nav pats pareizākais, jo tam, kam visvairāk noplēš, tas varbūt nedabū pat neko. Dabū tas, kas ir kaut ko noķēris, tur tā formula, bet nu, jāpriecājas ir par to, kas tev ir vismaz. Diezgan liels tas birokrātiskais sloks ir, kaut gan nu, mēs sakam, ka mēs mazinam, bet vienalga mums vajag tur papīra formātā, tad mums vajag vēl datora formātā, gandrīz vai dublējās. Piemēram, piekrasts zvejā ir, mēs esam pielīdzināti piekrasts maziem zvejas kuģīšiem, kādi ir arī tur visā Eiropā, Dānijā, Spānijā, Itālijā. Viņiem ir mazas stūrsmaiņas, viņiem ir ģenerātori, viņiem ir dators, kur viņi var visu to izdarīt. Mēs velkam laivus kabrioletu versijā, slapji visa deg un reizēm to telefonu. Mums vēl pa kaut kādu jāziņo, tur ir stundu iepriekš, vējš sākās. Nu, ir tādas lietas reizēm, kas nav tā kā īsti sakārtots, ja? Un tad cilvēkiem vislielākā atruna ir, tie un esam mēs, tā ir sistēma. Nu, tā dzīve iet uz priekš, tā zveja mainās, nāk tāpat tās arī visādas invazīvās sugas iekšā, un arī kur rondas ir, bet vēl viena lielā problēma, jo mums ir šitie tie skaistie putniņi, kas ir nenormāli daudz, visi putni savairojušies. Jau Eiropas valstīs, tāpat tās humānajā Zviedrijā, un kur visi tik zaļi domā, ka tie jau tur tos kormorāns sāk šaut, ja? Ja es te kādreiz nevienu kormorānu nepazinu, ka tāds vispār.

0: tādu dzīvo, ja? Tad tagad pilns ar tiem melniem kraukļiem, tam putiņam ir kaut kas jāēd, tie zivju gārņi, nu mums ir baltais, pelākais un es vēl kaut kāds flamingo rozā veidīgais vajadzētu, un vispār būtu smuka tā kā Āfrikā dzīvot. Šausmīgi daudz ir, un tad makšķernieks saka, zvejnieks tur izkāš visas zivis, zvejnieks saka, tad makšķernieks tur ar panoptikām viss tur bliež ārā, tikmēr tas putniņš tur ēd tās zivis, jā, un dzīvo.
1: Stiprie stāsti par spēku un iedvesmu.
2: Turpinot ciemoties pie piekrastes zvejnieka Ervīna Vilciņa, Talsu novada Rojas pagastā. Ervīnam ir trīs meitas – Diāna, Anna un Lelde, un ar Diānu, vienīgo, kas palikusi Rojā, arī tiekamies.
3: Diāna, zīves garšo jums?
4: Protams, zivi mīli, bet man garšo tikai tētu ķertās zivs un kūpinātās, nevienas citas. Varbūt tas, ka tieši ir pierasts, tā garša, kā taisa mājās, un tāpēc arī citās vietās negaršo tik labi, kā šeit tētas kūpina ar čiekuriem. Tāpēc arī garša ir ļoti atšķirīga.
3: Tētas vispār ir tāds labs pavārs?
4: Jā, kādreiz jau netaisīja baigi bieži, bet tagad tad sāk ar steikiem.
3: Un steiki no kā? Gaļas? Vai zivju?
4: Jā, gaļas. Sākās ar steikiem, tad jau sākās mājas kafejnīcas, un tad arī sākās tā zuša zupa. Un arī taisa dažreiz kaut kādas laša zupas.
2: Zuša zupa mājas kafejnīcu dienās ir piekrastes zvejnieka Ervīna Vilciņa meistars tiķis.
0: Kā atstājus jūrā, to zuša zupu vārī pie motorlaivas skursteni, ja kaut kas uz jūru bija jēd, nu zuša zupa jau baigi sātīgā ir. Es domāju, jāvāra zuša zupa, jo viss jau taisno to norvēģi pumpēto lasi. Tā zuša zupa, viņa ir, nu viss nav vietējā, lasīts vietējais, zutis vietējais. Tās jau ir neaprakstāms garš sajūtas.
3: Vienmēr var to zuti izvilkt?
0: Viņš jau laicīgi jau jāsāk jau ķert ir. Tu nevar tā šodien iet jūrā noķert un rīt ir mājas kafejnīca un es lieku galdā lasis. Kamēr viņš nav iesālījies, viņi iesaldē un tad, kad ņem ārā, viņš kūstot, pabeidz to sālīšanās procesu un viņš ir tāds mazsālīts un garšīgs. Parasti, ja man jāstās recepte, es saku, nekas jau tur pa zušzupu vienkāršāk recepte nav. Ņemam divus spaiņus ar zušiem, trīs spaiņu ūdeni. Un vāram. Tā zupa ir tāda, ka nu, tur pirkstiem jāsalīp kopā ir. Pirmā gadā es dienas beigās viss tas zuts jau bija izšķīdis tajā katlā. Un cilvēks jau grib to zuti redzēt. Viņš tomēr naudu ir samaksājis. Viņš meklē tur ar to karodu. Nevar saprast, kur tas zuts ir aizmucis. Un tad es nākošā gadā jau ņēmu to zuša gaļu liku atsevišķi. Tās asaks vēl vāru, to buljonu vāru, tur 6, 7, 8 stundas. Un katrā šķīvītī tad es liku tādu pa 100 gramiem to gaļu iekšā, tādu bagātīgi, lai cilvēks jūt.
3: Tiešām nekā vairāk nav, ne kartupeles un
0: kāds dāžins? Kartupeļu vietā vienu gadu es liku zandarts, man bija noķēries, ka zandarts vienkārši. Un tad bija bišķi.
3: Zīvis vien.
0: Jā, sīpols, burkāns, ķiploks un tos selerī kātus. Varbūt tāpēc tā zupa ir oriģināla, ka tur nav kartupeles.
3: Nu kāda ir zuša zupa?
4: Ļoti garšīga.
3: Nav šausmīgi trakna?
4: Ir. Tāpēc maz vajag, lai paēst no viņas.
3: Māju kafejnīcas dienas, nu, tomēr ir ļoti populāras, vai ne? Nu, cik pie jums cilvēki ierodas? Jūs jau gan teicāt, ka jūs nekad īpaši nepopularizējat.
0: Nē, es baigi negribu daudz. Mans moto ir neiet uz kvantumu, iet uz kvalitāti. Un man nav mērķis tur vairāk notirgot, bet iepazīstināt cilvēks ar tām labām garšām. Vislabāk patīk, kad nu, tie cilvēki ir maz, to ar katru cilvēku var aprunāties. Man pirmā gadā bija 8 cilvēki stundā, un katram varēja pastāstīt, ar ko zvejo, kā viss tas top un kā viss to var pagatavot. Ir cilvēki, kam patīk mājas kafejnīcas, es arī daudzās esmu bijis gan nu, tur uz Siguldu, pie Jelgavas, pie Liepājas, nu, arī meklējis tāds interesantos variants, nevis tā, ka nopērk maksimātu frī kartupeļus ieliek, baļā izcep, izvāra kečupa virs, un viņam ir mājas kafejnīca. Mājas kafejnīca ir tāda, kur ir tiešām tas viss nācis tā kā no mājām, un katrs šķīvs tev gan rīz ir savādāks, un citur ir bijis tā, tiešām katrs krēsls ir savādāks, un katrs galdiņš savādāks. Bļodiņi savādāk, karots savādāk, visi no mājām tiešām var redzēt, ka iznests ārā. Tāpēc arī taisīja 8 cilvēku stundā, man bija 8 vietiņas, kur 8 cilvēkiem sēdēt. Un tad arī es sapratu, cik es varu paspēt, jo man tā pavāra komanda nav liela, es neņemu tur veselu kādu bataljonu, lai man tur strādā.
3: No tā kā fiziskā darba jums netrūkst, tad droši vien ar sportu īpaši neaizraujieties, pietiek darbā.

0: lomus vilkt.
1: Baigais nav, jā. Neatliek laiks, zini. Tā kā tu aizēji uz to basketbola laukumu, tad jau viss ir kaut kur pa mājām. Uz sporta veids jau arī ir zolīt. Zolīt arī uzspēlē, jā. Arī tu tā izvējā esi, tev tas laiks ir aizpildīts. Tu atnāc no to jūrde, kur tev tas sūdainais tīkls ir jāskalo, jāmazgā. Mēs saucam aļģīts pa jūras sūdeni. Un tad viņš ir izpūdēts, un tad viņš smirda, tad tu skalo, jā. Tad tu, kur tu vēl kādu basketbola laukumu? Zvejnieku darbs nemaz nav tāds baigi foršais vizināties jūrā. Tu, protams, to turistu vasarā paņem, lai parādītu viņam, ka noķer zivu. Tu, protams, kaut kāda zivtiņa noķers. Tas tīkls ir tīrs, saulītes spīd, jūra mierīga. Ļoti smuki, bet... Tad, kad tu vēl cārā tās jūras zāles, jā, runas tur vēl izplēst kaut kādu pusnograust lašu galvu, ir, nu, tad arī gribas palamāties bišķiņi. Garoziņi jau te ir. Tad mēs daram savu darbu un, kā saka, neņaudam, nežēlojamies.
2: Ervīna meita Diāna atceras, kā kopā ar tēvu braukusi uz Roņu salu.
3: Braucām cik 5 stundas uz Roņu salu.
4: Nu, tad jau laivā ar motoriņu, vai ne?
3: Nu, jā. Forši ir izbraukt ar laivu.
4: Baila nav?
3: Nē, nav.
4: Laikam jau arī atkarīgs, cik lieli tie viļņi gadās, jā?
3: Jā, jā. Nu, ja ir liela viļņa, tad ir baila, bet ja jūra ir mierīga, tad ir forši.
1: Diāna jau brauks uz Roņicelu. Vēl bija liela viļņa, viņa sēdēja priekšgalā tā laivu, palēkdamies iet, un 5 stundas līdz Roņicelai noklupēja, tur dibens bija zils, un apakaļ mēs atbraucām. Interesanti, vēl veco kompasu, nekādas GPS sistēmas nebija. Kompasam bija diezgan liela kļūda, mēs šāvām garām tai Roņicelai. Labi, ka bija tā redzamība, tāda laba ieraudzītos Roņicels torņus, tad mēs pagriezām uz to Roņicelu.
4: Izkāp Roņicelā un ko tur dara?
1: Aiziet līdz centram, veikals tur ir no rīta 1 stunda, vaļā vakarā 1 stunda. Bišķiņ ilgāk, protams. Tomēr interesanti Roņicela taču. Te no šeienas ir 40 km, 39 ar kapēkām. Nav tālu, jā.
4: Līdz tā kā līdz Talsiem, jā? Tik pa jūru?
1: Jā, tikai pa jūru, jā. Nu, no Irbas, kur es zvejoju, tur ir Sārem, 28 km, tur manā laivu, tur sanāk stundu 15. Pārbrauc pāri, apēdz cept zandardi, brauc apakaļ, viss pusdienas, pusdienlaiks beidzies.
4: Izklausās labi.
1: Ar mašīnu apkārt ir 500 km, nu, tomēr atšķirība ir.
4: No Sāmsalā vēl var uz kādu spā aiziet?
1: Nu, tur tālāk, tad uz Kuresāri jābrauc, tur ir, jā, tur. Tas bišķiņ tālāk, mēs, tas Sorus raksts, tur spā nav. Tur tu bākā var uzlīst augšā un apskatīties uz Latviju, no kuriem tu esi atbraucis.
4: Kas jums ir bijis kaut kāds aizraujošākais ceļojums? Nu.
1: Man tā Norvēģija patīk. Tur viss tie kalni un sniegotās virsotnes un fjordi. Un... Bijām šogad Diānas aizbraukuši pie vecākās meitas Leldes, pie mazmeitiņas. Sākām braucienu no Liepājas uz Vāciju.
4: Ar kuģi?
1: Ar prāmi.
4: Ar līdmašīnām nelidojiet, kur var tur brauc ar kuģiem?
1: Nu jā, ar kuģi, un tad mēs ar mašīnu braucām pa Vāciju, pēc tam bišķiņ pa Dāniju, un tad no Dānijas uz Norvēģiju ar tādu ātrgaides prāmu speciāli. Es nebija dzīvē braucis, tad man vajadzēja obligāti to ātrgaides prāmu. Un tālāk atkal pa Norvēģiju, un tad apakaļ Zviedriju, un atkal prāmas un Latviju.
4: Un ko tad trešā meita dara, kur dzīvo?
1: Dzīvo Zvejnieku ciemā. Mazdēliņam būs 1 gadiņš tūlīt. Man ir 2 mazmērni, jā. Sofija Norvēģijā un Ārons zvejniekciemā.
4: Gribētos, lai jūs varētu tam mazdēlam un laiku kaut ko iemācīt arī no tām zvejas gudrībām?
1: Nu, droši vien, jā.
4: Tur ir jāsāk laicīgi mācīties, tur nevar tā izaugt liels, un tagad es pēkšņi būšu zvejnieks, ja jūs pats arī tīklus šujat, kā bija jāsaka, nevis šuj, bet...
1: Jāstēlē.
4: Jāstēlē tīkli pašam.
1: Jā. Nu jā, šī pašam jau tas arots iet zudumā. Otrkārt, jaunu tīklu tu pēc, tad tev viņš varbūt nepatīk, un tad tu var pats ušūt, kādu tu viņu gribi. Zvejnieki visi paši šoji. Lielākā daļa, pat cik man ir viss ļoti daudz, tad viena daļa es šoju, bet man tā šūšana parasti patīk ziemā, vasarā. Man viņu nevar piedabūt pie to šūšana, jo vasarā man patīk zvejot. Un ziemā, tad, kad ir kārtīgi ziema, sniegs, nu tad, jā, sāju rokā un šuji. Tad man arī virtuvē stāv pie sienas tā lēlu karājās, tas ir tīkli linumus sauc pa lēlu, pludkastiņa apakšā, nu, un tur patās es viņu šuju.
4: Bet, Ervin, kā tas ir, nu, ja jūs tomēr nu, pārsvarā viens vasarā ejat uz to piekrastes zveju, negribētos ar kādu kopā vismaz ar parunāt, ir kāds, kas palīdz, ja nu liels lomas gadās, ievilkt to lomu iekšā.

0: Palainā.
1: Piemēram, uz tādiem lučmurdiem kādreiz mēs gājām divatā, ja? Tagad mēs ar to draugu jūriju atceramies. Mēs reizēm pat ūdens pudeli nepaņēmam jūrā līdzi. Ieejam iekšā 4:00 no rīta, 3:00 pa dienu nonāk malā, bet tad, kad tu paņem kaut kādu palīgu, viņam vajag alus, tad viņam ir cigareti, tad tur no tā darba nekas nesanāk. Tur ir smags fizisks darbs, vilkt augšā no kaut kādiem 18 metriem lučmurdu, viens valks striķi, ieceļ ēnkur, ņem nākošais, tiek līdz kules galams, viens sien vaļā, otrs ber, trešais iet pa sēru tālāk un strādā. Un tur tāda baigā runāšana, tur nav tur prātā. Ot, tā kā jau tu brauc malā, tad tur var, vai braucot uz turienu kaut ko var. Tā arī motors rūts un kā iesķērts, ko tu daudz runāsi. Man ir bijis, ka es sēžu viens laivā, gaidu savu kolēģi, jā, ar ko es arī nācu iet jūrā, un tu saproti, ka viņš vienkārši neatnāks. Nu, jā. Tad ir atruns, man bija lidmašīna režīms, ģīmes uzpampas, nu, skaidrs, ar ko tas cilvēks ir nodarbojies. Un tad saproti, ka tu eji jūrā viens pats, un priekškam tev nērus bendēt, eji, dar savu darbu, kaut vai tu izdari mazāk, bet tu dari, strādā un viss, un nežēlojies.
0: Jūs sakāt, nu smags fizisks darbs, dārgi maksā, roņi, tīklus, plēš. Bet kāpēc gribas to visu darīt?
1: Nu, nezinu, pie zemes darbiem man nepiedabūs tagad. Nu, es to jūras iemācījies, nu, kur es tagad mācīšos ar kombainu braukt, tad man vajag 1000 hektāru zemi, lai es kaut ko darītu. Jūri savu veidu brīvību tev. Tu esi jūrā, tu esi nost no sistēmas, tev neviens tur neko nekoriģē. Tu pats tur koriģē visu, ja? Un tas mūža ieguldījums ir tik liels, tas ritens ir iekustināts, un tagad būtu muļķīgi viss pamest.
2: Tikāmies ar piekrastes zvejnieku jau trešajā paudzē Ervīnu Vilciņu no Talsu novada Rojas pagasta. Viņš vāra zušu zupu un jau 40 gadus zvejo zivis gan viens pats, gan kopā ar kolēģiem Ventspilī. Raidījumu veidoja žurnāliste Daina Zalamane un skaņoperators Rudolfs Ozols.

0: Stiprie stāsti.
1: Skaņu raksti no tautas mūzikas krājumiem.

0: Kāda būs Latvija pēc 3. oktobra?
1: Līdz pat Saeimas vēlēšanām runāsim ar ekspertiem un studentiem par mūsu valsts nākotni.
0: Bet politisko partiju līderi skaidros savas ieceres.
1: Jums, klausītājiem, tā ir iespēja vērtēt, analizēt, izvēlēties.
0: Vēlēšana naktī diskusijas un provizoriskie rezultāti. Savukārt 4. oktobrī kopā ar ievēlēto partiju līderiem vērtēsim iespējamos scenārijus jaunajai valdībai.
1: Klausieties mūsu Latvijas Radio 1 katru darba dienu 13.05 ar atkārtojumu LTV 1 pēc 13.00, kā arī sekojiet līdzi portālā LSN.
2: Sestdienās un svētdienās pēc 5 pēcpusdienā ielūdz radioteātris.
3: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
4: Ar ziņām 5. Studijā Ģerts Auzāns. Šodien Rīgā pie Brīvības pieminekļa jau otro gadu pēc kārtas notika pateicības diena. Kara dēļ Latvijā nonākušie ukraiņi pateicās Latvijas tautai par sniegto patvērumu un atbalstu. Pie pieminekļa bija sanākuši ap 200 cilvēku. Latvijas Radio aprunājās ar vairākiem pasākuma dalībniekiem, kuri skaidroja, kāpēc viņiem šodien bija svarīgi aiziet pie Brīvības pieminekļa.
5: Хочу разом з усім українським народом, які проживають в Латвії, подякувати.
6: Gribu kopā ar visiem ukraiņiem, kuri dzīvo Latvijā, šodien sirsnīgi pateikties latviešiem par atbalstu, par to, ka viņi mums palīdz, atbalsta mūs. Un patiešām, Latvija varbūt ir maza valsts, taču tā ir ļoti liela sirds. Tādēļ paldies Latvija.
5: Тому paldies Latvija.
7: Ну не каждый день публично украинцы говорят спасибо своим латвийским друзьям. Порой надо иногда встретиться вот так.
8: Не каждую день Украина Ukraiņi publiski saka paldies saviem latviešu draugiem. Dažkārt ir jāsatiekas šādā veidā, lai cilvēki to redzētu. Es zinu, ka latvieši pēc savas būtības ir ļoti pieticīgi un dažkārt kautrējās parādīt savu labsirdību, bet ukraiņi otrādi – grib dāvināt savu siltumu un mīlestību un izteikt pateicības vārdus.
6: Latvijas, latviešu un visu tās iedzīvotāji sirsnība ļauj mums pirmkārt justies kā ģimenes lokā un otrkārt pretī dot pašiem savu sirsnību. Mūsu sirdis parādīt, ka mēs esam pateicīgi un ka mums tas ir nepieciešams.
5: Nam ce potrībno.
4: Kijev paziņoja, ka šodien Krievijas triecienos visā Ukrainā gājuši bojā vismaz 4 cilvēki un gandrīz 60 ievainot. Glābēji meklē vairākus bezvēsts pazudušos. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis sacīja, ka valsts kopš iepriekšējās nakts ir pakļauta gandrīz nepārtrauktiem uzbrukumiem un aicināja sabiedrotos atbilstoši reaģēt. Ukrainas prezidents arī paziņoja, ka dosies uz Miami, ja Krievijas diktators Vladimirs Putins piedalīsies decembrī plānotajā G20 valstu līderu samitā. Zelenskis teica, ka ir jātiekas, ir jārunā un jāpieņem lēmumu. Kā norādī Zelenskis, tas, ko viņš grasās teikt Putinam, ir mazāk svarīgi nekā rezultāti. Kremlis līdz šim ir atteicies komentēt, vai Putins dosies uz Miami. Bet Krievijas diplomāts Marats Berģevs, kurš atbild par G20 jautājumiem, šodien paziņoja, ka Krievija nākamnedēļ sūtīs amatpersonas uz G20 enerģētikas sanāksmi Hjustonā. Berģevs piebilda, ka delegācijā būs Krievijas enerģētikas ārlietu un dabas resursu ministriju pārstāvi. Aizvadītajā naktī izcēlies ugunsgrēks Bulgārijas militārās rūpnīcas MKO noliktavās Trjavnas pilsētas rajonā. Notikuma vieta norobežota, tika iedarbināta valsts ārkārtas situācija brīdināšanas sistēma, pēc provizoriskiem datiem cietušo nav. Šis ir jau otrais ugunsgrēks.

0: Semko noliktavās pēdējā mēneša laikā 10. augustā līdzīgs incidents notika munīcijas noliktavā netālu no Belicas ciema. Kā paziņoja uzņēmums Semko, nav iespējams, ka notikušā pamatā būtu kāda cilvēciska kļūda. Uzņēmums pārmet varas iestādēm nepietiekam rīcību, lai novērstu sabotāžas aktus pret aizsardzības objektiem Bulgārijā. Pēdējās nedēļās vairākās Eiropas valstīs, kas atbalsta Ukrainu, notikuši incidenti ar aizsardzības nozares uzņēmumiem. Latvijas motosportists Pauls Jonas šodien pasaules motokrosa čempionāta pirmspēdējā 18. Posmā Ķīnas Grand Prix MXGP klases kvalifikācijā finišē 9. Bet Jānis un Kārlis Reišuļi bija 6. un 10. Pozīcijā MX2 klasē. Sacensību braucieni abās klasēs notiks rīt. Bet Grubiņas futbola komanda šodien Latvijas futbola virslīgas 30. Kārtas spēlē savā laukumā Liepājā spēlē neizšķirti 0-0 ar Jelgavas vienību. Rīt savukārt RFS viesosies pie Daugavpils. Izskanā ziņas 5. Rīgā gaisa temperatūra pat labam ir 17 grādi, rietumu vējš 4 metri sekundē, atmosfēras spiediens 768 mm, gaisa relatīvais mitrums 74%. Naktī Latvijā gaidāms mākoņēnas laiks vietām skaidrosies, rietumu un centrālajos rajonos dažviet neliels lietus, bet taustrumos veidosies migla. Pūtīs dienvidu dienvidu rietumu vējš 2,7 metri sekundē, gaisa temperatūra 6,11 grādi, piekarstē 11,5. Rītdienā mākoņainas austrumos brīžiem skaidrosies, bet rietumu un centrālajos rajonos ar lietus. Gaisa temperatūra dienas gaitā 15-18 grādi.
1: Ielūdz Latvijas radioteātris.
2: Latvijas radioteātris piedāvā kompozīciju Mana dzejas diena. Dzeja izaug no sāpēm un zemes un tiecas uz debesīm. Studijā aktrise Dita Lūriņa un komponists Jānis Strasts.
3: Sveiciens visiem! Mēs šodien satiksimies ar diviem dzejniekiem, Austru Skuīņu un Eriku Ādamsonu. Vispār pagājušā gadsimta sākums un Latvijas pirmā brīvvalsts, tas visu laiks ir tāds mītisks un teiksmām apvīts, un arī man liekas, ka tajā laikā mākslinieki, tas bija kaut kas pavisam īpašs, un dzejnieki, un tā laika bohēma, un zaļā vārna, un tā visa miedarbība un sinerģija, un ļoti man patīk par to domāt un dzīvoties tajās noskaņās. Austra un Eriks patiesībā dzīvē nebija draugi. Nu, katrā ziņā neesmu atradusi tādas liecības, ka viņi būtu tuvi draugi. Austra Skuīņa draudzējās ar Čaku un ar Sudrabkalnu un Grotu. Bet ziņas par Eriku es neatradu. Bet viņi ir tiešām laika biedri un viņiem ir 2 gadu starpība. Un ļoti daudz tēmu viņu abu dzejā sarunājās. Tur tās vēsmas abiem ir ļoti saderīgas, vismaz man viņas kaut kā sienas kopā. Un tad mēs ar Jāni Strasdi izdomājām, ka mēs būsim tā saistviela, caur kuru mēs liksim sarunāties šiem diviem dzejniekiem. Un patiesībā mēs būsim viņu draugi, un to atļauju es paņēmu no Austras Skuīņas dzejoļa, mans draugs. Un varbūt, ka mēs varam iztēloties, ka viņi kā tādas skanīgas divas sliedes skrien viens otram blakus, un tas nekas, ka dzīvē viņas arī nekrustojās, bet tiešām skrēja blakus, un paklausīsimies, kā tas ir, ja viņi runā. Un varbūt, ka mēs visi varam vismaz uz šo mirkli kļūt par viņu draugiem un viens par otru draugiem. Mans draugs ir tas, kas neprot dzīvot, kam spārni straujāk kā bezdelīgai, kas skumju važas iesviež vējos brīvos un skanēt liek pat satrūk.

nākušais tīgai. Mans draugs ir tas, ka macīs sapņi, ka vēlo, kas atstāja dzimto krastu, meklē jaunu zemi un bijušā nekad vairs nenožēlo, kas mīlē dzīvi pelēko un lēto un gavilēm sveic dienu neredzēto. Pirmā saruna. Skumju vīns.

Dzersim šonakt skumju vīnu, ja nav spuldzēs aizdegts prieks. Draugs man sapņos brauc uz Ķīnu, te viņš jūtas svešs un liekas. Domu brāzmainējos vējos viegli pāri jūrām traukt. Bet kas vienreiz sācis klejot, to vairs mājās neatsaukt. Draugs no sevis bēg uz Ķīnu. Domā, ka man dzīvot tik. Cersim labāk skumju vīnu. Tā nav laime. Neapnīk. Ceļinieka elēģija.

kādreiz ceļošu tālu, kad apniks man dzimtene. Ko gūšu svešumā galu, varbūt, bet varbūt, ka ne. Kā šķīvis iezils un lēzens man izliksies jūra tu. Par tevi došos tik grazns kā dzeltēnais kakadu. Ik Hanzas pilsētas ostā es teikšu man tīkas te, kā grants, kas varens pat postā es došos tad pasaulē. Pār daudzām zemēm es teikšu un visas man prieku dos. 100 tautām labdienas teikšu, 100 valodās klausīšos. Bet ļaudīm iešu drīz garām, jo nepatiks man neviens. Draugs dzīrēm, priecīgam varam es palikšu tomēr viens. Un katrs, kas mani tad satiks, teiks, skumš ir šis ceļinieks. Tik varavīgs ne man patiks, tik to man būs vērot prieks. Man patiks avoti skaļie, kad nodzeršos es pie tiem un mežu ezeri zaļie ar dzeltēniem īrisiem. Gar senām velvēm un alām pār kanēļu akmeņiem, gar upju ziedošām salām, gar kalniem, kad riec pār tiem, gar pļavu kapsētām iešu līdz noguršu gaužāmies. Tad sevī paklusām smiešu un šķiršos no pasaules. Es lēnām pārnākšu mājās, kā arais tik rāms un līks. Man knābju kurpes būs kājās un nogurums bezgalīgs. Pār mani saule degs bālākā tagad, bet gaišs būs rīts. Un tad es iešu vis tālāk. Ar magonēm apārstīts. Fantāzija.

Viļņi, med dzirkstis, Indijas jūrā vakaros gaišos kā dienvidkrusts. Draugi, uz Javu dosimies, kurā saules tik daudz esot redzēts un justs. Diezgan mēs plosījām sirdi un dzīvi pelnu trauku sadegt, nav prieks. Vēji, kad burās iešauksies brīvi, nebūs neviens vairs pasaulē liekas. Nebūs vairs skumji, kad vadīsim stūri taisni uz Javu sauli. Tik vien pelēkā miglā grims pilsētas mūri, apvāršņi plašāki vērsies aizvien.

0: vajag būt skaisti tur, austrumu jūrā, miglā, kur sirēnes maldīties sauc. Kuģis, kad traucas uz zemi, to, kurā saules priekā tik bez gala daudz.
1: Otrā saruna. Liktenis. Kad jāsabrūk, tad jāsabrūk. Ja pameti zem kājām jūk, tad velti galvu augšup celt. Tas koks, kas nolausts, nevar zelt. Lai tava griba kāda, nav glābiņa nekāda. Kad jāceļas, tad jāceļas, tad neaturēs vairs nekas. Kā bērs, kad sulu mēnesis, tu spēka pierietējis viss. Tas liktenis, kam padots tu, lai ko tu arī darītu. Bet cilvēks cīņā iet un iesprat to ar vien un nelieksies. Bet cilvēks cīņā iet un iesprat likteni un nelieksies. Un veidos paša dzīvi pēc sava prāta brīvi. Utopija. Būs laiks, kad tuksnešos oāzes zaļos un tropiskos mežus glabās arhīvu plauktos veco gadsimtu pasaules kartes. Un romantikas tumšzilā puķe novītīs ielai zem kājām. Netrūks tad maizes nevienam. Pietiks laika aprakstīt dzējās transplanētiku, to, kā mašīnas griežas. Un cilvēki jūtu, ja tāds vēl būs, ķīmisko sastāvu. Tuksnešos lauvām nebūs vairs vietas. Un tīģeris nomirs brīvības ilgās krātiņā šaurā. Kā tagad? Cilvēki nomirst aiz ilgām pēc laimes. Nemirstība. Ja piedzimstam, lai nomirtu, tad nomirsim, lai dzimtu. Mēs dzīvosim, kā es tā tu vēl daudz, daudz gadu simtu. Tad bērni, bērnu bērni nāks, kas tikpat ilgi dzīvos. Tā laiks ne brīdi nenomāks mūs radījumus brīvos. Pēc tūkstošu gadiem saredzēs vēl visur mūsu pēdas, jo nemirstīgi esam mēs. Un mūsu prieks un bēdas. Gājēji pusnaktī. Pirms ceļš sauc no kā neatgriežas. Pirms sastingst skats, kā salā koks, starp slēgto vārtu rindām ciešām ak, viegli auklē ielu loks. Pirms uzbrūk nakts bez rīta jundas un klusos namos spoki klīst, vēl vienmēr dzīves vagabundi ies laimes stirnai pēdas dzīt. Kāds savāds smagums krūtīs krājas, kaut tur jau sen viss izpārdots. Cik labi, ka nekur nav mājas, cik labi, nav ko ņemt, nedot. Uz jumtiem mēnesis raksta dzejas un klusos namos spoki klīst. Pirms sabrūk horizonta sijas, iet zemes nelgas lai.

Trešā saruna. Dažreiz tik skaisti suņirei. Dažreiz tik skaisti suņirei, no mājas, kad uz māju rei. Pār druvām, kas zem mēnes briest, līdz atpalsis aizkāršām dziest. Cik lāpī līnu palagos, klāj dzestras bērzu lapas tos. Nakts. Circeņi bez mitas ciet, visapkārt jasmīnas skurbi zied, tik skurbi saldi kā nekad. Un cik gan skaisti suņi tad, te tuvu un te tālu rei, līdz pašai debes pamalei, kas nosēta ar zvaigznājiem kā zirņu ziediem zeltainiem. Bet iezogas tad istabā papsēm pļavu vējiņš naiks, kas mīlinās ap mani tā, ka iesnaušos trīs gurdi maiks. Un tālu, tālu suņi rei, tik brīnum skaisti suņi rei. Naktī. Kad pa šauru meža tak, viens zemeglēm klaiņot ej, klusi soļi dirn tev blakus, un tas nāva vakarvējš. Kad pār dzelmi krīt tev ēna, kādas acis pretī dzirkst, lēpu lapas līgo lēni, vidū zieda zelta sirds. Migla pļavā skalo stiebrus, rasu bērzu lapās svieš. Zari dungo dziesmu liegu tiem, kas mīļo, tiem, kas cieš. Apklus ceļ, aizmiegs pāris. Velti gurdās acis slēdz, gulst uz krūtīm putni, spārniem melniem, un tev nav, kur pēkt. Ceturtā saruna. Vasara un rudens. Jūnijs. Parka stūrī smaržo jasmīns, varas rožu lapas vāras. Kā lai zinu vairs, kas sāp visasāk, kurā krogā nesamaksāts parāds. Jūlijs. Dzidrais prieks, guļ atmiņu kapos aprakts, ne to tveici ceļ, ne rietas pilktās krāsas. Tumsa naktī iziet dienu sastapt. Diena atgriežas, tik acīs miglas lāses. Augusts. Sen jau vītis parka stūrī jasmīns. Zemes vēsā zvaigznes baltās astras naktīs plaukst un zib kā šķēpa asmens. Skaistums dzeļ par visām sāpēm asāk.

audzē. Maipele pārtak tev par sīkām pēdām, un it kā strazdi esam mēs bez bēdām. Jo ābols svētdienā ieraudzīju tevi, un Ziemassvētkos man pirmos kūpstu devi. Maigi un gurdi kā pēc peldēšanas snaužam, bet ubaks čukst kāds ausīs manās, ai! Vakar gārņi apsniguši balti gādā, lai viņai arī nav te salti. Kaņepju baltās tev skūpstu mazās plaukstas, virsu un iekšpusi, lai tās nav tik augstas. Kā kapar naudas ripiņām gaišbrūnām spulks, ņemts tev acīm tev uz bruģi sunām. Krambodēs mazās dienās mējām abi, bet rožu ielā būs mums naktī labi. Zeltlieta veikalā šveices pulkstenis zvana. No jurģiem esmu tavs, tu no Jāņiem mana. Ceriņzars. Ņem šo ceriņzaru, lai nav elpot grūti. Citu pavasari var vēl sliktāk būt. Viegli ziedu krusti, smagāks kapakmens. Laimi neizjust to vēju meklēdzen. Lai tev naktis vēsās zilās smaržās kvēl, un kad bankrotēsi, nav dzīve žēl. Ņem šo ceriņzaru, kas uz ielas gūts. Citu pavasari var vēl sliktāk būt. Kad neļķe ir manā rokā. Tik laimīgs nebūšu vairs nekad kā vāveru skuju kokā, bet laipni pasmaidīt var vēl tad, kad neļķe ir manā rokā. Tad sevi skaidrāk es saskatu un ļaudis vairs nenicinu. Es jautāju sev, kas esi tu? Un atbildu drīz, es zinu. Par sevi viegli un gaiši smiet un ļaužu vājībām gribu. Ar skaistumu dzīvē man jāiet un drusku ar vientiesību. Bet kādēļ es esmu, ja jautāšu tā vai gudrāks, tad daudz es kļūšu? Ne. Labāk tad māla zirdziņā no rīta līdz vakaram pūšu. Jo pārāk smagi nav jāņem nekas, nav jānoskumst katru dienu. Ir jādod debes gudrības par sarkanu neļķi vienu.

Marta Rīts. Caur namu spraugām saule bikli veras, un ielām smaida met, tās pārņem trīsas. Līs trenstelēs brūns, netīrs, palu dzēriens un murgo kasteņas par jūniju naktī mīsām. Kā sētnieks sniegu noslauka no bruģa, tās sāpes izmetam no šauriem jumtu būriem un atkal sēstamies uz sapņu kuģa un ceļu meklējam no ostas klajā jūrā. Pret Viļņu kalniem cilvēcīgā spītā mēs stūri vadīsim ar drosmi asu, bet zemes zvaigzne riņķos bezgalībā un krūtīs cauršautās dīgas zaļasni. Pār jumtiem laipni pastaigājas saule un ielas dun kā nebēdīgā priekā, jo drīz nāks laiks, kad arī mūsu kaulus no dzīves aizslaucīs, kā sētnieks Marta sniegu.

0: Dziesma par labu dzīvošanu. Es tagad dzīvoju labi, jo sapņu pīpe ir man. Un kopā, kad esam mēs abi, drīz dēkas nāk arī dzan. Man pieder tepiķi koši, reiz arābi auduši tos. Tie mani, kurb gribu, nes moži tik līdz uz tiem uzsēstos. No rīta Mekā es esmu, bet vakarā Bolīvijā. Ja vēlos, man jaciņšu dvesmu nakts uzelpo Flandrijā. Man cepura flaminga spalvi ir grepta no melones. Tik līdz ar to apsedzu kalvu, jau neredzams top es. Zem cepura šīs aug man slava. Par ķēniņu pārvēršos. Man jautā, kur valstība tava? Lūk, dūmos un padebešos. Un pīpi tā piebāzes pilnu ar tabaku saldi, kas tvan. Pēc darbošanās es zvilnu un labi, tik labi ir man. Kādēļ? Kam tu man stāsti par Ungāru stepēm, par akām, kur dzirdinu zirgus? Nav ceļa, kas vestu pret laimi. Kādēļ tu domā, ka tikai brīnums var pasauli notriekt no ceļa? Mūžus un likteņus izsit no sliedēm. Gadījums vienkārši. Kamēr tu jūsmo par čigānu mūziku, sauli pār Alpiem un sāģām Čehijas kalnos, dzīves meteors nokrīt tepat pilsētas brīvkapos. Un tu vēl sapņosi draugs par meiteni Marseļas ostā, kad tautas un zemes jau mainīs dekorācijas. Dziesma par bēdām. Ja kādreiz bēdas uzbrūk man kā pardeļkaķkāri un iet man melnas nedienas bez žēlastības pāri, tad varu vēl tik gausties, kungs, kā sāp man rīkstas tavas. Bet neprotu es nokratīt nekādi bēdas savas. Kaut būtu es diš spāņu grants, tērpts sārtā zīda frakā, kas trauc uz graznām godībām, kad nakts seš jūgā trakā, un kaut fandango arī es un pat bolero prastu. Es tomēr bēdas sajustu kā briesmīgāko nastu. Un ja es būtu padišahs, kas sēd zem baldahīnu, un kuram pieder Persija un visa Indoķīna, un kaut uz baltas ziloņa līdz Palmirai es jātu, kā no bēdām aizbēgt prom ir, tad es nezinātu. Kaut manā priekšā noliektos daudz lepnu palmu zaru, un mani tauta kronētu par rīmju lielmeistaru, kaut staigātu zem ozoliem kā mūžība tik veciem, es bēdas nomest nespētu ir tad no saviem pleciem.
1: Sestā saruna. Vējš. Pasaules klaidoni vējš, apstājies brīdi jautrajā ielā. Nesamīs tevi papēršu smailē, viņa samina tik slimīgas sirds. Apstājies klaidoni, padziedi dziesmu. Dziesmu par Sīrijas tuksnešu svēlmi. Dziesmu par Japānas ziedošiem ķiršiem. Dziesmu par vētrām uz jūras. Cilvēku, kam nava mājas, ne sirdī, ne pašam. Meiteni sīko, kas pārdeva sevi par gabalu maizes un vaidiem mokpilnās krūtīs.

Stāsti. Kā jūra viļņus veļ krastā, nesot uz pleciem salauztus kuģus, un par jaunu cilvēku cilti. Rūdītu tavos asajos glāstos, stipru un lepnu kā klintis.

mūžīgais klaidoni, vējš. Apstājies brīdi, padziedi savas brīnišķās dziesmas.

Vēju pavalstnieks. Es vēju pavalstnieks esmu. Es klausos, kā tie mani sauc. Es mostos ar teju rožu dvesmu un dodos, kurp austriņš trauc. Še pasaulē eju ar prieku, kā alnis, lai elpotu žirgts, un tādēļ man patīk pārlieku vējš, piemīlīgs, smaržīgs un spirgts. Ar labības vējiņu maigu, ar zemeņu vēju, kad rīts, ar buru plēsēju naigu, kad vakars še esmu es vīts. Lai nepūš tauri nevienu, kad klās mani mūžības smilts, lai dzied visu bēru dienu vējš, piemīlīgs, smaržīgs un silts. Jo vēju pavalstnieks esmu. Es uzklausu vērīkstos. Es mostos ar teirožu dvesmu, ar jasmīnu aizmiegos.

izpostītā dārzā. Par samītiem ziediem tu skumsti viens, lielais raudātājs vējš. Nakts spoki baisi un tumši, zvaigžņu laternas ceš. Aiz sētas vaid lejerkasti, kā ielu staigulas sirds. Guļ plecos tik gadu nasta un mūžu par asarām pirkts. Vairs dārzā pat asne nav zaļa, pat pumpurs nav pataupīts sīks. Tā laikam pieņemts, kam vaļa, tas visu izpostīt drikst. Tā laikam pieņemts, kas kvēlo to moku ūdeņos dzēš. Ko tu vēl skumsti, ko žēlo? Pasaules klaidoni vējš.

Tai salonos, graznos, kur kristāla vāzēs vīst rozes, kur parkets ir slidens un spošs, es iemaldījos kā pārdroša frāze, kaut esmu tik barbars, priecīgs un drošs. Manas kājas nesen vēl satika lietu, manos matos vēl sapinies rīta vēža dvešu un nesen, vēl vēroju saules zeltaino rietu, kad likās, ka ielās pats sev var kļūt svešs. Tur nav ko liekties. Trūkst pagrabos ziedu un ceļmalā viegli nav akmeņus kalt, bet nāva tur

skumjo kapiņu biedu, kā šeit, kur no spuldzēm krīt atspīdums salts. Ak, saloni, grēznī ar spoguļu sienām. Man slikta gaume, man nepatīk zīts. Kam novīst kā rozē dzīvē svešam un vienam draugi? Es labāk došos jums līdz. Kaut vēl ielās nav saules, kaut darbs saliec plecus, tulznainām rokām ir mīļš un maigs glāsts. Kaut rūpes pirms laika dara gurdus un vecus, sirds viegla un jauna. Un jauns jūsu stāsts. Barbaru mīla.

Traks vērsis, norūgušais dzēriens, straujais avots noputo, bet Kimbrs klājas sviedru lāsēm un it kā ērzeli, kas lēcis Kimbru meitas lauka to ar jaunām bērza svaigām tāsēm. Un kad uz laukakmeņu bluķa Kimbrieti ceļ viņas draugs, tiem sūnās kājas paslīdēja, viens otra rokās krītot viņas krāšņas, liels un vīgs augsts kā mucu stīpas kopā sēja. Nereti sausumā līkst palmas vētrā tie tās paceltas. Tā ceļas platāna lapa zaļā, kas vēda ar apakšu klāj Kimbram, tik līdz Barbarei teic tas un plato klēpi vertai vaļā. Milkuilis cūku, āzis kazu mīlējis, tā nav neviens, ne kūtī mežā, ne uz lauka, kā tevi es, tu mana dārgā. Manas kazas saldais piens, tu mana vilku pupa jauka. Un Barbars bagātīgu sēklu Kimbru meitai klēpī leikā laimīgāko balvu. Un iesaucas tai brīdī Kimbrs, kronis spošap saules mei, bet pišu spiec ap tavu galvu. Astotā saruna. Bet saule jūrā uguns sārtus no dzelmēm viļņa rokas sniedz. Ak, atvari, kam atvērs vārtus, tam mirstot skūps, tu nenoliec. Slīd kūģis aplosītām burām un stūras rackā mokās elš. Viss jāaizmirst, ko mīļu turam, bet pretī bangām skaists ir ceļš. Kurp kapteini par augsto mastu, kā asu šķēpu skatu svied. Es skatu jaunās zemes krastu, kur klinšu šķautnēs vēji dzied. Uz zemi neatrasto zēni, kam liecat galvas, skumjās tvīkt var krastā sapņotāji lēni. Mums pat ne nāvē neiznīkt. Kaut arī zaļās viļņu šūpas būs mūsu brīves ilgām kapstak, citu zemes vergu lūpās par dziesmām sāpju atbalstaps. Un ko svieš dziesma zemes telpā, tam ceļa atpakaļ vairs nav. To vēju strauji kaislā elpa un viļņu rokas gaida jau. Tad saule jūrā uguns sārtus no dzelmēm nāve rokas sniedz. Ak, atvari, kam atvērs vārtus, tam mirstot, skūpstu nenoliec. Matrožu romance. Es eju rudens vakaros, tai mazā kabarejā, kur neparasta mūzika un savāds smaids iksējā.

Tur patīkami dejot var, tur laba garša vīnam. Tur orientāļu, vīkingu un grieķu skaistulis. Tām siltā āda maigāka kā miza apelsīnam. Par dažiem sudraba gabaliem to glāstīt varu es. Es eju rudens vakaros, tai mazā kabarejā, kur neparasta mūzika un savāds smaiciksejā. Lai svētīts golfs un Gibraltārs, kas neliedz man šo baudu. Lai piemīlīgais frīnas bērns ir svētīts arī dzen. Ja sastapšu skaistuli, kas neņems manu naudu, bet mani laipni uzlūkos, tā draudzene taps man. Es eju rudens vakaros, tai mazā kabarejā, kur neparasta mūzika un savāds maiciksejā.

ostā. Guļ ostā. Tagad sapņu barka un dziedā dziesmu krastiem tīk. Kaut neesmu nekāds Petrarka un soneti man nepatīk. Bija drausmas skaistums vēju dziesmās. Tiem krasta cilpā jānosmog. Un sirds, kas nevairījās briesmas, pie tavām kājām klusi plok. Bija viļņu šūpas mīļa māte, kad bija vēl zemes maigums sveš. Nu skani patafona plate, par mīlu svilpo trakais vēš. Vairs sapņu barkai nav kurps teikties, un jūra manis dēļ var sīkt. Es nezinu, kā tas viss beigsies. Tik dzīvot, kā nekad vēl tīk. Caur visiem maldiem viļņi nesa, nu, ostā auklē sapņu zils. Kaut soneti man tikpat sveši, kā dzīvē izsmalcināts stils.

kuģi. Kad krastā naktī debes celtaina klus, un ostā zaļos viļņos kuģi noguruši dus, tad izgaistošos mākoņos lai melnos siluetus masti, un rupja matroža roka mandolīni trinkšķina tik neparasti. Virs līmeņa tik purpuraino makreli vēl mana, un tikko jaušam ir rāma viļņu šļakstēšana, drīz apklust arī tā, un tad pret maigo zvaigžņojumu ik vilnis, pusnovītis sieds, dveš nedzirdamu aizlūkumu. Dziesma par grimušiem kuģiem. Vakars visilgāk milkavēties krastā pie jūras, laist caur pirkstiem zilzaļās straumes un dziedāt savādas dziesmas. Priedais guļ mieras. Smiltis izstaro dienā uzsūkto sauli, un vakars nosēdies krastmalas oļos klusi dūds dziesmu par grimušiem kuģiem. Šai dziesmā ir runa par dzelmēm, par zivīm, kas peld pāri mastu, melnajiem vrakiem un ģindeņu kauliem, par grimušām dzīvēm un aizmirstu likteņu drupām.

Vējš ievelk burus un klausās, ka zelta meklētājs piespiedis galvu šķautņainai koraļu radzei, nav sasniedzis teiksmaino zemi, kur kalni slēpj dārgums

Kuģus nelaižu labprāt ostā nevienā. Tagad tos viegli, maigi kā sievietes rokas vec franču dzējās, auklais smiltis zem plūstošu ūdeņu straumēm. Gausi iedaga zvaigznes, zeme tvan netīrā miglā. Pie jūras, tur, kur ūdeņos horizonts zīmē zelta sārta švīkas, kavējas vakars un dzied dziesmu par krimušiem kuģiem. Tagad ļausim austrais kuiņai parunāt monologā. Un kad mēs lasām latviešu dzejnieku dzeju, ir tā brīnišķīgā iespēja tā kā būt viņiem tuvu klāt, kaut vai tāpēc vien, ka mēs ejam pa to pašu vecrīgas bruģi, pa kuru ir staigājuši viņi, un, piemēram, aiziet uz Jēkaba katedrāli, nostāties pretī tai pašai altāra gleznai, uz kuru raugoties. Dzejniece ir daudz lūgusies par savu aizliegto mīlestību. Daudz raudājusi, droši vien. Un gal galā uzrakstījusi dzejoli katedrālē. Madonna Marija, pie tavām kājām es ceļos, krītot karsto pieris karu. Tu piedod man. Tu zini, ko es daru, tu zini, man vairs ceļa nav uz mājām. Ko mīlas pirksti skar tam tālu, tik tālu paliek draugi skaļi jautrie. Un rīti saulainie un novakari kautrie vairs nesauc līdz uz nepazītu malu. Tad jāatver, nav nekas, tad dzīve pati kā laipna viešņa pieklauvē pie durvīm. Ak, sāpju māte, neticu es burvīm, es ticu tik, kad rīs sāks sarmot mati. Un tomēr mīlu, saproti, Madonna. Kaut skumš un vientuļš mūš ir kalnu sniegos, kaut šausmas negaist sapņu glāstos liegos, es mīlu. Mīlu Mariju Madonu. Mans spīts un lepnums guļ pie tavām kājām. Tu saproti, tu zini, ko es daru. Kas ziemas salā jūtis pavasari, tam nav vairs ilgu ceļu rast uz mājām. Un tagad es atzīšos. Jūs man piedodiet tādu atklātību, bet skolas laikā es ļoti, ļoti iemīlējos. Un mīlestība nepāriet joprojām. Es iemīlējos mirušā dzejniekā Erika Ādamsonā. Mīlu viņu joprojām. Un tāpēc arī šodien jūs viņu klausāties. Dziesma par meliem. Pazīstamiem un radiem, ap katru vai liels tas vai mas, tek mani meli jau gadiem kā apaļas paipalas. Lai mani samin kā vārgos, lai mani ik viens var kost, nē. Melu dzeltēnos svārkos tad labāk es ietērpos. Visapkārt melus es kaisu un viegli un daiļi tie ir. Ar tiem es aizberu plaisu, kas mani no ļaudīm šķir. To saku droši un skaļi, jo patīk ikvienam tie. Tie viz, kā tirkīzi zaļie, kā topāsi dzeltēnie. Bet brīžam kā bērnā pēc mātes, pēc patiesā sauc manī, vis tad meli sūrstit kā vātis un degit kā ugunis. Kur patiesība tad prasu teic sirds, vai tu zini to? Labprāt, kā zobenu asu pār meliem to paceltu.

Kas patiesība man sacīs? Kur redzēšu to un kad? Rūkt smaids? Lūk atbilde acīs? Neviens? Nekur? Un nekad!

gaišā cilvēka dziesma. Balts ir neklis, mīt gaišos ziedos. Balts sērmulis pa sniegu skrien. Tā teku es, tas kungs man piedos, pa ceļa gaišo pusi vien. Kaut tumsība pār mani klājas dažbrīd ar gaužiem rūpastiem, kā zīle dvēsle lidinājas vieglītiņām ar vienpartiem. Kad pārlieksies man sēru vītols, un tumsai netiks atkāpties, kā visu gaišākajos rītos, pret ausmu mana dvēslies. Tā kunga rotaļlieta. Kad mani vajā neveiksmes, kā saskams lazdā, kad man klājas, tad paciešos, jo zinu es, tas kungs ar mani rotaļājas.

0: Šodien kompozīcijā Mana dzejas diena darbs lasīja aktrise Dita Lūriņa. Viņu atbalstīja komponists Jānis Strasts, režisors Valdis Lūriņš, skaņu režisors Andis Ploks, producente Māra Eglīte. Latvijas radioteātris 2021. Gads.
1: Latvijas radioteātris.

0: Septembris skaļ latgaļiski. Tā jauno sezonu aizsokus Latgales viesnīcē Bagors. Ar to svadētoju komponisti Ilonu Rupaini i diriģenti Lāsmu Zundu. Runāsim par latgaļisko kultūrā i muzikalu stostu poēma par Antonu Rupaini, kas savu pirmat skaņojumu piedzēvos jau 18. septembrī. Klausīs kolonisātu jau sasdien 18.15.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Sveicināti! Ar dienas ziņām pulkstenes 6. Studijā Ģerca Uzāns. Vispirms ieskats tajā, ko vēstīsim. Pie brīvības pieminekļa atzīmē Ukraiņu rīkotu pateicības dienu Latvijai. Trumpa paustais atbalsts Īrijas un Ziemeļīrijas atkal apvienošanai izsauc vētrainu reakciju. Latvijas sportistiem labi rezultāti motosportā, pludmales volejbolā un 3-3 basketbolā. Par šiem un citiem tematiem turpinājumā plašāk. Šodien Rīgā pie brīvības pieminekļa jau otro gadu pēc kārtas notika pateicības diena. Kara dēļ Latvijā nonākušie ukraiņi pateicās Latvijas tautai par sniegto patvērumu un atbalstu. Pasākumā notika kopīga lūkšana, Latvijas valsts himnas dziedāšana un pateicības sertifikātu izsniegšana Ukrainas atbalstītājiem. Iniciatīvas autori ir Latvijā dzīvojošo ukraiņu sabiedriskā iniciatīvas grupa Spīvi prece. Plašāk par pasākumu Mihaila Ņikulkina reportāžā.
3: Pateicības diena Latvijas tautai pie brīvības pieminekļa šodien sākās ar skumju un rūktu daļu. Tajā pieminēja karā kritušos Ukrainas aizstāvjus un civiliedzīvotājus. Pēc klusuma brīža pasākuma dalībnieki vienojās kopīgā lūkšanā. Dižais un visvarenais Dievs pasargā mums Ukrainu.

0: Pēc kopīgās lūkšanas sākās jau tieši Latvijai veltītā pasākuma daļa. Tajā arī notika kopīgā lūkšana, šoreiz par Latviju un to, lai mūsu zemē nekad nepienāktu karš. Pēc tās pie brīvības pieminekļa sanākušie ukraiņi kopīgi nodziedāja Latvijas valsts himnu diriģente Inta Teterovska vadībā. Pasākuma laikā notika arī 22 metru gara plakāta ar vēstījumu no sirds uz sirdi Paldies Latvija atvēršana, bet noslēgumā izskanēja šī svinīgā pasākuma tituldziesma Paldies Latvija. Par vienu no galvenajiem pateicības dienas simboliem ir kļuvis sirsnīgas pateicības certifikāts. Ukraiņi šos certifikātus aizpilda latviešu valodā, ieraksta tajā konkrēta cilvēka vārdu vai organizācijas nosaukumu un pievieno savus personīgos pateicības vārdus. Organizētāji uzsver, šodien ukraiņi nenāk lūgt palīdzību. Viņi nāk pateikt, mēs atceramies to, ko jūs mūsu labā esat darījuši, un stāstīsim saviem pēcnacējiem, ka Ukrainas kara vistumšākajos laikos Latvija bija viena no pirmajām valstīm, kas sniedza mums palīdzības roku un atbalstu. Lūk, ko sacīja daži pie brīvības pieminekļa satiktie ukraiņi.
1: Хочу разом з усім українським народом, які проживають в Латвії, подякувати.
2: Gribu kopā ar visiem ukraiņiem, kuri dzīvo Latvijā, šodien sirsnīgi pateikties latviešiem par atbalstu, par to, ka viņi mums palīdz, atbalsta mūs. Un patiešām Latvija varbūt ir maza valsts, taču tā ir ļoti liela sirds. Tādēļ paldies Latvija.
1: Тому paldies Latvija.
3: Ну не каждый день публично украинцы говорят спасибо своим латвийским друзьям. Порой надо иногда встретиться вот так.
4: Не katru dienu ukraiņi publiski saka paldies saviem latviešu draugiem. Dažkārt ir jāsatiekas šādā veidā, lai cilvēki to redzētu. Es zinu, ka latvieši pēc savas būtības ir ļoti pieticīgi un dažkārt kautrējās parādīt savu labsirdību, bet ukraiņi otrādi grib dāvināt savu siltumu un mīlestību un izteikt pateicības vārdus.
3: Jūs slavā vdjačnosti.
5: Ja srdečnosti Latvijai, latvišiev, latvijcev vsih. Vona dozvoljaja nam
2: Latvijas, latviešu un visu tās iedzīvotāju sirsnība ļauj mums pirmkārt justies kā ģimenes lokā un otrkārt pretī dot pašiem savu sirsnību, mūsu sirdis parādot, ka mēs esam pateicīgi un ka mums tas ir nepieciešams.
5: Nam ce potrībna.
0: Akcija no sirds uz sirdi turpināsies visā Latvijā līdz pat šī gada 17. novembrim. Tās ietvaros ukraiņi pateicības certifikātus visā valstī pasniegs cilvēkiem un organizācijām, kas ir palīdzējuši vai joprojām palīdz ukraiņiem un Ukrainai. Pateicības dienas stāsts sākās pirms 3 gadiem ar ļoti simbolisku žestu. Toreiz vispārējo latviešu dziesmu svētku laikā 14 tūkstoši Latvijas koristu izpildīja Ukrainas valsts himnu, apliecinot atbalstu Ukrainas tautai. Dzirdot to, arī Latvijā nonākušiem ukraiņiem rodas ideja izrādīt Latvijai un latviešiem pateicību, apvienojoties un kopā nodziedot Latvijas himnu. Mihails Nikulkins, Latvijas radio.
6: Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis šodien paziņoja, ka dosies uz Miami, ja Krievijas diktators Vladimirs Putins piedalīsies decembrī plānotajā G20 valstu līderu samitā. Zelenskis teica, ka ir jātiekas, jārunā un jāpieņem lēmumi, un tas, ko viņš grasās teikt Putinam, ir mazāk svarīgi nekā rezultāti. Zelenskis sacīja, ka Ukraina ir spēcīgās pozīcijās sarunām. Kremlis līdz šim ir atteicies komentēt, vai Putins dosies uz Miami. Šī gada pirmajos 8 mēnešos, salīdzinot ar šo pašu laiku posmu pērn, par 47% ir samazinājies nelegālo robežšķērsošanas gadījumu skaits uz Eiropas Savienības austrumu robežas, tā paziņoja Eiropas Savienības robežu kontrolas aģentūra Frontex. Laikā no 1. janvāra līdz 31. augustam reģistrēti nedaudz vairāk par 4000 nelikumīgas robežšķērsošanas gadījumu. Turpina Uldis Ķesbergs.
4: Frontex būtisko nelegālās robežas šķērsošanas gadījumu skaita samazināšanos uz Eiropas Savienības austrumu robežas saistā ar Polijas, Somijas un Baltijas valstu pēdējos gados veiktajiem ieguldījumiem savu robežu nocietināšanā saistībā ar Krievijas un Baltkrievijas radītajiem drošības apdraudējumiem. Piemēram, Polija ir izvietojusi fiziskas barjeras un elektroniskās novērošanas sistēmas uz robežas ar Baltkrieviju un izveidojusi nocietinājumus uz robežas ar Krievijai piederošo karaļauču apgabalu.
6: Plaši izbrīnu izsaukuši ASV prezidenta Donalda Trumpa izteikumi, ka viņš atbalstītu apvienotās karalistes sastāvā esošās Ziemeļīrijas un Īrijas republikas apvienošanos. Trumps to paziņoja šodien vizītes laikā Īrijas galvaspilsētā Dublinā. Izskan bažas, ka tas var atjaunot spriedzi Ziemeļīrijā. Plašāk Ulda Ķesberga ierakstā.
7: Donald Trump's welcome!
4: Tūkstošiem cilvēku šodien izgāja Dublinas ielās, lai protestētu pret ASV prezidenta Donalda Trumpa ierašanos. Viņa vizītes iemesls ir starptautisks golfa turnīrs, kas norisināsies Trumpam piederošā golfa klubā Atlantijas okeāna piekrastē. Pirms došanās uz golfa sacensībām Trumps Dublinā tikās ar Īrijas prezidenti Ketrīnu Konoliju un premjerministru Mihālu Mārtinu. Pēc sarunas ar Mārtinu Trumps atbildēja uz žurnālistu jautājumiem par ASV un Īrijas divpusējām attiecībām, viņa uzsākto karu pret Irānu, situāciju Gazas joslā un ASV izvērsto tirdzniecības karu pret Kanādu. Kāds no žurnālistiem arī pajautāja, ko ASV prezidents domā par iespējamo Īrijas atkal apvienošanu.
7: Es nevēlos radīt nekādas problēmas, taču teikšu jums godīgi. Es labprāt redzētu, ka Īrija tiek apvienota. Man ir draugi abās pusēs, lieliski cilvēki. Viņi ir īri. Kā gan viņi varētu būt slikti cilvēki, vai ne? Es labprāt to redzētu. Manuprāt, tas būtu lieliski. Ja tas notiktu, tas būtu liels panākums visiem. Agrāk vai vēlāk tas notiks. Protams, arī apvienotajai karalistei šajā jautājumā būs kaut kas sakāms. Bet, manuprāt, tas būtu lieliski.
4: Trumpa izteikumi izraisīja dažādu reakciju lavīnu Īrijā un apvienotajā karalistē, jo viņš aizskāra ļoti jūtīgu jautājumu. 1921. Gadā Īrija un apvienotā karaliste noslēdza vienošanos par salas sadalīšanu un tās ziemeļu daļas nonākšanu Londonas pārvaldībā. Tam sekoja 10 gadiem ilgs konflikts starp īru nacionālistiem, kas vēlējās Ziemeļīrijas atdalīšanos no Lielbritānijas, un unionistiem, kas iestājās par palikšanu apvienotās karalistes sastāvā. Asiņaino konfliktu izbeidza 1998. Gadā, kad parakstīja Lielās piekdienas vienošanos. Tā arī paredz iespēju rīkot referendumu par Ziemeļīrijas atkal apvienošanos ar Īriju gadījumā, ja Ziemeļīrijā vairākums iedzīvotāju atbalstītu šādu ideju. Tomēr nav skaidrs, kad šī prasība tiktu izpildīta. Reaģējot

0: Uz Trumpa šodienas izteikumiem apvienotās karalistes premjerministra Endija Bērnema pārstāvis paziņoja, ka tuvākajā nākotnē nav paredzēts rīkot balsojumu par Ziemeļīrijas un Īrijas apvienošanu. Demokrātiskās unionistu partijas līderis Gevins Robinsons paziņoja, ka par Ziemeļīrijas konstitucionālo nākotni lems Ziemeļīrijas iedzīvotāji nevis Londona, Dublina vai Vašingtona. Apvienotās karalistes parlamenta deputāts no Demokrātiskās unionistu partijas Sems Vašingtons domā, ka Trumpa izteikumi nav jāuztver nopietni.
1: Lai vizīte noslēdzas, tad cilvēki atkal varēs pievērsties ikdienas dzīvei, un mēs varēsim turpināt darbu, lai veidotu labāku sabiedrību ikvienam. Centīsimies apvienot cilvēkus visā apvienotajā karalistē un Ziemeļīrijā, un veids, kā to panākt, ir attiekties no lietām, kas rada spriedzi un šķelšanos, piemēram, no šādiem izteikumiem, kas, manuprāt, nebija līdz galam pārdomāti. Taču, ja godīgi, tas ir Trumpa stils. Donalds Trumps tā dara. Mēs pie tā jau esam pieraduši, tāpēc esmu pārsteigts, ka daži cilvēki ir pārsteigti par šiem komentāriem.
0: Politologi norāda, ka Trumpa izteikumus var izmantot īru nacionālisti, piemēram, partija Sinn Féin, kas aktīvi iestājas par Īrijas un Ziemeļīrijas atkal apvienošanos. Uldis Ķezberis, Latvijas Radio.
2: Latvijas sportisti šodien priecēja ar labiem rezultātiem starptautiskās sacensībās. Kvalifikācijā veiksmīgi starti motosportistiem, medaļu cīņām Eiropas čempionātā pietuvojušies pludmales volejbolisti un arī 3-3 vīriešu basketbola izlase šodien izcīnīja jau vienu uzvaru. Par sporta notikumiem vairāk stāst Harijs Ortvēns.
3: Latvijas vīriešu 3-3 basketbola izlase, kuras sastāvā ir Nauris Mieze, Zigmārs Raimo, Rihards Kuksiks un Kristaps Glūdītis, šodien Antverpenē ar uzvaru sāka Eiropas čempionāta grupu turnīru. Latvieši apakšgrupas pirmajā spēlē ar 21-16 pārspēja Īriju. Latvijas izlasē ar 11 punktiem izcēlās Glūdītis, bet 5 punkti Kuksikam. Pulksten 9:20 vakarā pēc Latvijas laika paredzēta spēle pret Lietuvu. Divas apakšgrupas labākās komandas kvalificēsies ceturtdaļfinālam, kas paredzēts rīt. Latvijas sieviešu 3-3 izlase Eiropas čempionāta fināla turnīrā nebūs pārstāvēta. Šodienas vienīgā Latvijas futbola virslīgas 30. Kārtas spēle starp Jelgavas un Grobiņas komandām noslēdzās ar bezvārtu neizšķirtu. Rīt 30. Spēļu kārta noslēgsies ar maču starp RFS un Daugavpils komandām. Turnīra līdere ar 70 punktiem ir RFS, bet Rīga, kas aizvadījusi par vienu spēli vairāk, atpaliek par 3 punktiem. Latvijas pludmales volejbola dueti Gustavs Auziņš, Kristians Fokerots un Līve Ebere Daniela Konstantīnova šodien Madridē sasniedza Eiropas 22-gadnieku čempionāta ceturtdaļfinālu. Auziņš Fokerots astotdaļfinālā ar rezultātu 2-0 pārspēja itāļus Gabrieli da Costu, Mateo Marquezānu. Ceturtdaļfinālā ap pulksteni 6:30 vakarā pēc Latvijas laika pretinieki būs brāļi Vēti un Konsta Viljamā no Somijas. Savukārt sieviešu turnīrā Ebere Konstantīnova astotdaļfinālā ar 2-0 guva virsroku pār itālietēm Sofiju Buconi, Ilariju Nocu. Ebere Konstantīnova šovakar 7:20 spēkosies ar Izraels sportistēm Shirai Danenbergu, Danielu Gonsalesu. Trīs Latvijas motosportisti šodien pasaules čempionāta posmā Ķīnā kvalifikācijā iekļuva labāko desmitniekā. Prestižākajā klasē MXGP kvalifikācijā ātrākais bija nīderlandietis Jeffries Herlings, bet Pauls Jonas sasniedza 9. ātrāko laiku. MX2 klasē Jānis Reišuls izcīnīja 6. vietu, bet viņa brālis Kārlis noslēdza ātrāko desmitnieku. Sacensību braucienu abās klasēs notiks svētdien. Un pasaules vicečempiona šķēpmešanā Aneta Sietiņa šodien Budapeštā piedalīsies pirmajās Ultimate Championship sacensībās. Sieviešu šķēpmešanas sacensību fināls sāksies 4. pēc 7:00 vakarā pēc Latvijas laika. Starptautiskās viegatlētikas federācijas organizētajās Ultimate Championship sacensībās piedalās pašreizējie olimpiskajā pasaules čempioni, kā arī Dimanta līgas uzvarētāji un labākie sportisti pasaules rangā. Harijs Ortvēns, Latvijas Radio.
2: Un vēl dzejas dienu balva oriģināla dzejā šogad piešķirta Aleksandram Baronam par krājumu Vientulības labirints, tā informē dzejas dienu organizatori. Dzejas dienu balva atdzejā piešķirta Ievai Lešinskai par Šēmus Hīnī krājuma 100 dzejoļu atdzejojumu, bet žurnāla Domuzīme dzejas balva piešķirta Lāsma Joltei par krājumu Jums gaisma netraucē. Šogad dzejas dienu balvai tika pieteiktas 29 grāmatas, 17 oriģināla dzejas krājumi un 12 atdzējas krājumi.

Līdz ar to izskan dienas ziņas 6. Tās producēja Viktors Pupiks, par labu skaņu rūpējās Ines Štrāla un Renārs Šteimans, studijā Ķerts Auzāns. Kā ziņo Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, Rīgā šobrīd 16 grādi, ziemeļrietumu vējš 2 metri sekundē, atmosfēras spiediens 768 mm, gaisa relatīvais mitrums 75%. Naktī Latvijā būs mākoņains laiks, vietām skaidrosies, rietumu un centrālajos rajonos dažviet neliels lietus. Austrumos veidosies migla. Dienvidu dienvidrietumu vējš 2 līdz 7 metri sekundē. Gaisa temperatūra 6-11 grādi, piekarstē 11 līdz 15. Rītdienā gaidāms mākoņains laiks, austrumos brīžiem skaidrosies, rietumu un centrālajos rajonos lietus. No rīta vietām austrumos vēl saglabāsies migla. Pūtīs dienvidu dienvidrietumu vējš 2 līdz 7 metru sekundē. Gaisa temperatūra rīt 15 līdz 18 grādu robežās.

0: Kaunasāta.
1: Pasauli. Latvijas radijā laiks latgaļiskajai pusstuņdei. Tu klausīs raidījumu Kaunasāta, studējā SOS Guna Zvīdra. Septembris skaņ latgaļiski. Tai jauno sezonu aizsots Latgales viesnīcēba Gors. Septembrī īpaši izceļot latgaļīšu valodu, latgales kultūru i cilvēkus. Skaidrs, ka par Latgales viesnīcēba Gors niv ir daudz vaicojumu, iz kurim nav ēsu atsacēšanu. Vai niv tad viss ir korteibā i kas nūtēk? Vistik šudiņ mēs ar Latgales viesnīcēbas Gors i mokslinīciskos i pasaukumu nūdaļas vadētoji komponistī pedagoģi Ilonu Rupaini runosim par kultūru i latgaļisku. Tāpat studijā ir arī pedagoģa diriģente Lāsma Zunda, kas niv kopā ar vēļ aptivais 60 radēšanas procesā dažaidos lūmos īsaistētajiem strodāja pie muzikālo stosta poēma par Antonu Rupaini tapšanas, kas savu pirmatskaņojumu Latgales viesnīcēbā Gors pīdzēvos jau 18. septembrī. Šodien runāsim par Antonu Rupaini kā personēbu, jo dzēvis linējam par latgaļisku kultūrā koru kustēbu i gaidamo muzikālo pirmatskaņojumu. Septembris gorā itamā godā ir īpaši dasacēts ar saukli, septembris skaņ latgaļiski.
2: Jā, sezona ir sokusīs, man patīk, ka itē sezona ir sokusīs, man patīk tas sauklis septembris skaņ latgaļiski. Man liekas, ka te varbūt arī varētu būt par tādu tradiciju, arī uz priekšdīnam, ka sokt jauno sezonu ar tādu latgaļisku akcentu, ņemot vērā, ka mēs esam Latgales viesnīcēba Gors šūgad, pasiešu gūdēgai, ka itē skaņa goja nedaudz ar mūsu palēdzēbu, bet nedaudz arī tas kaut kā sazalikās no augšas. Ja? Tī pasokumi sakrata vienā mēnesī, tad jau mēs jau paši pīlikam savus pasokumus kloti sagoja, ka septembris skaņa latgaliski.
1: Daži latgaļiskī pasaukumi jau ir izskanējuši, bet kaida daļa vēļ būs daējama. Varbūt tu vari izēmēt, kas ir tas, iz kū cilvēki vēļ var paspēt septembrī no latgaļiskos sadaļas.
2: Ir jau bejs sunāns, Latvijas leļu teātra izrodi ar trešo reizi beidzot Gorājis atbrauca pie mūsim, jo tie droni iztraucīja pirmos divas reizes. Būs vēļatām poēmu par Antonu Rupaini, ko mēs gatavojam, kas notiks 18. septembrī. Tad 21. septembrī būs vēļ Mospiļsātas otro daļa, kas ir publikas tāda īmīļota izrode. Tad pie mūsim viso Ingars Gusāns, iepšu sovaļnīgs, kurš kā sovaļnīgs sviņies savu 18 gadu jubilēju. Turpat blokām 26. septembrī būs aizrimšas koncerti, divi koncerti, arī itē mokslinīci Latgales viesnīcībā Gors, manuprāt, jau vai nu trešo vai ceturto gadu jau viņai vēl teica koncerts notiek. I tad vēl mēs saprotam, ka 7. gada septembris nav var paīt napīminot izcilu meistaru i režisoru Joņa Streiču, i tad mēs vēl izdomojam tādu atraktīvoku pasokumu ar Viktorīnam, ar dzīdošanu, kas sauksīs Joņa Streiča mantojums. Tas tā kā noslieks mūsu septembra mēnesi, i tas notiks 27.

0: tajā septembrī.
1: Redzīs cieš simboliski, ka itamā latgaļiskajā mienesī tad viens no šīm te centrālajiem pasaukumiem ir centrālajiem personēbam, par kuru tiks runots ir cilvēks, kas arī pats ir daudz darījis, lai latgaļas kultūru skanētu, dzīvotu un unoktu pie cilvēkiem, runājam par Antonu Rupaiņi. Tad gribīs vairāk apsarunoties taišņi par itu pirmatskaņojumu, kas būs jau pavisam dreiži 18. septembrī garā. Kāpēc taišņi itē personēba?
2: Itamā godā 120 gadi nav tikai Joņam Ivanovam, piemēram, jā, bet ir arī Antonam Rupainim. Antons Rupains ir naviņ literāts, naviņ rakstnīgs, bet arī mūziķis, arī diriģents, arī komponists. Par to man liekas cīši simboliski, ka itē jubileja tiek svinēta gorā, kas ir arī tāda multifunkcionāla sāta, kurā ir iespējams viss. Tad mēs arī atsaviersimies gan uz jūkai rakstnieku, gan uz jūkai muziķi, kai diriģentu, kai tādu ļoti aktīvu sabiedrisku darbinieku. Bet te pirmo iniciatīva par to, ka mēs varētu gūdinot Rupaini ar izrodi, ar tādu muzikālim stostim, noca no Biežgaļas muzeja, no Antona Rupaiņa muzeja, no Skaidrietas apēnānis, no Rēzekņas novada dūmis. Tālāk mēs jau veidojam pašu izrodi.
1: Asma, tu varbūt var izēmēt par šo te savu personēgu pieredzi, cik daudz tu jau varbūt zinoji par Antonu Rupaiņi, kas ir tas, kas tevi interesē tamā personēbā un arī šo te savu lūmu taišņi uzvedumā.
3: Es nebā, lai gan es pošā dzīvoju Rāzeknis novadā un ļoti aktīvi parasti interesējos par kultūras procesiem, jā, es beju dzirdījusi, ka ir tāda sabiedriska persona bijusi, Antons Rupains, bet vairāk tīši caur rakstniecības prizmu. Un tad, kad mēs uz uzruno Latgaļas mokslas un muzikas vidusskolas, kuri pīzdarētu šimā projektā, tad, kad es ieraudzīju to scenāriju, un tad es sapratu, ka es ļoti mosku uzina par Antonu Rupaini tīši caur šo muzikālu, caur šo diriģenta prizmu, caur šo koru prizmu, un man pašai kļuva ļoti interesanti. Es sapratu, ka šai personai tīšam ir vēl vairāk, bet es gribētu sacēt, devusi tīši koru un muzikas attīstībā Latgolā. Tāpēc, jā, man pašai tas bija jaunatklojums, un es ļoti prīcēga, ka mēs spējam īpazīstinot un caur šo izrodi īpazīstinosim ne tikai klausietojus, skatietojus, bet arī izrodes daļinīkus, kuri ļoti daudz kūpumā komanda ir apmēram 50 cilvēki, kas aktīvi piedalās izrodī, visi tie ir Latgales jaunīši, un caur šo izrodī jīm pošim ir iespēja arī apzinoties un īpazīt savus priekštecus mūzikā un Latgales kultūras veidošanā, jā.
2: Izrādes režisori ir Māra Zaļaiskalns, scenariju veidoja Anna Rancāne, tāds galvenais darbojusies personāžs šitamā izrodī ir Latgales mūzikas un mākslas vidusskolas jauktais kors, diriģenti Lāsma Zunda, Ainārs Kisirovskis, instrumentālo grupu Mārča Lipska vadībā. Tāpat Dominiks Lišāns, Antona Lūmā, īveļ citi daļinīki, kas attāloja citus personāžus. Savokti tādu lielu kolektīvu esā laikā, vasaras beigās, septembra sokumā nav vienkārši.
1: Es tagad soku domāt, latgaļiski jau ir kaida poēma?
2: Nu, tas nosaukums poēma par OR, tas ir kā Antons Rupains, bija tāda kā atsauce uz Antona Rupaiņa, jam ir tāda poēma par putru, kuru mēs itamā izrodī arī tādu fragmentu, no jo poēmas Mārcis Lipskis ītārpa muzikālā veidulā, ī par to mēs tā kā to poēmu par putru porveidojam par poēmā par Antonu Rupaini, par to tas nosaukums teica.
1: Lasma, kai bārnim te praktisko pieredze, cik jai vietēga un cik daudz īspēju ir izīt orpus školas taišņi dažādos pasaukumos?
3: Nu, jāsaka, ka mēs vienmēr ar lielu prieku akceptējām visus šos piedāvājumus, sevišķi, ja tas ir sadarbība ar Gors, jo vienmēr šī sadarbība ir bijusi ļoti pozitīva. Esnībā tas ir ļoti forši, ka tas ir pašā sezonas sokumā, kad mēs spējam tā skaisti aktivizēties un sokt ļoti darbīgi. Protams, ka uzastošanos orpus školas, telpam un vidis ir ļoti, ļoti liela pieredze sevišķi. Darbā pie šos izrodes aizniebā tas darbs ir ļoti, ļoti radūši, jo mēs kopā teikamies mēģinojumos, un arī mēģinojumos mēs teikai to scenāriju poši nedaudz pārveidojam, kaut ko pīlīkam, kaut ko atņemam, un arī poši jaunieši ir daļa no šos radūšos darbības. viss sokūt ar mēģinājumu procesu, ar to, ka tu esi izgor,

0: Lielos skatu visu dzīvi tur, un ar to, ka tu satiec arī režisorus un komponistus, tā skaitā arī Ilonu, kas ir sarakstījusi mūziku, ne tikai Mārcis, bet arī Ilona šai izrodēji. Un, manuprot, mocēbu vide, tas ir ļoti labi, bet tīši praktisko koncertdarbēba un sevišķi sadarbēbā ar komponistim, ar režisori, tas viss attīstā vēl pat vairāk nekai mocēbu process. Un todēļ es domāju, ka jaunīšiem šeit pieredze, es ceru, ka paliks atmiņā vēl uz ilgu laiku, sevišķi tīm, kas tikko uzsūkuši gaitas muzikas vadušskolā. Tas būs tāds lielisks izskats, ko nozīmē būt radušai personībai. Tī ir vāli mieginojumi, līdz pat naktī, tī ir ilgi mieginojumi. Un tas ir te maize, ar ko jīs arī toļok. Mums ir Aināru Kisarovski, tas ir pirmīs īstenībā projekts pie šo kūra, jo iepriekš to ilgus godus vadā citi dirigenti, Anda Lipska un Jānis Veličko. Un tāpēc tas mums arī tādas kā jugunskristības nedaudz šis projekts, jā.
1: Jā, es arī gribēju piebirst, ka arī tāds, nu, kā uzstodījums no režisoras puses, arī, nu, Gora puses bija īdot šai izrodē tādu jauneklēgu dzirksti par to, ka mēs runājām navas par tādu Antonu Rupaini, kas ir tāds pīmineklis, jā, vai kas ir tāda personība, kurai ir, nezinu, tur 60 vai 120 gadi, bet mēs runājam par Antonu Rupaini kā par jaunu cilvēku, kas ar savu divriteni brauc pa Latgales cīmīm, organizē korus, jā, dūmai par to cilvēku tādu attīstību, muzikālu attīstību, raksta savus romanus, par to arī jauniešu kors, par to arī jauniešu tādi aktīri, arī paši jaunieši būs tie, kas tālos Rupaiņa lūmu, tas būs Dominiks Lišāns, gan arī citi tādi muzikas vidusskolas beidzieji arī būs citos lūmos, tā kā tāda jauneklēga ir dzirkstoša sūlās būt itē izrodi.
2: Lāsma, kā tu redzi, cik viglai grūšai caur šo te kora muziku ir izstostēt arī tādu dzēvistostu personības?
0: Es sacātu, ka visai grūts, jo izrode, jeb muzikālo poēma, nav gara. Un īstenībā šos poemas laikā mēs varam tikai tā izskatēt caur durovu aili Antona Rupaina dzēvi un tādus galvenos pītru punktus īraudzēt. Un kas ir savdabīgi, ka, lai gan es arī pats rakstāju muziku, diemžēl nekādas nav saglabojušos nevīna. No šo lopu mēs nezinām, kāda varētu būt tie muzika. Un tāpēc mēs varam tikai tā kā nojaust un mieģinot izprast un saprast. Un kopumā caur šo izrodi, ko es gribēju pīmatanot, ka man personīgi gan radoši strodojot, ir tā, ka man tas ļoti tādas duālas sajūtas un tādas kā pretmetu sajūtas visu laiku napamat. Es ceru arī, ka tu sajūs izrodi skatētos, jo visu laiku šeit tāda kā īkšējo dualitāte starp latvisku, latgalisku, starp muziku un starp literāru darbēbu.
1: Starp mūsdienu muziku ir starp tādu 36. gada dzīsmi.
0: Jā.
1: Piemēram, tie būs originālo 36. gada dzīsmu svātku dzīsme. Ir tajā pašā laikā būs tādas mūsdienu ritmu muzika, ja, kas ir jau tāda džezā balstēta, tādi pretmeti.
0: Jā, principā šī izrode ļoti, ļoti tāda te sajūta, backgrounds, kā es saku, tīšiem ir ļoti, ļoti tāds pretmetūs. Jā, starp profesionālu gribiešanu Antons Rupens arī pats gribēja studēt konservatorijā, bišķiņ arī pastudē, bet divam žāliem finansiāli apstākļi dēļ nesago, starp to varbūt tīksmis to ideālu mokslinīcisku un starp to Latgaļas reālajo tumā laikā, kas bija liela nabadzēba. Tie poema par putru, kas ir centrālīs muzikālīs Skandarps Mārča, tas tieši ilustrēja to, ka arī cik ļoti mākslinieks, arī Antons Rupains, lai cik ļoti tu tīcīs iz ideālu, iz skaistu, mieģinot to ielikt arī Latgales cilvēkus, braukojot pa visu Latgali ar savu velospēdu un mocot cilvēkiem dzīdot un nosūt kūrus kūpā, ka tas viss tumā noteikis tādas arī, josaka, nabadzēbas fona un te poema par putru, tā es pilgti ilustrēju tāda skaista gaiša, džeziska mūzika, bet tas teksts tomēr ir tāds, nu, par to, kas apliek notiek, ne vienmēr viss tik skaisti, tikai iztāloja mākslinieka dvēseļa, jo saka tā.
3: Kulna sāta.
4: Ar Latgales viesnīcības Gorsi mākslinieciskos i pasaukumu nodaļas vadētoji komponisti i pedagoģi Ilonu Rupaini i pedagoģi i diriģenti Lāsmu Zundu turpinojam runāt par kultūru i latgaļisku tīmā. Jo septembris Gorā skaļ latgaļiski. Latgaļiskos pasaukumu rādes centrā i toreiz ir muzikālais stosts poēma par Ontonu Rupaiņu.

0: Tamā laikā bija Sovija izaicinājumi un jau tevis izēmētais arī dzen šis te nabadzības fonds. Laiks ir gojusies priekšu, mēs arī, bet fonds divam žāļ mainos lieņi vai nasa mainos. Skaidri ir itos dīnes izaicinājumi koru kustēbā un arī ne tikai koru kustēbā kopsumā.
1: Jā, tamā poemā par putru ir tāds referens Oktai Rīda Rallalā, jauka dzēve Latgolā ar tādu skumju, tādu saldskobu pīgoršu. Reizem tai saldskobā pīgorša ir arī itamā dzīves pūsmā. Mēs redzam, ka ir situācijas, ir kaut kādas tādas lītas, vītas, kas namainos. Jā. Mēs, protams, dzīvojam daudz labok, jā, bet kaut kādi tādi nospīdumi, kas bija tālaika cilvēkiem, tādi nospīdumi vai tāda sajūta Latgales cilvēkiem ir arī šūbrēt. Nu, par korim laikam vairāk klāsma.
2: Es domāju, līdzīgi, ka tamos laikos, kad arī Antons Rupains brauko pa Stoļarovu bieži gaļu jodumā uz Tiglovu un visam citam vītam, kas arī izrodīja tiek pīmenātas, arī tad tādā vokaros kūpā sadzīdošanā noteikti bija tāda sociālo lēme, kā tagad moderni sacēt. Arī tagad tas tā ir, un man negribīs aiztadībā krosot tādos malnos tūņos tū. Jo, protams, jā, ir visiem šo zināmos problēmas tīši ar cilvēku skaitu, kā tādu, jā, jo, nu, skaidrs, ka tik daudz cilvēku, kā tod, tagad nav, un tas, protams, arī ietekmē kūru kustēbu, bet es gribu redzēt nākotni pozitīvi, un tāpēc es uzskatu, ja būs cilvēki, kas aktīvi darās un vokšos kurus un censīs un cīnāsīs par to, tad tas būs. Protams, vienmēr ir tas jautājums, kurā mirklī šis entuziasmas atsadurās, varbūt pret kaut kādam mūsdīnu prasēbam, jo visiem vajag kvalitāti, visiem vajag, lai viss būtu ļoti labi, bet tad, kad dirigents sastopās ar to, ka ir tik, cik ir, tos pašas varbūt kaut kāda finansējuma jautājuma vai telpu jautājuma vai tārpu, tad atkal, nu jā, varbūt šis arī tāds duālīs, ka vajag labi, bet ne vienmēr mēs varam atalgot tevi pietiekoši labi, bet es ceru, ka dzīdot cilvēkiem nāpniks, jo tāpēc mēs esam latvīši, tāpēc mēs esam latgalīši, un arī šis projekts, es ceru, ka iedvesmos, koč varbūt ne visus klausietojus, bet pašus projekta dalinīkus turpinot dzīdot un turpināt mēļot kur mūziku, un tas droši vien, ka ir gan muna, kā jauno diriģenta uzdevums, gan arī citu daudzu, paskatāties iz Antona Rupaini un novērtēt to, ko jis un arī daudzi citi Latgales darbinieki gadsimtus pirms mūsim ir darījuši un nepamest to, bet šo kultūras mantojumu turpinot un nes toļokam paaudzēm, jo, manuprot, ir vīgli vienmēr žālotīs, bet ir grūti darāt, bet labāk darāt un mazāk žālotīs. Un tad arī tepat Latgalī viss notiek izadūsīs.
1: Jā, tas, ko es arī nu, paša vērūtīs uz scenāriju, uz tiem tekstim, es saprotu, ka timā laikā tiem cilvēkiem, lai arī te situācija bija dažāda dzēvis, jā, bet bija tādi ļoti lieli ideāli. No visas sirds cerēja, ticēja tai gaišai nokūtnē, ja tā mēs varam teikt, jā, man liekas, ka mūsdienos cilvēkiem arī vāk tādus skaistus ideālus, uz kuriem tīktīs. Es ceru, ka jaunīšiem arī šī dūma tā kā paliks protā.
0: Kur ir tāda rūbeža starp ļaujam skaistim ideālim un kaut kādu tādu entuziasmu vai speitu?
2: Nē, nu, es domāju, ka gan speits, gan ideāli, tas ir labi, ka tas īt kūpā, jo bez speita to tos ideālus nesasnīgsi, bet es domāju, ka tomēr pori ir ideāli. Gan tagad, gan arī tad, arī raugoties uz tom informācijas tīm mozumiņam, kas mums ir par Antonu Rupaini, ko pats ir rakstījis savus memoārus,

0: Es tomēr teiktu, ka jūvadā tiešām jā, vairāk nav spējas, ka tagad Latgaļi pacēsim, bet tieši tie ideāli. Un man ļoti arī atmiņā losūt, un šai izrodē gatavojoties, ir tāds teksts, ko Teodors Reiters esot sacījis pēc Antona Rupaiņa daļēbas aglonas dzīsmas vātkūs, tas ir Brēvolts laikā, ka nu tik skaņīgi un suļīgi, kuri neskaņi nekur ceturkai Latgolā. Un es domāju, ka bez tādiem ideāliem un bez mīlestības pret muziku šo skaņu nav iespējams dabūt, tikai ar spētu, noteikti nav.
1: Jā, vēl par Rupaiņu pieminot, Anna Rancāne ir scenārija autore, ja arī centās scenārijā, nu tādas kā divas līnijas nu, izceļti vai pasvētrot, ka ir tāda, nu, kā jo rakstnīka līnija vai jo mūziķa līnija, bet tad ir ļoti svarīga, ka jis ir arī kā kultūra viesturnīgs, ka jis ļoti dziļi pietieja Latgaļas procesus, gan caur romanim Boltītāvi, gan Mora Mostas, gan caur tādu arheolingvistika, viņam ir gromata, kur man līkās, tu sāc lasēt, tu neko nesaproti par to, ka jis ļoti, ļoti dziļi rūk tajā visā baltu viesturī, volūdā, ir tā, ja tev līkās skaitēt cilvēks, nu biežgaļis, ar tādam ļoti vinkošam dzimtas sakņam, ja, kuram sātā es pīļauju, varbūt bija dažas gromatas, ja, kā jam rados jau galvā tādas vieļmis, tai dūmot.
0: Jā, šiem vienkošajiem pūrisku puiškinam, ka arī ir izrodījis šis teksts. Es paskatījos Google Maps, jā, kur tas atcerunās. Tas tiešām ir starp Leņģim un Biežgaļi. Tas, nu, principā, jūsaka, nekurienis vits, jā, un kur divs īlīgi. Protā, šeit uz vaigzņa cilvēkam un tīksmi un beigos cilvēks nokļūst Amerikā. Jā, arī Ilona jau sacā par to interesi, par to kultūru viesturi, bet tomēr mūzika uzvarā, jūsaka, jo un tī arī atkal bija tas vidulējs, jā.
1: Nikolais
0: Vidulējs, jo školotojs, kas jau iedvesmo un tomēr izvēlējās izglītībā to mūziku, kas, diemžēl, jām nesago, un Amerikā jau visvairāk izvērsās tīši kultūra viesturis pietnīcībai, bet es vienmēr esmu apbrēnojusi un soku, ka citreiz ir tā, ka viens cilvēks ir talentīgs, ir it visā, jā.
2: Var pavaicot škārsteiklā saulēku, latgaļiskais raidījums kolonisāti ir bez gostūs Antona Rupaiņa dzimtajā sātā. Iz to nekurīņi var nubraukt arī šudiņu un sāta tur joprojām stovu un kačkēdi stosti un kačkēdas laika līdzēbas arī tur ir saglabotas un arī Biežgaļa muzejā. Bet par valodu drupēt gribīs parunot. Es saprotu, ka taišņi te izrode, ja ir pamatā latgaļiski, bet tīsas, ka arī latviešu valoda vai tikai latgaļiski.
1: Nedaudz ir latviešu valoda,
2: Mikslis.
1: Bet arī par to, ka no arī Antonam pašam Rupaiņam gan tie darbi ir latviski diezgan daudzi par to, ka nu, tur arī vienā epizode ir par to, ka kā jūs nonoca žurnālā atpiltā, ka tas ir arī tai bija, ja, ka tev vajadzēja kaut ko rakstīt latviski, nevis nu, baltiski, ne tikai latgaliski, bet pārsvarā latgalīšu valodā.
0: Jā, mums ir viens skandarbs Ilonas latviski.
1: Par to, ka, jā, tas skaindarbs ir arī tāda kā stostie, ka jūs uzrakstīja skaindarbu ar nosaukumu. Ar kādu nosaukumu?
0: Debes.
1: Debes, jā, kuru sašvēkoja, ka tas nav izadevīs Friča Bordas teksts, latviski bija, nu tad es arī uzrakstīju ar Friča Bordas tekstu Debes, uzrakstīju savu skaindarbu, it kā Rupaiņa skaindarbu.
2: Izadevušus.
1: Nazunu, bet latviski, jā.
2: Tas mūžēgais jautājums par latgaļīšu valodas vītu šudiņ. Skaidrs, ka kultūrā, ja ir vīta un kultūrā mēs jau dziežam, bet cik daudz kultūrā gan pasaukumu vadēšanā vai tikai mokslas darbūs, kā jūs redzat? Vāga, navāga vairāk?
0: Es uzskatu, ka latgaļīšu valodas nevar būt par daudz. Esmu tiešām sava novada un savas valodas patriots, bet man vienmēr bijis tas vīdoklis, ka ļoti svarīgi, jā, lai šai valoda ir kultūrā, bet vēl svarīgāk, lai šai valoda ir ģimeņos. Tad ir, man ir maza dieliņš, un es ļoti, ļoti cenšos tagad, lai es runāju latgaliski, lai tie pirmo valodu jau būtu latgalīšu, un tāpēc es uzskatu, ka katram patriotam, ja viņi divs dūd bārnus, tad jovocēja runāt latgaliski, jo es, diemžēl, redzu, ka tieši ar munu paudzi man ir 31, no gondrēši tik pat, cik izrodīs starp citu Antonam Rupaiņam, tad paralēli arī ar munu dzēvi. Ar munu paudzi ir tā, ka tie valoda, es redzu, ir tie robeši kirtņā, kur vēl, ja ir bīži viņa dzimto, ar babam, ar dzedim runāju, ar tāvim, ar mūtam, as, un, piemēram, mums vērs arī muna vacuma, un mūsu jaunākie broļi un mūsas ir kaut kas piekšņi ir noticis, tāds klikšķis un

0: runāju latviski. Arī mūsu mammas un vecmammas rīm latviski. Un es ļoti aicinu jau visus, protams, patierēt kultūrā, un tas ir vajadzīgs, un nekad to nebūs par mozu, bet ja to nebūs ikdīnā, tad tas vienkārši dabiskā agri vai vālu, tas dabiski tomēr atsatolinosīs. Un muna vīrme vis korsto, ko ir, lai latgalīšu valūda nepaliek tikai poēmos, tikai izrodos, tikai latgaliskos raidījumos un A12, bet lai ir te tagad veikalā un sātā un jebkurē jūt pa īlu. Un tas ir mums korsto, ko vīrme muna būtu, lai kvīns latgalīšu bārns saimīrunotu latviski, jā.
1: Es varu tikai priecoties, ka Tanda Riezekņi ir divi tik jauni spēcīgi jauni diriģenti, kai Lāsmai, kai Ainārs, kuri abi runāja latgaliski, kuri saprot, ko itis nozēmē, kuri atbalstīja tos procesus, tiešām liels prieks, ka viss turpinājās. Mums ir jauno paaudze, kas domāja un dara latgaliski.
2: Kā ir ar kora muziku latgaliski? Ir nauda ēmama, tai arī tāds mažēgo problēma, kad korim ir pagrūts dabot to repertuāru, kas ir latgaļisks.
0: Īstenībā es sacātu, es tam nepīkristu, jo arī tagad komponisti, kas rakstīja, arī cenšās rakstāt latgaliski, arī Laura Jākapsone, piemēram, jā, ļoti daudz latgalīšu ir apdaru un vaivodam, un arī mūsu pašīlonai, un nav tā, ka neraksta latgaliski. Īstenībā raksta, jo bīži viņa kultūras cilvēkiem tieši ir te interese pamēģināt kaut ko jaunu, varbūt citu valūdu, citu skaņējumu. Protams, vienmēr gribētu tos vairāk, un droši aicinu jau visus komponistus rakstēt latgaliski, bet pagaidam es saku, ka ir ko dzīvot arī latgaliski, jā.
2: Kai bārni uztver jaunieši vai tev vai grūši taisa prīst?
0: Nu, es zinu, ka arī mūsu školā ir tā, ka latgaliski dzīd un arī bārnu kurs dzīd, un tī nebūt, ne visi ir, kas saimī runāja pat latviski, ir arī, kas saimī runāja krīviski, bet manuprot, tīši muzikā bārni un jaunieši ļoti atvārti pieejam šo valodu, un valoda tīši mūzikā, manuprot, ir labs veids, ka iepazīstinot jūs, varbūt kaut kāds ir arī latgaliešu valodas pulceņi, bet caur mūziku tas varbūt nok dabiskok, un tāpēc es vismaz pretistību nesajūtu paļdies divam, ka tai, un to izmantoju, un arī bērniem citreiz dodu latgaliešu tautas dzīsmes, lai gan īsātā runāju varbūt arī krīviski, bet jī ar prīku pieejam, un bērni tādā ziņā ir atvārtoki, nekai pieauguši, un tas ir labi, un ja skolotojam viņi ir pareizo doma, tad tas ir ļoti labs instruments arī, kai latgaliskajā iepazīstinot visus citus.
2: Droši vien noslēgumā gribīs arī pavaicot, kas ir tas ar kādu dūmu vaicojumu pošim sev vai sajūtu cilvēki pēc citos poēmas aizītu, izsātu? Ko paimt, lēdza?
1: Reizem veidojot darbu, tu tai nadūmoji tik daudz par to, ko saprast, ko sajūs publika, tu vairu dūmoji par to, ko mēs paši, kas veido izrodi, kā mēs paši to varāsim, nu, tā kā parodiet, iznest caur savām sajūtām. Man liekas, ka tomēr te būs tāda gan informācija par itū cilvēku, gan tais muzikāls piedzīvojums, gan arī, nu, es domāju, ka cilvēki novērties itos vītas potenciālu, kaicis ir kaut vai caur itim jaunīšim, kas darbosies izrodī. Ļoti ceru, ka izrodi būs tāds, ka grūdīns painteresētīs vēl vairāk par Antona Rupaiņa personēbu, varbūt aizbraukt uz Biežgaļi, varbūt vēlēs paimt bibliotekā savā gromatu plauktā, kaidu jū gromatu izlasēt. Tas tāds mierķis, jā, ka mēs atceramies savus dižos cilvēkus.
0: Jā, es tiešām piekrētu Ilonai, jo man vēlreiz gribīs sacēt, ka kas to cits, ja ne mēs, latgaļīši un sevišķi tāpat Rāzeknis novada iedzīvotoji, interesēsīs par mūsu Rāzeknis novada atzimušajam lielom spilgtām personībam. Un es tieši tāpat kā Ilona, es domāju, ka cilvēkiem varbūt pēc būs neliels pošteigums, jā, par šos personas diženumu, jo jā, īspiejams, kautras, kas nāks iz izrodi, būs lasījis, kaut ko dzirdējis par Antonu Rupaini, īso, ko es nebāju pirms izrodis, varbūt arī no A12 izlasētu šķirkļi par Antonu Rupaini, kas ir pēdējā žurnalā, jo tī diezgan skaisti ir aprakstietas, tad es kolonos dzēvis līnijas, tad varbūt arī būs vīglok izrodī saprast brēžam, kas notiek, bet es ceru, ka cilvēks izīs no izrodis ar to apziņu, ka arī mūsim ir gona tepat Latgalā un

0: Rāzeknis novadā cilvēku, ar kuriem lepotīs, ka tieši tā ir varbūt ne tikai par Antonu Rupaini, bet arī par citiem, par Pīteru Miglinīku, piemēram, un par citiem kultūras darbinīkiem, kur mēs visi esam dzirdījuši vārdus, bet es pieļauju un noteikti zinu, ka ik katra personība dūd kaut kādu īdvasmu, ja mēs bišķi par jo vairāk pazainteresējamies. Un tāpēc es ceru, jā, ka tas varbūt mūdenos kaut kādu interesi ne tikai par Antonu Rupainim, bet arī par citam personam latgaļīšim, kas ir darbojušies pirms mūsim, un pazateicoties kurim, tie latgaļu kultūra vispār ir arī tagad.
1: Paļis par sarunu šodien soku Latgales viesnīcības garas vadētojai i ilgadējai mākslinīces kosi pasaukuma nodaļas vadētojai komponistei Ilonai Rupainei, pedagoģei i diriģentei i Latgales muzikas i mākslas školas diriģēšanas nodaļas vadētojai Lāsmai Zundai. Septembris skaņ latgaļiski. Atrūna arī tu laiku apmeklēt kaidu latgaļisku pasaukumu nu plošo klosta, kura vidā arī muzikālais stosts poēma par Antonu Rupaini, kas Latgales viesnīcībā Gorsovu pirmatskaņojumu piedzēvos jau 18. septembrī. Ar to latgaļiskais raidījums Kolnasāta šodien ir izskaņies. Pie mikrofona beju es, Guna Zvīdre. Par skaņu godoja Ints Salmeņš. Asit vasali! Kolnasāta!

0: un no medicīnas nonāca klases priekšā. Šovakar Monopolā viesos Ramona Urtāne, nu jau iespējamās misijas vadītāja, kura palīdz arī citu jomu profesionāļiem kļūt par labiem skolotājiem.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ar ziņām 7. Studijā Ģirca Uzāns. Šodien Rīgā pie brīvības pieminekļa jau otro gadu pēc kārtas notika pateicības diena. Kara dēļ Latvijā nonākušie ukraiņi pateicās Latvijas tautē par sniegto patvērumu un atbalstu. Pasākumā notika kopīga lūkšana, Latvijas valsts himnas dziedāšana un arī pateicības certifikātu izsniegšana Ukrainas atbalstītājiem. Varāk stāst Mihails Ņikulkins.
3: Par vienu no galvenajiem pateicības dienas simboliem ir kļuvis sirsnīgas pateicības certifikāts. Ukraiņi šos certifikātus aizpilda latviešu valodā, ieraksta tajā konkrēta cilvēka vārdu vai organizācijas nosaukumu un pievieno savus personīgos pateicības vārdus. Organizētāji uzsver, šodien Ukraiņi nenāk lūgt palīdzību. Viņi nāk pateikt, mēs atceramies to, ko jūs mūsu labā esat darījuši, un stāstīsim saviem pēcnacējiem, ka Ukrainas kara vistumšākajos laikos Latvija bija viena no pirmajām valstīm, kas sniedza mums palīdzības roku un atbalstu. Akcija no sirds uz sirdi turpināsies visā Latvijā līdz pat šī gada 17. novembrim. Tās ietvaros Ukraiņi pateicības certifikātus visā valstī pasniegs cilvēkiem un organizācijām, kas ir palīdzējuši vai joprojām palīdz Ukraiņiem un Ukrainai.
2: Ukrainas prezidents Volodymyrs Zelenskis šodien paziņoja, ka dosies uz Miami, ja Krievijas diktators Vladimirs Putins piedalīsies decembrī plānotajā G20 valstu līderu samitā. Zelenskis teica, ka ir jātiekas, jārunā un jāpieņem lēmumi. Un Ukraina ir spēcīgās pozīcijās sarunām, tā atzina Zelenskis. Kremlis līdz šim ir atteicies komentēt, vai Putins dosies uz Miami. Ukrainas armijas bezpilota sistēmu spēki 10 nedēļu laikā, kopš tiek īstenot operācija Moločka, ir īstenojuši triecienus 285 Krievijas zēnu flotas kuģiem Malnijā jūrā un Azovas jūrā, tā paziņoja šo spēku komandieris Roberts Brody. Viņš arī pavēstījis, ka operācijā Anuflots kustība Azovas jūrā un Kerčas šaurumā faktiski ir apturēta, bet Melnās jūras ziemeļa un ziemeļa austrumu daļā ievērojami apgrūtināta. Tūkstošiem cilvēku šodien izgāja Dublinas ielās, lai protestētu pret ASV prezidenta Donalda Trumpa ierašanos. Viņa vizītes iemesls ir starptautisks golfa turnīrs, kas norisināsies Trumpam piedrošā golfa klubā Atlantijas okeāna piekrastē. Pirms došanās uz golfa sacensībām Trumps Dublinā tikās ar īrijas prezidentu Catherine Connolly un premjeru Michaelu Martinu. Vēlāk Trumps arī atbildēja uz žurnālistu jautājumiem un cits starpā pauda atbalstu apvienotās karalistes sastāvā esošās Ziemeļīrijas un Īrijas republikas apvienošanās. Trumps paziņoja, ka tas agrāk vai vēlāk notiks. Izskan bažas, ka Trumpa paziņojums var atjaunot spriedzi Ziemeļīrijā, turpina Uldis Česbers.
4: Trumpa izteikumi izraisīja dažādu reakciju lavīnu Īrijā un apvienotajā karalistē, jo viņš aizskāra ļoti jūtīgu jautājumu. 1921. Gadā Īrija un apvienotā karaliste noslēdza vienošanos par salas sadalīšanu un tās ziemeļu daļas nonākšanu Londonas pārvaldībā. Tam sekoja 10 gadiem ilgs konflikts starp īru nacionālistiem, kas vēlējās Ziemeļīrijas atdalīšanos no Lielbritānijas, un unionistiem, kas iestājās par palikšanu apvienotās karalistes sastāvā. Asiņai no konfliktu izbeidza 1998. Gadā, kad parakstīja Lielās piekdienas vienošanos. Tā arī paredz iespēju rīkot referendumu par Ziemeļīrijas atkal apvienošanos ar Īriju gadījumā, ja Ziemeļīrijā vairākums iedzīvotāju atbalstītu šādu ideju. Tomēr nav skaidrs, kad šī prasība tiktu izpildīta. Reaģējot uz Trumpa šodienas izteikumiem, apvienotās karalistes premjerministra Endija Bērnema pārstāvis paziņoja, ka tuvākajā nākotnē nav paredzēts rīkot balsojumu par Ziemeļīrijas un Īrijas apvienošanu.
2: Latvijas pludmales volejbola dueti Gustavs Auziņš un Kristians Fokerots, kā arī Lī Vēber un Daniela Konstantinova šodien Madridē sasniedza Eiropas 22-gadnieku čempionāta ceturtdaļfinālu. Auziņš Fokerots astotdaļfinālā ar 2-0 pārspēja itāļus Gabrieli da Costa Mateo Marquezanu. Ceturtdaļfinālā, kas paredzēts šobrīd, viņu pretinieki būs brāļi Vēti un Konsta Viljamā no Somijas. Savukārt sieviešu turnīrā Eber Konstantinova astotdaļfinālā ar 2-0 pārspēja itālietes Sofiju Buconi un Ilari Nocu. Un šovakar 7.20 Eber Konstantinovs spēkosies ar Izraels sportistēm Šīraju Danenbergu un Danielu Gonsalesu. izskan ziņas.

0: 7. Rīgā 16 grādi, lēns ziemeļrietumu vējš, atmosfēras spiediens 767 mm. Naktī Latvijā būs mākoņēns, rietumu un centrālajos rajonos nelielas lietus, austrumos migla. 6-11 grādi, piekrastē 11-15.
1: Programmas turpinājumā atkārtojam raidījumu Monopols. Programma Monopols Latvijas Radio 1.
2: Esiet sveicināti, Latvijas Radio klausītāji. Radījumā Monopols ar jums kopā Elīna Baltskara. Šī mācību gada pirmais zvans jau ir noskanējis. Jaunais gads sācies kā skolāniem, tā vecākiem un skolotājiem. Un jā, tieši ar jauno gadu mani apsveica šī raidījuma viešņa, kad vēl 1. septembrī vienojāmies par sarunas laiku. Viņas profesionālais ceļš nu jau vairāk nekā 10 gadus ir saistīts ar izglītību, lai gan sākotnēji viņa bija izvēlējusies pavisam citu jomu – medicīnu. Ar iespējamo misiju viņa no nonāca skolā, kur savas zināšanas un pieredze veselības aprūpē sāk izmantot, mācot dabas zinības. Šodien viņu palīdz šādu profesionālo pārēju piedzīvot arī citiem, piesaistot izglītībai cilvēkus no dažādām nozarēm un palīdzot viņiem kļūt par skolotājiem un izglītības līderiem. Studijā viesos nodibinājuma iespējamā misija vadītāja Ramona Urtāne. Sveika!
3: Sveika!
2: Saki, tikko aiz muguras 1. septembris, ar ko šī mācību gada sākums tev paliks atmiņā?
3: Divām lietām. Pirmā lieta ir 20 iespējamās misijas skolotāji, kas ieiet ļoti dažādās skolās, ļoti dažādās pašvaldībās, un viņu dažādās sajūtas par savu gatavību būt skolēnu priekšā un ir no ļoti, ļoti pārliecinātiem skolotājiem uz mazāk drošiem skolotājiem. Un tur, kur tā mazākā drošība, tas, ko mēs sadzirdam, tur ir ļoti, ļoti liela atbildība būt bērnu priekšā. Un to es ļoti novērtēju. Ar kādu atbildību viņi dodas pie saviem jauniešiem. Otra sajūta ir tas... Reformas, domāju, varbūt ir par spilgtu teikt, bet izmaiņas, kuras šobrīd politiski tiek virzītas izglītības nozarē un attiecīgi kāda ir reakcija no skolotājiem un direktoriem. Un tas varbūt nepareizi arī skanēs, bet man patīk redzēt, kas ir tas, kas notiek. Man nepatīk, kādas sekas tas atstāja, un es teiktu, ka kaut kādā brīdī politiķi šauj paši sev kājā, bet man patīk ieraudzīt to, kā skola direktori pamostās un pauž ļoti, ļoti labu argumentētu viedokli. Un es domāju, atmodināt direktoru līdz tam brīdim, kad viņi kolektīvi vienojas, pateikt, ko mēs domājam par to, kas šobrīd notiek, un nevis tāpēc, ka mēs to negribam, bet hei, par šo vajadzētu padomāt citādāk, ir jābūt lielai mākai kaut ko tādu izsaukt.
2: Iespējams, mums sanāks laiks nedaudz parunāt kā reiz par pārmaiņām izglītības sistēmā un to, ko tas nozīmē skolotājam, bet sākot ar tevi pašu, vai tu atceries arī savu 1. septembri?
3: Absolūti atceros. Un galvenā lieta, ko es atceros, ir trīcošie ceļi 5. klases priekšā, kas šķiet, par ko mēs vispār runājam. Tie ir jaunieši, viņi ir jaunāki par mani. Un tomēr es biju vairāk nekā pārbīsies, manā izskatā neko no tā nevarēju pateikt, es biju absolūti pārliecinoši gāju, runāju, darīju lietas, bet iekšēji es trīcēju un biju vairāk nekā ļengana.
2: Lai vai cik liels laikas prīdis mūs šķirtu no skolas perioda, varbūt kāds mācās 12. klasē un domā par 1., 3., 5. klasi, vai kāds skolā ir gājis pirms gadiem 40.

0: Tāpat mēs reiz par reizei atduramies pie frāzes, ka mūsu laikos gan viss bija citādi. Kā tu šobrīd veido savu priekšstatu par mūsdienu jauniešiem un mūsdienu skolēniem?
1: Ļoti labs jautājums. Kā es veidoju priekšstatu? Tad, kad es eju klasē pie saviem skolēniem, viena no tām lietām, ko es noteikti nedaru, es pirms tam necenšos nec pati apzināti, vai arī tad, ja tas nāk manā virzienā, es nekad neklausos tajā, kādu atgriezinisko saiti dod cits kolēģis par šo klasi. Jo zinu, kā skolēni var dažādi reaģēt uz skolotājiem. Un tas nenozīmē to, ka es atnāku kā laimeslācis. Man ir bijušas klases, ar kurām es neesmu varējis izveidot sinerģiju. Mēs esam palikuši dziļi profesionāli, zinām, kas ir jāizdara un izdaram tās lietas, bet emocionālā sasaiste neveidojas. Un ir klases, kuras ir bijušas viens no delverīgākajām, kā tas par manā pieredzē ir bijušas. Mēs esam kļuvuši ļoti, ļoti tuvu vēl aizvien ar robežām, bet tā emocionālā sasaiste ir bijusi pietiekama. To, tas nav par to, ka kāds ir pirms tam darījis kaut kā sliktu. Un tāpēc man ir ļoti svarīgi pašai no baltas lapas veidot priekšstatu par konkrētiem skolēniem un klasi kopumā. Un tas notiek tad, kad es ar viņiem savstarpēji sarunājos. Tad noliekam nost iepriekšējo pieredzi, noliekam nost manu mācību priekšmetu. Tagad jūs priekšā ir Ramona. Šis ir tas, ko es daru, mīlu. Un kas man padots, nepadots, un es gribu vairāk saprast arī par jums.
0: Un kāds tev ir izveidojies tas priekšstats, proti, ja mēs domājam par jauniešiem, kā mūsu nākotni, ja, ļoti slavena frāze, kāda tad ir tā mūsu nākotne?
1: Es esmu absolūti sajūsmā par jauniešiem. Man pirmkārt patīk, ka viņi ir prasīgi, bet tas prasīgums klasē ir jāprot arī navigēt, tā nenozīmē uzreiz visatļautība, un man patīk, ka viņi seko līdzi tām, ko un kā es daru. Reizē man ir svarīgi arī viņiem nospoguļot, jūs sagaidat to no manis, man ir visaugstākās ekspektācijas pret jums. Es teiktu, prasīgums, otra lieta ir jēgpilnums. Es zinu, ka es savas iepriekšējās klases esmu ļoti mērķiecīgi trenējusi uzdodot jautājumu, kāpēc mēs daram to, ko mēs daram. Un es patinās to jau izstāstījusi, es baudu, kad man uzdod jautājumu skolotāji, kāpēc mēs šo daram. Un es to jautājumu tajā kontekstā, kurā es esmu viņus aizvedusi līdz tam, tas neizklausās, es vienkārši šo negribu darīt, bet pastāstiet, ko mēs ar šo darīsim, ko tas iedos man, kur es to tālāk varēšu izmantot. Un trešā lieta, es teiktu, to šobrīd vairāk novēroju vecāko klašu, es teiktu vidusskola, kur diezgan daudz izteiktāk ir vērtības, viņi ir vērtību orientēti. Gan par to, kas notiek apkārtējā vidē, es domāju, ar ģeopolitiski, ar klimata jautājumiem, politiski. Katrs, protams, iedziļinās tik tālu, cik tālu viņš vai viņa to var, bet tās sarunas ir ļoti, ļoti jēdzīgas.
0: Tu sāki ar to, ka tu esi sajūsmā par mūsdienu jauniešiem. Jā. Tas ir svarīgi skolotājiem būt sajūsmā par skolēniem?
1: Pilnīgi noteikti. Ja es neesmu sajūsmā par skolēniem, ko es daru skolā? Tad man ir jāpasaka paldies par to, ko es esmu līdz tam brīdim darījusi, un man ir jādodās tālāk. Es nevaru tur strādāt, ja es neesmu sajūsmā par katru acu pāri, kas man ir priekšā. Un tas nenozīmē to, ka man ir vieglas dienas ar viņiem. Un man šauj koķis ārā, un mani nospoguļo, un neapzināti, un es redzu caur viņu uzvedību savas ēnas puses, nu kas gan var patīkams būt cilvēkam redzēt savas ēnas puses, nu tā kā uz dēlnes, tas nekas nevar būt patīkams, bet paņemt to kā ļoti, ļoti interesanti, nu uzdot savu jautājumu. Šis ir interesanti, ko es ar to varētu darīt? Un tas pilnīgi noteikti sajūsmina.
0: Es domāju, ka klausītājiem būs arī interesanti uzzināt, kādas ir tavas muzikālās izvēles, un mēs sāksim ar Olivijas Dīnas skaņdarbu UFO.

0: Vai tu dosi mums kādu ievadvārdu par savām izvēlēm?
1: Man patīk šīs dziesmas vārdi par kaut ko, kas ir nesaprasts un uztver to kā kaut kā citplanētiet. Un vienā momentā, kad mans mentālais stāvoklis bija tur, kur tas atradās, man tas vienkārši ļoti norezonēja. Man likās tik rotaļīgi uz to tā paskatīties.

0: Radījumā Monopols viesos nodibinājuma iespējamā misija vadītāja Ramona Urtāna. Un iespējamā misija šajā gadā svinēja savu pilngadību, 18 gadus, un saistībā ar to intervijā žurnālam Ir tu arī komentēji savu pieredzi skolā un sacīja, ka tu pati kā bērns esi piedzīvojusi nevienlīdzību un atšķirīgu skolotāju attieksmi. Vai tu vari pastāstīt nedaudz plašāk, kādas ir tās tavas skolas atmiņas? Mēs dzirdējām, ka tu aizgājis skolu, absolūti nobijusies, lai arī no ārpuses to varbūt nevarēja redzēt, bet kas notika tālāk?
1: Man ir, es teiktu, divu veidu pieredzes. Man pirmā sajūta, domājot par skolu, ja man atmiņā nāk labie skolotāji, es varbūt neteiktu, ka viņi nodefinēja man to, ka es pati gribēju kļūt par skolotāju. Es domāju, ka to, kas grib kļūt par skolotāju, man patiesībā palīdzēja negatīvā pieredze, ne pozitīvā, bet man skolas laikā ļoti palīdzēja skolotāji, kuri veidoja savas stundas pietiekami strukturēti, vienmēr bija skaidri zināms, kā mēs lietas darām. Es varu nezināt, protams, ko mēs darīsim, bet es varēju paredzēt to procesu. Tas vienkārši lika justies tā patīkam un droši. Es nedomāju, ka šie būtu tie vārdi, kurus būtu izvēlējusies tajā brīdī, par to domājot, bet atskatoties savu pieredzi, es domāju, tas bija ļoti, ļoti vērtīgi. Savukārt tā nevienlīdzība, kuru es piedzīvoju, manī radīja to draivu, kāpēc es atnācu uz izglītību. Lai es kļūtu par skolotāju, tādu skolotāju,

0: skolotāji tiem bērniem, kuriem būtu bijusi vajadzīga tā piešprica, kura man trūka. Man viņu viennozīmīgi perfekti nokompensēja mamma. Mamma vienmēr uzskatīja, ka izglītība ir ļoti liela vērtība un tā ir vienīgā lieta, kas mūs dzīs uz priekšu un palīdzēs nonākt tur, kur mēs gribam nokļūt. Mammai bija absolūti bez kompromisa mērķtiecīgums un viņa piepildīja tos tukšumus, līdz ar to palika vienkārši emocija. Un es domāju, mums gan tajā laikā, gan vēl aizvien sistēmā mums skolēni priekšā ir skolotāji, kuriem nav jābūt par skolotājiem. Un es saprotu direktors kā ķilnieks, kuriem ir jādabūt ķermenis klases priekšā. Un es, protams, varu gudri runāt par to, ka tā ir atbildība nenolikt arī sliktu ķermeni bērnu priekšā, bet es nāc tā, kurai pēc tam ir jāspēj atrast fizikas vai ķīmijas skolotājs tā vietā. Bet es noteikti atturēšos paust tik stingru tēzi. Bet es atceros to momentu, kad mums iespējamā misijā pirms izsludināja šo sesto iesaukumu. Mums bija jāpasaka frāze, ar ko es eju uz skolu. Un es atceros, tie brīdī mums bija pa vienam jāceļās telpā un jāsaka. Un es varu neatcerēties precīzi savu teikumu, bet es skaidri atceros to domu, ka es eju uz skolu, lai nojaukt hierarhiskās barjeras starp skolotāju un skolēnu. Un tas kļūpa par manu draivu pamanīt katru bērnu. Un man pirmā gada skolotājiem cauri klasē izgāja vairāk nekā 400 bērnu nedēļā. Un es teiktu, ka lai cik es sākumā, es teiktu, es biju ļoti, ļoti slikts skolotāji. Bet mans mērķis bija kļūt arvien labākai ar to, es iemācījos, un man iespējama misija iemācīja, ka var izsakot arī 400 bērniem. Un tā ir vienkārši tas, kā tu trenē skolēnus, ja jūs zinat, ka jūs esat 25 un 30 bērnu klasē. Kā es viņus trenēju tam, kā es mācu pašvadību un patstāvību, un tas savukārt atbrīvo manu laiku ieraudzīt tos bērnus, ka mana kapacitāte ir vajadzīga kriptiņu vairāk, un kam es esmu vajadzīga mazāk. To var izdarīt.
1: Tu saki, ka tava negatīvā pieredze tev iedeva to draivu, to dzinēju spēku. Jā. Bet, kad mēs jaunā vecumā skolas laikā gūstam negatīvas pieredzes, tas var rezultēties ļoti dažādos scenārijos. Kāds var absolūti aizslēgties, kāds var izdomāt, kā atriepsies, un kāds var būt šis taisnības cīnītājs, kurš darīs visu, lai citam tā nebūtu jāpiedzīvo. Kā tev šķiet, kas bija tie atslēgas punkti, kas tev ļāva iet tajā trešajā scenārijā, mm-hmm. kas veidoja tavu reakciju? Mm-hmm.
0: Ļoti, ļoti vienkārši atbildi. Mamma. Mana mamma ir absolūti unikāls cilvēks. Es nevaru atrast vēl gaišāku un izturīgāku cilvēku par savu mammu. Viņai neeksistē arguments vai attaisnojums, jā, bet citi neizdarīja savu darbu. Vai tā bija, es nezinu, tur slikta nodarbība, slikta lekcija. Un nav tā, ka viņi ļoti apzināti mani un māsu trenēja tam. Mēs jau zinām to, ka tu mācies no piemēra. Mammai neeksistēja attaisnojumi. Ja kāds kaut kā darbu bija slikti izdarījis, viņi vienmēr domāja par to, ka es esmu tur, kur es esmu, ko es pat ar to varu darīt. Ja viņi gāja, pati gāja cauri profesionālajai pilnveidē, viņai bija viedoklis par to, cik tas ir noderīgi viņas profesijā. Viņa vienmēr beidz ar to, ka es vienmēr atradīšu, ko no tā es varu sev paņemt. Ja tas nebūs viens pret viens, tas manī tik un tā kaut kādā veidā norezonēs un man pašai veidosies saruna ar sevi. Vai tad, ja ir grūtības, ja tās ir grūtības šķēršļi, kā man tām pārkāp pāri? Es respektēju to, kas tur ir, es to nevaru ietekmēt, bet ko es ar to tālāk daru? Tas ir tas, ko mamma mums ir abām un māsu ielikusi. Absolūti bez kompromisa mērķtiecīgums un izturība cauri jebkāda veida grūtībām. Tas var iet arī otrā grāvī, ka es varu nepamanīt savas vajadzības, ka es vienkārši kā tanks eju uz priekšu, bet es teiktu, tas labāk dzīvoju otrā grāvī, kurā es mēģinu atrast sev veselīgu veidu, kā arī pasargāt sevi, nekā dzīvot otrā grāvī.

0: un teikt, ka visi citi nav izdarījuši darbus, un es esmu tā vienīgā labiņā, vai vēl sliktāk iekāpt upuru lomā, tas nav par mani.
1: Vecāki, protams, ir pirmie un galvenie atbildīgie par bērnu, bet pieaugot mūsu jaunajiem cilvēkiem, ir tāds punkts, kurā bērns daudz vairāk laika pavada skolā, ārpus skolas aktivitātēs nekā ar vecākiem, un tajā brīdī daļu no tāda audzināšanas darba izdara arī skola.
0: Mm-hmm.
1: Kur novilkt to atbildības līniju, cik daudz skolai ir jārūpējis par to, lai, piemēram, mazā Ramona ticētu, ka viņai mm-hmm. spēkos ir paveikt visu, ko viņa vēlas, un kurā brīdī tā ir tikai vecāka atbildība, jo arī skola var palīdzēt tiem bērniem, kuriem varbūt ģimenē nav tā labākā situācija.
0: Mm-hmm. Jā, jā. Es gribētu uz to paskatīties no divām pusēm. Es tagad iekāpju mammas kurpēs, man ir ar šo gadu ir skolēns otrajā klasē un astotajā klasē. Mēs ar vīru ļoti mērķiecīgi, tad, kad pirmais bērns nonāca skolē, mēs ļoti mērķiecīgi pieņēmām lēmumu, ka mēs maksimāli distancēsimies no skolas procesiem. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs abi strādājam nozarē, mēs abi divi esam skolotāji. Arī mans vīrs ir iespējamās misijas absolvents. Un mēs sapratām, ka lai mēs netraucētu skolai darbu, mums ir jārespektē, kas tur notiek. Un mēs neiejauksimies tajā. Ja nu vienīgi nenotiek kaut kas nu dziļi aplams, tad tā ir saruna, kurā tik un tā mēs uzdodam jautājumu, mēs ejam ar prasībām. Un tas, ko mēs tajā brīdī nebijām, manuprāt, paredzējuši, ir, ka mēs saviem bērniem caur šo savu lēmumu netraucēt skolai, jo kas var būt briesmīgāks par vecāku skolotāju, kuram ir savs viedoklis par to, kā procesiem ir jānotiek. Mēs viņiem ieaudzinājām to, ka ja viņam ir problēmas skolā, viņam ir jāsāk tās risināt pašam. Un man patiesībā patīk, ja mums bērni runā, mazais varbūt šobrīd vēl aizvien ir sajūsmā par jebko, kas tur notiek. Tur neienāk varbūt tik negatīva pieredze, kā tas ir pusaudzim, kur ir gan objektīvas, gan dzīves subjektīvas lietas. Tas, ko mēs jautājam atpakaļ, ko tu plāno ar to darīt? Nu, neviens no mums nerakstīs skolā par to, ka nu, jūs skolotāji netaisnīgi izturaties, vai tiešām šī ir taisnība, ko bērns runā. Tev ir jāiet runāt, tev ir jāiet. Tam skolotājiem ir jādzird, ko tu par to domā, vai tas ir skolotājs, vai tas ir kāds cits no skolas vadības komandas. Un man patīk viņos redzēt, ka tas ir inicējis viņiem patstāvību un iniciatīvas un atbildības uzņemšanos. Nevis mileniāļu māma rakstīs, kā jūs tagad slikti derat manam pusaudzim. Otra lieta iekāpjot skolotāju kurpēs, kā ieraudzīt katru bērnu. Es droši vien varētu saukt dažādas metodas, kā var izsekot profesionāli katru bērnu izaugsmē, bet es gribētu teikt, ka numur viens ir vienkārši jābūt sirdī pareizā pusē, tev ir jābūt jēdzīgam cilvēkam. Tu nostājies bērnu priekšā un tu tiešām ar katru ieraugi katru savām acīm. Neviena metode nesaliks pareizos akcentus, ja es kā cilvēks, numur viens, kā cilvēks, skatos uz viņiem kā uz konkrētām lomām skolēniem, kas nāk tagad mācīties dabaszinības, inženierzinības vai bioloģiju, bet tur atnāk Jānis, te man interesē. Hei, Jāni, kā tev šodien klājās? Tieši tik vienkārši. Un cieņa vispirms sāksies no manas puses. Es zinu, skolotājiem ir dažādas sajūtas par šo, un, protams, konteksti ir dažādi, bet tajā kontekstā, kurā es esmu bijis, skolās, kurās es esmu bijis, vienmēr sāk ar sevi. Šis tas, kā es redzu mācīšanos manā klasē. Šie ir noteikumi, kurus mēs vai nu es esmu daļa no tiem noteikumiem jau pat uzlikusi, vai mēs kopīgi nonākam pie noteikumiem. Un šie ir tie noteikumi, kas mums ir vajadzīgi, lai mēs vienkārši jēdzīgi, pirmkārt, jēdzīgi justos mācīt.

0: mācību stundā. Un tad sekos visi mācīšanās procesi. Līdz ar to sirds pareizajā pusē vienkārši esi jēdzīgs cilvēks.
1: Par to, kāda ir tava sirds, kādu vārdu vairāk mums pastāstīs Inga Šadurska.
2: Visvairāk es vēlētos raksturot Ramonu kā lielu patrioti par izglītību, par kvalitāti izglītībā un arī, protams, par tās tādu strateģisko līmeni, kas notiek pie mums Latvijā, kā to mainīt, kā to veidot. Tas, kā vienmēr Ramon stāsta, kam vajadzētu mainīties un kam vajadzētu notikt un tajā pašā laikā vienmēr uzsverot, ka visam pamatā ir bērns un arī uzsver to ikdienā arī mūsu sarunās, kad mēs veidojam un domājam par programmām, lai bērns katrā izglītības iestādē vienmēr būtu kā nu, tas pats pirmais un svarīgākais. Manuprāt, Ramona ir ļoti, ļoti daudz talantu un es gribu varbūt visvairāk uzsvert pāris. Nu, pirmais ir tāds strateģisks redzējums, caur ko arī viņa ir iedvesmojusi mani, veidojot arī mūsu sadarbībā līderības programmu, redzēt plašāk, redzēt vairāk, arī redzēt, kā mēs katru gadu šo programmu varam vēl pilnveidot, lai varam iedot vislabāko pieredzi. Otrs, man tāds fundamentāls, man liekas, viņas talants un spēja ir arī attīstīt talants citos. Manuprāt, viņa ļoti labi spēja ieraudzīt sev apkārt savā komandā tos talants, ko viņa var ļaut attīstīt, darbojoties kopā un kā šie talanti tālāk var atkal atrast nākošos izaicinājumus ejot uz priekšu. Nu, man jāsaka, ka laikam tāds būtiskākais notikums ir bijis vispār mūsu satikšanās, un es atceros diezgan spilgti vēl joprojām šodien mūsu pirmo sarunu, tā bija apmēram pirms 6 gadiem, kad mēs sazvanījāmies un Ramona izjautāja par manu pieredzi un manuprāt toreiz es vairāk dalījos ar savu biznesu vai korporatīvās vidas pieredzi, ko es esmu darījusi un kādā veidā es esmu atbalstījusi vadītājus un tam līdzīgi un es biju tik ārkārtīgi saviļņota, ka noklausoties varbūt tādu man garāku monologu, Ramona piekrita un bija arī nu, pozitīva, kā šo pieredzi, ko es esmu veidojusi un piedzīvojusi, varētu noteikti izmantot un arī šī pieredze arī likt lietā veidojot līderības attīstības programmu organizāciju vadītājiem. Un es esmu projām ārkārtīgi pateicīga par to, ka Ramona noticēja un ir devusi man šo iespēju 6 gadu garumā.
1: Lūk, Inga uzsver, cik ļoti tu spēji ieraudzīt talants citos. Spēji ieraudzīt arī savus?
0: Vispirms es gribēju pateikt paldies Ingai. Šis bija vairāk nekā negaidīti. Un patiesībā, lai cik nebūtu smieklīgi tas, ko stāsti Inga, viņai ir milzīga ietekme par to, ka manī tas ir. Jo tas, kā viņa strādā ar pirmsskolu skolu direktoriem mūsu programmā šos 6 gadus, paralēli es esmu vienmēr viņu klausījusies ar atvērtu mutu un vienmēr analizējusi, kā es tās lietas daru un ko es gribu redzēt labāk. Jā, viņi ir atbalstījusi skolu vadītājus, bet patiesībā viņi ir netieši ļoti nopietni atbalstījusi arī mani kā cilvēku un vadītāju manai komandai. Par talantiem es teiktu, tas ir kaut kas tāds, kas man varbūt tikai pēdējā gadā, kā vadītāja sevi no tiesas ieraudzīju, ka mani stiprā puse ir ieraudzīt citu talantus un tos vēl vairāk izaicināt un pacelt viņiem pašiem apziņas līmenī, ka viņiem ir šādi talanti. Es domāju, es vēl aizvien redzu tālu ceļu līdz tam, kā man vēl labāk iemācīties to navigēt un izmantot, bet man patīk to, ka es esmu sevi to apzinājusies.
1: Mēs daudz runājam par izglītību un arī Inga galvenokārt raksturoja te,

0: Tevis šajā nozarē, bet patiesībā, kā jau ievadā minēju, tava pirmā izglītība nav bijusi saistīta ar šo nozari. Tev ir bakalaura grāds ergoterapijā, maģistrs sabiedrības veselībā, to arī esi strādājis šajā jomā. Tā Ramona vidusskolā, kur kaut kādā mērā jau varbūt pakausī domāja, ka kaut kas tajā skolas sistēmā viņai nepatīk un grib kaut ko labot, bet viņa dodas medicīnas virzienā, kur arī joprojām centrā ir cilvēks, bet darbs pavisam cits. Kāpēc?
1: Es došos medicīnas nozarē, zināju, jau pēc 9. klases bija ļoti, ļoti mērķiecīgs bērns. Droši vien vēl aizvien esmu ļoti mērķiecīgs bērns. Nedaudz lielāks. To, ka es gribu palīdzēt cilvēkiem, es zināju jau kā bērns. Nezinu, no kurienes tā brīža draivas radās un attiecīgi es mācījos un kapāju lietas skolā tā līdz ģībonim, jo es gribēju labus rezultātus tajā, lai es varētu nokļūt tur, kur es gribēju nokļūt. Un man bet tajā brīdī noteikti nebija ne tuvu domas par izglītības sistēmu, absolūti nē. Es nonācu savā pirmajā nozarē, man tajā ļoti patika. Un,
0: cik ilgi tu nostrādāji tur?
1: To gan es tagad neatceros. Tie noteikti bija gadi. Tie noteikti bija gadi. Bet par to, vai es gribu kaut ko mainīt savā dzīvē, tas parādījās pēc pirmā bērna piedzimšanas. Un bija brīdis, kad paiet bērnu kopšanas atvaļinājums, grūti nosaukt to par atvaļinājumu, bet tas paiet, un tev ir jāatgriežas atpakaļ darbā, un vienkārši sāka urdēt jautājumus, vai tas ir tas, kurus gribētu atgriezties atpakaļ. Un ne tāpēc, ka tajā nozarē būtu bijis kaut kas dzīvi nepareizs, vai es nebūtu tam bijis piemērota, vai kāds man būtu nodarījis pāri, es domāju, tas bija vienkārši normāls profesionāls dabas jautājums, ko mēdz uzdot profesionāli sev. Vai šis ir tas, ko es gribu darīt tālāk, vai es gribu kaut ko pamainīt. Un es nonācu līdz tam. Un tad es ieraudzīju iespējamās misijas reklāmu par kļūšanu par skolotāju vienā gadā. Tas man vienkārši palika kaut kur pakausī. Nedaudz flirtējot ar domu un iespējams visi es pieteicos otrajā gadā un tad mēs šeit gadu padzīvoju ar to domu un sapratu, šis ir tas, ko es noteikti tālāk gribu darīt. Un tas nebija lēmums arī par to, ka es tagad gribu kļūt par skolotāju līdz kapa malai. Tas atkal bija tāds nākamais lēciens. Ja es kaut ko profesionāli mainu savā dzīvē, tad es redzu, ka nākamajā 5 gadā es redzu sevi šeit. Un tad jau nāca ārā viss atmiņas par to, kā tas gribētu būt vai nebūt bērnu priekšā.
0: 5 gadi ir izstiepusies nedaudz, laiks ir pagājis. Ko tev šī profesijas maiņa iekšā piepildīja, kas varbūt pirms tam bija tukšs? Kur tu dabūji to sāta sajūtu?
1: Ļoti interesants jautājums. Man šķiet, man sāts bija arī pirms tam. Un es domāju, tas, ko es esmu izdarījis ar savu lēmumu, es esmu varbūt tukšuma māmiņai radījusi, jo viņa vēl aizvien uzjautā, vai es kādreiz vilkšu balto halātiņu. Bet vēl aizvien viņa priecājas par to, kur es esmu. Es domāju, man sāds bija gan tad, gan arī tagad. Tas bija vērtīgs un vajadzīgs darbs arī tad, ko es darīju. Un šobrīd tas ir par to, kā vēl aizvien, kā radīt sistēmu, kurā mēs varam ieraudzīt katru bērnu, un mēs to varam izdarīt. Un otrs ir pārliecība, ka manī ir kaut kāds spēks un kaut kādas zināšanas un prasmes, lai radītu to daļu no sistēmas, kurā mēs varam ieraudzīt katru bērnu. Tas ir piliens jūrā, okeānā. Un es tomēr gribu būt tajā frontes pusē, kas to pilienu rada. Ne tajā pusē, kas saka, kas trūkst.
0: Kā tev šajā frontē palīdz tā medicīnas pieredze? Proti, kā tā izglītība palīdz izglītības nozarē tev šobrīd?
1: Izcili palīdz. Es domāju, tie konceptuālie modeļi, kurus mums mācīja sevišķi ergoterapijā,

0: brīnišķīgi ir mācījusi man, iemācījusi absolūtus pamatus, kā iedziļināties cilvēkā un saprast, ka tas, kas ir cilvēkā, nav tikai un vienīgi tavs fiziskais veidols vai tava fiziskā vide tevi apkārt. Un tas jau ir kaut kas tāds, kas mums visiem šķiet absolūti pašsaprotami. Pirms cik tur, pirms vairāk nekā 15 gadiem, tad, kad tos pamatus ielika, tas tajā brīdī man nešķita pašsaprotami. Tas tikai plēs un plēsa vairāk man izpratni par to, kas cilvēkam ir vajadzīgs, tad viņš justos labi. Un kaut ko tādu pārcelt uz klases vidi ir vienkārši filigrāna ērti. Tā priekšā ir bērns, viņš nāk ar savu mugursomu, un tajā mugursomā ir visas iepriekšējās pieredzes, un arī tas, kas ir trūcis, un vispirms iedziļinos tajā mugursomā. Un tad saprotu, kāpēc viņa rīcība klasē ir tāda, kāda viņa ir, vai viņa ir super izaicinoša, vai tieši otrādāk viņa ir ļoti, ļoti uz pašu attīstību virzoša, bet kas ir tas viņu drāvis, kāpēc viņa ir tāda, kāda viņa ir, ko viņa vēl paši apzināti neizprot to. Es domāju, tā iedziļināšanās cilvēkā un holistiskā pieeja saprast, kas veido cilvēka vispār būtību, ir nācis man no turienes.
1: Tagad iepauzēsim ar Mumford & Sons skaņdarbu Picture You.

Izskan Mumford & Sons. Mēs turpinām sarunu ar Ramonu Urtāni, iespējamās misijas vadītāju. Mēs esam ļoti daudz runājušas par daudz ko, kas notiek skolā, par tavu skolas pieredzi, gan no vecāka prizmas, gan no skolēna prizmas un arī skolotāja puses. Bet ir vēl tāda lieta, ko mēs saucam par dzīves skolu. Kas tev ir tās ārpus izglītības sistēmas pieredzes, kas tev ir bijusi tāda nozīmīga dzīves skola?

0: Es domāju, viens mans jau iepriekš pieminētā dzīves skola, ko mamma deva, audzinot tā viena pati divus bērnus. Un redzot, kā viņa cīnījās un plēsās, lai rautu mūs ārā no bedres. Un man vienmēr patīk, kā viņa to kādu jautājumu viņa uzdeva. Nu, tādu retorisku jautājumu. Uzdeva, bet es noteikti esmu pelnījis kaut ko labāku. Un man tas tik ļoti patīk to dzirdēt. Nevis tu pieņem to, ka tev šādi apstākļi. Bet nē, es esmu to pelnījis labāku. Un tad pēc tam tas pēc tam sekoja no viņas un es to panākšu. Un es domāju, pilnīgi noteikti ir ārkārtīgi spēcīgi pamati vērtībās. Mamma pilnīgi noteikti neatminās reizēm ļoti mokpilnās sestdienu brokasts ar pankūkām mutēs, kad mums bija jārunā par ļoti nopietniem jēdzieniem. Un kā mēs katru sapratām, vai kāpēc Latvijai būt brīvai, vai kāpēc palīdzēt tiem, kuriem iet grūtāk. Un, lai gan mēs bijām tie, kuriem toreiz bija grūti, bet kad mamma spēja ieraudzīt, ka ir kādi, kuriem vēl grūtāk, man tas noteikti ļoti palīdzēja mums kā bērniem ieraudzīt sev pasaulē. Tā kā es teiktu, tā ir vislabākā skola, kāda es nekad neko nemainītu tajā dzīves posmā, kāds viņš bija diezgan grūts. Bet pateicoties tam, es esmu tas, kas esmu šodienā. Un otra pieredze ir man kā sievai un mammai. Un ar mammas lomu varbūt ir daudz bijis vieglāk, bet būt partnerim, ar kuru vēl 15 gadus pēc kopā būšanas gribas būt vēl aizvien, un kompromisi, un atteikšanās no kaut kādām savām lietām, lielās idejas vārdā un viens otra atrašanu, ir noteikti man ļoti spēcīgi veidojis kā cilvēku, un arī neko negribētu no tā mainīt.
1: Kā tas šķiet, kas ir tās metodes, kas mums ir jāizmanto, lai tās dzīves situācijas, kas reizēm var būt diezgan izaicinošas, būtu tās labās dzīves mācības?
0: Numur viens, kas ir labais tajā, ko es ieraugu, kas ar mani notiek vai ko es redzu. Un tam nav jāaiziet arī līdz tam, ko varbūt literatūrā runā par toksisko pozitivitāti, bet lai es izdzīvotu, man vajag spēt saprast arī, kā sliktā pieredze var man palīdzēt vairāk apzināties sev, palīdzēt sev saprast. Tad viens par to pozitivitāti, un otra lieta ir, kā es rīkojos, vai tik grūti paskatīties tajā spogulī. Bet pirms es, un tas man ir vienmēr, un tas arī var būt neveselīgi. Un tomēr es labāk izvēlos šo variantu, ka pirms es analizēju kādu citu rīcību, es pastīšos, kāda es biju. Kur es pārkāpu robežas? Kur es biju par stingru, par nepatīkamu? Kāpēc ar man tā notika? Ko tas man notrigarēja? Un trešais, ko es varu darīt, lai mainītu to, ko es gribu? Kā tam būt. Bet tas, kas to padara viss sarežģītāk, ir šiem trim jautājumiem ir ļoti viegli atbildēt tad, kad tu esi labi izgulējusies, tev nav nekāda lielo dzīves problēma jārisina, un tev ir pietiekami labi skrējusi vai citās sporta aktivitātēs bijusi, ir ļoti labi vadīt sevi mieravējos. Bet ko darīt tad, kad tu esi pats savā iekšējā krīzē, tev ir... Bērns iepriekšējā vakarā pateicis, ka jānodot projekta darbs par Romas impēriju, kas, protams, ir bijis praktisks darbs, un tad tev pašam ir nākamajā dienā uz kaut ko jāgatavojās, un vispār viss ir slikti. Un, es domāju, tie krīzes momenti ir tie, kas man pateikt, Ramon, tagad apstājies, ja vēl cēlpu, un mēģinu padomāt par šiem jautājumiem, lai cik tev ir

0: Man ir tāda podziņa galvā. Es atlieku savas emocijas. Un tad es atnāku mājās, un tad sirds kāpj ārā pa muti, un nezinu, kur sevi likt. Un, paldies Dievam, man ir skriešana, kurā es esmu absolūti iemīlējusies. Tā man palīdz tik galā ar emocijām. Bet es teiktu, ka tā vide, kas palīdz to trenēt, ir dzīve. Un iet cauri ļoti, ļoti apzināt tām grūtībām, kuras nonāk mūsu katru priekšā. Un pašam sākt ar sevi, kas ar mani notiek šajā brīdī, un kur es biju vienkārši kretīns. Es biju kretīns, jā, es to izdarīju, un es zinu, kāpēc man tas notrigrēja, un man tas nešķiet ok, un man tas ir jāmaina sevi, un kur šīs ir manas robežas, un kā tās cieņpilni novilkt.
1: Tava personība mums palīdzēs vēl nedaudz precīzāk iepazīt Jūliju Milleru.
2: Viennozīmīgi manas mīļākās atmiņas ir par laiku, kad mēs pavisam nejauši ar Ramonu nonācām uz dzīvi vieno kāpņu telpā. Patiesībā tā ir viena brīnišķīga sajūta, ka tev ir kaimiņš, no kura vajadzības gadījumā tu vari aizņemties miltus, nezinu, olas vai vēl kaut ko, vai kuram tu pats vari aizdot no rīta, nevis aizdot, bet aiznest no rīta vienu piena krūzīte, lai tas cilvēks tiek pie savas rīta kakao devas, lai diena izdotos brīnišķīga. Bet svarīgākais patiesībā ir tas, ka tā ir milzīga drošības sajūta. Zināt, kad brīdī, ja tev kaut kas vajadzīgs vai kaut kas atgadās, ir kam piezvanīt, un Ramona ir tas cilvēks, kuram noteikti var zvanīt. Ramona ir neapturama un ļoti mērtiecīga. Ja viņa kaut kam redz jēgu un tam no sirds tic, vairs nav jautājums, vai mēs to darīsim, vai to var izdarīt, bet jautājums, kā mēs to izdarīsim. Un visbiežākais mēs arī to izdaram. Un ļoti būtiski ir tas, ka viņi ir datu cilvēks. Visam vajag apakšā faktus, datus, principā pierādījumus, un tas ir lielisks ceļš, kā attīstīties gan pašam, gan attīstīt organizāciju vai jebkuru procesu. Ramonai ir viens īpašs talents. Viņa spēja pārvarēt un pārspēt pati sevi. Nu, piemēram, no cilvēka, kurš kādreiz pat vasarā nevarēja ielīst ezerā, viņa ir kļuvusi par cilvēku, kurš minus 20 grādos kāp ezerā. Man šķiet, tas ļoti labi raksturo Ramonu kopumā, ja viņam ir nospraudusi kaut kādu robežu. Nu, agri vai vēlāk šī robeža tiek pārvarēta tādā vislabākajā nozīmē, lai virzītos uz priekšu un lai neapstātos pie sasniegtā.
1: Vai Jūlijas pieminētās augstās peldes nav kaut kāda sevis ielikšana tajā vidē, kur ir jātrenēties savu izturības muskuļi arī mentālie?
0: Es patiesībā to sāku darīt tam dēļ, lai apturētu domas galvā. Es atceros to brīdi, kad es braucu vilcienā ziemā, rudens beigās, Rīga Cēsis, un es tieši tajā brīdī domāju, tas, kam es tīri profesionāli gāju cauri, man nepatika, ko tas izdarīja ar mani. Un tam visam tam, kas notika, ir jānotiek, neviens pie tā nebija vainīgs, un tas ir normāls process, bet es nebiju tam gatava, un man vajadzēja tam, kādā veidā mana galva strādā. Man vienmēr ir 3 līdz 15 soļi galvā uz priekšu un 3 varianti, kas var notikt labā scenārijā un kas var absolūti noiet greizi. Un tā ir mana priekšrocība tajā, ka es ļoti labi varu tikt galā haosā un tur, kur ir ļoti ātri jānorieģē krīzes momentā. Bet es gribu kādreiz pateikt manai galvai tagad kuš. Un es nezinu kāpēc. Pēc vienkārši tā doma ienāca prātā, ka es gribu iekāpt ledus augstā ūdenī. Un nākamajā nogalē es tieši to arī izdarīju. Un es gāju ar domu, ka es drusiņi iemēkšu varbūt līdz potītēm vai varbūt līdz ceļiem. Un nelika augstas gaidas, jo ir tā, kā Jūlija saka, man vasarā grūti ieiet ūdenī. Es iegāju momentā. Nebija vispār nekāda problēma. Un es sapratu, viss šis ir mans. Un es pilnīgi noteikti, un mēs to sākam darīt kopā ar vīru, vīrs nedaudz vēlāk pievienojās. Un, lai gan sākumā skatījās ļoti dīvaini uz mani, bet Mēs arī viņam tas palīdz. Un mēs pilnīgi noteikti ziemas periodā, rudens periodā esam

0: daudz biežāk ūdenī nekā vasarā.
1: Atkal ir sākusies sezona, vai ne? Parasti jau saka, ka ir jāsāk pakāpeniski tā radināšana augstā ūdens. Labāk sākt septembrī nekā janvārī.
0: jā, beidzot varies atkal normāli peldot.
1: Lai būtu patīkami tev šie brīži ar domu apklusinošajiem momentiem un arī tiem, kad raisās prātā dažādas vērtīgas idejas, ko pēc tam realizēt dzīvē. Paldies tev, Ramona, par sarunu. Paldies arī jums, klausītāji, ka bijāt kopā ar mums šajā reizē. Raidījumam vizītkartes sagatavoja Elīna Krokle, par skaņu rūpējās Aleksis Šecānovs, mūzikas redaktore Dace Staledzāne, savukārt sarunu vadīju es, Elīna Balckara. Visu labu!

0: Atcerēsimies Latgales rūžaņu Aju Rimšu un dziedāsim viņas dziesmas arī šogad koncertā Rudeņa vējos. 26. septembrī 2016.19. Latgales vēstniecībā Gors. Ajas Rimšas dziesmas izdziedās Santa Kaspersone, Katrīna Dimanta, Gita Strēlniece, Aivars Lapšāns, Andris Daļuļenko, Roberts Ošiņš, Inese Ērmane un Javiers Fernandes, Juris Ostrauskis, Guntra Kuzmina Jukna un vokālā grupa Skonai, Agnese un Andris Šīranti, Ajas dēls Intars. Koncerta vadītāja Belga Vītola. Uz tikšanos Ajas Rimšas dziesmu koncertā jau 26. septembrī Latgales vēstniecībā Gors. Nenokavējiet!
1: Vai vienai balsī ir nozīme? Var šķist, ko gan mainīs viena balss? Taču vēlēšanu rezultātu veido tūkstošiem tieši šādu vienu balsu. Ar savu balsi tu pasaki, kādu Latviju vēlies redzēt un kam uztici pieņemt svarīgus lēmumus. Ja neizvēlēsies tu, izvēli izdara citi. 3. oktobrī nepaliec malā. Dodies balsot! Tavai balsī ir nozīme. Vairāk cvk.lv.
2: Katru vakaru bez ceturkšņa 9:00 skan raidījums mūsu mazajiem Labu nakti.
3: Kā izskatās mūsu smadzenes brīdī, kad apgūstam kādu mūzikas instrumentu vai arī dziedam? Par mūziku un smadzenēm šodien runāsim raidījumā Zināmais nezināmajā.
4: Pirmais. Latvijas radio 1.
5: Ar ziņām 8:00 studijā Ķercauzāns. Šodien Rīgā pie brīvības pieminekļa jau otro gadu pēc kārtas notika pateicības diena. Kara dēļ Latvijā nonākušie ukraiņi pateicās Latvijas tautai par sniegto patvērumu un atbalstu. Pasākumā notika kopīga lūkšana, Latvijas valsts himnas dziedāšana un pateicības certifikātu izsniegšana Ukrainas atbalstītājiem. Pasākums pulcēja ap 200.

0: dalībnieku. Šī gada pirmajos 8 mēnešos, salīdzinot ar šo laiku pērn, par 47% samazinājies nelegālo robežšķērsošanas gadījumu skaits uz Eiropas Savienības austrumu robežas, tā paziņoja Eiropas Savienības robežu kontrolas aģentūra Frontex. No 1. Janvāra līdz 31. Augustam reģistrēti nedaudz vairāk par 4000 nelikumīgas robežšķērsošanas gadījumiem. Turpina Uldis Česbers.
1: Frontex būtisko nelegālās robežas šķērsošanas gadījumu skaita samazināšanos uz Eiropas Savienības austrumu robežas saistā ar Polijas, Somijas un Baltijas valstu pēdējos gados veiktajiem ieguldījumiem savu robežu nocietināšanā saistībā ar Krievijas un Baltkrievijas radītajiem drošības apdraudējumiem. Piemēram, Polija ir izvietojusi fiziskas barjeras un elektroniskās novērošanas sistēmas uz robežas ar Baltkrieviju un izveidojusi nocietinājumus uz robežas ar Krievijai piederošo karaļauču apgabalu.
0: Tūkstošiem cilvēku šodien izgāja Dublinas ielās, lai protestētu pret ASV prezidenta Donalda Trumpa ierašanos. Viņa vizītes iemesls ir starptautisks golfa turnīrs, kas norisināsies Trumpam piedarošā golfa klubā Atlantijas okeāna piekrastē. Pirms došanās uz golfa sacensībām Trumps Dublinā tikās ar īrijas prezidenti Katrinu Connolly un premjerministru Mihalu Martinu. Vēlāk Trumps atbildot uz žurnālistu jautājumiem, cits starpā arī izteica atbalstu apvienotās karalistes sastāvā esošās Ziemeļīrijas un Īrijas republikas apvienošanu.
2: Es nevēlos radīt nekādas problēmas, taču teikšu jums godīgi. Es labprāt redzētu, ka īrija tiek apvienota. Man ir draugi abās pusēs, lieliski cilvēki. Viņi ir īri. Kā gan viņi varētu būt slikti cilvēki, vai ne? Es labprāt to redzētu. Manuprāt, tas būtu lieliski. Ja tas notiktu, tas būtu liels panākums visiem. Agrāk vai vēlāk tas notiks. Protams, arī apvienotajai karalistei šajā jautājumā būs kaut kas sakāms. Bet, manuprāt, tas būtu lieliski.
0: Trumpa izteikumi izraisīja dažādu reakciju lavīnu īrijā un apvienotajā karalistē, jo viņš aizskāra ļoti jūtīgu jautājumu. Apvienotās karalistes premjerministra Andy Bernem pārstāvis paziņoja, ka tuvākajā nākotnē nav paredzēts rīkot balsojumu par Ziemeļīrijas un īrijas apvienošanu. Kriptovalūtu magnāts Kristofers Harborns šodien paziņoja, ka ziedojas Nigel Farage labējai partijai Reform UK 36 miljonus britu mārciņu. Pirms tam cits kriptovalūtu magnāts Benz Dīlo vakar paziņoja, ka ziedojas Reform UK 36 miljonus britu mārciņu. Harborns šodien paziņoja, ka viņš atbild uz Dīlo ziedojumu ar tādu pašu summu. Ziedojuma mērķis ir palīdzēt partijai Reform UK sagatavoties valdības veidošanai. Latvijas pludmales volejbola duets Gustavs Auziņš un Kristians Fokerots šodien Madridē iekļuva Eiropas U22 čempionāta pludmales volejbola pusfinālā. Auziņš un Fokerots ceturdaļfinālā ar 2-0 pārspēja brāļus Vēti un Konstu Viljamā no Somijas. Vakarā ceturdaļfināla spēle aizvadīs arī Lee Weber un Daniela Konstantinova. Bet Latvijas vīriešu 3-3 basketbola izlase šodien ar uzvaru sāka Eiropas čempionāta grupu turnīru. Vairāk stāst Harijs Ortvēns.
3: Latvijas vīriešu 3-3 basketbola izlase, kuras sastāvā ir Nauris Mieze, Zigmārs Raimo, Rihards Kuksiks un Kristaps Glūdītis, šodien Antverpenē ar uzvaru sāka Eiropas čempionāta grupu turnīru. Latvieši apakšgrupas pirmajā spēlē ar 21-16 pārspēja īriju. Latvijas izlasē ar 11 punktiem izcēlās Glūdītis, bet 5 punkti Kuksikam. Pulksten 9:20 vakarā pēc Latvijas laika paredzēta spēle pret Lietuvu. Divas apakšgrupas labākās komandas kvalificēsies ceturdaļfinālam, kas paredzēts rīt.
0: Šovakar arī tā pazināms, ka grupas otrajā spēlē Lietuva ar 21-9 sagrāva īriju un tādējādi abas Baltijas izlases nodrošinājušas vietu izslēgšanas turnīrā. Izskan ziņas 8:00. Rīgā šobrīd 15 grādi lēns rietumvējš, atmosfēras spiediens 767 mm, gaisa relatīvais mitrums 87%. Naktī Latvijā būs mākoņēns, dažviet skaidrosies, rietumu un centrālajos rajonos vietām neliels lietus, austrumos migla. Dienvidu dienvidu rietumvējš 2,7 m/s, gaisa temperatūra 6,11 grādi, piekrastē 11,15. Rītā arī vietām nedaudz līs, līdz 18 grādiem silts.
4: Jūsu zināšanai atkārtojam.

0: nezināmajā.
1: Esi sveicināti, šis ir raidījums Zināmais nezināmajā un studijā turpmāko stundu būšu es Sandra Kropa. Šodien raidījumā mēs parunāsim par mūsu smadzenēm un skaidrosim, kāda maģija tajās notiek, kad mācāmies kādu mūzikas instrumentu vai arī dziedam. Nošu lasīšana, sīkā roku motoriku, dzirde un abu roku koordinācija un kontrolēta elpošana ir daudz lietu, kas vienlaikus jādara un jāapgūst mācoties mūziku. Kāda tas notiek un kā tas viss izskatās mūsu smadzenēs, par to runāsim stundu. Otrajā daļā, bet pirms tam, protams, kā parunāsim par putniem. Trešdienas ir putnu dienas, kad vismaz uz dažām minūtēm steidzīgā darba nedēļas vidū mēs varam ieklausīties gan putnu saucienos, gan tuvāk iepazīt tos spārnotos draugus, kas sastopami Latvijas dabā. Šodien iepazīsim kādu sīku putniņu ar brangu balsi, un par to vairāk stāstīs Latvijas ornitoloģijas biedrības pārstāvis, bioloģijas zinātņu doktors Oskars K.

Paceplītis, jeb ceplītis, ir viens no Latvijas mazākajiem dziedātājputniem. Tas gan ir tikai pēc spārna garuma, jo pēc svara viņš pārsniedz tādus putnus kā zeltgalvītis, kas ir Eiropas mazākais putns, un arī lapu ķauķīšu svirlīt, vītīt, čunčiņu. Paceplīša dziesme ir dzirdama pavasarī, nu taču tas ir putns, kas var dziedāt jebkurā gada laikā, tikai, protams, mazākā mērā. Un paceplīšu dziesme ir vairākās toņkārtās izdziedātas atkārtotas strofas, un ja to iegaumē, tā ir diezgan viegli atpazīstama dziesme.

Nu, tāpat kā citiem putniem, paceplītim nav tikai dziesma, bet ir arī saucieni. Paceplīšu uztraukuma sauciens ir tāds īsts starkšķis, ko var salīdzināt, nu, mēs gan neesam dzirdējuši bieži, kā šauj no ložmetēja.

Tā ir viena no tām sugām, kas taisa lodveidu ligzdu. Ja mežā atrod ligzdu, kam ir apaļa forma un viens caurums, visticamāk tā ir paceplīša ligzda, jo tādu putnu, kas taisa lodveidu ligzdas, ir īpaši mežā nav daudz. Kā putnam, kam ir slēptas olas, tās ir gaišā krāsā, ar rozgan brūniem plankumiņiem, nu ļoti līdzīgas zīlītes olām, tikai mazākas. Paceplītis kā suga Eiropā un pasaulē nav apdraudēta, tā ir bieži sastopama. Kopš 80. Gadiem Latvijā populācija ir palielinājusies. Izplatība arī, taču iemesli šādiem te populācijas attīstībai nav zināmi. Paceplīti ir diezgan viegli atpazīt arī pēc izskata. Tas ir vienmērīgi brūns, un paceplītim ir ļoti raksturīga uz augšu vērsta astīte, un leģenda stāsta, ka tā ir iegūta, kad viņš lidojas no jūras ērgļa muguras, krita zemē un salauza astīti. Tās, protams, ir muļķības, bet astīte uz augšu, tā ir ļoti raksturīga.

0: Dzirdējām Latvijas ornitoloģijas biedrības pārstāvi, bioloģijas zinātņu doktoru Oskaru Keišu, stāstām par paceplīti, bet nu gan no putniem mēs pievēršamies cilvēka radītiem mūzikas instrumentiem. Parunāsim par to, kas notiek mūsu smadzenēs, kad apgūstam mūziku dziedot vai spēlējot.
1: Zināmais nezināmajā.
0: Nereti, kad runājam par demences profilaksi, dzirdam sakām, cik vērtīgi ir pildīt krustvārdu mīklus un mācīties valodas, taču ne tikai šie prāta vingrinājumi palīdz uzturēt mūsu procesoru možu. Nemazāk labs palīgs ir mūzika un tās apguve. Kā instrumenta apguve vai muzicēšana, kā tāda palīdz mūsu smadzenēm mazināt stresu un vienlaikus arī nezaudēt savu modrību. Par to te šodien runāsim plašāk, un tāpēc studijā esam aicinājuši Jāzepa Vīto Latvijas Mūzikas akadēmijas profesoru un arī vadošo pētnieku mūzikas Valdu Bernhofu. Labdien!
2: Labdien!
0: Un Latvijas Universitātes profesoru, uztveres un kognitīvo sistēmu laboratorijas vadītāju Jurģis Čilteri. Labdien!
2: Labdien!
0: Pirms sākam sarunu par to, kā mūsu smadzenes un mūzika mija darbojas un savstarpēji vienu otru papildinu, gribu pajautāt, kā jums katram pašam dzīvē ir ar mūzikas patīk.

0: tērēšanu ikdienā vai muzicēšanu ikdienā, cik ļoti lielā mērā jūs no praktiskās pieredzes varat teikt, jā, tas, kas notiek mūsu prātā, mūsu smadzenēs, un tad, kad mēs klausāmies mūziku vai vēl jau vairāk nu, to spēlējam, kā citādi dziedam, muzicējam, tas nāk par labu viens otram. Nu, Valdi, sākuši ar jums, ja jau muzikologs, tad muzikologam vairāk.
1: Jā, protams, ka mūzika ir uz katra soļa, pavada mani, un es varu jau arī droši teikt, ka ne tikai mūzika vada manu dažkārt rīcību un uzvedību, bet es arī zinu, kā mūzika izskatās manā galvā, jo, lai iesaistītos pētniecībā, es esmu izgājis visus tos pašus soļus, ko dara citi, un mērījies visos iespējamos veidos, skatoties arī, kā reaģē smadzeņu darbību uz tādiem, varbūt, uzdevumiem, kur es pilnīgi pat neesmu klāt, domās un vispār, un izrādās, ka mans smadzenes ir visu laiku klāt.
0: Kas tie tādi ir?
1: Ir, sākumā klausās uz ļoti, varbūt, tādiem monotoniem skaņu frekvenšu uzdevumiem, jo, man liekas, ka mūsu aparatūra, kādu mums ir pieejama, mums daudz, diemžēl, nedod iespējas. Mēs esam ierobežoti, mēs nevaram paskatīties, kas notiek, piemēram, klausoties koncertu, un varbūt, ka kādreiz būs tādas ierīces. Tātad smadzeņa attēlošanas dažādas metodas ir diezgan ierobežotas. Nu, tad klausoties uz šādām frekvencēm, nu, protams, ka sākumā uzmanīgi var izvērtēt pat, kas tas par augstumu. Tas man kā muzikologam ir ļoti svarīgi noteikt, ka tas ir lā vai tas ir mī. Un kaut kādā brīdī skatoties, vai, teiksim, esot kairināts no kāda cita avotas, parasti vizuāls, nu, vienā brīdī tu pat aizmirsti, ka tu klausies kaut kāda akustiska informācija nāk. Un pēc tam tas viss tiek fiksēts, un es varu arī apskatīties, kā kurā smadzeņu laukā tas ir apstrādāts, un cik lielā apjomā, un tā tālāk.
0: Tad patiesībā jūs esat redzējuši, vai lā, vai rē, vai mī smadzenēs kaut kādā konkrētā vietā norezonē, ja tā var teikt, un atstāja savas pēdas, un kādas tā? Tas ir.
1: Varbūt, ka nu, mēs mācāmies, ka lā ir lā. Ja mēs tā mācītos citu nosaukumu, tad būtu varbūt citādāk, bet tas, ko mēs varam redzēt, ka šis augstums tiek apstrādāts, tātad iemācītais augstums tiek apstrādāts absolūti, un to dar smadzenes arī bez manas, kā saka, piesaistītās apziņas. Tātad tajā laukā, kur tas tiek apstrādāts, un tajā puslodē, salīdzinot ar otru puslodu, tad tā informācija tiek apstrādāta.
0: Gribot, negribot mūziku mēs apgūstam. Jā,
1: gribot, negribot, bet tas arī, tas faktiski rada lielu jautājumu, ka es dzirdu daudz vairāk, nekā es vēlāk to aizvedu līdz apziņai, sintezēju, un tad nu, kaut kāda rīcība ir.
0: Mēs apzināmies mazāko daļu no tā, ko patiesībā mūsu smadzenes ir. Jurģi, kā tev ir ar muzicēšanu vai mūzikas patērēšanu un pētniecības salikšanu kopā?
2: Nu, es noteikti esmu vairāk mūzikas patērētājs, un man dažiņi tā arī tā interese par mūziku ir nu, no kognitīvās psiholoģijas perspektīvas. Bet kas, protams, ar mani, es domāju, jebkuru, mūzika ir daļa no mūsu identitātes, un pat ja mēs nespēlējam kādu instrumentu, pat ja mēs nepazīstam nos, pat tajā gadījumā mūzika ir daļa no identitātes, jo mēs jau esam socializējušies vidē, kur mūzika ir, mēs esam gājuši veikalos, gājuši uz ballītēm. Varbūt mēs pēc 20 gadiem par to mūziku, ko mēs esam klausījušies, smaidīsim, bet vienalga tā ir daļa no mūsu identitātes. Tā kā tā ir viena tāda ļoti būtiska īpašība mūzikai. Otra būtiska ir tā, ka mūzika palīdz mums līdzsvarot emocijas. Un atkal es pilnībā pievienojos kolēģi teiktajam, mēs ļoti daudz no tā nemaz apzināti netveram. Ja? Tas, ka mēs spējam līdzsvarot emocijas, iesaistot mūziku un mūzikas pavadībā, tas ir kaut kas, ko mēs ļoti daudz gadījumos nu, pat nepiefiksējam apzināti.
0: Nepiefiksējam, bet tad kas notiek mūsu smadzenēs? Nu, es nezinu, viens variants būtu tad, kad mēs mācāmies, piemēram, tur mūziku un tagad, nezinu, nospēlējam savu pirmo akordu vai uztveram to, vai savukārt, kad mēs vienkārši esam tie mūzikas patērētāji un klausāmies mūziku, kas tad tajā smadzenēs notiek vienā un otrā gadījumā?
1: Varbūt uz tādiem vispārīgiem procesiem, kas notiek ar mūziku smadzenēs, ir grūti atbildēt. Tāpēc, ka viss tiek mērīts ļoti sīkās vienībās. Bet, piemēram, man liekas, ka pavērsiens mūzikas neirozinātnes secīgumā bija, kad sākotnē nevarēja saprast, tātad mēs sagaidām, ka smadzenes būs ļoti aktivizētas tad, kad pirmo reizi, piemēram, bērns piesēž pie instrumenta. Un tā tas arī notiek. Un tad mēs

0: Gaidām, ko mēra arī ar vokseļiem, tātad cik aktivizēts ir attiecīgais smadzeņu lauks, ka šī aktivizācija tikai pieaugs. Bet pētnieks secina pilnīgi pretējo. Jo vairāk tu trenējies, jo mazāk izteikti ir šī pirmā aktivizācija, atbildes reakcija no smadzenēm. Un sākotnēji bija grūti saprast, kā tas ir. Es vairāk trenējos un smadzenes tagad dod. Nē, izrādās, ka tas ir noturīgāks. Tātad neironi pielāgojas un pierod pie tā, ko mēs darām. Un, attiecīgi, es domāju, ka tas paliek daudz vairāk laika, vairākas iespējas apstrādāt citu informāciju, kas notiek bieži paralēli. Tātad, pirmais uzplaiksnījums ir ļoti spēcīgs, un pēc tam tas tiek izteikti mazināts, un tas tiek padarīts arī garāks.
1: Tas nāk tas pirmais šoks, ja tā var teikt labā nozīmē smadzenēm, uzzināt, kas tas tāds vispār ir kaut kas tāds, kas tur to ietekmē diezgan plaši, un pēc tam smadzenes ir, nu, tā kā sapratušas, ka tagad es mācīšos mūziku, vai tagad tā ir mūzika, un tā kā tur pārāk liela, jauna kaut kāda informācijas aprite nenotiek, jā?
0: Es domāju, ka tā ir reakcija uz ienākošo kairinājumu, kas ir jauns vai pazīstams. Jo tāpēc ir arī pētījumi visbiežāk, tiksim, tāds mūzikas process pēta ar skaņu diskrimināciju, tātad atšķiršanas spējām. Cik, nu, piemēram, varētu būt 100 skaņas, un no 100 skaņām, piemēram, 20 ir atšķirīgs, pārējās 80 ir identisks. Un tātad, kā reaģē smadzenes uz šīm 20 atšķirīgajām skaņām? Tad mēra šo tā saucamo nesaskaņas līkni, ja, vai mismatch negativity, un skatās, cik liela ir smadzeņu atbildes reakcija uz to.
1: Bet tad ir pamatots uzskats, ka mūzika ir kā tāds treniņš smadzenēm, jo citreiz saka, mums ir jārisina tur krustvārdu mīklus vai matemātikas uzdevumi vai valodas jāmācās. Ar sportu jānodarbojas, lai smadzenes būtu arī veselas un nenovecot tik ļoti. Dažādi pētījumi liek domāt, ka arī mūzikas mācīšanās tā kā nāktu par labu.
0: Te varētu runāt par plastiskuma treniņu. Tiek daudzkārt uzsvērts, ka skaņa vai tas, kas ir skanošs, nu sauksim to vispārināta mūzika, ir ļoti spēcīgs neiroplastiskuma kairinātājs. Kāpēc tas tā notiek? Tas jāskatās, vai tā ir kaut kāda filogenētiska, es nezinu, lieta, vai kāpēc mums dzirde ir ļoti svarīga. Mēs pat guļot neizslēdzam pilnībā dzirdes sistēmu. Ja?
1: Acīm redzot, evolucionāri laikam tas parāda, laikam ka tas ir bijis ļoti svarīgi.
2: Jā, nu, vienkārši jāņem vērā, ka viens no procesiem, kas saslēdz kopā arī tā saucamā abstrakto zināšanu apguvi un mūsu ikdienas darbības, ir tā saucamā smalkā motorika. Un tad, kad mēs spēlējam kādu instrumentu, nu mums jau viņi darbojās, vai ne? Tā kā domājot par to, kas notiek ar mūziķi, tad, kad viņš spēlē, protams, ka tie procesi, nu, viņi ir saistīti arī ar tiem, tā saucamajiem, arī, nu, citiem kognitīviem procesiem. Bet es vēl gribētu varbūt papildināt arī iepriekš teikto, kam, protams, es pilnībā pievienojos. Ja mēs pētām smadzenes un mūziku tajās, mums vienkārši jāsaprot, ka ir ārkārtīgi daudz dažādu procesu, kas notiek. Un arī kā, nu, kādā kontekstā, nu, piemēram, ja mēs pētām pirmoreiz dzirdētu skaņdarbus, ja mēs pētām mūsu jaunības dienas skaņdarbus, ja mēs pētām mazus bērnus, tās ļoti atšķirīgas lietas. Nu, piemēram, mēs esam ļoti jutīgi pret mūziku, mūzikas melodiju, ritmu. Nu, faktiski, nu, tur arī tāda leģendāra pētījuma, ka 7-8 mēnešu veciem zīdāņiem ir ārkārtīgi laba spēja šo mūziku ielāgot. Es gribētu teikt tā, nu, ja jau ir taisnība, kā mūzikas arheologi saka, nu, ka mēs esam 30 tūkstošu gadus apmēram bijuši evolucionāri nu, tādā mūzikas telpā, tad skaidrs, ka evolucionāra mūzika ir daļa no mūsu dzīves telpas, un mēs jau mūziku dzirdam vēl pirms mēs esam nākuši pasaulē. Vajadzētu paturēt prātā to, ka dzirde ir viena no tām maņām, kas normāli attīstās vēl pirms mēs esam nākuši pasaulē. Līdz ar to skats, ka mēs esam jutīgāki pret to mūziku, kur mūsu māte klausījusies ir. Jutība pret mūziku, jutība pret ritmu kopumā ir arī, nu, saistīta ar to mūsu dzirdes īpatnību, ka, nu, viņi ir pirms dzimšanās. Nu, piemēram, oži jau attīstās daudz vēlāk, nu, tā skatoties, visām maņām tas tik ātri notiek.
1: Bet kāds tur ir ar to mūzikas mācīšanos, vai var teikt, ka ir tāds labākais laiks, kad bērnam mācīties, vai vispār mums katram savas dzīves laikā, un vai te mēs teiksim, ka tāds bērns vai varbūt jau pat zīdainis ir krietni priekšā, nu, pieaugušiem cilvēkiem? ja pieaugušā vecumā sāk mācīties mūziku?
0: Es teiktu,

0: ka bērnu vecumā plastiskums ir izteiktāks. Un plastiskums dzīvo kopā ar mums un iespējams kā aiziet kopā ar mums, ja nepiemeklē kādas lielākas ķibeles. Bet pieaugušais savukārt kompensē zināmā mērā plastiskumu ar mācīšanās stratēģijām, ar izskaidrošanu. Tātad ir uzkrāta ļoti liela daļa pieredzes, un šīs pieredzes pieaugušais, piemēram, uzsākot mācīties klavieres, piemēram, 70 gadu vecumā, balstās uz savu iepriekšējo pieredzi, iespējams kaut kādā līdzīgā veidā, kā viņš koordinējas kustības. Bērns lielākoties mācās implicīti. Tas nozīmē, bērns atkārto, bērns reaģē uz signāliem, daudz nedomājot, ko tas nozīmē.
1: Ko tas dara?
0: Tas ir ļoti pateicīgs brīdis, un es domāju, ka Jurģis arī varēs apstiprināt, ka līdz 10 gadu vecumam ir ļoti svarīgi dažādi kognitīvie procesi, kur attīstās, piemēram, uzmanības izpildu funkcija, uzmanības koncentrēšanās spēju, kuru būtu ļoti vēlams trenēt tieši šajā vecumā, un zinot, ka mūzika ļoti spēcīga kā kairinātājs, tātad tas ir ļoti, ļoti svarīgi, ko es ieteiktu arī jebkuram. Un šeit jāņem vērā, ka mēs varam runāt par mūziku kā sasniegumu, tātad bērns mācoties mūziku var kļūt par slavenu pianistu. Bet es šeit minētu ļoti būtisku, varbūt citu ceļu, kas būtu tā kā neirokognitīvais sasniegums vai neirokognitīvais panākums drīzāk, ka tiek trenēti dažādi kognitīvi procesi, kurus ir veicinājis mūzika.
1: Tā kā vairāk mūzika nevis, lai būtu dienās kārtīgs tur slavens mūziķis, bet tā kā iešana uz sporta zāli, ja? Savām smadzenēm uzturēt tādu, kārtīgu treniņu.
0: Gan. Un mēs zinām, ka mūzika ir ļoti svarīga dažādās dzīves situācijās. Arī, mēs zinām, ārstniecībā iekļauj mūziku. Tas ir cits stāsts par mūzikas terapiju. Bet tas noteikti nebūtu tas izšķirošais sākumā, kas būtu jāpasaka bērnam, kurā lietojot mūziku vai izmantojot mūziku, uz kuru ceļu vajadzēs iet, viens otru neizslēdz.
2: Tas ļoti labais mūzikas gadījumā, faktiski līdzīgi kā arī lasot, ir tas, ka mēs ļoti labi pašsaprotam un patīkam īstenībā trenējam uzmanību. Tas jautājums, kā trenēt uzmanību? Principā, spēlēt, arī klausoties paradoksālā kārtā, mūzika ļoti labi palīdz mūsu uzmanības koordinācijā. Un tas tāpēc kā lasīt grāmatas. Tad mēs horizontāli skanējām tās lapus, un mūsu uzmanība, viņa ļoti, ļoti labi darbojās. Vienkārši jāpatur prātā, ka mūzikas gadījumā vēl viena liela pievienotā vērtība tā, ka mums ir tā smalkā motorika. Mums darbojās tā smalkā motorika. Mēs dzīvojam pasaulē, kurā ir skārieni jūtīgās vides, kur ir patiesībā ļoti maz papīra lapus man šeit uz galda, vai ne? Bet, teiksim, mēs dzīvojam diezgan tādā digitāli pārsātinātā video, un šādā griezumā mūzikas izglītība ir ārkārtīgi.
1: Bet te mēs runājam par mūzikas instrumenta spēlēšanu fiziski, ja? Tad mēs kustinām pirkstus, mēs vienalga vai tur pūšam vai kā citu, ko daram, un kas parasti ļoti bieži tiek piesaukts kopā, ne īpaši klavieru spēlējot, mēs tīpaši vēl notis lasām no lapas, tad viena atslēgā viena roka, otra, ar kāju vēl pedāles spiežam kopā un klausamies to visu kopā. Cik smadzenēm šis, viss tas kokteilis ir tāds pamatīgs izaicinājums?
0: Es teiktu, ka tā ir ļoti liela kognitīvā slodze, mācoties skaņdarbu, un tās ir milzīgas atšķirības. Arī tās, varbūt, kuras mēs verbāli šobrīd grūti varētu raksturot, tās ir milzīgas atšķirības, kas pastāv spēlējot stīgu instrumentus, klavieres, jo šīs darbības, tātad, protams, ka mēs pielāgojamies, vai mūsu smadzeņu darbība pielāgojas. Piemēram, stīgu instrumentiem ir ļoti būtiska šī motorika, sensomotorika un skaņa. Tātad šī savstarpējā kontrole, kas bieži vienā pirksta stāvokli veido šo skaņas atšķirību. Pianis spēlē ar abām rokām. Tātad tur darbojas lielmotorika, sīkmotorika. Ir jāpārvalda ar pirkstiem dažādas balses vienlaicīgi, harmonija. Ritma instrumentiem ir ritma precizitāte. Tātad tie citi smadziņu lauki, kas kļūst aktīvāk. Kur vēl dziedātājs, ja, kuram ir instruments paša ķermenī, vai dziedot korī, kas ir sociāli, varbūt, sinkronizācija. Tātad tie ir milzīgi, milzīgi

0: atšķirīgi mehānismi.
1: Tieši gribēju vaicāt, mēs te runājam par instrumentu apgūvi, bet kas notiek dziedot un vai tur ir vienkāršāk vai sarežģītāk smadzenēm visus tos procesus likt kopā, vai tas ir tāds pats tur treniņš un aktivācija?
0: Vai ir vienkāršāk, grūti pateikt, jo mēs nevaram izsakot cilvēkam līdz no bērnības, iespējams, ka varam, bet es pagaidām nezinu tādus pētījumus, kur sekotu ļoti ilgi līdz. Tie ir, protams, visvērtīgākie pētījumi, ka mēs redzam, kā bērns ir attīstījies. Bet tas, ko mēs redzam šobrīd arī Heidelbergā, mēs ilgstoši mēram vai pētam un skatāmies, kā pielāgojas skaņu uztverēji mūziķi, profesionāli mūziķi, neprofesionāli mūziķi, mūzikas mīļotāji, kā pielāgojas smadzenes skaņu dažādu frekvenču uztveršanai. Un mēs redzam, ka tas notiek ļoti draudzīgā veidā, ka smadzenes iemācās draudzīgi sadzīvot ar instrumentu. Un to pavēršot atpakaļ uz iesākumu, šobrīd arī ļoti daudz vecāki izvēlās ceļu paskatīties, kā bērns pirms uzsāk instrumentu, kas viņa smadzeņu darbībai būtu tas labākais vai draudzīgākais, jo mēs zinām, ka tās ir mūsu atšķirības.
1: Bet būs tad vizuāli, piemēram, ja mēs skanētu tagad tās smadzenes vai kā citādi mērītu cilvēks, kurš dzied, vai cilvēks, kurš spēlē tur pušam instrumentu, vai klavieres, vai bungas, vai ko citu.
0: Mēs redzētu, ka
1: procesi būtu līdzīgi?
0: Tie procesi būtu zināmā mērā līdzīgi, bet tie būtu atšķirīgi, jo tie ietver dažādas darbības. Piemēram, ja neizmanto sīkmotoriku, tad arī redzams, piemēram, pianists skatās uz pianistu, un viņam aktivizējas tie lauki, kurus viņš vispār fiziski nedarbina. Ja? Tātad,
1: tas, ja pianists skatās uz pianistu, bet ja mēs, kurš nav pianists, neviens skatāmies uz pianistu, arī mums kaut kas aktivizējas?
0: Tas vismaz tajos pētījumos nav novērots, jo tām darbībām ir jābūt veiktām, jo citādi iespējams, ka kaut kādā veidā mēs iztēlojamies šo darbību, kā mēs paši to darījām.
1: Bet ja mēs bērnībā esam mācījušies instrumentu un tādu skatāmies, kādu citu spēlējam, mēs mūsu smadzenēs varam teikt, ejam tam visam līdzīgi.
0: Varētu būt, ka arī ka tā aktivizācija ir, piemēram, jā, motorikas, sensomotorikas laukā, kaut gan mēs mierīgi turam rokas, jā, salikts jau un neko nevaram.
2: Nu, ir jau vēl tā saucamie Pove Milleras simulācijas eksperimenti, arī neirozinātnieks, kurš savu laiku demonstrēja, ka tajā brīdī, kad mēs skatāmies uz kustību, nu, pat ja mēs neveicam šo kustību, mēs aktivējam tos smadzeņu reģionus, kas ir atbildīgi par šīs kustības veikšanu.
1: Bet tur par tādām vienkāršām kustībām vai
2: tas
1: tādām specifiskām?
2: Vienkāršām kustībām, bet es domāju, ka ja pētītu, nu, piemēram, cilvēks, kurš saprot, kā spēlēt klavieres, tagad tā vienkārši izsakos, un viņš redz, ka spēlē klavieres. Es pieļauju, ka viņa arī tā smadziņa aktivitāte varētu būt līdzīga. Bet ir vēl viena interesanta lieta. Mēs runājam par spēlēšanu, bet ir jau taču vēl lasīt notis. Un tajā brīdī, kad tiek lasīts notis, tad jau vēl tā tiek aktivēta vizuālā garoza, kas atbild par vizuālās informācijas apstrādi. Es teiktu tā, ka mūzikas neirofizioloģija ir tāds, nu, kā labāk pasēt skaistāk metafora, staro Rīga. Visu laiku zibinās skaistā veidā. Tā neiroaktivācija notiek tā, ka tas rezultāts ir jauks pašam tam cilvēkam, bet arī iedomāsimies, ja kāds mūziķis labi spēlē, un mēs jums jau baudu arī klausīties, un tā kas notiek viņa galvā.
1: Bet te mēs nonākam pie tā jautājuma, tas nāk, kad mēs klausāmies mūziku, mēs vairāk tā kā atpūtinam tās savas smadzenes, vai tomēr aktivējam līdzi, jo sanāk tad, kad mēs paši tur spēlējam vai dziedam, nu tad tur tā zipsnīšana notiek diezgan pamatīga.
0: Pastāv tādi pieci veidi, ko es zinu, kā runi tagad par profesionālu mūziķi, kuram ir pieredze ar klausīšanos, kā var klausīties mūziku, aktivizējot arī dažādas laukas smadzenes. Un viens no tiem ir analītiskais. Tātad, ja cilvēks domā līdz un cilvēks analizē to, kas skan, tad, nu, es teiktu, ka viņš arī ir noslodzējis. Ja viņš
1: relaksēts,
0: kaut gan viņam tas patīk, ja, un viņš labprāt to dara, bet tad ir arī, piemēram, mēs taču izmantojam arī iekšējo dzirdi. Un iekšējā dzirde nevienmēr ir skano, nu, kas skan citu ausīm, jā. Un tas pats, man liekas, bija ar jebkuru mūziķi, ka vispirms skaņa rodas galvā. Tātad, ja mūziķis prot spēlēt instrumentu vai prot profesionāli dziedāt, tad vispirms skaņa rodas galvā. Un tad šī skaņa kļūst dzirdama pārējiem. Tātad ir ļoti dažādi klausīšanās veidi, kuri

0: var aktivizēt, piemēram, klausoties, var arī konstatēt aktivizāciju vai aktivāciju, piemēram, ne tikai sensomotorijos, bet tie, kas apstrādā laika parametrus, vai tie, kas apstrādā, teiksim, kas sintezē informāciju, pieres daiva un tā tālāk. Tie ļoti dažādi ceļi. Un neirozinātnieki mēdz arī teikt, ka profesionāls klausītājs var izvēlēties klausīšanās veidu. Es tā pieņemu, ka es arī tomēr profesionāls mūziķis esmu, un es kaut kā nespēju.
1: Jūs vienmēr analītiski klausāties?
0: Nu, tad piespiedu kārtā kaut kā varbūt piespiežu sevi, jā,
1: vienkārši
0: mazāk
1: baudīt, jā,
0: analītiski tam piet, bet atslēgties pilnībā es nevaru, jā, un tas, bet izrādās, ka tas to var trenēt.
1: To var trenēt, bet tad sanāk tie, kas nav profesionāli mūziķi, un tad, kad vienkārši klausās un saka, nu, mēs bez analītiskas pieeju šobrīd vienkārši baudām kādu skaņdarbu, mēs tā kā atpūtinām tās smadzenes, tur mazinām stresu un vispārējo, vai saka dziedāt dušā, nu, kāpēc cilvēkiem patīk dziedāt dušā, nu, tur nekas nav no profesionālas dziedāšanas, bet ir kaut kāda saistības ar to, kas notiek ar to mūsu emocionālo stāvokli un smadzenēm tajā brīdī.
2: Tā problēma jau ir tāda, ka mēs jau dažādu mūziku klausamies. Pat ja mēs baudam mūziku, tas būtu ļoti resursu ietaupīgs process. Mūzikā jau nav jābūt vienmēr relaksējošā. Ne, nu, viņa var būt relaksējoša, un lielākā daļa no mūzikas, kas mums apkārt skan, arī ir tā doma ir veidot, bet, nu, taču mūzika būtu ļoti resursu ietilpīgs process arī tīri no tādas baudīšanas viedokļa. Tas, ko es gribēju arī vēl piebilst Valda teiktajam, mūzika ļoti labi transformē mūsu laika izjūtu tādā nozīmē, ka nu, reti kura maņa ļauj kaut ko uztvert kā īsāku vai nu, laikā izplestāku. Teiksim, fantastiski labs piemērs. Arī mums ir savulaik laboratorijā bijuši ar studentiem pētījumi. Tas vienkārši intereses pēc, ka tad ir, piemēram, noteikts mūzikas, pat abstrakti datori ģenerēti kaut kāda, nu, no sērijas kvazi mūzika, kuras pavadībā cilvēki lasa ātrāk un lasa lēnāk. Nu, labi, tas viens piemērs, ļoti arī primitīvs piemērs, bet vienkārši tā laika izjūta, mūsu iekšējā laika izjūta, kurā mēs segmentējam, nu, tos mikronotikumus, vispār notikumus, viņi ir ļoti lielā mērā saistīti ar mūziku. Mūzika ir fantastisks, tādā ziņā arī nu, pētniecības materiāls, ko izmantot laiku uz to pētīšanu.
1: Ne vēl ir dažādi mārketinga arī veidi un triki, kā kādu mūziku atskaņo, lai vairāk ēdu un ilgāk ēdu restorānos. Arī tā ir dzirdēts.
0: Valdīs, gribētu pateikt. Mūzika palīdz mums arī vadīt emocijas. Un ēšana restorānā ir mūsu emocijas. Patiesi, jā, es arī zinu tādus pētījumus, kur pat ļoti nelielas atšķirības, metronoma atšķirības, tātad cik kāds būs tā saucamais puls mūzikā, spēja paildzināt uzturēšanos par nu, es teikšu, vienu vīna glāzi, kas restorānam nozīmē ļoti daudz. Tātad ar mūziku mēs varam ātrāk dabūt cilvēku ārā vai iekšā. Jā, bet mūzika katrā ziņā arī mums palīdz vadīt psiholoģisku stresu, tas, kādu mūziku mēs izvēlamies, tas bieži vien ir atkarīgs no mums pašiem. Mēs pielāgojamies tiem tā brīža apstākļiem, un zināmā mērā daudzi to sauc par pašterapiju, nu, ja var lietot terapiju, vai pašregulāciju varbūt, ka tas palīdz koncentrēt manas domas, tas palīdz mani vadīt kaut kādā veidā, tas man dod drošības sajūtu. Kas notiek smadziņdarbībā? Iespējams, ka tā ir cīņa ar ienākošo kairinājumu, ja, kas ir bieži vien fonā, un līdz ar to kaut kādā veidā tiek noklusēti vai mazināti nevajadzīgie.
1: Kairinātāji, jā.
2: divas lietas, kas šajā sakarā ir ļoti interesants. Viens ir tas, ka mūzika un autora uztver kopumā, nu, viņa jau nav atrauta no citām. Tā kā, piemēram, runāt par to garšu, mums savulaik Latvijā tu viesojās profesors Spence, kuram izdevās, piemēram, eksperimentāli demonstrēt, ka augstas frekvences mūzika pastiprina saldumu izjūtu. Nu, vienkārši, droši vien, ka mēs neiesim katru dienu tajā kafejnīcā, kur mēs, nu, kādā brīdī mēs zināsim, ka mums vienkārši ēdiens tur garšos saldāk. Nu, tas būs garlaicīgi. Bet tā ideja ir tāda, ka mēs varam ar skaņu mainīt arī garšas uztveri. Tā otra lieta, kas ir ļoti interesanti, iedomāsimies, mēs taču diennakts laikā ļoti mainamies. Mūsu melatonina līmenis, mūsu visi fizioloģiskie procesi, mūsu nomoda pakāpe, viņa mainās. Līdz ar to, pēc

0: Būtības mēs vienu un to pašu mūziku dažādos dienas punktos izbaudām, ja mēs viņu izbaudām atšķirīgi. Un varbūt ir kaut kāds dienas brīdis, kurās kaut kādu mūziku mēs vispār nevaram ciest. Respektīvi, ņemot vērā, ka mūzika ir emocionāli ļoti piesātināta, viņa, protams, ļoti labi rezonē ar mūsu pašsajūtu konkrētajā diennakts brīdī. Un varbūt pilnīgi pretējis, mums varbūt ļoti, ļoti mīļa mūzika, kas var izraisīt nepatīkamas izjūtas noteiktā kaut kādā diennakts brīdī. Par šo jau salīdzinoši maz pētījumu. Teiksim, kā tas cirkadiānais ritms, kurā mēs katrs esam iesaistīti, kā viņš ietekmē mūzikas uztveri.
1: Jā, mūzika tā pati, bet mēs diennakts laikā atšķirīgi. Bet vēl es gribēju pavaicāt jums, kā ir ar, jūs piesaucāt to pašu terapiju vai vismaz terapiju, cik lielā mērā mūzika var palīdzēt un palīdz cilvēkiem atlapa pēc tādām kaitēm, nu, ka tās smadzenes ir tiešām ietekmētas tur insulta gadījumu vai demences gadījumu, vai tas, ko cilvēks mēģina patērēt mūzikā, vai vēl jau vairāk mēģina mācīties kādu instrumentu, nāk par labu tam, kas ar tām smadzenēm notiek.
2: Ir daudz pozitīvu pierādījumi, bet es gribētu minēt vienu gadījumu analīzi. Šobrīd Heidelbergā mēs skatāmies, man līdz šim pat pilnīgi neiedomājams ceļš dzirdes treniņam. Es neteiktu, ka tas ir solfedžo, bet tas ir nu, kaut kādā ziņā līdzīgs. Tātad dzirde tiek trenēta cilvēkam, kurš ir komā. Mēs nezinām, ko cilvēks dzird. Bieži vien mūzikas terapijas seans ir vienpusējs. Tātad tās atbildes reakcijas ir, nu, labākajā gadījumā. Tas ir pulsa oksimetrs, kas var parādīt kaut kādas, varbūt, izmaiņas, bet kāpēc tas notiek. Un mērot, piemēram, kairinot ar dažādiem akustiskiem vai ritma laika aspektiem, kairinot cilvēku smadzeņu darbību, var novērot kaut kādas likuma sakarības. Tātad pat tādā, es teiktu, bezcerīgā stāvoklī, kur dialogs ir nu, pilnīgi citāds nekā, piemēram, atlapšana pēc kādām citām, teiksim, problēmām. Tad es teiktu, ka tajā brīdī, kad mēs varam stimulēt cilvēku ķermeni un prātu, mūzika ir ļoti spēcīga. Tātad arī dot šo impulsu, veikt kustību, veikt šo kustību varbūt lielāku, intensīvāku, radīt drošības sajūtu.
1: Jurģi, gribēsies ko pilst, vai visi ir pateikt?
0: Jā, vienkārši to, ka arī, teiksim, tādiem nu, mentālu traucējumu gadījumā vai nu, arī, teiksim, depresijas un trauksmes gadījumā un mūzikā ļoti liels nu, tās terapijas potenciāls. Un gan, ka ne jau visu, šobrīd pat mēs varam teikt, ka mēs visus detaļas zinām, bet ņemot vērā, ka mūzika ietver ļoti jaudīgu emocionālu lādiņu, mēs varam sasniegt arī tādu diezgan veiksmīgu intervenci, domājot par mūzikas izmantojumu. Tas arī, ko mūzikas terapija veic. Es teiktu tā, šobrīd uztveres pētniecībā ir divi lauki, kuros ļoti strauji notiek darbs pie tā, kā mēs viņus varam izmantot psihoterapijā, psihiatrijā. Tas viens ir ožas, un otrs ir mūzikas izmantojums. Jā, vienkārši, nu, mūzikas varbūt vairāk zināms, kas tur notiek ar ožu. Ir mazliet mazāka skaidrība, bet tam ir ļoti, ļoti liels potenciāls. Jo vienkārši tas, saprotam, ka vienlaik, ka mūzika jau pati par sevi ir abstrakta. Nu, tādā nozīmē, ka mums tā nav kaut kas, ko mēs skatāmies un piepeši mums rodās kaut kāds redzams objekts priekšstats. Mums tā mūzikas pārdzīvojums, viņš jau ir salīdzinoši abstrakts. Un līdz ar to tās emocijas, ko pārnes mūzika, nu, viņas ir arī nu, varbūt mazāk saistītas ar konkrētiem objektiem. Mums ir lieta, ka tā mūzika varbūt saistīta sliktām atmiņām vai labām. Tas ir kaut cits stāsts.
1: Jā, bet par to, kā arī pētījumu liek domāt mūzikas mācīšanās, kāda instrumenta spēle patiesībā ļaujot mums lēnāk novecot smadzenēm, tad laikam arī ir pamats uzskatīt, ka ir vērts sākt mācīties kaut vai sava prieka un sava smadzeņu veselības pēc dēļ instrumenta jebkurā vecumā. Vai tomēr ir kāds smadzeņu loks ir ciet un vairs ir 80 vai 60 vai 40 gadu vecumā par vēlu?
2: Es varu droši apgalvot jebkurā vecumā. Jebkurā vecumā, un es pat vispārinātu mācīšanās, ir nepieciešama jebkurā vecumā, bet kā jau mēs arī iepriekš minējām, ka bieži vien šīs atšķirības pastāv cik, teiksim, novērtējums paša šīm spējām un tas, ko var izdarīt uz instrumentu, varbūt šie ceļi būs atšķirīgi no bērnības vai 70 gados. Un arī cita motivācija, man liekas, kāpēc cilvēks to dara. Bet tas, kas varētu varbūt

0: būt atšķirīgs pašā procesā, ir tieši koordinētas darbības, kas varbūt pat izteiktāks būtu, un noteikti izteiktāks būtu bērnībā, vēlāk šī koordinēt kāju, roku, un kā es elpoju, kā es apstrādāju skaņu, varētu būt sarežģītāks, taču nu, tas tiek kompensēts ar zināšanām. Zināšanas savukārt iespējams būs vieglāk iegūstams un paturams prātā, jo kā, cilvēku prāts ir trenēts.
1: Tā kā svaru kausos savu plusu, savu mīnusu kopā liek to pozitīvo laikam bildi ieraudzīt.
0: Lieto vai tu pazaudēsi? No tas ir jāņem vērā un tas pierādās jebkurā situācijā, kurā atrodas cilvēks.
1: Jā, un ar tādu iedvesmojošu noti, laikam mēs arī šo sarunu šoreiz liksim punktu, bet vēl ir virkni jautājumu, ko noteikti gribētu jums uzdot, tāpēc es ļoti ceru jūs dojat redzēt mūsu studiju arī citā reizē, bet šoreiz teikšu lielu paldies, bija mums šodien ciemos Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas vadošais pētnieks un profesors muzikologs Valds Bernhofs, kā arī Latvijas Universitātes profesors uztvers un kognitīvo sistēmu laboratorijas vadītājs Jurģis Šķilters. Šo raidījumu producēja Paula Gulbinska, Una Gulba bija pie skaņu pults, Ģirds Bišs gādāja par mūziku, bet es Sandra Kropa biju jums kopā studijā un mēs tiekamies atkal rīt. Visu labu!
2: Šis bija Zināmais nezināmajā.

0: Laiks vakara pasaciņai labu nakti.
1: Labvakar! Dzejas dienu laikā klausāmies dzejā arī pasakas. Ojārs Evalds Bīriņš, kuru mazbērni mīļi iesaukuši par Oti, iedvesmojoties no pasakām, sarakstījis dzejas krājumu Pasakas no Ota Vācelītes. Pa vienai vien pasakas no Vācelītes izcels aktieris un režisors Edmunds Freibergs.

0: Stūrgalvīgais vilcēns. Senā Latviju lauku sētā kupla saime dzīvoja. Katram savi pienākumi, savi darbi veicami. Kārauss centās māju sargāt, ja kas aizdomīgs, tad riet. Runci Murim dienā vaļa, lai var naktī peļot iet. Āzim vienmēr dzīve zaļa, var ar kazām kopā blēt. Gailis mākslinieks pēc dabas dzied, lai vistām jautrāk bēt. Zostēviņš un Alns patiešām saimi sargāja no briesmām. Viens ar ragiem, otrs knābi, cenšas ienaidniekam trāpni. Tā tie sadraudzībā jaukā savas dienas vadīja, kūtī, pagalmā vai laukā viens par otru stāvēja. Kādā vēlā pēcpusdienā, ganāmpulks, kad kūtī rosās, visi draugi jautri posās doties brīvā pastaigā. Kāravam gan draugi teica, klau tev māja jāpieskata, gan jau kāds, kam acis zvēro, pagalmu un kūti vēro. Taisnība jau bija draugiem, nevar sēta būt bez sargiem, jāraugās, lai šeit no tiesas neiemaldās nelūgts viesis. Draugi gāja solī raitā, viņi pieci bija pēc skaita. Katrs centās izrādīt stiķus, ko spēj izdarīt. Āzis lēca augstu gaisā, skaļi brēca balsī baisā.
1: Skatiet, cik man bārda gara, lai var valdīt, tas no svara.
0: Auns lai lielījās ar ragiem. Cīniņš izcēlās starp abiem, samērītiem vajag ragus, draugi tomēr šķīni ragus. Gailis uzsauca draugiem.
1: Ko jūs lecaties ar ragiem? Raugiet, man ir pieši asi, var pat lapsai izsist aci.
0: Mūris klusām soļo varā, ko gan viņš lai draugiem rāda. Nav viņš lecīgs savā garā, ne tam rāgi, nedz ar bārda. Zostē viņš tik pūš un elš, ak, cik nogurdinošs ceļš. Varbūt vajadzētu stāt un par mājām padomāt. Kas gan zostēviņi klausīs, labāk novakari baudīt. Lielībnieki devās mežā, līdz tiem upe stājās ceļā. Tad nu visi sāka prātot, cik tad ilgi varot kātot. Vakars klāt jau saule riet, derētu pie miera iet. Kur tu iesi, ja nav kūts? Atliek krākt pie dabas krūts. Bet te draugiem domas dalās, nenakšņos zem egles zaļās. Katram galvā sava doma, visi viens uz otru kliedz, kā pie lēmuma lai tiek, kā lai kaut ko priekšā liek. Beidzot Āzis tiek pie vārda, trīc no sajūgsmas tam bārda, teic viņš tā, ka visi dzird,
1: māja jāceļ mums tulīt. Tā kā spēka man ir daudz, apņemos es kokus laust, tad no Auns lai šķibī zarus, paveic celtniecības darbus.
0: Kaķim sūnas jāsagādā, visas šķirbas jāizdara, kaut ar skabargas tam duras jāgādā, lai siltums turas. Gailis upmalā lauž meldrus brīžiem jālaižas pat peldus, un kad saišķis gan liels, Gailis to uz būvi stiepj. Zostēviņš ar spārniem platiem meldru saišķus klāj uz latām, tad no meldriem un no zariem nopin vērtni durvīm platām. Kad nu nams ir uzcelts kārtīgs, jāuzēd ir azaits sātīgs. Tad gan katrs meklē vietu, lai nav jākaujās ar miegu. Gailis ātri uzlēc laktā un vēl visiem saldu dusu. Āzis atstiep kājas kaktā, pasnaust viņam gribās drusku. Krāsns augšā ir kaķim silti. Nu var patrenēt sev dzirdi, klausīties, vai nav kāds pelēns kaut kur paslēpies zem velēns. Buks ar zostēviņu blakām guļ pret nama durvīm platām. Neuztrauc tos klona grīda, jo nav uzvalks tiem no tvīda. Mēnes kāp pār koku galiem, skatās, namiņš uzcelts jauns, pašā kalna galā stāv, logos mēnes gaisma blāv. Vilku māte savus bērnus mājā ved no darbmācības. Dzīvei māte māce viņus dod tiem savas zināšanas. Vilku ģimene par braslu pārnāk upe uz šo krastu. Satraukts mātes atskats, kur te namiņš cēlies tāds? Izgājuši nakti, kad te gāja, nu dien nebija šeit māte.

jāsaņem būs mātes sots. Galvu uzlik uz ķepām un ar asti apsedzās, arī meita gulās blakām un pa sapņiem draiskojās. Vilcēnu tāds nemieras bīda. Nu var taču atpūsties, ja te pat aiz meža stūra kaut kāds namiņš uzradies. Lai ar māte stingri liedza puikam celtnei tuvoties, vai tad vienmēr jāpaklausa, viņš tik mazliet tuvākies. Vilcēns izlīda no migas un pa taku pagājās, līdz ko māja ieraudzīja, krūmos veikli paslēpās. Namiņš stāv starp eglēm klusi, mēnes stāri apspīd to, nesadzird nekādu troksni, cik tad ilgi gaidīs ko? Vilcēns pielavās pie durvīm un kā ēna būdās līd. Viss ir tumšs, pat mēnes stariņš kaut kur tālāk brikšņos krīt. Āzis modri pamanīja, ka pa durvīm ieslīd rēks, viesi mīļi sagaidīja, kā jau kārtīgs namatēvs. Sānus vilkam naigi glauda, sirsnīgi pie sienas spiež, tā kā vilcēnam trūkst elpa, asaras no acīm šķiež. No tā trokšņa, kas te ceļas, draugi āzim talkanā, auns ar pieri skaita ribas, vai tur kādas liekas nav. Zostē viņš ar platiem spārniem, slauka ģīmi bliež pa sāniem, lai jau putekļi un spalvas, lai top skaidra viesa galva. Kaķis uzliecas uz skausta vilka purnu, nagiem tausta, grib viņš skrullēt vilka mūsas un no ausīm lasīt skujas. Kailis, kas pa tumsu neredz, tāpēc arī no laktas nelec, draugiem sauc, cik skaļi var. Orēr, orēr, radunār! Kad tā krietni apsveikuši, viesi tālāk aicināja, vilks aiz bailēm ārā spruka un no namiņa prom muka. Māte, kad no rīta modās, redz, ka dēlēns bailīgs grozās. Nerāda tas mātei purnu, nespēja pakustināt gurnu. Māte dēlam skarbi prasa, kāds tu izskaties, kāds vaiks? Samulsis dēls ausi kasa, nakts tam liekas sapnis baiks. Tad viņš mātei atzīstas, ka uz nāmu lavījās, vēlējās viņš uzzināt, kas tai namā mitinās. Ka tai namā tik iekšā, kāds ar dakšām tur bija priekšā, cits ar rungām mani sita, tāpēc mana kāja klība. Tad tur viens ar pletnēm pēra, vēl kāds acīs spļaudīja, ūsas ausis raustīja un man purnu maitāja. Tumšā kaktā vēl kāds ķērce, kur ir, dod man arī. Labi, ka es ārā tiku, skrēju tad kā vējuši uz migu. Māte saka, tā lūk iet, ja jūs māti neklausiet. Ja jums galvas pārāk gudras, tad vienmēr var dabūt sukas. Gaisma augst un mūsu draugi dodas māju varen jautri. Varēs mājās visiem stāstīt un par varoņdarbiem klāstīt.

0: Pirms miedziņā miedz, pasaku pagalvī liec. Ar labu nakti!
1: Viss, kas šobrīd pasaulē notiek, atbalsojas tepat šķērsielā, kur tagad dzīvo arī bijušā diktatora Huseina pulkveža dēls. Tā saka leģendārais dokumentālists Talivalds Margevičs. Kāpēc vidē izglītot cilvēku ar augstāko izglītību ir visgarlaicīgākie un kā filmēja Zilā kalna Martu? Kā savulaik publicēja Ļeņinam veltīt dzejoli un kāpēc narkotiku tableti sauc par vienu no tuvākajām dāvanām? Saruna ar Talivaldu Margeviču sestdien pēc ziņām 9:00.
2: Laikmeta krustpunktā.
3: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
4: Ar ziņām vieglajā valodā studijā Ģerts Ozāns. Šodien Rīgā pie brīvības pieminekļa jau otro gadu pēc kārtas notika pateicības diena. Šajā pasākumā kara dēļ Latvijā nonākušie ukraiņi pateicās Latvijas tautai par sniegto patvērumu un atbalstu. Pie brīvības pieminekļa notika kopīga lūkšana, Latvijas valsts himnas dziedāšana un pateicības sertifikātu izsniegšana Ukrainas atbalstītājiem. Pasākums pulcēja ap 200 dalībnieku. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis šodien aicināja Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu piedalīties decembrī plānotajā G20 valstu līderu samitā Miami. Zelenskis paziņoja, ka dosies uz samitu, ja turp dosies Putins. Zelenskis teica, ka abiem ir jāsatiekas, jārunā un jāpieņem lēmumi par Krievijas sāktā kara Ukrainā izbeigšanu. Putins noraidīja Ukrainas līdera ierosinājumu. Krievijas prezidenta Vladimira Putina

un Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska tikšanās G20 samita laikā Miami ir neiespējama. Tā šodien aģentūrai AFP paziņoja Kremļa pārstāvis Dmitrijs Peskovs. Peskovs atkārtoja Putina prasību, ka tikšanās var notikt tikai Maskavā. Tūkstošiem cilvēku šodien izgāja Dublinas ielās, viņi protestēja pret ASV prezidenta Donalda Trumpa ierašanos. Trumpa vizītes iemesls ir starptautisks golfa turnīrs, tas norisināsies Trumpam piederošā golfa klubā Atlantijas okeāna piekrastē. Pirms došanās uz golfa sacensībām Trumps Dublinā tikās ar īrijas prezidenti Katrinu Connolly un premjerministru Mihalu Martinu. Trumps arī atbildēja uz žurnālistu jautājumiem. Vienā no atbildēm Trumps izteica atbalstu apvienotās karalistes sastāvā esošās Ziemeļīrijas un Īrijas republikas apvienošanai. Trumpa izteikumi izraisīja Īrijas un apvienotās karalistes iedzīvotāju plašu reakciju. Izteicās arī apvienotās karalistes premjerministra Andy Bernema pārstāvis. Viņš paziņoja, ka tuvākajā nākotnē nav paredzēts rīkot balsojumu par Ziemeļīrijas un Īrijas apvienošanu. Vācijā desmitiem tūkstoši cilvēku piedalījās demonstrācijās pret galēji labējo partiju Alternatīva Vācijai, jeb AFD. Protesti sākās pēc tam, kad AFD pagājušajā nedēļā pārliecinoši uzvarēja Saksijas Anhaltes federālajā zemē valsts austrumos. Tagad AFD cenšas izveidot pirmo galēji labējo valdību kādā no Vācijas federālajām zemēm kopš otrā pasaules kara. Aptuveni 150 tūkstoši demonstrantu šodien izgāja ielās aptuveni 20 pilsētās visā Vācijā. Šovakar Rīgā kultūrvietā Hanzas Perons notiek Austras balvas 2026 pasniegšanas ceremonija un nominantu koncerts. Ar Austras balvu apbalvo vienu albumu, ko mūzikas kritiķu un mūzikas industrijas pārstāvju žūrija atzinusi par gada labāko Latvijā, neatkarīgi no žanra. Austras balvas pasniegšanas ceremoniju un nominantu koncertu var skatīties tiešraidē sabiedriskā mediju portālā LSM. Abi Latvijas pludmales volejbola pāri Gustavs Auziņš un Kristians Fokerots, kā arī Līva Ebere un Daniela Konstantinova šodien Madridē sasniedza Eiropas U22 čempionāta pludmales volejbolā pusfinālu. Rīt viņi cīnīsies par medaļām. Auziņš Fokerots ceturdaļfinālā ar rezultātu 2-0 pārspēja brāļus Vēti un Konstu Viljamā no Somijas. Pusfinālā viņu pretinieki būs Norvēģi Evans Oss un Sebastians Kjemperūts. Bet sieviešu turnīrā Heberon Konstantinova ceturdaļfinālā rezultātu 2-0 bija pārākas par Izraels sportistēm Širaju Danenbergu un Danielu Gonsalesu. Pusfinālā viņas tiksies ar spānietēm Sofiju Koruliju un Adrianu Ferro. Par laikapstākļiem Rīgā gaisa temperatūra pat laban 15 grādi, dienvidrietumu vējš 2 metri sekundē, atmosfēras spiediens 767 mm. Naktī Latvijā būs mākoņēns laiks, dažviet skaidrosies, rietumu un centrālajos rajonos vietām neliels lietus, austrumos daudzviet veidosies migla. Gaisa temperatūra 6 līdz 11 grādi, piekrastē 11 līdz 15. Rītdienā mākoņēns laiks, rietumu un centrālajos rajonos lietus 15 līdz 18 grādi. Izskan ziņas vieglajā valodā.

0: Laikmeta krustpunktā.
1: Esiet sveicināti Latvijas radio skan raidījums Laikmeta krustpunktā pie mikrofona Arnas Krauze, producenta Ilze Aginta. Kino ir viena no tām valodām, kurā mēs varam saglabāt laiku. Ne tikai to, kā cilvēki izskatījās, kādas bija ielas, mājas un pilsētas, bet arī to, ko cilvēki domāja, ko viņi juta, no kā baidījās un par ko sapņoja. Filma kļūst par savu laiku liecinieku, un paiet gadi, pat gadu desmiti, līdz mēs īsti saprotam, cik daudz tā mums ir saglabājusi. Latvijas kino vēsturē ir filmas, kurās mēs šodien varam ieraudzīt ne tikai pagātni, bet paši sevi. Savus vecākus kaimiņus pazīstams ielas tā laika cilvēku balsis un dzīvesveidu. Vieno šādām dokumentālajām filmām ir Šķērsiela. Neliela Rīgas

0: ieliņa un tās cilvēki kļuva par daudz lielāku stāstu par dokumentālu liecinieku atmodas laikam. Kino spēja fiksēt cilvēku ne tikai lielos vēstures notikumos, par kuriem raksta grāmatās, bet arī to cilvēku dzīvi, kur vārdus vēstures grāmatās neatradīsim. Un aiz šiem stāstiem ir cilvēks, kurš prot pamanīt, ka šķietam parastā dzīvē slēpjas kaut kas daudz lielāks. Tālvalds Margēvičs ir scenārists, režisors un rakstnieks cilvēks, kura profesionālā dzīve cieši saugus ar Latvijas kino un mūsu laikmeta cilvēku fiksēšanu. Viņa stāstos ir ļoti personiski cilvēku likteņi un interesi par cilvēku, kurš atrodas šī lielā laika vidū. Mūsu saruna šodien ar Tālvaldu Margēvičs. Tālvaldi, esiet sveicināti.
1: Sveicināti.
0: Un klausītāji jau ievedājas aicina mūsu raidījumu skatīties arī Latvijas Radio YouTube kanālā, jo šodien mūsu saruna būs par kino, un mēs redzēsim virkni kino fragmentu, tādēļ ļoti mudinu jūs skatīties mūsu arī YouTube kanālā. Tālvaldi, šodien mākslīgais intelekts dažu sekunžu laikā var uzrakstīt scenāriju, izdomāt sižetu, dialogus un pat tēlus, vai jums šķiet, ka kādreiz pienāks brīdis, ka scenārista profesija vienkārši nebūs vajadzīga, vai tomēr ir kaut kas tāds, ko par cilvēku var uzrakstīt tikai pats cilvēks?
1: Es esmu pārbaudījis, ko var uzrakstīt mākslīgais intelekts, ja? Un pārliecinājos, ka diemžēl tādā mākslinieciskā ziņā, originalitātes ziņā, pagaidām mākslīgais intelekts nevar pārspēt cilvēku. Viņš apkopo visus iespējamos štampus un no tiem veido tad savu stāstu, vai kaut kādas sižeta līnijas. Cilvēks ar savu oriģinālo vērojumu, ar savu emocionalitāti vienmēr ieraudzīs kaut ko tādu, kas nebūs mākslīgā intelekta pieredzē un atmiņā. Ja. Tāpēc pagaidām es nedomāju, kad mākslas darbus apdraud mākslīgais intelekts. Vienīgais, ko mākslīgais intelekts varētu, no tādas Hollywoods seriālus, kas parasti sastāv no štampiem, ja, to viņš var lieliski darīt.
0: Ja. Tā valdi, jūs nepat dzirdējāt to ievadu, ko es nolasīju. Jūs tur saklausījāt štampus?
1: Kaut kas jau nu bija tā.
0: Es jums atzīšos tādā dauzonībā. Jā. Es palūdzu mākslīgajam intelektam, kā viņš radio raidījumu iesākt ar scenāristu Tālvaldu Margēviču. Es, protams, iedevu viņam pavedienus, iedevu faktus, nedaudz esmu pielabojis, bet to pamata ideju šim raidījumam ir ievad uzrakstījis mākslīgais intelekts. Nu, tādēļ es šo stāstu sāku.
1: Tāpēc, kad jūs lasījāt to tā tekoši, tad es sāku domāt par jums, ja, kā jūs tāda diezgan tāda standarta ievadu, ja, un pie tam tik izvērst un tik pareizi, ja, zinot jūs darbošanos, jūs talanti, tas mazliet, bet protams, man jau nav iebildumi, nekas jau nepareizi tur nebija, ja, viss bija pareizi.
0: Bet tas tās ir par to, ka vismaz vēl tuvākajā laikā jūs neredzat, ka dators, roboti varētu aizvietot
1: nē,
0: cilvēku.
1: Nē, jo jūs sākat runāt par šķērsielu. Ja. Starp citu, to arī daži profesionāļi vēl līdz galam nav izpratuši. Kāpēc, teiksim, šķērsiela bija pieņemama un saprotama gandrīz visā pasaulē. Ja. Sākot ar Japānu, tur beidzot ar Franciju. Tāpēc, ka tur nav vienkārši kaut kādu rezultātu fiksācija, bet ir elementāra dramaturģija. Cilvēka attiecības parādītas tieši mijiedarbībā, tiešā kontaktā. Visbiežāk dokumentālajā kino ir attiecības starp intervētāju un atbildes sniedzēju. Ja? Bet gudrs dokumentālists, kas izprot dramaturģijas nozīmi, mēģinās nejaucoties iekšā radīt situācijas, kad varoņi, pa kuriem tu gribi stāstīt, ir savstarpējās attiecībās vai nu konfliktos vai kā. Tad sākās dramaturģija un tad jau tas ir emocionāli ievelkoši. Ja.
0: Kāda ir tā jūsu formula? Kurā brīdī jūs saprotat, ka cilvēks ir kino vērts?
1: Nē, izglītot cilvēku, tāda vidē izglītots ar augstāko izglītību, tie ir visgarlaicīgākie. Ja.
0: Tas slavenība.

0: Es tā kā kom, kā mēs
1: šodien saucam, ne? Es runāju par tādiem vidēji izglītotiem cilvēkiem, jā. Viņi ir pārāk pareizi, pārāk konformistiski attiecībā pret sabiedrību, lai uz ekrāna būtu interesanti, jā. Vienkāršie cilvēki, nu tādi kā šķērsielā, viņi nebaidās būt paši, jā. Vai nu labāk, vai sliktāk, nav svarīgi, bet viņš parādās kā cilvēks, kas atbilst, ir adekvāts, ja tā varētu teikt. Ja runājam par izglītotiem, interesanti viņi kļūst tad, kad viņi sasniedz kaut kādas virsotnes, ja, tomēr. Tad jau parādās, kad viņam ir kaut kāda vēsture, kaut kāda notikuma, kam viņš ir gājis cauri, lai to virsotni sasniegt. Ir grūti taisīt par jauniem talantīgiem cilvēkiem. Nu, mums pieredze Elīna Garanš, jā. Nu, viņai viss labi iet, viss labi sākās. Viņai vēl nav nekādi konflikti ar sabiedrību, jā. Jo, ja kurai personībai agri vai vēl, ja tā ir liela personība, iznāk lielāk vai mazāk konflikti, kas dod vielu dramaturģijai, jā. Un tā kā tad nav viegli taisīt. Mēs toreiz izvēlējāmies taisīt citu iemeslu dēļ. Te jau mēs strādājam kā hronisti, paredzot, redzot Elīnas lielo talantu, ja, mēs paredzējam, ka nākotnē šie materiāli, ko mēs filmējam faktiski viņas agrā jaunībā gandrīz vai, ja, vēlāk būs zelta vērti. Ja. No tā, protams, mazliet cieši dramaturģija, bet varbūt arī tāds piegājiens un tāda apziņa, ka tu strādā priekš hronikas, tā kā tur ievadā kaut ko jūs teicāt, ja. Tā arī tāda misija var būt. Un ir virkni dokumentālisti, kas strādā tikai uz to. Ja. Un ļoti daudz tev virzienā ir izdarījuši.
0: Televald, ja jums šodien būtu Latvijā jāizvēlas viena Latvijas vieta un tajā jānofilmē cilvēki tā, kā jūs savulaik filmējāt šķērsielu, kur jūs dotos, ko jūs meklētu?
1: Nu, nav nekur jāiet tur pat šķērsielā. Tur tomēr tas laikmets joprojām parādās. Pilnīgi neiedomājam lieta. Mana mazdēla draugs, kas bieži pie mums nāk, tur pagalmā rotaļājās. Nu, vienreiz viņa vecāki grib atnākt pie mums ciemos un paskatīties, kas pie kā tad dēls tik bieži tur cimo. Un ierodās pāris, nu, kas man nošokē. Patēvs, kas ir Sadama Huseina, uzticamā pulkveža dēls. Musulmanus, kas izgājis daudz kam caura, rētām, pats bodīgs. Un viņš tā dzīvo šķērsielā. Jā.
0: Nopietni?
1: Nopietni. Nopietni. Tā kā tā pasaule atkal nāk tai šķērsielā iekšā. Nu, viss, kas šobrīd pasaulē notiek, pat no tā tik tālām zemēm, ja tā atbalsts ir šķērsiela, un tādu gadījumu tur ir daudz. Ja.
0: Jūs esat dokumentējis gadu desmitos ļoti daudz cilvēks, bet šodien raidījumu sāksim ar to, kā laiks ir dokumentējis jūs pašu. Palūkojot preses arhīvu, es redzu, ka pirmo reizi jūs vārds presē izskan tālajā 1965. Gadā laikrakstā Padomu jaunatne, un te maz citāts raksta nosaukums, lai nepaietu garām. Stāstīt par Raini nav viegli un vienmēr māc bažas vai pietiekami daudz par viņu esi pateicis, vai skolēni sacīto ir sapratuši. Ka skolēns patstāvīgi studējot lielā dzīvnieka mantojumu spēj viņu iemīlēt, tam pierādījumu nevajag. Izlasiet kaut vai šī gada absolventa Talvalda Margeviča sacerējumu par tematu tautas dzīvnieka Raiņa darbu nemirstība. Un šī raksta autors ir V. Kizjakovs, pirmās maiņu vidusskolas skolotājs.
1: Jā, es šo notikumu atceros divējādi. Kā diezgan dramatisku, ja, kas izmainīja ļoti būtisku manu dzīvi. Ne šī publikācija tik daudz, cik tā bija vakarskola, man bija jāstrādā, ja, bet man bija mērķis pabeigt labi, kā teicam, niekam ar medaļu. Lai es bez eksāmeniem varētu iestāties Ļengradas universitātē studēt psiholoģiju. Jo es biju nodomājis kļūt par rakstnieku. Es domāju, ka man psiholoģijas zināšanas noderēs.

0: Nu, es eksāmenus noliku labi. Kā redzat, latviešu valodā pat tik labi, kad skolotājs aiznes šo sacerējumu uz padomu jaunatni, lai nodrukā, kā piemēru. Kaut gan tagad, ka es to pārlasu, man tā mazliet nērtas, cik tas ir naivi tur un tā. Un arī pārējos eksāmenus es noliku tā, lai dabūtu medaļu. Bet tad, lūk, stājās spēkā tā laika noteikumi. Ja es esmu dzimis Rietumvācijā, tā tad sliktais, un man medaļa nepiešķīra. Un līdz ar to, ka tad, kad es iesniedzu dokumentus universitātē, man arī nepieņem pat dokumentus. Kāpēc? Tāpēc, ka, lūk, jums ir atzīmes, lai būtu medaļa, medaļas jums nav, un tā tad neiedod medaļu tikai tādā gadījumā, jums ir kaut kāda rupja krimināla pārkāpuma. Nu, un tad sākās virkne, ļoti nepatīkama notikuma, nu, kur rezultātā, protams, es neaizbraucu uz...
1: Bet Latvijas universitātē jūs iestājāties.
0: Jā, un arī pateicoties tam, ka bija cilvēki, kas vienkārši, nu, bija līdzjūtīgi un palīdzēja.
1: Periodikā 60. Gadu beigas diezgan daudz jūs publicējaties ar stāstiem un arī ar dzēju. Tad, nu, lai šodien izskan viens Tāla Valdmara Gēviča dzējols, kas ir publicēts žurnālā Liesma 1971. Gads. Pirmo reizi pie tevis gāju kā apelsīns ar oranžu un grubuļainu nepareizu uzskatu mīzu, kas smaržo pēc tukšiem un maldīgiem sapņiem. O, kā tu mācēji lobīt šo mīzu ar asa prāta lapusēm, kā ar bārdas nāzi strēmiļot to. Un tavs kvēles karstums mācēja atvērt man dvēseli kā apelsīnas šķēlīšu ziedu. Man pašam un citiem, un es ticu, visa pasaule uz atvērtām lapām kā uz tavas dēlnas iz tipogrāfijas krāsas, kas līdzīga melnai auglīgai zemei, plaukst sulīgi atvērtu dvēseļu ziedi.
0: Jā, es šo dzejoli atceros ļoti labi. Un šai sakarā jāsaka, jā, tajā laikā, man pat laikam likās, ka Ļeņins ir gudrs, jā, ka viņam ir nozīme.
1: Jā, es, kad šo dzejoli atradu, blakus bija Ļeņina bilde. Tas ir Ļeņinam veltīts, es domāju, tas ir tāds mīlestības dzejols.
0: Jā, tas nav veltīts.
1: Bet Ļeņina bilde tur bija blakus.
0: Jā, drīzāk tas ir savu veidu protests, jo bija tādi štampi, kā rakstīja par Ļeņinu, jā. Es vispār tajā laikā biju tāda imažīnisma iespaidā, un faktiski tāds laikam esmu palicis visu mūžu, jā, jo man bildi ir ļoti svarīgi. Un, nu, radās tā, kā es varētu to pasniegt tā, jā. Pie tam tad bija arī cerība, ka nodrukās, jā, nu, tur ir Ļeņins pieminēts, jā, jo nebija jau tik viegli arī nodrukāties. Es starp citu nesen pie manas bija grupa draugi no kinematografistiem un Keiš nolasīja šo dzejolu ar izteiksmi. Jā. Visiem bija diezgan uzjautrinoši to noklausīties. Jā, nu bija tā. Nu.
1: Bija arī tāda laika.
0: Jā.
1: Tālvaldi, mēs šajā raidījumā palūkojam arī mūsu viesu radu rakstus. Jūs jau minējāt, dzimis esat Rietumvācijā. Palūkosim, ko Zemgales vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotājs Kristians Jakubauskis ir mēģinājis atrast pa jūsu līniju. Zinu, jūs pats arī šo to zinat, šo to ne. Noklausīsimies sākumā Kristiana stāstu.
2: Kā vienas no pirmajām ziņām, ko atradu par Tālu Valža tēvu Jākabu, bija viņa DP personas reģistrācijas kartīte. Tātad viņš bija devies trimdā. Tur norādīts, ka dzimis 1888. Gada 7. Jūlijā Mārkalnē Toma Sīļa un Zanis dzimušas Lapiņas ģimenē. Norādīts, ka vēlas doties uz Franciju. Kā sapratu pēc tālākiem laikrakstu ierakstiem, tad viņš tomēr galā ir nonācis Austrālijā. 1938. Gadā laikrakstā jaunākā ziņas rakstīja, ka būvuzņēmējs Jakabs Sīlis smagai automašīnā no Alūksnes uz Pededzi vedis būvmateriālus. Iepratim Kolberģim mašīnai pa priekšu braucis kāds laucinieka pajūgs, un brīdī, kad automašīna atradusies no pajūga dažu metru attālumā, laucinieks pēkšņi sagriezis pajūgu šķērsām ceļam. Pēdējā acu mirkli šoferis mašīnu ievirzījis grāvī, kur tā citusies pret stabu.

0: Rezultātā mašīna bijusi galīgi salauzta un radušies arī mantiski zaudējumi mašīnas īpašniekam 2000 vatu apmērā, taču laimīgā kārtā cilvēki nav cietuši. Alūksnes latviešu luterāņu draudzē ir atrodams Jēkaba Sīļa kristība ieraksts un tajā norādīts, ka dzimis 25. jūnijā pēc vecā stila jeb 7. jūlijā pēc jaunā stila Lāsberģa muižas puiša kalnos Toma Sīļa un viņa sievas Zanes dzimušas Lapiņas ģimenē. Šis ieraksts pilnībā apstiprina pēckara pārvietoto personu reģistrācijas kartītē sniegtās ziņas par Jēkaba dzimšanas datumu, vietu un vecākiem. Īpaši nozīmīgs atradums ir Kaunats Romas katoļu draudzes kristība ieraksts par Tālivāžu Margeviču vecvectēvu Nikolaju Margeviču. Tajā norādīts, ka viņš bijis muižnieka Hieronīma dēls. Un šis ieraksts ir būtisks pierādījums tam, ka Margeviču dzimtas zarā muižniecības status ir pastāvējis. Tādējādi zināmais par saikni ar poļu šļahtas vidi un par Vitebskas arhīvā glabātajiem muižniecības apstiprinājuma dokumentiem iegūs daudz konkrētāku dokumentālu pamatu. Un šeit var teikt, ka tas nav tikai dzimtas nostāsts par muižniecību senčos, bet gan daļa no dzimtas vēstures.
1: Nu, lūk, tāds ir Kristiāna stāsts. Ko jūs no šīs stāsts zinājāt, ko nezinājāt, ko varat papildināt?
2: Praktiski es tā laika presē redzēju vēl dažus materiālus. Atklājās, ka viņš kā būvuzņēmējs bija saņēmis pasūtījumu no Latvijas armijas tur uzmūrēt kaut kādu krāsni kazarmā. Bet bija tur ietaupījis materiāls un tā krāsnes drīz vien sabruka. Un tad tur bija tiesas process, kur viņa apsūdzēja krāpniecībā. Tā kā tie būvnieki mācēja ietaupīt materiālus ne tikai šodien būvējot krastmalu Rīgā, bet arī tolaik mans tēvs kā būvnieks to ir darījis.
1: Nu, un tās poļu muižniecības saknes tos gēnus jūtat?
2: Nu, vispār jā, jo vecmāmiņa un vectēvs dažreiz mājās runāja poļu valodā. Es kopā ar vecmām biju ļoti īsu brīdi, bet dažreiz man uzpeld no bērnības dažs poļu frāzes, ja pilnīgi tā nejauši, jo man liekas, es nezinu poļu valodu. Tad aizbraucot uz Poliju, dzirdot runu, izrādās, ka tas, kas bērnībā ir iesēdies, ir diezgan dziļi. Ja tā.
1: Un kāds īsumā ir tas tās, kādēļ jūs mamma nolēma nepalikt Rietumvācijā atgriezties Latvijā?
2: Nu, viņa bija ļoti jauna, viņa gribēja pie mammas. Nu, elementāri viņa saka, es gribu pie mammas. Viņa jau nu, bija apolitiski, viņa nesaprata, kas ir boļšvīka režīms un tam līdzīgi. Jā. Un, protams, tā bija liela kļūda, jo tie aģitētāji, kas aicināja braukt atpakaļ uz Padomu Savienību, tie jau solīja visādas labumus, bet vai es esmu arī aprakstījis grāmatā, jā, kad nonāca lopa vagonā un lopa vagons taisa nonāca uz filtrācijas nometni Baltkrievijas purvos, jā, no kuriem kādu laiku nevarēja tikt ārā. No tā
1: dzīve iegriezās, jā. Bet ja būtu palicis Rietumvācijā, diez vai redzījuma turpinājumā mēs varētu runāt tagad par jūsu kinodarbiem un fiksētajiem cilvēkiem. Talevalda kinoarhīvā ir vismaz 80 jūsu darbi šobrīd digitalizēti un apskatāmi. Šodien redzījumā nu, mēs ļoti maz daļu no tā varēsim aplūkot. Bet ķeramies klāt, un pirmais jūsu darbs Rīgas kinostudijā ir fiksēts ar 1970. Gadu dokumentālā filma Tā pati zeme, operators Kalvis Zaltsmanis, scenārija autors Tālivaldis Margeviči. Filma tapus ir pēc Latvijas PSR lauksaimniecības ministrijas pasūtījuma par Valmieras rajona Ļeņina kolhozu, par tā ikdienu. Režisors Arnis Akmeņlauks mums arī jāpiemin. Tad nu, fragments 1970. Gads, dokumentālā filma Tā pati zeme.
3: Pirms gadiem 40 jēdzieni zemnieks un volejbols mums liktos nesavienojami. Tagad atliek laiks arī sportam. Aizgājuši pagātnē salmu jumti, aiziet pagātnē arī viensētas. Lai slikti dzīvot kolhozes ciematā, kur gandrīz pie paša sliekšņa piestāja pie pilsētas autobuses. Mūsu mazie jau vairs neatcerēsies māla klonu. Viņu atmiņa sāksies ar krāsotu dēļu grīdu un lieliem logiem otrajā stāvā.

0: Kā nu kurš pavada brīvo laiku? Vienam rūpes par dzīvokļu iekārtošanu, citam, kā redzat. Sava kolhoza metpunktā pat bailes no izteiksmīgā urbja ir mazākas.
1: Nu, te ieskatām, te fiksēts arī tas, nu, es teikšu, briesmīgais padomu laiku urbis, ar ko urba tādā lielā tūplānā. Mūsdienās Ļeņina kolhoza Valmieras pusē, kas tā ir par vieta?
2: Tā ir vieta, kur alu brūvē.
1: A, Valmieram viņš tur to?
2: Jā. Tā kā tā bija bija tāds vesels novirziens, pasūtījuma filmas, gan no Latvijas ministrijām, gan no Maskavas tur bija tāds sanpras vietas, ja, sanitārās izglītības tur, tāda biedrība, kas pasūtīja tādas filmas, kur galvenais bija kaut ko reklamēt, mācīt, un, nu, to mēs uzskatījām par tādām otras šķiras filmām, kas nu, nav uzskatām tur par kaut kādiem mākslas darbiem, jo tur pilnīgi precīzi utilitāri uzdevumi izvirzīt. Protams, kā pie jebkura darba tu jau centies izdarīt labāk. Ja? Faktiski ļoti interesanti, ka tur tiešām tas kolhozs bija labs un Latvijā, nu, protams, mēs visu kritizējam kolhozu sistēmu, bet bija atsevišķi kolhozs, kas dzīvoja ļoti turīgi ar visu. Ne tikai tur tie vadītāji, priekšsēdētāji, bet arī kolhoznieki. Un tas bija viens no tiem. Tā kā, nu, man jau tas bija viss tā satraucoši un interesanti, jo pirmās filmas. Bet pirmā radošā filma, kas arī daļai bija pasūtījuma filma, tā bija Pūra lāde, ko taisīja režisors Arvīds Krievs. Un tai pašā laikā arī ar Laimu Žurginu filmu par arhitektiem stāvi.
1: Tālāk dodamies tālāk. Nākamais darbs – Sieviete, kuru gaida dokumentālā filma 1978. Gads. Un šī filma ir jāpiemina īpaši, jo arī kinokritiķi dažādu paudžu ir norādījuši, ka tas ir viens no galvenajiem 20. Gadsimta 70. Gadu latviešu dokumentālā kino darbiem. Un pirmā filma, kas ieguvusi Lielo Kristapu dokumentālās filmas kategorijā, tātad filmas autori – operators Ivars Seleckis, režisors arī Ivars Seleckis, scenārija autors Talvalds Margevičs un Andrejs Dripe. Publicistiska filma par sievietes lomu un iespējām sabiedrībā, kas izraisīja plašas diskusijas un guva ļoti lielu popularitāti. Filmā redzamas gan dažādu profesiju pārstāvis, ārsti, skolotāji, traktoristi, kolhoza priekšsēdētāji, gan sievietes, kuras vienkārši bauda dzīvi pēc saviem ieskatiem. Katrai no šīm sievietēm ir savs priekšstats par to, kas ir sievietes dzīves pamatā, lai viņa būtu laimīgi, un filma arī atklāja oficiāli kā panāktās sieviešu līdztiesības patieso stāvokli Padomju Savienībā. Masa fragments, 78. Gads, sieviete, kuru gaida.
3: Kad Regīna izvēlēja par priekšsēdētāju, viņai bija tikai 25 gadi un Lauksaimniecības akadēmijas diploms. Klusībā laikam jau neviens vien nošķendējās. No gan pienākuši laiki, skuķis vīrus komandēs. Četri darba gadi parādījuši, nekas, saki, ko gribi, galā tiek. Arī kā ciema padomes deputāti proti savu vārdu pateikt.
4: Tur nebija ko paēst, uz stāloniem deva tikai vīnu šito. Kagora vīna nebija, bija tik tas prostais vīns, cilvēki apdzadzērās, oti donāra diena. Un kāpēc mēs savus lēmumus nepārbaudām un nepildām? Es domāju, ka šodien sesija ir kompetent pieprasīt un kaut kas tur jādara organizatorisks jautājums šī ēdnīcā.
3: Tā tas mēdz būt. Vienmēr jācīnās ar kaut kādām neizdarībām. Ciemā kāds nolaidīgs veikalnieks, kolhozā laikā nepiegātāts rezerves daļas. Kas tad īsti sagādā gandarījumu?
5: Nu, vislielāko gandarījumu varbūt sagādā tas darbs, ka viņš labi veicas un ir panākumi labāki par iepriekšējiem. Tā jau tāds gandarījums ir un prieks. Es te par to.
6: Bet konkrēt kāds darbs?
5: Nu, šoreiz varbūt tieši kā saimniecības vadītājs darbs.
1: Es ieskatām, nu, tālvāk par šo filmu mums būtu daudz ko stāstīt. Es varbūt palūkšu pāris epizodes, kuras es piefiksēju. Tā ir bijis, ka tad, kad filma nonāca mākslinieckajā padomē uz vērtēšanu, virkni jūsu kolēģu uz šo vērtēšanu neatnāca. Kāpēc?
2: Tāpēc, ka filmā jau pa priekš gāja nu, tāda negatīva. No oficiālajām instancēm negatīva informācija. Nu, praktiski bija tā, ka tad, kad aizved uz Maskavu, tur izcēlās burtis skandāls, filma tika

0: novērtēt kā pretpadomi. Man pat kaut kur mājās ir tas slēdziens.
1: Kas bija galvenie pārmetumi? Kāpēc kaut ko tādu padomi kino nevar rādīt?
0: Nu, viss, kas tur ir, nu, tur ir faktiski parādīts reālais sievietes stāvoklis. Ja. Bet nu, daudzas lietas, kas līdz tam netika rādīts, par kurām netika runāts, šodienas paudzes nesaprot, nu, kas tu tur tāds, ja, kāpēc varēja tā uztraukties. Ja. Bet nu, tad man atsevišķi jāstāst par to. Nu, lūk, un, protams, bija sāpīgi tad, kad bija tas slēdziens, un filmu lika pārtaisīt, tad Oļegs Ruņevs bija kinokomitejas priekšnieks. Jāatgana, Oļegs Ruņevs bija viens no scenārija autoriem, ilgais ceļš kāpās. Filmē, nu lūk, viņš pateica tā, vai nu tu tur labosi, ja, tekstā un tur kaut ko attēlā, vai nu mēs tevi atlaidīsim no darba, pie tam atlaidīsim tā, ka tu pat skolotāju vietu nedabūsi, ja.
1: Daudz bija jālabo?
0: Nu, praktiski mēs atteicamies labot kaut ko formāli, tur tekstā. Galvenokārt tekstā tur pamainīt, kaut kādas pareizās frāzes uzlikt, lai saglabāt filmu.
1: Un tā ir tiesa, ka Vijai Artmanai ar viņas tā laika ietekme arī bija sava loma, lai šī filma tomēr nonāktu līdz ekrānam.
0: Jā, jā. Jo bija cienījami cilvēki, kas mākslinieki, aktieri, kas augstu kotējās mūsu cekā, ja, kas varētu it kā aizbilst kādu vārdu, atteicās nākt skatīties. Bet viņa ar mani noskatījās, zvanīja uz Maskavu, pati uzrakstīja recenziju, ko nodrukāja pēc tam žurnāls Izkustu kino. Un tā kā nu, viņas autoritāte bija liela Padomu Savienībā, tajā laikā ar to viņa arī palīdzēja šai filmai nonākt uz ekrāniem. Jā. Sākumā gan to nerādīja pat
1: Latvijā. Sākumā tikai Sibīrijā.
0: Jā, tikai Sibīrijā uzskat, nu tur nekādas atsauksmes, kas ietekmē sabiedrisko domu, nebūs. Bet tad tur noskaties 11,5 miljonu, kas kinoteātros dokumentālai filmai bija kaut kas nedzirdēts. Jā. Nu tad pamazām palaid Latvijā, jā, un arī beigās jau arī Maskavā rādīja, ja, un Visvienības kinofestivālā. Šai filmai ir nu, ne tikai tāda kinematogrāfiska nozīme manā biogrāfijā, bet arī, redziet, katrs cilvēks vai katra personība jau uzreiz nepiedzims tādu, kāda, nu, teiksim, ir šobrīd. Ja. Bija kaut kāda nu, garīga attīstība, politiska attīstība, izpratne par to, kur es dzīvoju. Ja. Tā kā man nebija tēva un nebija, kas man kaut kādas padomas dot vai stāstīt tur kaut ko nopietnāk. Tā pasaule jāizprot un jāapgūst bija pašam. Un tieši pirms šīs filmas, es tagad to redzu atpakaļ skatoties, izveidojos par to cilvēku, kas nu, es esmu tagad, ja, jo līdz tam man bija daudz maldīgi priekštat vai vienkārši lietas, par kurām es nebiju interesējies, par kurām vajadzēja interesēties. Jā. Un tāpēc šī filma tapa jau diezgan gudri. Scenārijs, kas ir nodrukāts karogā, tas ir jau filmas pieraksts. Pamats scenārijs bija priekšnieks maldinošs, jā, ka mēs parādīsim, cik labi dzīvot padomu sievietei, cik labi visi strādāt uz traktoru, ka viņš to var, jā, un tamlīdzīgi, un tamlīdzīgi.
1: Bet filmā jūs pielikāt klāt sieviešu ārstu, kuri saka, cik liels kaitējums
0: nu, jā,
1: šis darbs
0: sievietei. Nu pilnīgi pretēji tam, ko mēs, lai dabūtu plānā filma, jā, nu, vienkārši apzināt mānijās. Nevienmēr tas izdevās, ne tikai mēs to darījām. Tur Aivars Freimans rakstos scenārijus ar tā pat. Nu, lūk, tā kā tomēr galva rezultāta ar to cīņu izdevās.
1: Talabal, dosimies tālāk, jo es vēlos parādīt vēl virkni jūsu kinodarbu. Nākamo izvēlējos 1982. Gads dokumentālā filma un arī Jūtām. Tā ir filma, kuras autori ir Ivars Seleckis, jūsu cīņbiedris un arī viņš operators un jūs kā scenārija autors. Filma ir par sieviešu attieksmi pret seniem un mūsdienīgiem rituāliem, tradīcijām. Filma ir dokumentējusi Zilā kalna Martu, tur arī iela intervijas Rīgā, kapusvētki Alūksnē, saruna ar mācītāju Vairu Bitēnu, vārdu došanas ceremonija dzimtsarakstu nodaļā, kas ir kā kristība aizstājies. Paskatīsimies tādu mazu fragmentu, pateicoties šajai filmai, es beidzot redzu, kāda tad izskatījās šī leģendārā vārdotāja Zilā kalna Marta, filmā viņa ir fiksēta.
2: Šeit, pie Martas, iegriezamies tādēļ, ka tevis uzskatamāk ieraugam pirmajā mirklī šķietam paradoksu. Medicīna progresē arvien straujāk, bet pie pūšļotājas aizvien vēl nāk ļaudis, galvenokārt sievietes. Bet, ja padomā, paradoksu te nav. Pie Martas notiekošais sāsnāt atgādina, cik liela nozīme cilvēku dzīvē, it īpaši bēdu reizēs, ir emocijām. Neparastas izdarības, čuksti, sirdzē līdzatnes cukurs, krustīšana, radīt kā daudzsološu noskaņu. Šurpat nākušās sievietes jau neuzdod sev jautājumu, vai kāds ir pētījis Martas spējas, vai zinātniski argumenti par labu pūšļotājai. Šķiet viņas pašas piedēvē Martai vēlamās īpašības un tic tām.
1: Tik tā ieskats, te jūs savām acīm pats arī esat redzējis un bijis pie Martas.
0: Jā, es pastāstīšu. Jā. Vispirms par to, kā tā filma tap. Nu, lūk, nu, mūsu uzdevums vienmēr un visur bija būt ateistiem, jā. Cīnīties pret reliģiju, pret māņiem. Nu, un parasti to darīja, nu, apgalvoja, cik labi ir kaut kādas jaunās tradīcijas. Un es izdomāju tādu formulu, ko priekšniekiem teikt. Saprotiet, visi pareizi, jā, jācīnās par to reliģiju un māņiem, viss tas ir labi, bet kā mēs cīnāmies tajā ateismā, nu, visur skolās un kur tur māc, bet mēs neparādām, ar ko mēs cīnāmies. Nu, ka, nu, kas, vajag te parādīt, kas tie ir tie cilvēki, kas tur sludin tos māņus, to reliģiju, jo tā kā normāli, ja ir cīņa, tev vajag pretinieku redzēt. Un uzķērās uz to. Tas scenārijā pat tik ieminēts, ka mēs tur atmaskosim, jā, un tam līdzīgi. Un galvenais to dabūt atļauju un finansējumu, jā. Nu, un pēc tam mums filmējam to, ko varēja, protams.
1: Nu, vadība jums atļāva filmēt, kā jums Marta ļāva pie sevis filmēt?
0: Vispār attiecības ar varoņiem tur ir ļoti svarīgi, kā tu tojies tiem cilvēkiem, jā. Nu, tur ir jājūtas cilvēks, un sevišķi tāds sarežģīta persona kā Marta, kur ir tā stīga, kas ir jāizskar, lai viņi tev atvērtos, jā, un ļaut tuvoties. Viņa vispirms gribēja redzēt, nu, kas ar mani runās, jā. Nu, tā viņa paskaties, kaut ko man tur paprasīja. Labi, ejiet, gaidiet, jo tur mīlas rīna, tur mašīnām sabraukuši, jā. Nu, kaut kas viņai likās, ka ar mani viņa ir gatava runāt. Nu, labi, es nezinu, kas, jā. Nu, mēs, kā visi tie, izstāvējam to rindu. Protams, es neesmu ne dievticīgs, ne es arī īpaši ticu tādiem pušļotājiem. Bet viss jau dzīvē mainās, arī pats mainies. Nu, un tad, kad notika filmēšana, tā runāja, es tajā laikā man bija gastrīts, nu, šausmīgs sāpē iekšs. Ja. Un viņa tā pastās, jums tur kaut kas ir, es saku, jā. Nu, nu, padodiet rociņu, jā. Nu, viņa tā paņem man roku un es turpinu sarunu ar viņu, jā. Nu, mēs izrunājamies visi, paldies, iekāpjam savā busikā, jā, tai, un braucam. Un pēkšņi es satopos, ka man nesāp, jā. Viņa reāli, viņa noņēma man tās sāpes, jā. Tā kā tas mazliet pašķobīja to man neticību, nu, tādu. Gan ekstrasensi, gan kādām spējām. Kaut kas jau var būt, jo tā jau ir tīri fiziski saskara un kaut kas var ietekmēt. Jā.
1: Nākamais kinostāsts būs dokumentālā filma Sieviete starp diviem romāniem. Stāsts par rakstnieci Regīnu Ezaru, 1984. Gads. Operators un režisors Ivars Selecki, scenārija autors Tālvalds Margevičs un par šo kinodarbu jūs esat arī rakstījis savā grāmatā. Un, lai šodien ievadām, nevis skatāmies kino fragmentu, bet noklausamies no radio mazās lasītavas 2023. gada ierakstu, kur Gundars Āboliņš lasa fragmentus no jūsu grāmatas Dzīves melnā montāža.
3: Lai izvairītos no nepatīkamas situācijas būt Regīnas Ezeras atraidītiem, kā tas bija noticis ar Adermani, nolēmu likt viņai ilgi gaidīt mūsu parādīšanos. Aprēķins bija vienkāršs. Kinostudijas radošie plāni nākamajam gadam kļūst zināmi labu laiku iepriekš un būtu savādi, ja līdz Regīnai nenonāktu ziņa, ka filma par viņu arī tajos ir atrodama. Pats fakts viņai varētu glaimot, bet apstāklis, ka autorei nav pat iepriekš prasījuši piekrišanu. Tautas rakstnieci noteikti sadusmos un viņi sāks briest saldajam atriebības brīdim, iztālojoties, kā ar pazemojumu mūs padzīst. Pienāca filmēšanas sezona, pavasaris. Presa rakstīja, kādus darbus kino ļaudis uzsākuši, bet par Ezeru nevārda. Arī es nebiju viņai pat piezvanījis. Cerēju, ka šī situācija padarīs viņu nemierīgu un liks prātot, varbūt kinostudija vispār atteikusies no viņas. Tas būtu aizvainojoši, un kādi tam varētu būt iemesli. Rezultātā viņa sāks mūs nepacietīgi gaidīt, lai izgaistu šī neziņa. Kad beidzot bez iepriekšējas pieteikšanās aizbraucām uz Briežu mājām Tomē un izkāpām no mašīnas, Regīna stāvēja pagalmu vidū ar suni, kurš tūdaļ metās pie slēgtajiem vārtiņiem, lai nikni aprietu mūs. Ezera nekustīgi drūmi klusējot raudzījās mūsos. Pauze ievilkās. Tā kļuva satriecoši ilga. Vai tiešām es šo psiholoģisko spēlīti esmu zaudējis? Manis dēļ var nojukt studijas ražošanas plāns. Beidzot, rakstnieces sastingusī figūra atdzīvojās un pienāca, lai atvērtu vārtus ar vārdiem nāciet iekšā, ja jau esat atbraukuši.
0: Jā, nu tā tas bija, jo tad, kad es uzrakstīju to pieteikumu filmai, tad nu, vairums bija pret, kad viņa vispār nefilmējās, nefotografējās, ja, un nekas tur neiznāks, un nevar riskēt tur tērēt līdzekļus, un beigās filmas nebūs. Nu, es ietiepīgi teicu, bet es panākšu to, ka viņa piekritīs. Nu, tad beigās, nu, bet tas tad ir uz tavu atbildību, tad tu maksās par to, bet dārgi, ja, ja nebūs. Nu, un tad es izdomāju šādu psiholoģisku gājienu, nu, redzot, kas tā pa personība, jā, nu, viņai savas ambīcijas, jā, protams, mēs pēc tam
1: kļūtu. Raksturs.
0: Raksturs, jā, un nospēlētas, jā.
1: Vēl viens jūs darbs, Maestro bez frakas 1985. gads. Tas ir stāsts par Raimondu Paulu. Komponists dalās savās pārdomās par dzīvi un radošo darbu, atspoguļots Raimonda Paula ikdienas gaitas darbs, arī skati Allas Pugačovas dzīvoklī Maskavā un viņa koncertzālē Rosija. Arī mēģinājuma brīži fiksēti. Mēs redzam Nora Bumbieru, Viktors Lupčenoks, Ai Kukule, Zēnu Koris, scenārija autors Talvalds Margevičs, operators, režisors Ivars Seleckis. Tad nu, no šīs filmas, lai skan šodien Talvalda jūsu saruna ar maestro kundzi Lanu.
4: Lana, jūs kā Raimonda sievu vislabāk pazīstat viņu. Kāda ir viņa konflikta pašam ar sevi?
5: Tas ir tās noslēpums, ka viņš nevienam nerāda. Vispār viņš ļoti tāds, viņš nav atklāts cilvēku. Un ja viņa kaut ko moc, viņš jau ar citiem nedalās. Bet bez šaubām, ka grūtības, ja tu nekā nedari, tad tev nav nekādas grūtības, bet ja tad tu strādā un daudz strādā, tad tev tas grūtības arvien vairāk rodas. Bet viņš ar darbu tiek cauri. Viņš ir tāds ciets un ne pa saviem sapiem, ne pa saviem problēmām ne arvien nedalās.
4: Ar ko tas saistās?
5: Tas ir rakstura. Tāds viņš piedzina. Viņš nekad nebija atklāt ne ar savu māti, cik es atceros, ne ar tēvu. Viņš vat pats pa sevi, tā kā kaķkas saigā, viens pats. Viņš šausmi kautrīgs, un viss šito bravūru, tā ir tikai maska, lai nerādīt citiem. Varbūt tagad es viņu kaut kādu noslēpumus tagad atklāju, es nezinu, bet nu, es domāju, ka daudz jau zinu, kas viņam tuvāk tie.

0: Jā, man liekas arī, ka tā ir viena no labākajām filmām par Paulu. Es varu paslavēt sevi, jā. Jo pēc tam es skatos, nu, kaut kā izdevās tai laikā dabūt mums tādu savstarpēju sapratni. Un, jā, labā atmiņā tā filma ir palikusi.
1: Filmā ir interesants epizodes arī, kuras ir filmētas pie Alas Pugačovas Maskavā dzīvoklī. Kamēr mēs skatāmies, varbūt varat arī pastāstīt, kas ir atmiņā no tā visi. No šīs skadras, kur Pugačova kāp Raimondam Paulim klēpī. Paulam, ko mēs te redzam?
0: Pugačova provocē Lanu, jo Lana sēž blakus istabām, caur durvīm skatās, kas notiek. Un viņa provocē, jo tajā laikā bija baumas, ka Paulam mīļākā ir Pugačova. Jā. Nu, un viņa tagad to ironiski apspēlē. Bet, lūk, par to mums vajadzēja dārgi samaksāt par šo epizodu. Jo tajā laikā Pugačova tur bija uz brīdi kritus nežēlistībā pie kompartijas cekas, tā politbiroja dažiem vīriem. Un tā kā filma par Paulu pirms viņu pieņemt, parādīja kinozālītē politbirojam, un tad sākās skandāls. Kā?
1: Šī kadra dēļ.
0: Jā, šī vulgārā, jo nu, tas viens, kam viņa nepatika, jā, es konkrēti jau klāt nebija, bet nu, aizdomas, ka tur suslos, kas pa ideoloģiju atbild. Un šī tā te tāda vaļšķīga, tā, nē, tā epizode jāmet ārā, filmu nevar pieņemt, visu, ko mēs gaidījām, nu, bet, kad nepieņems filmu Maestro bez fraks, mēs nevarējām iedomāties, jā. Un sākās pret mums tāds terors, lai mēs metam ārā, bet tā epizode tik svarīga tai filmai ir. Nu, tur parāda raksturu atkal. Te ir, lūk, tas, ko es teicu dramaturģijā, ir attiecības. Pie tam nav vieno, ka cilvēks spēja ironizēt, tur jokoties. Ja? Nu, tas ir skaisti, nevis kaut kas deklarēt parādīts. Un mēs kategoriski nē. Nu, filmu guļ, ja? Nu, studijas plāns jūk nost, tur atkal visā draudi, nu beigās kaut kā dabūja cauri.
1: Bet nu tālvaldi mēs esam nokļuvuši līdz Šķērsielai, kur pieminējām jau raidījuma sākumā. 2011. Gadā, strādājot Latvijas televīzijā Panorāmā, man bija iespēja arī veidot sižetu. Par to,
0: jā, atceros mūsu tikšanos.
1: Ka top darba turpinājums, kapitālisms Šķērsielā un kopā ar jums abiem, arī ar Sulecki, mēs iztaigājām ielu un arī bijām pie dažiem varoņiem, kas tolaik vēl bija dzīvi. Mās fragments no 2011. Gada panorāmas sižeta. Tā vieta, kurā vietā bija?
2: Tepat arī.
0: Visi tepat.
2: Tā ielī taču tikai no, ja ne, 800 metri.
0: Kas varētu būt mājās, no jau...
1: Scenārijs Talvalds Margevičs un režisors Ivars Seleckis 800 metru garos Šķērsielu iztaigājuši neskaitāmas reizes. Kad pirms 23 gadiem viņi sāka sekot Šķērsielas cilvēku likteņiem, filmas autori neparedzēja, ka kinolentē spēs iemūžināt tik būtiskas laikmatu un cilvēku pārmaiņas.
3: Tas ir Osis. Viņš ir klāt gandrīz visos Šķērsielas notikumos. Ruda Šēriks šodien skaidrā. Marutku Pēteris parasti savu preci taisa pats. Šī māja kādreiz piederēja Daigas vectēvam, rakstniekam Jānim Veselim. Tagad Daigai ir atņemts viss. Sava tēva istabā viņa dzīvo neoficiāli. Toļiks Kaņeps. Viņam kā nevienam vien latvietim un Šķērsielniekam ir sarežģīti raduraksti. Māte latviete, tēvs vācietis.
1: No pirmās filmas varoņiem Šķērsielā daudzi vairs nav sastopami. Mūžībā aizgājis Mārutka Pēters un viņa kundze, arī Oša un Toļika mammas. Paši Toļika kopā ar filmas autoriem apciemojam viņu mājā. Veselības problēmu dēļ no savas istabas viņš iznākot arvien retāk, bet no savas pensijas uztur vēl vairākus cilvēkus, kas viņam palīdz ikdienā. Šķērsielas autora galvenais mērķis ir izstāstīt ielas iemītnieku dzīves stāsts. Par Šķērsielu varētu vēl kādu turpinājumu?
0: Kādu laiku es domāju, ka nevarētu. Patreiz atkal ir nobried uz tādu situāciju, ka jau varētu. Jā. Atkal laikmet iezīmes ir tik spilgti. Iezīmējušās, ka dažas lietas man pilnīgi nošokēja, ka tās parādījās arī Šķērsielā. Nu, kaut vai, ka tagad Šķērsielā dzīvo

Irāks bijušā diktatora Sadam Huseina, tur ģenerālštāba pulkveža dēls. Ja. Kā viņš ir nonācis Latvijā, kā viņš ir nonācis Šķērsielā. Bet nu, skats uz viņu ir iespaidīgs, un tā viņš ir šķērsilnieks.

0: Tas būs sižets no 2005. gada panorāmas. Sižeta autora Aika Incmana kolēģi un stāsti par to, ka scenārists režisors Tala Valcmargevičs pēdējos gados ir arī mājskolotājs. Viņš māca latviešu valodu, vēsturi un geogrāfiju latviešu, krievu un romtautības bērniem, kuri slimības dēļ nevar apmeklēt skolu, bet viņš joprojām ir arī režisors un scenārists, tāpēc skolotāja gaitās redzētais ir fiksēts kinolentē. Un viņa skolēni pulcējās kino teātrī Rīga, lai būtu pirmie kritiķi jaunākajai latviešu dokumentālajai filmai Mājskolotājs. 2005. gads.
1: Tala Valcmargevičs, kuram aiz muguras darbs pie pussimta filmu, tostarp par dokumentālo filmu klasiku kļūšajām Šķērsiela, Maestro bez frakas un Sieviete, kuru gaida, nu dokumentē izglītības reformas laikus.
2: Neņemos sacīt, vai joprojām esmu arī kinorežisors un scenārists, kas bija 30 gadus. Patreiz liktenis man atvēlējis lielo pārmaiņu laiku Latvijas izglītībā.
1: Tas, ka pirmo reizi viņš pats ir arī viens no filmas varoņiem, bija pārbaudījums.
3: Katrs jau sevi iedomājās citādi un sākotnēji es nevarēju samierināties ar to ģīmu, ko man vajadzēja skatīties, sākot filmas montāžu. Bet ar laiku nu, man nomierināja, teica, ka nemaz jau tik traki nav.
4: Bija jau satraukums visu laiku, bet tā jau tā, kad mācījos un tur visu laiku, kad bija tās kameras, nu tur blakām. Un tad arī nu, tā pieredze jau nekā, nu, pamanīt varēja.
1: Tā saka viena no filmas varonēm, kura Margeviču gan sauc par ļoti labu mājskolotāju.
4: Labsirdīgs, viņš saprotošs ir, paskaidro visu ļoti labi un vispār tāds labs.
0: Šis stāsts man nebija piefiksēts, ka jūs tajos visos juku laikos kļuvāt par mājskolotāju.
5: Jā, nu, cita darba nebija, kaut kā iztika bija jāpeln. Bet es nenožēloju to laiku, jo nu, vecu katrs tas skolnieks tā bija vesela pasaulē, kas man vienkārši bagātināja. Ja? To laikam nemaz nevar tā stāstīt, bet nu, es izstāstīšu. Bija viens skolnieks, kam jāmāca latviešu valodu, un viņš bija ļoti agresīvs. Un nevien iepriekšējie skolotāji, kas nāca, viņš gan dzīvē fiziski bruka virsū un zinārā. Ja? Un tad priekšniecība lūdz, nu vai tu nevarētu pamēģināt paņemt viņu. Jā. Tās uzvārds šeršeņš bija. Krievis tas nozīmē šito te kukājumu, kas stipri dzeļē. Nu, lūk, es ar viņu pastrādāju, es nestāstīšu ar kādām metodēm, bet viņš ļoti ātri pieņēma. Turpat nāca kaut kādu radinieku pavēra durs, vai viņš jau man nav uzbrucis, jau nesit man pa galvu, jā. Mācījās viņš labi, bet viņš man izstāstīja, kāpēc viņš bija tik agresīvs, to noskaidrojam. Jo viņš bija draudzējies it kā ar latviešu kompāniju kaut kādie, kas viņu tur bija pazemojuši un tādu. Nu. Un tad, kad man bija jābrauc prom, kad es braucu uz Düsseldorf strādā teātri Vācijā, un šai šķiršanās pēdējā nodarbībā, nu, viņš saka, nu, nepametiet man, nu, nāciet. Ai, es jums kaut ko uzdāvināšu. Viņš izskrēja no istabas un atnes tabletu rokā. Viņš saka, tā man ir pēdējā. Nu, narkotika tableta, jā. Nu, viņš bija narkotika atkarīgais, tāpēc arī bija mājumācībā. Un viņš atdeva pēdējo dārgāko, kas viņam tik grūti pieejams.
0: Skolotājam.
5: Jā, smieklīgi tas skan, bet tā man varbūt viena no labākajām dāvanām bija, nu, kad novērtēja man darbu. Jā.
0: Tālvaldi, mēs šodien novērtējām jūsu darbu, mēs šodien ieskatījāmies nedaudz tikai, bet ieskatījāmies tajā, kā jūs esat dokumentējis cilvēks pirms gadiem 10, 20, 30. Kā jūs redzat, kā dokumentālisti dokumentē šo laiku, jaunie dokumentālisti?
5: Es domāju, ka nu, dokumentālistiem ir grūti laiki. Ir tik daudz notikumu, būtisku notikumu, kur būtu jābūt klāt, bet tur ir klāt ar iPhone'iem cilvēki. Jā. Tā kā pārsteigt ar kaut kādu interesantu materiālu kļūst aizvien grūtāk.
0: Tagad katrs ir dokumentāls.
5: Jā, un to nevar pārspēt, arī televīzija nespēja pārspēt, jā. Kas it kā ir operatīvāk nekā dokumentālisti. Nu, atliek tas mākslinieciskais virziens. Jā. Tātad dramaturģiski izstrādāt, tā ir galvenā nelēma latviešu dokumentālā kīno, kad dramaturģija kliboja.

0: Tur, kur ir precīzi laba dramaturģija, nu, tā kā bija filmiņa, teiksim, par, nu, es jau pieminēju dokumentālisti, ja, bija par pazudušo tēvu baņķieri, ja. Tur, kur ir dramatisms iekšā un arī nu, vairāk vai mazāk profesionāli izstrādāta dramaturģija. Tas virziens var būt, jo tas dokumentālais materiāls arī mākslas darbā ir tomēr pārliecinošāks. Tagad, kad tie viltojumi mākslīgā intelekta visapkārt ir, tad tā dokumentālā neatkārtojamība, to nevar mākslīgais intelekts. Bet nu, tur ir jāstrādā ar citu pieeju dokumentālistiem. Vai visiem tas ir pa spēkam, es nezinu.
1: Es ceru, ka jums ar kolēģiem būs pa spēkam. Tomēr pieķerties pie vēl viena turpinājuma filmai par šķērsīlu, jo jūs man ieintriģējāt, man tiešām interesē, kā tas Huseina pulkvedis vai viņa dēls ir nokļups līdz jūsu šķērsīlai.
0: Jā, man arī tas intriģē. Kaut ko jau es viņam izprašņāju, jā. Mēs tā kopā iedzēram kaut ko, ja viņš pastāstīja.
1: Tā kā materiāls darbam ir.
0: Jā.
1: Talvalds Margēvičs, Talvald, liels paldies par sarunu un liels paldies par jūsu kinodarbu.
0: Man arī bija patīkami ar jums parunāties.
1: Paldies jums. Paldies arī maniem Latvijas radio kolēģiem Ilzijā Gintai, Kristiānam Jakubovskim, Aleksandram Šaicānovam, Arnoldam Auziņam, Reinim Budzem un pateicamies arī Latvijas Nacionālajam arhīvam un Latvijas televīzijas arhīvam. Turpiniet klausīties Latvijas radio.
2: Laikmeta krustpunktā.

0: Kāda būs Latvija pēc 3. oktobra?
1: Līdz pat Saeimas vēlēšanām runāsim ar ekspertiem un studentiem par mūsu valsts nākotni.
0: Bet politisko partiju līderi skaidros savas ieceres.
1: Jums, klausītājiem, tā ir iespēja vērtēt, analizēt, izvēlēties.
0: Vēlēšana naktī diskusijas un provizoriskie rezultāti. Savukārt 4. oktobrī kopā ar ievēlēto partiju līderiem vērtēsim iespējamos scenārijus jaunajai valdībai.
1: Klausieties mūsu Latvijas Radio 1 katru darba dienu 13.05 ar atkārtojumu LTV 1 pēc 13.00, kā arī sekojiet līdzi portālā LSN.
2: Vakara stundā pēc 10:00 tiekamies radioteātrī.
3: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
4: Ar ziņām 10:00 studijā Ģerts Ozāns. Šodien Rīgā pie brīvības pieminekļa jau otro gadu pēc kārtas notika pateicības diena. Kara dēļ Latvijā nonākušie ukraiņi pateicās Latvijas tautai par sniegto patvērumu un atbalstu. Pie pieminekļa bija sanākuši ap 200 cilvēku. Latvijas Radio aprunājās ar vairākiem pasākumu dalībniekiem, kuri skaidroja, kāpēc viņiem šodien bija svarīgi aiziet pie brīvības pieminekļa.
5: Хочу разом з усім українським народом, які проживають в Латвії, подякувати.
6: Gribu kopā ar visiem ukraiņiem, kuri dzīvo Latvijā, šodien sirsnīgi pateikties latviešiem par atbalstu, par to, ka viņi mums palīdz, atbalsta mūs. Un patiešām, Latvija varbūt ir maza valsts, taču tā ir ļoti liela sirds. Tādēļ paldies Latvija.
5: Тому paldies Latvija.
7: Ну не каждый день публично украинцы говорят спасибо своим латвийским друзьям. Порой надо иногда встретиться вот так.
8: Не каждую день Украина Viņi publiski saka paldies saviem latviešu draugiem. Dažkārt ir jāsatiekas šādā veidā, lai cilvēki to redzētu. Es zinu, ka latvieši pēc savas būtības ir ļoti pieticīgi un dažkārt kautrējās parādīt savu labsirdību, bet ukraiņi otrādi grib dāvināt savu siltumu un mīlestību un izteikt pateicības vārdus.
7: Jūs slavā apģāčnesti.
9: Sirdečnīsti Latviju, latvišīv, latvīci visīh. Vona dazvaļāja nam.
6: Latvijas, latviešu un visu tās iedzīvotāju sirsnība ļauj mums pirmkārt justies kā ģimenes lokā un otrkārt pretī dot pašiem savu sirsnību, mūsu sirdis. Parādot, ka mēs esam pateicīgi un ka mums tas ir nepieciešams.
9: Nam ce potrībno.
4: Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis šodien aicināja Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu piedalīties decembrī plānotajā G20 valstu līderu samitā Miami. Zelenskis paziņoja, ka dosies uz samitu, ja tur dosies Putins. Viņš skaidroja, ka abiem ir jātiekas, jārunā un jāpieņem lēmumu par Krievijas sāktā kara

0: Ukrainā izbeigšanu. Putins noraidīja Ukrainas līderi ierosinājumu. Krievijas prezidenta Vladimira Putina un Ukrainas prezidenta Voldimira Zelenska tikšanās G20 samita laikā Miami ir neiespējama. Tā šodien aģentūrai AFP paziņoja Kremļa pārstāvis Dmitrijs Peskovs. Peskovs atkārtoja Putina prasību, ka tikšanās var notikt tikai Maskavā. Ukrainas ekonomika smagi ietekmē pastiprinātie Krievijas triecieni pa galvenajām nozarēm un valsts iekšzemes koprodukts šogad varētu samazināties par 1,5% punktiem. Tā šodien Kīvā notiekošajā ikgadējā fórumā Jaltas Eiropas stratēģija paziņoja Kīvas amatpersonas, brīdinot par gaidāmo ļoti smago ziemu. Krievijas pastiprinātie uzbrukumi būtiski ierobežojuši graudu eksportu pa Melno jūru, kas ir nozīmīgs Kīvas ieņēmumu avots. Triecieni vērst arī pret tērauda ražošanas uzņēmumiem un pret piegādes ķēdēm. Un lieliem nolikto kompleksiem. Prezidents Voldimirs Zelenskis brīdināja par pārtikas krīzes risku Āfrikas un Āzijas valstīs norādot, ka arī Maskava nespēja eksportēt savus graudus pa Melno jūru. Kā norādīja Zelenskis, ja miers nav iespējams, varbūt vismaz var atrisināt jautājumu par enerģētikas un pārtikas pamieru. Viņš aicināja šos jautājumus risināt tagad, nevis ziemā. Tūkstošiem cilvēku šodien izgaida Dublinas ielās, lai protestētu pret ASV prezidenta Donalda Trumpa ierašanos. Viņa vizītes iemesls ir starptautisks golfa turnīrs. Pirms tam gan viņš tikās ar īrijas augstākajām amatpersonām, atbildēja uz žurnālistu jautājumiem, kur cits starpā pauda atbalstu apvienotās karalistes sastāvā esošās Ziemeļīrijas un īrijas republikas apvienošanai. Turpin Uldis Ķespers.
1: Trumpa izteikumi izraisīja dažādu reakciju lavīnu Īrijā un apvienotajā karalistē, jo viņš aizskāra ļoti jūtīgu jautājumu. 1921. Gadā Īrija un apvienotā karaliste noslēdza vienošanos par salas sadalīšanu un tās ziemeļu daļas nonākšanu Londonas pārvaldībā. Tam sekoja 10 gadiem ilgs konflikts starp īru nacionālistiem, kas vēlējās Ziemeļīrijas atdalīšanos no Lielbritānijas, un unionistiem, kas iestājās par palikšanu apvienotās karalistes sastāvā. Asiņai no konfliktu izbeidza 1998. Gadā, kad parakstīja Lielās piekdienas vienošanos. Tā arī paredz iespēju rīkot referendumu par Ziemeļīrijas atkal apvienošanos ar Īriju gadījumā, ja Ziemeļīrijā vairākums iedzīvotāju atbalstītu šādu ideju. Tomēr nav skaidrs, kad šī prasība tiktu izpildīta. Reaģējot uz Trumpa šodienas izteikumiem, apvienotās karalistes premjerministra Endija Bērnema pārstāvis paziņoja, ka tuvākajā nākotnē nav paredzēts rīkot balsojumu par Ziemeļīrijas un Īrijas apvienošanu.
0: Izskan ziņas desmitos. Rīgā 15 grādi lēns dienvidrietumu vējš, atmosfēras spiediens 767 mm. Naktī Latvijas rietumu un centrālajā daļā mazliet līs, austrumos migla, 6-11 grādi piekarstē līdz 15. Rītdienā rietumu un centrālajā daļā lietus.
2: Ielūdz Latvijas radioteātris.
3: Dzejas un mūzikas kompozīcija uz dūmu stāvās kraujas. Dzeju lasa un dziesmas izpilda autors Valdis Attals. Kompozīcija veidojas Dzintars Tilaks, 2021. Gada ieraksts.
4: Dzeja no grāmatas uz dūmu stāvās kraujas –

Varbūt, ka dzīve mani dzird, varbūt, ka asins atbalsts klausās, nāk pretī vientulīga sirds un naivi rāda tukšās plaukstas. Tā lūdz, lai skandējies dzeju, par pļavām ziedos debesīs, bet es no vētras izpeldējis, līdz dvēselei viss izmircis. Un rīmēju, cik spēka vien, no skaistiem vārdiem pīni vīdams, jo kaut kā purvs mums jāpārbrien, un vēlams nenobīdamies, lai tajā krastā nostātos ar Dievam saprotamu seju. Tos stipros vārdus uzrakstīt, kā ceļu pāri purvam dzeju. Kāpēc gan vēl ko vēlēties?

Tāpat jau tev viss ir dots. Ar savu sirdi kā lāpstu tu debesīs rots. Sakņu un galotņu tikšanās ir tik vienkārša, ka tu nepamani. Dievs ņem tavu sirdi par disketi un tur ieraksta, lai tu skani. Ne tu dzejnieks, ne komponists, vienkārši Dieva dotais. Ja klausīsies savā sirdī, būsi tā atskaņotājs.

aizsapņotāmu pepāri, mīklas pūce mierā.

0: Tu piestāvi šim pavasarim ar smaidā uzplaukušu seju. Ko man ar skaistumu šo darīt, vien pieturēt un pārvērst dzejā? Es ļaujos saulē tavās acīs, kur laimes mirkļi mūža krātie ar draugu apskāvienu platu ir vienā mirklī dāvināti. Kā pumpurs plaukstošs lūpas manas, uz tava smaida sauli veras, kā tūkstoš gades pazīšanās, ko prāts neskādēļ neatceras. Es paļaujos šo mirkli svinēt, un gribu to es tālāk nest, kā paroli, ko citiem minēt, bet ko tik viegli zinu es. Kā bērnam neciešas un gribas, lai paroli šo visi zin, tā smaida dieva mīlestība, un tā nemaz nav jāatmin.
1: Tik vien no mums.

Turēs kalnu, turēs jūras, paliec tur. Man šeit kalnu, man šeit jūru jānotur. Tev tur labi, tev tur visa, pilns ir trauks. Vēl bez manis arī nāve tevi mājās sauks. Ne ar aci, ne ar roku neaizsniegt. Man bez tevis visa pietiek, tevis nepietiek. Tā tās acis

tā tās rokas dziest? Vai pat tiešām tikai nāvē lemts mums sastapties? Ak, mīlestības ēzelīt, cik daudz tu visa nes, uz tavām nastām uzrāpies, tur līksmi dziedu es. Ved kalnu pceļa serpentīns un dziesma augstāk kāpi, tik vienoti mēs gājienā, ka tikai nenoslāpt. Nu esam kalnu virsotnē, es raugos, kāda laime, šeit sanākuši vienkopus mēs visi Dieva saimē.

Vilka dziesma. Rūktās pīlāžu lūpās vasaras briedums kvēl. Tās sapņu pilis ir drupās, bet es gribu vēl. Pa zilbei to vārdu pacelt, no ziediem, no smilgām vīt. Tik rūkts es jau māku mācēt, un zaudēt un piepildīt. Es vilceni saukšu naktī, kas debesu mežā mīt, ar to man no jauna sākties, un šo dvēseli pazīdīt. Nodziest mēnes ugunskurs, un pelnos vārtās rīts, man miglā ceļš, kas vēl nav piepildīts.

Ūdens mantra. Augu dienu saulīt rotā, ūdentiņu mazgādama. Nu izkāra mākonīti, zvaigžņu gaismā balināt. Teka, teka mākonītis, tīra ūdens dvēselīte. Nu pie manis aticē, dieva darbos aicināt. Lai rit manim manas dienas, kā rit baltais mākonītis, tad būs manai dvēselītei pa debesi vizināt. Riti, riti, ūdentiņi, līdzvērtiesi amritā, līdzvērtiesi amritā dieva bērnus lutināt.

pašam neaizsniedzamā tālumā. Sirdi tik nogurušu, elpa uz rokām tur, un ir šis tālums tik tuvu, ka nav jāiet nekur. Gājputni šajā krastā, saulrietā spārnas dedz. Es vienkārši neesmu atrasts un nevis pazaudēts. Man nevajag nekā no jums. Es esmu savas vientulības seja. Jā, es kā bērns, kas glāsta neapjumts, man nevajag nekā no jums. It visam sirdī pieskaros, es vēlos uzminēt, kas man ir dots. Vai tik vien tas, ka dziļos vakaros tā mani iesāpas, kā nenopelnīts sots. Roka pacelta sveicienam, atvadās skumji krīt, uzzied kuģis un aizlido, varbūt turp, kur es laimīgāks būtu rīt. Man nav vienalga, kas tu esi, un nav vienalga, kā tev ir. Pār mums ir vienots padebesis, un it nekas mūs neizšķir. Mēs savījušies gaismas starā, un mans sirds tev roku sniedz. Viens otram palīdzēt mēs varam, ja mīlestību nenoliedz. Es tevi mīlu, lūk šie vārdi, ko pasacīt un piepildīt, lai vērtos dzīvība kā vārti, un mēs ar sauli austu rīt.

0: Es atgriežos. Šajā naktī maldu debesīs, saplēsti, mākoņi skrien. Mana dzīve, mūžība mana, zemei gājputna pieskāriens. Tavā elpā es atgriežos, ceļu putenī nosalušais, un ļaujos mirklim kā lūksnai, kā grēksūdzei klusai. Es atgriežos. Pie tevis es atgriežos. Tikai dziesma var izstāstīt, kā aizšauta saule krīt, kā mēmajā sāpe rit. Tikai dziesma var izstāstīt. Pirksti meklē pa stīgām slīd, uguns kalnā jo augstā vīd. Ceļu uguni atdarīt, tikai dziesma var izstāstīt. Ģitāra, mana vālodzīt, sasaut dziesmu, kas manī mīt. Draugus nāvē, ko uzjundīt, sasauc ģitāra, vālodzīt. Noliec mani savā plauktā, puķdobē starp gaišām dienām, lai es palieku traukšā tikai tevi satikt skrienam. Jo tāpat es nepasaucams un joprojām nepiesienams, gribēsies man savās skumjās, puķēs blakus tavās dienās. Atmiņās, lai zied un staro, itin viss starp mums, kas bija, noliec mani savā plauktā, nevis ziedu herbārijā. Neoj kājas tu pie sliekšņa, nāc ar visiem zābakiem, mana sirds ir tavā riekšā un tu manus dubļus brien. Nestājies pie durvīm zvanīt dvēseli durvīs atvērtajās. Tikai tad, kad tu pie manis, tikai tad es esmu mājās.
1: Skudru takas liepusu.

0: un pavasaris perē kā pa vecam. Uz jaunu spalvu noplūk ziemas suns. Man arī atjaunotni neiet secen, no veciem prauliem darinu es sveces, ar prieku balsi tapsēju, kas skumst. Viss zaļos dūmos piebriedis un griboš, iet saule gurno šūpodama pļavu. Žoks nomaskējis mētrām kailās ribas, mečūs kādu jaunai mīlestībai, un arī es pret pasauli pliks stāvu. Nāc paglābies pie manis vēja dzītā, es būšu apinis un peļķi, kurā brist, no tavām lūpām mēmi atraisītām. Es dzeršu to, kas nesniedzams ir citam, jo šajā peļķē atspīd debesis. Vien neatskaties pulksteņos un balsīs, nekur nav atbildes, kur mūsu asins rit. Mēs elpas dzirnavās, to nesakāmo malsim, un mēnesis pakavu pie siena zārda kalsim, līdz zāle ziedus sāks caur kauliem dzīt. Tango mīnu laukā. Man vajadzīgs vien tik, cik sirdī tveru, no pasaules, kas šķiet, ka garām iet. Tu nepiederi man, un es tev nepiederu, vien ļaujamies mūsu tango mezglās iet. Ja kādam lemts ir nešķirami tikties un visu mūžu tikai dot un dot, nesamelot un arī neizlikties, tam vieta debesīs un kapiņš vainagos. Bet man tik vien no jauna iemīlēties, lai Dievs man tādu uzdevumu dod. Es gribu savā dzimtā zemē sēties uz mīnu lauka tango dejojot. Cik dumš var būt? Tik dumš es arī biju. Es tevi mīlēju, kā bērns mīl piena krūti. Nu rudens vientulīgās melodijas uz atvadā man piedzied pilnu būti. Kā gudram tapt? Vai klusējot? Bet zinu, cik smags ir tīšas klusēšanas zelts. Jo viss, kas dalās, jādala uz pusēm un jāiet atkal jūru tukšu smelt.
1: Es visu savu

Tā zvaigzne nekrīt manos apskāvienos, vienu krupis pāriet ceļu pulkstens vienos, krīt meteors, es sevis velkot švīku, un man redz šeit taisnotu, bet līku. Man dzīve malts un maratons ar deju, caur tumses uz tālu gaismu smeju. Kā dzērvju kāši, kalendāri bēg, un vieglumu ir noturēt tik grūti, jau domu vakarīgās sveces deg, un stāvus ceļus dedzina man krūtīs. Tam skumjas nepiedien, kas dzīvojas pa smieklam, bet nu, kā ezis kamolājas tinies, man patika būt bezrūpīgi vieglam. Nu visu toņkārtu es esmu iepazinis. Nekas nav pazaudēts, ne arī iegūts. Pat garā dzīve šķiet kā elpa īsa. Es savās dziesmās atgriežos, kur vieglums, kur dzīves mīlestības patiesākās trīsas. Tik vien no manis paliks jums, viens pieskāriens un lidojums, un mirkļi tie vēl dzīvi būs, kad mīlēju jūs, kad mīlēju jūs. Ja tu spēj vairāk dot, tad viegli dod, lai nedeg dvēsele tev aizejot, un man vēl ir ko atstāt jums. Šis dziedājums. Nav lemts sev pašam piederēt, vien izdāļāt un sevi sēt. Ik vienai dvēselei Dievs dos, to mīlestībā piemājos.

Man šķiet, nekā es neizvēlos. Es redzu saule, rietu melo, ar manu muti mīla dzied. Šeit riet, bet citu rītu zvana. Nav it nekā, nekā šeit mana, un lielums arī tikai šķiet. Stāv koks, liek gada laiki kroņus, te ziedi nāk, te mainās toņi, un pamazām, ko dod, to zog. Bet zied, ir atkal saules griba, ir diena manā mīlestībā un šķietamībai mute ciet. Lai saule riet, lai saule lēc, paldies, ka dzīvībai es esmu izredzēts.

Un tā es dziesmās īdu savu mūžu garu. Kā dziedātais es esmu bals un sīks, bet atļaujos un brīžiem arī.

0: Izskanēja dzejas un mūzikas kompozīcija Uz domu stāvās kraujas. Dzeju lasīja un dziesmas izpildīja autors Valdis Attāls. Kompozīcija veidojas Dzintars Tilaks, skanēja 2021. Gada ieraksts.
1: Latvijas radioteātris.

0: Dzīves ritmu mūzikā. Nopietni un nenopietni par visiem tiem, kuri mūsu dzīvi darījuši, dara un darīs skanīgāku un krāsaināku. Raidījums skan Latvijas Radio pirmajā programmā sestdienās, svētdienās un svētku dienās.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ar ziņām 11. studijā Ģercauzāns. Ziņu izlaidumu sākam ar patīkamu vēsti no Venēcijas kinofestivāla. Tā galveno balvu Zelta lauvu saņēmusi Latvijā tapusī filma Nezināmā sieviete. Dāņu režisoras Majas L. Tuki filma Nezināmā sieviete ir Dānijas un Zviedrijas filmu studijas Nordisk Film Production un Latvijas filmu studijas Nafta films kopražojums. Par lomu Nezināmā sieviete kinofestivāla labākās aktrises balva piešķirta dāņu aktrisei Matildei Arkelai. Lielākā daļa filmas 25 no 28 filmēšanas dienām uzņemta Rīgā, bet ražošanu sadarbībā ar Nordisk Film Production nodrošināja Nafta films. Filmas koproducenti ir Madara Kalniņa un Esko Rips, pie tās strādāja arī citi Latvijas kino nozars profesionāļi. Trīs nedēļas pēc augusta postošās vētras pašvaldības aprēķinājušas savus izdevumus un valsts atbalsts postījumu novēršanai varētu būt aptuveni 5 miljoni eiro. Šādas aplēses ir Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministra Edgara Tavara no apvienotā saraksta rīcībā. Ministrs pieļauj, ka summa varētu būt arī mazāka. Savukārt apdrošinātājiem pieteiktas atlīdzības aptuveni 13 miljoni eiro vērtībā. Taču vēl nav zināms, cik liels posts nodarīts sadalas tīkliem un nav arī līdz galam aplēsti nodarītie postījumi lauksaimniekiem un ražai. Šī gada pirmajos 8 mēnešos, salīdzinot ar šo laiku pērn, par 47% samazinājies nelegālo robežšķērsošanas gadījumu skaits uz Eiropas Savienības austrumu robežas, tā paziņoja Eiropas Savienības robežu kontrolas aģentūra Frontex. No 1. janvāra līdz 31. augustam reģistrēti nedaudz vairāk par 4000 nelikumīgas robežšķērsošanas gadījumu. Turpina Uldis Ķesbergs.
3: Frontex būtisko nelegālās robežas šķērsošanas gadījumu skaita samazināšanos uz Eiropas Savienības austrumu robežas saistā ar Polijas, Somijas un Baltijas valstu pēdējos gados veiktajiem ieguldījumiem savu robežu nocietināšanā saistībā ar Krievijas un Baltkrievijas radītajiem drošības apdraudējumiem. Piemēram, Polija ir izvietojusi fiziskas barjeras un elektroniskās novērošanas sistēmas uz robežas ar Baltkrieviju un izveidojusi nocietinājumus uz robežas ar Krievijai piederošo karaļauču apgabalu.
2: Ukrainas prezidents Volodimirs Zelensks šodien aicināja Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu piedalīties decembrī plānotajā G20 valstu līderu samitā Miami. Zelensks paziņoja, ka dosies uz samitu, ja turp dosies Putins, un skaidroja, ka abiem ir jātiekas, jārunā un jāpieņem lēmumi. Putins noraidīja Ukrainas līderu ierosinājumu. Putina un Zelenska tikšanās Miami ir neiespējama, tā šodien paziņoja Kremļa pārstāvis.

0: Tās Dmitrijs Peskovs. Viņš atkārtoja Putina prasību, ka tikšanās var notikt tikai Maskavā. Tūkstošiem cilvēku šodien izgāja Dublinas ielās, lai protestētu pret ASV prezidenta Donalda Trumpa ierašanos. Viņa vizītes iemesls ir starptautisks golfa turnīrs, kas norisināsies Trumpam piederošā golfa klubā. Pirms došanās uz golfa sacensībām Trumps Dublinā tikās ar īrijas prezidenti Katrīnu Konoli un premjerministru Mihālu Mārtinu. Vēlāk Trumps atbildot uz žurnālistu jautājumiem, cits starpā arī izteica atbalstu Ziemeļīrijas un Īrijas republikas apvienošanai.
1: Es nevēlos radīt nekādas problēmas, taču teikšu jums godīgi. Es labprāt redzētu, ka īrija tiek apvienota. Man ir draugi abās pusēs, lieliski cilvēki. Viņi ir īri. Kā gan viņi varētu būt slikti cilvēki vai ne? Es labprāt to redzētu. Manuprāt, tas būtu lieliski. Ja tas notiktu, tas būtu liels panākums visiem. Agrāk vai vēlāk tas notiks. Protams, arī apvienotajai karalistei šajā jautājumā būs kaut kas sakāms. Bet, manuprāt, tas būtu lieliski.
0: Trumpa izteikumi izraisīt dažādu reakciju lavīnu īrijā un apvienotajā karalistē. Apvienotās karalistes premjera Andy Bernam pārstāvis paziņoja, ka tuvākajā nākotnē nav paredzēts rīkot balsojumu par Ziemeļīrijas un īrijas apvienošanu. Bet Rīgā kultūrvietā Hanses Perons šovakar notika Austras balvas 2026 pasniegšanas ceremonija un nominantu koncerts. Ar Austras balvu apbalvo vienu albumu, ko mūzikas kritiķi un mūzikas industrijas pārstāvju žūri atzinus par gada labāko Latvijā neatkarīgi no žanra. Un šogad Austras balvu ieguva reperis Hanses par albumu 222. Hanses arī triumfēja portāla Delfi rīkotajā lasītāju aptaujā. Izskan ziņas 11. Rīgā šobrīd 15 grādi, dienvidrietumu vējš 2 metri sekundē, atmosfēras spiediens 767 mm. Naktī Latvijā rietumu un centrālajos rajonos neliels lietus, austrumos migla 6-11 grādi, piekarstē 11-15. Rītdienā rietumu un centrālajā daļā līs un gaisa temperatūra gaidāma 15-18 grādi.

0: dzīves ritmi mūzikā.
1: Kārtējo reizi iemesls pie sevis klusiņām atzīmēt, kā gan skrien laiks. 80 dzīves gadu jubileju atzīmē leģendārā amerikāņu aktrise un dziedātāja Liza Minnelli. Viņa paveikusi tikpat kā neiespējamu uzdevumu būt par divu pasaules slavenu mākslinieku atvas un sasniegt pašai tādas pat virsotnes. Liza Minnelli pirmajiem soļiem ceļā uz pasaules slavu veltīt šīs dienas raidījumus.

Laiza Minelli piedzima 1946. gada 12. martā Džūdijas Gārlendas un Vincenta Minelli ģimenē. Džūdija bija viena no populārākajām Holivudas zvaigznēm 40. un 50. gados. Amerikas Filmu institūta visu laiku labāko aktrišu sarakstā viņi ieņem 8. vietu. Režisora Vincenta Minelli vārds bija ne mazāk ievērojams. Viņa kontā arī daudz mūzikli, kuros spēlēja tādas zvaigznes kā Freds Asters, Gene Kelly, Barbra Streisand un, protams, arī Džūdija un Laiza. Lai arī Laiza bija gribēts bērns, tomēr piederība pie bagātas un aristokrātiskas ģimenes nepadarīja viņas bērndienas saulainas un bezrūpīgas. Laiza pati gan visu mūžu uzskatīja, kā ar ģimeni viņai ir paveicies, lai arī tā izjuka, kad meitenei bija tikai 4 gadi. 51. Gadā kinokompānija MGM lauza kontraktu ar Gārlendu un drīz sekoja šķiršanās prāvu no Vincenta. Turpmāk Laiza dzīvoja te pie mātes, te pie tēva un ļoti mīlēja abus.

Daudzie paziņas uzskatīja, ka Džūdija meitē ir laupījusi bērnību. Laizai vēl nebija apritējuši 3 gadiņi, kad viņa jau uzstājās kopā ar māti. 5 gadu vecumā viņa apgūst tepasoļus pie Freda Astēra. Pēc vecāku šķiršanās īsta māja meitenē nebija. Viņa kā īsts Holivudas bērns augais kulisēm, viesnīcās un filmu uzņemšanas laukumos. Džūdija Garlenda laiku netērē veltīgi. Drīz vien viņai jau bija jauns vīrs, teātra aģents Sids Lufts. Bet Laizi iemantoja brāli Džoju, kuru krustēvs bija Franks Sinatra, un drīz vien arī māsu Lornu, kur arī vēlāk kļuva par skatuves mākslinieci, gan mazāk ievērojamu.

Naudas mājās nebija gandrīz nekad. Ģimene pastāvīgi ceļoja no vienas vietas uz otru. Palēnām uz laizes pleciem gulās visas sadzīves rūpes, pastaigas pa veikaliem, atbildes uz Džūdijas saņemtajām vēstulēm, rūpes par jaunākajiem brāli un māsu. Tam klāt vēl nāca mātes pieskatīšana, jo Džūdija nemitīgi vai nu piedzērās, vai pārlieku aizrāvās ar narkotikām, vai arī mēģināja izdarīt pašnāvību. Laiza bija tā, kurai nācās slēpt tabletes un regulāri zvanīt ārstiem.

Džūdija, kur nekādi nemācēja apieties ar naudu, bieži atradās uz sēkļa. Laiza nevienu reizi vien izjuta šausmīgu kaunu un pazemojumu, kad abas ar māti kārtējo reizi tika izliktas no viesnīcas, jo Amerikas spilgtākā zvaigzne vienkārši nespēja apmaksāt rēķinu. Vispār Garlandē bija izstrādāta paņēmieni, kā šmaugt administrāciju. Dažreiz no viesnīcas bēga prom atstājot visas mantas, dažreiz māte ar bērniem savilka pēc iespējas vairāk drēbi mugurā, it kā dodoties pastaigā, bet atgriezties jau neviens netaisījās.

Visas šīs nepatikšanas ātri Laizu padarīja par patstāvīgu meiteni. Īsā laikā tika nomainīts 20 skolas un 4 tētiņi. 1962. gadā Laiza, kur tolaik mācījās Sorbonnā, atgriezās Amerikā, lai paziņotu vecākiem, ko svarīgu. Svarīgais izrādījās lēmums pamest mācības un kļūt par aktrisi. Minelli neiebilda, bet Džūdijai šī ideja nepavisam nepatika. Viņa gan arī neprotestēja, bet atteicās meitu pabalstīt materiālu. Tā nu Laiza 16 gadu vecumā sāka ceļu augšu par $100 kabatā.

Vēsture atkārtojās. Reiz arī laizu ar skandālu izmeti no viesnīcas, bet mantas paturēja parādu sekšanai. To nakti nācās pārlaist centrālajā parkā, un tieši tad viņi sev deva solījumu gūt panākumus bez vecāku atbalsta, jeb kādiem paņēmieniem. Franks Sinatra atsūtīja $500, lai kaut kā palīdzētu ķepuroties pirmo laiku. Laiza lepni aizsūtīja naudu atpakaļ un iekārtojās darbā par manekeni. Strādāja arī par statisti dažādos Ņujorkas teātros un bez vecāku atbalstu pārdzīvoja grūtus laikus, reizēm pacieta badu.

un 1964. Gadā Liza Minnelli beidzot pamanīja. Ar solo koncertiem viņa uzstājās visā kontinentā, arī Eiropā, Parīzē, Londonā un Monte Carlo, kā arī piedalījās dažādās Broadway's izrādēs. Kas visvairāk fascinēja skatītājus, tās bija acis. Milzīgas, tumšas, skumjas un apbrīnojami izteiksmīgas. Kā rakstīja kritiķi, tā skatās klauns, kuram salausta sirds.

0: Tas pats ļaunais liktenis, kas visu mūžu vajāja Džūdiju Gārlendi, ne par ko negribēja atstāties arī no Laizes. Jau 1963. Gadā Laizē Minellī vajadzēja debitēt galvenajā lomā Brodvejas izrādē Labāko kāju uz priekšu. Un tieši šo ķermeņa daļu Laiz pamanījās salauz dienu pirms pirmizrādes. Vismaz titula dziesmu no šī uzveduma jūs esat radīti mīlai, paspēja ierakstīt un vairāk kā pusmiljonu šo skaņu plašu vienā rāvienā pazuda no veikalu plauktiem. Tas nekas. Jau pēc diviem gadiem Laizē izdevās iekarot Brodveju, šoreiz ar izrādi Flora sarkanās briesmas, par kur arī pienācās Tonija balva, augstākais apbalvojums teātrā aprindās.
1: Before I was born, a lot of things happened, a lot of things happened.

arī labākajā kājā Laiza Pagu izspēlēties. Tieši tā bija izrāda, pēc kuras par viņu sāka runāt. Daudzie kritiķi nekavējoties metās debitantu salīdzināt ar māti. Jaunajā Miss Minelli tikko izspurgusi no skolas sola, pagaidām vēl nespēja sacensties ar māti kā izpildītāju, bet ir visas cerības uzskatīt, ka drīz viņa to varēs. Visā pārējā Laiza stipri atgādināja Džūdiju, ne tikai ārēji un uzvedībā, bet arī ar kādu netveramu ievainojamību.

Godkārīgā Laize ne par ko nevēlējās būt vienkārši par slavenās mātes meitu. Kādā no izrādēm viņa pat apzināti dziedāja šķībi, lai tikai izvairītos no salīdzināšanas un panāca savu. Jau pēc neilga laika žurnālisti rakstīja. Protams, bez salīdzināšanas ar Džūdiju Gārlendi nekādi neiztikt. Tāpat aizrautīgā balss, tāpat cieņa pret vārdu, plaši atvērtās acis, sažņauktās dūris un pastāvīgi kustībā esošās uzacis. Un tomēr, kad Laize izpild otro dziesmu Jā, mana sirds, zāles aplauss pieder viņai, tikai un vienīgi viņai. No šī brīža jūs aizmirstat par jebkādiem salīdzinājumiem.

1964. Gada beigas un jauns pavērsiens Laizas dzīvē. Džūdija uzaicināja meitu uzstāties kopā Londonas palladiumā. Viņa nu nekādi nedomāja, ka viņas tēls nobālēs meitas dzirkstošās jaunības priekšā, bet tieši tā arī iznāca. Kādam divi Londonas koncertu vēstīja par norietu un kāda spoža zvaigzne strauji sāka ceļu augšu. Par nākamo pakāpienu ceļā uz slavu Laizai kļuva darbs kino laukā. 1968. Gadā otrā plāna loma filmā Čārlī Bubbles, nekas ievērības cienīgs. Toties tajā pašā gadā pirmais vīrs pie sāniem – austrāliešu folkdziedātājs Pīters Alens. Par pirmo nozīmīgo kino lomu kļuva Ādams stāls Lentēdas Terī Kukū, neauglīgā

dzegūzi. Filma, kurai daudz pareģoja pilnīgu fiasko, iznāca uz ekrāniem 69. Gadā un tūlīt saņēma pašas cildinošākās atsauksmes. Skumjais, izspūrušās studentes tēls Laizes interpretācijā bija tik izteiksmīgs, ka kāds jau viņā saskatīja topošu izcilu aktrisi. Vēl kāds atzīmēja, ka šādas lomas lauž skatītāju sirdis, bet tēlotājiem atnes Oskars. Oskaram labākās aktrises kategorijā Minelli tika nominēta, bet to saņemt bija lemts par pavisam citu lomu.

Neilgi pirms dzeguzē vajadzēja parādīties uz ekrāniem, kādu rītu Minelli dzīvoklī atskanēja zvans. Pie telefona piegāja Pīters un, noklausījies paziņojumu, devās modināt Laizu. Man tev kas jāsaka, Džūdija ir mirusi. Šoreiz viņai tas bija izdevies. Pārāk lielu miega zaļu deva atņēma Džūdijai Garlandai iespēju ieraudzīt meitas tojošo zvaigžņu stundu. Laizē vajadzēja ne tikai apglabāt māti, bet arī sekt parādus, kuri atklāt sakot bija krājušies ne mazums. Bet pie apvāršņa jau kaut kur virmoja mistiskais vārds kabarē. Par to un vēl daudz ko citu nākamajā raidījumā, bet šodien es, Ansis Pavasaris, no jums atvados.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām pusnaktī studijā Katrīna Liepzare. Alternatīvās popmūzikas Austras balvu šogad ieguvis reperis Ancis par albumu 222. Tāpat Ancis triumfēja portāla Delfi rīkotajā lasītāja aptaujā, tādējādi kļūstot ne tikai par pirmo divkārtējo Austras balvas ieguvēju tās pastāvēšanas vēsturē, bet arī par pirmo, kurš vienā gadā triumfējis gan žūrijas, gan publikas balsojumā. Šogad uz Austras balvu pretendēja vairāk nekā 150 ierakstu, no kuriem 79. Deviņi saņēma vismaz vienu žūrijas locekļa balsi. Vakar pie brīvības pieminekļa atzīmojot Ukrainas sabiedrisko iniciatīvu pateicības diena Latvijas tautai par sniegto patvērumu un atbalstu bija pulcējušies kopumā apmēram 200 cilvēku. Ukraiņu kopienas pārstāvi bija sagatavojuši 22 metrus garu plakātu ar vēstījumu no sirds uz sirdi paldies Latvijai 2026. Daudzi sanākušie biedrušies ar saulespuķiem, kas ir Ukrainas nacionālais zieds, savukārt vīrieši bija ģērbšies Ukraiņu nacionālajos kreklos, jeb viši vankās. Rīgas ostā apkalpoto kruīzu kuģu pasažieru skaits šogad 8 mēnešos pieaudzis par 54,9% salīdzinājumā ar 2025. Gada attiecīgo periodu, liecina ostas publiskotā informācija. Rīgas ostā šogad 8 mēnešos apkalpot kopumā 115,356 kruīzu kuģu pasažieri, kamēr 2025. Gada attiecīgajā periodā ostā tika apkalpoti 74,493 kruīza kuģu pasažieri. Tālāk par notikumiem pasaulē. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis vakar aicināja Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu piedalīties decembrī plānotajā G20 valstu līderu samitā Miami. Zelenskis paziņoja, ka dosies uz samitu, ja turp dosies Putins. Viņš skaidroja, ka abiem ir jātieks, jārunā un jāpieņem lēmumi par Krievijas sāktā karu Ukrainā izbeigšanu. Putins noraidīja Ukrainas līdera ierosinājumu, Krievijas prezidenta Vladimira Putina un Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska tikšanās G20 samita laikā Miami ir neiespējama. Tā vakara aģentūrai AFP paziņoja Kremļa pārstāvis Dmitrijs Peskovs. Izmeklētājiem pastāv aizdomas, ka vilciena avārijā Francijas ziemeļrietumos, kurā piektdien cieta 44 cilvēki, notika sabotāžas dēļ. Tā vakara aģentūrai AFP paziņoja policijas avots. Uz sliedēm tika atrasts sliedes fragments, tāpēc kā galvenā izmeklēšanas versijas tiek izskatīta iespēja, ka noticis ļaunprātīgs nodarījums, teica avots. Kriptovalūtu magnāts Kristofers Harbons vakara paziņoja, ka ziedojis Nigela Farage labējai partijai Reform UK 36 miljonu britu mārciņu. Pirms tam cits kriptovalūtu magnāts Benz Dilo piekdien paziņoja, ka ziedojis Reform UK 36 miljonu britu mārciņu. Harbons vakar paziņoja, ka viņš atbild uz Dilo ziedojumu ar tā.

Tādu pašu summu ziedojuma mērķis ir palīdzēt partijai Reform UK sagatavoties valdības veidošanai. Reform UK kopš pagājušā gada sākuma bija aptauju līdere, bet pēdējos mēnešos finansējuma skandāla dēļ tā šo vadošo lomu zaudējis par labu leiboristu partijai. Un ziņu noslēgumā vēl par sportu. Latvijas pludmales volejbola duets Gustavs Auziņš un Kristiāns Fokarets vakar Madridē iekļuva Eiropas U22 čempionāta pludmales volejbola pusfinālā. Auziņš un Fokarets ceturdaļfinālā ar 2-0 pārspēja brāļus Vēti Konstu Viljamsa no Somijas. Izskan Latvijas radio ziņas pusnaktī. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra 14 grādi, pūš dienvidrietumu vējš 3 metri sekundē, relatīvais gaisa mitrums 86%. Naktī Latvijā gaidāms mākoņains laiks vietām skaidrosies, vietām rietumu un centrālajos rajonos neliels lietus. Daudz vietā austrumos veidosies mīgla, putīs dienvidu dienvidrietumu vējš 2-7 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī būs 6-11 grādi, piekrastē 11-15 grādi. Rīgā naktī mainīgs mākoņu daudzums, dienām lielākoties mākoņains un gaisa temperatūra naktī būs 10-12 grādi.

0: Kultūras Rondo.
1: 2026. gada dzejas dienas turpinās. Neparasts notikums bija muzeja krātuvē, tā bija skaņu dzeja. Vispirms dzejnieka un atdzejotāja Guntera Godiņa lekcija par skaņu dzeju, pēc tam dzejas lasījumi skulptūru mežā. Iedvesmojušies no skaņu dzejas, nākamajā dienā ar pieciem dzejniekiem tikāmies Latvijas Radio studijā. Esiet gatavi skaniskiem un cita veida pārsteigumiem. Ar dzejniekiem kopā Ingvilde Strautmane.
0: Kultūras Rondo.
1: Vispirms es visus apsveicu dzejas dienās, gan tos, kas raksta, lasa dzeju, gan tos, kas kaut kur klusībā varbūt noslēpīja kādu dzejoli, jo dzejas dienas ir tieši tās, kad mēs ieraugām, cik latviešiem ir dzejnieku, un visi nemaz dzejas dienās nelasa dzeju. Bet pēc kāda īpaša notikuma, kas bija skaņu dzeja, mēs šeit esam aicinājuši dzejniekus, kuri man jau te apstrīdēja formulējumu jaunie dzejnieki. Nu, tad es neteikšu, es teikšu vienkārši dzejniekus. Un šeit studijā ir Māra Ulme. Sveiki.
2: Sveika.
1: Patrīcija M. Keiša.
3: Sveiki.
1: Elīna Vendija Rībens.
4: Sveiki.
1: Aleksandrs Barons.
5: Čau.
1: Un Valters Liberts. Labdien.
6: Labdien.
1: Nu, lūk, tāds piecinieks, un es paņēmu līdzi teorijas grāmatu, proti Ārta Ostupa sastādīto latviešu literatūru 2016-2024. Un Ārtis pats ir rakstījis tieši par jaunajiem dzejniekiem. Un tad, kad es viņam prasīju nu, tādā vienā teikumā noformulēt, kas ir jauno dzejnieku uznāciens, tad viņš teica ar blīkšķi. Bet tam rakstam ir nosaukums jauno dzejnieku uznāciens sarežģītības dažādie veidi. Nu, teoriju jūs varēsiet palasīt pēc tam. Vai jūs tagad varat atklāt, kad jūs pirmo reizi kāds vispār nosauc par dzejnieku? Nu, kurš būs tik drosmīgs? Kā atcerēsies?
6: Pirmajā klasē manā gadījumā.
1: Jā? Ja? Pirmajā klasē?
5: Jā, un tā bija Patrīcija M. Keiša, kas to izdarīja.
1: Jā? Nu, tā tad klases biedri, piemēram. Kad jums?
4: Kaut kas sākums skolā. Jo es neko citu nedarīju, ka tikai lasīju grāmatas un rakstīju un nerunāju ar klases biedriem.
1: Un Māra?
3: Es neatceros. Man liekas, ka es pati sevi nosaucu par dzejnieci pirmo reizi. Mums bija tāda saruna, ka ir jā.

0: jābūt vismaz vienai publikācijai, un tad jau tu skaities dzejnieks. Tas bija, jā, tas bija pie Haralda Matuļa, un tad, tā kā, tad mēs nospriedām, tad, kad, kuri tad ir tie, kas ir dzejnieki, kuriem ir tās vismaz viena publikācija. Jā.
1: Bet tas dzejnieka vārds, tas uzliek arī tādus pienākumus ārpus dzejas dienām.
2: Tas vārds tieši atbrīvo no jebkādiem pienākumiem.
3: Jā, atbrīvo. Es tieši gribēju teikt, domāju par to pirmo reizi, kad man nosauca par dzejnieci. Man šķiet, tas drīzāk tobrīd varbūt skolā bija nevis tādā tekstu rakstīšanas sakarā, bet kaut kādā attieksmes tādas brīvdomības vai kaut kādā tādā. Un tādā ziņā tas dzejnieka tituls arī, jā, varbūt ir pat atbrīvojoši nevis. Nu, protams, arī varbūt kādu pienākumu uzliekošu pienākumu rakstīt.
4: Nē.
3: Nē.
1: Ko nozīmē? Nē.
4: Nav jau obligāti jāraksta. No, es vismaz biju dzejnieks jau tad, kad man nebija nekas uzrakstīts vēl. Nu, vai publicēts vismaz.
5: Man liekas, tur ir kaut kāda lielāka brīvība. Es atceros, ka mums latviešu skolotāji vienmēr nu, teica, ka nu, ir jāsako valodas likumiem. Ja vien tu neesi dzejnieks, dzejnieki drīkst darīt, ko viņi grib ar valodu.
4: Tas attiec, man liekas, ne tikai uz valodas likumiem turkot.
5: Jā.
4: Pārkāp kaut kādas sabiedrības likumus, un tad viņš jau dzejnieks tur.
5: Jā, drīkst uzkāpt uz jumta muzejam kādam, ko es nesaukšu vārdā, kāds dzejnieks, ko es nesaukšu vārdā, jo viņš ir dzejnieks un visi šarmanti smaida un domā, no, jaunie dzejnieki, lai jau viņi sēž uz tā jumta.
4: Kost kājās.
1: Kādas jums ir tās dzejasdienas, šīs dzejasdienas? Tā programma, es skatos, ir iepletusies 2 mēnešu garumā. Kā jūs tur jūtaties un ko jūs darāt dzejasdienās?
5: Ir patīkami darbīgi. Vismaz man nav par daudz un nav par maz. Pagājušajā nedēļā bija ceļojums ar dzejniekiem. Ekskursija ar dzejniekiem.
1: Tas ir Guldā, jā?
5: Nē, es domāju, tā kas notika Ērikas Bērziņas vadītā. Aha. Tad pirms tam bija Siguldā arī, protams, Skaņdzēja, un nākamnedēļa mēs ar Māru dodamies uz Jelgavu.
2: Tā jau, man šķiet, jebkurš dzejnieks var tagad sausīties un iedvesmoties no šī, ja tev iznāk pirmā grāmata, tad tev uzrēcina kaut kur. Un tad, jā, senāk būtu pa katru otro dienu kaut kur būt. Šur tur es esmu labāk sagatavojies, šur tur sliktāk, vērtīgi pieredze tāpatās.
0: Jā, un var apceļot Latviju, arī skaistākās Latvijas vietas, jā, izbraukāties un braukt tur, lai lasītu dzeju uz kādu, uz Cēsīm, Jelgavu, jā, Siguldu. Tas jau ir, nu jā, tāda brīnišķīga pieredze.
4: Sestdienas tokumu jābrauc.
0: Nu, iedomājies.
3: Man vispār šeit šis septembris, katru gadu septembris tik pārsātināts, jo ir jau ne tikai dzejas dienas, bet arī teātri festivāli, laikmīgās mākslas festivāli un tam līdzīgi. Un kaut kā, es domāju, ne es vienīgā nodarbojos ar dažādām lietām, arī ar teātri un performanci. Un kaut kā tas septembris sākums vienmēr ir tāds, ka tu vienkārši reipst galva no visiem notikumiem.
4: Termiņa
3: un kā kā projekta termiņa to es.
1: Bet tagad par tām dažādajām lietām. Daži no jums jau ir bijuši radio sarunās, bet tomēr tagad aizmirsīsim visas tās sarunas, kas ir bijušas, un mazliet pastāstiet par sevi, ko jūs darat vēl ārpus dzejas rakstīšanas, no kādām jomām jūs ienākat, te jau tika minētas performances un teātris un izdevēja darbība un vizualitāte, tā kā. Nu, tad iepazīsimies vēlreiz. Mēs varam, Elīna, ar jums sākt?
5: Jā, mēs varam sākt ar mani. Laikam visvienkāršāk man būtu nosaukt, kur es studēju.
1: Droši, jā.
5: Es studēju filozofiju, nu, izstudēju bakalauru. Un tad neveiksmīgi divreiz mēģināju studēt maģistrantūru. Bet tā sapratu, ka es esmu iegūsi visu, ko es gribēju bakalaura grādu laikā. Bet tad neskaitot dzēju, es... Nu, mēs rīkojam performances arī ar Māru un ar posmistiķiem. Visai daudz.
1: Ar kuriem lūdzu?
5: Ar posmistiķiem.
1: Izstāstiet, kas tie ir.
5: Tā ir jau pirms 4-5 gadiem mēs ar Māru, Ulmu un Beti ir zvejniec, Pallu, Luciju, Leiņu, Alisu Bogdanovu, meitenes, vienkārši savācāmies daudz bieži rakstījām kopā un tad nolēmām, jo mums visām ir mazliet abstrakti teksti, mums likās, jā, bet nav tādi postmistiķi vēl, ir mistiķi, bet, nu, tie jau bija mums gan arī 100 gadiem, mēs varam to kaut kā atjauninātun tad, kad iznāca man grāmata pirmā, otrā, tad recenzijās jau tik postmistiķi pieminēti kā tāda īsta vienība, un tad nesot īsta biedrība, viņam ir kļuvusi par apvienību.
1: Tātad postmistiķi

0: un Elīna Vendija Rībena. Un katrs no jums jau arī mazliet pameklē kādu savu dzeju, jūs lasīsiet. Nu, iesim tad tālāk, Māra Ulme.
1: Jā.
0: Arī postmistiķi.
1: Arī postmistiķi, jā. Arī patīk kaut kādas performancītes uztaisīt, dažreiz, kad sanāk iekļūt kaut kādā dramaturģiskā zonā. Tas man arī patīk, bet nekas formāls man nav tajā sakarā. Strādājies par muzeja pedagogu, un jā, taisu dažreiz arī kaut kādas darbnīcas, arī uz skolām braucu, un dzejas nodarbības kaut kādas uztaisu dažreiz skolēniem, un jā, rakstu brīvajā savā laikā, kurā es varu to atļauties, jā.
0: Māra Ulme, Patrīcija M. Keiša.
2: Man tieši nākot šajieni ienāca prātā, ka es varu beidzot izmantot tādu joku, kas man galvā bijis, ka to M, ko es saīsinu savā vārdā, var dažādi izrunāt kā skaņu uz nomi Patrīcija M. Keiša vai Patrīcija M. Keiša. jā, tā atkāpe. Es esmu laikam primāri rakstniece dažādos žanros, gan dzejā, gan esmu rakstījusi esejas, agrāk rakstījusi leju satori, un tikko esmu pabeigusi dramaturgas kultūras akadēmijā. Tā kā teātris arī ir virziens, kurā es šobrīd dodos. Un jā, šobrīd rakstu projektu, lai uzvestu savu diplomu darbu lūgu, kā izglābt Baltijas jūru. Tā kā nāciet skatīties, kad tas, kad tam būs iedot naudu, un tas notiks. Un vēl arī darbojos performanču apvienībā Drāmas dāmas kopā ar Loretu Kalniņu, Elzi Vildovs un Elzbet Šiklovu. Tikko mums bija performance Baltajā naktī pie Fons Rīska Vīles. Mēs lasījām no jauna Eripīda Bakhantes, mīcot ar kājām Aroniju vīnu. Tā kā tādas jautrības.
0: Nu, jau otra apvienība Drāmas dāmas, Patrīcija Keiša. Labi, Valters Liberts.
3: Jā, es esmu Valters Liberts, strādāju kā ģenerālsekretārs žurnāla avīzes nosaukums.
0: Izklausās ļoti nopietni.
3: Jā, ir tā labā lieta, kad tu strādā vietā, kur nemaksā, vai tu pats piemaksā, vai, nu vienmēr sakot, var pats izdomāt to amatu nosaukumu.
1: Mm.
3: Un pēc kādu laiku galvenais cita arī tev sāka tā saukt, nu, līdzīgi kā ar to dzejnieku, tikai var arī tālāk aiziet. Tāpat tās, piemēram, es esmu humorists. Ko tas īsti nozīmē? Jā, es rakstu anekdotes žurnālam avīzes nosaukums.
4: Tā nav joka lieta.
3: Un žurnālam dēkla. Starp citu, vai jūs dzirdējāt klīst baumas, ka es stāstīju anekdotes Kirilam. Viņš esot rēcis. Kirils
0: Rēčs.
3: Kirils Rēčs, jokam.
0: Jā. Nu jā, tagad jau es arī sapratu, jā.
3: Bet ja jums nepatīk šis joks, tad tas labais tas, ka tas nav manējais.
2: Tu nozagi.
3: Man pienāca kāds jauns vīrietis klāt pēc lasījumiem un teica, Valter, klīst tāds baumas. Un tās bija brīnišķīgi vispār. Tā kā strādāja cilvēku iedvesmošanā. Jā, Elīna Vendija arī tur bija.
2: Tu vairāk esi varbūt anekdošu vācējs? Vai arī tādā ziņā, ka visi mēs dzīvnieki esam vācēji? Kas mums nepieder, mēs tikai kaut ko noklausamies. Vācis
3: darba instruments vairāk.
0: Varbūt tu esi tāds mūsdienu Daina tēvs.
3: Jā.
5: Pernkūtietis.
3: Jā, man ir. Vispār es esmu vadītājs Rīgas pirmajā skautu vienībā arī. Kur es darbojos arī ar bērniem un jauniešiem. Tas vairāk par to brāļu draudzi varbūt.
0: Nu labi, sākumam paldies, Valters Liberts. Jā, Aleksandrs Barons, Aleksandrs. Tev arī aizstāst.
4: Es atļaušos
0: dzejā,
4: jā.
6: Kultūras rondo. Klausās.
4: Taču nekas neapklusina viņa sapņus par diļenumu, kas čuks pa viņa mugurkaula kabeļiem. Viņš iztaisnojas, viņš grib būt revolucionārs, viņš grib būt mīlētājs, viņš grib smēķēt metru garas cigaretes. Ar vārdiem viņš grib izģērbt visas viņas, lai pēc tam vārdos ietārptu. Viņš upurē sevi jaunradē, protestējot pret ierasto veco netīro kārtību. Viņš piekop pašu pirmatnējo sacelšanās veidu. Viņš atsakās gulēt, viņš pārvērš nakti nakti dienā pretodamies idejai par miegu. Viņš dumpojas par dzīvi un tās dabiskajām norisēm. Viņš uzdzīvo, dzer un flirtē līdz rītam. Šādi ar savu prātu, ar savu gribu, viņš pierādās

0: parādīs laikam, nāvei, novecošanas un aizmirstības procesiem, pierādīs viņiem visiem, ka viņš, cilvēks, triumfēs, ka viņš būs tas, kurš izsūks indi, kas iepirinājusies gaisā, ūdenī, pieskārienā. Tā viņš iztaisnojas un dodas taisnā ceļā uz Aleponiju. Punkts.
1: Ar Aleksandru Baronu mēs jau esam sākuši runāt dzejā, kas varbūt arī ir šīs stundas lielais trumpis, ka pat tie cilvēki, kas nebūs lasījuši jūsu dzejas krājumus un arī jūsu publikācijas citur, pēkšņi izdzirdēs un domās, man varbūt ir jāpalasa.
2: Kultūras rondo lasa.
1: Tad kurš būs tas drosmīgais, kurš turpinās lasīt dzeju?
3: Vai tev būtu drošāk sajūta, mēs varētu reizē lasīt, varbūt?
4: Labi, nu es varētu nolasīt četrus, un viens nav ļoti garš. Pieci labs cipars. Šis ķermenis pagaidām nes man neizprotamu vēstījumu. Mana gulta ir augsta virs zemes. Es guļu uz diviem matričiem. Ja apguļos taisni uz muguras un paskatos pa labi, pavars mans mīļākais telpas kadrējums. Visi tajā redzamie objekti saplūst vienotā semiotiskā vēstījumā. Gribu, lai kāds man pastāsta, kāds cilvēks dzīvo šajā istabā. Šeit nekas nav noticis. Kaut kas savāds naktī notika ar debesīm. No rīta mēs to visu bijām aizmirsuši. Tomēr gaisma krita citāda. Un ķermeņi caur telpu sāk slīdēt klusāk. Arī telpa vairs nebija tāda pati. Tā šķita pilna ar uzmanību, it kā tā gaidītu kādas jaunas kustības atnākšanu. Un mēs visi runājām čukstus. It kā baidoties, ka tiksim izraidīti no zāles. It kā zinātu, ka kaut kas ir sācies, bet baidītos tam piešķirt vārdu. Tu aizklāji manu muti kā aku. It kā baidītos nejauši tajā iekrist, pieliec pieri pie mana karstā vaiga. Mēs pierodam viens pie otra brīžos, kad nerunājam, bet uzmanīgi tuvojamies, kā dzīvnieki tumšā mežā. Klusa, tumsa. Es vēroju mūsu ķermeņus, neapvārdojamus, jutīgus un mēmus. Klusa, tumsa. Es ieguļos savos kaulos, muskuļos, liesā, ādā. Mēs esam divi šūpuļi iekārti vienā zarā. Tutuk, tutuk, tutuk, tutuk, paklausība. Dažkārt, kad istabā iespīd saule, man tā liekas kā ziņa no providences. Tu esi laba. Bērnībā nekad nespēju izēst šķīvīti tukšu. Kad ir apmācies, man ir slikti. Pašmīlestība. Mana gulta ir vienā līmenī ar palodzi. Es apguļos tajā uz muguras plaši atplastām rokām un kājām, aizvaru acis un ātri ieelpoju, lēni izelpoju. Man ātri apnīk, es piespiežu sevi turpināt. Es neļauju sev darīt citas lietas. Dažkārt es kļūstu ļoti nikna. Es vairs nevaru pagulēt mierīgi. Tad es turpinu elpot. Es iegūstu varu par savu gribu. Pēcāk apveju rokas sev vidukli. Es saku, es to daru, lai tev būtu labāk.
1: Elīna Vendija Rībana, mēs klausījāmies. Mēs paši arī droši vien palikām tādi klusāki un gan jau būs dažādas intonācijas. Vismaz divi no jums teica, ka jūs strādājat arī ar jauniešiem, gan Valters, gan Māra. Kā ir ar tiem jauniešiem, īpaši skolas vecumu? Nu, pat mēs saņēmām tos trakos rezultātus, ka cilvēki nelasa vai nemāk lasīt īsti.

0: Ko jūs teikt? Dzeju lasa, raksta, klausās.
1: Ir tie, kas raksta, un tie arī, man liekas, parasti ar mums kaut kā sazinās un pienāk klāt vai kaut ko pasaka un cenšas. No ar jauniešiem ir tas, ka ir jāmāk pastāvēt, nevar ļaut viņiem pārāk.
0: Kāpt uz galvas.
1: Jo jaunieši ir pašpārliecināti, kas man ļoti patīk viņos, un viņi, ir pašpārliecināti un reizē ļoti nepašpārliecināti. Tur ir kaut kāda tāda dualitāte, vai ne, vienas monētas, divas puses,
2: kas ir. Labi, ka tas pāriet mūsu vecumā, vai ne?
1: Jā, tas dažreiz pāriet, dažreiz uznāk no jauna, mēs jau vienmēr savus iepriekšējos es satiekam, vai ne? Bet, man liekas, es ļoti ticu, ka tāpat kā pieaugušie cilvēki ne visi lasa un interesējās par dzeju, tāpat arī jauniešiem ir tie, kam tas interesē, un ir tie, kam tas mazāk interesē. Bet vakar pēc skaņu dzejas pasākuma pienāca klāt man viena meitene un teica, ka viņai vispār parasti nepatīk dzeja tā, un viņai vienkārši lika te atnākt skola, bet ka šīs bija tiešām ļoti interesanti viņai, un ka viņa pirmo reizi izbaudīja lasījumu ar skaņām komunicējām.
0: Jā, tad noteikti bija vērts to darīt, vai ne? Jā. Un kāda ir Valteram pieredze?
2: Man liekas, ka tie jau ir pieaugušie, kas nemāk lasīt pārsvarā, un tāpēc arī viņa bērni nemāk to darīt. Un tā dzēja ir bijusi diezgan garvaicīga, bija tāds sarežģītās, obskūrās dzējas popularitātes posms, kad jo sarežģītāk un nesaprotamāk, tas bija tā kā labāk pēc iespējas. Bet tagad es redzu tādu virzienu, gan tas, ko mēs, piemēram, kad vai vakar darījām, vai dzējas svami, vai varbūt pat teiksim, preļu konceptuālisti un vēl citi, kas uzstājās, mēģina tur iegriezt tomēr kaut kādu to interesanto dzīvo odziņu, un tas darbojās un dažkārt aizved arī atpakaļ pie tās garvaicīgās dzējas, kur jau nav slikta, vienkārši garvaicīga.
0: Tad es vēlreiz citēšu Arti Ostupu, viņš saka, ka katrā ziņā jaunie dzējnieki ir pret garlaicību.
2: Man tas ir svarīgi, jā.
3: Tas ir svarīgi, jā. Interesanti.
4: Bet no otras puses nezinu, vai kāds cilvēks teika, ka viņš ir par garlaicību, kā tā garlaicība droši vien kaut kāds tāds nejaušs blakus efekts tam, ko cilvēks var uzrakstīt.
3: Es varu iztēloties cilvēks, kuriem tā nebūtu prioritāte, kamēr vien kaut kāds teksts, teiksim, ir dziļu jēgu un labi izmeklētu valodu. Viņš varbūt arī savs, tā kā ir cilvēki, kas lasa Hegelu, viņiem tas patīk, un vai Hegels ir interesants, kā kuram cilvēkam drīz.
5: Man personīgi ļoti patīk garlaicīgas teatri izrādes, par kurām parasti manu laika biedru saka, ka tas ir, viņa tur aizmiga, bet man tas dod tiešām ko spēju pašam procesēt visu notiekošo, kad ir šī garā saruna, kas nekur īsti neved. Jā, es nekam tomēr novērtēju to garlaicību dažreiz.
2: Auksandrs saprata, ka ir pārāk maz garlaicīgi izrāžu un izlēma kļūt par režisāru.
0: Dramaturgu pagaidām.
5: Paldies par iedvesmu.
0: Arī par režisāru, jā.
5: Nu,
0: vēl
2: nē. Bet tas dramaturgs pārāk sarežģīts vārds vienkārši.
4: Kurš zina, kas ir dramaturgs vispār?
5: Jā.
0: Bet es gribēju jautāt par tām garlaicīgajām izrādēm, kas tajā laikā notiek, piemēram, Aleksandra, tavā galvā tu montē to izrādi, kas ir uz skatuves, vai tu montē savu izrādi, kam pilnīgi nav nekāda sakara ar to, kas ir uz skatuves?
5: Nu, tad jau varbūt tā runa par kaut kādu pašpietiekami, es domāju, gan arī par tekstu. Tas dzējā bieži vienmēr būtu tāda parādība kā pašpietiekamība. Klasītām vispār nav vietas tajā. Un, manuprāt, tas arī attiecās šim garlaicīgam izrādē, un tāpat arī ir varbūt garlaicībā ir vieta sev tam patērētājiem, tā es to uzskatu.
0: Labi, nākamā garlaicīgā izrāde, es padomāšu, kas notiek, piemēram, manā galvā. Es domāju, ka tagad ir jālast vai no Aleksandram vai Valteram.
2: Uzreiz?
5: Jā,
2: kā strik.
5: Tu.
4: Valteris lasīs, tā kā atnācot, negribat lasīt.
0: Vai tieši otrādi?
2: Man vienkārši kauns atzīties, cik ļoti man gribas lasīt.
1: Monētas divas puses, tavi iepriekšējie es.
2: Es jau šodien biju uz terapiju, mēs runājām par manu tēvu. Un...
1: Nā, nu, tas viss izskaidro.
3: Es
2: nebiju tam, tam gatavs.
1: Dzējiem un terapiju.
2: Es gribēju atsaukt no sākuma savu apgalvojumu par to, ka Aleksandrs Barons ir jau noplānojis nopelnīt jau 1000 eiro. Tas nav apstiprināta ziņas. Es nezinu, kā to saka. Es negribēju būt on the record, kā to sakoties.
0: Tu negribēji to pateikt ierakstā, ja?
2: Jā.
0: Bet tagad ir.
2: Izdzēsies.
1: Bet tu esi divreiz
0: pateicis. Jā, tu pateici to divreiz.
5: Es pilnīgi tā nav patiesība.
2: Es gribēju teikt, ka patiesībā viņš ir jau 2000.
1: Vairāk solīt. Rīdinājums jauniešiem ar dzeju patiesībā nevar nopelnīt. Jā. Kā jā, rīkojoties atbildīgi.
0: Jā, jo es vispār gribēju prasīt, ko dzenieki ēd, bet nu labi.
1: Nēd.
0: Nēd, vispār, jā.
1: Vispār īpaši nē.
3: Kaut ko jau patīk
5: ēst.
0: Nu, re, Aleksandram patīk ēst.
5: Nu, tagad es to varu darīt.
1: Patīk ir viena lieta. Vai ir ko ēst?
0: Valter, vai mēs varam atgriezties pie tevis?
2: Es ēdu, jā, es ēdu pelmeņus šodien. Tur kaut kā lētākos es nopirku, domāju.
1: Arī no rīta, tikai no rīta pelmeņi un terapija.
0: Terapija un pelmeņi.
2: Man vajadzēja, tas bija pēc terapijas, jo man vajadzēja kaut kā nomierināties. Un kas ir labāks veids, kā nomierināties ar labu dīlu maksimāli vietā, jā?
1: Tāds ir.
0: Terapija un pelmeņi. Un kāds vispār to var paņemt kā nosaukumu. Nu labi.
1: Tas ir tas
5: dzējs. Pagrāk dzējs nosaukumu.
0: Tagad terapija. Nu, laiks iet.
2: Tas darbojās, jā, varētu būt. Nē, terapija un hinkāļi droši vai tas būtu.
0: Lasa dzeju. Lasāmo dzeju un skanošo dzeju lasa dzejnieki Elīna Vendija Rībena, Patrīcija M. Keiša, Māra Ulme, Valters Liberts un Aleksandrs Barons. Pārsteigumi sekos.
6: Kultūras rondo. Klausās.
2: Jā, es domāju, ka es nolasīšu no tās skaņdzējas, ko mēs vakar darījām. Interesanti, kaut kā man tur pašāvās kaut kādi kā politiskie dzējoļi vairāk. Šo dzējoli sauc Donalds.

0: bija skaņa dzēja.
1: Jā. Es atceros, Valter, to nesen pagājušo gadu bija ar tujiem preiļiem, tur problēmas, nu, publisks skandāls. Es domāju, ka tu pretendē uz nākamo
2: publisko skandālu.
1: Bija skandāls, jā? Nu, Latvijas radio klausītājiem varbūt šis...
3: Nē, bibliotēkas ātri apmeklētājiem.
1: Varbūt šis bija pārāk negarlaicīgi.
4: Vispār man ļoti interesē tā dzeja, ko nevar... Man interesē divi tie ekstrēmi, laikam jāsaka. Un viens no tiem ir tā dzejoļa, kuras var tikai pierakstīt vizuālā dzeja, un nevar īsti izrunāt. Un otrs tāds, ko var tikai izrunāt un nevar pierakstīt. Ļoti daudz tādu nav, bet laikam tieši tāpēc tas ir aizraujoši. Par preļu konceptuālistiem, jācer, man te ir viens, jā, varbūt. Cerēsim, ka viņi neklausās. Elvīra Bloma, es gribu tavu apakžokli, ja vēlies šovakar spēlēšu tev kokli, tici man, ka tie nav joki. Rakstītā iekārta labākā ir tava roka, tava dzējā pirmā un pēdējā ikdienas doma. Zinu, diegoti tavi zobi, es izremontēšu tev dzīvokli. Kāpsim vilcienā preiļos, galmērķis Roma, jāskatās, ka nesakoda. Elvīra Bloma, es gribu tavu apakžokli. Tas patiesībā tāpēc, ka vakar mēs bijām tajā mozeja krātuvē, un tur, protams, glabājās Elvīras Blomas apakžokļi kopija. Tā kā patiesībā tas dzējās par manām ambīcijām veidot savu dzējnieku dentālās.
0: Tas ir nospiedumi tādi.
4: Jā, dentālās atribūtikas kolekcijas veidojas, starp citu, Elīnas Vendijas zobs. Piemēram, man viens jau ir pārējie, kas šeit atrodas Ilgas. Studijās vai klausās, ka jums kādreiz
0: rauj. Ir kāds liekas zobs.
4: Jā, vislabāk zelta.
0: Nu labi, vedīšu atkal pie kārtības dzejas dienas, tas bija Valters Liberts, gan jau lasījis vēl. Kurš tagad? Patricija varbūt, jā?
1: Jā, es nolasīšu vienu dzeju, ko es lasīju vakar muzeja krātuvē, un domājot par skaņu dzeju, kaut kā man šeit, ka tur ir tāds liels rotaļīgums, un tas mani ved arī pie zināmas bērnišķīguma, tā kā es nezinu, vai šis ir skaņu dzejas dzejolis, bet katrā gadījumā saistībā ar to es to uzrakstīju. Kur ir mani jēriņi? Kur ir manas zosītes? Kur ir mans labradors? Kur ir mans angļu dārs? Kur ir mans augs?

0: Ugļu dārzs. Kariete brauc garām un vaicā, kam pieder šie lauki? Ne man, un arī ne manam vīram. Kur ir mans vīrs? Kur ir mani bērniņi? Kur ir mana mājiņa? Kur ir mana istabiņa? Kur ir mana bļodiņa? Kur ir manas spēlītes? Kur ir mani smiekliņi? Kur ir mani diedziņi? Kur ir mani miedziņi? Kur ir mana lielā gulta? Kur ir mana lielā zupa? Kur ir mana lielā pupa? Kur ir manas debesis? Kur ir mans dievs? Kur ir manas zvaigznes? Kur ir mani ērkšķi? Kur ir manas rozes? Kur man grozīties? Kur man gozēties? Kur ir mana saule? Kur ir mana pasaulīte? Kur?
1: Jā, Patricijam M.K.šam, un šis bija no skaņa dzējas.
2: Tā ir skaņa.
0: Kas to padara par skaņa dzēju, Māra?
1: Skaņa.
2: Ritms un atkārtojumi, ritms un skaniskums. Tas, ka tev, kur ir mana, ka tas jau izklausās pēc tāda fonētiska ievada vārdiem.
3: Kaut kas melodiskāks, kā vienkārši.
2: Jā, ka melodija izveido to dzejoli un padara viņu kaut par jau cita veida dzejoli, nevis vienkārši vārdi.
3: Tas nav reps un tā nav dziesma, tas Jā. Nav pareizs dzejols, tātad tas ir skaņa dzejols.
2: Jā.
4: Tas nav reps. Tā.
0: Man šķiet interesanti, ka bieži tu var kaut ko uzrakstīt un tad kāds cits vai kaut kā citā interpretē, respektīvi tu uzzini, ko tu uzrakstīsi. It kā, lai gan patiesi pat viņš uzrakstīja to, kas tev ienāca, atnāca no kaut kurienes.
1: Guntars Godiņš vakar lasīja lekciju par skaņu dzēju, jā? Ko jūs atceraties?
2: Aliterācijas un asonances.
0: Man rezonēja tas, ka tā kaut kā ziņa atsauca uz vispār, kā vēsturiski dzēja ir radusies, un ka tas ir teksts, kas ir runāts un kas tiek nodots tālāk, un lai to varētu atcerēties un skandēt, tam ir nepieciešama šis skaņu melodiskais, ritmiskais atkārtojuma elements, jo citādāk vienkārši nav iespējams to nodot tālāk gan viens paudzes, gan daudz paudžu ietveros.
3: Man patīk kaut kā šī doma, kas man ir pavērās skatoties Godiņā lekciju, un tad arī klausoties Siguldā, kā uzstājās aizmirs uzvārdu.
4: Lulurs.
3: Lulurs, jā. Ka es domāju par to, ka mums šķiet, ka mums ir nepieciešami vārdi, lai izpaustu kaut kādu veidu informāciju vai domu vai sajūtu, bet ir jau arī citas skaņas, Un ar tām drīkst rotaļāties, un tas nemaz nav kaut kāds diletantisms, vai ne, izmantot. Tie nav jābūt semantiski eksistējošiem vārdiem, un man tas atvēra kaut kādu jaunu pasauli. Es domāju, vau, tā drīkst, jo viena lieta ir tā darīt, bet tad tu redzi, tad tam ir vesela tradīcija, cilvēki tā dara, tā drīkst darīt.
1: Nu jā, bet atgriežoties pie tā, ko jūs sākumā teicāt, dzēnieki drīkst, jā.
2: Dzēnieki drīkst.
1: Dzēnieki drīkst. Nu tagad Māra vai Aleksandrs?
2: Es nolasīšu divus dzējoļus, tad jūs varēsiet salīdzināt. Viens ir skaņu dzējas dzējolis, ar to es sākšu, un tad otrs ir ne skaņu dzējas dzējolis. Kā es jūtos par to, ka es esmu dzejniece, bet man ir jāstrādā pilnas slodzes darbs, jo dzeja neskaitās īsts darbs, un ar to nevar izdzīvot. Vai, ne,
1: Un šajā brīdī es saprotu, kāda ir radio priekšrocība, jo nekā savādāk man šķiet nevarētu to dzejoli notot, vai ne? Māra Ulme, un tagad ir neskaņa.
2: Neskaņa dzejolis.
0: Bez skaņām.
1: Bez skaņām.
2: Simts vardes lēkāja unisonā, kad nolaidāmies šeit un izvēlējāmies zemi par mūsu eksperimentu.

0: tas sākotni. Mūsu kuģis bija no rozā želejas. Vai atceries? Nu, atceries taču! Mēs izgudrojām vēsturi, aprakām zemē pierādījumus, samežģījām valodu, lai visi runātu aplinkus. Gribētais nāca negribot, un negribētais izveido dzīvi. Debesu parodiju, spāris pazušanu rudzu pļavā, iemīlēšanos skaistajā. Laika iejūkšana ritmā nozīmē zināt, ka tas var beigties. Tikpat klusu un nesteidzoties, tas mums atriebās. Tagad, lai neaizslīdētu par tālu, ir vajadzīgs pieturpunkts. Par laimi tas var būt jebkas, arī šis.
1: Kultūras rondo. Klausās.
2: Māra Ūme. Nu, tagad gan ir pienākusi kārta Aleksandram Baronam.
3: Es kaut ko klasiskāk piedāvāšu. Slimnieku dziesmu. Tava mīlestība ir no vairs tikai putekļi, tavi slimnieka klepū, kurš tavā gultā kā zem gruvešiem pazudis neskaitāmās sagās, kurus tu vienu pa vienai sēdzi kā dievs mākoņus, kad uz zemes drūms staigā negais. Taču tavas naktis vēl joprojām ir cauras kā tavas baznīcas sienas, kuras nu ložu sēstis jūt sev pieplokam tūkstoši acis. Un izsaukums kā zvaigznājas gaila, kad tu svaidies palagos par spīti tavam plānam, ja šis viss ir mezgls, tad tavs augstums būs nāzis. Un tu attaicināji kādu slavenu dziednieku no siltajām zemēm. Viņš uzmanīgi atpogāja tavu kreklu un izklausīja tavas krūtis, pēc tam paziņodams, gulošais slimnieks jau sen ir mīris, viegli aizskardams tavas sakodītās lūpas. Augu rīta tu brokstoji pie saplīsušas magnetolas, līdz tavu vientulību uzrunāja kāds izsaucis svētais, un itin viss skanēja kā ērģels, lai vai ko viņš tev teiktu. Nu, tava mīlestība ir noslēpums visā blokmājā, kā mūzika, kā strīdi, kad viņš klaigādams staigā uz riņķi, tu meties ceļos, lai viņš beigtu. Un tad kādu dienu pie tevis ieradās draugi. Jūs pasēdējāt nedaudz iedzērāt. Tu aprīji viņu tankas un bezrūpību daudz kārīgāk, nekā viņi tevis ilgi gatavoto. Tev izbrīnīja, cik viņu smiekli bija skaļu, cik viņu grumbiņas bija sīkas. No rokām tev izkrita tava vīna glāze, kad viņi izraka tavu slimnieku un priecājās kāds skaists bērns. Nodurts tavs skatiens nosiņo uz grīdas. Tu man atzini, ka dažreiz tu mēdzi ieslēgties tualetē, un viņš staigā pa istabām meklēdams, un aizripo tādas kā dzīvsudraba bumbiņas, kuras ātri jo ātri jāsavāc, lai kāds vēl nesīndētos ar līdzjūtību, lai tev nebūtu jāizrakst viss kārtībā, tā sanāca. Un tu stāstīji, uzliekot roku uz manu augstilba, kad tu stumi viņu pa parku, ievīstītu šallēs un džemperos, tu ievēro, cik krāšņas kļūst koku nomestās lapas, gaidot sniegu.
1: Kultūras rondo lasa.
2: Aleksandrs Barons, sakiet, vai ir dzīve pēc dzejas dienām?
4: Jā.
5: Kas tā par dzīvi?
4: Dzīve turpina nepāriet. Uz to var skatīties gan pozitīvi, gan negatīvi.
0: Kamēr ir dzeja pēc dzejas dienām, tikmēr ir arī dzīve pēc dzejas dienām.
4: Jā, vai ir dzeja pēc dzejas?
6: Vai jūs dzejas dienās arī kaut ko uzrakstāt?
4: Jā. Pieteikumu kultūra kapitāla fonda.
0: Dzeja.
2: Dzejā.
4: Klausoties tik daudz dzejas apkārt, es jūtu, ka manās smadzenēs sāktivizējas tie muskuļi, no kuriem izperējas dzejas olas. Un es jūtu, ka tas tomēr

0: ļoti stimulē būt telpā vai vidē, kur cilvēki ļoti ir fokusējuši uz dzeju. Tas palīdz, tas labi strādā. Jā.
1: Tev galvā ir muskuļi?
0: Man galvā ir dzejas olas.
1: Man tur ir tikai tauki.
0: Ne, tur ir cālīši.
1: Trēknie.
0: Kā kurš?
2: Patricija, es domāju, ka vēl no tevis mēs varētu ēdīt kā dzejoli.
3: Labi, es turpināšu tajā skaņu dzejas. Mīļo brālīti, nu tu mani apkāsi kā mazo āzīti. Piedzimu, saucu par mazo māsīti, kāvies ar mani par spēļu lācīti, pats nāci glābt, kad puņķis pa nāsīti, tantes tec mēs, kā ūdens lāsītes, vienā dīķītī peldēt mācīties, nemācēt izsamist, ko var ākstīties, jā, tikai kopā var tā žākstīties, visu mūžiņu apkārt maldīties, klausīties, ausīties, bīties un mīties, cīties un vīties, divatā trīties, jo tak ir no to vienu mies. Ak tu Dievs, un kur tu tagad esi Dievs?
2: Un otrs?
3: Tas atkal ir tādā citā, tā pagaidies tā noskurināšanos šito. Tulpe, tulpe, tulpe, tulpe, tulpe. Es esmu plūme ar dinamītu kauliņa vietā. Draud agars rīts, rasa vēsa skars. Manas potītes, ja gribēšu.
2: Jā, vai jūs gaidāt to brīdi, kad tiks paziņots dzejas balvas ieguvējs? Vismaz divi no šeit klātesošajiem un divi dzejas krājumi ir nominēti.
0: Man liekas, gaidīt vispār ir slikti, jo gaidīšana kļūst par pasīvu, aktīvu darbību, kuras laikā tu nevar padarīt neko citu.
1: Tīpaši, ja tev ir ODHS.
0: Tīpaši, ja tev ir ODHS.
2: Es pateikšu, kas ir nominēts. Tā tad Aleksandrs Barons, Elīna Vendī, Rībēna par krājumu piena mugurkauls. Nu, vēl arī Agnes Rutkevič par krājumu vientulības drošības noteikumi un Kārlis Verdiņš par krājumu nekas. Un tad ir divi atzējas krājumi. Tā tad Raimonda Ķirķa atzējotā grāmata Atdzimusī. Un Ievala Šinska par Hīnija krājumu 100 dzejoļi. Mēs gaidīsim, kad to balvu pasniedz.
3: 12.
4: Sestdien. Tas ir
2: šo sestdien.
0: Jā. Sestdien pulksten.
3: Trijos sākās
0: domas. Jā, Nacionālajā bibliotēkā.
2: Nu, tad, kad skanēs šis raidījums, tad vēl nebūs zināms oficiāli. Tad, kad skanēs šī raidījuma atkārtojums, tad jau būs zināms. Un būs interesanti arī paklausīties.
1: Tas nozīmē, mēs varētu likt tagad līkmes, un atkārtojumā jau daži no mums būtu apkaunoti, un daži
2: nē.
0: Tas uzvarēs labākais.
1: Tā noteikti nav. Tā nav
2: taisnība. Dzejā vispār tā ir.
3: Jā, tas labs jautājums.
4: Protams, tā ir viena liela sacensība.
0: Stiprākais.
4: Kur būs pirmais, kur būs labākais, ātrākais.
3: Tikai tāpēc, kā mēs rakstām, lai varētu uzvarēt.
2: Tikai tāpēc.
3: Protams.
1: Lai nopelnītu arī.
3: Lai nopelnītu un uzvarētu. Lai nokļūtu uz Forbes vāka.
4: Bet vispār konkurence ir forša lieta. Es atceros, ka mēs rakstījām Bunkurā desmitajā dienā, tur bija tāda sajūta, ka katru otro piekdienu mēs tikāmies pamestā garāžā, sveču gaismā, mums bija cik 17-18 gadi.
0: 17-16.
4: Un tad bija tas uzstādījums, ka tev ir kaut kas jāuzraksta, tev ir jāizrais skaļākie smiekli vai lielākais klusums, un tas bija baigais impulsu spiesībā.
0: Jā.
2: Bet tad kādā Paldies, brīdī jā. Jūs to pārtraucāt darīt, jā?
0: Mēs tikām izmest arī no tās garāžas, jo arī, tā nebija mūsu
4: nu, bet ja mēs gribētu ļoti, mēs jau to turpināt kādā citā formātā.
1: Samos jau jūs turpinājāt kādu aiciņu, ne? Vai nu, tur pārklājās, vai ne?
4: Nu, tas jau bija tāds, ja vajag.
2: Man šķiet, ka arī Aleksandrs pieminēja Aleponiju. Atsaucoties, to man ir jautājums, vai nu, ir tādas mūsdienu dzejnieku kafēnītes un pulcēšanās vietas?
0: Es domāju, ka noteikti Aleponija un Bolderā ir tādas izceļas. Nu, Bolderā ir visvairāk, bet Aleponija arī tu var satikt visai daudz kultūras pārstāvju specifiskos vakaros. Es nezinu, es tur nekad neeju.
1: Pasaka par, varbūt vairāk par tevi nekā par frančiem.
0: Par to var strīdēties.
1: Jānis Joņaps turiet.
3: Viņš ir dzejnieks?
0: Viņš nav dzejnieks.
1: Viņš nav dzejnieks, bet...
0: Viņš iet arī uz sporta zāli.
3: Sporta zālē arī
1: bērziņš arī.
0: Jā. Dzejnieki ir viņi kļūst arvien stiprāki starp citu. Ir daudz dzejnieku ar bicepsiem un tā.
1: Paties.

0: Paldies, Elementi!
1: Principā tas sapnis ir padarīt to tēlu no dzejnieks vārgulis uz dzejnieks, tā kā
2: uz dzejnieks var.
1: Pasaka uz dzejnieks var.
3: Vispār es esmu lauzies ar Elinu Vendiju un diezgan grūti bija. Es nezinu, kurš mēs abi bijām uzvarētāji.
1: Mēs abi uzvarēju draudzību.
2: Kā tad tā? Kurš sacensības garš?
4: Nu tad vai kādā vietā palicis vēl kāds dzejolis, kurš pilnīgi noteikti ir jāizlasa šeit?
2: Man ir tāds skaņu dzejolis, kas varētu visu iemidzināt, un mēs nav īstais dienas laiks, tā kā es varu piedāvāt jums naktas programmai.
3: Rādijā viņam ļoti patīk tukšs ēters, starp citu. Ļoti patīk. Man bija vienreiz, patīk tajā dzīvajā uzstāties, vienreiz man bija tāds dzejols, kur daudz klusuma ir rādijā. Un tas bija ieraksts, un es no tos klusuma tās vietas izgriez ārā. Man tieši ir viens tāds dzejols, viņš saucās 10 sekundes klusuma, varbūt jūs gribat dzirdēt.
2: Nē, ne šeit, ne šoreiz. Es domāju, kā tas klusuma dzejols atšķirs no tā klusuma skaņdarba, kas ir...
3: Tāpēc, ka tas ir 4 minūtes 33 sekundes.
2: Un tev ir 10.
3: Nu jā, tur ko, tas ir skaņdarbs, bet šis ir dzejols.
5: Es varu labprāt uzaicināt Elīnu Vendiju, ar kuru mēs tiksimies sestdien. Nacionālā bibliotekā mēs varētu apmainīties ar dzejolīšiem.
1: Apmainīties ar dzejolīšiem.
5: Ā, tu gribi izlasīt manē, jo es izlasīju tavējā sarunāt, par kur es izvēlos šitā.
4: Dzēnieki pašlaik apmainās ar savām grāmatām.
5: Mehānismi. Labi, es iesākšu mehānistātam. Elīna Vendija Rībene, mehānismi. Šī sistēma darbojas labi. Tā darbina miglu. Mēs varam uz to paļauties. Paļauties, tas nozīmē aizmirst. Mums nekad nav bijis vajadzības pēc tik daudz atmiņām, jo pietiek ar vienu. Mums nav nepieciešams tik liels skaits liecinieku.
6: Kultūras rondo lasa.
1: Aleksandrs Barons, pirmais randiņš. Pracamies tagad uzreiz. Daudz nedomājot, pa taisno zaksu sastiķētos 14 €, 7 es, 7 tu, un sarakstīties. Lēts zirgstošais, ceļmalā saplūktas puķes, daži no spontanitātes noreibuši liecinieki, plīvara vietā noņemt saulenes, mīt ledaņu gredzentiņš, sašmaukstināt kopā lūpiņas un dzīvot. Daudz nedomājot, kā diviem, kas kādas teiksmainas zemes krastā atraduši dabīgo ostu, kur ar gadiem ļaudis kļūst tikai jaunāki un jaunāki, pārtikdami no tā, kas pa ceļam aizmirsuši, kā tas ir dreifēt, graust sausiņus un gaidīt labāku laiku vai vietu, naudu, bēbi vai kādu citu. Brīnumu. Palaiž titrus, zālē ieslēdzas gaisma, pagaidi, tu aizmirsi šalli, tā ir nosēta neskaitāmiem popkorna gabaliņiem. Paldies, ak, tu esi kas labāks par brīnumu.
4: Elīna Vendija Rībene lasīja Aleksandra Barona dzejoli, savukārt Aleksandrs Barons lasīja Elīnas Vendijas Rībenes dzejoli, un šajās dziesdienās šeit bija Māra Ulme, Aleksandrs Barons, Valters Liberts, Patrīcija Eiš un Elīna Vendija Rībene. Dziesdienas turpinās. Paldies jums!
2: Paldies!
4: Nākamajā dienā pēc dzejas dienu notikuma skaņu dzeja muzeja Krātuvē skulptūru mežā, radio studijā ar dzejniekiem kopā klausījās un par iespējamo labskaņu rūpējās Santa Lauga, Rudolfs Ozols, Ģirds Bišs un Ingvilda Strautmane.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām vienos naktī studijā Katrīne Liemzere. Venecijas kino festivāla galveno balvu zelta lauvu vakar ieguva dāņu režisors Maja Steltuki filma Nezināmā sieviete, kas ir Dānijas un Zviedrijas filmu studijas Nordic Film Production un Latvijas filmu studijas Nafta Films kopražojums. Par lomu Nezināmā sieviete kino festivālā labākās aktrises balvu piešķīra dāņu aktrisei Matildei Arkelai. Lielākā daļa filmas 25 no 28 filmēšanas dienām uzņemta Rīgā. Krievija nākamnedēļ nosūtīs amatpersonas uz G20 enerģētikas sanāksmi Hjūstonā. Tā vakar paziņoja Krievijas diplomāts. Vizīte notiks pēc tam, kad ASV septembra sākumā Ziemeļkarolīnā uzņēma Krievijas finanšu ministru Antoniju Siluanovu, lai piedalītos citā G20 sanāksmē, kas izraisīja neapmierinātību Ukrainas un Eiropas sabiedroto vidū. Krievijas diplomāts piebilda, ka delegācijā būs iekļauti Krievijas enerģētikas, ārlietu un dabas resursu ministru pārstāvji. Izmeklētājiem pastāv aizdomas, ka vilciena avārijā Francijas ziemeļrietumos, kurā piektdien cieta 44 cilvēki, notika sabotāžas dēļ. Tā vakar aģentūrai AFP paziņoja policijas avots. Uz sliedēm tika atrasts sliedes fragments, tāpēc, kā galvenā izmeklēšanas versija, tiek izskatīta iespēja, ka noticis ļaunprātīgs nodarījums, teica avots. Desmitiem tūkstoši cilvēku vakar Vācijā piedalījās demonstrācijās pret partiju Alternatīvu Vācijai. Aptuveni 150 tūkstoši cilvēku piedalījās protestos, aptuveni 20 pilsētās, tostarp Berlīnēm, Hamburgā un Minhenēm. Pagājušajā nedēļā partija Alternatīvai Vācijai guva pārliecinošu uzvaru Saksijas Anhelts federālajās zemēs vēlēšanās, saņemot gan 44% balsu. Partijai līdz absolūtākam vairākumam pietrūk tikai 3 deputātu vietu. Ugunsgrēkā veco ļaužu pančionātā Čīles dienos gaižbojas 16 cilvēki. Vairāki mediji atsaucoties uz šīs Dienvidu Amerikas valsts iestādēm ziņoja, ka ugunsgrēks izcēlās piektdienas vakarā. 10 cilvēki tika izglābti no ēkas un ar traumām nogādāti slimnīcā. Varas iestādes paziņoja, ka ugunsgrēka izcelšanās brīdī pansionātā kopumā atradās 26 cilvēki. Ugunsgrēka cēlons tiek izmeklēts. Pagājušajā darba nedēļā Baltijas valstu galvaspilsētās degvielas cenas palielinājās, izņemot dīzeļdegvielas cenu Rīgā. Tomēr turpinoties dīzeļdegvielas cenu kāpumam kaimiņu valstīs, tagad tā maksā vairāk nekā 2 eiro litrā visās Baltijas valstu galvaspilsētās. Tā liecina aģentūras LET apkopotie dati. Darba nedēļas beigās augstākā benzīna cena bija Rīgā, tam sekoja Tallinu un tad Viļņa, savukārt dīzeļdegvielas dārāk bija Viļņā, tā ir tad Rīgā, bet vismazāk dīzeļdegviela darba nedēļas beigās maksāja Tallinā. Vakar pie brīvības pieminekļa atzīmējot Ukraiņas sabiedrisko iniciatīvu pateicības diena Latvijas tautai par sniegto patvērumu un atbalstu bija pulcējušies kopumā apmēram 200 cilvēku. Ukraiņas kopiena pārstāvi bija sagatavojuši 22 metrus garu plakātu ar vēstījumu No sirds uz sirdi paldies Latvija 2026. Daudz sanākušie biedušies ar sauspuķēm, kas ir Ukraiņas nacionālais zieds, savukārt vīrieši bija ģērbsies Ukraiņu nacionālajos kreklos, ja viši vankās. Un ziņu noslēgumā vēl par sportu. Latvijas vīriešu 3x3 basketbola izlase vakar Antverpenē izcīnīja uzvaru Eiropas čempionāta mačā par pirmo vietu grupā. Latvieši cīņā par pirmo vietu C grupā ar 22-16 pārspēja Lietuvu. Tikmēr dienas pirmajā spēlē Latvijas izlase ar rezultātu 21-16 pārspēja Īriju. Latvijas

Izpētniece ceturdaļfinālā būs Beļģija. Izskan Latvijas radioziņas vienos naktī. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra 14 grādi, pūš dienvidrietumu vējš 3 metri sekundē, relatīvais gaisa mitrums 87%. Naktī Latvijā gaidāms mākoņiens laiks vietām skaidrosies, vietām rietumu un centrālajos rajonos neliels lietus. Daudz vietā austrumos veidosies migla, pūtīs dienvidrietumu vējš 2 līdz 7 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī būs 6-11 grādi, piekrastē 11-15 grādi.

0: Laikmeta krustpunktā.
1: Esiet sveicināti Latvijas radio skan raidījums Laikmeta krustpunktā pie mikrofona Arnas Krauze, producenta Ilze Aginta. Kino ir viena no tām valodām, kurā mēs varam saglabāt laiku. Ne tikai to, kā cilvēki izskatījās, kādas bija ielas, mājas un pilsētas, bet arī to, ko cilvēki domāja, ko viņi juta, no kā baidījās un par ko sapņoja. Filma kļūst par savu laiku liecinieku, un paiet gadi, pat gadu desmiti, līdz mēs īsti saprotam, cik daudz tā mums ir saglabājusi. Latvijas kino vēsturē ir filmas, kurās mēs šodien varam ieraudzīt ne tikai pagātni, bet paši sevi. Savus vecākus kaimiņus pazīstams ielas tā laika cilvēku balsis un dzīvesveidu. Viena no šādām dokumentālajām filmām ir Šķērsiela. Neliela Rīgas ieliņa un tās cilvēku kļūva par daudz lielāku stāstu par dokumentālu liecinieku atmodas laikam. Kino spēja fiksēt cilvēku ne tikai lielos vēstures notikumos, par kuriem raksta grāmatās, bet arī to cilvēku dzīvi, kur vārdus vēstures grāmatās neatradīsim. Un aiz šiem stāstiem ir cilvēks, kurš prot pamanīt, ka šķietam parastā dzīvē slēpjas kaut kas daudz lielāks. Tālavalds Margēvičs ir scenārists, režisors un rakstnieks cilvēks, kura profesionālā dzīve cieši saugus ar Latvijas kino un mūsu laikmeta cilvēku fiksēšanu. Viņa stāstos ir ļoti personiska cilvēka likteņa un interese par cilvēku, kurš atrodas šī lielā laika vidū. Mūsu saruna šodien ar Tālavaldu Margēviču. Tālavaldi, esiet sveicināti.
2: Sveicināti.
1: Un klausītāji jau ievedājas aicina mūsu raidījumu skatīties arī Latvijas radio YouTube kanālā, jo šodien mūsu saruna būs par kino. Un mēs redzēsim virkni kino fragmentu, tādēļ ļoti mudinu jūs skatīties mūsu arī YouTube kanālā. Tālavaldi, šodien mākslīgais intelekts dažu sekunžu laikā var uzrakstīt scenāriju, izdomāt sižetu, dialogus un pat tēlus, vai jums šķiet, ka kādreiz pienāks brīdis, ka scenārista profesija vienkārši nebūs vajadzīga, vai tomēr ir kaut kas tāds, ko par cilvēku var uzrakstīt tikai pats cilvēks?
2: Es esmu pārbaudījis, ko var uzrakstīt mākslīgais intelekts, ja? Un pārliecinājos, ka diemžēl tādā mākslinieciskā ziņā, originalitātes ziņā, pagaidām mākslīgais intelekts nevar pārspēt cilvēku. Viņš apkopo visus iespējamos štampus un no tiem veido tad savu stāstu, vai kaut kādas sižeta līnijas. Cilvēks ar savu oriģinālo vērojumu, ar savu emocionalitāti vienmēr ieraudzīs kaut ko tādu, kas nebūs mākslīgā intelekta pieredzē un atmiņā. Ja. Tāpēc pagaidām es nedomāju, kad mākslas darbus apdraud mākslīgais intelekts. Vienīgais, ko mākslīgais intelekts varētu, no tādas Hollywoods seriālus, kas parasti sastāv no štampiem, ja, to viņš var lieliski darīt.
1: Tālavaldi, jūs nepat dzirdējāt to ievadu, ko es nolasīju. Jūs tur saklausījāt štampus?
2: Kaut kas jau nu bija tā.
1: Es jums atzīšos tādā dauzonībā. Jā. Es palūdzu mākslīgajam intelektam, jā, kā viņš radio raidījumu iesākt ar scenāristu Tālavaldu Margēviču. Es, protams, iedevu viņam pavedienus, iedevu faktus, nedaudz esmu pielabojis, bet to pamata ideju šim raidījumam ir ievadu uzrakstījis mākslīgais intelekts. Nu, tādēļ es šo stāstu sāku.
2: Tāpēc, tad, kad jūs lasījāt to tā tekoši, tad es sāku domāt par jums, ja, kā jūs tā diezgan tā

0: standarta ievadu, ja, un ja tam tik izvērst un tik pareizi, ja, zinot jūs darbošanos, jūs talanti, tas mazliet, nu, bet, protams, man jau nav iebildumu, nekas jau nepareizi tur nebija, ja, viss bija pareizi.
1: Bet tas tās ir par to, ka nu, vismaz vēl tuvākajā laikā jūs neredzat, ka dators, roboti varētu aizvietot
0: nē,
1: cilvēku.
0: Nē, jo jūs sākat runāt par šķērsielu. Ja. Starp citu, to arī daži profesionāļi vēl līdz galam nav izpratuši. Kāpēc, teiksim, šķērsiela bija pieņemama un saprotama gandrīz visā pasaulē? Ja. Nu, sākot ar Japānu, tur beidzot ar Franciju. Tāpēc, ka tur nav vienkārši kaut kādu rezultātu fiksācija, bet ir elementāra dramaturģija. Cilvēka attiecības parādītas tieši mijiedarbībā, tiešā kontaktā. Visbiežāk dokumentālajā kino ir attiecības starp intervētāju un atbildes sniedzēju. Ja? Bet gudrs dokumentālists, kas izprot dramaturģijas nozīmi, mēģinās nejaucoties iekšā radīt situācijas, kad varoņi, pa kuriem tu gribi stāstīt, ir savstarpējās attiecībās vai nu konfliktos vai kā. Tad sākās dramaturģija un tad jau tas ir emocionāli ievelkošs. Ja.
1: Kāda ir tā jūsu formula? Kurā brīdī jūs saprotat, ka cilvēks ir kino vērts?
0: Nē, nu, izglītot cilvēku, nu tāda vidē izglītots ar augstāko izglītību, tie ir visgarlaicīgākie, jā.
1: Ja. Tās slavenības, tā kā, kā mēs šodien saucam, ne? Nē,
0: es runāju par tādiem vidē izglītotiem cilvēkiem, jā. Viņi ir pārāk pareizi, pārāk konformistiski attiecībā pret sabiedrību, lai uz ekrāna būtu interesanti, jā. Vienkāršie cilvēki, nu tādi kā šķērsielā, viņi nebaidās būt paši, jā. Vai nu labāk vai sliktāk nav svarīgi, bet viņš parādās kā cilvēks, kas atbilst, ir adekvāts, ja tā varētu teikt. Ja runājam par izglītotiem, interesanti viņi kļūst tad, kad viņi sasniedz kaut kādas virsotnes, ja, tomēr. Tad jau parādās, kad viņam ir kaut kāda vēsture, kaut kāda notikuma, kam viņš ir gājis cauri, lai to virsotni sasniegt. Ir grūti taisīt par jauniem talantīgiem cilvēkiem. Nu, mums ir pieredze
1: Elīna
0: Garanč, jā. Nu, viņai viss labi iet, viss labi sākās. Viņai vēl nav nekādi konflikti ar sabiedrību, jā. Jo, ja kurai personībai agri vai vēl, ja tā ir liela personība, iznāk lielāk vai mazāk konflikti, kas dod vielu dramaturģijai, jā. Un tā kā tad nav viegli taisīt. Mēs toreiz izvēlējāmies taisīt citiem esli dēļ. Te jau mēs strādājam kā hronisti. Paredzot, redzot Elīnas lielo talantu, ja, mēs paredzējam, ka nākotnē šie materiāli, ko mēs filmējam, faktiski viņas agrā jaunībā gandrīz vai, ja, vēlāk būs zelta vērti. Ja. No tā, protams, mazliet cieši dramaturģija, bet varbūt arī tāds piegājiens un tāda apziņa, ka tu strādā priekš hronikas, tā kā tur ievadā kaut ko jūs teicāt, ja. Tā arī tāda misija var būt. Un ir virkni dokumentālisti, kas strādā tikai uz to. Ja. Un ļoti daudz tevi virzienā ir izdarījuši.
1: Televaldi, ja jums šodien būtu Latvijā jāizvēlas viena Latvijas vieta un tajā jānofilmē cilvēki tā, kā jūs savulaik filmējāt šķērsielu, kur jūs dotos, ko jūs meklētu?
0: Nu, nav nekur jāiet tur pat šķērsielu. Tur tomēr tas laikmets joprojām parādās. Pilnīgi neiedomājam lieta. Mana mazdēla draugs, kas bieži pie mums nāk, tur pagalmā rotaļājās. Nu, vienreiz viņa vecāki grib atnākt pie mums ciemos un paskatīties, kas pie kā tad dēls tik bieži tur cimo. Un ierodās pāris, nu, kas man nošokē. Patēvs, kas ir Sadama Huseina, uzticamā pulkveža dēls. Musulmanus, kas izgājis daudz kam caura, rētām, pats bodīgs. Un viņš tad dzīvo šķērsielā.

0: Nopietni?
1: Nopietni. Nopietni. Tā kā tā pasaule atkal nāk tajā šķērsielā iekšā, nu, viss, kas šobrīd pasaulē notiek, pat no tā tik tālām zemēm, ja tā atbalsts ir šķērsiela, un tādu gadījumu tur ir daudz, jā.
2: Jūs esat dokumentējis gadu desmitos ļoti daudz cilvēks, bet šodien raidījumu sāksim ar to, kā laiks ir dokumentējis jūs pašu. Palūkojot preses arhīvu, es redzu, ka pirmo reizi jūs vārds presē izskan tālajā 1965. Gadā laikrakstā Padomu jaunatne, un te maz citāts raksta nosaukums, lai nepaietu garām. Stāstīt par Raini nav viegli un vienmēr māc bažas vai pietiekami daudz par viņu esi pateicis, vai skolēni sacīto ir sapratuši. Ka skolēns patstāvīgi studējot lielā dzejnieka mantojumu spēj viņu iemīlēt, tam pierādījumu nevajag. Izlasiet kaut vai šī gada absolventa Tāla Valdemara Geviča sacerējumu par tematu tautas dzejnieka Raiņa darbu nemirstību. Un šī raksta autors ir V. Kizjakovs, pirmās maiņu vidusskolas skolotājs.
1: Jā, es šo notikumu atceros divējādi, kā diezgan dramatisku, ja, kas izmainīja ļoti būtisku manu dzīvi, ne šī publikācija tik daudz, cik tā bija vakarskola, man bija jāstrādā, ja, bet man bija mērķis pabeigt labi, kā teicam, niekam ar medaļu, lai es bez eksāmeniem varētu iestāties Ļingradas universitātē studēt psiholoģiju. Jo es biju nodomājis kļūt par rakstnieku. Es domāju, ka man psiholoģijas zināšanas noderēs. Nu, es eksāmenus noliku labi. Kā redzat, latviešu valodā pat tik labi, kad skolotājs aiznes šo sacerējumu uz Padomu jaunatni, lai nodrukā, kā piemēru. Kaut gan tā, ka es to pārlasu, tā mazliet neērtas. Cik tas ir naivi tur un tā. Un arī pārējos eksāmenus es noliku tā, lai dabūtu medaļu. Bet tad, lūk, stājās spēkā tā laika noteikumi. Es esmu dzimis Rietumvācijā, tā tad sliktais, un man medaļa nepiešķīra. Un līdz ar to, ka tad, kad es iesniedzu dokumentus universitātē, man arī nepieņem pat dokumentus, kāpēc. Tāpēc, ka, lūk, jums ir atzīmes, lai būtu medaļa, medaļas jums nav, un tā tad neiedod medaļu tikai tādā gadījumā, jums ir kaut kāda rupja krimināla pārkāpuma. Nu, un tad sākās virkne, ļoti nepatīkama notikuma, nu, kur rezultātā, protams, es neaizbraucu uz...
2: Bet Latvijas universitātē jūs iestājāties.
1: Jā, un arī pateicoties tam, ka bija cilvēki, kas vienkārši, bija līdzjūtīgi un palīdzēja.
2: Periodikā 60. Gadu beigas diezgan daudz jūs publicējaties ar stāstiem un arī ar dzeju. Tad, nu, lai šodien izskan viens Tāla Valdemara Geviča dzejols, kas ir publicēts žurnālā Liesma 1971. Gads. Pirmo reizi pie tevis gāju kā apelsīns ar oranžu un grubuļainu nepareizu uzskatu mīzu, kas smaržo pēc tukšiem un maldīgiem sapņiem. O, kā tu mācēji lobīt šo mīzu ar asa prāta lapusēm, kā ar bārtas nāzi strēmiļot to. Un tavs kvēles karstums mācēja atvērt manu dvēseli kā apelsīna šķēlīšu ziedu. Man pašam un citiem, un es ticu, visa pasaule uz atvērtām lapām kā uz tavas dēlnas iz tipogrāfijas krāsas, kas līdzīga melnai auglīgai zemei. Plaukst sulīgi atvērtu dvēseļu ziedi.
1: Jā, es šo dzejoli atceros ļoti labi. Un šai sakarā jāsaka, jā, tajā laikā man pat laikam likās, ka Ļeņins ir gudrs, jā, ka viņam ir nozīme.
2: Jā, es, kad šo dzejoli atradu, blakus bija Ļeņina bilde. Tas ir Ļeņinam veltīts, es domāju, tas ir tāds mīlestības dzejols.
1: Jā, tas nav veltīts.
2: Bet Ļeņina bilde tur bija blakus.
1: Jā, drīzāk tas ir savu veidu protests, jo bija tādi štampi, kā rakstīja par Ļeņinu. Ja. Es vispār tajā laikā biju tāda imažīnisma iespaidā, un faktiski tāds laikam esmu palicis visu mūžu, ja, jo man bildi ir ļoti svarīgi. Un Nu, radās tā, ka es varu.

0: varētu to pasniegt tā, jā. Pie tam tad bija arī cerība, ka nodrukās, jā, nu, tur ir Ļeņins pieminēts, jā, jo nebija jau tik viegli arī nodrukāties, jā. Es starp citu nesen pie manas bija grupa draugi no kinematografistiem, un Keiš nolasīja šo dzejoli ar izteiksmi, jā. Visiem bija diezgan uzjautrinoši to noklausīties. Jā, nu bija tā. Nu.
1: Bija arī tāda laika.
0: Jā.
1: Tālvaldi, mēs šajā raidījumā palūkojam arī mūsu viesu radorakstus. Jūs jau minējāt, dzimis esat Rietumvācijā. Palūkosim, ko Zemgales vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotājs Kristians Jakubauskis ir mēģinājis atrast pa jūsu līniju. Zinu, jūs pats arī šo to zinat, šo to ne. Noklausīsimies sākumā Kristiana stāstu.
2: Kā vienas no pirmajām ziņām, ko atradu par Tālvivalža tēvu Jākabu, bija viņa DP personas reģistrācijas kartīte. Tātad viņš bija devies trimdā. Tur norādīts, ka dzimis 1888. gada 7. jūlijā Mārkalnē Toma Sīļa un Zanis dzimušas Lapiņas ģimenē. Norādīts, ka vēlas doties uz Franciju. Kā sapratu pēc tālākiem laikrakstu ierakstiem, tad viņš tomēr galā ir nonācis Austrālijā. 1938. gadā laikrakstā jaunākā ziņas rakstīja, ka būvuzņēmējs Jakabs Sīlis smagajā automašīnā no Lūksnes uz Pededzi vedis būvmateriālus. Iepratim Kolberģim mašīnai pa priekšu braucis kāds laucinieka pajūgs, un brīdī, kad automašīna atradusies no pajūga dažu metru attālumā, laucinieks pēkšņi sagriezis pajūgu šķērsām ceļam. Pēdējā acu mirkli šoferis mašīnu ievirzījis grāvī, kur tā citusies pret stabu. Rezultātā mašīna bijusi galīgi salausta un radušies arī mantiski zaudējumi mašīnas īpašniekam 2000 vatu apmērā, taču laimīgā kārtā cilvēki nav cietuši. Alūksnes latviešu luterāņu traudzē ir atrodams Jākaba Sīļa kristība ieraksts un tajā norādīts, ka dzimis 25. jūnijā pēc vecās stila, jeb 7. jūlijā pēc jaunās stila Lāsberģa muižas puiša kalnos Toma Sīļa un viņa sievas Zanis dzimušas Lapiņas ģimenē. Šis ieraksts pilnībā apstiprina pēckara pārvietoto personu reģistrācijas kartītē sniegtās ziņas par Jākaba dzimšanas datumu, vietu un vecākiem. Īpaši nozīmīgs atradums ir Kaunats Romas katoļu traudzes kristība ieraksts par Tālivalžu Margeviču vecvectēvu Nikolaju Margeviču. Tajā norādīts, ka viņš bijis muižnieka Hieronīma dēls. Un šis ieraksts ir būtisks pierādījums tam, ka Margeviču dzimtas zarā muižniecības status ir pastāvējis. Tādējādi zināmais par saikni ar poļu šļahtas vidi un par Vitebskas arhīvā glabātajiem muižniecības apstiprinājumu dokumentiem iegūst daudz konkrētāku dokumentālu pamatu. Un šeit var teikt, ka tas nav tikai dzimtas nostāsts par muižniecību senčos, bet gan daļa no dzimtas vēstures.
1: Nu, lūk, tāds ir Kristiāns stāsts. Ko jūs no šīs stāsts zinājāt, ko nezinājāt, ko varat papildināt?
0: Praktiski es tā laika presē redzēju vēl dažus materiālus. Atklājās, ka viņš kā būvuzņēmējs bija saņēmis pasūtījumu no Latvijas armijas tur uzmūrēt kaut kādu krāsni kazarmā. Bet bija tur ietaupījis materiāls un tā krāsnes drīz vien sabruka. Un tad tur bija tiesas process, kur viņa apsūdzēja krāpniecībā. Tā kā tie būvnieki mācēja ietaupīt materiālus ne tikai šodien būvējot krastmalu Rīgā, bet arī tolaik mans tēvs kā būvnieks to ir darījis.
1: Nu un tās poļu muižniecības saknes tos gēnus jūtat?
0: Nu vispār jā, jo vecmāmiņa un vectēvs dažreiz mājās runāja poļu valodā. Es kopā ar vecmāmu biju ļoti īsu brīdi, bet dažreiz man uzpeld no bērnības dažs poļu frāzes, ja pilnīgi tā nejauši, jo man liekas, es nezinu poļu valodu. Tad aizbraucot uz Poliju, dzirdot runu, izrādās, ka tas, kas bērnībā ir iesēdies, ir diezgan dziļi. Ja tā.
1: Un kāds īsumā ir tas stāsts, kādēļ jūs mamma nolēma nepalikt Rietumvācijā atgriezties Latvijā?
0: Nu, viņa bija ļoti jauna, viņa gribēja pie mammas. Nu, elementāri, viņa saka, es gribu pie mammas, viņa jau nu, bija apolitiski, viņa nesaprata, kas ir boļšvīka režīms un tam līdzīgi. Un, protams, tā bija liela kļūda, jo

0: aģitētāji, kas aicināja braukt atpakaļ uz Padomu Savienību, tie jau solīja visādas labumus, bet vai mēs esam arī aprakstījis grāmatā, ja, kad nonāca lopa vagonā, lopa vagons taisa nonāca uz filtrācijas nometni Baltkrievijas purvos, ja, no kuriem kādu laiku nevarēja tikt ārā. No tā, tas...
1: Tā dzīve iegriezās, jā. Bet ja būtu palicis Rietumvācijā, diez vai redzījuma turpinājumā, mēs varētu runāt tagad par jūsu kinodarbiem un fiksētajiem cilvēkiem. Talivalda kinoarhīvā ir vismaz 80 jūsu darbi šobrīd digitalizēti un apskatāmi. Šodien redzījumā nu, mēs ļoti maz daļu no tā varēsim aplūkot, bet ķeramies klāt. Un pirmais jūsu darbs Rīgas kinostudijā ir fiksēts ar 1970. Gadu. Dokumentālā filma Tā pati zeme, operators Kalvis Zaltsmanis, scenārija autors Talivalds Margevičs. Filma tapusi ir pēc Latvijas PSR lauksaimniecības ministrijas pasūtījuma par Valmieras rajona Ļeņina kolhozu, par tā ikdienu. Režisors Arnis Akmeņlauks mums arī jāpiemina. Tad nu, fragments 1970. Gads, dokumentālā filma Tā pati zeme.
2: Pirms gadiem 40 jēdzieni zemnieks un volejbols mums liktos nesavienojami. Tagad atliek laiks arī sportam. Aizgājuši pagātnē salmu jumti, aiziet pagātnē arī viensētas. Vai slikti dzīvot kolhozes ciematā, kur gandrīz pie paša sliekšņa piestāja pie pilsētas autobus. Mūsu mazie jau vairs neatcerēsies māla klonu. Viņu atmiņa sāksies ar krāsotu dēļu grīdu un lieliem logiem otrajā stāvā. Kā nu kurš pavada brīvo laiku? Vienam rūpes par dzīvokļu iekārtošanu, citam, kā redzat. Sava kolhoza metpunktā pat bailes no izteiksmīgā urbja ir mazākas.
1: No, te ieskatām, te fiksēts arī tas, nu, es teikšu, briesmīgais padomu laiku urbis, ar ko urba tādā lielā tūplānā. Mūsdienās Ļeņina kolhoza Valmieras pusē, kas tā ir par vieta?
0: Tā ir vieta, kur alu brūvē.
1: A, Valmieru mojuši tur?
0: To? Jā. Tā kā tā bija bija tāds vesels novirziens pasūtījuma filmas gan no Latvijas ministrijām, gan no Maskavas tur bija tāds sanprasvietas, ja, sanitārās izglītības tur, tāda biedrība, kas pasūtīja tādas filmas, kur galvenais bija kaut ko reklamēt, mācīt, un nu, to mēs uzskatījām par tādām otras šķiras filmām, kas nu, nav uzskatām tur par kaut kādiem mākslas darbiem, jo tur pilnīgi precīzi utilitāri uzdevumi izvirzīt. Protams, ka pie jebkur darbu tu jau centies izdarīt labāk. Ja? Faktiski ļoti interesanti, ka tur tiešām tas kolhozs bija labs un Latvijā, nu, protams, mēs visu kritizējam kolhozu sistēmu, bet bija atsevišķi kolhozs, kas dzīvoja ļoti turīgi ar visu. Ne tikai tur tie vadītāji, priekšsēdētāji, bet arī kolhoznieki. Un tas bija viens no tiem. Tā kā, nu, man jau tas bija viss tā satraucoši un interesanti, jo pirmās filmas. Bet pirmā radošā filma, kas arī daļai bija pasūtījuma filma, tā bija Pūra lāde, ko taisīja režisors Arvīds Krievs. Un tai pašā laikā arī ar Laimi Žurgin filmu par arhitektiem stāvi.
1: Talvēl dodamies tālāk. Nākamais darbs – Sieviete, kuru gaida dokumentālā filma 1978. Gads. Un šī filma ir jāpiemina īpaši, jo arī kinokritiķi dažādi paudži ir norādījuši, ka tas ir viens no galvenajiem 20. Gadsimta 70. Gadu latviešu dokumentālā kino darbiem. Un pirmā filma, kas ieguvusi Lielo Kristapu dokumentālās filmas kategorijā, tātad filmas autori – operators Ivars Seleckis, režisors arī Ivars Seleckis, scenārija autors Talvalds Margevičs un Andrejs Drippe. Publicistiska filma par sievietes lomu un iespējām sabiedrībā, kas izraisīja plašas diskusijas un guba ļoti lielu popularitāti. Filmā redzamas gan dažādu profesiju pārstāvis, ārsti, skolotāji, traktoristi, kolhozu priekšsēdētāji, gan sievietes, kuras vienkārši bauda dzīvi pēc saviem ieskatiem. Katrai no šīm sievietēm ir savs priekšstats par to, kas ir sievietes dzīves pamatā, lai viņa būtu laimīgi, un filma arī atklāja oficiāli it kā panāktās sieviešu līdztiesības patieso stāvokli Padomju Savienībā. Masa fragments, 78. Gads, sieviete, kuru gaida.
2: kad Regīna

0: Izvēlēju par priekšsēdētāju, viņai bija tikai 25 gadi un lauksaimniecības akadēmijas diploms. Klusībā laikam jau neviens vien nošķendējās. Nu gan pienākuši laiki, skuķis vīrus komandēs. Četri darba gadi parādījuši, nekas, saki, ko gribi, galā tiek. Arī kā ciema padomes deputāti prot savu vārdu pateikt.
1: Tur nebija ko paēst, uz tāloņiem deva tikai vīnu šito. Tagora vīna nebija, bija tik tas prostais vīns. Cilvēki apdzadzērās, oti donāra diena. Un kāpēc mēs savus lēmumus nepārbaudām un nepildām? Es domāju, ka šodien sesija ir kompetenti pieprasīt un kaut kas tur jādara organizatorisks jautājums šī ēdnīcā.
0: Tā tas mēdz būt. Vienmēr jācīnās ar kaut kādām neizdarībām. Ciemā kāds nolaidīgs veikalnieks, kolhozā laikā nepiegātāts rezerves daļas. Kas tad īsti sagādā gandarījumu?
2: Nu, vislielāko gandarījumu varbūt sagādā tas darbs, ka viņš labi veicas un ir panākumi labāki par iepriekšējiem. Tā jau tāds gandarījums ir un prieks. Es te par to.
3: Bet konkrēti kāds darbs?
2: Nu, šoreiz varbūt tieši kā saimniecības vadītājs darbs.
4: Mēs ieskatām, nu tālāk par šo filmu mums būtu daudz ko stāstīt. Es varbūt palūkšu pāris epizodes, kuras es piefiksēju. Tā ir bijis, ka tad, kad filma nonāca mākslinieckajā padomē uz vērtēšanu, virkni jūsu kolēģu uz šo vērtēšanu neatnāca. Kāpēc?
5: Tāpēc, ka filmā jau pa priekš gāja nu, tāda negatīva. No oficiālajām instancēm negatīva informācija. Nu, praktiski bija tā, ka tad, kad aizved uz Maskavu, tur izcēlās burtis skandāls, filma tika novērtēta kā pretpadomi, man pat kaut kur mājās ir tas slēdziens.
4: Kas bija galvenie pārmetumi? Kāpēc kaut ko tādu padomi kino nevar rādīt?
5: Nu, viss, kas tur ir, nu, tur ir faktiski parādīts reālais sievietes stāvoklis, jā. Bet nu, daudzas lietas, kas līdz tam netika rādīts, par kurām netika runāts, šodienas paudzes nesaprot, nu, kas tur tāds, ja, kāpēc varēja tā uztraukties. Ja, bet nu, tad man atsevišķi jāstāst par to. Nu, lūk, un, protams, bija sāpīgi, tad, kad bija tas slēdziens, un filma lika pārtaisīt, tad Oļegs Ruņevs bija kinokomitejas priekšnieks. Jāatgan, Oļegs Ruņevs bija viens no scenārija autoriem Ilgais ceļš kāpās. Filmē. Nu, lūk, viņš pateica tā, vai nu tu tur labosi, ja, tekstā un tur kaut ko attēlā, vai nu mēs tevi atlaidīsim no darba, pie tam atlaidīsim tā, ka tu pat skolotāju vietu nedabūsi. Ja.
4: Daudz bija jālabo.
5: Nu, praktiski mēs atteicamies labot kaut ko formāli, tur tekstā, galvenokārt tekstā tur pamainīt, kaut kādas pareizās frāzes uzlikt, lai saglabātu filmu.
4: Un tā ir tiesa, ka Vijai Artmanai ar viņas tālaik ietekmi arī bija sava jā. Loma, lai šī filma tomēr nonāktu līdz ekranē.
5: Jā, jā. Jo bija cienījami cilvēki, kas mākslinieki, aktieri, kas augstu kotējās mūsu cekā, ja, kas varētu it kā aizbilst kādu vārdu, atteicās nākt skatīties. Bet Vijart man noskatījās, zvanīja uz Maskavu, pati uzrakstīja recenziju, ko nodrukāja pēc tam žurnāls Izkustu kino. Un tā kā nu, viņas autoritāte bija liela padomu savienībā, tajā laikā ar to viņa arī palīdzēja šai filmai nonākt uz ekrāniem. Ja. Sākumā gan to nerādīja pat.
4: Sākumā tikai Sibīrijā.
5: Jā, tikai Sibīrijā jau uzskat. Nu, tur nekādas atsauksums, kas ietekmē sabiedrisko domu, nebūs. Bet tad tur noskaties 11,5 miljonu, kas kinoteātros dokumentālai filmai bija kaut kas nedzirdēts. Ja. Nu, tad pamazām palaida Latvijā, ja, un arī beigās jau arī Maskavā rādīja, ja, un Visvienības kinofestivālā. Šai filmai ir nu, ne tikai tāda kinematogrāfiska nozīme manā biogrāfijā, bet arī, redziet, katrs cilvēks, katra personība jau uzreiz nepiedzimst tādu, kāda, nu, teiksim, ir šobrīd. Ja. Bija kaut kāda nu, garīga attīstība, politiska attīstība, izpratne par to, kur es dzīvoju. Ja. Tā kā man

0: nebija tēva un nebija, kas man kaut kādas padomas dot vai stāstīt tur kaut ko nopietnāk. Tā pasaule jāizprot un jāapgūst bija pašam. Un tieši pirms šīs filmas, es tagad to redzu atpakaļ skatoties, izveidojos par to cilvēku, kas nu, es esmu tagad. Jā, jo līdz tam man bija daudz maldīgi priekšstati vai vienkārši lietas, par kurām es nebiju interesējies, par kurām vajadzēja interesēties. Jā. Un tāpēc šī filma tapa jau diezgan gudri. Scenārijs, kas ir nodrukāts karogā, tas ir jau filmas pieraksts. Pamats scenārijs bija priekšnieks maldinošs, ja, ka mēs parādīsim, cik labi dzīvot padomu sievietei, cik labi visi strādāt uz traktoru, ka viņš to var, ja, un tam līdzīgi, un tam līdzīgi.
1: Bet filmā jūs pielikāt klāt sieviešu ārstu, kuri saka, cik liels kaitējums
0: nu, jā, šis darbs sievietēm. Nu, pilnīgi pretēji tam, ko mēs, lai dabūtu plānā filma, ja, nu, vienkārši apzināt, mānijās. Nevienmēr tas izdevās, ne tikai mēs to darījām. Tur Aivars Freimans rakstos scenārijus ar tā pat. Nu, lūk, tā kā tomēr galva rezultātā ar to cīņu izdevās.
1: Talabal, dosimies tālāk, jo es vēlos parādīt vēl virkni jūsu kinodarbu. Nākamo izvēlējos 1982. Gads dokumentālā filma un arī Jūtām. Tā ir filma, kuras autori ir Ivars Seleckis, jūsu cīņbiedris, un arī viņš operators, un jūs kā scenārija autors. Filma ir par sieviešu attieksmi pret seniem un mūsdienīgiem rituāliem, tradīcijām. Filma ir dokumentējusi Zilā kalna Martu, tur arī iela intervijas Rīgā, kapusvētki Alūksnē, saruna ar mācītāju Vairu Bitēnu, vārdu došanas ceremonija dzimtsarakstu nodaļā, kas ir kā kristība aizstājies. Paskatīsimies tādu mazu fragmentu, pateicoties šajai filmai, es beidzot redzu, kāda tad izskatījās šī leģendārā vārdotāja Zilā kalna Marta, filmā viņa ir fiksēta.
2: Šeit, pie Martas, iegriezamies tādēļ, ka tevis uzskatamāk ieraugam pirmajā mirklī šķietamu paradoksu. Medicīna progresē arvien straujāk, bet pie pūšļotājas aizvien vēl nāk ļaudis, galvenokārt sievietes. Bet, ja padomā, paradoks te nav. Pie Martas notiekošais sāsināt atgādina, cik liela nozīme cilvēku dzīvē, it īpaši bēdu reizēs, ir emocijām. Neparastas izdarības, čuksti, sirdzei līdzatnes cukurs, krustīšana, radīt kā daudzsološu noskaņu. Šurpat nākušās sievietes jau neuzdod sev jautājumu, vai kāds ir pētījis Martas spējas, vai zinātniski argumenti par labu pūšļotājai. Šķiet viņas pašas piedēvē Martai vēlamās īpašības un tic tām.
1: Tik tālu ieskats, te jūs savām acīm pats arī esat redzējis un bijis pie Martas.
0: Jā, es pastāstīšu. Jā. Vispirms par to, kā tā filma tap. Nu, lūk, nu, mūsu uzdevums vienmēr un visur bija būt ateistiem, jā. Cīnīties pret reliģiju, pret māņiem. Nu, un parasti to darīju, nu, apgalvoju, cik labi ir kaut kādas jaunās tradīcijas. Un es izdomāju tādu formulu, ko priekšniekiem teikt. Saprotiet, visi pareizi, ja, jācīnās par to reliģiju un māņiem, viss tas ir labi, bet kā mēs cīnāmies tajā ateismā, nu, visur skolās un kur tur māc, bet mēs neparādam, ar ko mēs cīnāmies. Nu, ka, nu kas... Vajag tiek parādīt, kas tie ir tie cilvēki, kas tur sludin tos mājas, to reliģiju. Jo tā kā normāli, ja ir cīņa, tā vajag pretinieku redzēt. Un uzķērās uz to. Tas scenārijā pat tik iemanēs, ka mēs tur atmaskosim, ja, un tam līdzīgi. Un galvenais to dabūt atļauju un finansējumu, ja. Nu, un pēc tam mums filmējam to, ko varēja, protams.
1: Nu, vadība jums atļāva filmēt, kā jums Marta ļāva pie sevis filmēt?
0: Vispār attiecības ar varoņiem, tur ir ļoti svarīgi, kā tu tojies tiem cilvēkiem. Jā. Nu, tur ir jājūtas cilvēks, un sevišķi tāds sarežģīta persona kā Marta, kur ir tā stīga, kas ir jāizskar, lai viņi tev atvērtos jā, un ļaut toties. Viņa

0: Vispirms gribēju redzēt, nu, kas ar mani runās. Jā. Nu, tā viņi paskaties, kaut ko man tur paprasīja. Labi, ejiet, gaidiet, jo tur mīlas rindu, tur mašīnām sabraukuši. Jā. Nu, kaut kas viņai likās, ka ar mani viņi ir gatavi runāt. Nu, labi, es nezinu, kas. Jā. Nu, mēs kā visi tie izstāvējam to rindu. Protams, es neesmu ne dievticīgs, ne es arī īpaši ticu tādiem pušļotājiem. Bet viss jau dzīvē mainās, arī pats mainies. Nu, un tad, kad notika filmēšana, tā runāja, es tajā laikā man bija gastrīts, nu, šausmīgs sāpē iekšs. Ja. Un viņi tā pastās, jums tur kaut kas ir, es saku, jā. Nu, nu, padodiet rociņu, jā. Nu, viņi tā paņem man roku, un nu, es turpinu sarunu ar viņu, jā. Nu, mēs izrunājamies visi, paldies, iekāpjam savā busikā, jā, tā, un braucam. Un pēkšņi satopos, ka man nesāp, jā. Viņa reāli, viņa noņēma man tās sāpes, jā. Tā kā tas mazliet pašķobīja to man neticību, nu, tādu. Gan ekstrasensi, gan kādām spējām. Kaut kas jau var būt, jo tā jau ir tīri fiziski saskara un kaut kas var ietekmēt. Jā.
1: Nākamais kinostāsts būs dokumentālā filma Sieviete starp diviem romāniem. Stāsts par rakstnieci Regīnu Ezaru, 1984. Gads. Operators un režisors Ivars Selecki, scenārija autors Tālavalds Margevičs un par šo kinodarbu jūs esat arī rakstījis savā grāmatā. Un, lai šodien ievadām, nevis skatāmies kino fragmentu, bet noklausamies no Radio Mazās lasītavas 2023. Gada ierakstu, kur Gundars Āboliņš lasa fragmentus no jūsu grāmatas Dzīves melnā montāža.
2: Lai izvairītos no nepatīkamas situācijas būt Regīnas Ezaras atraidītiem, kā tas bija noticis ar Adermani, nolēma likt viņai ilgi gaidīt mūsu parādīšanos. Aprēķins bija vienkāršs. Kinostudijas radošie plāni nākamajam gadam kļūst zināmi labu laiku iepriekš un būtu savādi, ja līdz Regīnai nenonāktu ziņa, ka filma par viņu arī tajos ir atrodama. Pats fakts viņai varētu glaimot, bet apstāklis, ka autorei nav pat iepriekš prasījuši piekrišanu. Tautas rakstnieci noteikti sadusmos un viņi sāks briest saldajam atriebības brīdim, iztālojoties, kā ar pazemojumu mūs padzīst. Pienāca filmēšanas sezona, pavasaris. Presa rakstīja, kādus darbus kinoļaudis uzsākuši, bet par Ezaru nevārda. Arī es nebiju viņai pat piezvanījis. Cerēju, ka šī situācija padarīs viņu nemierīgu un liks prātot, varbūt kinostudija vispār atteikusies no viņas. Tas būtu aizvainojoši, un kādi tam varētu būt iemesli. Rezultātā viņi sāks mūs nepacietīgi gaidīt, lai izgaistu šī neziņa. Kad beidzot bez iepriekšējas pieteikšanās aizbraucām uz Briežu mājām Tomē un izkāpām no mašīnas, Regīna stāvēja pagalmu vidū ar suni, kurš tūdaļ metās pie slēgtajiem vārtiņiem, lai nikni aprietu mūs. Ezara nekustīgi drūmi klusējot raudzījās mūsos. Pauze ievilkās. Tā kļuva satriecoši ilga. Vai tiešām es šo psiholoģisko spēlīti esmu zaudējis? Manis dēļ var nojukt studijas ražošanas plāns. Beidzot, rakstnieces sastingusī figūra atdzīvojās un pienāca, lai atvērtu vārtus ar vārdiem nāciet iekšā, ja jau esat atbraukuši.
0: Jā, nu tā tas bija, jo tad, kad es uzrakstīju to pieteikumu filmai, tad, nu, vairums bija pret, kad viņa vispār nefilmējās, nefotografējās, jā, un nekas tur neiznāks, un nevar riskēt tur tērēt līdzekļus, un beigās filmas nebūs. Nu, es ietiepīgi teicu, bet es panākšu to, ka viņa piekritīs. Nu, tad beigās, nu, bet tas tad ir uz tavu atbildību, tad tu maksās par to, bet dārgi, ja, ja nebūs. Nu, un tad es izdomāju šādu psiholoģisku gājienu, nu, redzot, kas tā pa personība, ja, nu, viņai savas ambīcijas, ja, protams, mēs pēc tam
1: raksturs.

0: Jā. Un nospēlē tas, jā.
1: Vēl viens jūsu darbs, Maestro bez frakas, 1985. gads. Tas ir stāsts par Raimondu Paulu. Komponists dalās savās pārdomās par dzīvi un radošo darbu, atspoguļots Raimonda Paula ikdienas gaitas darbs, arī skati Allas Pugačovas dzīvoklī Maskavā un viņa koncertzālē Rosija. Arī mēģinājuma brīži fiksēti, mēs redzam Nora Bumbieru, Viktors Lupčenoks, Ai Kukule, Zēnu Koris, scenārija autors Talvalds Margevičs, operators, režisors Ivars Seleckis. Tad nu, no šīs filmas, lai skan šodien Talvalds jūsu saruna ar maestro kundzi Lanu.
2: Lana, jūs kā Raimonda sievu vislabāk pazīstat viņu. Kāda ir viņa konflikta pašam ar sevi?
3: Tas ir tās noslēpums, ka viņš nevienam nerāda. Vispār viņš ļoti tāds, viņš nav atklāts cilvēku, un ja viņa kaut ko moc, viņš jau ar citiem nedalās. Bet bez šaubām, ka grūtības, ja tu nekā nedari, tad tev nav nekāds grūtības, bet ja tu strādā un daudz strādā, tad tev tas grūtības arvien vairāk rodas. Bet viņš ar darbu tiek cauri. Viņš ir tāds ciets un ne pa saviem sapiem, ne pa saviem problēmām, ne ar vienu nedalās.
2: Ar ko tas saistās?
3: Tas ir rakstura. Tāds viņš piedzina. Viņš nekad nebija atklāt ne ar savu māti, cik es atceros, ne ar tēvu. Viņš vat pats pa sevi. Tā kā kaķis saigā. Jā, viņš šausmīgi kautrīgs. Un visu šito bravūru, tā ir tikai maska. Lai nerādīt citiem, varbūt tagad es viņu kaut kādu noslēpumu tagad atklāju, es nezinu, bet nu, es domāju, ka daudz jau zinu, kas viņam tuvāk, tie jau zinu.
0: Jā, man liekas arī, ka tā ir viena no labākajām filmām par Paulu, es varu paslavēt sevi, jā. Jo pēc tam es skatos, nu, kaut kā izdevās tevi laikā dabūt mums tādu savstarpēju sapratni un jā, labā atmiņā tā filmē palikusi.
1: Filmā ir interesants epizodes arī, kuras ir filmētas pie Alas Pugačovas Maskavā dzīvoklī. Kamēr mēs skatāmies, varbūt varat arī pastāstīt, kas ir atmiņā no tā visi. No šīs skadras, kur Pugačova kāp Raimondam Paulim klēpī. Paulam, ko mēs te redzam?
0: Pugačova provocē Lanu, jo Lana sēž blakus istabām caur durvīm skatās, kas notiek. Un viņi provocē, jo tajā laikā bija baumas, ka Paulam mīļākā ir Pugačova. Jā. Nu, un viņa tagad to ironiski apspēlē. Bet, lūk, par to mums vajadzēja dārgi samaksāt par šo epizodu. Jo tajā laikā Pugačova tur bija uz brīdi kritus nežēlistībā pie kompartijas cekas, tā politbiroja dažiem vīriem. Un tā kā filma par Paulu pirms viņu pieņemt, parādīja kinozālītē politbirojam, un tad sākās skandāls. Kā?
1: Šī kadra dēļ.
0: Jā, šī vulgārā, jo nu, tas viens, kam viņa nepatika, jā, es konkrēti jau klāt nebija, bet nu, aizdomas, ka tur suslos, kas pa ideoloģiju atbild. Un šī tā te tāda vaļšķīga tā, nē, tā epizode jāmet ārā, filmu nevar pieņemt, visu, ko mēs gaidījām, nu, bet, kad nepieņems filmu Maestro bez frakas, mēs nevarējām iedomāties, ja. Un sākās pret mums tāds terors, lai mēs metam ārā, bet tā epizode tik svarīga tai filmai ir, nu, tur parāda raksturu atkal, un te ir, lūk, tas, ko es teicu, dramaturģijā, ir attiecības. Pie tam nav vieno, ka cilvēks spēja ironizēt, tur jokoties, ja. Nu, tas ir skaisti, nevis kaut kas deklarēt parādīts. Un mēs kategoriski nē, nu, filmu guļ, ja. Nu, studijas plāns jūk nost, tur atkal visā draudi, nu, beigās kaut kā dabūja cauri.
1: Bet, nu, tālāk mēs esam nokļuvuši līdz Šķērsielai, kur pieminējām jau raidījumu sākumā. 2011. Gadā, strādājot Latvijas televīzijā Panorāmā, man bija iespēja arī veidot sižetu par to,
0: jā,
1: ka
0: atceros mūsu tikšanos.
1: Top darba turpinājums kapitālisms Šķērsielā un kopā ar jums abiem, Rīvars Lecskarī, mēs iztaigājām ielu un arī bijām pie dažiem varoņiem, kas tolaik vēl bija dzīvi. Mazs fragments no 2011. Gada Panorāmas sižeta.
2: Tā vieta, kurā vietā bija?
0: Tepat arī. Visi tepat.
4: Tā ielīta tikai asuņas.

0: metri.
1: Scenārists Talvalds Margevičs un režisors Ivars Seleckis 800 metru garos šķērsielu izstaigājuši neskaitāmas reizes. Kad pirms 23 gadiem viņi sāka sekot šķērsielas cilvēku likteņiem, filmas autori neparedzēja, ka kinolentēs spēs iemūžināt tik būtiskas laikmetu un cilvēku pārmaiņas.
2: Tas ir Osis. Viņš ir klāt gandrīz visos šķērsielas notikumos. Ruda Šēriks, šodien skaidrā. Marutku Pēteris parasti savu preci taisa pats. Šī māja kādreiz piederēja Daigas vectēvam, rakstniekam Jānim Veselim. Tagad Daigai ir atņemts viss. Sava tēva istabā viņa dzīvo neoficiāli. Toļiks Kaņeps. Viņam kā nevienam vien latvietiem un šķērsielniekam ir sarežģīti raduraksti. Māte latviete, tēvs vācietis.
1: No pirmās filmas varoņiem šķērsielā daudzi vairs nav sastopami. Mūžībā aizgājis Mārutka Pēters un viņa kundze, arī Oša un Toļika mammas. Paši Toļika kopā ar filmas autoriem apciemojam viņu mājā. Veselības problēmu dēļ no savas istabas viņš iznākot arvien retāk, bet no savas pensijas uztur vēl vairākus cilvēkus, kas viņam palīdz ikdienā. Šķērsielas autora galvenais mērķis ir izstāstīt ielas iemītnieku dzīves stāsts.
3: Par šķērsielu varētu vēl kādu turpinājumu?
4: Kādu laiku es domāju, ka nevarētu. Patreiz atkal ir nobriedusi tāda situācija, ka jau varētu. Jā. Atkal laikmet iezīmes ir tik spilgti iezīmējušās, ka dažas lietas man pilnīgi nošokē, ka tās parādījās arī šķērsielā. Nu, kaut vai, ka tagad šķērsielā dzīvo Irāks bijušā diktatora Sadam Huseina, tur ģenerālštāba pulkveža dēls. Jā. Kā viņš ir nonācis Latvijā? Kā viņš ir nonācis šķērsielā? Bet, nu, skats uz viņu ir iespaidīgs. Jā. Tāpēc viņš ir šķērsielnieks. Jā.
3: Tādi laiki tagad.
4: Tādi laiki, jā. Jo, principā, tā paaudžu nomaiņa ir notikusi, bet atkal parādās bērni, kas ir pilnīgi citādi nekā tā laika bērni. Jā. Vienbrīd nebija bērni, tie pusaudži un jaunieši aizbrauc uz ārzemēm, kā bija iestājās tāds tukšums un miers. Tagad atkal sāk iela atdzīvoties.
3: Un tālvēl vēl viens stāsts, kur es šodien raidījumā noteiktu gribu parādīt. Tas būs sižets no 2005. Gada Panorāmas. Sižeta autora Aika Incman kolēģi un stāsti par to, ka scenārists režisors Talvalds Margevičs pēdējos gados ir arī mājskolotājs. Viņš māca latviešu valodu, vēsturi un ģeogrāfiju latviešu, krievu un romtautības bērniem, kuri slimības dēļ nevar apmeklēt skolu, bet viņš joprojām ir arī režisors un scenārists, tāpēc skolotāja gaitās redzētais ir fiksēts kinolentē. Un viņa skolēni pulcējās kino teātrī Rīga, lai būtu pirmie kritiķi jaunākajai latviešu dokumentālajai filmai Mājskolotājs. 2005. Gads.
5: Talvalds Margevičs, kuram aiz muguras darbs pie pussimta filmu, tostarp par dokumentālo filmu klasiku kļūšajām Šķērsiela, Maestro bez frakas un Sieviete, kuru gaida, nu dokumentē izglītības reformas laikus.
6: Neņemos sacīt, vai joprojām esmu arī kinorežisors un scenārists, kas bija 30 gadus. Patreiz liktenis man atvēlējis lielo pārmaiņu laiku Latvijas izglītībā.
5: Tas, ka pirmo reizi viņš pats ir arī viens no filmas varoņiem, bija pārbaudījums.
7: Katrs jau sev iedomājās citādi un sākotnēji es nevarēju samierināties ar to ģīmu, ko man vajadzēja skatīties, sākot filmas montāžu. Bet ar laiku, nu, man nomierināja, teica, ka nemaz jau tik traki nav.
8: Bija jau satraukums visu laiku, bet tā jau tā, kad mācījos un tur visu laiku bija tās kameras, nu, tur blakām. Un tad arī nu, tā pieredze jau nekā, nu, kā pamanīt varēja.
5: Tā saka viena no filmas varonēm, kura Margeviču gan sauc par ļoti labu mājskolotāju.
8: Labsirdīgs, viņš saprotošs ir, paskaidro visu ļoti labi un vispār tāds labs.
3: Šis stāsts man nebija piefiksēts, ka jūs tajos visos jukulaikos kļuvāt par mājskolotāju.
4: Jā, nu, cita darba nebija, kaut kā iztika bija jāpeln. Bet es nenožēloju to laiku, jo nu, vecu katrs tas skolnieks tā bija vesela pasaulē, kas man vienkārši bagātināja. Ja. to laikam nemaz nevar tā stāstīt. Bet

0: Es izstāstīšu.
1: Bija viens skolnieks, kam jāmāca latviešu valodu, un viņš bija ļoti agresīvs. Un nevien iepriekšējie skolotāji, kas nāca, viņš gan dzīvē fiziski bruka virsū un zinārā. Un tad priekšniecība lūdza, nu vai

0: jūs to noskaidrojam. Jo viņš bija draudzējies it kā ar latviešu kompāniju kaut kādie, kas viņu tur bija pazemojuši un tādi. Nu. Un tad, kad man bija jābrauc prom, kad es braucu uz Düsseldorf strādāt teātri Vācijā, un šai šķiršanās pēdējā nodarbībā, nu, viņš saka, nu nepametiet man, nu nāciet. Oj, es jums kaut ko uzdāvināšu. Viņš izskrēja no istabas un atnes tabletu rokā. Viņš saka, tā man ir pēdējā. Narkotika tablete. Nu, viņš bija narkotika atkarīgais, tāpēc arī bija mājumācībā. Un viņš atdeva pēdējo dārgāko, kas viņam tik grūti pieejams.
1: Skolotājam.
0: Jā, smieklīgi tas skan, bet tā man varbūt viena no labākajām dāvanām bija. Nu, kad novērtēja man darbu. Jā.
1: Tālāk, mēs šodien novērtējām jūsu darbu. Mēs šodien ieskatījāmies nedaudz tikai, bet ieskatījāmies tajā, kā jūs esat dokumentējis cilvēks pirms gadiem 10, 20, 30. Kā jūs redzat, kā dokumentālisti dokumentē šo laiku, jaunie dokumentālisti?
0: Es domāju, ka nu, dokumentālistiem ir grūti laiki. Ir tik daudz notikumu, būtisku notikumu, kur būtu jābūt klāt, bet tur ir klāt ar iPhone'iem cilvēki. Jā. Tā kā pārsteigt ar kaut kādu interesantu materiālu kļūst aizvien grūtāk.
1: Tagad katrs ir dokumentāls.
0: Jā, un to nevar pārspēt, arī televīzija nespēja pārspēt, jā. Kas it kā ir operatīvāk nekā dokumentālisti. Nu, atliek tas mākslinieciskais virziens. Jā. Tātad dramaturģiski izstrādāt, tā ir galvenā nelēma Latvijas dokumentālā kino, kā tad dramaturģija kliboja. Tur, kur ir precīzi laba dramaturģija, nu, tā kā bija filmiņi, teiksim, par, es jau pieminēju dokumentālisti, jā. Bija par pazudušo tēvu baņķieri, jā. Tur, kur ir dramatisms iekšā un arī nu, vairāk vai mazāk profesionāli izstrādāta dramaturģija. Tas virziens var būt, jo tas dokumentālais materiāls arī mākslas darbā ir tomēr pārliecinošāks. Tagad, kad tie viltojumi mākslīgā intelekta visapkārt ir, tad tā dokumentālā neatkārtojamība, to nevar mākslīgais intelekts. Bet nu, tur ir jāstrādā ar citu pieeju dokumentālistiem. Vai visiem tas ir pa spēkam, es nezinu.
1: Es ceru, ka jums ar kolēģiem būs pa spēkam. Tomēr pieķerties pie vēl viena turpinājuma filmai par šķērsīlu, jo jūs man ieintriģējāt, man tiešām interesē, kā tas Huseina pulkvedis vai viņa dēls ir nokļups līdz jūsu šķērsīlai.
0: Jā, man arī tas intriģē. Kaut ko jau es viņam izprašņāju, jā. Mēs tā kopā iedzēram kaut ko, ja viņš pastāstīja.
1: Tā kā materiāls darbam ir.
0: Jā.
1: Talvalds Margēvičs, Talvald, liels paldies par sarunu un liels paldies par jūsu kinodarbu.
0: Man arī bija patīkami ar jums parunāties.
1: Paldies jums. Paldies arī maniem Latvijas radio kolēģiem Ilzijā Gintai, Kristiānam Jakubovskim, Aleksandram Šaicānovam, Arnoldam Auziņam, Reinim Budzem un pateicamies arī Latvijas Nacionālajam arhīvam un Latvijas televīzijas arhīvam. Turpiniet klausīties Latvijas radio. Laikmeta krustpunktā.

Ar ziņām divos naktīs studijā Katrīna Liepzarē. Alternatīvās popmūzikas Austras balvu šogad ieguvis reperis Ansis par albumu 222. Tāpat Ansis triumfēja portāla Delfa rīkotājā lasītāja aptaujā, tādējādi kļūstot ne tikai par pirmo divkārtējo Austras balvas ieguvēju tās pastāvēšanas vēsturē, bet arī par pirmo, kurš vienā gadā triumfējis gan šūrijas, gan publikas balsojumā. Šogad uz Austras balvu pretendēja vairāk nekā 150 ierakstu, no kuriem 79 saņēma vismaz viena žūrijas locekļa balsi. Pagājušajā darba nedēļā Baltijas valstu galvaspilsētās degvielas cenas palielinājās, izņemot dīzeļdegvielas cenu Rīgā. Tomēr turpinoties dīzeļdegvielas cenu kāpumam, kaimiņu valstīs tagad tā maksā vairāk nekā 2 eiro litrā visās Baltijas valstu galvaspilsētās, tā liecina aģentūras LET apkopotie dati. Darba nedēļas beigās augstākā benzīna cena bija Rīgā, tam sekoja Tallina un Viļņa, savukārt dīzeļdegvielas dārgāk bija Viļņā, Rīgā, bet mazāk dīzeļdegviela darba nedēļas beigās maksāja Tallinā. Trīs nedēļas pēc augusta postošās vētras pašvaldības aprēķinājuši savus izdevumus un valsts atbalsts postījumu novēršanai varētu būt aptuveni 5 miljoni eiro. Šāds aplēses ir viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministra Edgara Tavara no apvienotā saraksta rīcībā. Ministrs pieļauj, ka summa varētu būt arī mazāka, savukārt apdrošinātājiem pieteiktas atlīdzības aptuveni 13 miljonu eiro vērtībā. Taču vēl nav pilnībā zināms, cik liels posts nodrīts sadales tīkliem, kā arī līdz galam nav aplēsti nodrītie postājumi lauksaimniecībai un ražai. Zviedrijā šodien notiek parlamenta vēlēšanas, kurās gaidāmas sīva cīņa starp valdošo labējo partiju bloku un opozīcijā esošajām kreisajām partijām. Aptaujās līdz šim liecināja, ka valdībā ir sociāldemokrātu vadītais kreiso partiju bloks, tomēr pēdējo nedēļu laikā tā pārsvars pār premjerministra Ulfa Kristersona vadīto centrisko labējo koalīciju, ko parlamentā atbalsta Nacionu konservatīvā partija Zviedrijas demokrāti, ir ievērojami samazinājies. Kā liecina pēdējā aptauja, kuras rezultāti publicēti tika trešdien, četras kreisās partijas var cerēt uz 50,7% balsu, kamēr par četrām labējām partijām grasoties atbalstīt tās 48,1% zviedru. Izmeklētājiem pastāv aizdomas, ka vilciena avārijā Francijas ziemeļrietumos, kurā piektdien cieta 44 cilvēki, notika sabotāžas dēļ. Tā vakara aģentūrai AFP paziņoja policijas avots. Uz sliedēm tika atrasts sliedes fragments, tāpēc, kā galvenā izmeklēšanas versija, tiek izskatīta iespēja, ka noticis ļaunprātīgs nodarījums. Tūkstošiem cilvēku vakar izgāja Dublinas ielās, lai protestētu pret ASV prezidenta Donalda Trumpa ierašanos. Viņa vizītes iemesls ir starptautisks golfa turnīrs, kas norisināsies Trumpam piederošajā golfa klubā. Pirms došanās uz golfa sacensībām Trumps Dublinā tikās ar Īrijas prezidenti un premjerministru, kā arī atbildēja uz žurnālistu jautājumiem, kuri cits starpā pauda atbalstu apvienotās karalīs sastāvā esošās Ziemeļīrijas un Īrijas republikas apvienošanai. Trumpa izteikumu izraisīja dažādu reakciju lavīnu Īrijā un apvienotajā karalistē. Apvienotās karalistes premjerministra Endija Bērmena pārstāvis paziņoja, ka tuvākajā nākotnē nav paredzēts rīkot balsojumu par Ziemeļīrijas un Īrijas apvienošanu. Un ziņu noslēgumā vēl par sportu. Latvijas pludmales volejbola duets Gustavs Auziņš un Kristiāns Fokarats vakar Madridē iekļuva Eiropas U22 čempionāta pludmales volejbola pusfinālā. Auziņš un Fokarats ceturdaļfinālā ar 2-0 pārspēja brāļu Svēti un Konstu Viljamsa no Somijas. Izskan Latvijas radioziņas divos naktī. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra 13 grādi, pūš dienvidrietumu vējš 3 metri sekundē, relatīvais gaisa mitrums 89%. Naktī Latvijā gaidāms mākoņains laiks, vietām skaidrosies, vietām rietumu un centrālajos rajonos neliels lietus. Daudz vietā austrumos veidosies migla, putīs dienvidrietumu vējš 2 līdz 7 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 6-11 grādi, piekrastē 11-15 grādi.

0: Programmas turpinājumā atkārtojam raidījumu Monopols. Programma Monopols Latvijas Radio 1.
1: Esiet sveicināti, Latvijas radio klausītāji. Radījumā Monopols ar jums kopā Elīna Baltskara. Šī mācību gada pirmais zvans jau ir noskanējis. Jaunais gads sācies kā skolāniem, tā vecākiem un skolotājiem. Un jā, tieši ar jauno gadu mani apsveica šī raidījuma viešņa, kad vēl 1. septembrī vienojāmies par sarunas laiku. Viņas profesionālais ceļš nu jau vairāk nekā 10 gadus ir saistīts ar izglītību, lai gan sākotnēji viņa bija izvēlējusies pavisam citu jomu – medicīnu. Ar iespējamo misiju viņa nonāca skolā, kur savas zināšanas un pieredze veselības aprūpē sāk izmantot, mācot dabas zinības. Šodien viņa palīdz šādu profesionālo pārēju piedzīvot arī citiem, piesaistot izglītībai cilvēkus no dažādām nozarēm un palīdzot viņiem kļūt par skolotājiem un izglītības līderiem. Studijā viesos nodibinājumu iespējamā misiju vadītāja Ramona Urtāne. Sveika!
2: Sveika!
1: Saki, tikko aiz muguras 1. septembris, ar ko šī mācību gada sākums tev paliks atmiņā?
2: Divām lietām. Pirmā lieta ir 20 iespējamās misijas skolotāji, kas ieiet ļoti dažādās skolās, ļoti dažādās pašvaldībās, un viņu dažādās sajūtas par savu gatavību būt skolāni priekšā, un ir no ļoti, ļoti pārliecinātiem skolotājiem uz mazāk drošiem skolotājiem, un tur, kur tā mazākā drošība, tas, ko mēs sadzirdam, tur ir ļoti, ļoti liela atbildība būt bērnu priekšā. Un to es ļoti novērtēju, ar kādu atbildību viņi dodas pie saviem jauniešiem. Un otra sajūta ir tas reformas, domāju, varbūt ir par spilgtu teikt, bet izmaiņas, kuras šobrīd politiski tiek virzītas izglītības nozarē un attiecīgi kāda ir reakcija no skolotājiem un direktoriem. Un tas varbūt nepareizi arī skanēs, bet man patīk redzēt, kas ir tas, kas notiek. Man nepatīk, kādas sekas tas atstāja, un es teiktu, ka kaut kādā brīdī politiķi šauj paši sev kājā, bet man patīk ieraudzīt to, kā skola direktori pamostās un pauž ļoti, ļoti labu argumentētu viedokli. Un es domāju, atmodināt direktoru līdz tam brīdim, kad viņi kolektīvi vienojas, pateikt, ko mēs domājam par to, kas šobrīd notiek, un nevis tāpēc, ka mēs to negribam, bet hei, par šo vajadzētu padomāt citādāk, ir jābūt lielai mākai kaut ko tādu izsaukt.
1: Iespējams, mums sanāks laiks nedaudz parunāt kā reiz par pārmaiņām izglītības sistēmā un to, ko tas nozīmē skolotājam, bet sākot ar tevi pašu, vai tu atceries arī savu 1. septembri?
2: Absolūti atceros. Un galvenā lieta, ko es atceros, ir tricošie ceļi 5. klases priekšā. Kas šķiet, par ko mēs vispār runājam. Tie ir jaunieši, viņi ir jaunāki par mani. Un tomēr es biju vairāk nekā pārbīsies, manā izskatā neko no tā nevarēju pateikt, es biju absolūti pārliecinoši gāju, runāju, darīju lietas, bet iekšēji es trīcēju un biju vairāk nekā ļengana.
1: Lai vai cik liels laika sprīdis mūs šķirtu no skolas perioda, varbūt kāds mācās 12. klasē un domā par 1., 3., 5. klasi vai kāds skolā ir gājis pirms gadiem 40. Un tāpat mēs reiz par reizē atduramies pie frāzes, ka mūsu laikos gan viss bija citādi. Kā tu šobrīd veido savu priekšstatu par mūsdienu jauniešiem un mūsdienu skolēniem?
2: Ļoti labs jautājums, kā es veidoju priekšstatu? Tad, kad es eju klasē pie saviem skolēniem,

0: Viena no tām lietām, ko es noteikti nedaru, es pirms tam necenšos nec pati apzināti, vai arī tad, ja tas nāk manā virzienā, es nekad neklausos tajā, kādu atgriezinisko saiti dod cits kolēģis par šo klasi. Jo zinu, kā skolēni var dažādi reaģēt uz skolotājiem. Un tas nenozīmē to, ka es atnāku kā laimeslācis. Man ir bijušas klases, ar kurām es neesmu varējis izveidot sinerģiju. Mēs esam palikuši dziļi profesionāli, zinām, kas ir jāizdara, un izdaram tās lietas, bet emocionālā sasaiste neveidojas. Un ir klases, kuras ir bijušas viens no delverīgākajām, kā tas par manā pieredzē ir bijušas. Mēs esam kļuvuši ļoti, ļoti tuvu vēl aizvien ar robežām, bet tā emocionālā sasaiste ir bijusi pietiekama. Tas nav par to, ka kāds ir pirms tam darījis kaut kā sliktu. Un tāpēc man ir ļoti svarīgi pašai no baltas lapas veidot priekšstatu par konkrētiem skolēniem un klasi kopumā. Un tas notiek tad, kad es ar viņiem savstarpēji sarunājos. Tad noliekam nost iepriekšējo pieredzi, noliekam nost manu mācību priekšmetu. Tagad jūs priekšā ir Ramona. Šis ir tas, ko es daru, mīlu. Un kas man padots, nepadots, un es gribu vairāk saprast arī par jums.
1: Un kāds tev ir izveidojies tas priekšstats, proti, ja mēs domājam par jauniešiem, kā mūsu nākotni, ja, ļoti slavena frāze, kāda tad ir tā mūsu nākotne?
0: Es esmu absolūti sajūsmā par jauniešiem. Man pirmkārt patīk, ka viņi ir prasīgi, bet tas prasīgums klasē ir jāprot arī navigēt, tā nenozīmē uzreiz visatļautība, un man patīk, ka viņi seko līdzi tām, ko un kā es daru. Reizē man ir svarīgi arī viņiem nospoguļot, jūs sagaidat to no manis, man ir visaugstākās ekspektācijas pret jums. Es teiktu, prasīgums, otra lieta ir jēgpilnums. Es zinu, ka es savas iepriekšējās klases esmu ļoti mērtiecīgi trenējusi uzdodot jautājumu, kāpēc mēs darām to, ko mēs darām. Un es patinās to jau izstāstījusi, es baudu, kad man uzdod jautājumu skolotāji, kāpēc mēs šo darām. Un es to jautājumu tajā kontekstā, kurā es esmu viņus aizvedusi līdz tam, tas neizklausās, es vienkārši šo negribu darīt, bet pastāstiet, ko mēs ar šo darīsim, ko tas iedos man, kur es to tālāk varēšu izmantot. Un trešā lieta, es teiktu, to šobrīd vairāk novēroju vecāko klašu, es teiktu vidusskola, kur diezgan daudz izteiktāk ir vērtības, viņi ir vērtību orientēti. Gan par to, kas notiek apkārtējā vidē, es domāju, ar ģeopolitiski, ar klimata jautājumiem, politiski. Katrs, protams, iedziļinās tik tā, cik tālu viņš vai viņa to var, bet tās sarunas ir ļoti, ļoti jēdzīgas.
1: Tu sāki ar to, ka tu esi sajūsmā par mūsdienu jauniešiem. Jā. Tas ir svarīgi skolotājiem būt sajūsmā par skolēniem?
0: Pilnīgi noteikti. Ja es neesmu sajūsmā par skolēniem, ko es daru skolā? Tad man ir jāpasaka paldies par to, ko es esmu līdz tam brīdim darījusi, un man ir jādodās tālāk. Es nevaru tur strādāt, ja es neesmu sajūsmā par katru acu pāri, kas man ir priekšā. Un tas nenozīmē to, ka man ir vieglas dienas ar viņiem. Un man šauj koķis ārā, un mani nospoguļo, un neapzināti, un es redzu caur viņu uzvedību savas ēnas puses, nu kas gan var patīkams būt cilvēkam redzēt savas ēnas puses, nu tā kā uz dēlnes, tas nekas nevar būt patīkams, bet paņemt to kā ļoti, ļoti interesantu, nu uzdot savu jautājumu. Šis ir interesanti, ko es ar to varētu darīt? Un tas pilnīgi noteikti sajūsmina.
1: Es domāju, ka klausītājiem būs arī interesanti uzzināt, kādas ir tavas muzikālās izvēles, un mēs sāksim ar Olivijas Dīna skaņdarbu UFO. Vai tu dosi mums kādu ievadvārdu par savām izvēlēm?
0: Man patīk šīs dziesmas vārdi par kaut ko, kas ir nesaprasts, un uztver to, kā kaut kā citu planētiet. Un vienā momentā, kad mans mentālais stāvoklis bija tur, kur tas atradās, man tas vienkārši ļoti norezonēja. Man likās,

0: Radījumā Monopols viesos nodibinājuma iespējamā misija vadītāja Ramona Urtāne. Un iespējamā misija šajā gadā svinēja savu pilngadību, 18 gadus, un saistībā ar to intervijā žurnāla Mir to arī komentēji savu pieredzi skolā un sacīja, ka tu pati kā bērns esi piedzīvojis nevienlīdzību un atšķirīgu skolotāju attieksmi. Vai tu vari pastāstīt nedaudz plašāk, kādas ir tās tavas skolas atmiņas? Mēs dzirdējām, ka tu aizgājis skolu, absolūti nobijusies, lai arī no ārpuses to varbūt nevarēja redzēt, bet kas notika tālāk?
1: Man ir, es teiktu, divu veidu pieredzes. Man pirmā sajūta, domājot par skolu, ja man atmiņā nāk labie skolotāji, es varbūt neteiktu, ka viņi nodefinēja man to, ka es pati gribēju kļūt par skolotāju. Es domāju, ka to, ka es gribu kļūt par skolotāju, man patiesībā palīdzēja negatīvā pieredze, ne pozitīvā, bet man skolas laikā ļoti palīdzēja skolotāji, kuri veidoja savas stundas pietiekami strukturēti, vienmēr bija skaidri zināmas, kā mēs lietas darām. Es varu nezināt, protams, ko mēs darīsim, bet es varēju paredzēt to procesu. Un tas vienkārši lika justies tā patīkam un droši. Es nedomāju, ka šie būtu tie vārdi, kurus būtu izvēlējusies tajā brīdī, par to domājot, bet atskatoties savu pieredzi, es domāju, tas bija ļoti, ļoti vērtīgi. Savukārt tā nevienlīdzība, kuru es piedzīvoju, manī radīja to draivu, kāpēc es atnācu uz izglītību. Lai es kļūtu par skolotāju, tādu skolotāju tiem bērniem, kuriem būtu bijusi vajadzīga tā piešprica, kura man trūka. Man viņu viennozīmīgi perfekti nokompensēja mamma. Mamma vienmēr uzskatīja, ka izglītība ir ļoti liela vērtība, un tā ir vienīgā lieta, kas mūs dzīs uz priekšu un palīdzēs nonākt tur, kur mēs gribam nokļūt. Mammai bija absolūti bez kompromisa mērķtiecīgums, un viņa piepildīja tos tukšumus, līdz ar to palika vienkārši emocija. Un es domāju, mums gan tajā laikā, gan vēl aizvien sistēmā mums skolēni priekšā ar skolotāju, kuriem nav jābūt par skolotājiem. Un es saprotu direktors kā ķīlnieks, kuriem ir jādabūt ķermenis klases priekšā. Un es, protams, varu gudri runāt par to, ka tā ir atbildība nenolikt arī sliktu ķermeni bērnu priekšā, bet es neesmu tā, kurai pēc tam ir jāspēj atrast fizikas vai ķīmijas skolotājs tā vietā. Bet es noteikti atturēšos paust tik stingru tēzi. Bet es atceros to momentu, kad mums iespējamā misijā pirms izsludināja šo sesto iesaukumu. Mums bija jāpasaka frāze, ar ko es eju uz skolu. Un es atceros, tie brīdī mums bija pa vienam jāceļās telpā un jāsaka. Un es varu neatcerēties precīzi savu teikumu, bet es skaidri atceros to domu, ka es eju uz skolu, lai nojaukt hierarhiskās barjeras starp skolotāju un skolēnu. Un tas kļūt par manu draivu pamanīt katru bērnu. Un man pirmā gada skolotājiem cauri klasē izgāja vairāk nekā 400 bērnu nedēļā. Un es teiktu, ka lai cik es sākumā, es teiktu, es biju ļoti, ļoti slikts skolotāji. Bet mans mērķis bija kļūt arvien labākai ar to, es iemācījos, un man iespējama misija iemācīja, ka var izsakot arī 400 bērniem. Un tā ir vienkārši tas, kā tu trenē skolēnus, ja jūs zinat, ka jūs esat 25 un 30 bērnu klasē. Kā es viņus trenēju tam, kā es mācu pašvadību un patstāvību, un tas savukārt atbrīvo manu laiku ieraudzīt tos bērnus, ka mana kapacitāte ir vajadzīga kriptiņu vairāk, un kam mēs esam vajadzīgi mazāk. To var izdarīt.
0: Tu saki, ka tava negatīvā pieredze tev iedeva to draivu, to dzinēju spēku. Jā. Bet, kad mēs jaunā vecumā skolas laikā gūstam negatīvas pieredzes, tas var rezultēties ļoti dažādos scenārijos. Kāds var absolūti aizslēgties, kāds var izdomāt, kā atriepsies, un kāds var būt šis taisnības cīnītājs, kurš darīs visu, lai citam tā nebūtu jāpiedzīvo. Kā tev šķiet, kas bija tie atslēgas punkti, kas tev ļāva iet tajā trešajā scenārijā, kas veidoja tavu reakciju?
1: Ļoti, ļoti vienkārši atbildi. Mama. Mana mamma ir absolūti unikāls cilvēks. Es nevaru atrast vēl gaišāku un izturīgāku cilvēku par savu mammu. Viņai neeksistē arguments vai attaisnojums, jā, bet citi. Citi neizdarīja savu darbu. Vai tā bija, nezinu, tur slikta nodarbība, slikta lekcija. Un nav tā, ka viņi ļoti apzināti mani un māsu trenēja tam. Mēs jau zinām to, ka tu mācies no piemēra. Un mammai neeksistēja attaisnojumi. Ja kāds kaut kā darbu bija slikti izdarījis, viņi vienmēr domāja par to, ka es esmu tur, kur es esmu, ko es pat ar to varu darīt. Un ja viņi gāja, pati gāja cauri profesionālajai pilnveidēji, viņai bija viedoklis par to, cik tas ir noderīgi viņas profesijā, viņa vienmēr beidz ar to, ka es vienmēr atradīšu, ko no tā es varu sev paņemt. Ja tas nebūs viens pret viens, tas manī tik un tā kaut kādā veidā norezonēs un man pašai veidosies saruna ar sevi. Vai tad, ja ir grūtības, ja tās ir grūtības šķēršļi, kā man tām pārkāpt pāri? Es respektēju to, kas tur ir, es to nevaru ietekmēt, bet ko es ar to tālāk daru? Tas ir tas, ko mamma mums ir abām un māsu ielikusi. Absolūti bez kompromisa, mērķtiecīgums un izturība cauri jebkāda veida grūtībām. Tas var ieiet arī otrā grāvī, ka es varu nepamanīt savas vajadzības, ka es vienkārši kā tanks eju uz priekšu, bet es teiktu, tas labāk dzīvoju otrā grāvī, kurā es mēģinu atrast sev veselīgu veidu, kā arī pasargāt sevi, nekā dzīvot otrā grāvī un teikt, ka viss citi nav izdarījuši darbus un es esmu tā vienīgā labiņā vai vēl sliktāk iekāpt upuru lomā. Tas nav par mani.
0: Vecāki, protams, ir pirmie un galvenie atbildīgie par bērnu, bet pieaugot mūsu jaunajiem cilvēkiem, ir tāds punkts, kurā bērns daudz vairāk laika pavada skolā, ārpus skolas aktivitātēs nekā ar vecākiem, un tajā brīdī daļu

0: no tāda audzināšanas darba izdara arī skola. Mm-hmm. Kur novilkt to atbildības līniju, cik daudz skolai ir jārūpējis par to, lai, piemēram, mazā Ramona ticētu, ka viņai spēkos ir paveikt visu, ko viņa vēlas, un kurā brīdī tā ir tikai vecāka atbildība, jo arī skola var palīdzēt tiem bērniem, kuriem varbūt ģimenē nav tā labākā situācija.
1: Mm-hmm. Jā, jā. Es gribētu to paskatīties no divām pusēm. Es tagad iekāpju mammas kurpēs, man ir ar šo gadu ir skolēns 2. klasē un 8. klasē. Mēs ar vīru ļoti mērķiecīgi, tad, kad bērni nonāca, pirmais bērns nonāca skolē, mēs ļoti mērķiecīgi pieņēmām lēmumu, ka mēs maksimāli distancēsimies no skolas procesiem. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs abi strādājam nozarē, mēs abi divi esam skolotāji. Arī mans vīrs ir iespējamās misijas absolvents. Mēs sapratām, ka lai mēs netraucētu skolai darbu, mums ir jārespektē, kas tur notiek, un mēs neiejauksimies tajā. Ja nu vienīgi nenotiek kaut kas nu dziļi aplams, tad tā ir saruna, kurā tik un tā mēs uzdodam jautājumu, ne mēs ejam ar prasībām. Un tas, ko mēs tajā brīdī nebijām, manuprāt, paredzējuši, ir, ka mēs saviem bērniem caur šo savu lēmumu netraucēt skolai, jo kas var būt briesmīgāks par vecāku skolotāju, kuram ir savs viedoklis par to, kā procesiem ir jānotiek. Mēs viņiem ieaudzinājām to, ka ja viņam ir problēmas skolā, viņam ir jāsāk tās risināt pašam. Un man patiesībā patīk, ja mums bērni runā. Mazais varbūt šobrīd vēl aizvien ir sajūsmā par jebko, kas tur notiek. Tur neienāk varbūt tik negatīva pieredze, kā tas ir pusaudzim, kur ir gan objektīvas, gan dzīves subjektīvas lietas. Tas, ko mēs jautājam atpakaļ, ko tu plāno ar to darīt? Nu, neviens no mums nerakstīs skolā par to, ka nu, jūs skolotāji netaisnīgi izturaties, vai tiešām šī ir taisnība, ko bērns runāt. Tev ir jāiet runāt, tev ir jāiet. Tam skolotājiem ir jādzird, ko tu par to domā, vai tas ir skolotājs, vai tas ir kāds cits no skolas vadības komandas. Un man patīk viņos redzēt, ka tas ir iniciējis viņiem patstāvību un iniciatīvas un atbildības uzņemšanos. Nevis mileniāra māma rakstīs, kā jūs tagad slikti derat manam pusaudzim. Otra lieta iekāpjot skolotāju kurpēs, kā ieraudzīt katru bērnu. Es droši vien varētu saukt dažādas metodas, kā var izsekot profesionāli katru bērnu izaugsmē, bet es gribētu teikt, ka numur viens ir vienkārši jābūt sirdī pareizā pusē, tev ir jābūt jēdzīgam cilvēkam. Tu nostājies bērnu priekšā, un tu tiešām ar katru ieraugi katru savām acīm. Neviena metode nesaliks pareizos akcentus, ja es kā cilvēks, numur viens, kā cilvēks, skatos uz viņiem kā uz konkrētām lomām skolēniem, kas nāk tagad mācīties dabaszinības, inženierzinības vai bioloģiju, bet tur atnāk Jānis, te man interesē. Hei, Jāni, kā tev šodien klājās? Tieši tik vienkārši. Un cieņa vispirms sāksies no manas puses. Es zinu, skolotājiem ir dažādas sajūtas par šo, un, protams, konteksti ir dažādi, bet tajā kontekstā, kurā es esmu bijis, skolās, kurās es esmu bijis, vienmēr sāk ar sevi. Šis tas, kā es redzu mācīšanos manā klasē. Šī ir noteikumi, kurus mēs vai nu es esmu daļa no tiem noteikumiem jau pat uzlikusi, vai mēs kopīgi nonākam pie noteikumiem. Un šie ir tie noteikumi, kas mums ir vajadzīgi, lai mēs vienkārši jēdzīgi, pirmkārt, jēdzīgi justos mācības stundā. Un tad sekos visu mācīšanos procesu. Līdz ar to sirds pareizajā pusē vienkārši esi jēdzīgs cilvēks.
0: Par to, kāda ir tava sirds, kādu vārdu vairāk mums pastāstīs Inga Šadurska.
2: Visvairāk es vēlētos raksturot Ramonu kā lielu patrioti par izglītību par kvalitāti.

0: izglītībā un arī, protams, par tās tādu strateģisko līmeni, kas notiek pie mums Latvijā, kā to mainīt, kā to veidot. Tas, kā vienmēr Ramon stāsta, kam vajadzētu mainīties un kam vajadzētu notikt, un tajā pašā laikā vienmēr uzsverot, ka visam pamatā ir bērns un arī uzsver to ikdienā arī mūsu sarunās, kad mēs veidojam un domājam par programmām, lai bērns katrā izglītības iestādē vienmēr būtu kā nu, tas pats pirmais un svarīgākais. Manuprāt, Ramona ir ļoti, ļoti daudz talantu un es gribu varbūt visvairāk uzsvert pāris. Nu, pirmais ir tāds strateģisks redzējums, caur ko arī viņa ir iedvesmojusi mani, veidojot arī mūsu sadarbībā līderības programmu, redzēt plašāk, redzēt vairāk, arī redzēt, kā mēs katru gadu šo programmu varam vēl pilnveidot, lai varam iedot vislabāko pieredzi. Otrs, man tāds fundamentāls, man liekas, viņas talants un spēja ir arī attīstīt talants citos. Manuprāt, viņa ļoti labi spēja ieraudzīt sev apkārt savā komandā tos talants, ko viņa var ļaut attīstīt, darbojoties kopā un kā šie talanti tālāk var atkal atrast nākošos izaicinājumus ejot uz priekšu. Nu, man jāsaka, ka laikam tāds būtiskākais notikums ir bijis vispār mūsu satikšanās, un es atceros diezgan spilgt vēl joprojām šodien mūsu pirmo sarunu, tā bija apmēram pirms 6 gadiem, kad mēs sazvanījāmies un Ramona izjautāja par manu pieredzi un manuprāt toreiz es vairāk dalījos ar savu biznesu vai korporatīvās vidas pieredzi, ko es esmu darījusi un kādā veidā es esmu atbalstījusi vadītājus un tamlīdzīgi un es biju tik ārkārtīgi saviļņota, ka noklausoties varbūt tādu man garāku monologu, Ramona piekrita un bija arī nu, pozitīva, kā šo pieredzi, ko es esmu veidojusi un piedzīvojusi, varētu noteikti izmantot un arī šī pieredze arī likt lietā veidojot līdrības attīstības programmu organizāciju vadītājiem. Un es esmu joprojām ārkārtīgi pateicīga par to, ka Ramona noticēja un ir devusi man šo iespēju 6 gadu garumā.
1: Lūk, Inga uzsver, cik ļoti tu spēji ieraudzīt talants citos. Tu spēji ieraudzīt arī savus?
2: Vispirms es gribēju pateikt paldies Ingai. Šis bija vairāk nekā negaidīti. Un patiesībā, lai cik nebūtu smieklīgi tas, ko stāsti Inga, viņai ir milzīga ietekme par to, ka manī tas ir. Jo tas, kā viņa strādā ar pirmsskolu skolu direktoriem mūsu programmā šos 6 gadus, paralēli es esmu vienmēr viņu klausījusies ar atvērtu mutu un vienmēr analizējusi, kā es tās lietas daru un ko es gribu redzēt labāk. Jā, viņi ir atbalstījusi skolu vadītājus, bet patiesībā viņi ir netieši ļoti nopietni atbalstījusi arī mani kā cilvēku un vadītāju manai komandai. Par talantiem es teiktu, tas ir kaut kas tāds, kas man varbūt tikai pēdējā gadā, kā vadītāja sevi no tiesas ieraudzīju, ka mani stiprā puse ir ieraudzīt citu talantus un tos vēl vairāk izaicināt un pacelt viņiem pašiem apziņas līmenī, ka viņiem ir šādi talanti. Es domāju, es vēl aizvien redzu tālu ceļu līdz tam, kā man vēl labāk iemācīties to navigēt un izmantot, bet man patīk to, ka es esmu sevi to apzinājusies.
1: Mēs daudz runājam par izglītību un arī Inga galvenokārt raksturoja tevi šajā nozarē, bet patiesībā, kā jau ievadā minēju, tava pirmā izglītība nav bijusi saistīta ar šo nozari. Tev ir bakalaura grāts ergoterapijā, maģistrs sabiedrības veselībā, to arī esi strādājusi šajā jomā. tā Ramona vidusskolā, kur kaut kādā mērā jau varbūt pakausī domāja, ka kaut kas tajā skolas sistēmā viņai nepatīk.

0: un grib kaut ko labot, bet viņi dodas medicīnas virzienā, kur arī joprojām centrā ir cilvēks, bet darbs pavisam cits. Kāpēc?
1: Es došos medicīnas nozarē, zināju jau pēc 9. klases, biju ļoti, ļoti mērķiecīgs bērns. Droši vien vēl aizvien esmu ļoti mērķiecīgs bērns, tikai nedaudz lielāks. To, ka es gribu palīdzēt cilvēkiem, es zināju jau kā bērns. Nezinu, no kurienes tā brīža draivs radās, un attiecīgi es mācījos un kapāju lietas skolā tā līdz ģībonim, jo es gribēju labus rezultātus tajā, lai es varētu nokļūt tur, kur es gribēju nokļūt. Un man pēc tajā brīdī noteikti nebija ne tūlu domas par izglītības sistēmu, absolūti nē. Es nonācu savā pirmajā nozarē, man tajā ļoti patika. Un
0: cik ilgi tu nostrādāji tur?
1: To gan es tagad neatceros. Tie noteikti bija gadi. Bet par to, vai es gribu kaut ko mainīt savā dzīvē, tas parādījās pēc pirmā bērna piedzimšanas. Un bija brīdis, kad paiet bērnu kopšanas atvaļinājums. Grūti nosaukt to par atvaļinājumu, bet tas paiet, un tev ir jāatgriežas atpakaļ darbā, un vienkārši sāka urdēt jautājumus, vai tas ir tas, kurus gribētu atgriezties atpakaļ. Un ne tāpēc, ka tajā nozarē būtu bijis kaut kas dzīvi nepareizs, vai es nebūtu tam bijis piemērota, vai kāds man būtu nodarījis pāri. Es domāju, tas bija vienkārši normāls profesionāls dabas jautājums, ko mēdz uzdot profesionāli sev, vai vai šis ir tas, ko es gribu darīt tālāk, vai es gribu kaut ko pamainīt. Un es nonācu līdz tam. Un tad es ieraudzīju iespējamās misijas reklāmu par kļūšanu par skolotāju vienā gadā. Tas man vienkārši palika kaut kur pakausī, nedaudz flirtējot ar domu. Un iespējamā misijā es pieteicos otrajā gadā. Un tad man šeit gadu padzīvoju ar to domu un sapratu, šis ir tas, ko es noteikti tālāk gribu darīt. Un tas nebija lēmums arī par to, ka es tagad gribu kļūt par skolotāju līdz kapa malai. Tas atkal bija tāds nākamais lēciens. Ja es kaut ko profesionāli mainu savā dzīvē, tad es redzu, ka nākamajā 5 gadā es redzu sevi šeit. Un tad jau nāca ārā viss atmiņas par to, kā es gribētu būt vai nebūt bērnu priekšā.
0: 5 gadi ir izstiepusies nedaudz, laiks ir pagājis. Ko tev šī profesijas maiņa iekšā piepildīja, kas varbūt pirms tam bija tukšs? Kur tu dabūji to sāti sajūtu?
1: Ļoti interesants jautājums. Man šķiet, man sāts bija arī pirms tam. Un es domāju, tas, ko es esmu izdarījis ar savu lēmumu, es esmu varbūt tukšuma māmiņai radījusi, jo viņa vēl aizvien uzjautā, vai es kādreiz vilkšu balto halātiņu, bet vēl aizvien viņa priecājas par to, kur es esmu. Es domāju, man sāds bija gan tad, gan arī tagad. Tas bija vērtīgs un vajadzīgs darbs arī tad, ko es darīju. Un šobrīd tas ir par to, kā vēl aizvien, kā radīt sistēmu, kurā mēs varam ieraudzīt katru bērnu, un mēs to varam izdarīt. Un otrs ir pārliecība, ka manī ir kaut kāds spēks un kaut kādas zināšanas un prasmes, lai radītu to daļu no sistēmas, kurā mēs varam ieraudzīt katru bērnu. Tas ir piliens jūrā, okeānā. Un es tomēr gribu būt tajā frontes pusē, kas to pilienu rada. Ne tajā pusē, kas saka, kas trūkst.
0: Kā tev šajā frontē palīdz tā medicīnas pieredze? Proti, kā tā izglītība palīdz izglītības nozarē tev šobrīd?
1: Izcili palīdz. Es domāju, tie konceptuālie modeļi, kurus mums mācīja sevišķi ergoterapijā, brīnišķīgi ir iemācījusi absolūtus pamatus, kā iedziļināties cilvēkā un saprast, ka tas, kas ir cilvēkā, nav tikai un vienīgi tavs fiziskais veidols vai tava fiziskā vide tevi apkārt. Un tas jau ir kaut kas tāds, kas mums visiem šķiet absolūti pašsaprotami. Pirms cik tur Es pirms vairāk nekā 15 gadiem, tad, kad tos pamatus ielika, tas tajā brīdī man nešķita pašsaprotam. Tas tikai plēs un plēsa vairāk man izpratni par to, kas cilvēkam ir vajadzīgs, tad viņš justos labi. Un kaut ko tādu pārcelt uz klases vidi ir vienkārši filigrāna ērti. Tā priekšā ir bērns, viņš nāk ar savu mugursomu. Un tajā mugursomā ir visas iepriekšējās pieredzes. Un arī tas, kas ir trūcis. Un vispirms iedziļinos tajā mugursomā. Un tad saprotu, kāpēc viņa rīcība klasē ir tāda, kāda viņa ir. Vai viņa ir super izaicinoša. Vai tieši otrādāk viņi ir ļoti, ļoti uz pašu attīstību virzoši, bet kas ir tas viņu drāvis, kāpēc viņi ir tādi, kādi viņi ir, ka viņi vēl paši apzināti neizprot to. Es domāju, tā iedziļināšanās cilvēkā un holistiskā pieeja saprast, kas veido cilvēka vispār būtību, ir nācis man no turienes.
0: Tagad iepauzēsim ar Mumford & Sons skaņdarbu Picture You.

0: Izskan Mumford & Sons, mēs turpinām sarunu ar Ramonu Urtāni, iespējamās misijas vadītāju. Mēs esam ļoti daudz runājušas par daudz ko, kas notiek skolā, par tavu skolas pieredzi, gan no vecāka prizmas, gan no skolēna prizmas un arī skolotāja puses. Bet ir vēl tāda lieta, ko mēs saucam par dzīves skolu. Kas tev ir tās ārpus izglītības sistēmas pieredzes, kas tev ir bijusi tāda nozīmīga dzīves skola?
1: Es domāju, viens manis jau iepriekš pieminētā dzīves skola, ko mamma deva, audzinot viena pati divus bērnus. Un redzot, kā viņa cīnījās un plēsās, lai rautu mūs ārā no bedres. Un man vienmēr patika, kā viņa to deva, un kādu jautājumu viņa uzdeva. Nu, tāda ret-

0: Autoriski jautājumi. Bet es noteikti esmu pelnījis kaut ko labāku. Un man tas tik ļoti patika to dzirdēt. Nevis tu pieņem to, ka tev šādi apstākļi. Bet nē, es esmu to pelnījis labāku. Un tad pēc tam sekoju no viņas un es to panākšu. Un es domāju, pilnīgi noteikti ir ārkārtīgi spēcīgi pamati vērtībās. Man pilnīgi noteikti neatminās reizēm ļoti mokpilnās sestdienu brokastis ar pankūkām mutēs, kad mums bija jārunā par ļoti nopietniem jēdzieniem. Un kā mēs katru sapratām, vai kāpēc Latvijai būtu brīvai? Vai kāpēc palīdzēt tiem, kuriem iet grūtāk? Un, lai gan mēs bijām tie, kuriem toreiz bija grūti, bet kad mamma spēja ieraudzīt, ka ir kāds, kuriem vēl grūtāk, man tas noteikti ļoti palīdzēja mums kā bērniem ieraudzīt sev pasaulē. Tā kā es teiktu, tā ir vislabākā skola, kāda es nekad neko nemainītu tajā dzīves posmā, kāds viņš bija. Viņš bija diezgan grūts, bet pateicoties tam, es esmu tas, kas esmu šodienā. Un otra pieredze ir man kā sievai un mammai. Un ar mammas lomu varbūt ir daudz bijis vieglāk, bet būt partnerim, ar kuru vēl 15 gadus pēc kopā būšanas gribas būt vēl aizvien. Un kompromisi un atteikšanās no kaut kādām savām lietām, lielās idejas vārdā un viens otra atrašanu, ir noteikti man ļoti spēcīgi veidojis kā cilvēku un arī neko negribētu no tā mainīt.
1: Kā tas šķiet, kas ir tās metodes, kas mums ir jāizmanto, lai tās dzīves situācijas, kas reizēm var būt diezgan izaicinošas, būtu tās labās dzīves mācības?
0: Numur viens, kas ir labais tajā, ko es ieraugu, kas ar mani notiek vai ko es redzu. Un tam nav jāaiziet arī līdz tam, ko varbūt literatūrā runā par toksisko pozitivitāti, bet lai es izdzīvotu, man vajag spēt saprast arī, kā sliktā pieredze var man palīdzēt vairāk apzināties sev, palīdzēt sev saprast. Tad viens par to pozitivitāti un otra lieta ir, kā es rīkojos, vai tik grūti paskatīties tajā spogulī, bet pirms es, un tas man ir vienmēr, un tas arī var būt neveselīgi, un tomēr es labāk izvēlos šo variantu, ka pirms es analizēju kādu citu rīcību, es pastīšos, kāda es biju, kur es pārkāpu robežas, kur es biju par stingru, par nepatīkamu. Kāpēc ar man tā notika? Ko tas man notrigarēja? Un trešais, ko es varu darīt, lai mainītu to, ko es gribu, lai kā tam būtu. Bet tas, kas to padara viss sarežģītāk, ir šiem trim jautājumiem ir ļoti viegli atbildēt, tad, kad tu esi labi izgulējusies, tev nav nekāda lielo dzīves problēma jārisina, un tev ir pietiekami labi skrējusi vai citās sporta aktivitātēs bijusi, ir ļoti labi vadīt sevi mieravējos. Bet ko darīt tad, kad tu esi pats savā iekšējā krīzē? Tev ir bērns iepriekšējā vakarā pateicis, ka jānodod projekta darbs par Romas impēriju, kas, protams, ir bijis praktisks darbs, un tad tev pašam ir nākamajā dienā uz kaut ko jāgatavojās, un vispār viss ir slikti. Un es domāju, tas tie krīzes momenti ir tie, kas man pateikt, Ramon, tagad apstājies, ievelc elpu, un mēģini padomāt par šiem jautājumiem, lai cik tev ir grūti. Un ir reizes, kad tas izdodas, un ir reizes, kad tas absolūti neizdodas.
1: Vai mēs varam sevi speciāli ielikt kaut kādās vidēs, kur uztrenēt šos muskuļus? Vai tas ir likteņu pirksts, ko mums piespēlē, tur mēs trenējamies?
0: Es domāju, tā vide sauc dzīve. Nezinu, vien cilvēku, kurš peldētu cauri dzīvei bez jebkādiem sarežģījumiem.

0: mana sliktā lieta, ko es daru, un vēl 38 gados turpinu to nedarīt, bet es brīnišķīgi māku atlikt emocijas. Zinkā, tā kā datoram, kad uznāk paziņojums par atjauninājumiem, tur ir postpone.
1: Vēlāk.
0: Uz vienu stundu, uz trīs stundām vai vakarā. Un man ir tāda podziņa galvā. Es atlieku savas emocijas. Un tad es atnāku mājās, un tad sirds kāpj ārā pa muti, un nezinu, kur sevi likt. Un, paldies Dievam, man ir skriešana, kurā es esmu absolūti iemīlējusies. Tā man palīdz tik galā ar emocijām. Bet es teiktu, ka tā vide, kas palīdz to trenēt, ir dzīve un iet cauri ļoti, ļoti apzināti tām grūtībām, kuras nonāk mūs katru priekšā, un pašam sākt ar sevi. Kas ar mani notiek šajā brīdī? Un kur es biju vienkārši kretīns? Es biju kretīns. Jā, es to izdarīju. Un es zinu, kāpēc man tas notrigrēja. Un man tas nešķiet okay. Un man tas ir jāmaina sevi. Un kur šīs ir manas robežas? Un kā tās cieņpilni novilkt.
2: Tava personība mums palīdzēs vēl nedaudz precīzāk iepazīt Jūliju Milleru.
3: Viennozīmīgi manas mīļākās atmiņas ir par laiku, kad mēs pavisam nejauši ar Ramonu nonācām uz dzīvi vieno kāpņu telpā. Patiesībā tā ir viena brīnišķīga sajūta, ka tev ir kaimiņš, no kura vajadzības gadījumā tu varēji aizņemties miltus, nezinu, olas vai vēl kaut ko, vai kuram tu pats vari aizdot no rīta, nevis aizdot, bet aiznest no rīta vienu piena krūzīti, lai tas cilvēks tiek pie savas rīta kakao devas, lai diena izdotos brīnišķīga. Bet svarīgākais patiesībā ir tas, ka tā ir milzīga drošības sajūta. Zināt, kad brīdī, ja tev kaut kas vajadzīgs vai kaut kas atgadās, ir kam piezvanīt, un Ramona ir tas cilvēks, kuram noteikti var zvanīt. Ramona ir neapturama un ļoti mērtiecīga. Ja viņa kaut kam redz jēgu un tam no sirds tic, vairs nav jautājums, vai mēs to darīsim, vai to var izdarīt, bet jautājums, kā mēs to izdarīsim. Un visbiežākais mēs arī to izdaram. Un ļoti būtiski ir tas, ka viņi ir datu cilvēks. Visam vajag apakšā faktus, datus, principā pierādījumus, un tas ir lielisks ceļš, kā attīstīties gan pašam, gan attīstīt organizāciju vai jebkuru procesu. Ramonā ir viens īpašs talents, viņa spēja pārvarēt un pārspēt pati sevi, nu, piemēram, no cilvēka, kurš kādreiz pat vasarā nevarēja ielīst ezerā, viņa ir kļuvusi par cilvēku, kurš mīnus 20 grādos kāp ezerā. Man šķiet, tas ļoti labi raksturo Ramonu kopumā, ja viņam ir nospraudusi kaut kādu robežu. Nu, agri vai vēlāk šī robeža tiek pārvarēti tādā vislabākajā nozīmē, lai virzītos uz priekšu un lai neapstātos pie sasniegtā.
2: Vai Jūlijas pieminētās augstās peldes nav kaut kāda sevis ielikšana tajā vidē, kur ir jātrenēties savu izturības muskuļi arī mentālie?
0: Es patiesībā to sāku darīt tam dēļ, lai apturētu domas galvā. Es atceros to brīdi, kad es braucu vilcienā ziemā, rudens beigās, Rīga Cēsis, un es tieši tajā brīdī domāju, tas, kam es tīri profesionāli gāju cauri, man nepatika, ko tas izdarīja ar mani. Un tam visam tur, visam tam, kas notika, ir jānotiek, neviens pie tā nebija vainīgs, un tas ir normāls process, bet es nebiju tam gatava, un man vajadzēja tam, kādā veidā mana galva strādā. Man vienmēr ir 3 līdz 15 soļi galvā uz priekšu un 3 varianti, kas var notikt labā scenārijā un kas var absolūti noiet greizi. Un tā ir mana priekšrocība tajā, ka es ļoti labi varu tikt galā haosā un tur, kur ir ļoti ātri jānorieģē krīzes momentā. Bet es gribu kādreiz pateikt manai galvai tagad kuš. Un es nezinu kāpēc, bet vienkārši tā doma ienāca prātā, ka es gribu iekāpt ledus augstā ūdenī. Un nākamajā nogalē es tieši to arī izdarīju. Un es gāju ar domu, ka es drusciņ iemēkšu varbūt līdz potītēm, vai varbūt līdz ceļiem. Un nelika augstas gaidas, jo ir tā kā Jūlija saka, man vasarā grūti ieiet ūdenī. Es iegāju momentā.

nebija vispār nekāda problēma. Un es sapratu, viss šis ir mans. Un es pilnīgi noteikti, un mēs to sākam darīt kopā ar vīru, vīrs nedaudz vēlāk pievienojās. Un, lai gan sākumā skatījās ļoti dīvaini uz mani, bet

vērtīgas idejas, ko pēc tam realizēt dzīvē. Paldies tev, Ramona, par sarunu. Paldies arī jums, klausītāji, ka bijāt kopā ar mums šajā reizē. Raidījumam vizītkartes sagatavoja Elīna Krokle, par skaņu rūpējās Aleks Šecānovs, mūzikas redaktori Dacis Staladzāns, savukārt sarunu vadīju es, Elīna Baltskara. Visu labu!

0: izvēlēties nav, tev cilvēks rūp. Tu diez vai izvēlētos naudu, un vispār ir vērts lūgt, lai mums paceļ augt. Politika dar sūdu, šito kaut.
1: Mācies pārāk maz mīļu.
0: Valsts iekārti kļūt, tev uzskat par klaunu. Un viņš man atbild, tā ir patiesība rūgt, tu nepateic neko jaunu.
1: Mācies pārāk maz mīļu.
0: Starp cits

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām trijos naktī studijā Katrīne Liebzerē. Zviedrijā šodien notiek parlamenta vēlēšanas, kurās gaidāmas īvas cīņas starp valdošo labējo partiju bloku un opozīciju esošajām kreisajām partijām. Aptaujās līdz šim liecināja, ka vadībā ir sociāldemokrātu vadītais kreiso partiju bloks. Tomēr pēdējo nedēļu laikā tā pārsvars pār premjerministra Ulfa Kristersona vadīto centrisko labējo koalīciju, ko parlamentā atbalsta Nacionāla un konservatīvā partija, Zviedrijas demokrāti ir ievērojami mazinājies. Kā liecina pēdējā aptauja, kuras rezultāti publicēti trešdien, četras kreisās partijas var cerēt uz 50,7% balsu, kamēr par četrām labējām partijām grasās balsot.